0: چقدر تصمیم‌گیری های مرتبط با حضور در جام جهانی متفاوت بود. بسیاری از حرفی که آقای تاج میزنه خودش التهاب آور هست، خودش سیاسی هست و اصلا متناسب با رئیس یک فدراسیون فوتبال نیستش و از این جهت خب از اینجا ما شروع کنیم تا برسیم به اینکه چقدر جمهوری اسلامی در طی دهه‌های گذشته تلاش کرده که از مسابقات ورزشی برای مقاصد سیاسی استفاده کنه و این خب به هر حال یک چیزی هستش که بازتاب بسیار منفی خواهد داشت، هم برای تیم ملی کشور در دوره‌های مختلف و به هر حال حاشیه‌ای که براشون ایجاد می‌کنه، بحثی که ایجاد می‌کنه کاملا بر ضد بازی هست که اونا قرار است انجام بدن و از این جهت خب به کارکرد تیم ملی صدمه می‌زنه. دومه که به نام ایران و ایرانی صدمه می‌زنه با توجه به برای بسیاری از افراد در سراسر دنیا تمایز دادن بین این که مثلا این حکومت جمهوری اسلامی هست و این ایران هست، مردم ایران متفاوت فکر می‌کنن نسبت به جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی حکومتی هستش که مردم خب نمی‌خوانش، مشروعیت نداره، اینا خب قابل تمیز نیست و تمیز دادن نیست و از این جهت برای نام ایران و ایرانی بسیار هزینه زیادی داره و امیدوارم که در این مسابقاتی که الان داره بخواد برگزار شه یک ماه دیگه 30 روز دیگه قطعا ما با نزدیک شدن با اون این مقامات حکومتی متوجه این مسئله بشن که چقدر این کارهایی که دارن میکنن، این حرفی که میزنن میتونه که تاثیرات ضد خودش داشته باشه و بعد هر طور که فکر میکنن صدمه بزنه به عملکرد تیم ملی.
1: بله بسیار متشکرم. امید معمارین از دیترویت آمریکا، تحلیلگر سیاسی از مؤسسه دانک همراه ما بودید. خیلی خیلی سپاسگزارم.

0: بله، به روزهایی رسیدیم که مهدی تاج از برگشتش از کانادا یا برگشت خوردنش از کانادا از این شبکه جمهوری اسلامی به اون شبکه حکومتی، از این برنامه به اون برنامه در حرکت و داره همسو با مسئولا آمریکا رو تهدید میکنه و براشون شرط و شروط میگذاره. ببینیم.
1: ما باید اینجا بفهمیم عیارمون چیه و بر اساس همون درخواستمون عنوان کنیم. فکر کنم فیفا همه رو زیر بار میره. بعضی هاش رو ممکنه براش یه خود سخت باشه تو آمریکا اجرا کردن. شما تو آمریکا در واقع میدونی، البته من میگم الان ایران اینقدر خوب شده آقای شریفم که بعضی از کشورها مثل الجزایر، ترکیه، اینا ممکنه اصلا روز بازیشون پرچم ما رو هم بالا ببرن.
2: آره
1: بله، ما تو دنیا الان یه اعتباری پیدا کردیم.
0: این شاخشون کشیدن چیزی که همیشه از مسئولای حکومتی دیدیم و مهدی تاج نشون داد که به همون جمع تعلق داره، اینکه مثل خود جمهوری اسلامی یه سری شروط رو برای حضور در آمریکا مطرح میکنه که حالا یه شروط دهگانه گفته میشه که به هر حال یه سری آرزوها به شمار میاد برای مهدی تاج. اما اینکه آمریکا بدون مشکل برای همه اعضا و همراهان تیم ملی ویزا صادر بکنه از واقعیت بدوره، چون آمریکا قوانین بسیار سختگیرانه برای صدور ویزا داره. اما مورد دیگه اینه که توی بازی‌های تیم جمهوری اسلامی هیچ پرچمی جز پرچم رسمی جمهوری اسلامی برای هواداران ایرانی مجاز نباشه، که اشاره کرد یادمون از جام جهانی قطر حدود 60-70 تا خبرنگار همراه تیم رفته بودن. طبیعیه که برای این دوره هم تدارک دیدن که شرایط حضور رسانه‌ای بعضی از ایرانی‌ها فراهم بشه. همون می‌دونیم که خیلی از اونایی که به قطر رفتن اصلا خبرنگار نبودن، بلکه پول گرفته بودن که در پوشش خبرنگار برن اونجا و از جمهوری اسلامی دفاع کنند.
3: Guys, where are you from? Iran. Iran. Bangladesh. Bangladesh. Bangladesh.
4: Good.
5: Iran.
6: Iran.
5: Iran.
6: Iran.
3: تمام از بنگلادش.
7: استفاده می‌کنیم و هممون برابریم.
8: And the... Oh, he says you lie.
7: I don't know.
9: I don't know. Who's he?
7: I don't know. Lie? Lie? No.
9: No.
0: چه روزایی بود واقعا این قطر و این که اصلا اینجا قدیمی نمیشه، هر چقدر پخشش کنیم بازم قدیمی نمیشه محمد.
2: نمیدونم واقعا چی باید بگیم، اما من واقعا همیشه وقتی میام اینجا یه چیزایی هست که اگه ممکنه تکراری باشه اما واقعا وظیفه‌مونه بگیم. من یک بار دیگه، واقعا یک بار دیگه از ایرانیایی که در خارج از ایران هستن و صدای مردم ایران هستن و جهنم کردن حکومت جمهوری اسلامی خارج دنیا رو، با تبریک بگم بهشون. چرا؟ چون در شرایط معمولی خب اینا به وقتی که به عنوان یک کشوری که طرفدار در واقع فلسطین هستن، ضد اسرائیل هستن، با اون گروهای که پلسطین میگن خودشون طرفدارای ضد جنگا، اگر این مردم ایران نبودن این همه در واقع شرایطی که الان هست به نفع مردم ایران رقم نمیخورد. چرا میگم رقم نمیخورد؟ به دلیلی که این تظاهرات ضد جنگ را مینداختن، طرفدارای حزب الله و فلسطین میومدن بیرون دارن ایرانی‌ها رو میکشن، اما وقتی خود ایرانی‌ها میان بیرون دیگه حرفی برای گفتن نیست.
0: این مورد خیلی مهمه،
2: کسی دیگه نمیتونه بگه آقا نه، میگه خود ایرانی‌ها الان میدونن چه اتفاقی، کسی نمیتونه جلوی ایرانی‌ها رو بگه. و این اون چیزیه که اینا میترسن. اینا میدونن که الان تو امریکا قطر نیست که اینا خانوما رو آقایون بیارن، یه سری از بنگلادش، از سریلانکا، از جای دیگه. اگه یادتون بیاد همون موقع وقتی پرچم زن زندگی آزادی می‌خواستن ببرن اجازه نمیداد دولت قطر، وقتی که بازی ایران تموم شد دیگه اجازه داد. پس نشون دهنده اینه که این موضوع قانونی نیست، قانون نیست که اجازه بدی یا اجازه ندی، برمیگره به اون مسئولی برگزاری مسابقات که طبیعتا تو امریکا این آزادی عمل به
0: جام جهانی فرانسه هم یادمون نره اون اتفاق افتاد. به هر حال جام جهانی فرانسه هم خیلی راحت اجازه داد که پرچم دیگه بیاد.
2: بله اصلا نمیتونه آزادی شما، بله شما جزء یک حزب یا گروه فاشیستی نباشی یا تروریستی نباشی یا در واقع نمیدونم نجات پرستی نداشته باشی، آزادی هر کاری بکنی. این اصلا سیاسی نیست. پرچم ایران، پرچم شیر خورشید ایران مگه سیاسی؟ یک سمبل باستانی ایرانه، هیچ کم نمیتونه منکرش بشه. چرا میترسین؟
0: پرچم واقعی ایرانه.
2: پرچم بله واقعی ایرانه. چرا میترسین؟ چون میدونین که قراره چه اتفاقی اینجا رخ بده، میدونین کسی پرچم ایران نمیاره. و از همه مهمتر اون چیزی که الان شما دارین میگین اینه که کسایی که شما میگین پرچمو نیارین ایرانی هن. طرفدار، یعنی هوادار مصر و مصری و نیوزلند و بلژیکی نیستن، خود ایرانیان. شما دارین یه جوری به فیفا میگید، خود فیفا مدام میمونه میگه اینا چی دارن، اینا ایرانیان دارن میان این کارو میکنن. ما که نمیتونیم 50,000 تا 60,000 ایرانی جلوشو بگیریم که اونا بلیط خریدن باید بیان. و این چیزیه که البته میگم که باز ما همین حرفا رو همیشه میزنیم، اما کوگوش شنوا، اینا تمام فکر ذکرشون، تمام فکر ذکرشون اینه که برن اونجا دوباره اون کولپشتیای در واقع بچهای بیگناه مینا رو
0: اجازه نمیدن این کارا رو بکنن.
2: دقیقاً نمیدن، اما اینا دنبال چیزان، اینا دنبال چیزان، میگن آقا ما باید این کارو بکنیم. یعنی حالا اسم کاربارشون این چیزا گذاشتن دیگه. خودشون اگه یاد بیاد چند وقتی پیش، یک دو ماه پیش بود ما داشتیم صحبت می‌کردیم، گفتیم اینا اصلا به دنبال ورزش نیستن، اینا فقط به دنبال اینکه برن اونجا پیام خودشونو به نوعی کشور اسلامی برسونن. و الان می‌بینیم دیگه علنا دیگه سانسور هم نمی‌کنن، خودشون میگن. مگه نمیگن ما اصلا برای فوتبال نمی‌خوام بریم؟ اصلا فوتبال معنا نداره که ما بریم از آرمان‌های انقلابمون دفاع کنیم. و این خنده داره و اینجاست. ببین مزک جان، واقعا وقتی من این حرفا رو میشنوم که میگن ما قرار نیست بریم اونجا فوتبال بازی کنیم، ما هم میدونیم دقیقاً همینطوره، ما قرار اونجا فقط بریم از آرمان‌های انقلابمون دفاع کنیم، غیر این که نیست که ما گفتیم، اینا هم گفتن. پس این فوتبالیست چی میگه ما بخوایم اونجا فوتبال بازی کنیم؟ شما قرار نیست برین اونجا، اصلا شما بر مبنای فوتبال قرار نیست برین، که شما قراره فقط برین اونجا این حکومت رو تبلیغ کنید. پس نگین آقا ما سیاسی نیستیم، شما به قول یکی حرف میگه اند سیاسی شما، این اند سیاسی بودن شما این، الان شما فقط قراره برین جامعه جهانی حرفای این حکومت، چیزایی که به شما دیکته میشن رو اونجا پیاده کنید. پس بازم تاکید میکنم شما فوتبالیست تیم ملی ایران نیستید، شما بازیکن تیم ملی جمهوری اسلامی هست.
0: رها، اتفاقی که توی استرالیا افتاد، خب بازی اول سرود جمهوری اسلامی نخوندن و الان آقای تاج ادعا میکنه که چون آرام خوندن یا صداش خیلی کم بوده بازیکنام نخوندن.
5: اون که اصلا جزء تشریفات بازیه و غیر قانونی این کار، انگار ما همه تصاویر رو دیدیم، تصاویرش هم موجوده توی رویترز، هم الان برن سرچ بکنن با اول بازی رو میتونن خودشون ببینن که سرود رو اتفاقا به بلندی هر چیزی که میتونستان برای اون تیم مقابل استرالیا هم پخش کردم، مال تیم ملی ایران هم همینطور بوده. اما یه نکته رو من می‌خواستم اضافه بکنم در مورد تاج، مهدی تاج، که خودش حرفای خودش رو کاملا نقض میکنه. مثلا در یک مصاحبه طولانی، احتمالاً نمیدونم به خاطر چی میتونه باشه، که حافظش گویا یاری نمیکنه، اولش میگه که نه ما می‌خوایم بریم جام جهانی، ما نمیخوایم بریم آمریکا، ما میخوایم بریم فوتبال بازی کنیم. و در انتهای همون مصاحبه میگه که دیپلماسی ما از فوتبال جدا نیست، فوتبال الان یه جور دیپلماسیه، ما میخوایم بریم ارزش‌های جنگ و ارزش‌های انقلاب اسلامی رو اونجا تبلیغ بکنیم. اما من میخوام به یک چیزی الان نشونتون بدم که فدراسیون فوتبال یه روزنامه‌ای داره که فقط هم گویا مثلا که صفحه اولش منتشر
0: شده، روزنامه‌ای که فقط یه صفحه داره
5: کنه. بله، تو همون صفحه اول یه یادداشتی سردبیر نوشته و اونجا حالا خط و نشونایی که کشیده و اینا به کنار، در مورد شروط فدراسیون صحبت کرده، به کنار گفته که ما توی جام جهانی 2026 شرکت می‌کنیم و اگر آمریکایی‌ها بلد نیستن که میزبانی بکنن، ما با روش‌های دیگری میزبانی رو به اونها یاد میدیم در آمریکا. بعد سوالی که اینجا پیش میاد برای اهالی رسانه اینه که احتمالاً همچین چیزی رو پیش بینی کردن دیگه، یعنی ما میخوایم بریم میزبانی رو اینجوری یاد بدیم که یک سری مزدور رو استخدام بکنیم که اصلا نمیدونن پرچم کدوموری هست، سر و تهش مشخص نیست، برن اینجوری هواداری بکنن از تیم ملی. یا اینقدر در سالیان گذشته یک جوری عادت کردن به سرکوب کردن و عادت کردن به اینکه انگار که خودشون همیشه در سمت راست و سمت درست قضیه ایستادن، الان فکر میکنن در جهان را میتونن همین کار را انجام بدن و عملیش بکنن. یعنی اصلا اینجوری که ما که همیشه درست میگیم، همیشه اون چیزی که ما میگیم درسته و قراره که بریم میزبانی را به آمریکایی‌ها یاد بدیم و ببینیم که چجوری اصلا شما راه میدن. ببینیم
0: من یه مورد دیگه من اضافه بکنم. آقای تاج ادعا میکنه که میخوان با پرواز اختصاصی هما وارد خاک آمریکا بشن. این دیگه در نوع خودش خیلی جالبه، همه میدونیم که هواپیماهای جمهوری اسلامی در چه وضعیت اسفناکیه و چجوری میخوام اجازه بدن که این هواپیماها اصلا به خاک آمریکا برسه. یه نکته جالب اینه که رسانه‌های حکومتی هم برای اینکه حالا کم رأی آوردن بازی درون اردوی قرمز و سفید رو مهم جلوه دادن. از قول بازیکن‌ها میگن که امیر قرنویی و بازیکن‌ها از تو بازی قبل خیلی استقبال کردن، تو راه گفت حالا قراره که قبل از سفر به کشور ترکیه برای اون اردوی تدارکاتی برای بار سوم این بازی حساس انجام بشه. حالا ببین این دفعه دیگه چیزی می‌خوام رو کنن، چون همه کارشون کردن دو بازی قبلی. اما این موضوع بگذاریم کنار، قراره اونجا در آنتالیا بازی تیم جمهوری اسلامی با تیم ضعیف گامبیا برگزار بشه، ولی مهدی تاج ادعای بازی دوستان با لهستان رو مطرح کرد، چیزی که در اوهام و آرزوهاش بود و امکان نداره رخ بده، چون تیم لهستان اتفاقا نتونست به جام جهانی بره و در صدر بازی سخت انتخابی جام جهانی در منطقه اروپا گرفتار شد، به سوئد باخت. برنامه بازی تدارکاتی مشخصی داره که توش هیچ اثری از نام جمهوری اسلامی نیست. اونا روز 10 خرداد با اوکراین و روز 13 خرداد با نیجریه بازی میکنن و بعد از اون هم بازیکن این تیم راهی تعطیلات تابستونی میشن. پس برخلاف نظر مهدی تاج، نه خبری از لهستانه و نه خبری از لواندوفسکی. محمد، بازم قبلا گفته بودن که تا قطعی نشه نمیگیم، ولی بازم اومدن گفتن.
2: من تاثیر اوکراین و نیجریه در جام جهانی نیستن دیگه، درسته؟
0: نه هیچ کدوم
2: نیستن. خب ببینید، نه اوکراین در جام جهانی، نه نیجریه، نه لهستان، اما همچنان برنامه‌ریزی دارن برای خودشون. این چیزی نیست که همین امروز انجام شده باشه، این از یک سال قبل برنامه‌ریزی شده. فرقی هم نمی‌کنه اینا به جام جهانی برن یا نرن. اما در مورد ایران اصلا اینطور نیست. ببینید اصلا اینطور نیست.
0: در دنبال یه حریف
2: بله، این که شما میگی من میخوام با لهستان بازی کنم، واقعا من نمیدونم کی به شما، یعنی اون کسی که مشاور
0: شما، من بازی میکنم اما اونو نمیخوان، این مهم نیست.
2: نه، اون کسی که مشاور شماست به شما یاد نداده که شما در مورد یک در واقع کشوری داری اظهار نظر میکنی، در کشور اروپایی که میگه قرار ما با اونا بازی کنیم، رو چه ملاک معیاری که در اون تقویم سالانه اون کشور رو وجود نداره این بازی. مگه اونا مثل شما که امروز یه چیز بشه بگه همین امروز بریم یه کار دیگه بکنیم؟ اینطور نیستش که برنامه
0: جهادی میخوان انجام بدن، بازی جهادی برگزار میکنم.
2: میگم که هیئتی، خودشون میگن هیئتی. ببین بازم میگم این شعور به توهین همه ماست، همه ما. اما متاسفانه اون چیزی که در اون کشور ارزش قائل نمیشن به شعور آدماست. خودشون هر چی دوست دارن میان میگن ما قرار این کارو بکنیم، قرار اون کارو بکنیم، یا همین چیزی که الان گفتی قرار در اون تیم بازی کنیم. نمیدونم، من واقعا سر در نمیارم از این حجم از حماقت سر در نمیارم.
0: خیلی باید حساس باشه را
5: ببینید اتفاق. میدونید چیه اتفاق یا نه؟ مسئله دردناک اینه که اینا بیش از 70 روز اینترنت رو قطع کردن. بعد واقعا وقتی دسترسی به اینترنت وجود نداره، دسترسی به اطلاعات آزاد وجود نداره، من مخاطب فوتبالی که در درون ایران نشستم چطوری میخوام سرچ بکنم ببینم، جستجو بکنم ببینم لهستان آیا مثلا برنامه بازی داره یا نداره؟ من فکر میکنم که به خاطر همین مهمه که الان من شما اینجا بشینیم و در مورد این صحبت بکنیم که آقا تیم ملی لهستان اون زمان اصلا بازی داره، اصلا همچین چیزی امکان نداره. شما با یک جستجوی ساده بری رو سایت فدراسیونش، دقیقاً این امکانا رو می‌بندن برای اینکه بتونن خودشون هم افکار عمومی رو کنترل بکنن، هم بتونن بهش جهت بدن. مثل میمونه که الان پس فرام کره شمالی بود که ما در جام جهانی قهرمان شدیم.
0: بعید نیست
5: که مهدی تاش مثلا چند وقت دیگه بیاد بگه ما در
0: جام جهانی قهرمان شدیم. الفاظ عجیبی هم که دارن مثل عزت و نمیدونم شوکت و این حرفا واقعا دیگه آدم خسته میکنه، انقدر که تکرارش کردن و تکرار شده. برخلاف ایران توی نقاط دیگر دنیا زندگی جریان داره. دیروز توی عربستان قرعه کشی 19 دوره جام آسیا، جام ملت آسیا برگزار شد، مراسمی که بسیار باشکوه بود و در اون تیم‌های آسیایی حریفانشون رو شناختن. اون چه درباره این مسابقات اهمیت داره اینه که ایران در دهه 60 و 70 میلادی برترین تیم رقابت‌ها بود، 3 پیاپی سال 1968، 72 و 76 قهرمان بازی‌ها شد، که در این بین 2 از اون قهرمانی‌ها در حالی به دست اومد که ایران میزبان هم بود. دقیقاً بعد از انقلاب 57 دیگه تیم ایران هرگز رنگ قهرمانی رو ندید. کشور ایران هم دیگه هیچ وقت نتونست از این بازی‌ها میزبانی بکنه. مایه خجالت و شرمساری جمهوری اسلامیه که میزبانی هیچ رقابتی رو دیگه بهش نمیدن. آخرین بار مسابقات جوانان آسیا بود در سال 2000 به میزبانی تهران توی ورشگاه امجدتون چمن اسفناک برگزار شد. حتی دیگه بازی‌های فوتسال قهرمانی آسیا رو هم که نیاز فقط به سالن فوتسال داره دائما یه موقع تو ایران برگزار میشه. توی ادوار اولیش از سال 2003 دیگه میزبانیش رو به ایران ندادن. اما تو این مسابقاتی که قرعه کشی دیروز برگزار شد، ایران در گروه سی رقابت‌ها با سوریه، چین و قرقیزستان همگروه شده. روی کاغذ این گروه میتونه از گروه‌های آسون بازی‌ها باشه. زمان برگزاری بازی‌ها هم دیماه که هوا در عربستان مناسبه. توی 5 دوره گذشته مسابقات بجز یه دوره که استرالیا میزبان بود، میزبانی دائما به کشورهای حوزه خلیج فارس رسید. 2 بار قطر، 1 بار امارات و 1 بار هم حالا در عربستان. الان نمیشه واقعا درباره تیم ایران در اون بازی صحبت که هنوز چند ماه مونده، باید دید در جام جهانی چه اتفاقاتی میفته. اما مهدی تاج رئیس فدراسیون گفته که امیر قرنوی سرمربی تیم ایران در اون بازی ها خواهد بود اگر تا اون موقع جمهوری اسلامی باقی مونده باشه. محمد نظر چی راجع به جام ملت‌های آسیا؟
2: من یک دوره جام ملت آسیا قطر بازی کردم و چیزی که الان دارم میبینم، یعنی اون زمان سال 1986 بود، اگه 88 بود
0: تو قطر بود بازم.
2: بله توی قطر بود. وقتی ما وارد اون قطر دوحه شدیم، چیزی که همون در نگاه اول چشم من گرفت استادیوماش بود، ورزشگاه بود.
0: تازه اون موقع اینقدر پیشرفته نبود.
2: بله تازه اون موقع 30 خورده ای سال پیش. خیلی جالب بود برام، هم ورزشگاه داشتن در کنار این ورزشگاه که استون یه دو تا زمین چمن هم بغلش داشتن که خب ما که این چیزا رو ندیده بودیم موقع، میگفتیم اینا چی، میگه اینا زمین تمرینیه، بودیم اینا استادیوم رو بغلش تمرین درست کرده. بعد که مقایسه میگه استادیوم آزادی هم اینجوری بود، استادیوم آزادی اون موقع 89 تا زمین داشت. ببینید چقدر اون موقع که ما این چیزا رو دیده بودیم قطر جلو بودن. اما چرا بازی ها در ایران برگزار نمیشه؟ حالا بحث زیر ساختا که مطمئنیم که نه چمنی وجود داره، نه استادیوم، نه ورزشگاهی. یه نکته دیگه، این در واقع اسپانسرها هستن، ما نمیشه اسپانسری وارد ایران نمیشه. کی مگه میتونم بیان اونجا سرمایه گذاری کنم؟ برای همین به ایران نمیدن. ایران عقب افتاده، از هر لحاظ عقب افتاده. چقدر زمان میبره که این اسپانسرها، اون کسایی که حاضرن سرمایه گذاری کنن تو فوتبال، بیان در ایران، در یک کشوری که امن باشه. الان با اتفاقی داره میفته، من این دیروز دیدم گفتن که نمیدونم 200 نفر اینم 2000 نفر اموالشونه که در خارج کشور بودن مصادره کردن. مال اموال خود ایرانی ها رو مصادره میکنه، چه برسه خارجی بره اونجا که مال اونم میرن از اون. وقتی شما این گونه در این ثبات در اون کشور نیست، طبیعتا این مسابقاتش برگزار نمیشه و هر روز عقب‌تر میفتید. و اینجاست کشورهای مثل عربستان، قطر، امارات، حتی ازبکستان، من مطمئنم ازبکستان به زودی زود میرسونه خودشه به این چیزا. من یه داشتم این مسئله میخوندم در تو ازبکستان، از زمانی که اون در واقع رئیس جمهورشون، نخست وزیرشون که اسلامگرا بود، رفت کنار و جانشینش نخست وزیرش اومد و سعی کرد دین و از سیاست جدا کنه، چقدر این کشور پیشرفت کرد. و اگرم قرار یه روزی ایران از این شرایط خارج بشه، تنها راهش اینه که جمهوری اسلامی نباشه. واقعا اگر باشه هیچ اتفاقی نمیفته. با این اتفاقی که الان تیم ملی دفتر جام جهانی همه پیر فکر میکنه اگه جام جهانی هم بشه همینا بود با عصا بازی کنه بیرو در مسی. و این توهینه دیگه، توهینه به فوتبال.
0: اون تصاویرش رو میدیدی چه حسی داشتی وقتی این قرعه کشی رو میدیدی؟ خیلی تصاویر قشنگی بود.
5: و اینکه مزک جان، یک اتفاقی هم که افتاده داشتیم قبل از برنامه با هم دیگه صحبت کردیم در مورد الان که آقای تقوی داشت راجع به اسپانسر صحبت میکرد، من یادم افتاد که ما قبل از برنامه داشتیم راجع به اسپانسر این جام ملت‌های 2027 عربستان سعودی با هم دیگه صحبت می‌کردیم و یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی جهان الان اسپانسر این آرامکو، اسپانسر این مسابقات شده. یه ورزشگاهی رو در عربستان اسمش رو به این ورزش به اسم این شرکت تغییر دادن و قراره که در سطح جهانی اسپانسرشون باشه و
0: جمهوری اسلامی بهش مشارکت می‌کنه.
5: و برای عربستان سعودی اتفاقا اون شلیک کردن موشک‌ها، من یه چیزی خبری داشتم نگاه می‌کردم که خیلی هم مثل که تأثیری نداشته، چون درآمدشون افزایش هم پیدا کرده. اما دردناکش برای ایرانی اینه که واقعا قرار بود که بعد از اون بازی‌های آسیایی که در تهران برگزار شد، اینا میزبان جام جهانی باشن، میزبان جام ملت‌ها باشن. اما الان اصلا دیگه واقعا همین که سرمربی تیم میتونه خودش رو به مراسم قرعه کشی بخونه، به عنوان
0: دستاورد
5: برسونه، دستاورد رئیس فدراسیون که دیگه هیچی دیگه.
0: بله بگذاریم کنار دیگه یه مقدار فوتبال ایران رو، یه مقدار در دقیقه پایان برنامه راجع به لیگ برتر انگلیس صحبت کنیم. به حساس ترین روزهای خودش رسیده، لیگی که بالاترین سطح کیفی رو در بین همه لیگ‌های دنیا داره، همه تماشاش میکنن. این فصل لیگ برتر انگلیس در 3 جام باشگاهی اروپا یه پای فینال داره، یعنی 3 تیم انگلیسی تو 3 جام رفتن فینال و میتونن جام‌های متعددی رو ببرن. اما در لیگ برتر کورس قهرمانی بین منچستر سیتی و آرسنال هنوز ادامه داره. دیروز منسیتی با 3 گل برنتفورد رو برد و امروز هم آرسنال در خونه وست هم 1-0 در بازی بسیار جذاب و تماشایی نفسگیر پیروز شد. اما جدول رو اگر بخوایم ببینیم، فعلا آرسنال از 36 بازی 79 امتیازیه و منچستر سیتی با یه بازی کمتر 74 امتیاز داره. در رتبه بعدی هم به ترتیب من یونایتد و لیورپول و آستون ویلا و بورنموث هستن که بورنموث واقعا کار بزرگی انجام داده. سریع هم بریم بازی‌های باقی مونده آرسنال رو ببینیم. با برنلی تو خونه داره، با کریستال پالاس در سلهرس پارک، بازی تو زمین حریف، زمین وست هم یعنی، و البته زمین پالاس، و بازی باقی مونده تیم منچستر سیتی چهارشنبه بازی افتادش با کریستال پالاس که تو خونه خودش برگزار میشه تو اتحاد، و بعدم با بورنموث بازی میکنه خارج خونه، و در هفته پایانی هم میزبان استون ویلا خواهد بود. خب به نظر میرسه با این برد امروز آرسنال یه مقدار شرطشون بهتر شد، 5 امتیاز، و البته خب سیتی یه بازی بعد انجام بده که روز چهارشنبه خواهد بود. بعد ببینیم چه خواهد شد. ما به نظر چیه؟ چه تیم قهرمان میشه؟
2: فکر میکنم حدود 70-80% مسیر رو آرسنال طی کرد. این بازی خیلی مهم بود. داشتیم با هم صحبت، اگر امروز آرسنال بازی رو بزنه من فکر کنم دیگه تمومه داغ، چون دیگه این دو تا بازی بعدی که برنلی رو 100% میتونه تو خونه خودش شکست بده، با کریستال پالاس هم با شرایطی که الان آرسنال پیدا کرده، اگه یاد بیه هفته پیشش صحبت می‌کردیم، اگر آرسنال اتلتیکو مادرید بزنه خیلی بهش کمک می‌کنه در ادامه که اتفاق رخ داد. یعنی واقعا اون لحظه‌ای که در مقابل اورتون سیتی در واقع لغزید خیلی کمک کرد که با آرسنال که بتونه خودشو پیدا کنه. در صورتی اگر اون بازی رو آرسنال در واقع سیتی می‌برد، خیلی فشار روانی، امروز هم فشار روانی رو تیم آرسنال خیلی زیاد بود. اما یه چیزی که نباید فراموش کنیم، من همیشه می‌گفتم آرسنال شایسته یه قهرمانیه، فقط به دلیل اینکه آرتتا واقعا زحمت کشید توی این 5-6 سال. توی این 5-6 سال سعی کرد برخلاف اون چیزایی که همه میگن که خب با یک روش مثل گواردیولا میشه قهرمان شد، در صورتی که ایشون دستیار گواردیولا بود در سیتی، اما واقعا نیومد کپی کنه هر چیزی رو که از گواردیولا یاد گرفته. بله اون بحث مدیریتش، کامیونیکیشنش خیلی بهش کمک، خودش هم اعتقاد داره، اما نوع بازیش کاملا متفاوته. شما الان نوع در واقع بازی آرسنال که یک بازی دفاعی مستحکم، استفاده ضربات ایستگاهی که خیلی کمک می‌کنه به تیمایی که بتونن در کوتاه مدت نتیجه بگیرن، و آرتتا این موضوع خیلی خوب میدونست. میدونست که امسال سالیه که باید هر جوری یه مقام بیاره، یه جام بیاره، یه دونه بتونه قهرمانی کسب کنه، و حالا دوتا قهرمانی دستشه. توی سیتی در واقع در بازی‌های لیگ داخلی خیلی در دسترسشه، من فکر می‌کنم تا حدود 80% 90%، اما در چمپیونز لیگ من شانسی برای تیم آرسنال قائل نیستم در مقابل پیر.
0: نظر تو چیه؟
5: من که تو لیگ برتر طرفدار آرسنال بودم دیگه، به خاطر حسام عزیزمون امیدوارم که واقعا بعد از 20 سال چند سال
0: 20 سال دیگه
5: 20 سال قهرمان بشن در لیگ برتر. اما از اون طرف هم فکر کنم وست هم اگر که تاتنهام بخواد تو لیگ بمونه، وست هم باید خدافظی کنه دیگه.
2: نه وست هم میافته، تاتنهام میمونه،
5: تاتنهام میمونه، و یکی دیگه همکارام خوشحال میشه دیگه اگه تاتنهام بمونه.
0: داره اگر ببره دیگه خوش خیلی جدا کرده، یعنی فاصله رو به 4 امتیاز میرسونه. فقط این رو هم اشاره بکنم که هر دو تیم میتونن یه جام دیگه بگیرند، همونطور که ما اشاره کرد آرسنال میتونه در فینال لیگ قهرمانان اگر شانس بیاره در مقابل پاریس سن ژرمن، که من هم شانسی براش قائل نیستم، بتونه نتیجه بگیره، و از اون طرف سیتی هم با چلسی فینال اف ای کاپ رو برگزار خواهند کرد. مشکل محمد تقوی و راب کوربخش به لحظه پایینه برنامه رسیدیم. ممنون از توجه شما به این برنامه. ما جمعه با هتریک دیگه برمیاریم. امید آزادی ایران بدید.
2: آقا من نظرم عوض شد.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: مادر نبرده آخری
4: عزیز خبرگان آمشاور رو انتخاب کرد برای کپی باباست.
5: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخته فرار نکرده،
6: نرفته
5: درفت.
7: این ملت تاریخ سازد.
8: قضایای گرونی و اینا هم با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
9: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی،
10: زر که می تونیم نزنیم.
11: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
12: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خادم.
13: امپراتوری امریکا رو به اصوله
14: ما رهاتون
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
18: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم‌کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرست. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

چهار بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. تایید دریافت پاسخ جمهوری اسلامی از سوی رئیس جمهور آمریکا. دونالد ترامپ میگوید پاسخ تهران غیر قابل قبول است و آن را دوست ندارد. تأکید رئیس جمهور ایالات متحده بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی شکست خورده اما کار ما با آنها هنوز تمام نشده. اختلاف و توقف تولید در بخش‌های مختلف صنعتی ایران. فعالان اقتصادی از فشار سازمان‌های دولتی برای دریافت بیمه و مالیات با وجود رکود اقتصادی خبر می‌دهند. گزارش مشتبه پور محسن از پشت پرده غیبت ادامه دار مشتبه خامنه‌ای با گذشت 3 ماه. وارسی جورنال می‌گوید غیبت طولانی سومین رهبر نظام به اختلافات در حکومت دامن زده. و همبستگی ایرانیان خارج از کشور با ملت گروگان در ایران. مخالفان جمهوری اسلامی در اعتراض به اعدام، سرکوب سیاسی و قطع اینترنت در ایران تظاهرات کردند.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش در تروث سوشال از دریافت پاسخ تهران به طرح پیشنهادی ایالات متحده خبر داد و آن را غیر قابل قبول خواند. ترامپ تاکید کرده پاسخ به اصطلاح نمایندگان جمهوری اسلامی را مطالعه کرده و مورد قبول او نیست. همزمان باراک راویت خبرنگار آکسیوس گفته ترامپ در گفتگوی تلفنی با او تاکید کرده از پاسخ اخیر ایران به پیشنویس توافق برای پایان جنگ راضی نیست. پیش از آن رئیس جمهور ایالات متحده در یک گفتگوی تلویزیونی بار دیگر تاکید کرد اورانیوم غنی شده و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تحت نظر است و ایالات متحده در نهایت به آن دست پیدا خواهد کرد. ترامپ در این گفتگو اضافه کرده در صورت نزدیک شدن افراد به محل نگهداری اورانیوم غنی شده در ایران، واشنگتن مطلع خواهد شد. ترامپ همچنین گفته ایالات متحده نباید اجازه دهد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او بار دیگر تاکید کرده اگر حمله بمب افکن‌های بی‌2 آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران انجام نمی‌شد، جمهوری اسلامی ظرف 2 هفته به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد. ترامپ همچنین گفته اهداف دیگری هم در ایران وجود دارد که ممکن است مورد حمله قرار بگیرد. رئیس جمهور ایالات متحده اضافه کرده در طول عملیات علیه جمهوری اسلامی آمریکا به حدود 70% اهداف خود دست یافته، اما تاکید کرد عملیات رزمی علیه ایران را پایان یافته نمی‌داند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در واکنش به پاسخ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به پیشنهاد ایران اعلام کرد پاسخ ترامپ هیچ اهمیتی ندارد، چرا چون که تیم مذاکره کننده فقط برای حق ملت ایران باید طرح بنویسند. تسنیم همچنین نوشته ترامپ کلن واقعیت را دوست ندارد و به همین دلیل مدام از جمهوری اسلامی شکست می‌خورد. خبرگزاری صدا و سیما هم مدعی شده طرح رد شده تهران بر ضرورت پرداخت خسارت‌های جنگ توسط آمریکا و حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز تاکید دارد. امیر گیتی همکارم همراه ما است از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. امیر، هم از جزئیات آنچه که ترامپ گفته درباره پاسخ تهران بهمون بگو و هم از آنچه که تسنیم گفته در رابطه با در واقع آنچه که خوشایند رئیس جمهور ایالات متحده نبوده.
1: ببین پس اون چیزی که مشخص است آقای ترامپ هم اشاره کرده، گفته این مسئله ایران مسئله من نه مسئله دیگران. مشخصا اشاره کرده گفته فرماندهی جنگ با جمهوری اسلامی دست خودشه، با این که با اسرائیل بسیار با هم نزدیک هستن، با هم دارن میرن جلو. اون کسی که اما تصمیم نهایی رو میگیره آقای ترامپ هستش. آقای ترامپ امروز تصمیم گرفته به جمهوری اسلامی بگوید نه. چرا؟ چون پیشنهادی که جمهوری اسلامی داده به آقای ترامپ آن گونه که آقای ترامپ داره میگه اصلا قابل قبول برای او نبوده و احساسش به این هستش که جمهوری اسلامی مثل این 47 سال گذشته ای که با ایالات متحده بازی کرده، از این مذاکرات استفاده کرده برای خریدن زمان و وقت، حالا این بار هم داره همون بازی رو تکرار میکنه. همان چیزی که در جبهه بسیاری از سناتورهای جمهوری خواه داریم میبینیم. سناتور لینسی گراهام برگشته گفته که بسیار عجیب هست اگر ما بخوایم اجازه بدیم یا توافقی رو مثل برجام امضا بکنیم با جمهوری اسلامی که به اونها اجازه میده تاسیسات غنی سازی رو در داخل ایران بخشش رو نگه دارن، این میشه همون نتیجه که ما در برجام بهش رسیدیم. خواستار این شده که آقای ترامپ برخورد سخت‌تری داشته باشه. سناتور دیگر جمهوری خواه، سناتور راجر ویکر از ایالت میسیسیپی اعلام کرده، گفته که من فکر می‌کنم رئیس جمهوری ایالات متحده آقای ترامپ به اندازه کافی با رژیم اسلامگرای قاتل جمهوری اسلامی تا حالا صبوری به خرج داده، حالا وقت این هستش که ما یک اقدام قاطع‌تری رو انجام بدیم. در اون جبهه تقریبا میشه گفتش که نظرشون برای این هستش که باید محاصره دریایی همراه با اقدام نظامی ادامه پیدا بکنه. از سوی دیگه دقایق پیش خود آقای نتانیاهو در برنامه 60 دقیقه در شبکه سی بی اس هم صحبت‌هایی کرد. او گفتش که زمانی که من و آقای ترامپ داشتیم با هم صحبت می‌کردیم درباره حمله به جمهوری اسلامی، می‌دونستیم این حمله خطراتی رو در بر خواهد داشت، اما احساسمون بر این بود و اطلاعاتی که داشتیم بر این بودش که اگر حمله نکنیم خطراتش بیشتر خواهد بود. آن چیزی که مشخص هستش این هستش که ایالات متحده تصمیم خودش رو گرفته، جمهوری اسلامی یا باید تسلیم بشه و اون خواستهای راهی آقای ترامپ داره رو بده، یا اینکه نه، اون چیزهایی رو که اون گونه که تسلیم و خبرگزاری صدا و سیما و خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران مد نظرشون هستش، یا قرار نیست آقای ترامپ عقب نشینی بکنه یا قبول بکنه. سنکام هم اومد ویدیویی رو پخش کردش که در اون تفنگداران دریایی ایالات متحده داشتن تمرین می‌کردن که چگونه میتونن بر روی عرشه ناوهای مختلف فرود بیان و به نوعی اعلام آمادگی خودشون رو داشتن اعلام میکردن. اما در طول دقایق گذشته یک واکنش تقریبا میشه گفتش که مهمی را ما داشتیم از سوی پیت هگسد، وزیر جنگ ایالات متحده، به صحبت‌هایی که سناتور مارک کرلی، سناتور دموکرات مارک کرلی کرده بود. پیشتر آقای کرلی گفته بودش که وقتی گزارش پنتاگون رو خونده شوکه شده از میزان ذخایر موشکی که ایالات متحده در جنگش با جمهوری اسلامی استفاده کرده. او ابراز نگرانی کرده، او گفته بود این مقدار از ذخایر موشکی که ما استفاده کردیم اگر بخوایم بعدها جایگزین بکنیم سالها شاید به طول بکشه، و بعد اگر ما یک درگیری نظامی احتمالی با مثلا یک کشوری مثل چین داشته باشیم ممکن است ایالات متحده مشکل بخوره. آقای اکسد واکنش نشان داده، گفته که سناتور کلی مثل احمق‌ها اومده اطلاعات سری ارتش ایالات متحده رو در اختیار رسانه‌ها قرار داده، در یک برنامه زنده تلویزیونی این رو مطرحش کرده و حالا وزارت جنگ ایالات متحده و کارشناسانش دارن بررسی میکنن که ببینن او آیا گذر کرده از این بحث محرمانه بودن اطلاعات یا نه. اما آن چیزی که مشخص هستش و الان ما داریم در زمین بازی میبینیم در منطقه جغرافیایی که درگیری ها در اون ادامه داره هستش که ایالات متحده محاصره دریایی رو ادامه داده، سوار بر اون آنگونه که آقای ترامپ داره میگه اتفاقات اونجا هستش، میدونه که چه تصمیماتی رو داره میگیره، تصمیمشون بر این شده که به هر شکلی شده تنگه هرمز رو به اون شرایط عادی خودش برگردونن. در سوی مقابل جمهوری اسلامی تصمیمش بر این هستش که فعلا عقب نشینی نکنه، بیسته، حداقل نشان بده که تصمیم بر این نداره که از اون تصمیمات تون روایان خودش عقب نشینی بکنه، و باید بیستیم ببینیم در این چند روز آینده تصمیمات خواهد شد و چه تصمیماتی گرفته خواهد شد.
0: خیلی ممنونم از امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی. خسرو اصفهانی مدیر پژوهش نفتی از واشنگتن همراه ما هستند. ترامپ داره این پیام رو در واقع آقای اصفهانی منتقل میکنه که مسیر دیپلماسی حداقل در شکل فعلی دیگه نتونسته پاسخ مطلوب واشنگتن رو تولید بکنه. چه پیش بینی میشه داشت از روزها و هفته های پیش رو؟
2: ببینید، جمهوری اسلامی ما با یک فرقه تبهکار مقابلیم که ایران رو ده هاست به گروگان گرفته. تصور این فرقه اینه که میتونستن با گروگان گرفتن تنگه هرمز جهان رو وادار به تسلیم بکنن. جنون این آقایون به حدی رسیده که معتقدن میتونن در مقابل آمریکا وارد یک جنگ حقیقی رو در رو بشن، نه تنها زنده باقی بمونن بلکه خواسته های خودشون رو در میز مذاکره بر آمریکا تحمیل کنن. این توهم، این جنون، این شیدایی این جماعت برای جنگ، برای نابودی، برای اعمال اراده خودشون به جهان، کشور رو بارها و بارها توی همین یک سال اخیر، دو سال اخیر با آستانه جنگ و فروپاشی کشونده و در محاسبات این جماعت زندگی مردم واقعی در ایران هیچ جایی نداره. طبیعتاً خواسته های حد اکثری جمهوری اسلامی در مذاکرات راه به جایی نخواهد برد و رئیس جمهور ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، تکلیفش با جمهوری اسلامی روشنه. خواسته های صریح داره آمریکا از جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی از اساس توان پذیرش این خواسته ها رو نداره. پایان بخشیدن به حمایت جمهوری اسلامی از ترور در سراسر جهان، برنامه هسته‌ای این نظام، برنامه موشکی این نظام، اینها پایه‌ها و اساس حیات و ممات جمهوری اسلامیه و حکومت میدونه اگر بر سر این خواسته‌ها در مقابل آمریکا کوتاه بیاد آینده‌ای نخواهد داشت، قطعاً منجر به سرنگونیش میشه. به همین دلیل جمهوری اسلامی این سنگر رو سفت چسبیده و کشور رو داره بار دیگه به آستانه جنگ و درگیری مجدد میبره.
0: آقای اصفهانی، به بحران نمایندگی و رهبری در درون جمهوری اسلامی هم به نوعی ترامپ اشاره کرده در این پیامش. چطور رئیس جمهور ایالات متحده میتونه با استفاده از همین موضوع قدرت در تهران رو از درون دچار اختلاف بیشتر بکنه؟ چون آگاه دونالد ترامپ که اگر امروز توافقی روی میز گذاشته بشه مشخص است واقعا چه کسی در تهران اختیار نهایی اجرای اون رو بر عهده خواهد گرفت.
2: ببینین، مسئله با کل این بحث در مورد شکاف در داخل جمهوری اسلامی و دعواهایی که ما میبینیم در عرصه عمومی یا نشانه هاش میاد یا گزارش های امنیتی که منتشر میشه، مسئله اینه که این دعواها نه بر اساس تراجکتوری، نه بر اساس سو و سمت حرکت جمهوری اسلامی، نه بر اساس بر سر ایدئولوژی و عقاید این نظامه، دعوا بر سر لحاف ملاست. یک مش جنایتکار این کشور رو اشغال کردن، تنها چیزی که بر سرش با همدیگه اختلاف نظر دارن سهمشون از ممات و حیات این مردمه، از نونیه که از حلق مردم ایران دارن میبرن که بفرستن برای حزب الله در لبنان که تبدیلش کنن به موشک بر سر مردم و در سراسر منطقه. جمهوری اسلامی بنیانهای اعتقادیش هیچ ربطی به این نداره که چه کسی داره تصمیم میگیره اسمش چیه. تمام این آدمها که در تمام این سالها دستشون به خون مردم ایران آغشته بوده، دستشون به خون هزاران هزار مرد و زن و کودک در افغانستان، در سوریه، در لبنان، در اسرائیل آغشته بوده، اینها مبنای وجودشون تروریسمه، مبنای وجودشون همین چیزهایی که ما از خامنه ای دیدیم. امتداد جمهوری اسلامی هم همین خواهد بود. اگر دعوایی وجود داره، دعوا بر سر لحاف ملاست، نه چیز بیشتر. تصمیمی هم اگر جمهوری اسلامی برای توافق بگیره، جمعاً این تصمیم رو گرفتن که برای خودشون وقت بخرن. هیچ دعوای واقعی بین سران این نظام وجود نداره.
0: خیلی متشکرم از شما خسرو اصفهانی، مدیر پژوهش نفتی، که از واشنگتن همراه ما بودید. همزمان با ادامه نبرد ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای کنترل تنگه هرمز و در موج جدیدی از حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه، امارات متحده عربی از رهگیری پهپادهای شلیک شده از ایران خبر داده. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرده دو پهپاد تهاجمی را شناسایی کرده و هدف قرار داده است. ارتش کویت هم از شناسایی و مقابله با پهپادهای متخاصم در آسمان این کشور گزارش داده. وزارت دفاع قطر هم تایید کرد یک کشتی باری تجاری در آب‌های سرزمینی این کشور هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. مقام‌های قطر گزارش دادند پس از مهار آتش کشتی به مسیر خود ادامه داده. وزارت خارجه قطر با محکوم کردن این حمله، آن را موجب تشدید تنش و ناامنی کشتیرانی در منطقه ارزیابی کرده است.
3: در حالی که شماری از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از جمله کویت و امارات روز یک شنبه خبر دادند که حملات پهپادی و جمهوری اسلامی به این کشورها کرده و همچنین یک کشتی باری هم که به سمت قطر میرفت در آبهای نزدیک قطر هدف حمله پهپادی قرار گرفت و پهپادهایی را هم جمهوری اسلامی به سمت مقر احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق شلیک کرد، رسانه‌های اسرائیلی میگن که همچنان آتش بس بسیار شکننده است. روزنامه اسرائیلی جروزالم پست تحلیلی طولانی داره به نقل از رسانه میدیا لاین و میگه که گزارش‌هایی که منتشر شده از این حملات و از همچنین از حملات یا شنیده شدن صدای انفجارهایی در مناطق مختلف جنوب ایران مثل جزیره قشم یا بندر عباس نشون میده که مسیر دیپلماسی چقدر لرزان هست. به گفته تحلیلگرانی که این مطلب رو نوشتن، الان تلاشی که داره پاکستان انجام میده برای میانجیگری فقط برای رسیدن به یک تفاهم کوتاه مدت یا شاید حتی 30 روزه است. جروسالم پوز و میدیا لاین می نویسند که آن دستاوردهایی که عملیات ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در بعد نظامی داشت هنوز نتونسته به یک راهکار سیاسی پایدار مبدل بشه و الان منطقه در یک شرایطی هست که میشه اون رو شرایط مدیریت بحران توصیف کرد، شرایطی که بین در واقع بحران قبلی هست و شروع دوباره یک جنگ تمام عیار. جروزالم پست میگه با شرایط کنونی بعید نیست که دوباره طرفین به سمت یک جنگ تمام عیار هم پیش برن.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هرانا گزارش داده رومینا گلی شهروند بهایی ساکن ساری روز شنبه از سوی ماموران سرکوب بازداشت شد. اتهام‌های مطرح شده علیه او تبلیغ علیه نظام و فعالیت تبلیغی مغایر با شرع اسلام است. ماموران در زمان بازداشت وسایل دیجیتال شخصی و کتاب‌های مرتبط با آیین بهایی را هم ضبط کردند. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی هشدار داد تابستان امسال کشور با خاموشی‌های مستمر روبرو خواهد بود و به احتمال زیاد روزانه 2 ساعت قطعی برق در بخش‌های خانگی، تجاری و اداری اعمال می‌شود. آرش نجفی گفته با توجه به تأمین برق پتروشیمی‌های آسیب دیده از جنگ از شبکه سراسری، حدود 1000 مگاوات برق پایدار به این مجتمع‌ها اختصاص خواهد یافت، موضوعی که فشار بیشتری بر شبکه برق کشور وارد می‌کند. حسن مصطفی معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان گفته در روزهای گذشته دست کم 11 نفر در کانال‌های انتقال آب در شهرستان زهک جان خود را از دست دادند. تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران در سایه جنگ و سرکوب موجب بحران در بخش تولید صنعتی شده. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران از توقف فعالیت شماری از صنایع به دلیل کمبود مواد اولیه خبر داده و گفته ابتدایی ترین حمایت دولت در این شرایط باز کردن ثبت سفارش مواد اولیه است که همچنان بلا تکلیف مانده. به گفته هرویک یاریجانیان احتکار مواد اولیه مانند ورقهای آهن و فولاد هم موجب توقف تولید در برخی صنایع شده. یک عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران هم میگوید بسته های حمایتی دولت برای بنگاه های آسیب دیده اثر چندانی ندارند و نباید انتظار داشت که مانع ریزش اشتغال شوند. به گفته کیوان کاشفی این بسته ها در مقایسه با خسارت های وارد شده به کسب و کارها بسیار ناچیزند و تجربه های قبلی هم نشان میدهد که میزان عملیاتی شدن آنها چندان روشن نیست. در همین رابطه دبیر کارگروه شهرک‌های صنعتی اتاق بازرگانی میگوید وضعیت صنایع کشور اضطراری است، اما سازمان‌های دولتی در این شرایط به صنعتگران فشار بیشتری وارد می‌کنند.
4: چیکوش برگشت می‌خوره، آبروش میره بازار، بهش دیگه جنس نمیده، نیروش از دست میده. خب مسبب این چیه؟ بانک دیگه. خب بانک از اول میگه آقا من نمیدم، امروز فردا. خب ندادم بهش. برق میاد، نداره صنعتگر بده. بازار خابیده، تعطیل بیشتر واحد تولیدی. میاد برقشو قطع میکنه. دارایی اینا میگن اجراییه کم بکن، اجراییه صادر نکنی یا مثلا بیمه تامین اجتماعی صادر میکنه یا مثلا بانک همینطور.
0: علی دادپی اقتصاددان همراه ما هستند از تگزاس. در رکود تورمی کلاسیک آقای دادپی، تولید ضعیف میشه اما هنوز زنجیره صنعتی کار میکنه، اما الان از دل حرفای اتاق بازرگانی این تصویر بیرون میاد که در واقع خود موتور تولید داره از کار میفته، در واقع اقتصاد ایران الان تبدیل شده به اقتصاد بقا.
5: با سلام خدمت شما بینندگان محترم و هموطنان ارجمندم و آرزوی تندرستی برای اونها. ببینید، ما الان وارد یک فاز جدیدی از تورم و شوک اقتصادی شدیم. تا الان همونطور که شما گفتید تورم کلاسیک، عرضه بی‌ربیع پول و کسری بودجه باعث تورم بود که خب در اون شرایط قیمت‌ها بالا می‌رفت ولی هنوز کالاها و مواد اولیه موجود بود. ما الان در شرایطی هستیم که شوک به تابع عرضه کل خدمات و محصولات وارد اومده و برای همین هر چقدر در هم قیمت‌ها بالا برند معلوم نیست که ما بتوانیم کالا یا خدمات یا ماده اولیه مورد نیاز رو پیدا بکنیم. نکته دیگه هم که هستش اینه که ببینید در شرایط جنگی اندازه‌گیری ابعاد شوکی که به بازار و کانال‌های تجاری و به خصوص تجارت بین‌الملل کشور وارد میشه خیلی سخته و چیزی که دوستان میگن به نوعی اذعان به این واقعیت هست که اون تعادل موجود در اقتصاد ایران از بین رفته و وضعیت به شکلی شده که کارکردهای مختلف با هم در تضاد قرار گرفتن. ما در شرایط عادی نیستیم و متاسفانه محاصره دریایی و عدم دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات و قطعات مورد نیاز بخش صنعت تازه داره اثرات خودش رو نشون میده و ما میتونیم شاهد کاهش بیشتر عرضه کالا و بیکاری گسترده در جامعه باشیم.
0: همونطور که شما هم اشاره کردید آقای دادپی، تأثیرات جنگ رو در نظر بگیریم و همینطور تأثیر محاصره اقتصادی در تنگه هرمز رو، در این شرایط حتی در صورت کاهش تحریم ها، آیا این سطح از فروپاشی اقتصادی میتونه به سادگی بازسازی بشه؟
5: ببینید، ما الان در شرایطی هستیم که اون چرخه کارکرد اقتصادی کشور مختل شده. کارهایی که تا الان میکردن و شیوهی که اون کارها رو انجام میدادن به شدت آسیب دیده و باید احیا بشه. به عنوان نمونه، امارات متحده عربی و منطقه آزاد جبل علی دریچه تجارت خارجی ایران بود در این سالهای گذشته و خب کانال خیلی مهمی هم بود. اون کانال از بین رفته، الان شاید احیا بشه ولی معلوم نیست که به شرایط قبل از جنگ برگرده. از طرف دیگه تنش‌های موجود در داخل خود کشور و آسیبی که به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها اومده باعث میشه که ما اون ظرفیت تولید اقتصادی سابق رو نداشته باشیم. در نتیجه الان در شرایطی که هستیم بایستی اذعان کنیم که بازسازی اقتصاد ایران در کوتاه مدت دیگه میسر نیست و اون ادبیات و واژه‌هایی مثل حمایت دولت، ارائه یارانه ها، بسته های حمایتی و اینها دیگه نمیتونن شرایط فعلی رو توصیف کنن و راهکار براش ارائه کنند و متاسفانه در وضعیتی هستیم که داریم به شکست ساختاری اقتصاد نزدیک میشیم.
0: خیلی متشکرم از توضیحات شما علی دادپی، اقتصاددان که از تگزاس همراه ما بودید.
5: خواهش میکنم.
0: و ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تایید دریافت پاسخ جمهوری اسلامی از سوی رئیس جمهور آمریکا. دونالد ترامپ میگوید پاسخ تهران غیر قابل قبول است و آن را دوست ندارد. تأکید رئیس جمهور ایالات متحده بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی شکست خورده اما کار ما با آنها هنوز تمام نشده. بیش از دو ماه پس از انتخاب مشتبه خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، غیبت ادامه دار او بحث برانگیز شده. روزنامه والستریت جورنال یک شنبه در گزارشی نوشت به رغم نیاز مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی به مشتبه خامنه‌ای برای تصمیم گیری، او همچنان در بستر مرگ است. شنبه مسئول ملاقات‌های خامنه‌ای در جمع هواداران حکومت گفت مشتبه خامنه‌ای در حمله اسرائیل مجروح شد اما حالش بهبود یافته. اما او کجاست؟ مشتبه پور محسن گزارش میداد.
6: شبه، مقوا، جسد متحرک یا رهبر مقتدر، ادامه زندگی رازآلود سومین رهبر جمهوری اسلامی دور از انزا. شماری از مخالفانش میگویند مرده و با کمک هوش مصنوعی در خبرها نفس میکشد. شبه افسانه که طی یک هفته اول با پزشکیان و حالا با فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا دیدار کرده. منابع اطلاعاتی میگویند دچار سوختگی شدید شده و تحت درمان قرار دارد. اما یک مقام بیت میگوید حالش خوب است و در حال اداره جنگ. هدف شماره یک اسرائیل. مشتبه خامنه‌ای کجاست و چه میکند؟
7: نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
6: سه روز پس از این سخنان پزشکیان درباره دیدار دو ساعت و نیمش با مشتبه خامنه ای، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران مدعی شد فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با سومین رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرده و به او درباره آمادگی نیروهای مسلح گزارش داد. هفته گذشته پس از انتشار خبر دیدار پزشکیان و مشتبه خامنه ای، منابع موثق ایران اینترنشنال گفتند این خبر صحت ندارد و چنین دیداری انجام نشد. به نظر می رسد اخبار این دیدارهای خیالی در پاسخ به یک سوال عمومی در ایران منتشر می شود. رهبری که سپاه پاسداران مدعی شده مخالف توافق با آمریکاست، کجاست و چه نقشی دارد. سه هفته پیش وزیر جنگ آمریکا گفت او زنده است اما به شدت مجروح شده و از ریخت افتاده. دو روز پیش مسئول ملاقات‌های بیت علی خامنه‌ای که پیشتر جزئیاتی از حمله اسرائیل به بیت منتشر کرده بود، در جمع هواداران نظام توضیح داد که مشتبه خامنه‌ای چطور زخمی شد.
8: حضرت آیت الله مشتبه به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یه خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد، اون کشکک پا انشاءالله و همین زودی خوب میشن. همین هفته پیش یکی از عزیزان که با ایشون دیدار داشتن، اون بحث پیشانی بودن میران که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کچولی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص شکک پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد، اون کشکک پا انشاءالله و همین زودی خوب میشن. همین هفته پیش یکی از عزیزان که با ایشون دیدار داشتن، اون بحث پیشانی بودن میران که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کچولی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست.
6: به رغم این سخنان و انتشار خبر دیدار مقام

0: هم صدایی از اون منتشر شد، از زمان حذف خامنه ای در حمله اسرائیل و انتخاب مشتبه به عنوان رهبر سوم نظام با فشار سپاه پاسداران، هیچ کس او را در انظار عمومی ندیده و حتی عکسی تازه از اون منتشر نشد جز مجموعی از تصاویر ساخته هوش مصنوعی و چند ویدیو ساختگی. مقام های جمهوری اسلامی میگویند دلیل غیبت مشتبه رعایت موازین امنیتی برای حفظ جان اوست.
1: به دشمن بگیم تا چه شدون در بیاد، ما نمیذاریم شما آقای ما رو ببینید.
2: اصلا اون عمدن این حرفا رو میذاره وسوسه کنه که مکان رو پیدا کنه.
0: پس از برگزاری دور اول مذاکرات در اسلام آباد با افشای اختلاف شدید بین هیئت مذاکره کننده ایرانی و سپاه پاسداران، شماری از مقام های نظام مدعی شدند مشتبه خامنه ای مانع معامله با آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای شده.
3: یعنی هسته‌ای از این بعد برای ما دیگر قابل مذاکره نیست. این پیام دیگه علناً فرمایش رهبر معظم انقلابه که دیگه هسته‌ای رفت در کنار موشکی و نانو و بیو، اینا دیگه تمام، این پروندهش بسته شد.
0: اندکی بعد با بالا گرفتن تنش در تنگه هرمز و آغاز محاصره دریایی بنادر ایران از طرف آمریکا، نایب رئیس مجلس گفت مشتبه خامنه‌ای خواسته تنگه باز نشود. حالا اما با نزدیک شدن به مراحل حساس رویارویی دوباره جمهوری اسلامی و آمریکا، عدم حضور مشتبه خامنه‌ای بیش از پیش محسوس شد. روزنامه وال استریت جورنال یک شنبه در گزارشی نوشت در روزهایی که مذاکره کنندگان به مشتبه خامنه‌ای نیاز زیادی دارند، او در بستر مرگ است. این روزنامه نوشته پس از آتش بس، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بر سر توافق با آمریکا دچار اختلاف شدند، در حالی که مشتبه خامنه‌ای در حمله هوایی به شدت مجروح شده. والستریت جورنال گفته حرفهای مقام‌های نظام درباره دیدار با او کمکی به از بین بردن تصویر ناتوانی مشتبه نکرد، چون حتی حرفهای پزشکیان هم عمدتاً بر تواضع رهبر سوم نظام متمرکز بود تا موضوع بس. همزمان CNN هم به نقل از منابع آگاه خبر داده که بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی مشتبه خامنه‌ای به دلیل سوختگی در یک سمت بدن که صورت، بازو، بالاتنه و پایش را درگیر کرده در انزواست و تحت درمان قرار دارد. منابع اطلاعاتی آمریکا گفتند اگرچه مشتبه در شکل‌گیری راهبرد جنگ نقش داشته، اما به دلیل همین دشواری‌ها حالا اداره کشور را قالیباف و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بر عهده گرفتند و هیچ نشانی وجود ندارد که مشتبه دستوری صادر می‌کند. هنوز هیچ کس نمی‌تواند به طور دقیق بگوید مشتبه خامنه‌ای کجاست. یک ماه پیش روزنامه تایمز بر اساس یک یادداشت دیپلماتیک خبر داد که حال مشتبه خامنه‌ای بسیار وخیم‌تر از چیزی است که قبلا اعلام شده بود. این منابع گفتند او در شهر قم بستری است. پیشتر یک نماینده مجلس مدعی شده بود که جراحات مشتبه خامنه‌ای سطحی بوده و او زود مرخص شده.
4: چند تا مثلا خراشی که بریدگی که داشته به بخیه جزئی و حتی یک شب هم به تو 24 ساعت هم در بیمارستان نبودم.
0: اما حالا سخنان مسئول ملاقات‌های بیت خامنه‌ای زوایای تازه‌ای از دلیل غیبت مشتبه خامنه‌ای را آشکار کرد. کسی که نیست، خیلی هم نیست و این نبودن دردسرساز شده، هم در داخل و هم در خارج. در داخل کشور حالا حتی هواداران نظام درباره واقعیت احوال مشتبه مردد شدند و انتشار چنین فیلم‌هایی از گذشته خاصیت درمانیش را برای آنها از دست داده. در خارج از کشور هم غیبت مشتبه روند دیپلماسی را کند کرد، اگرچه به نظر می‌رسد گروهی در داخل ایران از این شرایط پیچیده سود می‌برند، مشخصا سپاه پاسداران که حالا تمام تصمیمات مهم درباره جنگ و دیپلماسی را به نام مشتبه خامنه‌ای و همه مقام‌های دیگر از رئیس جمهور گرفته تا رئیس مجلس می‌فروشد و روحانیون وابسته به این نهاد هم بر منابر چنین روایتی را تبلیغ می‌کنند.
5: فرماندهی کل قوا با قدرت دست امروز رهبر شماست، یعنی همین ولی فقیهمون، و ایشون ابداً تأثیر از احدی نمی‌پذیره.
0: با این حال این حرف‌ها و غیبت مشتبه خامنه‌ای همچنان برای ایرانیان مورد قبول نیست، چه از طرف مخالفان حکومت که با انتشار این طرح‌های طنز می‌گویند پزشکیان با مقوا دیدار کرده، و چه هواداران حکومت که معتقدند حتی اگر از نظر امنیتی امکان انتشار ویدیو از مشتبه خامنه‌ای وجود ندارد، چرا حتی یک فایل صوتی از اون منتشر نمی‌شود. سوالی که تردیدها درباره مرگ احتمالی او را پررنگ کرد. وقتی حکومت در تلاش است این شبح را در خیابان زنده نگه دارد و با داستان سرایی او را همسنگ امامان شیعه قرار داد.
6: نزدیک عید نوروز

0: ایشون برای فقرا لباس میدادن.
1: بله
0: منم خودم بعضی اوقات میگرفتم و دادم، هیچ کس هم خبر نداره.
2: حالا همه میدانن، اما آنچه نمیدانن این است که او کجاست. نهادهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل معتقدند مشتبه خامنه‌ای زنده است، اما درباره اینکه چقدر زنده است تردیدهای جدی وجود دارد. قطعا نه آنقدر سرپا که بتواند کشور را اداره کند یا حتی یک فایل صوتی 30 ثانیه‌ای با صدایش منتشر شد، اما شاید یک مرده متحرک، شبهی که برای شمار زیادی از مردم ایران تفاوتی با مرده ندارد، کسی که در بهترین حالت چیزی نیست جز عروسک خیمه شب بازی سپاه پاسداران و اولین رهبر مقوایی جهان، مشتبه پور محسن، لندن.
3: در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض به خاموشی سراسری اینترنت در ایران، بازداشت‌های گسترده و ادامه بی‌وقفه معترضان، ایرانیان مقیم واشنگتن دی سی هم در پاسخ به این فراخوان تجمع کردند. همکارم اردبان روزبه از محل یکی از این تجمعات گزارشی تهیه کرده.
4: امروز یک شنبه در فراخوان شاهزاده رضا پهلوی بسیاری از ایرانیان در شهرهای مختلف در سراسر جهان به خیابان‌ها آمدند و شعار دادند. فراخوانی تحت عنوان یک ملت در گروگان، فراخوانی بود که شاهزاده رضا پهلوی به دلیل عدم دسترسی مردم به اینترنت، افزایش زندانیان سیاسی در ایران و اعدام بی‌رویه ایرانیان در حکومت جمهوری اسلامی درخواست شد و در حال برگزاری است. اینجا واشنگتن دی سی. بسیاری از ایرانیان منطقه ساکن ایالت‌های مجاوره و شهر واشنگتن امروز در مقابل کاخ سفید شعار میدن و از این فراخوان دارن حمایت میکنن. من یک مهمان دارم با خودم، میبینم که لباس لوری تنتونه. به من بگید برای چی امروز جلوی کاخ سفید آمدید؟
5: ما با اطاعت از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و به نمایندگی از طرف لورای ایران، من اهل مال چهارمال بختیار هستم و چون افراد آزادی خواه و دلیر و شجاع چهارمال بختیار و سر تا سر ایران، به نمایندگی من افتخار میکنم به نمایندگی از اینا. امروز البته روز مادر هم تو که میدونه یک شنبه امریکا روز مادره، به احترام به مادرای ایران، مخصوصا مادرایی که عزیزان خودشون از دست دادن، حداقل کاری که ما میتونستیم بکنیم اینه که بیام در این مراسم شرکت بکنیم.
4: ممنونم از شما. این برنامه در حال حاضر ادامه داره. فراخوان شاهزاده رضا پهلوی تحت عنوان یک ملت در گروگان در شهرهای مختلف و اینجا واشنگتن دی سی. اردوان روزبه.
3: ایرانیان ساکن استکهلم هم در حمایت از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی تجمع اعتراضی برگزار کردند. گزارش مهران عباسیان رو ببینیم.
6: ایرانیان ساکن استکهلم امروز همزمان با ده‌ها شهر دیگر جهان در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی تجمعی اعتراضی برگزار کردند. تجمعی در اعتراض به اعدام‌ها، بازداشت‌های گسترده و قطع اینترنت در ایران. شرکت کنندگان میگویند هدف از این گردهمایی رساندن صدای معترضان داخل ایران به افکار عمومی جهان است. صدایی که به گفته آنها حکومت جمهوری اسلامی تلاش میکند آن را خاموش کند.

0: معترضان با در دست داشتن پرچم ها و پلاکارد ها علیه سرکوب، اعدام و محدودیت های اینترنتی شعار دادند. برگزار کنندگان میگویند این تجمع ها تلاشی است برای بازتاب صدای ایرانیانی که در داخل کشور امکان اعتراض آزادانه ندارند و صدایشان با بازداشت، خشونت و سانسور سرکوب می شود. معترضان در پایان تأکید کردند که صدای اعتراض در خارج از ایران ادامه خواهد داشت تا زمانی که به گفته آنها سرکوب و محدودیت ها در ایران پایان پیدا کند. مهران عباسیان، سکول.
1: در لندن هم ایرانیان برای اعتراض به خاموشی سراسری اینترنت و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی تجمع اعتراضی برپا کردند. گزارش همکارم آیدین مقیمی رو ببینیم.
2: امروز یک شنبه 20 اردیبهشت تجمعی اینجا در لندن در وایت هال برگزار شد نزدیکی دفتر نخست وزیری بریتانیا که متفاوت بود با هفته گذشته. این بار یهودیان تجمع اصلی رو برگزار کردن، ایرانی ها در کنار اونها بودن و 17 هفته گذشته یهودی ها در واقع با پرچم های اسرائیل در تجمع ایرانی ها که با پرچم شیر خورشید بود شرکت کردن. امروز هدف اصلی این تجمع و شعارش در واقع حمایت راهپیمایی سراسری بریتانیا برای حمایت از ضد افراطی بودن و ضد یهودی بودن بود که برگزار شد. ایرانی ها اینجا شعارهای مختلفی مثل همیشه دادن در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و درخواست داشتن که سپاه پاسداران در لیست سازمان تروریستی قرار بگیره، چیزی که در واقع وزرایی هم که سخنرانی کردن و نمایندگان پارلمان بریتانیا و البته نمایندگانی که از اسرائیل هم اومده بودن همگی در سخنرانی خودشون تقریبا بهش اشاره کردن. قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی که با استقبال شدید جمعیت هم همراه شد. اما این مراسم در واقع دقایقی پیش به پایان رسید. بسیاری از ایرانیایی که اینجا حضور داشتن محل رو ترک کردن، به سمت میدان ترافلگار در لندن رفتن تا اونجا باز هم به شعارهای خودشون ادامه بدن. شعاری که در 17 هفته گذشته تاکیدش در واقع روی بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در لندن بوده و همچنین قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی که در هفته‌های اخیر حمایت از در واقع کسانی که در لیست اعدام در زندان قرار دارن جزء بخش پررنگ شعار بود و همچنین قطعی اینترنت در ایران که تقاضای اصلی شرکت کننده این بود که هرچه سریعتر وصل بشه. آیدین مقیمی، وایت هال.
1: در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض به خاموشی سراسری اینترنت در ایران، بازداشت‌های گسترده و اعدام بی‌وقفه معترضان ایرانیان در دیگر شهرهای اروپا هم تجمعاتی برگزار کردند.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: 1 1 2 1 2 3 4 5.
7: الان صدا من داری؟
8: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
9: 3 2 1.
10: برای من صداتون رو دارم.
9: مرسی، من منتظرم.
10: 30 ثانیه رو بهم بگو.
9: بریم.
11: اومدم. پس من شروع.
12: سلامی دوباره.
13: بغل سازمان ملل. ایو.
14: بروکسل.
15: لس آنجلس.
16: کلگری.
17: برلین.
18: کنگره آمریکا.
19: بیروت.
20: تمام.
21: با ما بمانید.
22: میبینم روزی رو که درست همه چی یه اتحاد بزرگ همگیر، میبینم روزی رو که همه میرخصن بهشت وطن به لطف همگی، میبینم مادرها رو با خنده رو لب و بچه هایی که افتخار آیندمونن، میبینم پدری که سربلنده و دیگه از شرم گردنش رو خم نکرده، رفیقا همه پا به پا واسه ساختن وطن همه پای کار، اسمای خیلی هم جاودان توی قلبامون تا همیشه ماندگار.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: شدیم در کنار هم وطنانمون به برای فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و برای اینکه ذکر کنیم و برای اینکه بگیم امروز هموطنانمون در ایران اینترنت ندارن، هنوز در تاریکی هستن و هر روز هر لحظه ای که مذاکرات انجام میشه هر روز از جوانان ما را اعدام میکنن و ما اومدیم پشتیبانی خودمون رو از ملت ایران از هموطنانمون در ایران بگیم. جاوید شاه پاینده ایران و ایستاده این تا پایان.
1: من میخوام مطمئن بشم که رهبران جهان این رو میدونن که این رژیم در ایران یک ایدئولوژی افراطیه. اینها تروریستن. هیچ راهی برای مذاکره با اونها وجود نداره. ما باید اونها رو از بین ببریم. الان اینترنت مردم ایران قطع شده و اونها به صدای ما نیاز دارن. ما باید رهبران جهان رو متقاعد بکنیم که در کنار مردم ایران بایستن، نه در کنار رژیم تروریستی. پاینده ایران.
2: بدونید که ما یه روزم تنهاتون نمیذاریم. صداتونیم اینجا، صداتونو به گوش همه دنیا میرسونیم. مطمئن باشین که همیشه ما برنده این ماجرا خواهیم بود و جمهوری اسلامی سرنگون میشه.
3: امروز در مورد اعدامی ها صحبت شد، امروز یاد جان باختگان زنده شد.
4: یک ملت در گروگان، فراخوانی از سوی دفتر شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض به اعدام‌ها و قطع اینترنت در ایران، فراخوانی که بار دیگر ایرانیان شهر کلگری رو مقابل ساختمان شهرداری این شهر جمع کرد. ایرانیانی که در ماه‌ها و هفته‌های گذشته در شنبه‌ها و یک شنبه‌های اعتراضی از راه دور در کنار مردم ایران ایستادند. در این گرد همایی افراد و گروه‌هایی با دیدگاه‌های مختلف سیاسی حضور دارند، اما آنچه که همه آنها را کنار یکدیگر قرار داده رساندن صدای مردم ایران به افکار عمومی جهان است.
5: اومدیم اینجا که مردم ایران رو سپورت کنیم و بهشون نشون بدیم که ما هنوز به یادشون هستیم.
4: پیامتون به مردم ایران چیه که الان در خاموشی و قطعی اینترنت به سر میبرن؟
5: پیامم اینه که اونا میتونن اینترنت شما رو قطع کنن، میتونن چراغاتون رو تو خاموش کنن، ولی یه ارتش قوی توی تمام دنیا دارین که پشت سرتون هست و تا روز آزادیتون پشت سرتون خواهد
4: بود. بیش از 102,240 دقیقه از قطع اینترنت در ایران میگذرد. دقایقی خاموش که هر لحظه‌اش میتوانست پلی برای رساندن صدای مردم به جهان باشد. دقایقی که خانواده‌ها را از حال یکدیگر بیخبر کرد و ارتباط میلیون‌ها ایرانی را مختل ساخته. به گفته برگزار کننده این تجمع، غیر از سیم کارت سفیدها،
6: به نظر من یکی از جنایت‌های دیگه جمهوری اسلامی که صدای هموطنان داخل خاموش کرده، ارتباط بین خارج و داخل رو همچنین قطع کرده و در کنارش به یه سری مزدور سیم کارت‌های سفید داده که بتونن پروپاگاندای رژیم رو راه بندازن و باعث تضعیف اعتراضات خارج و داخل بشن، که ما ایستادیم و این اتفاق نخواهد افتاد.
4: شرکت کنندگان در این گرد همایی پیمان بستند که متحدتر از همیشه در کنار یکدیگر بمانند برای آزادی ایران. به گفته شاهزاده رضا پهلوی، ایمان داشته باشید که هیچ نیروی در جهان توان ایستادن در برابر قدرت یک ملت را ندارد. سپیدار ولیان، کلگری.

0: خواستیم به شما بگیم شما جونتون رو دادین، ما اینجا عمرمون رو میدیم.
1: هیومن رایتس فور ایران،
2: کینگ رضا پهلوی،
1: فریدم فور ایران،
2: کینگ رضا پهلوی.
3: انقلاب شیر و خورشید. تنها در ماه آوریل دست کم 26 زندانی دیگر نیز اعدام شدند. در این بین اعدام های مخفیانه و بدون اعلام رسمی نیز صورت میگیرند که اطلاعات جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و جلوگیری از شکل‌گیری مجدد اعتراضات گسترده مردمی هر روز چند تن از بازداشت شدگان را اعدام می‌کند. امروز که اینجا جمع شده ایم احکام اعدام ده‌ها نفر در دادگاه‌های جمهوری اسلامی صادر شده و هر لحظه احتمال اجرای حکم وجود دارد. به سر

همبستگی رو در برنامه ای که به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی شکل گرفت در شهر سیدنی، برنامه جهانی با عنوان یک گروگان ملت که ایرانیان در شهر سیدنی و استرالیا خواسته های اصلی این برنامه رو فریاد زدند. اعتراض به قطعی اینترنت در 72 روز خودش، اعتراض به بازداشت های گسترده و خواستار این که زندانیان سیاسی سریع آزاد بشن و همچنین اعتراض به ادامه صدور و اجرای احکام اعدام. این حجم همبستگی و صدور رو ایرانیان سیدنی، این ماراتون همبستگی در حمایت از انقلاب ملی ایرانیان رو رساندن به دست ایرانیان در شهرهای دیگه که باز هم با شکوه صدای مردم ایران رو در سراسر جهان فریاد بزنن.

0: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن. پاسخ اینها صلح داغون. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
1: نوشته پس از 2500 سال هنوز سخن میگوید. مجموعه بیستون در

0: پنج بامداد تهران. مروری داریم بر رویدادهای مرتبط با ایران در این بخش خبری کوتاه از لندن. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در ثرو سوشال با اعلام دریافت پاسخ تهران به پیشنهاد واشنگتن نوشت: پاسخ به اصطلاح نمایندگان جمهوری اسلامی را مطالعه کرده. مورد قبول او نیست. همزمان باراک راوید، خبرنگار آکسیوس، گفت ترامپ در گفتگوی تلفنی با او تاکید کرده از پاسخ اخیر ایران به پیشنویس توافق برای پایان جنگ راضی نیست. رسانه‌های وابسته به سپاه و حکومت ایران ساعتی پس از واکنش دونالد ترامپ به پیشنهاد تهران تلاش کردند پاسخ رئیس جمهوری آمریکا را کم اهمیت جلوه دهند. تسنیم نوشت پاسخ ترامپ اهمیتی ندارد و تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی فقط باید بر آنچه خبرگزاری وابسته به سپاه حقوق ملت ایران خوانده تمرکز کند. رئیس جمهوری آمریکا واقعیت را نمیپذیرد، به همین دلیل جمهوری اسلامی بارها او را شکست داده. خبرگزاری صدا و سیما هم در گزارش خود درباره طرح ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی بر پرداخت خسارت جنگ از سوی آمریکا و تأکید جمهوری اسلامی بر حاکمیت بر تنگه هرمز متمرکز بود. شایان سمیعی، مشاور امنیت ملی، میگوید جمهوری اسلامی درک درستی از رویکرد و خواسته های ترامپ نسبت به مسئله ایران ندارد.
1: من واقعا بر این باور هستم که تهران خواسته های آقای ترامپ رو نشنیده و نه درک کرده. برای اینکه ببینید جمهوری اسلامی عمق فاجعه رو هنوز متوجه نشده که واقعا در صدد از بین رفتن هست. جمهوری اسلامی فکر میکنه که خب خیلی خوب علی خامنه ای رو کشتن، حالا ما یه بازسازی میکنیم، یه نفر دیگر رو برمیداریم میاریم، ولی باز همون داستان کش دادن ماجرا رو به پیش میبریم. جمهوری اسلامی درک نکرده که ترامپ یک فردی است که علاقه داره اون صحبتی که میکنه فوری به نتیجه برسه و بره سر موضوع بعدی. ترامپ علاقه ای به گیر کردن روی موضوع جمهوری اسلامی نداره. تهران هم میدونیم که حاضر نیست غنی سازی رو متوقف بکنه، برنامه موشکیش رو محدود بکنه، ولی جمهوری اسلامی بر این باوره که ترامپ فقط لحن تند استفاده میکنه ولی به دنبال توافق هست. اما من بر این باورم که واشنگتن از یک تغییر رفتار فوری حرف میزنه و نیاز در این میبینه که جمهوری اسلامی درک بکنه که عمق فاجعه چقدر هست، ولی جمهوری اسلامی اون توانایی رو نداره، برای اینکه امکانش هم براشون نیست. نه غنی سازی رو میتونن کنار بذارن، نه موشکی رو میتونن کنار بذارن، نه برنامه کلن هسته‌ای رو ملغا اعلام بکنن و نه اینکه میتونن بیان در مورد مسائل و مشکلات اقتصادی که بستن تنگه هرمز براشون ایجاد میکنه واگویا بکنن. پس مجبور به سکوت یا نپذیرفتن درخواست ترامپ.
0: همزمان رئیس جمهوری ایالات متحده در یک گفتگوی تلویزیونی بار دیگر تأکید کرد اورانیوم غنی شده و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تحت نظر است و در صورت نزدیک شدن افراد به محل نگهداری اورانیوم غنی شده در ایران، واشنگتن مطلع خواهد شد و در نهایت به آن دست پیدا می کند. ترامپ بار دیگر با تأکید بر این موضوع که اگر حمله بمب‌افکن‌های بی‌2 آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران انجام نمی‌شد، جمهوری اسلامی ظرف 2 هفته به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد، گفت ایالات متحده نباید اجازه دهد ایران به سلاح هسته‌ای برسد. دونالد ترامپ همچنین گفته اهداف دیگری هم در ایران وجود دارد که ممکن است مورد حمله قرار گیرد. رئیس جمهور ایالات متحده با وجود تاکید بر شکست جمهوری اسلامی گفت آمریکا به حدود 70% اهداف خود دست یافته و عملیات رسمی در ایران را پایان یافته نمی‌داند. کاویار بهرنگ همکارمون می‌گوید پاسخ منفی ترامپ به

0: پیشنهاد نشان می‌دهد جمهوری اسلامی هیچ کدام از خواسته های آمریکا، یعنی آزادی تنگه هرمز، خروج اورانیوم غنی شده و حذف برنامه هسته‌ای را نپذیرفته.
1: متن کوتاهی که دقایق پیش دونالد ترامپ منتشر کرد دو نکته اساسی داره. یک اینه که میگوید به اصطلاح نمایندگان ایران. این موضوع نشون میده که دونالد ترامپ به تدریج با این واقعیت روبرو میشود که اون اختلافی که بارها و بارها در داخل جمهوری اسلامی شکل گرفته بر سر این مذاکرات و اینکه هیچ کس نمیتواند حرف آخر رو بزنه، حالا دیگه به یک واقعیت عینی داره بدل میشه و او باید این واقعیت رو قبول بکنه که نمیتواند با هیچ گروهی در جمهوری اسلامی مذاکره کند، چون بحران رهبری که در داخل ایران وجود داره، اختلافاتی که به وجود اومده، این اجازه رو نمیده که هیچ کس تصمیم نهایی بگیره. به چه معنی؟ هیچ کس این جرأت رو نداره بیاد و اون تسلیم نامه‌ای که دونالد ترامپ میخواد رو امضا بکنه و هیچ کس هم این قدرت و این جرأت رو نداره که بیاد بزنه زیر میز مذاکره. در واقع هم جمهوری اسلامی در یک حالتی قرار گرفته که نمیتواند مذاکره رو ادامه بده، نمیتواند مذاکره رو پایان بده. اما نکته دوم اینه که بر اساس چیزی که ما میدونیم، ابتدا قرار بود پاسخ کوتاهی داده بشه، اما الان میدونیم پاسخ مفصلی هم بوده. اما پاسخ مفصلی که جمهوری اسلامی میده اون چیزی نیستش که دونالد ترامپ در انتظارشه. دونالد ترامپ در انتظار اینه که یک، تنگه هرمز فوراً باز میشود، دو، اورانیوم با غلظت بالا از ایران خارج میشود و سه، تضمین این که هیچ وقت دیگه به غنی‌سازی بر نمیگردید. جمهوری اسلامی هیچ کدوم از این سه رو حاضر نیست به ترامپ بده و فکر میکنه که تمام اینها رو میتونه یک ابزار مذاکره برای دورهای بعد قرار بده. اما بگردم به اون جایی که میگویم که تصویر روشنی نداریم، اینه که دونالد ترامپ صبح امروز و روزهای گذشته با بنیامین نتانیاهو گفتگو کرده و تأکید داره که تصمیم در مورد این موضوع، یعنی چه در مورد جنگ و چه در مورد مذاکره، با خود ترامپه. یعنی حاضر نیست که این رو حتی به مخاطب خودش در رسانه‌های آمریکایی یا سیاستمداران نشون بده که هماهنگ با نتانیاهو و میخواد که منافع اونها رو هم تامین بکنه. او میگوید من تصمیم میگیرم، این تصمیم نهایی با منه و به همین شکل ما باید در انتظار این باشیم که در یکی دو روز آینده بیشتر از دونالد ترامپ بشنویم.
0: نگاهی به چند خبر دیگر از ایران. منابع حقوق بشری از وخامت وضعیت جسمی فاطمه سپهری، زندانی سیاسی در زندان وکیل‌آباد مشهد خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، او مشکلات قلبی و افت شدید فشار خون دارد و بیش از 1000 روز است که به خدمات درمانی تخصصی دسترسی مستمر نداشته. همزمان در رسانه‌های اجتماعی کارزار صدای فاطمه سپهری باش به راه افتاده. مصطفی نیلی وکیل نرگس محمدی اعلام کرد با صدور دستور توقف اجرای حکم برای ادامه درمان، موکلش از بیمارستان زنجان به بیمارستان پارس تهران منتقل شده. به گفته او، پزشکی قانونی درمان خارج از زندان و تحت نظر پزشکان متخصص را برای این فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح ضروری دانسته و دلیل انتقال بیماری‌های متعدد نرگس محمدی عنوان شده. نیروی انتظامی درباره شیوه جدید کلاهبرداری سایبری هشدار داد و اعلام کرد مجرمان اینترنتی با ارسال فایل‌های با عناوینی مانند ابلاغیه قضایی و اخطار اداری کاربران را هدف قرار می‌دهند. رئیس پلیس فتا گفت این فایل‌ها با ظاهر نامه‌های رسمی برای دسترسی به اطلاعات شهروندان ارسال می‌شود و کاربران باید از باز کردن فایل‌های ناشناس خودداری کنند. تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران در سایه جنگ و سرکوب موجب بحران در بخش تولید صنعتی شده. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران از توقف فعالیت شماری از صنایع به دلیل کمبود مواد اولیه خبر داده و گفته ابتدایی ترین حمایت دولت در این شرایط باز کردن ثبت سفارش مواد اولیه است که همچنان بلا تکلیف مانده. به گفته هروویک یاری جانیان، احتکار مواد اولیه مانند ورقهای آهن و فولاد هم باعث توقف تولید در بعضی صنایع شده. یک عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران میگوید بسته های حمایتی دولت برای بنگاه های آسیب دیده اثر چندانی ندارد و نباید انتظار داشت مانع ریزش اشتغال شود. به گفته کیوان کاشفی این بسته ها در مقایسه با خسارت های وارد شده به کسب و کارها بسیار ناچیزند و تجربه های قبلی نشان می دهد میزان عملیاتی شدن آنها هم چندان روشن نیست. علی دادپی اقتصاددان میگوید محاصره دریایی ایران به تدریج اثرات گسترده تری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
2: ما الان وارد یک فاز جدیدی از تورم و شوک اقتصادی شدیم. تا الان همونطور که شما گفتید تورم کلاسیک، عرضه بی‌رویه پول و کسری بودجه باعث تورم بود که خب در اون شرایط قیمت‌ها بالا می‌رفت ولی هنوز کالاها و مواد اولیه موجود بود. ما الان در شرایطی هستیم که شوک به تابع عرضه کل خدمات و محصولات وارد اومده و برای همین هر چقدر در هم قیمت‌ها بالا برند معلوم نیست که ما بتوانیم کالا یا خدمات یا ماده اولیه مورد نیاز رو پیدا بکنیم. نکته دیگه‌ای هم که هستش اینه که ببینید در شرایط جنگی اندازه‌گیری ابعاد شوکی که به بازار و کانال‌های تجاری و به خصوص تجارت بین‌الملل کشور وارد میشه خیلی سخته و چیزی که دوستان میگن به نوعی اذعان به این واقعیت هست که اون تعادل موجود در اقتصاد ایران از بین رفته و وضعیت به شکلی شده که کارکردهای مختلف با هم در تضاد قرار گرفتن. ما در شرایط عادی نیستیم و متاسفانه محاصره دریایی و عدم دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات و قطعات مورد نیاز بخش صنعت تازه داره اثرات خودش رو نشون میده و ما میتونیم شاهد کاهش بیشتر عرضه کالا و بیکاری گسترده در جامعه باشیم.
0: تو این شرایط که متمرکزمون رو تحولات مرتبط با ایرانه میتونین برای دریافت دیگر خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنین. تفسیرها، تازه های ورزش و آرشیو برنامه مورد علاقتون اینجا در دسترسه. 6 صبح تهران با مجموعه ای از آخرین تحولات ایران همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
1: در همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مادر نبرده
5: عزیز خبرگان آمشاها رو انتخاب کرد برای کپی باباست.
6: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخته فرار نکرده،
7: نرفته
6: درفته.
8: این ملت کاری سازد.
9: از آیای گرونی ها اینا هم
10: با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
11: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی،
12: زیر که می تونیم نزنیم.
13: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
14: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهدم.
15: امپراتوری امریکا رو به اصول
16: ما راحتون نمیدونم.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: خانم بزرسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
20: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
21: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
22: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
23: درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز.
24: رئیس جمهور آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرد.
25: یک درگیری نظامی نه فقط محتمل هست،
24: ما داریم میریم به سمت یک جنگ جدید.
26: علاوه بر اسرائیل که جمهوری اسلامی در طی این سالها تلاش داشت که از نقشه زمین محوش بکنه، حالا امارات متحده عربی هم اضافه شد.
27: دیوانگان در جمهوری اسلامی تصمیم گیری میکنن.
28: بحران‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور،
29: چه جنگ باشد و چه نباشد،
30: عمیق اقتصادی، سیاسی، تبعیض و غیره،
31: گران شدن اقلام اساسی و خوراکی خانواده ها،
32: شکر، روغن و بسیاری اقلام دیگر.
33: ایرانی ها از وطن کوچ کردند اما وطن از اونها کوچ نکرده.
34: چشمای خودشونو بستن، عکس قطعی اینترنت رو گذاشتن.
35: ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی،
36: صدای مردم داخل کشور،
37: صدای

بعضی ایرانیان موقع به نیوزیلند ساکن اوکلند. 10 می به فرمان شاه صادق برای جلوگیری از اعلام‌های بی‌وقفه و قطعی اینترنت.

0: Yeah, you trying to do it.
1: امروز در کره جنوبی هم شمار اندکی از ایرانیان ساکن کره جنوبی، کسانی که معمولا تقریبا با وجود تعداد اندکشون هر وقتی که فراخوان باشه یا هر وقتی که تجمع سراسری باشه، مثل این بار که فراخوانش از رضا پهلوی به نام ملی یک ملت در گروگان هست، همیشه با همین تعداد کمشون جمع میشن. امروز هم جمع شدن پشت سر من وزارت خارجه کره جنوبی هست. البته نکته در اینه که این طرف هم در واقع سفارت ایالات متحده است، اینجا یک منطقه کلیدی در سئول هست و اون طرف هم اگر تو نمیبینید اون پشت هم کاخ قدیمی کره جنوبی هست. اما اجازه بده در مورد اینکه چرا اینجا جمع شدن این تعداد ایرانیانی که مثل همیشه جمع هستن، خودشون برم ازشون بپرسم برای چی امروز جمع شدن اینجا در برابر سفارت وزارت خارجه کره جنوبی.
2: با درود به شما و تمام عوامل اینترنشنال، ما امروز جمع شدیم که صدای مردم ایران رو برسونیم که مدت هاست اینترنتشون قطعه و اینکه هیچ دسترسی به جوامع بین المللی ندارن. ما اینجا هستیم تا صدای اونو تو صدای مردم ایران هموطنامون رو به تمام جهان برسونیم.
1: همونطور که ببینید شهروندان کره‌ای و بلاگرها و گروهی از خبرنگاران کره‌ای هم اینجا با من هستن، از جمله هنرمند کره‌ای که تقریبا خیلی وقتی تجمع ایرانی هاست اینجا هست و معمولا یک اثری خلق میکنه و امروز هم تا که داریم میبینیم تصویر شاهزاده رضا پهلوی هست. شب تا فکر کنم تا آخر تجمعات باید این تصویر هم آماده بشه، ما دوباره برخواهیم گشت و این را نشون خواهیم داد. تعداد ایرانیان در سئول زیاد نیست در کره جنوبی، ولی تقریبا همیشه اینجا جمع میشید، همیشه وقت تجمعی باشه جمع میشید. امروز هدفتون چیه؟ خواستتون چیه؟
3: ما تا اینجایی که میشید امروز به درخواست شاهزاده عزیز و فرخاری گذاشتن اینجا گرده هم اومدیم تا صدای هموطنهای داخل ایران هم باشیم، صدایی که جمهوری اسلامی با قطع کردن اینترنت الان 70 روز خاموش کرده و جوانامون دارن هر روز اعدام میکنن. ما اومدیم و این بگیم که تا آخرین نفس پای هموطنامون میستیم تا نابودی کامل جمهوری اسلامی.
1: شما برای چه امروز اینجا اومدید؟ امروز گفتم تعداد زیادی نیستن ایرانیان یعنی کره جنوبی، ولی تقریبا من همیشه میبینمشون اینجا. امروز هم جلوی وزارت خارجه کره جنوبی، اگه بشه خورده بریم اونورتر چون اینجا سرسخت خیلی زیاده. برای چه امروز در برابر وزارت خارجه کره جنوبی تجمع کردیم؟
4: ایرانی دست خالی با شجاعت تمام رفتن کف خیابونا و هیچ وقت به خونه برنگشتن، تو زندان ها تو صف اعدام ها، فقط بخاطر اینکه صدای اونا باشیم ما داریم راه اونا رو ادامه میدیم و تا این پرچم ملی کشور ما بالا نبریم این راه ها از قطع نمی کنیم.
1: از بعد یه نگاهی هم بکنیم به تعداد ایرانیانی که اینجا هستن تا دوباره من برگردم پیشتون، شعارها رو گوش بدیم و البته نگاهی هم بکنیم پلاکارت هایی که همراهشون هست، وحدت ملی برای نجات ایران، بعد عکس های کسانی که احتمال داره به زودی با خطر اعدام روبرو بشن، یکی از اصلی ترین خواسته های در واقع تجمع کنندگان اینجا و در جاهای دیگر البته در جهان هم همچنان همین هست.
5: این گزارش خبرگزاری های وابسته به سپاه پاسداران، تحلیل های اونها، ارزیابی های اونها به نوعی رونمایی از اون چیزی است که در محافل قدرت سپاه پاسداران جریان داره. یعنی وقتی که فارس و تسنیم ارجاع میدن، گزارش میدن از کابل‌های زیردریایی و به نوعی اشاره میکنن به امکان باجگیری جمهوری اسلامی از شرکت‌ها، از قول‌های فناوری جهان، متا، آمازون، مایکروسافت، اینکه این کابل‌های زیردریایی اینترنت میتونن یک مجال، یک امکانی باشن برای کسب درآمد برای جمهوری اسلامی، این عملاً تکمیل کننده اون توهمات باز سپاهیان حاکم بر کشوره. یعنی متاسفانه ناامنسازی تنگه هرمز عملاً قرار گرفته در کنار اون پروژه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی. در مرحله اول در کوتاه مدت به نظر میرسه که جمهوری اسلامی حالا یک امکان جدیدی برای باجگیری از نه فقط کشورهای منطقه بلکه اروپا و آمریکا پیدا کرده، اما در واقعیت اینه که این تلاش برای باجگیری یا این ناامنسازی داره به زیان منافع ملی در ایران تموم میشه، چون بیش از پیش اون توهم رو دامن میزنه. همونطور که برنامه اصلی جمهوری اسلامی بازدارندگی ایجاد نکرد برای حکومت، با اطمینان میشه گفت این ناامنسازی تنگه هرمز هم در دراز مدت، در میان مدت بازدارندگی ایجاد نخواهد کرد، بلکه سایه ناامنی رو تا اطلاع ثانوی بر سر کشور باقی نگه خواهد داشت. و متاسفانه این دقیقا همون جاییست که یک حاکمیت یا به تعبیر یک رژیم سیاسی یا یک جریان امنیتی نظامی که به گروگان گرفته ایران رو داره با پروژه های خودش به زیان معیشت، به زیان زندگی، به زیان ابتدایی ترین نیازهای اکثریت مردم ایران عمل میکنه و همچنان درگیر توهمات خودش هست. گمان میکنه که با این ناامنسازی، با این تهدیدها میتونه طرف مقابل رو وادار به تسلیم کنه. طبیعتاً زمان نشان خواهد داد که چه کسی تسلیم خواهد شد. فراموش نکنیم یک بازیگر بسیار مهمی در این میانه جمهوری اسلامی و ایالات متحده علاوه بر اسرائیل وجود داره، اونم اکثریت معترض زیر فشار و ناراضی و خشمگین در ایران هست که اونها باز در یک بزنگاه نشون خواهند داد که چه کسی معادله نهایی رو تعیین تکلیف میکنه.
0: اینجا در بیولی هیلز در سالن سبان تیاتر فیلم سرحد ساخته پرویز صیاد پس از سالها دوباره برای مخاطبان ایرانی اکران شد. فیلمی که بیش از 3 دهه پیش ساخته شد اما بسیاری میگویند روایتش هنوز به امروز ایران شباهت دارد. سرحد داستان گروهی از دانشجویان ایرانی است که در بحبوحه بحران گروگانگیری سفارت آمریکا پشت مرز آمریکا و کانادا متوقف می شوند، موقعیتی که اختلافهای سیاسی و فکری میان آنها را آشکار می کند. فیلم تقابل خشونت، افراطگرایی و سرکوب را در برابر گفتگو و همزیستی نشان می دهد. موضوعی که به گفته منتقدان باعث شده سرحد امروز هم برای بخشی از جامعه ایرانی قابل لمس باشد.
6: زمانی که آیت الله خمینی فتوای قصر سلمان رشدی رو صادر کرده بود و باعث شد که یه نوع واهمه ایجاد بکنه توی محافل فرهنگی به خصوص فستیوال ها و هفته های فیلم برای نمایش دادن فیلمی که مخالف با جمهوری اسلامی باشه، خب طبعا یه جورو شروع کردن به پرهیز کردن و یه حالت محافظه کارانه پیدا کردن.
0: همزمان با اکران فیلم سرحد اینجا در بیولی هیلز، مریم صیاد دختر پرویز صیاد از تأسیس رسمی بنیاد صیاد در لس آنجلس خبر داد، بنیادی که قرار کار حفاظت آثار پرویز صیاد رو به عهده بگیره.
7: معتقد بودم به این کار به دلیل اینکه انسانیت همه انسان‌ها رو نشون میداد توی این فیلم، با وصف اینکه درش خشم هست، پرش‌های متفاوت هست از طرف راست و چپ و گروه‌های مختلفی هم درش معرفی دارن میشن از شخصیت و کاراکترهایی که هستن، در آخر فیلم همه اینها به یه صورت خیلی زیبا، اون حالت انسانی که ما باید داشته باشیم در درونمون و محبت داشته باشیم و عشق داشته باشیم، همه اینها یک مجموعه میشه برای پیغام این فیلم.
8: جنگ، نفرت، غیبت عشق، غیبت مهربانیه. به نظر من حقیر واقعا، چون نمیخوام چه امتیازی بگم اصلا از این حرف رو بزنم، من فکر میکنم مهربانی مهمتر از حقیقت. حقیقت ها عوض میشه، حقایق عوض میشن در طول سالها، درسته؟ مهربانی همیشه مهربانیه، عشق همیشه مهربانیه. من تو اگه بتونیم همدیگر دوست داشته باشیم هیچ وقت سر کلام نمیزنیم، مشکلمون یه جور دیگه حل میکنیم. فرض کن گزینه جنگ نبود اصلا، یه گزینه دیگه باید باشه دیگه، نه؟ فرض کن نبود، اختراع نشد و جنگ، ما چیکار باید میکردیم؟
0: اکران دوباره این فیلم در لس آنجلس، شهری که میزبان بزرگترین جامعه ایرانی خارج از کشور است، برای حاضران فقط یک نمایش سینمایی نبود، بلکه یادآور سالها مهاجرت، تبعید و جدال بر سر آینده ایران بوده است. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.

رمان تحسین شده گیاهخوار اثر هانگ کانگ سال 2007 منتشر شد. رمان داستان زنی است که تصمیم می‌گیرد گیاهخوار شود، اما این خواست او در جامعه سنتی کره به عنوان یک عصیان غیر عادی تلقی و منجر به واکنش‌های خشونت‌آمیز همسر و پدرش می‌شود. گیاهخوار در سبک سورئالیستی نوشته شده و نقدی است بر جامعه محافظه‌کار کره. هانگ کانگ، نویسنده اهل کره جنوبی، از برجسته‌ترین نویسندگان شرق آسیا است. آثار او اغلب به موضوعاتی چون خشونت پنهان در جامعه می‌پردازند. هانگ کانگ سال 2024 به عنوان نخستین زن آسیایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد. اعمال انسانی، کتاب سفید و خداحافظ

تلویزیون عمودی سیمبل ریت 27500 ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. دونالد ترامپ پاسخ جمهوری اسلامی به طرح پیشنهادی آمریکا را غیر قابل قبول خوند و اون رو رد کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی خودش تروس سوشال نوشت: من همین الان پاسخ به اصطلاح نماینده های جمهوری اسلامی رو خوندم، از اون خوشم نیومد، کاملا غیر قابل قبوله. ترامپ زنگ زده به آکسیوز و همین رو هم گفته. پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهادات آمریکا روز یکشنبه از طریق پاکستانیا تحویل شد. بعد از اون ترامپ در شبکه اجتماعی خودش مطالب تندی علیه جمهوری اسلامی نوشت. خشم و عصبانیت ترامپ از طولانی شدن مذاکرات با جمهوری اسلامی روز یکشنبه در صحبتاش معلوم بود. ترامپ گفته جمهوری اسلامی 47 سال آمریکا و بقیه جهان رو بازی داده و ما این رو تحمل نمی کنیم. ترامپ در حالی پاسخ جمهوری اسلامی رو کاملا غیر قابل قبول خونده که قبلش گفته بود یا توافق یا بمباران. حالا که پاسخ جمهوری اسلامی از طرف ترامپ رد شده، همه منتظرن ببینن آیا ترامپ تلاش دیگری برای توافق میکنه یا دستور شروع بمباران ها رو میده. ترامپ دقایقی قبل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم صحبت کرده. نتانیاهو در حال دیدار از بحرالمیت بوده که بعد از اینی که متوجه شده یه پیام فوری از طرف ترامپ داره، به اورشلیم برگشته تا با ترامپ صحبت کنه. دقایقی قبل نخست وزیر اسرائیل و ترامپ با هم صحبت کردن و ترامپ به نتانیاهو گفته که طرح جمهوری اسلامی رو نمیپذیره. در تهران یک منبع حاکمیتی به خبرگزاری تسنیم گفته مهم نیست پاسخ ترامپ چیه و ما در مقابل آمریکا میستیم و اونا از ما شکست میخورن، فقط ظرف چند ساعت ورق برگشته. حالا باید ببینیم آیا ترامپ دوباره یه تلاش میکنه برای مذاکره با جمهوری اسلامی یا نه، تموم شده است مذاکرات و میره به سمت حمله. چهارشنبه شب هم ترامپ میره به چین. باید ببینیم که تصمیم رو به قبل از دیدار با چین موکول میکنه یا بعد از دیدار با رهبر چین. قبل از همه این تحولات، ترامپ و نتانیاهو اوایل وقت یکشنبه در مصاحبه‌های جداگانه که همزمان منتشر شد گفتن جنگ با جمهوری اسلامی هنوز تمام نشده. مصاحبه با اتکینسون خبرنگار آمریکایی از طرف ترامپ انجام شد. اونجا گفت پایان یافتن جنگ علیه جمهوری اسلامی رو من نگفتم و گفت ما اهداف دیگه ای داریم که ممکنه دو هفته دیگه وارد عمل بشیم و به اونا حمله کنیم. این دو هفته هم صبح گفت که هنوز جواب جمهوری اسلامی رو نگرفته بود. بنیامین نتانیاهو هم در گفتگو با سی بی اس گفته جنگ با جمهوری اسلامی تمام نشده و تا زمانی که اورانیوم غنی شده از ایران

0: خارج نشده، از نظر ما جنگ تمام نشده. نکته‌ای که در حرفای ترامپ و نتانیاهو مشترکه فقط این نیست که هر دو نفر همزمان میگن جنگ تمام نشده و طرح جمهوری غیر قابل پذیرشه. نکته مهمتر جزئیات مشترکی که در حرفاشون هست و نشون میده هر دو تا حدود زیادی الان هم ذهن هستن درباره اینکه جمهوری اسلامی و آمریکا کجای کارن و باید باهاش چیکار کرد با جمهوری اسلامی. یکی از نکات تاکید ترامپ و نتانیاهو بر ضرورت خارج شدن اورانیوم غنی شده از ایرانه. حدود 440 کیلوگرم اورانیومی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه در زیر آوارای تأسیسات اصفهانه. ترامپ و نتانیاهو تاکید دارن که این اورانیوم به شدت خطرناک که میتونه در ساخت سلاح هسته‌ای استفاده بشه باید حتما از ایران خارج بشه. ترامپ و روبیو وزیر خارجه و مشاور امنیت ملیش بارها تاکید کردند که جنگ زمانی تمام میشه یا توافق زمانی به دست میاد که مالکیت جمهوری اسلامی بر این اورانیوم های خطرناک تمام بشه و کل این مواد خطرناک به آمریکا منتقل بشه. اونا حتی پیشنهاد جمهوری اسلامی برای انتقال این مواد به روسیه رو هم رد کردند.
1: این رژیم 47 ساله که تلاش کرده آمریکایی‌ها رو در سراسر جهان بکشه. بنابراین وقتی کار ما تموم بشه، البته همین الان هم ایران ضعیف شده، وقتی طی چند هفته آینده کارمون با اونها تموم بشه، از هر زمان دیگری در تاریخ اخیرشون ضعیف‌تر خواهند بود و دیگه نمیتونن پشت این سلاح‌ها پنهان بشن تا به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای حرکت کنن. اینکه چنین افرادی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن واقعاً دیوونگیه. ببینید با همین سلاح‌هایی که الان دارن چیکار می‌کنن؟ به سفارتخانه ها حمله میکنن، هتل ها رو هدف قرار میدن، سعی میکنن غیر نظامیان رو بکشن و به همه همسایگان خود حمله ور میشن. تصور کنین اگه این افراطی ها سلاح هسته ای داشتن و میتونستن جهان رو با اون تهدید کنن.
0: یکی دیگه از نقاط مشترک دیدگاه های ترامپ و نتانیاهو اینه که تاسیسات هسته ای جمهوری اسلامی، فردو، نتنز، اصفهان باید کامل تعطیل بشن. آمریکا معتقد جمهوری اسلامی هیچ تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی نمیتونه داشته باشه. سومین نظر مشترک ترامپ و نتانیاهو اینه که جمهوری اسلامی اصولاً نمیتونه غنی سازی داشته باشه در هیچ سطحی. نقطه نظر مشترک دیگرشون اینه که برنامه موشکی بالستیک جمهوری اسلامی باید متوقف بشه. حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی هم باید متوقف بشه. و آخرین موضوع، ضرورت باز شدن تنگه هرمز که نه فقط ترامپ و نتانیاهو بلکه اکثر قریب اتفاق کشورهای جهان با اون موافقن. نیویورک تایمز روز یکشنبه به نقل سه مقام ایرانی مدعی شد که اختلافات بنیادین و اساسی بین جمهوری اسلامی و آمریکا هنوز حل نشده. این طرحی هم که ترامپ ردش کرد نشون داد که اختلافات حل نشده، چه در مورد خارج کردن اورانیوم از ایران، چه درباره تعطیلی تأسیسات هسته‌ای، چه در مورد زمان تعلیق غنی‌سازی در ایران. آمریکا گفته بود 20 سال ولی جمهوری اسلامی گفته 5 سال، 10 سال. حالا معلوم شده اصلا توافق با هم ندارن. در موردی که جنگ به طور موقت متوقف بشه یا نه با هم توافق ندارن. محاصره لغو بشه یا نه با هم توافق ندارن. تنگه باز بشه یا نه با هم توافق ندارن. اختلاف نظرها سر جاشه. و صحبت‌های جدید ترامپ که گفته جمهوری اسلامی 47 سال آمریکا و جهان رو کنار بازی داده، وقتی این حرف درست رو بعد از تحویل پاسخ جمهوری اسلامی میگذاریم کنار حرفش که کل توافق رو، پاسخ تهران رو رد کرده، گفته پاسخ تهران غیر قابل قبوله، معناش میتونه این باشه از بازی موش و گربه جمهوری اسلامی خسته شده. ترامپ گفته 47 ساله که ما رو و بقیه جهان رو بازی میدن. این جملات ابراز نارضایتی ترامپ از طول کشیدن مذاکرات و معادلات مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامیه. ترامپ خشمگین و عصبانیه. میتونه به طور ضمنی معناش این باشه که ترامپ از ادامه این پیغام و پسقام‌ها خسته شده. ترامپ با انتقاد از توافق برجام که در دوره باراک اوباما امضا شده گفته برای 47 سال مقامات جمهوری اسلامی ما رو سر کار گذاشتن، ما رو معطل کردن، آمریکایی‌ها رو با بمبای کنار جاده‌ای کشتن، اعتراضات در ایران رو سرکوب کردن. و ترامپ گفته اخیراً 42,000 معترض رو هم که بیگناه و غیر مسلح بوده کشتن و به ما آمریکایی‌ها که حالا دوباره بزرگ و احیا شده میخندن، اما گفته ما دیگه اجازه نمیدیم به ما بخندن. خیلی حرفای ترامپ تنده در روز یک شنبه. حرفای جدید ترامپ که گفته پاسخ جمهوری اسلامی کاملا غیر قابل قبوله، فارغ از خود کلمات و عبارات تندی که به کار برده، و اون صحبت دیگرش که گفته سالها به ما خندیدن و ما دیگه اجازهشو نمیدیم، حالا اهمیتش در اینه که ترامپ باید تصمیم بگیره. ترامپ چهارشنبه شب میره به چین. احتمالا اونجا به چینیا خواهد گفت اگر جمهوری اسلامی کوتاه نیاد، ممکنه همطور که گفته دوباره بمباران ها شروع بشه و این بار شدیدتر. یک جنبه زور به وقت واشنگتن، سخنگوی کاخ سفید گفت ترامپ چهارشنبه شب برای دیدار با شی جین پینگ رهبر چین وارد پکن میشه. اونطور که اعلام شده ترامپ درباره جمهوری اسلامی هم با رهبر چین مذاکره خواهد کرد. و این سفر و احتمال معامله و بدبستان ترامپ و شی بر سر جمهوری اسلامی در اون وجود داره. اما در تنگه هرمز و در خلیج فارس اوضاع داره تغییر میکنه و رویکرد آمریکا داره تهاجمی تر از قبل میشه. دو طرف دارن درگیری‌های محدودی از خودشون نشون میدن، چیزی که آتش بس نیست ولی جنگ گسترده هم هنوز نیست. نوعی تبادل آتش که این روزا از هر دو طرف در جریانه، در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان. روز یکشنبه سپاه یا گروه های نیابتیش در عراق به کویت و امارات حملات پهپادی کردن. یک کشتی فعلبر رو با پرچم آمریکا در آب‌های قطر مورد هدف قرار دادن، اگرچه آسیب زیادی بهش وارد نشد و کسی کشته و مجروح نشد. ولی بعیده که آمریکایی‌ها جواب ندن، چون پرچم آمریکا رو این کشتی بوده. در روزهای گذشته رویکرد سنتکام تهاجمی تر شده. تا قبل از این نیروی دریایی آمریکا در دریای عمان ایستاده بود و محاصره بنادر رو اجرا میکرد، اما الان چند روزه که ناوشکنهای آمریکا میان تو تنگه هرمز به سمت تأسیسات نظامی سپاه تو جزایر نزدیک تنگه، مثل قشم، بندر عباس، بندر خمیر، سیریک، که اطراف تنگن شلیک میکنن. این یه رویکرد نظامی جدیده و تهاجمی از طرف آمریکایی‌ها. به نظرم آمریکایی‌ها از اینی که ناوشکن‌هاشون رو به صورت گروهی 3-4 تایی میفرستن توی تنگه هرمز و به تأسیسات سپاه حمله می‌کنن، چند تا هدف دارن. اول اینی که این حرف سپاه رو باطل کنن که تنگه هرمز دست سپاس. تنگه هرمز هنوز باز نیست، هنوزم ناامنه، ولی الان معلوم شده دست سپاه نیست. دوم اینی که ناوگان آمریکا در حال انهدام تدریجی مقرها و استحکامات دریایی و موشکی سپاه در اطراف تنگه هرمزه. سوم اینی که این میتونه زمینه رو برای عملیات آبی خاکی و پیاده کردن تفنگدارای آمریکایی در سواحل و جزایر آماده تر کنه. یه نکته دیگه که تهاجمی تر شدن تاکتیکای نظامی آمریکا رو نشون میده اینی که F-18 های مستقر روی ناو آبر جورج بوش دارن شلیک میکنن به سمت کشتی ها و نفتکش های جمهوری اسلامی. قبلا به کشتی ها هشدار میدادن، ولی الان وقتی یک کشتی یا یه نفتکش میخواد از محاصره عبور کنه، ابایی از این ندارن که با F-18 بهش حمله کنن. همین هفته گذشته به 3 کشتی و نفتکش جمهوری اسلامی حمله کردن. یه کار جدیدی هم که داره نیروی دریایی آمریکا میکنه اینی که نفتکشایی رو که قبلا رفتن و نفتشون رو تخلیه کردن و دارن از چین و مالزی اینا برمیگردن ایران، اجازه نمیدن که اینا این نفتکشا محاصره رو بشکنن و برگردن ایران، در حالی که جمهوری اسلامی خیلی به این نفتکشا نیاز داره. دیروز گزارش شد که یکی از این نفتکشا در اطراف جاسک در اثر حمله آمریکا از کار افتاده و آتیش گرفته. یه نفتکش دیگه هم کنارش از کار افتاده و اینا نفتکش‌های بزرگی هستن که به VLCC معروفن، Very Large Crowd سوپر نفتکشا. هدف قرار دادن این سوپر نفتکشا که خیلی از اونا تحت تحریمن، نه فقط اراده نظامی آمریکا برای اجرای سختگیرانه محاصره رو نشون میده، بلکه از نظر توان ذخیره‌سازی نفتم برای جمهوری اسلامی مشکل ایجاد کرده. الان رسانه‌ها گزارش دادن که ذخایر نفت جزیره خارق که 20 میلیون بشکه از پر شده و دیگه فضای چندانی برای ذخیره کردن نفت نیست و به همین دلیل جمهوری اسلامی به تک تک این نفتکش‌ها برای ذخیره کردن نفت روی آب نیاز شدید داره. در همین ارتباط روز گذشته خبری منتشر شد که یه لکه نفتی 45 کیلومتر مربعی در اطراف خاک دیده شده. جمهوری اسلامی ایجاد کرده احتمالاً، یا بخشی از نفت تولید شده رو چون نمیتونه ذخیره کنه میریزه تو دریا، یا اینکه چون نفتکشای فرسوده استفاده میکنه اونجا یه آلودگی بزرگ به وجود اومده که میتونه برای محیط زیست خلیج فارس به عنوان یک منطقه دریایی نسبتاً بسته و محدود بسیار خطرناک باشه. یه موضوع دیگه که میتونه خطرناکی تصمیمات جمهوری اسلامی رو برای منطقه و جهان نشون بده اینه که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه به طور ضمنی از آمادگی جمهوری اسلامی برای تهدید کردن اون فیبر نوریایی که در بستر خلیج فارس و دریای عمان خبر دادن. خبرگزاری سپاه گفته ما باید بگیم از این به بعد عبور این کابلای فیبر نوری مجوز میخواد و باید برای اونا پول بدید، هم برای اصل مجوز هم برای تمدید سالیانش. دوم این که شرکت‌های مثل متا و آمازون باید مجبور بشن قوانین جمهوری اسلامی رعایت کنن. این معناش تهدید کردن جهان و ارتباطات جهانی و اقتصاد جهانیه. این موضع آمریکا و اسرائیل رو تقویت میکنه که جمهوری اسلامی فقط مشکل اسرائیل و آمریکا نیست، فقط مشکل کشورهای عربی همسایه ایران نیست، مشکل جهانه. و این چیزیه که سالها مردم ایران گفتن و شاهزاده رضا پهلوی اخیراً به عنوان رهبر انقلاب ملی شیری خورشید تاکید بیشتری بر اون داشته و گفته جهان و به ویژه همسایه‌های ایران دو تا مسیر دارن. یه مسیر اینی که با این جمهوری اسلامی مماشات کنن که میخواد منطقه و جهان رو بی‌ثبات کنه، و مسیر دیگه اینی که به مردم ایران برای سرنگونی اون کمک کنن.
2: I have spent the past several weeks traveling across Europe, speaking to members of parliaments, governments and the press. My visit had one objective: to give a voice to the millions of Iranians held hostage by the Islamic Republic, its terror and its internet blackout. The millions of Iranians who have been silenced. But I can now say with confidence that that silencing, that censorship, is not just happening at the hands of the regime in Iran, but by the international and particularly the European media.
0: اما روز یکشنبه ایرانی‌های بسیاری در سراسر جهان و در شهرهای ایرانی نشین دنیا به خیابون اومدن تا از هم میهنان خودشون در داخل کشور حمایت کنن، صدای اونا باشن. به دعوت شاهزاده رضا پهلوی و در فراخوانی که یک ملت در گروگان نام گرفته، شاهزاده از ایرانی‌های سراسر جهان خواسته بود تا در اعتراض به قطع اینترنت در ایران و در اعتراض به بازداشت‌های گسترده و در اعتراض به افزایش اعدام‌ها به خیابان بیان. و روز یکشنبه ایرانیان بسیاری در شهرهای مختلف جهان به این دعوت پاسخ مثبت دادن و به خیابان اومدن. نکته مهمی که وجود داره اینه که نه فقط دسترسی به اینترنت حق مردم ایرانه، بلکه من معتقدم ایرانیای سراسر جهان باید یه گام پیش برن و از دنیا بخوان اگر جمهوری اسلامی همچنان اینترنت رو بر روی 90 میلیون ایرانی قطع میکنه، خود حکومت جمهوری اسلامی و سفارتخونه‌هاش و دیپلمات‌هاش هم نباید به اینترنت دسترسی داشته باشن. چرا وقتی 90 میلیون ایرانی اینترنت ندارن، مقامات جمهوری اسلامی، نهادهای حکومتی و سفارتخونه‌ها و دیپلمات‌هاش باید به اینترنت دسترسی داشته باشن؟ ایرانی‌ها در سراسر جهان باید به کشورهای میزبان و شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت فشار بیارن که به سفارتخونه‌ها و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی هم دسترسی به اینترنت و خدمات اینترنتی رو ندن تا موقعی که مردم ایران اینترنت ندارن.
3: Yeah. خیابان شاهزاده رضا پهلوی ایرانیان مقیم پراگ در اعتراض به پروپاگاندای مدیای اتحادیه.
0: این تجمع ایرانی‌های خارج از کشور در حمایت از هموطنان داخل کشور و تأکیدشون بر سه چیز: اعتراض به قطع اینترنت، اعتراض به بازداشت‌های گسترده و اعتراض به افزایش اعدام‌ها همیشه مهم بوده، ولی الان مهمتره چون هم میهنای داخل کشور ما صداشون قطع شده. الان 11 هفته صدا ندارن، ارتباطشون با دنیا قطعه. این البته نشانه قدرت جمهوری اسلامی نیست، نشانه ترسش از قیام مجدد مردمه، چون مردم خیلی خیلی خشمگینن این روزا. و ما به رغم قطع اینترنت وقتی پیام‌های مردم رو که به سختی دست ما میرسه میشنویم، این خشم و نارضایتی شدید رو میشه توی حرف‌های مردم دید که از کمبود بنزین، افزایش بیکاری، کمبود و گرانی دارو تا کلافه شدن از قطع اینترنت به شدت خشمگین و عصبانیه.
4: این پیام رو از تبریز میفرستم. من به عنوان یک کارگر ساده نمیتوانم روزی یک شانه تخم مرغ بخرم و اینکه شرمنده خانواده‌ام شده دیگر نمیتوانیم زندگی کنیم.
5: ما چقدر باید بدبختی بکشیم؟ من یه دهه 90 هستم. قیمت یک شونه تخم مرغ 9 عددی شده 214,000 تومان. یه بسته مرغ 1,000,000 شده.
6: تقریبا هر فاکتور جدیدی که میاد قیمت ها افزایش پیدا کرده. لبنیات، روغن، برنج، پلاستیک، دستمال، همه چی.
7: سلام، من از سراوان بلوچستان هستم اینجا. بنزین خیلی گرونه. روغن، خوراکی، برنج، همه چی گرونه. هیچی نمیشه خرید. روز به روز جنسا گرونتر میشن. به داد ما برسین. پولی که در میاریم یک کیلو برنج هم نمیشه.
0: اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه ای از جاوید نام ها رو براتون بخونم و از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی رو میخونم و نفر اول رو از جاوید نام شروع میکنم که دیشب اسمش رو اشتباه خوندم. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی آقاجانی، 25 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام پوریا میر بهروزیان، 24 ساله، 18 دی، مشهد عزیز، خاکسپاری در شاندیز عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد موسایی، 34 ساله، پدر یک کودک 4 ساله، 18 دی، میدان کلانتری قرچک عزیز. در میدان کلانتری قرچک عزیز از روی پشت بام به سمت مردم تیراندازی کردند. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سروش اسحاقی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 18 دی، بهارستان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد علیزاده، 40 ساله، پدر 2 فرزند، 19 دی، 7 حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام احمد خسروانی، 21 ساله، بسکتبالیست، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مصطفی خرسندیان، 23 ساله، 18 دی، رودبار عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام پوریا غلام علی، 32 ساله، فعال صنف کامپیوتر، 18 دی، 7 حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سارا الله فرخی، 37 ساله، مهندس صنایع، اهل یاسوج عزیز، 18 دی، خیابان مصلای یاسوج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی فاتحی، 22 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد مصطفی قراوی 25 ساله 18 دی گنبد کاووس عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام آریان نباتی 18 ساله 18 دی بلوار پیروزی مشهد عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام کامران نادری 50 ساله معلم اهل اسلام آباد غرب شاباد عزیز 18 دی کرمانشاه عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد امین عیدی 21 ساله دانشجوی ترم آخر تربیت بدنی بازیکن فوتبال ساحلی 18 دی هفته تیر مشهد عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضا عبدالرحمنزاده 16 ساله 19 دی سلماس عزیز، و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضا عالمی 62 ساله 19 دی خیابان شمسی پور رشت عزیز، یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: میبینم روزی رو که درست همه چی، یه اتحاد بزرگ همگیر. میبینم روزی رو که همه میرخصن، بهشت وطن به لطف همگی. میبینم مادرها رو با خنده رو لب و بچه هایی که افتخار آیندمونن. میبینم پدری که سربلنده و دیگه از شرم گردنش رو خم نکرده. رفیقا همه پا به پا واسه ساختن وطن، همه پای کار. اسمای خیلی هم جاودان توی قلبامون تا همیشه ماندگار.

0: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل.
8: ایو.
3: بروکسل.
9: لس آنجلس.
10: کالگری.
11: بلی.
12: کنگره آمریکا.
13: بیروت.
14: تمام.
15: با ما بمانید.
16: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی.
17: چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
18: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
19: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
20: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو اینجا.
21: نفت در برابر غذا سقف چیزی که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
22: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
23: بر همه واجبه در صحنه باشه.
24: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
25: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
26: مادر نبرده آخری
27: عزیز خبرگان قوم شبا رو انتخاب کرد برای که کپی باباست.
28: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخت فرار نکرده،
29: نرفته،
28: درفته.
30: این ملت کاری سازد.
31: قضایای گرونی و اینا هم با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
32: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی،
33: زر که می تونیم نزنیم.
34: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
35: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خادم.
36: امپراتوری امریکا رو گوشونه.
37: ما رهاتون نمیدونم.
38: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
39: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

با درود، بیننده مجموعه از تحولات ایران و تأثیرات جهانی آن هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. دونالد ترامپ با تایید دریافت پاسخ جمهوری اسلامی گفت آن را دوست ندارد و غیر قابل قبول است. خشم ترامپ از طولانی شدن مذاکرات با جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید 47 سال ما را بازی دادند اما دیگر نمیتوانند بخندند. تاکید نتانیاهو بر خروج اورانیوم غنی شده و برچیدن برنامه هسته‌ای تهران. نخست وزیر اسرائیل هشدار داد در صورت دست نیافتن به توافق با ورود به ایران این مواد خارج می شود. تشدید بحران معیشت در ایران در سایه جنگ و سرکوب. هزینه تأمین خوراکی های اصلی خانوارها طی یک سال 2.5 برابر شده. در ادامه، همبستگی ایرانیان خارج از کشور با ملت درگرگان. مخالفان جمهوری اسلامی در اعتراض به اعدام، سرکوب سیاسی و قطع اینترنت در ایران تظاهرات می‌کنند.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تروث سوشال با اعلام دریافت پاسخ تهران به طرح پیشنهادی واشنگتن نوشت پاسخ به اصطلاح نمایندگان جمهوری اسلامی را مطالعه کرده. مورد قبول او نیست. همزمان باراک راویت خبرنگار آکسیوس گفته ترامپ در گفتگوی تلفنی با او تاکید کرده از پاسخ اخیر ایران به پیشنویس توافق برای پایان جنگ راضی نیست. رسانه‌های وابسته به سپاه و حکومت ساعتی پس از واکنش دونالد ترامپ به پیشنهاد تهران تلاش کردند پاسخ رئیس جمهوری آمریکا را کم اهمیت جلوه دهند. تسنیم نوشت پاسخ ترامپ اهمیتی ندارد و تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی فقط باید بر آنچه خبرگزاری وابسته به سپاه حقوق ملت ایران خوانده تمرکز کنند. رئیس جمهوری آمریکا واقعیت را نمی‌پذیرد، به همین دلیل جمهوری اسلامی بارها او را شکست داده. خبرگزاری صدا و سیما در گزارش خود درباره طرح ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی بر پرداخت خسارت جنگ از سوی آمریکا و تاکید جمهوری اسلامی بر حاکمیت بر تنگه هرمز متمرکز بود. همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن در این باره همراه من. امیر، واکنش ترامپ و بعد تعدادی از سناتورهای جمهوری خواه چه برداشتی به ما میده از ادامه روند مذاکرات یا اقدامات بعدی؟
1: ببینید سیما، دقیقا داره به ما میگه که اصلا در اون جبهه پشتی مذاکرات چه اتفاقاتی داره میفته. آقای ترامپ و ایالات متحده همونجوری که بارها آقای ترامپ اشاره کرده خواستار این هستن که جمهوری اسلامی تسلیم بشه، فعالیت های هسته‌ای خودش رو متوقف بکنه و بعد اینها میرن سراغ بقیه موضوعاتی که به نوعی شاید جمهوری اسلامی دوست داره بهشون پرداخته بشه، مثل رفع حصر دریایی یا آزادسازی بخشی از اون دارایی های جمهوری اسلامی که الان تحت تحریم‌های ایالات متحده توقیف شده. آقای ترامپ به وضوح اعلام کرده، گفته موضوع ایران موضوع منه و تنها موضوع منه و نه دیگران. یک پیام مشخص رو داشته. اون کسی که در مورد موضوع جمهوری اسلامی، جنگ با جمهوری اسلامی یا حصر دریایی تصمیم میگیره شخص آقای ترامپ و ایالات متحده هستش. درسته که آمریکا و آقای ترامپ بسیار دارن نزدیک با اسرائیل این عملیات رو پیش میبرن و این فعالیت‌ها رو پیش میبرن، اما اون کسی که تصمیم نهایی رو میگیره آقای ترامپ هستش. پیشنهادی که جمهوری اسلامی داده بوده، آن چیزی که وال استریت ژورنال اعلام کرده بوده که حتی جمهوری اسلامی گفته که بیایید این تحریم‌های ما رو تا حدودی برطرف بکنید، بخشی از دارایی‌های ما رو آزاد بکنید و بعد میایم در یک بازه 30 روزه میپردازیم به فعالیت‌های هسته‌ای ما، میتونیم حتی پیشنهاد داده بودن که بخشی از اون اورانیوم با درصد بالا غنی شده رو رقیق سازی بکنن، قسمتی از اورانیوم رو حتی به کشور ثالث بدن. اما الان اومدن رسانه های وابسته به سپاه یا تسنیم اومدن اعلام کردن، گفتن که نه، این پیشنهادات نبوده، ما گفته بودیم که ایالات متحده باید به ما خسارت بده. بعد از اینکه اون هم آقای ترامپ اومده و خیلی قاطع گفته که نه، من این پیشنهادات رو دوست نداشتم، اصلا اون چیزی نبوده که من می‌خواستم و جمهوری اسلامی داره مثل 47 سال گذشته با ما بازی می‌کنه. آقای ترامپ مشخصا اشاره کرده به این 47 سال گذشته، 47 سالی که جمهوری اسلامی مرتبا در مذاکرات مختلف آمده جلو و به نوعی زمان خریده. در جبهه جمهوری خواهان سناتورها هم اومدن همین رو گفتن. سناتور لینسی گراهام اومده مشخصا اشاره کرده، گفته اگه قراره بخشی از این تأسیسات غنی‌سازی بخواد در داخل ایران همچنان باقی بمونه، این میشه همون چیزی که ما در برجام بهش رسیده بودیم و در نهایت این مذاکرات فایده آنچنانی برای ما نخواهد داشت. از سوی دیگه سناتور دیگر جمهوری خواه سناتور راجر ویکر اشاره کرده، گفته به نظر میرسه که رئیس جمهوری ایالات متحده آقای ترامپ به اندازه کافی صبر خودش رو در مورد حکومت اسلامگرای قاتل جمهوری اسلامی انجام داده، الان وقتی نستش که دیگه اقدام قاطع‌تری انجام بشه. این کاملا داره مشخص میکنه که بخش حداقل بزرگی از جمهوری خواهان دارن کم کم به اون قسمتی میپیوندند که خواهان اقدام هستن که هم محاصره دریایی ادامه پیدا بکنه و هم اقدامات نظامی افزایش پیدا بکنه. از اون سو آقای نتانیاهو امشب صحبت داشت در برنامه 60 دقیقه CBS، او هم اشاره کرده به این که همچنان قسمت هایی از فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی موضوع هستش، بسیاری از این گروه های نیابتی جمهوری اسلامی دارن فعالیت های خودشون انجام میدن، اگر رژیم جمهوری اسلامی بیفته اون وقت فعالیت گروه‌های نیابتی اون هم از بین خواهد رفتش. آن چیزی که مجموعه اتفاقاتی که به ما داره نشان میده مشخص هستش، آقای ترامپ بسیار بر روی موضع خودش محکم ایستاده، قرار نیست عقب نشینی بکنه. فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در صدر گفتگوها و مذاکرات جمهوری اسلامی بعد از اون عقب نشینی بکنه. حالا اونور رسانه‌های وابسته به صاحب پاسداران خیلی دوستان نشان بدن که نه این گونه نیستش و مذاکره کنندگان دارن اون بخشی از خواستهای جمهوری اسلامی که دلشون میخواد به نوعی در مذاکرات مطرح میکنند.
0: همکارمون امیر گیتی از واشنگتن دی سی استودیوی دیگر ایران اینترنشنال، ممنون از تو. رئیس جمهوری ایالات متحده در یک گفتگوی تلویزیونی بار دیگر تاکید کرد اورانیوم غنی شده و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تحت نظر است و در صورت نزدیک شدن افراد به محل نگهداری اورانیوم غنی شده در ایران، واشنگتن مطلع خواهد شد، در نهایت به آن دست پیدا خواهد کرد. ترامپ بار دیگر با تاکید بر این موضوع که اگر حمله بمب افکن های بی‌2 آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران انجام نمی‌شد، جمهوری اسلامی ظرف 2 هفته به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد، گفت ایالات متحده نباید اجازه دهد ایران به سلاح هسته‌ای برسد. دونالد ترامپ همچنین گفته اهداف دیگری هم در ایران وجود دارد که ممکن است مورد حمله قرار گیرد. رئیس جمهوری ایالات متحده با وجود تأکید بر شکست جمهوری اسلامی گفت آمریکا به حدود 70% اهداف خود دست یافته و عملیات رزمی در ایران را پایان یافته نمی‌داند. دونالد ترامپ پیشتر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث با انتقاد از سیاست‌های دولت‌های اوباما و بایدن در قبال جمهوری اسلامی گفت ایران 47 سال است با ایالات متحده و بقیه جهان بازی می‌کند. او تأکید کرد سیاست دولت‌های قبلی آمریکا اسرائیل و سایر متحدان را کنار گذاشت، به ایران به عنوان یک فرصت بزرگ نگاه کرد. ترامپ با اشاره به ارسال پول نقد بعد از توافق برجام گفت آنها هرگز چنین پولی ندیده بودند و دیگر هرگز نخواهند دید. دونالد ترامپ در ادامه این پیام بار دیگر تاکید کرده جمهوری اسلامی 47 سال است ما را به بازی گرفته و منتظر نگه داشته، سال هاست به ما خندیدند اما دیگر نخواهند خندید. ترامپ با اشاره به اعتراضات دیماه در ایران بار دیگر تاکید کرد 42 هزار معترض بیگناه و غیر مسلح کشته شدند. لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه در شبکه ایکس نوشت حفظ توان غنی‌سازی اورانیوم برای جمهوری اسلامی در هر توافق احتمالی قابل قبول نخواهد بود. گراهام نوشت هیچ معنی ندارد جمهوری اسلامی در چارچوب یک توافق مذاکره شده تأسیسات غنی‌سازی خود را به طور کامل نابود نکند. او تأکید کرد تعلیق موقت برنامه هسته‌ای بدون نابودی کامل زیرساخت‌های غنی‌سازی در عمل تکرار برجام خواهد بود. لینزی گراهام پیشتر با اشاره به حملات جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی بین‌المللی و متحدان آمریکا هشدار داد تهران تصور می‌کند دونالد ترامپ درباره گزینه‌های نظامی بلوف می‌زند. چنین برداشتی می‌تواند اشتباهی فاجعه بار برای رهبران جمهوری اسلامی باشد. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی کالیفرنیا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب کیان. پیش از طرح موضوع رد پیشنهاد تهران اجازه بدیم بریم سراغ پیام دونالد ترامپ که گفته جمهوری اسلامی 47 سال با آمریکا خندید اما دیگر نخواهد خندید. این جمله با شناختی که شما از ترامپ دارین باید چطور ترجمه کرد؟
2: بله، با درود به شما و بینندگان بسیار محترم، ترجمهش اینه که آقای ترامپ میخواهد که وقتی آقای عراقچی میرود در اسلام آباد روی اون صندلی مینشیند اصلا احساس آرامش و راحتی نکند، یعنی در نهایت هراس مذاکره رو شروع بکنه. این مدل آقای ترامپ هستش و برش کار میکنه، یعنی عمل میکنه. ایشان معمولا حریف رو سعی میکنه در ضعیفترین موقعیت قرار بده و الان هم با صحبتی که داره میکنه ببینید اون کلمه کاملا وقتی میگوید کاملا غیر قابل قبول است، یعنی تأکیدی میخواد بذاره که نتیجه خاصی میخواد بگیره و این نتیجه که تعادل فکری طرف مذاکره رو به کلی به هم بزنه، یعنی او رو به یه جایی برسونه که فکر کنه که من راه خروجی ندارم. میگوید که کاملا براش غیر قابل قبوله، یعنی هیچ چک از مواردی که اونجا عنوان شده برای آقای ترامپ قابل قبول نیست. یعنی این نقطه شروع مذاکراته که در حقیقت امکانات رو برای طرف مقابل به صفر میرسونه.
0: و رد پیشنهاد جمهوری اسلامی تو شرایطی که مشخصاً از اختلافات درونی جمهوری اسلامی هم صحبت به میون آورده، چه تبعاتی میتونه برای حکومت داشته باشه؟
2: ببینید سکرا خانم، سرنوشت نهاد جمهوری اسلامی توسط مردم ایران نوشته شده، یعنی تصمیمی است که مردم ایران گرفتند. این نهاد رو نمیخواهند، فریاد زدند که چه میخواهند و این نهاد را نمیخواهند. آنها مردم امروز به اذعان خود نهادهای جمهوری اسلامی، بیش از 80% جمعیت ایران این نهاد رو قبول ندارن، بنابراین سرنوشتش محتومه. حالا انقدر سعی میکنه که یک روز دو روز زمان محدودی رو بر خودش بتونه که وقت بخره. مشکل اینجاست که دیگه وقت هم نمیتونه بخره. جمهوری اسلامی وقت نداره که باهاش وقت بخره، یعنی اقتصاد فروپاشیده، بسیار بسیار مشکل، چشماندازی که بسیار بسیار تاریکه برای جمهوری اسلامی و صبحی که بسیار پرزور است. یعنی آقای ترامپ بلوف نمیزند، ایشان آنچه را که میگوید عمل میکند. در ضمن هیچ دلیلی هم نداره که ایشان کوتاه بیاد از موازهی که داره. کدوم یکی رو آقای ترامپ میتونه که کوتاه بیاد و ببینیم که کدام یکی را جمهوری اسلامی میتواند کوتاه بیاید و تسلیم نشده باشد. یعنی من فکر میکنم مذاکره در کار نیست و این به هر صورت تسلیم کامل نهاد جمهوری اسلامی خواهد بود به مردم ایران. بهترین کاری که میتونه بکنه خودش رو از این مخمصه خلاص بکنه اینه که به این نتیجه برسه که این راه ادامه پذیر نیست، بایستی اختیار کار رو به دست مردم ایران بسپره، یه تاریخ تعیین کنه برای انتخابات آزاد و شفاف و با نظارت بین المللی و دنیا رو برگردونه به دست مردم ایران، قدرتی رو که حاکمیت ملی رو برقرار بکنه. امروز مردم ایران از اینجا تا صندوق رای رو برای خودشون نقشه‌اش کشیدن. سرکار خانم و بینندگان محترم، شاهزاده رضا پهلوی رو با عنوان قدنمای خودشان از اینجا تا صندوق رای انتخاب کردند و این راه رو خواهند رفت.
0: جناب کیان، پیشتر گفته بود که برید امیدوار باشید آمریکا آتش بس رو نشکنه در جریان حملات مختصری که در تنگه هرمز پیش اومد. این بار برای رسیدن به این هدفی که شما در پایان صحبتاتون بهش اشاره کردین، فکر میکنید مجموعه عملیات آمریکا در همراهی با اسرائیل باشه، در واقع صرفا محدود به تنگه آزادسازی تنگه هرمز باشه، یا حملات هوایی که میتونه اهدافی به مراتب بیشتر رو در بر بگیره؟
2: ببینید، بذارید این رو بازش بکنیم. آنچه که جمهوری اسلامی تصور میکند به غلط تصور میکند که من آقای ترامپ و دولت ایالات متحده رو بازی میدم، همطور که آقای رئیس جمهور گفتند، و وقت میخرم و یه جوری خودم رو میرسونم به انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده و درست نزدیک انتخابات، چند روز نزدیک انتخابات من تنگه رو میبندم و این فشار رو میذارم و آقای ترامپ انتخابات میان دوره ای رو میبازد، دموکرات ها به مجلس خواهند رفت، دموکرات ها که مستقر شدند او را استیضاح خواهند کرد، دست و بال آقای ترامپ رو میبندند و ما نگران نخواهیم بود در دو سال آینده. خب ببینید، مثل همون 47 سالی که همیشه با سیاست های غلط و نادرست و ناقص خودشونو به اینجا رسوندن، یعنی به نابودی، این کار ادامه داره. خب معلومه که واشنگتن هم اینو میدونه، بنابراین نه، این بار این جمهوری اسلامی نیست که آمریکا رو و دنیا رو بازی میده، این بار 47مین رئیس جمهور آمریکاست که متفاوت عمل میکنه و جمهوری اسلامی رو به خوبی داره بازی میده.
0: بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی کالیفرنیا با ما. سپاس از همراهیتون. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم بر خروج اورانیوم با غنای بالا از ایران تاکید کرده و گفته تأسیسات غنی‌سازی این کشور هم باید برچیده شود. نتانیاهو در مصاحبه با شبکه CBS با اشاره به توانمندسازی هسته‌ای تهران، بازوهای نیابتی جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه و ظرفیت تولید موشک جمهوری اسلامی گفت اسرائیل بخش زیادی از آنها را تضعیف کرده، در این حال بخش‌هایی از این تهدیدها وجود دارند و کارهای بیشتری باید انجام شوند. نخست وزیر اسرائیل بهترین راه برای خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران را دستیابی به یک توافق دانست، در این حال هشدار داد در غیر این صورت با ورود به ایران این مواد خارج خواهند شد. بر اساس بخش منتشر شده از مصاحبه بنیامین نتانیاهو با برنامه 60 دقیقه شبکه CBS، نخست وزیر اسرائیل میگوید خواهان کاهش کمک نظامی آمریکا به اسرائیل تا حد توقف کامل آن است. نتانیاهو تاکید کرد این موضوع را به دونالد ترامپ گفته. پیشتر نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با نشریه اکونومیست از هدف کاهش تدریجی این کمک‌ها طی یک دهه سخن گفته بود. بر اساس گزارش‌ها به طور میانگین اسرائیل کمکی نزدیک به 4 میلیارد دلار دریافت می‌کرده که بعد از حملات 7 اکتبر این عدد تا سقف 33 میلیارد دلار هم افزایش یافته بود. واینت خبر داد رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در نشست محرمانه خواستار افزایش تعداد سربازان ارتش شده. ایال زمیر در نشست محرمانه در کمیسیون امور خارجه و دفاع پارلمان اسرائیل گفته ارتش با جنگ در چند جبهه مواجه است و برای ادامه روند باید فوراً سرباز بیشتری در اختیار داشته باشد. همراه میشیم با همکارمون کامیار بهرنگ در استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی. کامیار، مصاحبه مفصل بنیامین نتانیاهو از برنامه اتمی جمهوری اسلامی تا مسئله سرنگونی حکومت تا یهودی ستیزی در جهان، این بار نتانیاهو دقیقاً چه پیامی رو سعی داشت که برسونه؟
3: بله، همونطور که گفتیم مصاحبه بسیار مفصلی بود، جزئیات بسیاری داره و در واقع هم بنیامین نتانیاهو یک تصویر کلی داره از یک خاورمیانه جدید ارائه میده. اجازه بدید بخش بخش بریم جلو. بخش ایران رو دیرتر بهش اشاره میکنم. از اون بخش شروع بکنم که مرتبط هم هست با صحبتهای دیگری که داره و میگه که ما در 7 جبهه میجنگیدیم و البته یک اشارهی داره به جبهه 8 که اون رو رسانه های اجتماعی میدونه و میگه اسرائیل برای این موضوع باید یک فکری بکنه به دلیل اینکه رشد یهودی ستیزی از این طریق داره انجام میشه. نکته دیگر میگوید که وارد بحث ایران اگه بخوایم بشیم، بحث سرنگونی جمهوری اسلامی است که به نوعی تایید میکنه که هیچ تضمینی برای سرنگونی وجود نداره اما این سرنگونی ممکنه. او این سرنگونی رو متصل میکنه به این که اگر جمهوری اسلامی برود، حماس و حزب الله هم از بین خواهند رفت. اینها رو پشت سر هم میگم برای اینکه این پازل رو تکمیل بکنیم. و بعد اشاره میکنه به کشورهای عربی منطقه که خواهان این هستند که ارتباطشون رو با اسرائیل بیشتر بکنن برای اینکه متوجه خطر اصلی در منطقه یعنی جمهوری اسلامی شدن. اینها رو همه کنار هم قرار بدیم، میرسیم به اقدامی که علیه جمهوری اسلامی انجام شد همراه با ایالات متحده. در بخشی از این صحبت‌ها او اشاره می‌کنه که ما می‌دونستیم که حمله به جمهوری اسلامی خطراتی داره و تأکید داره که من به دونالد ترامپ گفتم ما این خطرات رو باید بپذیریم چرا که اقدام نکردن خطرات بیشتری داره. این همین حرف‌هایی است که پیش از جنگ 40 روزه مارکو روبیو هم در کنگره آمریکا زد که نباید به همون مدلی که ما در مورد کره شمالی به خاطر احتمال حمله به کشورهای دیگه بهش حمله نکردیم و با یک کره شمالی اتمی روبرو شدیم، الان اون اشتباه رو تکرار بکنیم. و مسئله دیگری که هستش مسئله نظامی که تاکید داره که ما اعلام کردیم به دونالد ترامپ که به دنبال برنامه هستیم تا بتونیم وابستگی مالی و کمک‌های مالی که از امریکا دریافت می‌کنیم رو کاهش بدیم. ولی تأکید داره که جایگزین اون همکاری با کشورهای عربی منطقه است در حوزه‌های اقتصادی، در حوزه هوش مصنوعی و حوزه‌های تسلیحاتی. در واقع هم اسرائیل به نوعی می‌خواهد خودش رو به یک استقلالی برسونه از لحاظ مالی و نظامی که بتواند او کمک بکند به دیگر کشورها در منطقه خاورمیانه.
0: بخشی از این مصاحبه همونطور که اشاره کردیم به موضوع کاهش دریافت کمک‌های مالی مستقیم از ایالات متحده اشاره داره. اسرائیل با چه هدفی به این سمت حرکت میکنه کامیا؟
3: ببینید، این موضوع جدیدی نیست. اولین بار شاید سال 1996 اگر اشتباه نکنم بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا این موضوع رو مطرح کرد. چند ماه پیش دوباره این موضوع مطرح شد، ولی الان صراحتاً خودش میگه که من این رو به دونالد ترامپ اعلام کردم. هزینه ای که اسرائیل دریافت میکنه نزدیک به 4 میلیارده، نزدیک 3.2 کمک های نظامی هستش که دریافت میکنه و 500 میلیون کمک هایی هستش که برای پدافندهای هوایی و ضد موشکی دریافت میکنه. این البته بعد از 7 اکتبر تغییر پیدا کرد و بعد از 7 اکتبر دو بسته بسیار بزرگ نزدیک به 30 و 25 میلیاردی ایالات متحده به اسرائیل داد برای اینکه بتونه سیستم های دفاعی خودش رو تقویت بکنه. این جدا از اون سیستم های تات هست و تمام پدافند هایی که قبل از جنگ 12 روزه و اخیراً به اسرائیل داده شد. اما اسرائیل میره به سمت اینکه همونطور که گفتم برای خودش این استقلال رو ایجاد بکنه. این استقلال به معنی جدا شدن از ایالات متحده نیست، چرا که این دو شرکای راهبردی همدیگه هستند و در این مورد دونالد ترامپ بسیار اصرار داره. پیشتر هم اشاره کردی، حتی انتقاد بزرگ دونالد ترامپ به باراک اوباما در دوره برجام اینه که شما شریک راهبردی ما اسرائیل رو کنار گذاشتید و به سمت ایران رفتی. و در مورد مسائل دیگر در مورد بایدن هم همین رو میگه، میگه اگر سیاست‌های بایدن نبود 7 اکتبر اتفاق نمی‌افتاد. بنابراین باید اینا رو همه رو کنار هم بگذاریم. و نکته ای که مهم هستش اینه که حتی در همین مصاحبه موقعی که داره صحبت میکنه در مورد اورانیوم های غنی شده یه جمهوری اسلامی و میگه اونها رو ما بیرون میاریم، این رو تمام کردیتش و تمام اعتبارش رو میده به دونالد ترامپ. میگه همونطور که دونالد ترامپ گفت ما میریم با توافق اینها رو خارج میکنیم، یا اگر توافق نشد هم میدونیم که باید چیکار کنیم. در واقع امر این نیستش که اسرائیل میخواد از امریکا جدا شود. اسرائیل میخواهد خاورمیانه جدیدی رو ترسیم بکنه که در اون رابطهش با کشورهای عربی منطقه بیشتر از اون چیزی باشه که الان هست، و این استقلال مالی بهش این کمک رو میکنه که در داخل هم در واقع پاسخی داشته باشه برای بسیاری از شهروندان که الان دارن انتقاد میکنن از سیاست ها و از وابستگی نتانیاهو به دونالد ترامپ.
0: کامیار بهرنگ از واشنگتن با ما، سپاس از تو. چند خبر از دیگر نقاط جهان مرتبط با ایران. سخنگوی ارتش اسرائیل از رهگیری چند راکت پرتاب شده به سمت نیروهای ارتش این کشور در جنوب لبنان خبر داد. ارتش اسرائیل اعلام کرده در هفته گذشته 70 موضع حزب الله در جنوب لبنان هدف قرار گرفته، 30 نیروی این گروه کشته شده هستند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد تفنگداران دریایی آمریکا برای عملیات پیاده شدن بر عرشه کشتی‌های متخلف در جریان محاصره احتمالی ایران از سوی آمریکا تمرین می‌کنند. سنتکام می‌گوید این تمرین‌ها با هدف حفظ آمادگی نیروهای آمریکایی در صورت فراخوانده شدن برای اجرای عملیات دریایی انجام شده. هزاران نفر در مکزیکو سیتی به رهبری مادرانی که فرزندانشان را با ناپدید شدگی قهری از دست داده اند در اعتراض به خشونت کارتل‌های مواد مخدر و مسئولیت عاملان این جنایت‌ها علیه شهروندان راه پیمایی کردند. معترضان همزمان با آماده شدن مکزیک برای میزبانی جام جهانی فوتبال شعار دادند چیزی برای جشن گرفتن وجود ندارد. خانواده‌های بسیاری در این کشور همچنان در جستجوی عدالت. با ادامه نبرد ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای کنترل تنگه هرمز در موج جدیدی از حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه، امارات متحده عربی از رهگیری پهپادهای شلیک شده از ایران خبر داده. وزارت دفاع امارات اعلام کرده دو پهپاد تهاجمی را شناسایی کرده و هدف قرار داده. ارتش کویت هم از شناسایی و مقابله با پهپادهای متخاصم در آسمان کشورش گزارش داده. عربستان سعودی حمله به خاک و آب‌های سرزمینی امارات متحده عربی، قطر و کویت را با آنچه شدیدترین لحن خواند محکوم کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری امارات، وزارت خارجه عربستان این حملات را اقدامی خیانت آمیز توصیف کرده و بر حمایت ریاض از اقدامات کشورهای خلیج فارس برای حفظ امنیت و ثبات تأکید کرده. عربستان سعودی همچنین خواستار توقف فوری تجاوز آشکار علیه کشورهای منطقه و پایان تهدیدها برای بستن تنگه هرمز اخلال در مسیرهای بین المللی دریایی شد. ریاض در ادامه بر ضرورت حفاظت از گذرگاه‌های بین المللی دریایی بر اساس قوانین بین المللی تأکید کرده. وزارت دفاع قطر تایید کرد یک کشتی باری تجاری در آب‌های سرزمینی این کشور هدف حمله پهپادی قرار گرفته. مقام‌های دوحه گزارش دادند پس از مهار آتش کشتی به مسیر خود ادامه داده. وزارت خارجه قطر با محکوم کردن این حمله آن را موجب تشدید تنش و ناامنی کشتیرانی در منطقه دانسته.
4: در حالی که شماری از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از جمله کویت و امارات روز یک شنبه خبر دادند که حملات پهپادی و جمهوری اسلامی به این کشورها کرده و همچنین یک کشتی باری هم که به سمت قطر میرفت در آبهای نزدیک قطر هدف حمله پهپادی قرار گرفت و پهپادهایی رو هم جمهوری اسلامی به سمت مقر احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق شلیک کرد. رسانه های اسرائیلی میگن که همچنان آتش بس بسیار شکننده است. روزنامه اسرائیلی جروزالم پست تحلیلی طولانی داره به نقل از رسانه میدیا لاین و میگه که گزارش هایی که منتشر شده از این حملات و از همچنین از حملات یا شنیده شدن صدای انفجارهایی در مناطق مختلف جنوب ایران مثل جزیره قشم یا بندر عباس نشون میده که مسیر دیپلماسی چقدر لرزان هست. به گفته تحلیلگرانی که این مطلب رو نوشتن، الان تلاشی که داره پاکستان انجام شده از این حملات و از همچنین از حملات یا شنیده شدن صدای انفجارهایی در مناطق مختلف جنوب ایران مثل جزیره قشم یا بندر عباس نشون میده که مسیر دیپلماسی چقدر لرزان هست. به گفته تحلیلگرانی که این مطلب رو نوشتن، الان تلاشی که داره پاکستان انجام میده برای میانجیگری فقط برای رسیدن به یک تفاهم

0: هایی که عملیات ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در بعد نظامی داشت هنوز نتونسته به یک راهکار سیاسی پایدار مبدل بشه و الان منطقه در یک شرایطی هست که میشه اون رو شرایط مدیریت بحران توصیف کرد، شرایطی که بین در واقع بحران قبلی هست و شروع دوباره یک جنگ تمام عیار. جروزالم پست میگه با شرایط کنونی بعید نیست که دوباره طرفین به سمت یک جنگ تمام عیار هم پیش برن.
1: هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید جمهوری اسلامی تمایل به دستیابی به راه حل دیپلماتیک ندارد و حملات به کشورهای منطقه را گسترش داده. تنها راه خروج از بن‌بست کنونی از سرگیری جنگ و سرنگونی حکومت ایران است.
2: حملاتی که شاهد اونها هستیم به نوعی تضاد و تناقضی رو که در پیکره اون چیزی که از جمهوری اسلامی باقی مانده نشان میدهد، به این معنا که از یک طرف جمهوری اسلامی خواستار مذاکره است و از طرف دیگر همین جمهوری اسلامی این حملات رو متوجه کشورهای همسایه میکنه. به نظر من معنای این حملات به روشنی این است که جمهوری اسلامی به هیچ روی حاضر به دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک نیست و همونطوری که از زبان سخنگوی این کمیسیون دفاعی مجلس جمهوری اسلامی شنیدیم، اینها بر این عقیده هستند که آمریکاست که شکست خورده، بایستی اعتراف بکنه به این شکست خود و از جمهوری اسلامی پوزش بخواد. بنابراین این توهمی رو که امروز شاهد اون هستیم نتیجه عملیش همین حملاتی است که به کشورهای همسایه انجام میدن، حملاتی که بیش از پیش دارن بی اثر میشن به خاطر اینکه این کشورهای عرب خلیج فارس این توانایی رو دارن که موشک ها و همینطور پهپادهای جمهوری اسلامی رو رهگیری بکنن، اونها رو از بین ببرن و در نتیجه این کار عبس و بیهوده جمهوری اسلامی تنها نتیجه‌ای که داره اینه که ملت ایران رو در وضعیت و شرایط بدتری نسبت به روز پیش خود فرو میبره و در نتیجه تنها راهی که میماند برای خروج از این بن‌بست به واقع بسیار بسیار سنگین حمله است، جنگی است که در راه است و همینطور سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و آزادی ایران که مردم بتوانند با همسایگان خود روابط دوستی و حسن همجواری داشته باشند.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. دونالد ترامپ با تایید دریافت پاسخ جمهوری اسلامی گفت آن را دوست ندارد و غیر قابل قبول است. خشم ترامپ از طولانی شدن مذاکرات با جمهوری اسلامی، 47 سال ما را بازی دادند، دیگر نمیتوانند بخندند. در ادامه گزارش‌ها از تشدید بحران معیشت در ایران، روزنامه دنیای اقتصاد از 2.5 برابر شدن هزینه تأمین خوراکی‌های اصلی خانوارها طی یک سال اخیر گزارش داد. در این مطلب آمده هزینه تأمین سبد خوراکی‌های اساسی در فروردین به بیش از 19 میلیون و 15 هزار تومان رسیده که معادل 2/3 از مجموع درآمد و یارانه کالابرگ خانوار کارگری 4 نفر است. در همین رابطه، در حالی که بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای قیمت هر کیلوگرم مرغ به بیش از 350 هزار تومان رسیده، یک فعال صنعت مرغداری گفت افزایش چند برابری قیمت مرغ بعد از حذف ارز ترجیحی موجب نصف شدن مصرف مرغ در کشور شده. تنها زمانی که کالابرگ اعلام می‌شود، میزان تقاضای مرغ قدری افزایش پیدا می‌کند. به گفته عبدالله قاسمی، میزان تولید مرغ هم از 40 میلیون قطعه در ماه به 94 میلیون کاهش پیدا کرده، از 140 میلیون قطعه در ماه. دبیر کل فدراسیون طیور ایران هم هشدار داده با بسته ماندن تنگه هرمز و توقف واردات از بنادر جنوبی طی 2 ماه آینده، تأمین نهادهای دام و طیور با مشکل روبرو میشن. به گفته فرزاد تلاکش، 65% از واردات نهادهای دام و طیور به بنادر جنوب وابسته است و بنادر شمالی حداکثر میتوانند 35% از این کالاهای اساسی را تأمین کنند. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از موج جدید گرانی ها و بحران معیشت خانوارها گزارش متعددی برای ما فرستادن. برخی از

0: تا با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
1: ما چقدر باید بدبختی بکشیم؟ من یه دهه 90 هستم. قیمت یک شونه تخم مرغ 9 عددی شده 214,000 تومان. یه بسته مرغ 1,000,000 شده.
2: تقریبا هر فاکتور جدیدی که میاد قیمت‌ها افزایش پیدا کرده. لبنیات، روغن، برنج، پلاستیک، دستمال، همه چی.
3: سلام، من از سراوان بلوچستان هستم اینجا. بنزین خیلی گرونه. روغن، خوراکی، برنج، همه چی گرونه. هیچی نمیشه خرید. روز به روز جنسا گرونتر میشن. به داد ما برسین. پولی که در میاریم یک کیلو برنج هم نمیشه.
0: علی دادپی اقتصاددان میگوید محاصره دریایی ایران به تدریج اثرات گسترده تری بر اقتصاد خواهد گذاشت و به زودی میتواند به افزایش بیکاری و کاهش عرضه کالا در بازار منجر شود.
4: ما الان وارد یک فاز جدیدی از تورم و شوک اقتصادی شدیم. تا الان همونطور که شما گفتید تورم کلاسیک، عرضه بیروی پول و کسری بودجه باعث تورم بود که خب در اون شرایط قیمت‌ها بالا می‌رفت ولی هنوز کالاها و مواد اولیه موجود بود. ما الان در شرایطی هستیم که شوک به تابع عرضه کل خدمات و محصولات وارد اومده و برای همین هر چقدر هم قیمت‌ها بالا برند معلوم نیست که ما بتوانیم کالا یا خدمات یا ماده اولیه مورد نیاز رو پیدا بکنیم. نکته دیگه‌ای هم که هستش اینه که ببینید در شرایط جنگی اندازه‌گیری ابعاد شوکی که به بازار و کانال‌های تجاری و به خصوص تجارت بین‌الملل کشور وارد میشه خیلی سخته و چیزی که دوستان میگن به نوعی اذعان به این واقعیت هست که اون تعادل موجود در اقتصاد ایران از بین رفته و وضعیت به شکلی شده که کارکردهای مختلف با هم در تضاد قرار گرفتن. ما در شرایط عادی نیستیم و متاسفانه محاصره دریایی و عدم دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات و قطعات مورد نیاز بخش صنعت تازه داره اثرات خودش رو نشون میده و ما میتونیم شاهد کاهش بیشتر عرضه کالا و بیکاری گسترده در جامعه باشیم.
0: نگاهی به چند خبر دیگر از ایران. منابع حقوق بشری از وخامت وضعیت جسمی فاطمه سپهری زندانی سیاسی در زندان وکیل‌آباد مشهد خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها خانم سپهری مشکلات قلبی و افت شدید فشار خون دارد و بیش از 1,000 روز است به خدمات درمانی تخصصی دسترسی مستمر ندارد. همزمان در رسانه‌های اجتماعی کارزار صدای فاطمه سپهری باش به راه افتاد. مصطفی نیلی وکیل نرگس محمدی اعلام کرد با صدور دستور توقف اجرای حکم برای ادامه درمان موکلش از بیمارستان زنجان به بیمارستان پارس تهران منتقل شده. به گفته او پزشکی قانونی، درمان خارج از زندان و تحت نظر پزشکان تخصصی را برای این فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح ضروری دانسته و دلیل انتقال بیماری‌های متعدد نرگس محمدی عنوان شده. نیروی انتظامی درباره شیوه جدید کلاهبرداری سایبری هشدار داد و اعلام کرد مجرمان اینترنتی با ارسال فایل‌های با عناوین مانند ابلاغیه قضایی و اخطار اداری کاربران را هدف قرار می‌دهند. رئیس پلیس فتا گفت این فایل‌ها با ظاهر نامه‌های رسمی برای دسترسی به اطلاعات شهروندان ارسال می‌شوند و کاربران باید از باز کردن فایل‌های ناشناس خودداری کنند. در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض به خاموشی سراسری اینترنت در ایران، بازداشت‌های گسترده و اعدام بی‌وقفه معترضان ایرانیان مقیم واشنگتن دی سی در همراهی با دست کم 30 شهر در جهان در پاسخ به این فراخوان تجمع کردند. همکارم اردوان روزبه گزارش بوده.
5: یک ملت در گروگان اون چیزی که شاهزاده رضا پهلوی در فراخن خودش این رو به عنوان انتخاب کرده. مردمی که در حال حاضر در ایران هستن به رغم مذاکرات، رفت آمدهایی که این روزها در اسلام آباد اتفاق میفته بین دولت آمریکا و دولت جمهوری اسلامی، اما ایرانیان هر روزه به طور یک مسیر روتین، یک عادت در جمهوری اسلامی در حال اعدام شدن هستن. زندانیان سیاسی که حقوقشون رعایت نمیشه و مردمی که به حداقل دسترسی یعنی اینترنت برای ارتباط با جهان اطرافشون در واقع دسترسی ندارن و حقوق این رو ندارن. حالا در فراخوان امروز اینجا یک شنبه در مقابل کاخ سفید ایرانیان تجمع کردن. گمان یکی از کسانی که در این برنامه شرکت کردین چه حرفی برای گفتن؟
6: حرف من برای شنوندگان و بینندگان ایرانی که نشناس، حرف یک کدوم از مجریای بسیار محبوب تلویزیون شما هست، آقای مراد ویسی، که از همینجا بهشون درود میدم. چند بار ایشون این مطلب رو عنوان کردن، فکر میکنم پیشنهاد بسیار خوبیه. حالا که 90 میلیون ایرانی اینترنت ندارن، تمام سفارتخونه ها، ادارجات جمهوری اسلامی در سراسر دنیا باید اینترنتشون قطع بشه و این به نظرم یه ترید فیری هست. وقتی ما هموطنهای من اینترنت ندارن، اینا در کشور خارجی چرا باید اینترنت داشته باشن؟ سپاس از شما.
5: اون چیزی که مسلمه ایرانیان خارج از کشور میخوان، هر کسی در هر مذاکره شرکت میکنه فراموش نکنه، یک ملت در ایران گروگان گرفته شدن. فراخوان شاهزاده رضا پهلوی اینجا در مقابل کاخ سفید اردوان روزبه
0: و راهپیمایی های ایرانیان در چند شهر دیگر جهان.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
5: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
6: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: nu ska han offer.
1: Nu
0: ska
1: han offer.
0: Det är Farahan Padishah. آمده این در اعتراض به این نه به اعدام
2: بانو همان
1: بانو
2: همان لطفا دستشون رو ببرم.

0: آخرین تحولات مرتبط با تنگه هرمز، دو خبر بیش از همه توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را جلب کرده: انتشار نفت در آب‌های اطراف جزیره خارک و همینطور تهدید رسانه نزدیک به سپاه پاسداران درباره کنترل کابل‌های اینترنتی زیر دریا که از تنگه هرمز عبور می‌کنند. این تهدیدها واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی داشته. دو گروه از این ایده استقبال کردند: حامیان حکومت و شماری از مخالفان حکومت. شماری از مخالفان جمهوری اسلامی نوشتند همین مواضع باعث میشه جهان بیش از گذشته ماهیت خصمانه حکومت ایران رو درک کنه. به باور اونها تا هر روزی که جمهوری اسلامی ادامه پیدا کنه، تهدیدها هم ادامه پیدا میکنن، تنها از حالتی به حالت دیگه تغییر شکل میدن. بقیه کاربرا هم نوشتن جمهوری اسلامی جهان رو تهدید میکنه، چون به این جمع‌بندی رسیده که سازوکار باجگیری از جامعه جهانی همچنان کار آمده. اونها گفتند این بار شاید لازمه که نه جمهوری اسلامی که اتحادیه اروپا در مماشات به حکومت ایران تغییر رفتار بده. سام نوشته بیاین بشماریم. تهدید اول اتمی بود، بعد موشکی، بعد تنگه، حالا کابل اینترنت، بعدی چیه؟ سام به نقل از تسلیم نوشته که سپاه یه طرح 3 مرحله‌ای داره برای گرفتن عوارض سالیانه از غول‌های تکنولوژی برای عبور و نگهداری از کابل‌های فیبر نوری تو تنگه هرمز. سام با کنایه نوشته چقدر زیرکانه واقعا، طرحی که ارائه شده تا به نظر بیاد برای درآمدزاییه، اما در واقع به چشم تهدید دیده بشه. تعدادی از کاربرا با کنایه به این خبر واکنش نشون دادن و بعضی هم طنز پردازی کردن. صحبت‌های یکی از کاربرا رو بشنویم.
1: وقتی به آخون رو بدی اینجوری میشه. اون کابلای اینترنتی که از کف خلیج فارس رد میشه، جمهوری اسلامی گفته اون شرکت‌های غول مثلا متا و مایکروسافت و آمازون و غیره باید بیان از جمهوری اسلامی مجوز بگیرن و سالیانه مجوزشون رو تمدید بکنن و هزینه‌ش رو پرداخت بکنن و به فعالیت تحت قوانین جمهوری اسلامی تن بدن. اینم کافی نیستا، و گفته انحصار تعمیر و نگهداری کابل ها باید در اختیار شرکت های جمهوری اسلامی باشه. هیچی دیگه، هر موقع دلش میخواد اینترنت رو قطع بکنه، هر موقع دلش میخواد بس بکنه، و امیدوارم این کار رو بکنه تا تمام دنیا بفهمن که بی اینترنتی یعنی چی. امروز روز 71مه که اینترنت ایران قطع.
0: لادن بازرگان نوشته یک مش تروریست و دزد دریایی نشستین برای دنیا خط و نشون میکشین، انگار همون بلایی که سر مردم ایران آوردین میتونین سر جهان هم بیارین. مردم ایران اسلحه نداشتن درست جوابتون رو بدن، اما خدا رو شکر دنیا مسلحه و به حساب دزدهای دریایی سپاه میرسه. کاربری به نام مهشاد نوشته وقتی ترامپ میاد جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه اما عملیش نمیکنه، این حکومت بدتر پرو میشه دیگه. جمهوری اسلامی باجگیری میکنه، ترامپ فقط توییت میزنه. اینکه عمل حکومت و عکس العمل ترامپ تناسب نداره، جمهوری اسلامی رو حریص‌تر میکنه. مغز بیقرار نوشته من اگه صاحب شرکت متا بودم، با دیدن این تهدید سپاه پاسداران الگوریتم اینستاگرام رو برای مردم جهان طوری تغییر میدادم که به مدت 1 ماه فقط از مزیت‌های حمله آمریکا به جمهوری اسلامی بگن. این حساب کاربری هم با طنز نوشته احسنت، اصلا قطع کامل کابل‌های اینترنت جهان یک مطالبه ملیه، بزنید اینترنت اروپا رو قطع کنید تا خوب بفهمند با کی طرفن. اروپا باید بفهمه آمریکا چرا اصرار داره که دیوانه ها به هیچ عنوان نباید انرژی هسته‌ای داشته باشن. جواد نوشته یک نفر به تسنیم بگه که کابل‌های اصلی اینترنت رو تو آب‌های سرزمینی عمان جایگذاری کردن، چون کنسرسیوم‌های جهانی قبلاً ریسک این کار رو سنجیده بودن. در ضمن چرا فکر می‌کنید در بدترین حالت جهان حتماً به باجدهی ادامه میده؟ یک احتمال هم اینه که راه‌های جایگزین پیدا کنن و خرابکاری احتمالی سپاه رو هم خونسا کنن. این کاربر اضافه کرده از همه این بحث‌های فنی که بگذریم، دست و پا زدن شما قبل از سقوط و اینطور عربده کشیدنتون قبل از نابودی بسیار لذت بخشه. تعدادی از کاربرا به خبر انتشار مواد نفتی در اطراف جزیره خارک واکنش نشون دادن. نیما نوشته عکس‌های ماهواره‌ای داره دقیق‌تر میشه، حالا از روی ظاهر پچ‌ها انتقاد مرحله‌ای و قطع سریع میشه حد زد که نشر نفت احتمالاً عمدی بوده. شمار زیادی از کاربرا هم به فعالان محیط زیست تاختند که چرا در برابر این خطر زیست محیطی سکوت کرده اند و مقام‌های جمهوری اسلامی رو تاکنون پاسخگو نکردند.
2: داستان یک ایرانی در میان یک اتفاق تروریستی در محله گولدرز گرین، محله یهودی نشین در شمال غرب لندن. صبح روز 9 اردیبهشت، پلیس گزارشی از حمله با چاقو را دریافت می کند و نیروهایش را به محل می فرستد.
3: این دو تا دوربین هم گرفتن.
2: این ماجرای اشکان اسدیان، شهروند ایرانی بریتانیایی است که برای دیدن خانوادش از لیورپول به لندن آمده بود و از قضا در لحظه حادثه درست جایی بود که عیسی سلیمان حملاتش با چاقو را انجام داد.
3: اول فکر کردم یه حالت شوخیه یا چی هست، اصلا شوک زده شدم. همون لحظه دیدم داره با چاقو میزنه گردن این آقای. دیگه چاقو رو تو دستش که دیدم این گفتم 100% یه حمله تروریستیه. که رفتم داخل خیابون. داخل خیابون منم بلافاصله رفتم دنبالشون که خوردن زمین. حالا نمیدونم واقعیتش، چون لحظه خیلی اون حادثه خیلی سریع پیش اومد، چون قسم این بود که هولش بدم ازش جدا شم. بلند شد رفت سمت همون پیاده رو که این مغازه میوه فروشی هست. رفت داخل، این منم پشت سرش بودم که هی داد زدم که مواظب باشین کسایی که میان میرن این چاقو داره. وقتی داد زدم این اومد سمت بیرون که من وایساده بودم دم در که بیاد بیرون. یا حالا من خواستم با کالسکه که دم در بود برداشتم دو دستی، گفتم شاید محکم بزنم این بیفته، ولی یکی دو بار کسی کردم دیدم نه نمیفته، ممکنه خطر بر اون کسی که پشت تیله یه موقع حمله کنه به اون و جلو گرفتن جلوش سخت باشه. این بود که از دم در اومدم بیرون، این اومد خیلی خونسرد روش گرفت رفت پایین. یه مقدار من دنبالش رفتم، دو نفر دیگه هم بود که یکیش با پلیس صحبت میکرد که ازش پرسیدم، گفت زنگ زدم به پلیس.
2: خیلی هم خیلی جالبه دیگه، یک ایرانی در مرکز این اتفاق تروریستی که علیه یهودیان در شهر لندن اتفاق افتاده. اون لحظه چی گذشت تو سرتون که تصمیم گرفتی که این کارو بکنید و برید بجنگید؟ خیلی حادثه ترسناکیه، به هر حال شجاعت هم میخواد دیگه.
3: من واقعیتش تو اون لحظه اصلا به خطرش فکر نکردم که چه اتفاقی بخواد بیفته، فقط به این فکر کردم که باید به ایشون کمک کنم به عنوان یه انسان. و اینم میدونم خب به هر حال وقتی چاقوی دست کسی هست دو نفر درگیرم ممکنه هر اتفاق بیفته، ولی اگر زخمی هم میشدم به قول معروف زخمی شدن دو نفر از کشته شدن یک نفر بهتره. من وظیفه خودم دونستم به عنوان یه انسان کمک کنم، حالا ایران یا غیر ایرانی. خب ما مشکلی با هیچ نژادی فکر نمی کنم داشته باشه مردم ایران، چه بت پرست باشن چه یهودی باشن چه مسیحی باشن. خود مردم هیچ مشکلی با نژادهای دیگه یا مذهبهای دیگه ندارن. متاسفانه خب این سیاستیه که پیش آوردیم مسائل رو به عنوان اینکه اختلاف بندازه بین نژادها یا دینها. امیدوارم این مسائل آدم یعنی طوری باشه که این چیزا وجود نداشته باشه. این اختلافات مذهبی هم که بیشتر سیاسی شده یعنی از بین بره، یعنی این اختلافات سیاسی و نمیدونم این چیزا داخل مردم اثر نداشته باشه. تأثیر نذاره بر خورد مردم با مردم، چون مردم عادی هیچ مشکلی با هم دیگه ندارن، این جنبه سیاسیش که اینه سیاسی میکنن اختلاف میندازن.
2: میشناسنتون؟
3: تو چیز روزنامه‌شون چاپ کرده بود.
2: تو روزنامه‌ی
3: ایرانی
2: رضا محدث لندن.

0: درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز.
1: رئیس جمهور آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده.
2: یک درگیری نظامی نه فقط محتمل هست.
1: ما داریم میریم به سمت یک جنگ جدید.
3: علاوه بر اسرائیل که جمهوری اسلامی در طی این سال‌ها تلاش داشت که از نقشه زمین محوش بکنه، حالا امارات متحده عربی هم اضافه شد.
4: دیوانگان در جمهوری اسلامی تصمیم گیری می‌کنند.
5: بحران‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور.
6: چه جنگ باشد و چه نباشد.
7: مشکلات عمیق اقتصادی، سیاسی، تبعیض و غیره.
8: گران شدن اقلام اساسی و خوراکی خانواده‌ها.
9: شکر، روغن و بسیاری اقلام دیگر.
1: ایرانی‌ها از وطن کوچ کردند، اما وطن از اونها کوچ نکرده.
10: چشمای خودشون رو بستن، عکس قطعی اینترنت رو گذاشتن.
11: ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی.
12: صدای مردم داخل کشور. صدای اعدامی‌ها.
13: چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
14: ما تا آخرین نفسمون صدای مردم ایران هستیم.
15: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
16: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
17: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
18: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
19: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
20: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
21: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
22: دون کیشوت اثر سروانتس که نخستین رمان مدرن خوانده می شود اوایل قرن 17 میلادی منتشر شد. رمان داستان نجیب زاده فقیر است که دچار جنون شده و خود را شوالیه‌ای به نام دون کیشوت می پندارد. دون کیشوت به همراه خدمتکارش سانچو پانزا راهی دفاع از مظلومان می شوند. او آسیاب‌های بادی را دیو می بیند و به آنها حمله می کند. دون کیشوت در سبک پارودی نوشته شده و نماد آرمانگرایی بیهوده است. میگل د سروانتس، نویسنده اسپانیایی، بنیانگذار رمان نویسی مدرن در جهان است. شاهکار او دون کیشوت هنوز هم از مهمترین نوشته های تاریخ بشر خوانده می شود. داستان های عبرت آموز و گالاتئا از دیگر آثار سروانتس هستند.

0: دوشنبه 21 اردیبهشت بیننده مجموعه از تازه ترین تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. دونالد ترامپ با تایید دریافت پاسخ جمهوری اسلامی گفت آن را دوست ندارد و غیر قابل قبول است. خشم ترامپ از طولانی شدن مذاکرات با جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید 47 سال ما را بازی دادند اما دیگر نمیتوانند بخندند. تاکید نتانیاهو بر خروج اورانیوم غنی شده و برچیدن برنامه هسته‌ای تهران. نخست وزیر اسرائیل هشدار داد در صورت دست نیافتن به توافق با ورود به ایران این مواد خارج می‌شود. گزارش تحقیقی گاردین درباره اسحاق قالیباف در استرالیا. اقامت، خرید املاک گران و موقعیت دانشگاهی و شغلی و فرزند رئیس مجلس شورای اسلامی در ملبورن با انتقاد شدید فعالان حقوق بشر همراه شده. در ادامه، همبستگی ایرانیان خارج از کشور با ملت در گروگان. مخالفان جمهوری اسلامی در اعتراض به اعدام، سرکوب سیاسی و قطع اینترنت در ایران تظاهرات می کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در ثرو سوشال با اعلام دریافت پاسخ تهران به طرح پیشنهادی واشنگتن نوشت پاسخ به اصطلاح نمایندگان جمهوری اسلامی را مطالعه کرده. مورد قبول او نیست. همزمان باراک راویت خبرنگار آکسیوس گفته ترامپ در گفتگوی تلفنی با او تأکید کرده از پاسخ اخیر ایران به پیشنویس توافق برای پایان جنگ راضی نیست. رسانه‌های وابسته به سپاه و حکومت ساعتی پس از واکنش دونالد ترامپ به پیشنهاد تهران تلاش کردند پاسخ رئیس جمهوری آمریکا را کم اهمیت جلوه بدن. تسلیم نوشت پاسخ ترامپ اهمیتی ندارد و تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی فقط باید بر آنچه خبرگزاری وابسته به سپاه حقوق ملت ایران خوانده تمرکز کند. رئیس جمهوری آمریکا واقعیت را نمیپذیرد، به همین دلیل جمهوری اسلامی بارها آن را شکست داده. خبرگزاری صدا و سیما در گزارش خود درباره طرح ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی بر پرداخت خسارت جنگ از سوی آمریکا و تاکید جمهوری اسلامی بر حاکمیت بر تنگه هرمز متمرکز بود.
1: آقای ترامپ هم اشاره کرده، گفته این مسئله ایران مسئله من نه مسئله دیگران. مشخصا اشاره کرده، گفته فرماندهی جنگ با جمهوری اسلامی دست خودشه، با اینکه با اسرائیل بسیار با هم نزدیک هستن، با هم دارن میرن جلو. اون کسی که اما تصمیم نهایی رو میگیره آقای ترامپ هستش. آقای ترامپ امروز تصمیم گرفته به جمهوری اسلامی بگوید نه. چرا؟ چون پیشنهادی که جمهوری اسلامی داده با آقای ترامپ آنگونه که آقای ترامپ داره میگه اصلا قابل قبول برای او نبوده و احساسش بر این هستش که جمهوری اسلامی مثل این 47 سال گذشته ای که با ایالات متحده بازی کرده، از این مذاکرات استفاده کرده برای خریدن زمان و وقت، حالا این بار هم داره همون بازی رو تکرار میکنه. همان چیزی که در جبهه بسیاری از سناتورهای جمهوری خواه داریم میبینیم. در اون جبهه تقریبا میشه گفتش که نظرشون بر این هستش که باید محاصره دریایی همراه با اقدام نظامی ادامه پیدا بکنه. از سوی دیگه دقایق پیش خود آقای نتانیاهو در برنامه 60 دقیقه در شبکه سی بی اس هم صحبت‌های کرد. او گفتش که زمانی که من و آقای ترامپ داشتیم با هم صحبت می‌کردیم درباره حمله به جمهوری اسلامی، ما میدونستیم این حمله خطراتی رو در بر خواهد داشت، اما احساسمون بر این بود و اطلاعاتی که داشتیم بر این بودش که اگر حمله نکنیم خطراتش بیشتر خواهد بود. آن چیزی که مشخص هستش این هستش که ایالات متحده تصمیم خودش رو گرفته، جمهوری اسلامی یا باید تسلیم بشه و اون خواسته‌های راهی آقای ترامپ داره رو بده، یا اینکه نه، اون چیزهایی رو که اون گونه که تسلیم و خبرگزاری صدا و سیما و خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران مد نظرشون هستش، یا قرار نیست آقای ترامپ عقب نشینی بکنه یا قبول بکنه. سن کام هم اومد ویدیویی رو پخش کردش که در اون تفنگداران دریایی ایالات متحده داشتن تمرین میکردن که چگونه میتونن بر روی عرشه ناوهای مختلف فرود بیان و به نوعی اعلام آمادگی خودشون رو داشتن اعلام میکردن.
0: رئیس جمهوری ایالات متحده در یک گفتگوی تلویزیونی بار دیگر تاکید کرد اورانیوم غنی شده و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تحت نظر است و در صورت نزدیک شدن افراد به محل نگهداری اورانیوم غنی شده در ایران واشنگتن مطلع خواهد شد، در نهایت به آن دست پیدا خواهد کرد. ترامپ بار دیگر با تاکید بر این موضوع که اگر حمله بمب‌افکن‌های بی‌تو آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران انجام نمی‌شد، جمهوری اسلامی ظرف دو هفته به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد، گفت ایالات متحده نباید اجازه دهد ایران به سلاح هسته‌ای برسد. دونالد ترامپ همچنین گفته اهداف دیگری هم در ایران وجود دارد که ممکن است مورد حمله قرار گیرد. رئیس جمهوری ایالات متحده با وجود تأکید بر شکست جمهوری اسلامی گفت آمریکا به حدود 70% اهداف خود دست یافته. عملیات رسمی در ایران را پایان یافته نمی‌داند. دونالد ترامپ پیشتر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث با انتقاد از سیاست‌های دولت‌های اوباما و بایدن در قبال جمهوری اسلامی گفت ایران 47 سال است با ایالات متحده و بقیه جهان بازی می‌کند. او تأکید کرد سیاست دولت‌های قبلی آمریکا، اسرائیل و سایر متحدان را کنار گذاشت، به ایران به عنوان یک فرصت بزرگ نگاه کرد. ترامپ با اشاره به ارسال پول نقد بعد از توافق برجام گفت آنها هرگز چنین پولی ندیده بودند، دیگر هرگز نخواهند دید. ترامپ در ادامه این پیام بار دیگر تاکید کرده جمهوری اسلامی 47 سال است ما را به بازی گرفته و منتظر نگه داشته، سالهاست به ما خندیدند اما دیگر نخواهند خندید. دونالد ترامپ با اشاره به اعتراضات دیماه در ایران بار دیگر تاکید کرد 42,000 معترض بیگناه و غیر مسلح کشته شدند. لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه در شبکه ایکس نوشت حفظ توان غنی‌سازی اورانیوم برای جمهوری اسلامی در هر توافق احتمالی قابل قبول نیست. گراهام نوشت هیچ معنایی ندارد جمهوری اسلامی در چارچوب یک توافق مذاکره شده تأسیسات غنی‌سازی خود را به طور کامل نابود نکند. او تأکید کرد تعلیق موقت برنامه هسته‌ای بدون نابودی کامل زیرساخت‌های غنی‌سازی در عمل تکرار برجام خواهد بود. لینسی گراهام پیشتر با اشاره به حملات جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی بین‌المللی و متحدان آمریکا هشدار داد تهران تصور می‌کند دونالد ترامپ درباره گزینه‌های نظامی بلوف می‌زند، چنین برداشتی می‌تواند اشتباهی فاجعه بار برای رهبران جمهوری اسلامی باشد. ویژن کیان کارشناس امنیت ملی میگوید هدف ترامپ حریف را در نهایت هراس و ضعف کامل روی صندلی مذاکره نشاندن است تا با سنبه‌ای بسیار پرزور جمهوری اسلامی را به این باور برساند که دیگر وقتی برای رژیم ایران باقی نمانده.
2: آقای ترامپ میخواهد که وقتی آقای عراقچی میرود در اسلام آباد روی اون صندلی مینشیند اصلا احساس آرامش و راحتی نکند. در نهایت هراس مذاکره رو شروع بکنه. این مدل آقای ترامپ هستش و برش کار میکنه، یعنی عمل میکنه. ایشان معمولا حریف رو سعی میکنه در ضعیفترین موقعیت قرار بده و الان هم با صحبتی که داره میکنه ببینید اون کلمه کاملا وقتی میگوید کاملا غیر قابل قبول است، یعنی تأکیدی میخواد بذاره که نتیجه خاصی میخواد بگیره و این نتیجه که تعادل فکری طرف مذاکره رو به کلی به هم بزنه، یعنی اون رو به یه جایی برسونه که فکر کنه که من راه خروجی ندارم. میگوید که کاملا براش غیر قابل قبوله، یعنی هیچ چک از مواردی که اونجا عنوان شده برای آقای ترامپ قابل قبول نیست. یعنی این نقطه شروع مذاکراته که در حقیقت امکانات رو برای طرف مقابل به صفر میرسونه. جمهوری اسلامی وقت نداره که باهاش وقت بخره، یعنی اقتصاد فروپاشیده بسیار بسیار مشکل، چشماندازی که بسیار بسیار تاریکه برای جمهوری اسلامی و سنبهی که بسیار پرزور است. یعنی آقای ترامپ بلوف نمی زند، ایشان آنچه را که می گوید عمل می کند. در ضمن هیچ دلیلی هم نداره که ایشان کوتاه بیاد از موازهی که داره. کدوم یکی رو آقای ترامپ می تونه که کوتاه بیاد و ببینیم که کدام یکی را جمهوری اسلامی می تواند کوتاه بیاید و تسلیم نشده باشد. یعنی من فکر می کنم مذاکره در کار نیست و این به هر صورت تسلیم کامل نهاد جمهوری اسلامی خواهد بود به مردم ایران. بهترین کاری که میتونه بکنه خودش رو از این مخمصه خلاص بکنه اینه که به این نتیجه برسه که این راه ادامه پذیر نیست، بایستی اختیار کار رو به دست مردم ایران بسپره، یه تاریخ تعیین کنه برای انتخابات آزاد و شفاف و با نظارت بین‌المللی و دنیا رو برگردونه به دست مردم ایران، قدرتی رو که حاکمیت ملی رو برقرار بکنه. امروز مردم ایران از اینجا تا صندوق رای رو برای خودشون نقشه‌اش کشیدن. سرکار خانم و بینندگان محترم، شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان قدنمای خودشان از اینجا تا صندوق رای انتخاب کردند و این راه رو خواهند رفت.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم بر خروج اورانیوم با غنای بالا از ایران تاکید کرده و گفته تأسیسات غنی‌سازی این کشور هم باید برچیده شوند. نتانیاهو در مصاحبه با شبکه CBS با اشاره به توانمندی‌های هسته‌ای تهران، بازوهای نیابتی جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه و ظرفیت تولید موشک ایران گفت اسرائیل بخش زیادی از آنها را تضعیف کرده، در عین حال بخش‌هایی از این تهدیدها وجود دارند و کارهای بیشتری باید انجام شود. نخست وزیر اسرائیل بهترین راه برای خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران را یک توافق دانست، در عین حال هشدار داد در غیر این صورت با ورود به ایران این مواد خارج خواهد شد. بر اساس بخش منتشر شده از مصاحبه بنیامین نتانیاهو با برنامه 60 دقیقه شبکه CBS، نخست وزیر اسرائیل میگوید خواهان کاهش کمک نظامی آمریکا به اسرائیل تا حد توقف کامل آن است. نتانیاهو تاکید کرد این موضوع را به دونالد ترامپ گفته. پیشتر نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با نشریه اکونومیست از هدف کاهش تدریجی این کمک‌ها تا یک دهه سخن گفته بود. بر اساس گزارش‌ها به طور میانگین اسرائیل کمک نزدیک به 4 میلیارد دلار دریافت می‌کرده که بعد از حملات 7 اکتبر این اعداد تا سقف 33 میلیارد دلار هم افزایش یافته بوده. واینت خبر داد رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در نشستی محرمانه خواستار افزایش تعداد سربازان ارتش شده. یال زمیر در نشستی محرمانه در کمیسیون امور خارجه و دفاع پارلمان اسرائیل گفته ارتش با جنگ در چند جبهه مواجه است و برای ادامه روند باید فوراً سربازان بیشتری در اختیار داشته باشه. همکارم کامیار بهرنگ درباره یه تصویر جدیدی که نتانیاهو از خاورمیانه در این گفتگو ارائه می‌دهد می‌گوید.
3: بنیامین نتانیاهو یک تصویر کلی داره از یک خاورمیانه جدید ارائه میده. اجازه بدید بخش بخش بریم جلو. بخش ایران رو دیرتر بهش اشاره میکنم. از اون بخش شروع بکنم که مرتبط هم هست با صحبتهای دیگری که داره و میگه که ما در 7 جبهه میجنگیدیم و البته یک اشاره ای داره به جبهه 8 که اون رو رسانه های اجتماعی میدونه و میگه اسرائیل برای این موضوع باید یک فکری بکنه به دلیل اینکه رشد یهودی ستیزی از این طریق داره انجام میشه. نکته دیگر میگوید که وارد بحث ایران اگه بخوایم بشیم بحث سرنگونی جمهوری اسلامی است که به نوعی تایید میکنه که هیچ تضمینی برای سرنگونی وجود نداره اما این سرنگونی ممکنه. او این سرنگونی رو متصل میکنه به این که اگر جمهوری اسلامی برود حماس و حزب الله هم از بین خواهند رفت. اینها رو پشت سر هم میگم برای این که این پازل رو تکمیل بکنیم. و بعد اشاره میکنه به کشورهای عربی منطقه که خواهان این هستند که ارتباطشون رو با اسرائیل بیشتر بکنن برای اینکه متوجه خطر اصلی در منطقه یعنی جمهوری اسلامی شدن. اینها رو همه کنار هم قرار بدیم میرسیم به اقدامی که علیه جمهوری اسلامی انجام شد همراه با ایالات متحده. در بخشی از این صحبت‌ها او اشاره می‌کنه که ما می‌دونستیم که حمله به جمهوری اسلامی خطراتی داره و تأکید داره که من به دونالد ترامپ گفتم ما این خطرات رو باید بپذیریم چرا که اقدام نکردن خطرات بیشتری داره. این همین حرف هاییست که پیش از جنگ 40 روزه مارکو روبیو هم در کنگره آمریکا زد که نباید به همون مدلی که ما در مورد کره شمالی به خاطر احتمال حمله به کشورهای دیگه بهش حمله نکردیم و با یک کره شمالی اتمی روبرو شدیم الان اون اشتباه رو تکرار بکنیم. و مسئله دیگری که هستش مسئله نظامی که تأکید داره که ما اعلام کردیم به دونالد ترامپ که به دنبال برنامه هستیم تا بتونیم وابستگی مالی و کمک‌های مالی که از امریکا دریافت میکنیم رو کاهش بدیم و ولی تأکید داره که جایگزین اون همکاری با کشورهای عربی منطقه است در حوزه‌های اقتصادی، در حوزه هوش مصنوعی و حوزه‌های تسلیحاتی. در واقع هم اسرائیل به نوعی می‌خواهد خودش رو به یک استقلالی برسونه از لحاظ مالی و نظامی که بتواند او کمک بکند به دیگر کشورها در منطقه خاورمیانه.
0: نگاهی داریم به چند خبر از ایران. منابع حقوق بشری از وخامت وضعیت جسمی فاطمه سپهری زندانی سیاسی در وکیل‌آباد مشهد خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها مشکلات قلبی و افت شدید فشار خون دارد. بیش از 1000 روز است که به خدمات درمانی تخصصی دسترسی مستمر ندارد. همزمان در رسانه‌های اجتماعی کارزار صدای فاطمه سپهری باش به راه افتاده. مصطفی نیلی وکیل نرگس محمدی اعلام کرد با صدور دستور توقف اجرای حکم برای ادامه درمان موکلش از بیمارستان زنجان به بیمارستان پارس تهران منتقل شده. به گفته او پزشکی قانونی درمان خارج از زندان و تحت نظر پزشکان متخصص را برای این فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح ضروری دانسته و دلیل انتقال بیماری های متعدد نرگس محمدی عنوان شده. نیروی انتظامی درباره شیوع شیوه جدید کلاهبرداری سایبری هشدار داد و اعلام کرد مجرمان اینترنتی با ارسال فایل‌های با عناوین مانند ابلاغیه قضایی و اخطار اداری کاربران را هدف قرار می‌دهند. رئیس پلیس فتا گفت این فایل‌ها با ظاهر نامه‌های رسمی برای دسترسی به اطلاعات شهروندان ارسال می‌شود و کاربران باید از باز کردن فایل‌های ناشناس خودداری کنند. در ادامه گزارش‌ها از تشدید بحران معیشت در ایران، روزنامه دنیای اقتصاد از 2.5 برابر شدن هزینه تأمین خوراکی‌های اصلی خانوارها طی یک سال اخیر گزارش داد. در این مطلب آمده هزینه تأمین سبد خوراکی‌های اساسی در فروردین به بیش از 19,500,000 تومان رسیده، معادل 2/3 از مجموع درآمد و یارانه کالابرگ یک خانوار کارگری 4 نفره. در همین رابطه، در حالی که بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای قیمت هر کیلوگرم مرغ به بیش از 350,000 تومان رسیده، یک فعال صنعت مرغداری می‌گوید افزایش چند برابری قیمت مرغ بعد از حذف عرضه ترجیحی موجب نصف شدن مصرف مرغ در کشور شده و تنها زمانی که کالابرگ اعلام می‌شود میزان تقاضای مرغ افزایش پیدا می‌کند. به گفته عبدالله قاسمی میزان تولید مرغ هم از 140 میلیون قطعه در ماه به 94 میلیون کاهش پیدا کرده. دبیرکل فدراسیون طیور ایران هم هشدار داده با بسته ماندن تنگه هرمز و توقف واردات از بنادر جنوبی طی 2 ماه آینده، تامین نهادهای دام و طیور با مشکل روبرو می شود. به گفته فرزاد طلاکش 65% از واردات نهادهای دام و طیور به بنادر جنوب وابسته است و بنادر شمالی حداکثر می توانند 35% از این کالاهای اساسی را تأمین کنند. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از موج جدید گرانی ها و بحران معیشت خانوارها گزارش های متعددی برای ما فرستادند. برخی از روایت ها با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
4: ما چقدر باید بدبختی بکشیم؟ من یه دهه 90 هستم. قیمت یک شونه تخم مرغ 9 عددی شده 214,000 تومان. یه بسته مرغ 1 میلیون شده.
5: تقریبا هر فاکتور جدیدی که میاد قیمتا افزایش پیدا کرده. لبنیات، روغن، برنج، پلاستیک، دستمال، همه چی.
6: سلام، من از سراوان بلوچستان هستم اینجا. بنزین خیلی گرونه. روغن، خوراکی، برنج، همه چی گرونه. هیچی نمیشه خرید. روز به روز جنسا گرونتر میشن. به داد ما برسین. پولی که در میاریم 1 کیلو برنج هم نمیشه.
0: علی دادپی اقتصاددان میگوید محاصره دریایی ایران به تدریج اثرات گسترده‌ای بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت و به زودی میتواند به افزایش بیکاری و کاهش عرضه کالا در بازار منجر شود.
7: ما الان وارد یک فاز جدیدی از تورم و شوک اقتصادی شدیم. تا الان همونطور که شما گفتید تورم کلاسیک، عرضه بی‌رویه پول و کسری بودجه باعث تورم بود که خب در اون شرایط قیمت‌ها بالا می‌رفت ولی هنوز کالاها و مواد اولیه موجود بود. ما الان در شرایطی هستیم که شوک به تابع عرضه کل خدمات و محصولات وارد اومده و برای همین هر چقدر هم قیمت‌ها بالا برند معلوم نیست که ما بتوانیم کالا یا خدمات یا ماده اولیه مورد نیاز رو پیدا بکنیم. نکته دیگه‌ای هم که هستش اینه که ببینید در شرایط جنگی اندازه‌گیری ابعاد شوکی که به بازار و کانال‌های تجاری و به خصوص تجارت بین‌الملل کشور وارد میشه خیلی سخته، و چیزی که دوستان میگن به نوعی اذعان به این واقعیت هست که اون تعادل موجود در اقتصاد ایران از بین رفته و وضعیت به شکلی شده که کارکردهای مختلف با هم در تضاد قرار گرفتن. ما در شرایط عادی نیستیم و متاسفانه محاصره دریایی و عدم دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات و قطعات مورد نیاز بخش صنعت تازه داره اثرات خودش رو نشون میده و ما میتونیم شاهد کاهش بیشتر عرضه کالا و بیکاری گسترده در جامعه باشیم.
0: سپاس که آخرین ها رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. دونالد ترامپ با تایید دریافت پاسخ جمهوری اسلامی گفت آن را دوست ندارد و غیر قابل قبول است. خشم ترامپ از طولانی شدن مذاکرات با جمهوری اسلامی، 47 سال ما را بازی دادند اما دیگر نمیتوانند بخندند. گزارش تحقیقی روزنامه گاردین فاش کرد اسحاق قالیباف شبکه‌ای از منافع مالی و آکادمیک رو در ملبورن استرالیا ایجاد کرده. بر اساس این گزارش فرزند محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در حالی که پدرش با شعارهای ضد غربی شناخته میشه، موفق به اخذ ویزای اقامت، خرید املاک گران قیمت، حتی تصاحب یک موقعیت شغلی در یکی از دانشگاه‌های معتبر ملبورن شده. اسناد منتشر شده نشون میده این فعالیت‌ها طی چند سال گذشته در پوشش‌های مختلف انجام شده تا از حساسیت‌های نظارتی دور بمونه. گاردین تاکید کرده حضور و فعالیت‌های مالی گسترده او در استرالیا پرسش‌های جدی رو درباره نحوه انتقال ثروت و فرایند بررسی‌های امنیتی برای صدور ویزای مقامات وابسته به جمهوری اسلامی ایجاد کرده. به دنبال انتشار گزارش گاردین درباره پیوندهای خانوادگی و مالی قالیباف در ملبورن، موجی از انتقادها علیه سیاست‌های مهاجرتی و نظارتی استرالیا به راه افتاده. فعالان حقوق بشر و اعضای اپوزیسیون ایران در استرالیا با استناد به این گزارش، دولت این کشور رو به استاندارد دوگانه متهم کرده، خواهان لغو فوری ویزا و مصادره اموال او شدند. برای بررسی این ماجرا و گزارش، همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراه ماست. علیرضا، تو گزارش گاردین درباره فعالیت‌ها، ارتباطات اسحاق قالیباف در استرالیا چه جزئیاتی منتشر شده؟ به چه مواردی اشاره شده؟
8: سیما، روزنامه گاردین روز دوشنبه در گزارشی از ارتباطات و فعالیت‌های اسحاق قالیباف، پسر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی در استرالیا، خبر داده. در گزارش گاردین آمده اسحاق قالیباف، پسر 38 ساله محمد باقر قالیباف، با یک مرکز پژوهشی در دانشگاه ملبورن ارتباط داشته، موفق شده اقامت بلند مدت استرالیا یعنی ویزای موقت چند ساله رو دریافت بکنه، بدون اینکه البته اون رو به اقامت دائم تبدیل بکنه. اون هم در شرایطی که درخواست ویزاش دو بار از سوی کانادا رد شده بوده. در این گزارش اومده که بر اساس اسناد ثبت شده در دادگاه ایالت اونتاریوی کانادا، اسحاق قالیباف بین سالهای 2015 تا 2018 وقتی که در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی در دانشگاه ملبورن درس می‌خونده، در محله ساوت یارا در شهر ملبورن زندگی می‌کرده، دو ملک اجاره‌ای رو هم به عنوان محل سکونت خودش معرفی کرده بوده. بر اساس این اسناد، اسحاق قالیباف صورت حساب‌های خودش در بانک‌های استرالیایی ANZ و NAB رو هم زمیمه کرده که نشون میده در اواخر سال 2018 ماهانه دو پرداخت جداگانه به مبلغ 1353.63 از سمت یک آژانس املاک مستقر در ملبورن دریافت میکرده و از این پرداخت ها هم به عنوان اجاره دریافتی از مستاجران نام برده. گاردین به نقل از یک منبع در آژانس املاک مورد اشاره در شهر ملبورن نوشته که سوابق مربوط به اون بازه زمانی طبق قوانین ایالت ویکتوریا حذف شده، اما خب تنها سرنخی که در تراکنش های بانکی اسحاق قالیباف باقی مونده یک نام فامیلی هستش به اسم افضلی، ولی خب گاردین نتونسته فردی با این نام رو در آژانس املاک ملبورن شناسایی بکنه. اما بر اساس اسنادی که اسحاق قالیباف به دادگاه در کانادا ارائه کرده، کارفرماش در تهران سید ابوذر خضرایی افضلی معرفی شده که همسر دختر قاسم سلیمانیه و کسیه که هدایت خیریه همسر محمد باقر قالیباف رو هم بر عهده داشته و اسمش در پرونده هلدینگ یاس به عنوان بازوی اقتصادی بنیاد تعاون سپاه مطرح شده. گاردین نوشته که اسحاق قالیباف در دوران تحصیلش در استرالیا به عنوان دستیار پژوهشی در مرکز زیرساخت‌های داده‌های مکانی و مدیریت زمین دانشگاه ملبورن کار می‌کرده. بین ژوئیه 2016 تا ژوئن 2018 هم در این مرکز فعالیت داشته. بر اساس اسناد ثبت شده در دادگاه کانادا هم اسحاق قالیباف تا ژانویه 2019 به بیش از 148 هزار دلار آمریکا در دو حساب بانکی در ایران دسترسی داشته. بیشتر از 15 هزار دلار هم در حساب‌های بانکیش در استرالیا نگهداری می‌شده. گاردین نوشته که خب حضور پسر قالیباف در استرالیا پرسش‌هایی رو درباره نحوه اجرای تحریم‌ها علیه اعضای سپاه پاسداران و خانواده‌هاشون از سوی استرالیا مطرح کرده. سپاهی که در استرالیا در فهرست حامیان دولتی تروریسم قرار داره، به علاوه این که جامعه ایرانیان استرالیا هم سالها دارن درباره حضور بستگان مقام‌های جمهوری اسلامی در استرالیا هشدار میدن. حتی دکتر کایلی مور گیلبرت، زندانی پیشین استرالیایی در ایران، هم گفته که حضور اسحاق قالیباف در استرالیا یک نمونه ای از قصور دولت فدرال در بررسی و جلوگیری از ورود مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی و نزدیکانشون به این کشور هستش. و سناتور دیو شارما هم گفته که فعالیت آزادانه نزدیکان حکومت جمهوری اسلامی در استرالیا مثل پسر قالیباف یک شکست جدی امنیتی هستش، که خب همچنان هم جامعه ایرانیان مقیم استرالیا بسیار خشمگین هستن از این تضادی که در نحوه عملکرد دولت استرالیا در خصوص ویزای ایرانی‌ها وجود داره، ویزای توریستی، ویزای دانشجویی، و همچنان هم پیگیر هستن تا دولت استرالیا رو پاسخگو کنن در این باره.
0: علیرضا محبی از ملبورن با ما، ممنون از تو. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان مرتبط با تحولات ایران. سخنگوی ارتش اسرائیل از راهگیری چند راکت پرتاب شده به سمت نیروهای ارتش این کشور در جنوب لبنان خبر داد. ارتش اسرائیل اعلام کرده در هفته گذشته 70 موضع حزب الله در جنوب لبنان را هدف قرار داده، 30 نیروی این گروه را کشته. پیت هکست، وزیر جنگ آمریکا، اظهارات سناتور مارک کلی درباره وضعیت ذخایر موشکی این کشور در پی جنگ با جمهوری اسلامی را رد کرد. مارک کلی با استناد به گزارش محرمانه مصرف گسترده موشک‌ها در جنگ با جمهوری اسلامی را تکان دهنده توصیف کرده و هشدار داده بود بازسازی ذخایر موشکی ممکن است سالها زمان ببرد و توان نظامی آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد تفنگداران دریایی آمریکا برای عملیات پیاده شدن بر عرشه کشتی‌های متخلف در جریان محاصره احتمالی ایران از سوی آمریکا تمرین می‌کنند. سنتکام می‌گوید این تمرین‌ها با هدف حفظ آمادگی نیروهای آمریکایی در صورت فراخوانده شدن برای اجرای عملیات دریایی انجام شده. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در گفتگو با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی، بر ادامه حمایت کامل ترکیه از امنیت و حاکمیت امارات تاکید کرد. اردوغان در دیدار با مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان، هم با ابراز تأسف از حمله جمهوری اسلامی به شهر اربیل تاکید کرد ترکیه مخالف گسترش جنگ است و به حمایت از دولت اقلیم کردستان ادامه خواهد داد.
9: رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان با همتای خود از امارات متحده عربی شیخ محمد بن زاید آل نهیان تماس تلفنی برقرار کرده و تازه ترین تحولات در روند گفتگوها بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا را مورد بحث و بررسی قرار داده. در کنار
0: ادامه خواهد داد.
9: رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان با همتای خود از امارات متحده عربی شیخ محمد بن زاید آل نهیان تماس تلفنی برقرار کرده و تازه ترین تحولات در روند گفتگوها بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا را مورد بحث و بررسی قرار داده. در کنار این که دو طرف در مورد آخرین حملات جمهوری اسلامی

0: آقای اردوغان از این حملات در میانه آتش‌بس شکننده بین دو طرف انتقاد کرده و آن را مایه نگرانی و تأسف خوانده. در کنار این اردوغان تأکید کرده که آنکارا حمایت کامل خودش را از حاکمیت و امنیت امارات متحده عربی ادامه خواهد داد و با همه طرف ها در ارتباط است تا در نهایت به کاهش تنش کمک بکنند. در سوی دیگر اردوغان تأکید کرده که بیشتر از هر زمان دیگر در حال حاضر نیاز به همکاری های منطقه‌ای و تقویت هماهنگی ها برای کاهش تنش در منطقه است و طرف های درگیر را به خویشتنداری دعوت کرده. می دانیم که امارات متحده عربی یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس هست که همواره مورد حملات موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفته، حتی در زمان آتش‌بس، و این موضوع دولت ترکیه را به شدت نگران میکنه. این کشور بارها تاکید کرده که منطقه دیگر توان یک درگیری را نداره و باید همه طرفا از خویشتنداری به کار بگیرن و در نهایت به پای میز مذاکره بیاین و به یک صلح دائمی دست پیدا کنن، چرا که ترکیه نگران پیامدهای امنیتی و اقتصادی این درگیری است و نگران است اگر این روند ادامه پیدا کنه ممکن است ترکیه با روزها و ماهای دشوارتری دست و پنجه نرم کند.
1: کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی در کشورهای مختلف جهان ادامه دارد. مخالفان جمهوری اسلامی در دو روز گذشته به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در اعتراض به روند اعدام زندانیان سیاسی، قطع اینترنت در شماری از شهرها تجمع و تظاهرات کردند. گزارش همکارانم از سئول و فرانکفورت.
2: فرانکفورت، جایی که ایرانیان همزمان و یک صدا گرد هم آمدند تا به خاموشی اینترنت در ایران اعتراض کنند. خاموشی که به گفته معترضان فقط قطع یک شبکه نیست، بلکه قطع صدا، روایت و جان انسان هاست. در مرکز این شهر و ده ها شهر دنیا تجمع و فراخوانی سراسری توسط شاهزاده رضا پهلوی در اعتراض به محدودیت ارتباط، بازداشت های گسترده و ادامه اجرای احکام اعدام در ایران برگزار شد.
3: امروز ما اینجا هستیم که برای فراخوانی که به صورت سراسری برای سرکوب و قطع اینترنت در ایران و همچنین اعدام های حکومتی که داره هر روز در ایران انجام میشه اینجا هستیم که صدای خود را به همه مردم دنیا برسانیم. ما مادران بسیاری رو داریم که در زندان ها هستند. آنها چشم امیدشون به تمام زنان دنیا است، به تمام سیاستمدارهای دنیا که بالاخره صدای اونها را بشنوند از پشت میله‌های زندون. خواهش میکنیم که صدای این مادران باشین، صدای این زنان باشین. روز مادر باید همه مادران در کنار فرزندانشون باشن.
2: برای بسیاری از شرکت کنندگان حضور در این تجمع نه صرفا یک اعتراض سیاسی، بلکه واکنش شخصی و انسانی است، پاسخی به آنچه آن را ادامه دار بودن چرخه بازداشت و اعدام در ایران می دانند.
4: امروز روز مادر در سراسر جهان است. من این روز رو به تمام مادران داغدار و دلسوخته که عزیزانشون رو در خاک کردم تبریک میگم و به اونها این امید و نوید رو میدم که آزادی در راه است. ناامید نشین، ما صدای شما هستیم و نمیذاریم صداتون خاموش بشه. روز مادر بر تمام مادران سرزمینم مبارک باد.
2: تجمع امروز در فرانکفورت بخشی از اعتراض‌های همزمان ایرانیان در شهرهای مختلف جهان است. حرکتی که شرکت کنندگان می‌گویند تا بازتاب یافتن صدای مردم ایران در افکار عمومی جهانی ادامه خواهد داشت. مهدی تهرانی، فرانکفورت.
5: امروز یک شنبه 10 اردیبهشت از قلب بانکوک و در میان تجمع پرشور ایرانیان مقیم تایلند با شما صحبت می کنم. این تجمع در راستای پیوستن به کارزار جهانی است که توسط شاهزاده رضا پهلوی برای رساندن صدای مظلومیت ایران به گوش جهانیان هدایت می شود. ما به جهان یادآوری می کنیم صدای مردم ایران هرگز خاموش شدنی نیست. پاینده ایران.
6: جاوید!
7: شاه!
6: جاوید!
7: شاه!
8: تنها
6: در دو ماه گذشته صدها نفر قربانی خشونت و اعدام‌های ناعادلانه

جمهوری اسلامی شدند. این اقدامات نه تنها نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر است، بلکه تلاشی هدفمند برای ایجاد وحشت و خاموش کردن صدای یک ملت به شمار می رود. سکوت در برابر سرکوب، اعدام و کشتار مردم ایران به معنای چشم بستن بر جنایت است. این پایان روایت نیست، آغاز مسئولیتی است که امروز بر دوش همه ما و بر دوش جهان قرار دارد. هیچ انسانی سزاوار تناب دار نیست. زنده باد ایران و ایرانی.

0: ایرانیان ساکن کانادا در ونکوور نیز روز یکشنبه برای اعتراض به خاموشی سراسری اینترنت در ایران، بازداشت‌های گسترده و اعدام بی‌وقفه معترضان بار دیگر گرد هم آمدند.
1: همه ما میدونیم روز مادری که امسال ما داریم روز مادر عجیبی هست. بسیاری از مادرانی که داخل کشور هستن عزادار هستن، بسیاری از مادران فرزندانشون در زندان ها هستن و متاسفانه از وجودشون بی بهره هستن. ما اینجا هستیم که صدای اونها باشیم و بهشون بگیم که تا زمانی که ما انتقام خون بچه های شما را نگیریم پا پس نخواهیم کشید و تا آخر هستیم.
2: امروز 10 می روز فراخوان ملی بوده که رضا شاه دوم دادن، دقیقا در روز مادر. این روز روز نقطه عطفیه برای تمام مادرانی که واقعا با دست خالی رفتن با بچه هاشون در خیابون ها و بچه هاشون رو فدا کردن. امروز رو ما پاس می‌داریم، روز ویژه‌ای هستش. همدلیمون رو به عنوان یک مادر، یک زن اعلام می‌کنیم با اونها، دلمون با اونها هستش و تا آخرین اتحاد و این همدلی رو چه مردم خارج چه با داخل حفظ خواهیم کرد تا پیروزی. نور بر تاریکی پیروز است.
3: درود بر تمام مادران ایران زمین، بر مادران داغدار. ما دوریم از وطن ولی کنار شماییم. یک ثانیه از یادتون کم نکردیم. به جای فرزنداتون که جاوید نام شدن، ما راهشون رو ادامه میدیم. ما ادامه دهنده مسیر اوناییم. الان که شما صدا ندارید، ما صدای شماییم و برمیگردیم ایران و نوکری همتون رو میکنیم.
0: و تصاویر دیگری ببینیم از راهپیمایی های ایرانیان در شهرهای کوپنهاگ، اورلاندو، اسلو، دابلین، پراگ، آمستردام و هوسو.

0: آزادی تا روز فراخوان نهایی ما صدای شما رو اینجا بلند میکنیم. ما خستگی ناپذیریم شاید در پراگ کمتر از ایرانیای شهرهای دیگه اروپا باشیم، ولی بچه های همون خاکیم و درد شما درد ماست. میتونید تو این شرایط که متمرکزمون رو تحولات مرتبط با ایرانه برای دریافت دیگر خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش، آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون اینجا در دسترس. 8 صبح تهران با گزیده از گزارش‌ها در بخش خبری دیگری با شما خواهیم. با ما ببینید.
1: پاشی آتش بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایران.
2: 1-1-2-1-2-3-4-5
3: الان صدا من داری
4: فقط باید یکی رو به این بگیشون نمیشنم
5: 3-2-1
6: بره بره من صداتون رو دارم
5: مرسی من مرتز
6: 30 ثانیه رو به این بگو
5: بریم
4: اومدم
7: پس من شروع میکنم
8: سلامی دوباره
9: بقیر سازمان ملن
10: ایو
11: بروکسل
12: لس آنجلس
13: کلگری
14: بلی
15: کنگری آمریکا
16: بیروت
17: تمام
18: با ما بمانید
19: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن. پاسخ اینها صلح داغون. پیکره ای که از جمهوری به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
13: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم
10: بر همه واجبه در صحنه باشه
15: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
14: و واقعا اخلاص این مردم مظلومیت این مردم
4: مادر نبرده آخری
17: عزیز خبرگان آمشاها رو انتخاب کرد برش کپی باست
2: ما زندانیانی داشتیم اعدامی دیوار ریخته فرار نکرده
7: نرفته
2: درفته
8: این ملت تاریخ سازد
11: قضایای گرونی و اینا هم با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم
6: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی
18: زر که می تونیم نزنیم
0: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت
9: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد آورد
3: امپراتوری امریکا رو به اصوله
5: ما رهاتون
16: بعد می فهمی که ما کجا هستیم
1: شما کوچک هستید شما حتی جایی برای فرار ندارید

قضیه ایرانیان مقیم نیوزیلند ساکن اوکلند 10 می به فرمان شاهزاده برای جلوگیری از اعدام‌های بی‌وقفه و قطعی اینترنت.

0: امروز در کره جنوبی هم شمار اندکی از ایرانیان ساکن کره جنوبی، کسانی که معمولا تقریبا با وجود تعداد اندکشون هر وقتی که فراخوان باشه یا هر وقتی که تجمع سراسری باشه، مثل این بار که فراخوانش از رضا پهلوی به نام ملی یک ملت در گروگان هست، همیشه با همین تعداد کمشون جمع میشن. امروز هم جمع شدن پشت سر من وزارت خارجه کره جنوبی است. البته نکته در اینه که این طرف هم در واقع سفارت ایالات متحده است، یک منطقه کلیدی در سئول هست، و اون طرف هم اگر ببینید اون پشت هم کاخ قدیمی کره جنوبی است. اما اجازه بدید در مورد اینکه چرا اینجا جمع شدن این تعداد ایرانیانی که مثل همیشه جمع هستن، خودشون برام ازشون بپرسم برای چی امروز جمع شدید اینجا در برابر سفارت وزارت خارجه کره جنوبی.
1: با درود به شما و تمام عوامل اینترنشنال، ما امروز جمع شدیم که صدای مردم ایرانو برسونیم که مدت هاست اینترنتشون قطعه و اینکه هیچ دسترسی به جوامع بین المللی ندارن. ما اینجا هستیم تا صدای اونو تو صدای مردم ایران هموطنامونو به تمام جهان برسونیم.
0: همونطور که ببینید شهروندان کره ای و بلاگرها و گروهی از خبرنگاران کره ای هم اینجا با من هستن، از جمله هنرمند کره ای که تقریبا خیلی وقت وقتی تجمع ایرانی هاست اینجا هست و معمولا یک اثری خلق میکنه، و امروز هم که داریم میبینیم تصویر شاهزاده رضا پهلوی است. شب تا فکر کنم تا آخر تجمع باید این تصویر هم آماده بشه، ما دوباره برخواهیم گشت و این را نشون خواهیم داد. تعداد ایرانیان در سئول زیاد نیست در کره جنوبی، ولی تقریبا همیشه اینجا جمع میشید، همیشه وقت جمعی باشه جمع میشید. امروز هدفتون چیه؟ خواستتون چیه؟
2: ما تا اینجایی که بشه امروز به درخواست شاهزاده عزیز و فرخاری گذاشتن اینجا گرده هم اومدیم تا صدای هموطنای داخل ایرانمون باشیم، صدایی که جمهوری اسلامی با قطع کردن اینترنت الان 70 روز خاموش کرده و جوانامون دارن هر روز اعدام میکنن. ما اومدیم این بگیم که تا آخرین نفس پای هموطنامون بیستیم تا نابودی کامل جمهوری اسلامی.
0: شما برای امروز اینجا اومدید؟ امروز گفتم تعداد زیادی نیست ایرانیان یعنی کره جنوبی، ولی تقریبا من همیشه میبینمشون اینجا. امروز هم جلوی وزارت خارجه کره جنوبی، اگه بشه خورده بریم اونورتر چون اینجا سرسا خیلی زیاده. برای چی امروز در برابر وزارت خارجه کره جنوبی تجمع کردید؟
3: جوانهای ایرانی دست خالی با شجاعت تمام رفتن کف خیابون و هیچ وقت خونه برنگشتن،
0: بذارید نگاهی هم بکنیم به تعداد ایرانیانی که اینجا هستن تا دوباره من برگردم پیشتون. شعارها رو گوش بدیم و البته نگاهی هم بکنیم پلاکارتی که همراهشون هست، وحدت ملی برای نجات ایران، بعد عکس های کسانی که احتمال داره به زودی با خطر اعدام روبرو بشن، یکی از اصلی ترین خواسته های در واقع تجمع کنندگان اینجا و در جاهای دیگر البته در جهان هم همچنان همین هست.
4: این گزارش خبرگزاری های وابسته به سپاه پاسداران، تحلیل های اونها، ارزیابی های اونها به نوعی رونمایی از اون چیزی است که در محافل قدرت سپاه پاسداران جریان داره. یعنی وقتی که فارس و تسنیم ارجاع میدن، گزارش میدن از کابل‌های زیردریایی و به نوعی اشاره میکنن به امکان باجگیری جمهوری اسلامی از شرکت‌ها، از قول‌های فناوری جهان، متا، آمازون، مایکروسافت، اینکه این کابل‌های زیردریایی اینترنت میتونن یک مجال، یک امکانی باشن برای کسب درآمد برای جمهوری اسلامی، این عملاً تکمیل کننده اون توهمات باز سپاهیان حاکم بر کشوره. یعنی متاسفانه ناامسازی تنگه هرمز عملاً قرار گرفته در کنار اون پروژه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی. در مرحله اول در کوتاه مدت به نظر میرسه که جمهوری اسلامی حالا یک امکان جدیدی برای باجگیری از نه فقط کشورهای منطقه بلکه اروپا و آمریکا پیدا کرده، اما در واقعیت اینه که این تلاش برای باجگیری یا این ناامنسازی داره به زیان منافع ملی در ایران تموم میشه، چون بیش از پیش اون توهم رو دامن میزنه. همونطوری که برنامه اصلی جمهوری اسلامی بازدارندگی ایجاد نکرد برای حکومت، با اطمینان میشه گفت این ناامنسازی تنگه هرمز هم در دراز مدت، در میان مدت بازدارندگی ایجاد نخواهد کرد، بلکه سایه ناامنی رو تا اطلاع ثانوی بر سر کشور باقی نگه خواهد داشت. و متاسفانه این دقیقا همون جاییست که یک حاکمیت یا به تعبیر یک رژیم سیاسی یا یک جریان امنیتی نظامی که به گروگان گرفته ایران رو داره با پروژه های خودش به زیان معیشت، به زیان زندگی، به زیان ابتدایی ترین نیازهای اکثریت مردم ایران عمل میکنه و همچنان درگیر توهمات خودش هست. گمان میکنه که با این ناامنسازی، با این تهدیدها میتونه طرف مقابل رو وادار به تسلیم کنه. طبیعتاً زمان نشان خواهد داد که چه کسی تسلیم خواهد شد. فراموش نکنیم یک بازیگر بسیار مهمی در این میانه جمهوری اسلامی و ایالات متحده علاوه بر اسرائیل وجود داره، اونم اکثریت معترض زیر فشار و ناراضی و خشمگین در ایران هست که اونها باز در یک بزنگاه نشون خواهند داد که چه کسی معادله نهایی رو تعیین تکلیف میکنه.
5: اینجا در بیولی هیلز در سالن سبان تیاتر فیلم سرحد ساخته پرویز صیاد پس از سالها دوباره برای مخاطبان ایرانی اکران شد. فیلمی که بیش از 3 دهه پیش ساخته شد اما بسیاری میگویند روایتش هنوز به امروز ایران شباهت دارد. سرحد داستان گروهی از دانشجویان ایرانی است که در بحبوحه بحران گروگانگیری سفارت آمریکا پشت مرز آمریکا و کانادا متوقف می‌شوند، موقعیتی که اختلاف‌های سیاسی و فکری میان آنها را آشکار می‌کند. فیلم تقابل خشونت، افراط‌گرایی و سرکوب را در برابر گفتگو و همزیستی نشان می‌دهد. موضوعی که به گفته منتقدان باعث شده سرحد امروز هم برای بخشی از جامعه ایرانی قابل لمس باشد.
6: زمانی که آیت الله خمینی فتوای قصر سلمان رشدی رو صادر کرده بود و باعث شد که یه نوع واهمه ایجاد بکنه توی محافل فرهنگی به خصوص فستیوال ها و هفته‌های فیلم برای نمایش دادن فیلمی که مخالف با جمهوری اسلامی باشه، خب طبعا یه جور شروع کردن به پرهیز کردن و حالت محافظه کارانه پیدا کردن.
5: همزمان با اکران فیلم سرحد اینجا در بیولی هیلز، مریم صیاد دختر پرویز صیاد از تأسیس رسمی بنیاد صیاد در لس آنجلس خبر داد، بنیادی که قرار کار حفاظت آثار پرویز صیاد رو به عهده بگیره.
7: معتقد بودم به این کار به دلیل اینکه انسانیت همه انسان‌ها رو نشون میداد توی این فیلم، با وصف اینکه درش خشم هست، پرش‌های متفاوت هست از طرف راست و چپ و گروه‌های مختلفی هم درش معرفی دارن میشن از طرف شخصیت و کاراکترهایی که هستن، در آخر فیلم همه اینها به یه صورت خیلی زیبا اون حالت انسانی که ما باید داشته باشیم در درونمون و محبت داشته باشیم و عشق داشته باشیم، همه اینها یک مجموعه ای میشه برای پیغام این فیلم.
8: جنگ، نفرت، غیبت عشق، غیبت مهربانی به نظر من حقیر واقعا، چون نمیخوام هیچ امتیازی بگم اصلا از این حرفا بزنم، من فکر میکنم مهربانی مهمتر از حقیقت. حقیقت ها عوض میشه، حقایق عوض میشن در طول سال ها، درسته؟ مهربانی همیشه مهربانیه، عشق همیشه مهربانیه. من تو اگه بتونیم همدیگر دوست داشته باشیم هیچ وقت سر کلام نمیزنیم، مشکلمون یه جور دیگه حل میکنیم. فرض کن گزینه جنگ نبود اصلا، یه گزینه دیگه باید باشه دیگه، نه؟ پس کن نبود، اختراع نشد و جنگ، ما چیکار باید میکردیم؟
5: اکران دوباره این فیلم در لس آنجلس، شهری که میزبان بزرگترین جامعه ایرانی خارج از کشور است، برای حاضران فقط یک نمایش سینمایی نبود، بلکه یادآور سالها مهاجرت، تبعید و جدال بر سر آینده ایران بوده است. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.

0: امروز ما از واژه میهن، سرزمینی متعلق به مردمی با تاریخ و میراث و زیست بومی مشترک را مراد میکنیم. میهن به این تعبیر جاییست که نیاکان آن مردم در خاک آن خفتند. اما میدانیم که نامهای همچون میهن فقط لغتی در قاموس زبان نیستند و آنچه گفته شد همه معنای این واژه را نمیرساند. میهن فقط زیستگاه یا مدفن اجداد نیست. واژه میهن در اصل استعاره است، استعاره از گونه ای زیستن. نه هر زیستنی زیستن در میهن و نه هر زیستگاهی میهن است. میهن جایی فراختر از خانه است، هم در آن حال که یک خانه است.
1: حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست. الان چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگوین.
2: کمک کنیم صدای همیهنه داخل کشورمون باشه،
3: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
4: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
5: روزی رو که درست همه چی، یه اتحاد بزرگ همگیر. میبینم روزی رو که همه میرخصن، بهشت وطن به لطف همگیر. میبینم مادرها رو با خنده رو لب و بچه هایی که افتخار آیندمونن. میبینم پدری که سر بلنده و دیگه از شرم گردنش رو خم نکرده. رفیقا همه پا به پا واسه ساختن وطن، همه پای کار. اسمای خیلی هم جاودان توی قلبامون تا همیشه ماندگار.

با ادامه پوشش تحولات ایران و تأثیرات جهانی آن همراه شما هستیم از استودیو ما لندن. سرخط خبرها. دونالد ترامپ با تایید دریافت پاسخ جمهوری اسلامی گفت آن را دوست ندارد و غیر قابل قبول است. خشم ترامپ از طولانی شدن مذاکرات با جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید 47 سال ما را بازی دادند اما دیگر نمیتوانند بخندند. تأکید نتانیاهو بر خروج اورانیوم غنی شده و برچیدن برنامه هسته‌ای تهران. نخست وزیر اسرائیل هشدار داد در صورت دست نیافتن به توافق با ورود به ایران این مواد خارج می شود. در ادامه، همبستگی ایرانیان خارج از کشور با ملت در گروگان. مخالفان جمهوری اسلامی در اعتراض به اعدام، سرکوب سیاسی و قطع اینترنت در ایران تظاهرات می کنند.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تروث سوشال با اعلام دریافت پاسخ تهران به طرح پیشنهادی واشنگتن نوشت پاسخ به اصطلاح نمایندگان جمهوری اسلامی رو مطالعه کرده. مورد قبول او نیست. همزمان بارک راویت خبرنگار آکسیوس گفته ترامپ در گفتگوی تلفنی با او تاکید کرده از پاسخ ایران به پیشنویس توافق برای پایان جنگ راضی نیست. رسانه‌های وابسته به سپاه و حکومت ساعتی پس از واکنش دونالد ترامپ به پیشنهاد تهران تلاش کردند پاسخ رئیس جمهوری آمریکا را کم اهمیت جلوه دهند. تسنیم نوشت پاسخ ترامپ اهمیتی ندارد و تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی فقط باید بر آنچه خبرگزاری وابسته به سپاه حقوق ملت ایران خوانده تمرکز کند. رئیس جمهوری آمریکا واقعیت را نمیپذیرد، به همین دلیل جمهوری اسلامی بارها او را شکست داده. خبرگزاری صدا و سیما در گزارش خود درباره طرح ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی بر پرداخت خسارت جنگ از سوی آمریکا و تأکید جمهوری اسلامی بر حاکمیت بر تنگه هرمز متمرکز بود.
1: آقای ترامپ هم اشاره کرده، گفته این مسئله ایران مسئله من نه مسئله دیگران. مشخصا اشاره کرده، گفته فرماندهی جنگ با جمهوری اسلامی دست خودشه، با این که با اسرائیل بسیار با هم نزدیک هستن، با هم دارن میرن جلو. اون کسی که اما تصمیم نهایی رو میگیره آقای ترامپ هستش. آقای ترامپ امروز تصمیم گرفته به جمهوری اسلامی بگوید نه. چرا؟ چون پیشنهادی که جمهوری اسلامی داده با آقای ترامپ آنگونه که آقای ترامپ داره میگه اصلا قابل قبول برای او نبوده و احساسش بر این هستش که جمهوری اسلامی مثل این 47 سال گذشته ای که با ایالات متحده بازی کرده، از این مذاکرات استفاده کرده برای خریدن زمان و وقت، حالا این بار هم داره همون بازی رو تکرار میکنه. همان چیزی که در جبهه بسیاری از سناتورهای جمهوری خواه داریم میبینیم. در اون جبهه تقریبا میشه گفتش که نظرشون برای این هستش که باید محاصره دریایی همراه با اقدام نظامی ادامه پیدا بکنه. از سوی دیگه دقایق پیش خود آقای نتانیاهو در برنامه 60 دقیقه در شبکه سی بی اس هم صحبت‌های رو کرد. او گفتش که زمانی که من و آقای ترامپ داشتیم با هم صحبت می‌کردیم درباره حمله به جمهوری اسلامی، می‌دونستیم این حمله خطراتی رو در بر خواهد داشت، اما احساسمون بر این بود و اطلاعاتی که داشتیم بر این بودش که اگر حمله نکنیم خطراتش بیشتر خواهد بود. آن چیزی که مشخص هستش این هستش که ایالات متحده تصمیم خودش رو گرفته، جمهوری اسلامی یا باید تسلیم بشه و اون خواسته‌های راهی آقای ترامپ داره رو بده، یا اینکه نه، اون چیزهایی رو که اون گونه که تسلیم و خبرگزاری صدا و سیما و خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران مد نظرشون هستش، قرار نیست آقای ترامپ عقب نشینی بکنه یا قبول بکنه. سنکام هم اومد ویدیویی رو پخش کردش که در اون تفنگداران دریایی ایالات متحده داشتن تمرین میکردن که چگونه میتونن بر روی عرشه ناوهای مختلف فرود بیان و به نوعی اعلام آمادگی خودشون رو داشتن اعلام میکردن.
0: همزمان رئیس جمهوری ایالات متحده در یک گفتگوی تلویزیونی بار دیگر تاکید کرد اورانیوم غنی شده و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تحت نظر است و در صورت نزدیک شدن افراد به محل نگهداری اورانیوم غنی شده در ایران واشنگتن مطلع خواهد شد، در نهایت به آن دست پیدا خواهد کرد. ترامپ بار دیگر با تاکید بر این موضوع که اگر حمله بمب افکن های بی‌تو آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران انجام نمی‌شد، جمهوری اسلامی ظرف دو هفته به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد، گفت ایالات متحده نباید اجازه دهد ایران به سلاح هسته‌ای برسد. ترامپ همچنین گفت اهداف دیگری هم در ایران وجود دارد که ممکن است مورد حمله قرار گیرد. رئیس جمهوری ایالات متحده با وجود تأکید بر شکست جمهوری اسلامی گفت آمریکا به حدود 70% اهداف خود دست یافته و عملیات رزمی در ایران را پایان یافته نمی‌داند. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث با انتقاد سیاست‌های دولت اوباما و بایدن در قبال جمهوری اسلامی گفت ایران 47 سال است با ایالات متحده و بقیه جهان بازی می‌کند. او تأکید کرد سیاست دولت‌های قبلی آمریکا اسرائیل و سایر متحدان را کنار گذاشت، به ایران یک فرصت بزرگ داد. ترامپ با اشاره به ارسال پول نقد بعد از توافق برجام گفت آنها هرگز چنین پولی ندیده بودند، دیگر هرگز نخواهند دید. دونالد ترامپ در ادامه این پیامبار دیگر تأکید کرد جمهوری اسلامی 47 سال است ما را به بازی گرفته و منتظر نگه داشته، سالهاست به ما خندید اما دیگر نخواهد خندید. دونالد ترامپ با اشاره به اعتراضات دیماه در ایران بار دیگر تأکید کرد 42 هزار معترض بیگناه و غیر مسلح کشته شدند. لینز گراهام سناتور جمهوری خواه در شبکه ایکس نوشت حفظ توان غنی‌سازی اورانیوم برای جمهوری اسلامی در هر توافق احتمالی قابل قبول نخواهد بود. گراهام گفت هیچ معنی ندارد جمهوری اسلامی در چارچوب یک توافق مذاکره شده تأسیسات غنی‌سازی خود را به طور کامل نابود نکند. او تأکید کرد تعلیق موقت برنامه هسته‌ای بدون نابودی کامل زیرساخت‌های غنی‌سازی در عمل تکرار برجام خواهد بود. لینزی گراهام پیشتر با اشاره به حملات جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی بین‌المللی و متحدان آمریکا هشدار داده بود. تهران تصور می‌کند دونالد ترامپ درباره گزینه‌های نظامی بلوف می‌زند. چنین برداشتی می‌تواند اشتباهی فاجعه بار برای رهبران جمهوری اسلامی باشد. بیژن کیان کارشناس امنیت ملی میگوید هدف ترامپ آن است که حریف را در نهایت هراس و ضعف کامل روی صندلی مذاکره بنشاند و جمهوری اسلامی را با سنبه بسیار پرزور به این باور برساند که دیگر وقتی برای رژیم ایران باقی نمانده.
2: آقای ترامپ میخواهد که وقتی آقای عراقچی میرود در اسلام آباد روی اون صندلی مینشیند اصلا احساس آرامش و راحتی نکند. یعنی در نهایت هراس مذاکره رو شروع بکنه. این مدل آقای ترامپ هستش و برش کار میکنه، یعنی عمل میکنه. ایشان معمولا حریف رو سعی میکنه در ضعیفترین موقعیت قرار بده و الان با صحبتی که داره میکنه ببینید اون کلمه کاملا وقتی میگوید کاملا غیر قابل قبول است، یعنی تأکیدی میخواد بذاره که نتیجه خاصی میخواد بگیره و این نتیجه که تعادل فکری طرف مذاکره رو به کلی به هم بزنه، یعنی اون رو به یه جایی برسونه که فکر کنه که من راه خروجی ندارم. میگوید که کاملا براش غیر قابل قبوله، یعنی هیچ چک از مواردی که اونجا عنوان شده برای آقای ترامپ قابل قبول نیست. یعنی این نقطه شروع مذاکراته که در حقیقت امکانات رو برای طرف مقابل به صفر میرسونه. جمهوری اسلامی وقت نداره که باهاش وقت بخره، یعنی اقتصاد فروپاشیده بسیار بسیار مشکل، چشماندازی که بسیار بسیار تاریکه برای جمهوری اسلامی و سنبه ای که بسیار پرزور است. یعنی آقای ترامپ بلوف نمی زند، ایشان آنچه را که می گوید عمل می کند. در ضمن هیچ دلیلی هم نداره که ایشان کوتاه بیاد از موازهی که داره. کدوم یکی رو آقای ترامپ می تونه که کوتاه بیاد و ببینیم که کدام یکی را جمهوری اسلامی می تواند کوتاه بیاید و تسلیم نشده باشد. یعنی من فکر می کنم مذاکره در کار نیست و این به هر صورت تسلیم کامل نهاد جمهوری اسلامی خواهد بود به مردم ایران. بهترین کاری که میتونه بکنه خودشو از این مخمصه خلاص بکنه اینه که به این نتیجه برسه که این راه ادامه پذیر نیست، بایستی اختیار کار رو به دست مردم ایران بسپره، یه تاریخ تعیین کنه برای انتخابات آزاد و شفاف و با نظارت بین‌المللی و دنیا رو برگردونه به دست مردم ایران، قدرتی رو که حاکمیت ملی رو برقرار بکنه. امروز مردم ایران از اینجا تا صندوق رای رو برای خودشون نقشه‌اش کشیدن. سرکار خانم و بینندگان محترم، شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان قدنمای خودشان از اینجا تا صندوق رای انتخاب کردند و این راه رو خواهند رفت.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر خروج اورانیوم با غنای بالا از ایران تاکید کرده و گفته تأسیسات غنی‌سازی این کشور هم باید برچیده شود. نتانیاهو در مصاحبه با شبکه CBS با اشاره به توانمندی‌های هسته‌ای تهران، بازوهای نیابتی جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه و ظرفیت تولید موشک ایران گفت اسرائیل بخش زیادی از آنها را تضعیف کرده. در این حال بخشهایی از این تهدیدها وجود دارند و کارهای بیشتری باید انجام شود. نخست وزیر اسرائیل بهترین راه برای خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران را دستیابی به یک توافق دانست. در این حال هشدار داد در غیر این صورت با ورود به ایران این مواد خارج خواهد شد. بر اساس بخش منتشر شده از مصاحبه بنیامین نتانیاهو با برنامه 60 دقیقه شبکه CBS، نخست وزیر اسرائیل میگوید خواهان کاهش کمک نظامی آمریکا به اسرائیل تا حد توقف کامل آن است. نتانیاهو تاکید کرد این موضوع را به دونالد ترامپ گفته. پیشتر نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با نشریه اکونومیست از هدف کاهش تدریجی این کمک‌ها تا یک دهه سخن گفته بود. بر اساس گزارش‌ها به طور میانگین اسرائیل کمک نزدیک به 4 میلیارد دلار دریافت می‌کرده. بعد از حملات 7 اکتبر این اعداد تا سقف 33 میلیارد دلار هم افزایش یافته بود. نخست وزیر اسرائیل میگوید سقوط یا تضعیف حکومت ایران میتواند به فروپاشی شبکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه منجر شود، اما این سناریو تضمین شده نیست. در گفتگو با این شبکه گفت جنگ با جمهوری اسلامی دستاوردهای بزرگی داشته اما هنوز پایان نیافته. نتانیاهو با تأکید بر اهمیت مهار نیروهای نیابتی و برنامه موشکی جمهوری اسلامی گفت بخش زیادی از توانمندی رژیم تضعیف شده اما همچنان تهدیدها باقی است و اقدامات بیشتری در این زمینه لازم است. همکارم کامیار بهرنگ درباره تصویر جدیدی که نتانیاهو از خاورمیانه ارائه می‌دهد می‌گوید.
3: بنیامین نتانیاهو یک تصویر کلی داره از یک خاورمیانه جدید ارائه میده. اجازه بدید بخش بخش بریم جلو. بخش ایران رو دیرتر بهش اشاره میکنم. از اون بخش شروع بکنم که مرتبط هم هست با صحبتهای دیگری که داره و میگه که ما در 7 جبهه میجنگیدیم و البته یک اشاره ای داره به جبهه 8 که اون رو رسانه های اجتماعی میدونه و میگه اسرائیل برای این موضوع باید یک فکری بکنه به دلیل اینکه رشد یهودی ستیزی از این طریق داره انجام میشه. نکته دیگر میگوید که وارد بحث ایران اگه بخوایم بشیم، بحث سرنگونی جمهوری اسلامی است که به نوعی تایید میکنه که هیچ تضمینی برای سرنگونی وجود نداره اما این سرنگونی ممکنه. او این سرنگونی رو متصل میکنه به این که اگر جمهوری اسلامی برود، حماس و حزب الله هم از بین خواهند رفت. اینها رو پشت سر هم میگم برای اینکه این پازل رو تکمیل بکنیم. و بعد اشاره میکنه به کشورهای عربی منطقه که خواهان این هستند که ارتباطشون رو با اسرائیل بیشتر بکنن برای اینکه متوجه خطر اصلی در منطقه یعنی جمهوری اسلامی شدن. اینها رو همه کنار هم قرار بدیم، میرسیم به اقدامی که علیه جمهوری اسلامی انجام شد همراه با ایالات متحده. در بخشی از این صحبت‌ها او اشاره می‌کنه که ما می‌دونستیم که حمله به جمهوری اسلامی خطراتی داره و تأکید داره که من به دونالد ترامپ گفتم ما این خطرات رو باید بپذیریم چرا که اقدام نکردن خطرات بیشتری داره. این همین حرف‌هایی است که پیش از جنگ 40 روزه مارکو روبیو هم در کنگره آمریکا زد که نباید به همون مدلی که ما در مورد کره شمالی به خاطر احتمال حمله به کشورهای دیگه بهش حمله نکردیم و با یک کره شمالی اتمی روبرو شدیم، الان اون اشتباه رو تکرار بکنیم. و مسئله دیگری که هستش مسئله نظامی که تأکید داره که ما اعلام کردیم به دونالد ترامپ که به دنبال برنامه هستیم تا بتونیم وابستگی مالی و کمک‌های مالی که از امریکا دریافت می‌کنیم رو کاهش بدیم. و ولی تأکید داره که جایگزین اون همکاری با کشورهای عربی منطقه است در حوزه‌های اقتصادی، در حوزه هوش مصنوعی و حوزه‌های تسلیحاتی. در واقع هم اسرائیل به نوعی می‌خواهد خودش رو به یک استقلالی برسونه از لحاظ مالی و نظامی که بتواند او کمک بکند به دیگر کشورها در منطقه خاورمیانه.
0: تو خبر از وضعیت خانم سپهری در زندان و مراقبت‌های پزشکی از نرگس محمدی. منابع حقوق بشری از وخامت وضعیت جسمی فاطمه سپهری زندانی سیاسی در زندان وکیل‌آباد مشهد خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها مشکلات قلبی و افت شدید فشار خون دارد. بیش از 1000 روز است که به خدمات درمانی تخصصی دسترسی مستمر ندارد. کاربران در رسانه‌های اجتماعی با راه اندازی کارزار صدای فاطمه سپهری باش خواستار آزادی او شدند. مصطفی نیلی وکیل نرگس محمدی اعلام کرد با صدور دستور توقف اجرای حکم برای ادامه درمان موکلش از بیمارستان زنجان به پارس تهران منتقل شده. به گفته او پزشکی قانونی درمان خارج از زندان و تحت نظر پزشکان متخصص را برای این فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح ضروری دانسته و دلیل انتقال بیماری‌های متعدد نرگس محمدی عنوان شده. در ادامه گزارش ها از تشدید بحران معیشت در ایران، روزنامه دنیای اقتصاد از 2.5 برابر شدن هزینه تأمین خوراکی های اصلی خانوارها طی یک سال اخیر گزارش داد. در این مطلب آمده هزینه تأمین سبد خوراکی های اساسی در فروردین به بیش از 19 میلیون و 500 هزار تومان رسیده، معادل 2/3 از مجموع درآمد و یارانه کالابرگ یک خانوار کارگری 4 نفره. در همین رابطه و در حالی که بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای قیمت هر کیلوگرم مرغ به بیش از 350 هزار تومان رسیده، یک فعال صنعت مرغداری گفت افزایش چند برابری قیمت مرغ بعد از حذف ارز ترجیحی موجب نصف شدن مصرف مرغ در کشور شده و تنها زمانی که کالابرگ اعلام می‌شود میزان تقاضای مرغ افزایش پیدا می‌کند. به گفته عبدالله قاسمی میزان تولید مرغ هم از 140 میلیون قطعه در ماه به 94 میلیون کاهش پیدا کرده. دبیر کل فدراسیون طیور ایران هم هشدار داده با بسته ماندن تنگه هرمز و توقف واردات از بنادر جنوبی طی 2 ماه آینده، تأمین نهادهای دام و طیور با مشکل روبرو خواهد شد. به گفته فرزاد طلا که 65% از واردات نهادهای دام و طیور به بنادر جنوب وابسته است، بنادر شمالی حداکثر می توانند 35% از این کالاهای اساسی را تأمین کنند. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از موج جدید گرانی ها و بحران معیشت خانوارها گزارش های متعددی برای ما فرستادند. برخی از روایت ها با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
4: ما چقدر باید بدبختی بکشیم؟ من یه دهه 90 هستم. قیمت یک شونه تخم مرغ 9 عددی شده 214 هزار تومان. یه بسته مرغ 1 میلیون شده.
5: تقریبا هر فاکتور جدیدی که میاد قیمت‌ها افزایش پیدا کرده. لبنیات، روغن، برنج، پلاستیک، دستمال، همه چی.
6: سلام. من از سراوان بلوچستان هستم اینجا. بنزین خیلی گرونه. روغن، خوراکی، برنج، همه چی گرونه. هیچی نمیشه خرید. روز به روز جنسا گرونتر میشن. به داد ما برسین. پولی که در میاریم 1 کیلو برنج هم نمیشه.
0: کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با ملت در گروگان در ایران و انقلاب ملی ادامه دارد. به گفته شاهدان عینی در پایان تجمع ایرانیان در ریچموند هیل تورنتو، یک مرد با خودرو به چندین خودرو دیگر کوبیده و باعث وحشت حاضران شده. شاهدان عینی میگویند او پس از این برخوردها پرچم جمهوری اسلامی را در دست گرفته و تکان داده، سپس خود را دچار وضعیت اورژانسی پزشکی نشان داده، اما پلیس او را دستبند زده از محل خارج کرده. پلیس تورنتو تاکنون اطلاعات رسمی درباره علت حادثه یا شمار بازداشت شدگان منتشر نکرد. از همین تجمعات روز گذشته ایرانیان مقیم تورنتو در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، همکار مهسا مرتضوی گزارشی تهیه کرده.
7: مقیم تورنتو همگام با فراخوان جهانی یک ملت در گروگان اینجا در شمال این شهر تجمعی رو تشکیل دادن. تجمعی بسیار پرتعداد که یادآوری میکنه که همچنان ایرانیان در سراسر جهان و همینطور در خیابانهای کانادا سعی میکنن منعکس کننده صدای ایرانیان در داخل کشور باشن. صدایی که به دلیل قطع اینترنت حالا بیشتر از 70 روزه که توسط جمهوری اسلامی سعی شده که خاموش بشه، اما این کار ممکن نیست، چرا که ایرانیان در سراسر دنیا اجازه نمیدن که دولت مردان و کشورهای غربی بخوان فراموش بکنن که آنچه در ایران میگذره نقض سیستماتیک حقوق بشر هست و گرفتن اجازه آزادی بیان از مردم ایران کاری است که هیچ جا مورد قبول نیست.
8: مدت‌ها دوستم از همکلاسی‌های دانشگاه به من پیام داده که مژگان خیلی اوضاع بدیه، خیلی بلا تکلیف هستیم. فکر می‌کردیم با این جنگ ممکنه ما آزادیمون رو به دست بیاریم، ولی نشد. حتی اینترنت رو به ما می‌فروشن. با پول خیلی زیادی تونستم یه مقدار اینترنت بخرم، چون بچه‌هام براشون سخته بدون اینترنت. و فقط دعا کنین که خدا نجاتمون بده از این وضعیتی که هست. و همین، و واقعا شنیدن از دوستم با این شرایط قلبمو به درد آورد.
9: زندان ها انسان هایی را که تنها جرمشان مطالبه آزادی اعدام می کنند. با این تصور که پناه دار می تواند اراده یک ملت را بشکند.
7: اما در ادامه اهدافی که در این تجمع دنبال میشه، یادآوری نام جاوید نامانی هست که در این مسیر جون خودشون را از دست دادن و همچنین ابراز نگرانی از ادامه اعدام‌ها در ایران. ماشین کشتار جمهوری اسلامی حالا در خاموشی اینترنت سعی میکنه که هرچه بیشتر جان معترضان رو بگیره تا بتونه فضای تهدید و ارعاب رو بهش دامن بزنه و بیشتر صدای مردم رو خاموش بکنه.
0: ایرانیان ساکن کانادا در ونکوور هم روز یک شنبه گرد هم جمع شدند.
10: همه ما میدونیم روز مادری که امسال ما داریم روز مادر عجیبی هست. بسیاری از مادرانی که داخل کشور هستن عزادار هستن، بسیاری از مادران فرزندانشون در زندان ها هستن و متاسفانه از وجودشون بی بهره هستن. ما اینجا هستیم که صدای اونها باشیم و بهشون بگیم که تا زمانی که ما انتقام خون بچه های شما را نگیریم پا پس نخواهیم کشید و تا آخر هستیم.
11: امروز 10 می روز فراخوان ملی بوده که رضا شاه دوم دادن، دقیقا در روز مادر. این روز روز نقطه عطفیه برای تمام مادرانی که واقعا با دست خالی رفتن با بچه هاشون در خیابون ها و بچه هاشون رو فدا کردن. امروز رو ما پاس می‌داریم، روز ویژه‌ای هستش. همدلیمون رو به عنوان یک مادر، یک زن اعلام می‌کنیم با اونها، دلمون با اونها هستش و تا آخرین اتحاد و این همدلی رو چه مردم خارج چه با داخل حفظ خواهیم کرد تا پیروزی. نور بر تاریکی پیروز است.
12: درود بر تمام مادران ایران زمین، بر مادران داغدار. ما دوریم از وطن ولی کنار شماییم. یک ثانیه از یادتون کم نکردیم. به جای فرزنداتون که جاوید نام شدن، ما راهشون رو ادامه میدیم. ما ادامه دهنده مسیر اوناییم. الان که شما صدا ندارید، ما صدای شماییم و برمیگردیم ایران و نوکری همتون رو میکنیم.
0: و راهپیمایی ایرانیان در بارسلون، وین، نورنبرگ و ژنو.

Leroy.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: برج طغرل در شهر ری یکی از آثار شاخص دوره سلجوقیان است که قدمت آن به حدود قرن ششم هجری میرسد. این برج آجری با طراحی استوانه‌ای و بدنه شیاردار نمونه‌ای برجسته از معماری آن دوره و از نمادهای تاریخی ری به شمار می‌رود. در سالهای گذشته این بنا با چالش‌های در نگهداری روبرو بود، از جمله نبود نظارت کافی و منظم و حضور افراد غیر مرتبط در محوطه که به فضای مجموعه آسیب وارد می‌کرد. در ادامه قاسم قنبری به عنوان نگهبان مجموعه فعالیت خود را آغاز کرد و با ایجاد کنترل دسترسی‌ها و رسیدگی مداوم به بهبود وضعیت برج کمک کرد. امروز نیز برج طغرل در شرایط باثبات‌تری قرار دارد و نگهداری آن منظم‌تر دنبال می‌شود.

0: امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.
1: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
2: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
3: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
4: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاد تو این ده.
5: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. دونالد ترامپ پاسخ جمهوری اسلامی به طرح پیشنهادی آمریکا را غیر قابل قبول خوند و اون رو رد کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی خودش تروس سوشال نوشت: من همین الان پاسخ به اصطلاح نماینده های جمهوری اسلامی رو خوندم، از اون خوشم نیومد، کاملا غیر قابل قبوله. ترامپ زنگ زده به آکسیوز و همین رو هم گفته. پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهادات آمریکا روز یکشنبه از طریق پاکستانیا تحویل شد. بعد از اون ترامپ در شبکه اجتماعی خودش مطالب تندی علیه جمهوری اسلامی نوشت. خشم و عصبانیت ترامپ از طولانی شدن مذاکرات با جمهوری اسلامی روز یکشنبه در صحبتاش معلوم بود. ترامپ گفته جمهوری اسلامی 47 سال آمریکا و بقیه جهان رو بازی داده و ما این رو تحمل نمی کنیم. ترامپ در حالی پاسخ جمهوری اسلامی رو کاملا غیر قابل قبول خونده که قبلش گفته بود یا توافق یا بمباران. حالا که پاسخ جمهوری اسلامی از طرف ترامپ رد شده، همه منتظرن ببینن آیا ترامپ تلاش دیگری برای توافق میکنه یا دستور شروع بمباران ها رو میده. ترامپ دقایقی قبل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم صحبت کرده. نتانیاهو در حال دیدار از بحرالمیت بوده که بعد از اینی که متوجه شده یه پیام فوری از طرف ترامپ داره، به اورشلیم برگشته تا با ترامپ صحبت کنه. دقایقی قبل نخست وزیر اسرائیل و ترامپ با هم صحبت کردن و ترامپ به نتانیاهو گفته که طرح جمهوری اسلامی رو نمیپذیره. در تهران یک منبع حاکمیتی به خبرگزاری تسنیم گفته مهم نیست پاسخ ترامپ چیه و ما در مقابل آمریکا میستیم و اونا از ما شکست میخورن، فقط ظرف چند ساعت ورق برگشته. حالا باید ببینیم آیا ترامپ دوباره یه تلاش میکنه برای مذاکره با جمهوری اسلامی یا نه، تموم شده است مذاکرات و میره به سمت حمله. چهارشنبه شب هم ترامپ میره به چین. باید ببینیم که تصمیم رو به قبل از دیدار با چین موکول میکنه یا بعد از دیدار با رهبر چین. قبل از همه این تحولات، ترامپ و نتانیاهو اوایل وقت یکشنبه در مصاحبه‌های جداگانه که همزمان منتشر شد گفتن جنگ با جمهوری اسلامی هنوز تمام نشده. مصاحبه با اتکینسون خبرنگار آمریکایی از طرف ترامپ انجام شد. اونجا گفت پایان یافتن جنگ علیه جمهوری اسلامی رو من نگفتم و گفت ما اهداف دیگه‌ای داریم که ممکنه دو هفته دیگه وارد عمل بشیم و به اونا حمله کنیم. این دو هفته هم صبح گفت که هنوز جواب جمهوری اسلامی رو نگرفته بود. بنیامین نتانیاهو هم در گفتگو با سی بی اس گفته جنگ با جمهوری اسلامی تمام نشده و تا زمانی که اورانیوم غنی شده از ایران خارج نشده از نظر ما جنگ تمام نشده. نکته‌ای که در حرفای ترامپ و نتانیاهو مشترکه فقط این نیست که هر دو نفر همزمان میگن جنگ تمام نشده و طرح جمهوری اسلامی غیر قابل پذیرشه. نکته مهمتر جزئیات مشترکه که در حرفاشون هست و نشون میده هر دو تا حدود زیادی الان هم ذهن هستن درباره اینکه جمهوری اسلامی و آمریکا کجای کارن و باید باهاش چیکار کرد با جمهوری اسلامی. یکی از نکات تاکید ترامپ و نتانیاهو بر ضرورت خارج شدن اورانیوم غنی شده از ایرانه. حدود 440 کیلوگرم اورانیومی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه در زیر آوارهای تأسیسات اصفهانه. ترامپ و نتانیاهو تاکید دارن که این اورانیوم به شدت خطرناک که میتونه در ساخت سلاح هسته‌ای استفاده بشه باید حتما از ایران خارج بشه. ترامپ و روبیو وزیر خارجه و مشاور امنیت ملیش بارها تاکید کردند که جنگ زمانی تمام میشه یا توافق زمانی به دست میاد که مالکیت جمهوری اسلامی بر این اورانیوم های خطرناک تمام بشه و کل این مواد خطرناک به آمریکا منتقل بشه. اونا حتی پیشنهاد جمهوری اسلامی برای انتقال این مواد به روسیه رو هم رد کردند.
1: این رژیم 47 ساله که تلاش کرده آمریکایی‌ها رو در سراسر جهان بکشه. بنابراین وقتی کار ما تموم بشه، البته همین الان هم ایران ضعیف شده، وقتی طی چند هفته آینده کارمون با اونها تموم بشه، از هر زمان دیگری در تاریخ اخیرشون ضعیف‌تر

0: بود و دیگه نمیتونن پشت این سلاح‌ها پنهان بشن تا به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای حرکت کنن. اینکه چنین افرادی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن واقعا دیوونگیه. ببینید با همین سلاح‌هایی که الان دارن چه کار میکنن. به سفارتخانه ها حمله میکنن، هتل ها رو هدف قرار میدن، سعی میکنن غیر نظامیان رو بکشن و به همه همسایگان خود حمله ور میشن. تصور کنین اگه این افراطی ها سلاح هسته‌ای داشتن و میتونستن جهان رو با اون تهدید کنن.
1: یکی دیگه از نقاط مشترک دیدگاه های ترامپ و نتانیاهو اینه که تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی، فردو، نتنز، اصفهان باید کامل تعطیل بشن. آمریکا معتقد جمهوری اسلامی هیچ تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی نمیتونه داشته باشه. سومین نظر مشترک ترامپ و نتانیاهو اینه که جمهوری اسلامی اصولا نمیتونه غنی سازی داشته باشه در هیچ سطحی. نقطه نظر مشترک دیگرشون اینه که برنامه موشکی بالستیک جمهوری اسلامی باید متوقف بشه. حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی هم باید متوقف بشه. و آخرین موضوع، ضرورت باز شدن تنگه هرمز که نه فقط ترامپ و نتانیاهو بلکه اکثر قریب اتفاق کشورهای جهان با اون موافقن. نیویورک تایمز روز یکشنبه به نقل سه مقام ایرانی مدعی شد که اختلافات بنیادین و اساسی بین جمهوری اسلامی و آمریکا هنوز حل نشده. این طرحی هم که ترامپ ردش کرد نشون داد که اختلافات حل نشده. چه در مورد خارج کردن اورانیوم از ایران، چه درباره تعطیلی تأسیسات هسته‌ای، چه در مورد زمان تعلیق غنی‌سازی در ایران. آمریکا گفته بود 20 سال ولی جمهوری اسلامی گفته 5 سال 10 سال. حالا معلوم شده اصلا توافق با هم ندارن. در موردی که جنگ به طور موقت متوقف بشه یا نه با هم توافق ندارن. محاصره لغو بشه یا نه با هم توافق ندارن. تنگه باز بشه یا نه با هم توافق ندارن. اختلاف نظرها سر جاشه. و صحبت‌های جدید ترامپ که گفته جمهوری اسلامی 47 سال آمریکا و جهان رو کنار بازی داده، وقتی این حرف درست رو بعد از تحویل پاسخ جمهوری اسلامی میگذاریم کنار حرفش که کل توافق رو پاسخ تهران رو رد کرده، گفته پاسخ تهران غیر قابل قبوله، معناش میتونه این باشه از بازی موش و گربه جمهوری اسلامی خسته شده. ترامپ گفته 47 ساله که ما رو و بقیه جهان رو بازی میدن. این جملات ابراز نارضایتی ترامپ از طول کشیدن مذاکرات و معادلات مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامیه. ترامپ خشمگین و عصبانیه. میتونه به طور ضمنی معناش این باشه که ترامپ از ادامه این پیغام و پسقام‌ها خسته شده. ترامپ با انتقاد از توافق برجام که در دوره باراک اوباما امضا شده گفته برای 47 سال مقامات جمهوری اسلامی ما رو سر کار گذاشتن، ما رو معطل کردن، آمریکایی‌ها رو با بمب‌های کنار جاده‌ای کشتن، اعتراضات در ایران رو سرکوب کردن. و ترامپ گفته اخیراً 42 هزار معترض رو هم که بیگناه و غیر مسلح بوده کشتن و به ما آمریکایی‌ها که حالا دوباره بزرگ و احیا شده میخندن، اما گفته ما دیگه اجازه نمیدیم به ما بخندن. خیلی حرفای ترامپ تنده در روز یک شنبه. حرفای جدید ترامپ که گفته پاسخ جمهوری اسلامی کاملا غیر قابل قبوله، فارغ از خود کلمات و عبارات تندی که به کار برده، و اون صحبت دیگرش که گفته سالها به ما خندیدن و ما دیگه اجازهشو نمیدیم، حالا اهمیتش در اینه که ترامپ باید تصمیم بگیره. ترامپ چهارشنبه شب میره به چین. احتمالاً اونجا به چینی‌ها خواهد گفت اگر جمهوری اسلامی کوتاه نیاد ممکنه همطور که گفته دوباره بمباران ها شروع بشه و این بار شدیدتر. یک شنبه ظهر به وقت واشنگتن سخنگوی کاخ سفید گفت ترامپ چهارشنبه شب برای دیدار با شی جین پینگ رهبر چین وارد پکن میشه. اونطور که اعلام شده ترامپ درباره جمهوری اسلامی هم با رهبر چین مذاکره خواهد کرد. و این سفر و احتمال معامله و بدبستان ترامپ و شی بر سر جمهوری اسلامی در اون وجود داره. اما در تنگه هرمز و در خلیج فارس اوضاع داره تغییر میکنه و رویکرد آمریکا داره تهاجمی تر از قبل میشه. دو طرف دارن درگیری‌های محدودی از خودشون نشون میدن. چیزی که آتش بس نیست ولی جنگ گسترده هم هنوز نیست. نوعی تبادل آتش که این روزا از هر دو طرف در جریانه، در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان. روز یکشنبه سپاه یا گروه های نیابتیش در عراق به کویت و امارات حملات پهپادی کردند. یک کشتی فعلبر رو با پرچم آمریکا در آب‌های قطر مورد هدف قرار دادن، اگرچه آسیب زیادی بهش وارد نشد و کسی کشته و مجروح نشد. ولی بعیده که آمریکایی‌ها جواب ندن، چون پرچم آمریکا رو این کشتی بوده. در روزهای گذشته رویکرد سنتکام تهاجمی تر شده. تا قبل از این نیروی دریایی آمریکا در دریای عمان ایستاده بود و محاصره بنادر رو اجرا میکرد، اما الان چند روزه که ناوشکنهای آمریکا میان تو تنگه هرمز به سمت تأسیسات نظامی سپاه تو جزایر نزدیک تنگه مثل قش، بندر عباس، بندر خمیر، سیریک که اطراف تنگن شلیک میکنن. این یه رویکرد نظامی جدیده و تهاجمی از طرف آمریکایی‌ها. به نظرم آمریکایی‌ها از اینی که ناوشکن‌هاشون رو به صورت گروهی 3-4 تایی میفرستن توی تنگه هرمز و به تأسیسات سپاه حمله می‌کنن چند تا هدف دارن. اول اینی که این حرف سپاه رو باطل کنن که تنگه هرمز دست سپاس. تنگه هرمز هنوز باز نیست، هنوزم ناامنه، ولی الان معلوم شده دست سپاه نیست. دوم اینی که ناوگان آمریکا در حال انهدام تدریجی مقرها و استحکامات دریایی و موشکی سپاه در اطراف تنگه هرمزه. سوم اینی که این میتونه زمینه رو برای عملیات آبی خاکی و پیاده کردن تفنگدارای آمریکایی در سواحل و جزایر آماده تر کنه. یه نکته دیگه که تهاجمی تر شدن تاکتیکای نظامی آمریکا رو نشون میده اینی که F-18 های مستقر روی ناو هواپیمابر جورج بوش دارن شلیک میکنن به سمت کشتی ها و نفتکش های جمهوری اسلامی. قبلا به کشتی ها هشدار میدادن، ولی الان وقتی یک کشتی یا یک نفتکش میخواد از محاصره عبور کنه ابایی از این ندارن که با F-18 بهش حمله کنن. همین هفته گذشته به 3 کشتی و نفتکش جمهوری اسلامی حمله کردن. یه کار جدیدی هم که داره نیروی دریایی آمریکا میکنه اینی که نفتکشایی رو که قبلا رفتن و نفتشون رو تخلیه کردن و دارن از چین و مالزی اینا برمیگردن ایران، اجازه نمیدن که اینا این نفتکشا محاصره رو بشکنن و برگردن ایران، در حالی که جمهوری اسلامی خیلی به این نفتکشا نیاز داره. دیروز گزارش شد که یکی از این نفتکشا در اطراف جاسک در اثر حمله آمریکا از کار افتاده و آتیش گرفته. یه نفتکش دیگه هم کنارش از کار افتاده و اینا نفتکشای بزرگی هستن که به VLCC معروفن، Very Large Crude سوپر نفتکشا. هدف قرار دادن این سوپر نفتکشا که خیلی از اونا تحت تحریمن، نه فقط اراده نظامی آمریکا برای اجرای سختگیرانه محاصره رو نشون میده، بلکه از نظر توان ذخیره سازی نفتم برای جمهوری اسلامی مشکل ایجاد کرده. الان رسانه‌ها گزارش دادن که ذخایر نفت جزیره خارک که 20 میلیون بشکه است پر شده و دیگه فضای چندانی برای ذخیره کردن نفت نیست و به همین دلیل جمهوری اسلامی به تک تک این نفتکشا برای ذخیره کردن نفت روی آب نیاز شدید داره. در همین ارتباط روز گذشته خبری منتشر شد که یه لکه نفتی 45 کیلومتر مربعی در اطراف خاک دیده شده. جمهوری اسلامی ایجاد کرده احتمالاً، یا بخشی از نفت تولید شده رو چون نمیتونه ذخیره کنه میریزه تو دریا، یا اینکه چون نفتکشای فرسوده استفاده میکنه اونجا یه آلودگی بزرگ به وجود اومده که میتونه برای محیط زیست خلیج فارس به عنوان یک منطقه دریایی نسبتاً بسته و محدود بسیار خطرناک باشه. یه موضوع دیگه که میتونه خطرناکی تصمیمات جمهوری اسلامی رو برای منطقه جهان نشون بده اینه که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه به طور ضمنی از آمادگی جمهوری اسلامی برای تهدید کردن اون فیبر نوریایی که در بستر خلیج فارس و دریای عمان خبر دادن. خبرگزاری سپاه گفته ما باید بگیم از این به بعد عبور این کابلای فیبر نوری مجوز میخواد و باید برای اونا پول بدید، هم برای اصل مجوز هم برای تمدید سالیانش. دوم این که شرکت‌های مثل متا و آمازون باید مجبور بشن قوانین جمهوری اسلامی رعایت کنن. این معناش تهدید کردن جهان و ارتباطات جهانی و اقتصاد جهانیه. این موضع آمریکا و اسرائیل رو تقویت میکنه که جمهوری اسلامی فقط مشکل اسرائیل و آمریکا نیست، فقط مشکل کشورهای عربی همسایه ایران نیست، مشکل جهانه. و این چیزیه که سالها مردم ایران گفتن و شاهزاده رضا پهلوی اخیراً به عنوان رهبر انقلاب ملی شیرین خورشید تاکید بیشتری بر اون داشته و گفته جهان و به ویژه همسایه ایران دو تا مسیر دارن. یه مسیر اینی که با این جمهوری اسلامی معاشات کنن که میخواد منطقه و جهان رو بی‌ثبات کنه، و مسیر دیگه اینی که به مردم ایران برای سرنگونی اون کمک کنن.
2: I have spent the past several weeks traveling across Europe, speaking to members of parliaments, governments, and the press. My visit had one objective: to give a voice to the millions of Iranians held hostage by the Islamic Republic, its terror, and its internet blackout. The millions of Iranians who have been silenced. But I can now say with confidence that that silencing, that censorship, is not just happening at the hands of the regime in Iran, but by the international and particularly the European media.
1: اما روز یکشنبه ایرانی‌های بسیاری در سراسر جهان و در شهرهای ایرانی نشین دنیا به خیابون اومدن تا از هم میهنان خودشون در داخل کشور حمایت کنن، صدای اونا باشن. به دعوت شاهزاده رضا پهلوی و در فراخوانی که یک ملت در گروگان نام گرفته، شاهزاده از ایرانی‌های سراسر جهان خواسته بود تا در اعتراض به قطع اینترنت در ایران و در اعتراض به بازداشت‌های گسترده و در اعتراض به افزایش اعدام‌ها به خیابان بیان. و روز یکشنبه ایرانیان بسیاری در شهرهای مختلف جهان به این دعوت پاسخ مثبت دادن و به خیابان اومدن. نکته مهمی که وجود داره اینه که نه فقط دسترسی به اینترنت حق مردم ایرانه، بلکه من معتقدم ایرانیای سراسر جهان باید یه گام پیش برن و از دنیا بخوان اگر جمهوری اسلامی همچنان اینترنت رو بر روی 90 میلیون ایرانی قطع میکنه، خود حکومت جمهوری اسلامی و سفارتخونه‌هاش و دیپلمات‌هاش هم نباید به اینترنت دسترسی داشته باشن. چرا وقتی 90 میلیون ایرانی اینترنت ندارن، مقامات جمهوری اسلامی، نهادهای حکومتی و سفارتخونه‌ها و دیپلمات‌هاش باید به اینترنت دسترسی داشته باشن؟ ایرانی‌ها در سراسر جهان باید به کشورهای میزبان و شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت فشار بیارن که به سفارتخونه‌ها و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی هم دسترسی به اینترنت و خدمات اینترنتی رو ندن تا موقعی که مردم ایران اینترنت ندارن. این تجمع ایرانی خارج از کشور در حمایت از هموطنان داخل کشور و تأکیدشون بر سه چیز: اعتراض به قطع اینترنت، اعتراض به بازداشت‌های گسترده و اعتراض به افزایش اعدام‌ها همیشه مهم بوده، ولی الان مهمتره چون هم میهنای داخل کشور ما صداشون قطع شده. الان 11 هفته صدا ندارن، ارتباطشون با دنیا قطعه. این البته نشانه قدرت جمهوری اسلامی نیست، نشانه ترسش از قیام مجدد مردمه، چون مردم خیلی خیلی خشمگینن این روزا. و ما به رغم قطع اینترنت وقتی پیام‌های مردم رو که به سختی دست ما میرسه میشنویم، این خشم و نارضایتی شدید رو میشه توی حرف‌های مردم دید که از کمبود بنزین، افزایش بیکاری، کمبود و گرانی دارو تا کلافه شدن از قطع اینترنت به شدت خشمگین و عصبانی هست.
3: این پیام رو از تبریز میفرستم. من به عنوان یک کارگر ساده نمیتوانم روزی یک شانه تخم مرغ بخرم و اینکه شرمنده خانواده‌ام شده دیگر نمیتوانیم زندگی کنیم.
4: ما چقدر باید بدبختی بکشیم؟ من یه دهه 90 هستم. قیمت یک شونه تخم مرغ 9 عددی شده 214,000 تومان. یه بسته مرغ 1,000,000 شده.
5: تقریبا هر فاکتور جدیدی که میاد قیمت‌ها افزایش پیدا کرده. لبنیات، روغن، برنج، پلاستیک، دستمال، همه چی.
6: سلام، من از سراوان بلوچستان هستم اینجا. بنزین خیلی گرونه. روغن، خوراکی، برنج، همه چی گرونه. هیچی نمیشه خرید. روز به روز جنسا گرونتر میشن. به داد ما برسین. پولی که در میاریم یک کیلو برنج هم نمیشه.
1: اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه ای از جاوید نام ها رو براتون بخونم و از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی رو میخونم و نفر اول رو از جاوید نام شروع میکنم که دیشب اسمش رو اشتباه خوندم. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی آقاجانی، 25 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام پوریا میر بهروزیان، 24 ساله، 18 دی، مشهد عزیز، خاکسپاری در شاندیز عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد موسایی، 34 ساله، پدر یک کودک 4 ساله، 18 دی، میدان کلانتری قرچک عزیز. در میدان کلانتری قرچک عزیز از روی پشت بام به سمت مردم تیراندازی کردند. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سروش اسحاقی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 18 دی، بهارستان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد علیزاده، 40 ساله، پدر 2 فرزند، 19 دی، 7 حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام احمد خسروانی، 21 ساله، بسکتبالیست، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مصطفی خرسندیان، 23 ساله، 18 دی، رودبار عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام پوریا غلام علی، 32 ساله، فعال صنف کامپیوتر، 18 دی، 7 حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سارا الله فرخی، 37 ساله، مهندس صنایع، اهل یاسوج عزیز، 18 دی، خیابان مصلای یاسوج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی فاتحی، 22 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد مصطفی قراوی، 25 ساله، 18 دی، گنبد کاووس عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام آریان نباتی، 18 ساله، 18 دی، بلوار پیروزی مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام کامران نادری، 50 ساله، معلم، اهل اسلام آباد غرب شاباد عزیز، 18 دی، کرمانشاه عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد امین عیدی، 21 ساله، دانشجوی ترم آخر تربیت بدنی، بازیکن فوتبال ساحلی، 18 دی، هفته تیر مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رضا عبدالرحمن زاده، 16 ساله، 19 دی سلماس عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رضا عالمی، 62 ساله، 19 دی خیابان شمسی پور رشت عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگیری داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز.
7: رئیس جمهور آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده.
8: یک درگیری نظامی نه فقط محتمل هست.
7: ما داریم میریم به سمت یک جنگ جدید.
9: علاوه بر اسرائیل که جمهوری اسلامی در طی این سال‌ها تلاش داشت که از نقشه زمین محوش بکنه، حالا امارات متحده عربی هم اضافه شد.
10: دیوانگان در جمهوری اسلامی تصمیم گیری می‌کنند.
11: بحران‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور.
12: چه جنگ باشد و چه نباشد.
13: مشکلات عمیق اقتصادی، سیاسی، تبعیض و غیره.
14: گران شدن اقلام اساسی و خوراکی خانواده‌ها.
15: شکر، روغن و بسیاری اقلام دیگر.
16: ایرانی‌ها از وطن کوچ کردند اما وطن از اونها کوچ نکرده.
17: چشمای خودشون رو بستن، عکس قطعی اینترنت رو گذاشتن.
18: ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی.
19: صدای مردم داخل کشور.
20: صدای اعدامی‌ها.
21: چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
22: ما تا آخرین نفسمون صدای مردم ایران هستیم.
23: 1 1 2 1 2 3 4 5.
24: الان صدا من داری؟
25: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
23: 3 2 1.
26: بره بره، من صداتون رو دارم.
23: مرسی، من منتظرم.
26: 30 ثانیه رو بهم بگو.
23: بریم.
25: اومد
26: پس من شروع میکنم.
27: سلامی دوباره.
23: بغل سازمان ملل.
24: ایو
23: بروکسل، لس آنجلس، کلگری،
25: بلی،
23: کنگره آمریکا،
24: بیروت.
23: تمام
24: با ما بمانید.
28: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
29: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان‌پذیر نیست. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره ای که از جمهوری به جا مونده همون عقاید و باورها دارد و همون قجلات، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

بیننده ی آخرین گزارش ها و واکنش های مرتبط با تحولات ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. واکنش رئیس جمهوری آمریکا به طرح پایان جنگ جمهوری اسلامی، ترامپ پاسخ نمایندگان تهران را کاملا غیر قابل قبول خواند. تأکید نتانیاهو بر خروج اورانیوم غنی شده از ایران. نخست وزیر اسرائیل میگوید جنگ دستاوردهای بزرگی داشته اما پایان نیافته. وضعیت وخیم جسمی برنده جایزه نوبل صلح در پی ماها حبس. نرگس محمدی با تودیع وثیقه سنگین به بیمارستان پارس تهران منتقل شد. گزارش فعالیت‌های تجاری فرزند قالیباف در استرالیا. گاردین از سرمایه‌گذاری اسحاق قالیباف در بازار املاک استرالیا خبر داد. بعد در ادامه، همبستگی ایرانیان خارج از کشور با ملت در گروگان. مخالفان جمهوری اسلامی در اعتراض به اعدام، سرکوب سیاسی و قطع اینترنت در ایران به خیابان‌ها آمدند.

0: پس از چند روز تأخیر روز گذشته نمایندگان جمهوری اسلامی پاسخ آمریکا به طرح صلح پیشنهادی را به نمایندگان پاکستان تحویل دادند. طرحی که مقامات جمهوری اسلامی آن را کافی خواندند. در نخستین واکنش رئیس جمهوری آمریکا این پیشنهاد را کاملا غیر قابل قبول خواند. دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروث نوشت: به تازگی پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران را خوانده و این پاسخ کاملا غیر قابل قبول است. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع مطلع در مورد پاسخ دونالد ترامپ به پیشنهاد جمهوری اسلامی، خوشامد ترامپ را فاقد اهمیت خواند و نوشت: کسی در ایران برای خوشایند ترامپ طرح نمی نویسد. خبرگزاری صدا و سیما هم در گزارش خود درباره طرح ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی بر پرداخت خسارت جنگ از سوی آمریکا و تأکید جمهوری اسلامی بر حاکمیت بر تنگه هرمز متمرکز بود. همزمان رئیس جمهوری ایالات متحده در یک گفتگوی تلویزیونی بار دیگر تأکید کرد اورانیوم غنی شده و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تحت نظر است و در صورت نزدیک شدن افراد به محل نگهداری اورانیوم با غنای بالا، واشنگتن مطلع خواهد شد، در نهایت با آن دست پیدا خواهد کرد. دونالد ترامپ پیشتر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث با انتقاد از سیاست‌های دولت‌های اوباما و بایدن در قبال جمهوری اسلامی گفت: ایران 47 سال است با ایالات متحده و بقیه جهان بازی می‌کند. دونالد ترامپ مقامات جمهوری اسلامی را اشاره کرد که سال‌هاست به آنها می‌خندند اما دیگر نخواهند خندید. ترامپ با اشاره به اعتراضات دیماه در ایران بار دیگر تأکید کرد: 42 هزار معترض بیگناه و غیر مسلح کشته شدند. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب معماریان. جواب ترامپ به پاسخ جمهوری اسلامی رو میشه به پایان دیپلماسی و احتمال حمله مجدد به جمهوری اسلامی تعبیر کرد یا هنوز راههایی برای واشنگتن و تهران وجود داره؟
1: اولا فاصله بسیار بسیار زیادی وجود داره بین اون چیزی که مقامات ایالات متحده آقای ترامپ در انتظارش هستند و اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی پیشنهاد کردند، به خصوص در حوزه مسائل هسته‌ای که مقامات آمریکایی نگاهشون این هستش که اولا بعد اون 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده از کشور خارج بشه، در اختیار ایالات متحده قرار بگیره و حداقل از ایران خارج بشه، و اینکه موضوع غنی‌سازی رو به هیچ عنوان قبول نکردن که در داخل کشورتون که تسلیح غنی‌سازی وجود داشته باشه و همچنان بتونه کار خودش ادامه بده در هر سطحی. مسئله دیگه تنگه هرمز هست که در واقع مقامات جمهوری اسلامی رو منوط کردن به اینکه اولا یک سری از درخواستاشون اول گام‌هایی برای جامعه عمل پوشوندن به اونها برداشته بشه، مثل آزاد کردن دارایی‌هایی که دارن و برداشتن تحریم‌ها، پایان جنگ و موضوعات دیگه، و اینکه تنگه هرمز به صورت تدریجی باز بشه. بنابراین فاصله بین اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی پیشنهاد کردن و اون چیزی که آمریکا خواست از ایران درخواست کرد در طی هفته‌های گذشته بسیار زیاد است. توی این مذاکرات رفت و برگشت هم به نظر نمی‌رسه که پر شده باشه. بنابراین اون چیزی که الان ما بهش نزدیک میشیم رسیدن به یک نقطه هستش که یک رویارویی نظامی رو دوباره ما شاهد باشیم. تمام نشانه ها که بر این هستش که در حداقل از نظر مذاکراتی به یک بنبست بسیار جدی برخورد کردیم و حرفای آقای ترامپ به برخی دیگر از مقامات مسئول آمریکایی هم حاکی از این هستش که ممکن هستش که ما وارد یک پروسه‌ای بشیم که یک تنش، یعنی یک سطح جدیدی از مناظره رو ما شاهد باشیم، یعنی وارد جنگ مجدد بشیم.
0: تهران اصرار داره تنگه هرمز به وضع سابق بر نمیگرده و اورانیوم غنی شده هم منتقل نمیشه. صحبتتون رو با فاصله بسیار زیاد بین خواست طرفین شروع کردین. چنانچه باب مذاکره باز بمونه، این دوتا نکته کلیدی رو چطور میشه درش گنجوند؟
1: ایالات متحده یک مشکل عمده داره در خصوص مسئله ایران و اونم این هستش که آیا واقعا هدفش از مذاکره کردن با جمهوری اسلامی فقط مسئله هسته‌ای هست یا یک کلیت بزرگتری هست. توی آقای ترامپ در صحبت خودشون چارچوب مفهومی این رابطه رو از هسته‌ای برخی مواقع میبرن به بحث 47 سال مشکلاتی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده. اگر فقط مسئله هسته‌ای باشه، راه حل‌های خلاقی وجود داره در خصوص اینکه بتونن که برنامه هستیران رو کنترل بکنن، مهار بکنن و نظارت‌های خیلی سختی روش بذارن که مشخص بشه اینی نتونن که قرار برن به سمت اتمی شدن. ولی الان با توجه به مسئله تنگه هرمز که کاملا یک مسئله جدید هست بعد از جنگ به وجود اومده، پیچیدگی‌های بسیار زیادی رو ایجاد کرده، به خاطر اینکه مقامات آمریکایی میخوان که مستقیما برای سر مسئله هسته‌ای و در خصوص برنامه هسته‌ای ایران به توافق برسن و آقای ترامپ بتونه در آمریکا اعلام پیروزی بکنه و بگه که مثلا برنامه هسته ایران رو مهار کرده، دیگه ایران به هیچ عنوان نمیتونه سمت بمب اتمی بره، در حالی که مقامات جمهوری اسلامی میخوان که برنامه هسته ای یا مذاکرات مرتبط با برنامه هسته ایران در سر یک به هر حال زمان این جزئیاتش نهایی بشه و اول میخوان که اتفاقات دیگه بیفته، از جمله پایان جنگ، تضمین هایی در خصوص اینکه حملات دیگه انجام نمیشه، آزاد شدن دارایی هاشون، برداشتن تحریم ها و یه سری درخواست های دیگه که اساسا از نظر سیاسی در ایالات متحده اشتهایی براش وجود نداره و اگر آقای ترامپ بخواد برخی از این درخواست ها را اجابت بکنه قطعا با انتقادات بسیار زیادی مواجه خواهد شد، با توجه به اینکه خواهند گفتش که خب بسیاری از این موارد چیزایی هستش که در سال 2015 به ایران داده شد، از جمله آزاد کردن برخی از دارایی ایران و خب فرق این کار با اون چیزی که آقای اوباما انجام داد چی هست و از این جهت از نظر سیاسی برای آقای ترامپ واقعا امکان اینکه بخواد که چنین خواسته هایی رو جامعه عمل بپوشونه نیست و ازارات مقامات نظامی ایران هم در طی ساعت گذشته حاکی از این هستش که عملا پول زدن به برخی از این فاصله ها و این شکافی که وجود داره عملا ممکن که امکان پذیر نباشه. بنابراین به خاطر همین مسائل هستش که ما می‌بینیم که لحن آقای ترامپ امروز خیلی تغییر کرده، از این صحبت کردن که 70% اهداف نظامی که می‌خواستن جامعه، یعنی به 70% اهدافشون رسیدن و هنوز اهدافی وجود داره که ممکنه بخوان حمله بکنن، و برخلاف آقای روبیو که گفتش که عملیات خشم حماسی تموم شده، گفتن که عملیات رزمی آمریکا هنوز تموم نشده. بنابراین ما شاهد تغییر وقت هستیم و یکی از دلایلش به نظر همین هستش که می‌بینن که این شکاف‌ها بسیار زیاد هست و اساساً نوع نگاه ایران و آمریکا به مسئله آتش بس، به رسیدن به یک راه حل برای مسئله هسته‌ای و پایان جنگ کاملا متفاوت هست.
0: سپاس از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت با ما بودید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با برنامه 60 دقیقه شبکه CBS گفت تضعیف یا سقوط حکومت ایران میتواند به فروپاشی شبکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه منجر شود. او با اشاره به احتمال تغییر حکومت در ایران تاکید کرد این اتفاق ممکن است اما تضمین شده نیست. نخست وزیر اسرائیل در نخستین مصاحبه تلویزیونی خود با یک رسانه آمریکایی از زمان آغاز جنگ اخیر با حکومت ایران گفت این جنگ دستاوردهای بزرگی داشته اما هنوز پایان نیافته، زیرا به گفته او اورانیوم غنی شده، تأسیسات غنی سازی، نیروهای نیابتی و برنامه‌های موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی همچنان باید مهار شوند. واینت خبر داد رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در نشستی محرمانه خواستار افزایش تعداد سربازان ارتش شده. یال زمیر در نشستی محرمانه در کمیسیون امور خارجه و دفاع پارلمان اسرائیل گفته ارتش با جنگ در چند جبهه مواجهه و برای ادامه این روند باید فوراً سربازان بیشتری در اختیار داشته باشه. همکارم کامیار بهرنگ درباره تصویری که نتانیاهو از خاورمیانه جدید ارائه میده میگه.
2: بنیامین نتانیاهو یک تصویر کلی داره از یک خاورمیانه جدید ارائه میده. اجازه بدید بخش بخش بریم جلو. بخش ایران رو دیرتر بهش اشاره میکنم. از اون بخش شروع بکنم که مرتبط هم هست با صحبتهای دیگری که داره و میگه که ما در 7 جبهه میجنگیدیم و البته یک اشاره‌ای داره به جبهه 8 که اون رو رسانه‌های اجتماعی میدونه و میگه اسرائیل برای این موضوع باید یک فکری بکنه به دلیل اینکه رشد یهودی ستیزی از این طریق داره انجام میشه. نکته دیگر میگوید که وارد بحث ایران اگه بخوایم بشیم، بحث سرنگونی جمهوری اسلامی است که به نوعی تایید میکنه که هیچ تضمینی برای سرنگونی وجود نداره اما این سرنگونی ممکنه. او این سرنگونی رو متصل میکنه به این که اگر جمهوری اسلامی برود حماس و حزب الله هم از بین خواهند رفت. اینها رو پشت سر هم میگم برای اینکه این پازل رو تکمیل بکنیم. و بعد اشاره میکنه به کشورهای عربی منطقه که خواهان این هستند که ارتباطشون رو با اسرائیل بیشتر بکنن برای اینکه متوجه خطر اصلی در منطقه یعنی جمهوری اسلامی شدند. اینها رو همه کنار هم قرار بدیم، میرسیم به اقدامی که علیه جمهوری اسلامی انجام شد همراه با ایالات متحده. در بخشی از این صحبت‌ها او اشاره می‌کنه که ما می‌دونستیم که حمله به جمهوری اسلامی خطراتی داره و تأکید داره که من به دونالد ترامپ گفتم ما این خطرات رو باید بپذیریم چرا که اقدام نکردن خطرات بیشتری داره. این همین حرفایی است که پیش از جنگ 40 روزه مارکو روبیو هم در کنگره آمریکا زد که نباید به همون مدلی که ما در مورد کره شمالی به خاطر احتمال حمله به کشورهای دیگه بهش حمله نکردیم و با یک کره شمالی اتمی روبرو شدیم، الان اون اشتباه رو تکرار بکنیم. و مسئله دیگری که هستش مسئله نظامی که تأکید داره که ما اعلام کردیم به دونالد ترامپ که به دنبال برنامه هستیم تا بتونیم وابستگی مالی و کمک‌های مالی که از امریکا دریافت می‌کنیم رو کاهش بدیم. و ولی تأکید داره که جایگزین اون همکاری با کشورهای عربی منطقه است در حوزه‌های اقتصادی، در حوزه هوش مصنوعی و حوزه‌های تسلیحاتی. در واقع هم اسرائیل به نوعی می‌خواهد خودش رو به یک استقلالی برسونه از لحاظ مالی و نظامی که بتواند او کمک بکند به دیگر کشورها در منطقه خاورمیانه.
0: در خبری فوری، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد عرفان شکورزاده، دانشجوی نخبه 29 ساله، پس از ماها نگهداری در سلول انفرادی و اعترافات اجباری، امروز صبح در زندان قزلحصار اعدام شد. خبرگزاری میزان او را به جاسوسی برای موساد و سیا متهم کرده. حتما در بخش‌های بعدی خبر به اطلاعات بیشتری درباره این خبر می‌پردازیم. اما نگاهی به چند خبر دیگر از ایران. منابع حقوق بشری از وخامت وضعیت جسمی فاطمه سپهری، زندانی سیاسی در زندان وکیل‌آباد مشهد خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، مشکلات قلبی و افت شدید فشار خون دارد. بیش از 1000 روز است که به خدمات درمانی تخصصی دسترسی مستمر ندارد. همزمان در رسانه‌های اجتماعی، کارزار صدای فاطمه سپهری باش به راه افتاده. نیروی انتظامی درباره شیوه جدید کلاهبرداری سایبری هشدار داد و اعلام کرد مجرمان اینترنتی با ارسال فایل‌های با عناوینی مانند ابلاغیه قضایی و اخطار اداری کاربران را هدف قرار می‌دهند. رئیس پلیس فتا گفت این فایل‌ها با ظاهر نامه‌های رسمی برای دسترسی به اطلاعات شهروندان ارسال می‌شود و کاربران باید از باز کردن فایل‌های ناشناس خودداری کنند. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی هشدار داد تابستان امسال کشور با خاموشی‌های مستمر روبرو خواهد شد و به احتمال زیاد دست کم روزانه 2 ساعت قطعی برق در بخش‌های خانگی، تجاری و اداری اعمال می‌شود. در ادامه گزارش‌ها از تشدید بحران معیشت در ایران، روزنامه دنیای اقتصاد از 2.5 برابر شدن هزینه تأمین خوراکی‌های اصلی خانوارها طی 1 سال اخیر گزارش داد. در این مطلب آمده هزینه تأمین سبد خوراکی های اساسی در فروردین به حدود 20 میلیون تومان رسیده، معادل 2/3 از مجموع درآمد و یارانه کالابرگ یک خانوار کارگری 4 نفره. در همین رابطه و در حالی که بر اساس گزارش های رسانه‌ای قیمت هر کیلوگرم مرغ به بیش از 350 هزار تومان رسیده، یک فعال صنعت مرغداری گفت افزایش چند برابری قیمت مرغ بعد از حذف ارز ترجیحی موجب نصف شدن مصرف مرغ در کشور شده و تنها زمانی که کالابرگ اعلام می شود میزان تقاضای مرغ افزایش پیدا می کند. به گفته عبدالله قاسمی میزان تولید مرغ هم از 140 میلیون قطعه در ماه به 94 میلیون کاهش پیدا کرده. دبیر کل فدراسیون طیور ایران هم هشدار داده با بسته ماندن تنگه هرمز و توقف واردات از بنادر جنوبی طی 2 ماه آینده، تأمین نهادهای دام و طیور با مشکل روبرو می شود. به گفته فرزاد طلاکی 65% از واردات نهادهای دام و طیور به بنادر جنوب وابسته است و بنادر شمالی حداکثر می توانند 35% از این کالاهای اساسی را تأمین کنند. علی دادپی اقتصاددان میگوید محاصره دریایی ایران به تدریج اثرات گسترده تری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت و به زودی میتواند به افزایش بیکاری و کاهش عرضه کالا در بازار منجر شود.
3: ما الان وارد یک فاز جدیدی از تورم و شوک اقتصادی شدیم. تا الان همونطور که شما گفتید تورم کلاسیک، عرضه بیروی پول و کسری بودجه باعث تورم بود که خب در اون شرایط قیمت‌ها بالا می‌رفت ولی هنوز کالاها و مواد اولیه موجود بود. ما الان در شرایطی هستیم که شوک به تابع عرضه کل خدمات و محصولات وارد اومده و برای همین هر چقدر در هم قیمت‌ها بالا برند معلوم نیست که ما بتوانیم کالا یا خدمات یا ماده اولیه مورد نیاز رو پیدا بکنیم. نکته دیگه هم که هستش اینه که ببینید در شرایط جنگی اندازه‌گیری ابعاد شوکی که به بازار و کانال‌های تجاری و به خصوص تجارت بین‌الملل کشور وارد میشه خیلی سخته و چیزی که دوستان میگن به نوعی اذعان به این واقعیت هست که اون تعادل موجود در اقتصاد ایران از بین رفته و وضعیت به شکلی شده که کارکردهای مختلف با هم در تضاد قرار گرفتن. ما در شرایط عادی نیستیم و متاسفانه محاصره دریایی و عدم دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات و قطعات مورد نیاز بخش صنعت تازه داره اثرات خودش رو نشون میده و ما میتونیم شاهد کاهش بیشتر عرضه کالا و بیکاری گسترده در جامعه باشیم.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. واکنش رئیس جمهوری آمریکا به طرح پایان جنگ جمهوری اسلامی ترامپ پاسخ نمایندگان تهران را کاملا غیر قابل قبول خواند. تأکید نتانیاهو بر خروج اورانیوم غنی شده از ایران. نخست وزیر اسرائیل میگوید جنگ دستاوردهای بزرگی داشته اما پایان نیافته. مصطفی نیلی وکیل نرگس محمدی اعلام کرد این برنده نوبل صلح از بیمارستانی در زنجان خارج با آمبولانس به بیمارستان پارس تهران منتقل و بستری شده. بنیاد نرگس نیز تایید کرد انتقال با تودیع وثیقه سنگین میسر شده. این بنیاد از همبستگی جامعه بین المللی با نرگس محمدی در روزهای گذشته قدردانی اما تاکید کرد تعویق اجرای حکم کافی نیست. محمدی به مراقبت‌های تخصصی و دائمی زیر نظر پزشکان نیاز دارد. نرگس محمدی از 11 اردیبهشت در پی وخامت وضعیت سلامتش در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در زنجان بستری شد. ایمان آقایاری فعال سیاسی از پاریس همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب آقایاری. ما قبلا عواقب تلخ رسیدگی نکردن از حیث پزشکی در مورد زندانیانی مثل بکتاش آبتین رو دیدیم. هدف جمهوری اسلامی از این تحت فشار قرار دادن نرگس محمدی چیه؟
4: درود بر شما. دقایقی پیش شما خبر اعدام یکی دیگه از جوانهای ایران رو در واقع اجرای حکم غیر انسانی و سبعانه اون رو اعلام کردید. همینطور در خبر دیگه‌ای به وضعیت خانم سپهری اشاره کردید و حالا داریم در مورد وضعیت خانم محمدی صحبت می‌کنیم. به این مناسبت به اونها اشاره کردم که ببینیم در یک صبح در یک روز وقتی این تعداد از اخبار منتشر شده بازتاب پیدا کرده راه یافته به رسانه‌ها رو مشاهده هستیم، یعنی با یک سلاخی گسترده حقوق انسانی در ایران مواجهیم و این بسیار نظاممند و سیستماتیکه. این الگو تکرار میشه همونطور که گفتید، پیش از این شاهدش بودید و امروز هم داریم میبینیم. خانم محمدی عملا در مورد وضعیت سلامتیش اخبازی صورت گرفت توسط دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، علارغم اینکه 10 روز بستری بود، هشدار داده میشد که باید فورا انتقال پیدا بکنه. پیش از اون در وضعیت نامناسبی بود سلامتیشون، وقتی که دستگیر شد میدونستن که بیماری های متعددی داره، با ضرب و شتم اون رو بازداشت کردن. 26 روز زندان انفرادی رو تحمل کرد در مشهد، علی رغم اینکه حتی برای یک انسان کاملا سالم از لحاظ جسمی و روانی حتی تحمل یک روز زندان انفرادی هم یک مجازات سنگین و غیر عادلانه و غیر قانونی است و غیر انسانی است. با توجه به همه اینها میبینیم که حالا در این شرایط هم آزاد نشده، ایشون صرفا به نوعی ترخیص شده به طور موقت برای رسیدگی فوری پزشکی و این تعویق با یک تولیه وثیقه سنگین همونطور که اشاره کردید اتفاق افتاده. همه اینها نشان دهنده این هست که صرفا تحت فشارهای داخلی و بین المللی و پیگیری‌های مجدانی که صورت گرفته به طور مقطعی خواستن که به نوعی از زیر بار سنگین این خبر خلاص بشن، فعلا موافقت کردن و حالا میشه امید داشت که حداقل در مورد ایشون وضعیت سلامتشون بهبود پیدا کنه و شاید بتونیم بگیم مثلا به امید این که به یک آزادی دائم متصل بشه، ولی همچنان وضعیت بسیار نگران کننده است.
0: فشارهای بین المللی، حمایت سیاستمداران، فعالان حقوق بشر میتونه تأثیری تو شرایط زندانیان سیاسی مثل نرگس محمدی، فاطمه سپهری داشته باشه و اعدامهایی که پیوسته در حال اجراست؟
4: باید گفت که ببین ما یک معضل بزرگ داریم، همه این معضلات پیوند خورده به اون جمهوری اسلامی. واقعیت اینه با موجودیت به نام جمهوری اسلامی نمیشه نگاه خوشبینانه داشت، اما بله از این جهت که افزایش فشار بین المللی به طور موردی منجر بشه که یک میزانی از امنیت رو ایجاد بکنه برای اون فرد، از این جهت بله خب میدونیم که پیگیری‌های بسیار و فشارهای بین المللی از نهادهای حقوق بشری تا حتی دولت‌ها و همینطور خود سازمان ملل مؤثر بوده احتمالاً توی آزادی خانم محمدی، ولی همونطور که گفتیم این برخوردها نظاممنده. و بعد یک نکته دیگر در نظر بگیریم، به وقتی فردی با شأن و جایگاه خانم محمدی که چهره کاملاً شناخته شده ای هست، معین هست، فردی هست که برنده جایزه نوبل صلح هست، با این میزان پیگیری آزاد میشه، خب و این میزان نقض سیستماتیک حقوق بشر علیهش اتفاق میفته، ببینیم که وضعیت برای سایر زندانیان به خصوص زندانیان بینام و نشان و گمنام چطور هست و آیا میشه در مورد تمام اینها امیدوار بود که یک اتفاق خجسته‌ای بیفته؟ من فکر میکنم اون اتفاق خجسته با اون اتفاق خجسته‌ای بزرگ که سرنگونی یک چنین نظم بی نظام و بی قاعده‌ای هست میتونه اتفاق بیفته، ولی اجالتاً در مورد خانم محمدی از این حیث که اتفاق ناگوارتری نیفتاده میشه خوشحال بود و میشه امید داشت که افزایش این فشارها بتونه یک میزانی از صدی رو در برابر این تجاوزات گسترده جمهوری اسلامی علیه حقوق بشر و حقوق شهروندی ایجاد بکنه. و به هر حال ناگزیر هستیم که این فشارها رو چه در سطح رسانه‌ای چه در سطح حقوقی و بین المللی دنبال بکنه.
0: ایمان آقایاری، فعال سیاسی از پاریس، سپاس از همراهیتون. گزارش تحقیقی روزنامه گاردین فاش کرد اسحاق قالیباف، پسر محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، بیش از 10 ساله شبکه‌ای از منافع مالی و آکادمیک در استرالیا ایجاد کرده. بر اساس این گزارش موفق به اخذ ویزای اقامت شده، دریافت اجازه اجاره از دست کم یک ملک و حتی تصاحب یک موقعیت شغلی در دانشگاه ملبورن. گاردین نوشته حضور و فعالیت‌های مالی گسترده او در استرالیا پرسش‌های جدی درباره نحوه انتقال ثروت و فرایند بررسی‌های امنیتی برای صدور ویزای مقام‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایجاد کرده. در پی انتشار گزارش گاردین درباره پیوندهای خانوادگی و مالی قالیباف در ملبورن، موجی از انتقادها علیه سیاست‌های مهاجرتی و نظارتی استرالیا به راه افتاده. کایل مور گیلبرت، استاد دانشگاه بریتانیای استرالیایی که بیش از 800 روز در ایران بازداشت بود، گفته حضور اسحاق در استرالیا نمونه دیگری از بی‌توجهی دولت فدرال به بررسی سوابق و جلوگیری از ورود وابستگان جمهوری اسلامی. همکارم علیرضا محبی با اطلاعات بیشتری از گزارش گاردین از ملبورن با ماست. علیرضا، گزارش گاردین حاوی چه اطلاعاتیه؟ واکنش‌های بسیاری به همراه داشته.
5: همینطوره سیما، گزارش تازه روزنامه گاردین ابعاد تازه‌ای رو از زندگی و فعالیت اسحاق قالیباف، پسر محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس جمهوری اسلامی در استرالیا فاش کرده، مثل جزئیات مربوط به حساب‌های بانکیش، دریافت پول از بازار املاک در ملبورن استرالیا و خب البته فعالیت‌های دانشگاهیش در این کشور. گاردین در این گزارش نوشته که اسحاق قالیباف در اسنادی که به دادگاه کانادا ارائه کرده یک جزئیاتی را از وضعیت مالی و فعالیت‌هاش در استرالیا ثبت کرده، اسنادی که خب نشون میده اسحاق قالیباف اواخر سال 2018 ماهانه دو پرداخت جداگانه به مبلغ $1,353.63 از یک آژانس املاک در ملبورن دریافت میکرده و خودش هم از این پولها به عنوان اجاره دریافتی از مستاجران نام برده. گاردین نوشته که سوابق مربوط به اون بازه زمانی بر اساس قوانین ایالت ویکتوریا حذف شده، اما تنها نامی که در توضیحات تراکنش‌های بانکی باقی مونده نام یک فامیلی است به اسم افضلی. البته گاردین نتونسته فردی با این نام رو در آژانس املاک در ملبورن استرالیا شناسایی بکنه، اما در اسناد مربوط به پرونده اقامت کانادا برای اسحاق قالیباف نام کارفرماش در یک شرکت مهندسی عمران در تهران سید ابوذر خضرایی افضلی معرفی شده، فردی که همسر نرجس سلیمانی دختر قاسم سلیمانی هستش و نامش در پرونده هلدینگ یاس که بازوی اقتصادی بنیاد تعاون سپام هست مطرح شده. در ادامه این گزارش آمده که رئیس مجلس جمهوری اسلامی، پسر رئیس مجلس جمهوری اسلامی، در همین دوره زمانی موفق شده ویزای بلند مدت استرالیا رو دریافت کنه، چند سال همین اقامت موقت رو حفظ کرده بدون اینکه اون رو البته به اقامت دائم تبدیل بکنه. در بخش دیگه از این گزارش به دوران تحصیل اسحاق قالیباف در دانشگاه ملبورن به عنوان دستیار پژوهشی در مرکز زیرساخت‌های داده‌های مکانی و مدیریت زمین این دانشگاه اشاره شده که خب بین سال‌های 2016 تا 2018 در این مرکز مشغول به کار بوده. بر اساس اسناد ثبت شده در دادگاه کانادا، اسحاق قالیباف تا ژانویه 2019 به بیش از 148,000 دلار آمریکا در دو حساب بانکی در ایران دسترسی داشته، بیش از 15,000 دلار هم در حساب‌های بانکیش در استرالیا نگهداری می‌شده. گاردین نوشته که خب این پرونده یک بار دیگه بحث حضور بستگان مقام‌های جمهوری اسلامی در استرالیا رو و خب البته نحوه اجرای تحریم‌ها علیه نزدیکان سپاه رو مطرح کرده توسط دولت استرالیا. سپاهی که می‌دونیم دولت استرالیا سال گذشته میلادی اون رو در فهرست عامیان دولتی تروریسم قرار داد. جامعه ایرانیان هم سالهاست دارن درباره حضور بستگان مقام‌های جمهوری اسلامی در استرالیا هشدار میدن، میگن که برخی از ایرانیان مهاجر از آزار و جاسوسی‌هایی خبر میدن که به خارج از مرزهای ایران کشته شده و خب استرالیا هم تجربهش رو داشته و به دنبال این هستن که دولت استرالیا پاسخگو باشه در خصوص چنین مواردی.
0: ممنون از تو علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ما. شاهزاده رضا پهلوی در اعتراض به اعدام‌های بی‌وقفه، بازداشت‌های گسترده و خاموشی سراسری اینترنت در ایران، ایرانیان در شهرهای مختلف جهان بار دیگر گرد هم آمدند. گزارش همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس.
6: یک ملت در گروگان نام فراخوانی است که شاهزاده رضا پهلوی برای روز یک شنبه 10 می صادر کرد. ایرانیان در لس آنجلس هم همزمان با دیگر شهرهای جهان به خیابان آمدند، در مقابل ساختمان فدرال تجمعی برگزار کردند در اعتراض به افزایش اعدام‌ها در ایران، در اعتراض به بازداشت بی‌رویه و بدون دادرسی هزاران نفر از معترضان ایرانی و همچنین در اعتراض به قطع گسترده اینترنت در ایران، خاموشی 90 میلیون ایرانی و بی صدایی مردمی که خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی، در اعتراض به بازداشت بی رویه و بدون دادرسی هزاران نفر از معترضان ایرانی و همچنین در اعتراض به قطع گسترده اینترنت در ایران، ایران، خاموشی 90 میلیون ایرانی و بی صدایی مردمی که خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. در این تجمع سخنرانی های متعددی صورت

0: مردم کشور از دنیای آزاد اعدام‌های بی‌رویه رو افزایش داده، از اینکه چگونه این ایرانیان آمریکایی خواستار توقف هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی هستند و پیام‌های خودشون رو به طرق مختلف از طریق پلاکارت‌هایی که حمل می‌کردند، از طریق سخنرانی‌ها و از طریق نشون دادن عکس جاوید نامان به گوش رسانه‌های آمریکایی رسوندند. در دست تجمع کنندگان عکس‌های جاوید نامان و اعدامی‌های اخیر بود و بسیاری از شعارهایی که سر دادن در همین راستا بود. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: شهر بولونیا در ایتالیا هم روز گذشته شاهد گرد همایی ایرانیان بود.
2: شهر سرخ در شمال ایتالیا، شهری که این بار میزبان ایرانیان بوده، ایرانیانی که تمام این ماها هر هفته بی وقت تلاش کردن صدای خاموش مردم ایران رو به جامعه سیاسی و مردم این کشور برسونن. اما امروز در فراخوان سراسری شاهزاده رضا پهلوی برای حمایت از مردم ایران که بیش از 70 روزه در خاموشی سراسری اینترنت به سر میبرن، گرد هم اومدن تا از اعدام‌های هر روزه رژیم بگن. مردمی که امروز اینجا جمع شدن از شهرهای مختلف و حتی کشورهای مختلف دور هم اومدن. این مردم با در دست داشتن پلاکارت‌های عکس جاوید نامان و زندانیان سیاسی که در خطر اعدامند تلاش می‌کنند صدای مردم ایران باشند.
3: ما امروز بولونیاییم. چرا؟ به خاطر اینکه ثابت کنیم که اتحاد فقط حرف نیست، اتحاد عمل ماه، اتحاد کاریه که ما انجام میدیم.
2: اعتراضی در رابطه با اعدام برگزار بشه و یکی از سناتورهای پارلمان ایتالیا برای سخنران حضور داره.
1: در ادامه کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی در کشورهای مختلف، همکارانم از سئول و فرانکفورت گزارش هایی دارن.
4: فرانکفورت، جایی که ایرانیان همزمان و یک صدا گرد هم آمدند تا به خاموشی اینترنت در ایران اعتراض کنند. خاموشی که به گفته معترضان فقط قطع یک شبکه نیست، بلکه قطع صدا، روایت و جان انسان هاست. در مرکز این شهر و ده ها شهر دنیا تجمع و فراخوانی سراسری توسط شاهزاده رضا پهلوی در اعتراض به محدودیت ارتباط، بازداشت های گسترده و ادامه اجرای احکام اعدام در ایران برگزار شد.
5: امروز ما اینجا هستیم که برای فراخوانی که به صورت سراسری برای سرکوب و قطع اینترنت در ایران و همچنین اعدام های حکومتی که داره هر روز در ایران انجام میشه، اینجا هستیم که صدای خود را به همه مردم دنیا برسانیم. ما مادران بسیاری رو داریم که در زندان ها هستند. آنها چشم امیدشون به تمام زنان دنیا، به تمام سیاستمدارهای دنیا که بالاخره صدای اونها را بشنون از پشت میله‌های زندون. خواهش میکنیم که صدای این مادران باشین، صدای این زنان باشین. روز مادر باید همه مادران در کنار فرزندانشون باشن.
4: برای بسیاری از شرکت کنندگان حضور در این تجمع نه صرفا یک اعتراض سیاسی، بلکه واکنش شخصی و انسانی است، پاسخی به آنچه آن را ادامه دار بودن چرخه بازداشت و اعدام در ایران می دانند.
6: امروز روز مادر در سراسر جهان است. من این روز رو به تمام مادران داغدار و دلسوخته که عزیزانشون رو در خاک کردم تبریک میگم و به اونها این امید و نوید رو میدم که آزادی در راه است. ناامید نشین، ما صدای شما هستیم و نمیذاریم صداتون خاموش بشه. روز مادر بر تمام مادران سرزمینم مبارک باد.
4: تجمع امروز در فرانکفورت بخشی از اعتراض‌های همزمان ایرانیان در شهرهای مختلف جهان است. حرکتی که شرکت کنندگان می‌گویند تا بازتاب یافتن صدای مردم ایران در افکار عمومی جهانی ادامه خواهد داشت. مهدی تهرانی، فرانکفورت.
7: امروز یک شنبه 10 اردیبهشت

0: گزارش از قلب بانکوک و در میان تجمع پرشور ایرانیان مقیم تایلند با شما صحبت میکنم. این تجمع در راستای پیوستن به کارزار جهانی است که توسط شاهزاده رضا پهلوی برای رساندن صدای مظلومیت ایران به گوش جهانیان هدایت میشود. ما به جهان یادآوری میکنیم صدای مردم ایران هرگز خاموش شدنی نیست. پاینده ایران.
1: جاوید
2: شاه!
1: جاوید
2: شاه!
3: تنها در دو ماه گذشته صدها نفر قربانی خشونت و اعدام‌های ناعادلانه جمهوری اسلامی شدند. این اقدامات نه تنها نقص آشکار اصول بنیادین حقوق بشر است، بلکه تلاشی هدفمند برای ایجاد وحشت و خاموش کردن صدای یک ملت به شمار می رود. سکوت در برابر سرکوب، اعدام و کشتار مردم ایران به معنای چشم بستن بر جنایت است. این پایان روایت نیست، آغاز مسئولیتی است که امروز بر دوش همه ما و بر دوش جهان قرار دارد. هیچ انسانی سزاوار تناب دار نیست. زنده باد ایران و ایرانی.

0: ایرانیان ساکن ونکوور کانادا نیز روز یکشنبه برای اعتراض به اعدام‌های بی‌وقفه در سایه خاموشی سراسری اینترنت در ایران بار دیگر گرد هم آمدند.
1: همه ما می‌دونیم روز مادری که امسال ما داریم روز مادر عجیبی هست. بسیاری از مادرانی که داخل کشور هستن عزادار هستن. بسیاری از مادران فرزندانشون در زندان‌ها هستن و متأسفانه از وجودشون بی‌بهره هستن. ما اینجا هستیم که صدای اونها باشیم و بهشون بگیم که تا زمانی که ما انتقام خون بچه های شما را نگیریم پا پس نخواهیم کشید و تا آخر هستیم.
2: امروز 10 می روز فراخوان ملی بوده که رضا شاه دوم دادن، دقیقا در روز مادر. این روز روز نقطه عطفیه برای تمام مادرانی که واقعا با دست خالی رفتن با بچه هاشون در خیابون ها و بچه هاشون رو فدا کردن. امروز رو ما پاس می‌داریم، روز ویژه‌ای هستش. همدلیمون رو به عنوان یک مادر، یک زن اعلام می‌کنیم با اونها، دلمون با اونها هستش و تا آخرین اتحاد و این همدلی رو چه مردم خارج چه با داخل حفظ خواهیم کرد تا پیروزی. نور بر تاریکی پیروز است.
3: درود بر تمام مادران ایران زمین، بر مادران داغدار. ما دوریم از وطن ولی کنار شماییم. یک ثانیه از یادتون کم نکردیم. به جای فرزنداتون که جاوید نام شدن، ما راهشون رو ادامه میدیم. ما ادامه دهنده مسیر اوناییم. الان که شما صدا ندارید، ما صدای شماییم و برمیگردیم ایران و نوکری همتون رو میکنیم.
0: ایرانیان مقیم آمریکا هم در واشنگتن دی سی تجمع کردند.
4: این آخرین نبرد
5: پهلوی برمیگرده، قسم به خونه یاران.
6: یک ملت در گروگان، اون چیزی که شاهزاده رضا پهلوی در فراخوان خودش این رو به عنوان انتخاب کرده. مردمی که در حال حاضر در ایران هستن به رغم مذاکرات، رفت آمدهایی که این روزها در اسلام آباد اتفاق میفته بین دولت آمریکا و دولت جمهوری اسلامی، اما ایرانیان هر روزه به طور یک مسیر روتین، یک عادت در جمهوری اسلامی در حال اعدام شدن هستن. زندانیان سیاسی که حقوقشون رعایت نمیشه و مردمی که به حداقل دسترسی یعنی اینترنت برای و جهان اطرافشون در واقع دسترسی ندارن و حقوق این رو ندارن. حالا در فراخوان امروز اینجا یک شنبه در مقابل کاخ سفید ایرانیان تجمع کردن. به عنوان یکی از کسانی که در این برنامه شرکت کردین، چه حرفی برای گفتن؟
7: حرف من برای شنوندگان بینندگان ایرانی چه نشناد، حرف یک کدوم از مجریای بسیار محبوب تلویزیون شما هست، آقای مراد ویسی، که از همینجا بهشون درود میدم. چند بار ایشون این مطلب رو عنوان کردن. فکر میکنم پیشنهاد بسیار خوبیه. حالا که 90 میلیون ایرانی اینترنت ندارن، تمام سفارتخونه ها، ادارجات جمهوری اسلامی در سراسر دنیا باید اینترنتشون قطع بشه و این به نظرم یه ترید فیری هست. وقتی ما هموطنهای من اینترنت ندارن، اینا در کشور خارجی چرا باید اینترنت داشته باشن؟ سپاس از شما.
6: اون چیزی که مسلمه، ایرانیان خارج از کشور میخوان هر کسی در هر مذاکره شرکت میکنه فراموش نکنه. یک ملت در ایران گروگان گرفته شدن. فراخوان شاهزاده رضا پهلوی اینجا در مقابل کاخ سفید، اردوان روزبه.
0: ده صبح تهران، همکارم الناز کیانی با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. عرفان شکورزاده، دانشجوی 29 ساله نخبه، پس از ماها حبس در سلول انفرادی، اعترافات اجباری، امروز صبح در زندان قزلحصار اعدام شد.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر یه پری تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو اینجا.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزی که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
5: دون کیشوت اثر سروانتس که نخستین رمان مدرن خوانده می شود اوایل قرن 17 میلادی منتشر شد. رمان داستان نجیب زاده فقیر است که دچار جنون شده و خود را شوالیه‌ای به نام دون کیشوت می پندارد. دون کیشوت به همراه خدمتکارش سانچو پانزا راهی دفاع از مظلومان می شوند. او آسیاب‌های بادی را دیو می بیند و به آنها حمله می کند. دون کیشوت در سبک پارودی نوشته شده و نماد آرمانگرایی بیهوده است. میگل ده سروانتس، نویسنده اسپانیایی، بنیانگذار رمان نویسی مدرن در جهان است. شاهکار او دون کیشوت هنوز هم از مهمترین نوشته های تاریخ بشر خوانده می شود. داستان های عبرت آموز و گالاتئا از دیگر آثار سروانتس هستند.

0: آخرین تحولات مرتبط با تنگه هرمز، دو خبر بیش از همه توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را جلب کرده: انتشار نفت در آب‌های اطراف جزیره خارک و همینطور تهدید رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران درباره کنترل کابل‌های اینترنتی زیر دریا که از تنگه هرمز عبور می‌کنند. این تهدیدها واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی داشته. دو گروه از این ایده استقبال کردند: حامیان حکومت و شماری از مخالفان حکومت. شماری از مخالفان جمهوری اسلامی نوشتند همین مواضع باعث میشه جهان بیش از گذشته ماهیت خصمانه حکومت ایران رو درک کنه. به باور اونها تا هر روزی که جمهوری اسلامی ادامه پیدا کنه، تهدیدها هم ادامه پیدا میکنن، تنها از حالتی به حالت دیگه تغییر شکل میدن. برخی کاربرا هم نوشتن جمهوری اسلامی جهان رو تهدید میکنه چون به این جمع‌بندی رسیده که سازوکار باجگیری از جامعه جهانی همچنان کار آمده. اونها گفتند این بار شاید لازمه که نه جمهوری اسلامی که اتحادیه اروپا در مماشات به حکومت ایران تغییر رفتار بده. سام نوشته بیاین بشماریم. تهدید اول اتمی بود، بعد موشکی، بعد تنگه، حالا کابل اینترنت، بعدی چیه؟ سام به نقل از تسلیم نوشته که سپاه یه طرح 3 مرحله‌ای داره برای گرفتن عوارض سالیانه از غول‌های تکنولوژی برای عبور و نگهداری از کابل‌های فیبر نوری تو تنگه هرمز. سام با کنایه نوشته چقدر زیرکانه واقعا، طرحی که ارائه شده تا به نظر بیاد برای درآمدزاییه اما در واقع به چشم تهدید دیده بشه. تعدادی از کاربرا با کنایه به این خبر واکنش نشون دادن و بعضی هم طنز پردازی کردن. صحبت‌های یکی از کاربرا رو بشنویم.
1: وقتی به آخون رو بدی اینجوری میشه. اون کابلای اینترنتی که از کف خلیج فارس رد میشه، جمهوری اسلامی گفته اون شرکت‌های غول مثلا متا و مایکروسافت و آمازون و غیره باید بیان از جمهوری اسلامی مجوز بگیرن و سالیانه مجوزشون رو تمدید بکنن و هزینه‌ش رو پرداخت بکنن و به فعالیت تحت قوانین جمهوری اسلامی تن بدن. اینم کافی نیستا، و گفته انحصار تعمیر و نگهداری کابل ها باید در اختیار شرکت های جمهوری اسلامی باشه. هیچی دیگه، هر موقع دلش میخواد اینترنت رو قطع بکنه، هر موقع دلش میخواد بس بکنه، و امیدوارم این کار رو بکنه تا تمام دنیا بفهمن که بی اینترنتی یعنی چی. امروز روز 71مه که اینترنت ایران قطع.
0: لادن بازرگان نوشته یک مش تروریست و دزد دریایی نشستین برای دنیا خط و نشون میکشین، انگار همون بلایی که سر مردم ایران آوردین میتونین سر جهان هم بیارین. مردم ایران اسلحه نداشتن درست جوابتون رو بدن، اما خدا رو شکر دنیا مسلحه و به حساب دزدهای دریایی سپاه میرسه. کاربری به نام مهشاد نوشته وقتی ترامپ میاد جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه اما عملیش نمیکنه، این حکومت بدتر پرو میشه دیگه. جمهوری اسلامی باجگیری میکنه، ترامپ فقط توییت میزنه. اینکه عمل حکومت و عکس العمل ترامپ تناسب نداره، جمهوری اسلامی رو حریص‌تر میکنه. مغز بیقرار نوشته من اگه صاحب شرکت متا بودم، با دیدن این تهدید سپاه پاسداران الگوریتم اینستاگرام رو برای مردم جهان طوری تغییر میدادم که به مدت 1 ماه فقط از مزیت‌های حمله آمریکا به جمهوری اسلامی بگن. این حساب کاربری هم با طنز نوشته احسنت، اصلا قطع کامل کابل‌های اینترنت جهان یک مطالبه ملیه، بزنید اینترنت اروپا رو قطع کنید تا خوب بفهمند با کی طرفن. اروپا باید بفهمه آمریکا چرا اصرار داره که دیوانه ها به هیچ عنوان نباید انرژی هسته‌ای داشته باشن. جواد نوشته یک نفر به تسنیم بگه که کابل‌های اصلی اینترنت رو تو آب‌های سرزمینی عمان جایگذاری کردن، چون کنسرسیوم‌های جهانی قبلاً ریسک این کار رو سنجیده بودن. در ضمن چرا فکر می‌کنید در بدترین حالت جهان حتماً به باجدهی ادامه میده؟ یک احتمال هم اینه که راه‌های جایگزین پیدا کنن و خرابکاری احتمالی سپاه رو هم خونسا کنن. این کاربر اضافه کرده از همه این بحث‌های فنی که بگذریم، دست و پا زدن شما قبل از سقوط و اینطور عربده کشیدنتون قبل از نابودی بسیار لذت بخشه. تعدادی از کاربرا به خبر انتشار مواد نفتی در اطراف جزیره خارک واکنش نشون دادن. نیما نوشته عکس‌های ماهواره‌ای داره دقیق‌تر میشه، حالا از روی ظاهر پچ‌ها انتقاد مرحله‌ای و قطع سریع میشه حد زد که نشر نفت احتمالاً عمدی بوده. شمار زیادی از کاربرا هم به فعالان محیط زیست تاختند که چرا در برابر این خطر زیست محیطی سکوت کرده اند و مقام های جمهوری اسلامی را تا کنون پاسخگو نکردند.
2: داستان یک ایرانی در میان یک اتفاق تروریستی در محله گولدرز گرین، محله یهودی نشین در شمال غرب لندن. صبح روز 9 اردیبهشت ماه پلیس گزارشی از حمله با چاقو را دریافت می‌کند و نیروهایش را به محل می‌فرستد.
3: این
2: ماجرای اشکان اسدیان شهروند ایرانی بریتانیایی است که برای دیدن خانواده‌اش از لیورپول به لندن آمده بود و از قضا در لحظه حادثه درست جایی بود که عیسی سلیمان حملاتش با چاقو را انجام داد.
3: اول فکر کردم یه حالت شوخیه یا چی هست، اصلا شوک زده شدم. همون لحظه دیدم داره با چاقو میزنه گردن این آقای. دیگه چاقو رو تو دستش که دیدم این گفتم 100% یه حمله تروریستیه. که رفتم داخل خیابون. داخل خیابون منم بلافاصله رفتم دنبالشون که خوردن زمین. حالا نمیدونم واقعیتش، چون لحظه خیلی اون حادثه خیلی سریع پیش اومد، چون قسم این بود که هولش بدم ازش جدا شم. بلند شد رفت سمت همون پیاده رو که این مغازه میوه فروشی هست، رفت داخل. این منم پشت سرش بودم که هی داد زدم که مواظب باشین کسایی که میان میرن این چاقو داره. وقتی داد زدم این اومد سمت بیرون که من وایساده بودم دم در که بیاد بیرون. یا حالا من خواستم با کالسکه که دم در بود برداشتم دو دستی، گفتم شاید محکم بزنم این بیفته، ولی یکی دو بار کسی کردم دیدم نه نمیفته، ممکنه خطر بر اون کسی که پشت تیله یه موقع حمله کنه به اون و جلو گرفتن جلوش سخت باشه. این بود که از دم در اومدم بیرون. این اومد خیلی خونسرد روشو گرفت رفت پایین. یه مقدار من دنبالش رفتم، دو نفر دیگه هم بود که یکیش با پلیس صحبت میکرد که ازش پرسیدم، گفت زنگ زدم به پلیس.
2: خیلی هم خیلی جالبه دیگه، یک ایرانی در مرکز این اتفاق تروریستی که علیه یهودیان در شهر لندن اتفاق افتاده. اون لحظه چی گذشت تو سرتون که تصمیم گرفتی که این کارو بکنید و برید بجنگید؟ خیلی حادثه ترسناکیه، به هر حال شجاعت هم میخواد دیگه.
3: من واقعیتش تو اون لحظه اصلا به خطرش فکر نکردم که چه اتفاقی بخواد بیفته، فقط به این فکر کردم که باید به ایشون کمک کنم به عنوان یه انسان. و اینم میدونم خب به هر حال وقتی چاقوی دست کسی هست دو نفر درگیرم ممکنه هر اتفاق بیفته، ولی اگر زخمی هم میشدم به قول معروف زخمی شدن دو نفر از کشته شدن یک نفر بهتره. من وظیفه خودم دونستم به عنوان یه انسان کمک کنم، حالا ایران یا غیر ایرانی. خب ما مشکلی با هیچ نژادی فکر نمی کنم داشته باشه مردم ایران، چه بت پرست باشن چه یهودی باشن چه مسیحی باشن. خود مردم هیچ مشکلی با نژادهای دیگه یا مذهبهای دیگه ندارن. متاسفانه خب این سیاستیه که پیش آورده این مسائل رو به عنوان اینکه اختلاف بندازه بین نژادها یا دینها. امیدوارم این مسائل آدم یعنی طوری باشه که این چیزا وجود نداشته باشه. این اختلافات مذهبی هم که بیشتر سیاسی شده یعنی از بین بره، یعنی این اختلافات سیاسی و نمیدونم این چیزا داخل مردم اثر نداشته باشه، تأثیر نذاره برخورد مردم با مردم، چون مردم عادی هیچ مشکلی با هم دیگه ندارن. این جنبه سیاسیش که اینه سیاسی میکنن اختلاف میندازن.
2: میشناسنتون؟
3: تو چیز روزنامه‌شون چاپ کرده بود.
2: تو روزنامه‌های
3: ایرانی
2: رضا محدث لندن.

0: امروز ما از واژه میهن، سرزمینی متعلق به مردمی با تاریخ و میراث و زیست بومی مشترک را مراد می‌کنیم. میهن به این تعبیر جایی است که نیاکان آن مردم در خاک آن خفتند. اما می‌دانیم که نام‌های همچون میهن فقط لغتی در قاموس زبان نیستند و آنچه گفته شد همه معنای این واژه را نمی‌رساند. میهن فقط زیستگاه یا مدفن اجداد نیست. واژه میهن در اصل استعاره است. استعاره از گونه ای زیستن. نه هر زیستنی زیستن در میهن و نه هر زیستگاهی میهن است. میهن جایی فراختر از خانه است، هم در آن حال که یک خانه است.
1: من به زوستنی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ بلند سراغ هیتلر با هم؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودند. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
2: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
3: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
4: با هم قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.
5: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
6: در همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: مادر نبرده آخری
10: عزیز خبرگان با مشاور رو انتخاب کرد. برش کپی باست.
11: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخته فرار نکرده،
12: نرفته،
11: درفته.
13: این ملت کاری سازد.
14: قضایای گرونی و اینا هم با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
15: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی.
16: زیر که می تونیم نزنیم.
17: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
18: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد.
19: امپراتوری امریکا رو به اصول
20: ما رهاتون
21: نمیکنیم. فهمی که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

درود بر شما، ساعت 10 صبح به وقت ایران، اینجا لندن، بیننده ایران اینترنشنال هستید. در این دوشنبه 21 اردیبهشت ماه، من الناز کیانی هستم. سرخط خبر. واکنش رئیس جمهور آمریکا به طرح پایان جنگ جمهوری اسلامی. ترامپ پاسخ نمایندگان تهران را کاملا غیر قابل قبول خواند. تاکید نتانیاهو بر خروج اورانیوم غنی شده از ایران. نخست وزیر اسرائیل میگوید جنگ دستاوردهای بزرگی داشته اما پایان نیافته. اجرای حکم اعدام دانشجوی هوافضای دانشگاه علم و صنعت. عرفان شکورزاده 9 ماه برای اعتراف اجباری در سلول انفرادی وزیر شکنجه بود. وضعیت وخیم جسمی برنده جایزه صلح نوبل در پی ماها حبس. نرگس محمدی با تودی وثیقه سنگین به بیمارستان پارس تهران منتقل شد. همچنین در ادامه این بخش خبری، همبستگی ایرانیان خارج از کشور با ملت در گروگان. مخالفان جمهوری اسلامی در اعتراض به اعدام، سرکوب سیاسی و قطع اینترنت در ایران به خیابان آمدند.

0: خوش آمدید. رئیس جمهور آمریکا پاسخ تهران به پیشنهاد واشنگتن برای پایان جنگ را کاملا غیر قابل قبول خواند. دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروث نوشت: به تازگی پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران را خوانده. دیروز نمایندگان جمهوری اسلامی پیشنهاد خود را در پاسخ به طرح صلح آمریکا به میانجیگران پاکستانی تحویل دادند. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نوشت: کسی در ایران برای خوشایند ترامپ طرح نمی نویسد. خبرگزاری صدا و سیما هم در گزارشی از تمرکز جمهوری اسلامی بر پرداخت خسارت جنگ از سوی آمریکا و حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز در پاسخ ارائه شده گفت. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد در این ارتباط با ما همراه شده. جواد، ایالات متحده پاسخ جمهوری اسلامی رو رد کرده، در اسلام آباد چی میگن در این ارتباط؟
1: خب با اینکه ایالات متحده پاسخ جمهوری اسلامی را رد کرده، اینجا در اسلام آباد تلاش ها برای برقراری صلح در منطقه همچنان ادامه داره. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر یک گفتگو تلفنی انجام داده که طی آن دو طرف در مورد همین اوضاع و در واقع وضعیتی که در منطقه هست تبادل نظر کردن و خوب دو طرف حمایت خود را از تلاش های صلح در منطقه مجددا تاکید کردند. دیروز اینجا در اسلام آباد مراسم بزرگی به مناسبت اولین سالروز درگیری های هند و پاکستان که خب سال گذشته رخ داد اینجا برگزار شد. این مراسم و همه مقامات عالی رتبه در این مراسم حضور داشتن. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در همین مراسم اعلام کرد که فیلد مارشال آصف منیر به او گفته که ما پاسخ ایران را دریافت کرده ایم و گفت که من نمیتونم جزئیات بیشتری را در این خصوص بیان کنم و گفت که من از تلاش‌های معاون نخست وزیر آقای ساکدار قدردانی میکنم و به فیلد مارشال آصف منیر هم در واقع که خیلی در واقع زمان را در این خصوص اختصاص داده تبریک میگم. به گفته منابع که با روند این گفتگوها آشنا هستند، اسلام آباد پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا را اندکی پس از دریافت آن به طرف آمریکا ارسال کرده و خب همچنین رسانه‌های دولتی اینجا هم گزارش دادند که پاسخ تهران به پیشنویس آمریکایی پس از اتمام رایزنی‌های داخلی و بررسی نهایی توسط رهبر جمهوری اسلامی به واسطه پاکستانی‌ها تحویل داده شده، اما در پاسخ به پیشنهاد 14 ماده ایالات متحده ایران از طریق میانجی‌های پاکستانی واکنش رسمی خودش را که نشون داده، آن با مخالفت فوری و تند واشنگتن روبرو شده. آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با غیر قابل قبول خوندن این پاسخ تهران را به بازی‌های سیاسی متهم کرده.
0: جواد، درباره محتوای پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهادات آمریکا در اسلام آباد یا چیزی میگن؟
1: خب وزارت خارجه پاکستان و دیگر منابع رسمی پاکستان میگن که پاکستان با عنوان میانجی خودش را ملزم میدونه که جزئیات این روند را پنهان نگه داره، لذا رسما اینجا در اسلام آباد درباره این محتوای پیشنهادات و پاسخ آن چیزی نمیگن. اما جمهوری اسلامی بر اساس رسانه‌های اینجا پاسخ مفصلی به آمریکا داده که این پاسخ از طریق پاکستان به آمریکایی‌ها انتقال داده شده. در بر اساس گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی در پاسخ جمهوری اسلامی بر پایان دادن به جنگ در همه جبهه‌ها به ویژه لبنان و امنیت کشتی ایرانی در تنگه هرمز موضوعاتی بوده که در پاسخ ایران در واقع بر اینها تاکید بیشتری بوده. نیز گفته میشه که جمهوری اسلامی در پاسخ خودش توقف غنی‌سازی اورانیوم را برای 20 سال یا 12 سال نیز رد کرد. اصلی ترین نقطه اختلاف در این تبادل دیپلماتیک اصرار ایران بر صلح و توقف کامل درگیری ها در تمامی جبهه هاست، از جمله حملات اسرائیل در لبنان، و همچنین جمهوری اسلامی مدیریت کامل تنگه هرمز را ظاهرا میخواد، در حالی که طرح آمریکا بر توقف 12 یا 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم تأکید داره و خوب بازگشایی سریع مسیرهای کشتیرانی نیز در واقع یکی از چیزهایی است که آمریکا یا روش تأکید دارند.
0: متشکرم از جواد همدانی، خبرنگار ما از اسلام آباد در پاکستان. دونالد ترامپ در یک گفتگوی تلویزیونی بار دیگر اعلام کرد اورانیوم غنی شده و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی زیر نظر است. ترامپ گفته در صورت نزدیک شدن افراد به محل نگهداری اورانیوم غنی شده در ایران، آمریکا خبردار خواهد شد و در نهایت به آن دست پیدا خواهد کرد. دونالد ترامپ پیشتر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروت نوشته بود جمهوری اسلامی 47 سال است با آمریکا و بقیه جهان بازی می‌کند. ترامپ اضافه کرده مقام های جمهوری اسلامی سال هاست به ما خندیدند اما دیگر نخواهند خندید. او با اشاره به اعتراضات دی ماه در ایران بار دیگر تاکید کرده 42 هزار معترض بیگناه و غیر مسلح کشته شدند. امید معماریان تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید میان انتظارات آمریکا و پیشنهادهای جمهوری اسلامی فاصله زیادی است و احتمال از سرگیری درگیری ها وجود دارد.
2: اولا فاصله بسیار بسیار زیادی وجود داره بین اون چیزی که مقامات ایالات متحده آقای ترامپ در انتظارش هستند و اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی پیشنهاد کردن، به خصوص در حوزه مسائل هسته‌ای که مقامات آمریکایی نگاهشون این هستش که اولا بعد اون 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده از کشور خارج بشه، در اختیار ایالات متحده قرار بگیره و حداقل از ایران خارج بشه، و اینکه موضوع غنی‌سازی رو به هیچ عنوان قبول نکردن که در داخل کشورتون که تسلیح غنی‌سازی وجود داشته باشه و همچنان بتونه کار خودش ادامه بده در هر سطحی. مسئله دیگه تنگ هرمز هست که در واقع مقامات جمهوری اسلامی رو منوط کردن به اینکه اولا یک سری از درخواستاشون اول گام‌هایی برای جامعه عمل پوشوندن به اونها برداشته بشه، مثل آزاد کردن دارایی‌هایی که دارن و برداشتن تحریم‌ها، پایان جنگ و موضوعات دیگه، و اینکه تنگ هرمز به صورت تدریجی باز بشه. بنابراین فاصله بین اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی پیشنهاد کردن و اون چیزی که آمریکا خواست از ایران درخواست کرد در طی هفته‌های گذشته بسیار زیاد هست. توی این مذاکرات رفت و برگشت هم به نظر نمی‌رسه که پر بشه. بنابراین اون چیزی که الان ما بهش نزدیک میشیم رسیدن به یک نقطه هستش که یک رویارویی نظامی رو دوباره ما شاهد باشیم. تمام نشانه ها که بر این هستش که در حداقل از نظر مذاکراتی به یک بنبست بسیار جدی برخورد کردیم و حرفای آقای ترامپ به برخی دیگر از مقامات مسئول آمریکایی هم حاکی از این هستش که ممکن هستش که ما وارد یک پروسه‌ای بشیم که یک تنش، یعنی یک سطح جدیدی از منازعه رو ما شاهد باشیم، یعنی وارد جنگ مجدد بشیم.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه CBS گفت تضعیف یا سقوط جمهوری اسلامی می تواند به فروپاشی شبکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه منجر بشود. نتانیاهو گفت تغییر حکومت ایران ممکن است اما تضمین شده نیست. نخست وزیر اسرائیل در نخستین مصاحبه تلویزیونی خود با یک رسانه آمریکایی از زمان آغاز جنگ اعلام کرده این جنگ هنوز پایان نیافته و گفته اورانیوم غنی شده، تأسیسات غنی سازی، نیروهای نیابتی و برنامه موشکی جمهوری اسلامی همچنان باید مهار شود. وبسایت اسرائیلی واینت گزارش داده رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در نشستی محرمانه خواستار افزایش تعداد سربازان ارتش شده. واینت نوشته ایال زمیر در نشست محرمانه کمیسیون امور خارجه و دفاع پارلمان اسرائیل گفته ارتش در چند جبهه در جنگ است و برای ادامه این روند باید فوری سربازان بیشتری در اختیار داشته باشد. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه ما هستن، خوش آمدید. آقای علیزاده، بر اساس صحبت‌هایی که نخست وزیر اسرائیل داشته، آیا احتمال از سرگیری جنگ وجود داره و اینکه گزینه‌های اسرائیل برای دستیابی به اهدافی که اعلام کرده چیه؟
3: خب دو تا پرسشه. یکی اینکه احتمال آغاز شدن جنگ هست، پاسخ من مثبته. چه این انگیزه در ترامپ وجود داره و در نخست وزیر اسرائیل همچنین. حتی نخست وزیر اسرائیل اظهار بعد از جنگ 40 روزه که آتش بس حاصل شد اظهار کردش که ما آماده ایم برای یک سال دیگر بجنگیم، یک سال دیگر نه در جبهه مثلا حماس یا حزب الله بلکه با ایران آمادگی برای یک سال جنگیدن داریم. خب این نشان میده که او به صورت دراز مدت به مسئله می نگره، مسئله ای که جنگی که یک سال ادامه داشته باشه، یعنی خیلی اهداف بایستی طی یک سال حاصل بشود. اهدافش هم اشاره کردید که نمی دونم کلا برشیده شدن هسته‌ای و خارج شدن اورانیوم غنی سازی شده و نیابتی و همه اینایی که اشاره کرد. اما از اون طرف میمونه مسئله امریکا. امریکا اگرچه دونالد ترامپ هم کار رو ناتمام میبینه، اما او در جایگاه یک ابرقدرت دارای کشوری که مسئولیت های بین المللی به گردنشه، حق وتو داره، همه به اون نگاه میکنن. او در شرایطی نیست که بخواد برای یک سال امریکا رو وارد جنگ بکنه، چون از آغاز هم گفته بود در کمپین انتخاباتش که من پرزیدنت آف پیس هستم، قراره که رئیس جمهور صلح باشه. و الان دست کم دو تا جنگ رو وارد شده، یکی با ونزوئلا، یکی با ایران رو. حالا چی میخوام نتیجه گیری کنم؟ نتیجه گیری میخوام که همینطور که الان شما در تصویر میبینید که دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو چقدر به هم نزدیک هستند، دو تا از رهبران امریکا و اسرائیل که شاید در تاریخ امریکا و اسرائیل هرگز چنین نزدیکی وجود نداشت، به رغم این اشتراک فراوانی که دارن در نزدیک بودن دیدگاه هاشون، اما در اهداف در پیش بردن جنگ به نظر نمیرسه یکی باشن. به نظر میرسه ترامپ دنبال راه خروج از جنگ هستش، مثلا آتش بس رو قبول کردن برای دو هفته، تمدید اون نامحدود، این نشانه این هستش که دنبال مذاکره است، راه اینجوری پیدا بکنه. اما همطور که گفتم نخیر، نتانیاهو اعتقادش بر این است که آماده جنگ است حتی برای یک سال. پس اختلاف این چنینی در حوزه جنگ بین دو نفر رهبر میبینیم.
0: و با توجه به گفته‌های نتانیاهو در تماس با تغییر رژیم، چقدر فهم کنید تغییر حکومت ایران برای اسرائیل در اولویته و در کل یک جمهوری اسلامی تضعیف شده چقدر برای اسرائیل میتونه گزینه مطلوبی باشه؟
3: جمهوری اسلامی تضعیف شده مثلا مطلوب نیست، چون جمهوری اسلامی حتی در وجه بسیار بسیار تضعیف شدهش قطعا حمایت خواهد کرد از نیروهای نیابتی خودش، به ویژه حزب الله در بالای سر اسرائیل. الان هم شما میبینید، همین الان هم بعد از این همه آسیب ها و ضرباتی که حزب الله پیدا کرده، همین روزها هم داره باز موشک پرتاب میکنه یا حمله داره میکنه. اسرائیل هنوز در جبهه جنوبی اسرائیل، حزب الله هنوز درگیره. پس بنابراین حتی جمهوری اسلامی در وضعیت تضعیف شدهش هم قطعا به نیروهای نیابتیش کمک خواهد کرد. این مطلوب طبیعتا ترامپ نیست، مطلوب نتانیاهو نیست، به دنبال براندازی هستن. خب پروژه براندازی هم که الان وضعیتش اینجاست دیگه، در این وضعیتی که بعد از کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی مقامات ارشد، فعلا وضعیت رو به جایی رسیدی که آقای ترامپ به موضوع مذاکره تن داده، اونم آتش بسی که مدت زمان وگه براش تعیین نکرده. از این رو از آنچه که مطلوب است تا آن چیزی که محظور است خیلی تفاوت بسیار زیاده و محظورات زیادی برای ترامپ و نتانیاهو وجود داره.
0: حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن، متشکرم از شما. بیش از دو ماه پس از انتخاب مشتبه خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، غیبت ادامه دار او بحث برانگیز شده. شنبه مسئول ملاقات‌های خامنه‌ای در جمع هواداران حکومت گفت که مشتبه خامنه‌ای در حمله اسرائیل مجروح شد ولی حالش بهبود یافت. اما او کجاست؟ مشتبه پرمحسن گزارش میده.
4: شبه، مقوا، جسد متحرک یا رهبر مقتدر؟ ادامه زندگی رازآلود سومین رهبر جمهوری اسلامی دور از انزا. شماری از مخالفانش میگویند مرده و با کمک هوش مصنوعی در خبرها نفس میکشد. شبه افسانه که طی یک هفته اول با پزشکیان و حالا با فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا دیدار کرده. منابع اطلاعاتی میگویند دچار سوختگی شدید شده و تحت درمان قرار دارد. اما یک مقام بیت میگوید حالش خوب است و در حال اداره جنگ. هدف شماره یک اسرائیل، مشتبه خامنه‌ای کجاست و چه می‌کند؟
5: نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
4: سه روز پس از این سخنان پزشکیان درباره دیدار دو ساعت و نیمش با مجتبی خامنه‌ای، خبرگزاری تسلیم وابسته به سپاه پاسداران مدعی شد فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با سومین رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرده و به او درباره آمادگی نیروهای مسلح گزارش داد. هفته گذشته پس از انتشار خبر دیدار پزشکیان و مجتبی خامنه‌ای، منابع موثق ایران اینترنشنال گفتند این خبر صحت ندارد و چنین دیداری انجام نشد. به نظر می رسد اخبار این دیدارهای خیالی در پاسخ به یک سوال عمومی در ایران منتشر می شود. رهبری که سپاه پاسداران مدعی شده مخالف توافق با آمریکاست، کجاست و چه نقشی دارد؟ سه هفته پیش وزیر جنگ آمریکا گفت او زنده است اما به شدت مجروح شده و از ریخت افتاده. دو روز پیش مسئول ملاقات‌های بیت علی خامنه‌ای که پیشتر جزئیاتی از حمله اسرائیل به بیت منتشر کرده بود، در جمع هواداران نظام توضیح داد که مجتبی خامنه‌ای چطور زخمی شد.
6: حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یه خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد. اون کشکک پا انشاءالله و همین زودی خوب میشن. همین هفته پیش یکی از عزیزان که با ایشون دیدار داشتن، اون بحث پیشانی ایران که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کوچولی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست.
4: به رغم این سخنان و انتشار خبر دیدار مقام‌های ارشد نظام با او، شمار زیادی از شهروندان معتقدند مجتبی خامنه‌ای مرده. حتی گروهی از هواداران نظام هم می‌گویند منتظرند دست کم صدایی از او منتشر شود. از زمان حذف خامنه‌ای در حمله اسرائیل و انتخاب مجتبی به عنوان رهبر سوم نظام با فشار سپاه پاسداران، هیچکس او را در انظار عمومی ندیده و حتی عکسی تازه از او منتشر نشده، جز مجموعی از تصاویر ساخته هوش مصنوعی و چند ویدیو ساختگی. مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند دلیل غیبت مجتبی رعایت موازین امنیتی برای حفظ جان اوست.
7: به دشمن بگیم تا چشتون در بیاد ما نمیذاریم شما آقای ما رو ببینید.
8: اصلا اون عمدن این حرفا رو میذاره وسوسه کنه که مکان رو پیدا کنه.
4: پس از برگزاری دور اول مذاکرات در اسلام آباد با افشای اختلاف شدید بین هیئت مذاکره کننده ایرانی و سپاه پاسداران، شماری از مقام‌های نظام مدعی شدند مجتبی خامنه‌ای مانع معامله با آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای شده.
9: این هسته‌ای از این بعد برای ما دیگر قابل مذاکره نیست. این پیام دیگه علناً فرمایش رهبر معظم انقلابه که دیگه هسته‌ای رفت در کنار موشکی و نانو و بیو، اینا دیگه تمام، این پرونده‌اش بسته شد.
4: اندکی بعد با بالا گرفتن تنش در تنگه هرمز و آغاز محاصره دریایی بنادر ایران از طرف آمریکا، نایب رئیس مجلس گفت مجتبی خامنه‌ای خواسته تنگه باز نشود. حالا اما با نزدیک شدن به مراحل حساس رویارویی دوباره جمهوری اسلامی و آمریکا، عدم حضور مجتبی خامنه‌ای بیش از پیش محسوس شد. روزنامه وال استریت جورنال یک شنبه در گزارشی نوشت در روزهایی که مذاکره کنندگان به مجتبی خامنه‌ای نیاز زیادی دارند، او در بستر مرگ است. این روزنامه نوشته پس از آتش بس، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بر سر توافق با آمریکا دچار اختلاف شدند، در حالی که مجتبی خامنه‌ای در حمله هوایی به شدت مجروح شده. وال استریت جورنال گفته حرف‌های مقام‌های نظام درباره دیدار با او کمکی به از بین بردن تصویر ناتوانی مجتبی نکرد، چون حتی حرف‌های پزشکیان هم عمدتاً بر تواضع رهبر سوم نظام متمرکز بود تا موضوع بحث. همزمان CNN هم به نقل از منابع آگاه خبر داده که بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی، مجتبی خامنه‌ای به دلیل سوختگی در یک سمت بدن که صورت، بازو، بالاتنه و پایش را درگیر کرده، در انزواست و تحت درمان قرار دارد. منابع اطلاعاتی آمریکا گفتند اگرچه مجتبی در شکل‌گیری راهبرد جنگ نقش داشته، اما به دلیل همین دشواری‌ها حالا اداره کشور را قالیباف و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بر عهده گرفتند و هیچ نشانی وجود ندارد که مجتبی دستوری صادر می‌کند. هنوز هیچ کس نمی‌تواند به طور دقیق بگوید مجتبی خامنه‌ای کجاست. یک ماه پیش روزنامه تایمز بر اساس یک یادداشت دیپلماتیک خبر داد که حال مجتبی خامنه‌ای بسیار وخیم‌تر از چیزی است که قبلاً اعلام شده بود. این منابع گفتند او در شهر قم بستری است. پیشتر یک نماینده مجلس مدعی شده بود که جراحات مجتبی خامنه‌ای سطحی بوده و او زود مرخص شده.
10: چند تا مثلا خراشی که بریدگی که داشته به بخیه جزئی و حتی یک شب هم به تو 24 ساعت هم در بیمارستان نبودن.
4: اما حالا سخنان مسئول ملاقات‌های بیت خامنه‌ای زوایای تازه‌ای از دلیل غیبت مشتبه خامنه‌ای را آشکار کرد. کسی که نیست، خیلی هم نیست، و این نبودن دردسرساز شده، هم در داخل و هم در خارج. در داخل کشور حالا حتی هواداران نظام درباره واقعیت احوال مشتبه مردد شدند و انتشار چنین فیلم‌هایی از گذشته خاصیت درمانیش را برای آنها از دست داده. در خارج از کشور هم غیبت مشتبه روند دیپلماسی را کند کرد. اگرچه به نظر می‌رسد گروهی در داخل ایران از این شرایط پیچیده سود می‌برند، مشخصا سپاه پاسداران که حالا تمام تصمیمات مهم درباره جنگ و دیپلماسی را به نام مشتبه خامنه‌ای به همه مقام‌های دیگر از رئیس جمهور گرفته تا رئیس مجلس می‌فروشد و روحانیون وابسته به این نهاد هم بر منابر چنین روایتی را تبلیغ می‌کنند.
11: فرماندهی کل قوا با قدرت دست امروز رهبر شماست، یعنی همین ولی فقیهمون، و ایشون ابداً تأثیر از احدی نمی‌پذیره.
4: با این حال این حرف‌ها و غیبت مشتبه خامنه‌ای همچنان برای ایرانیان مورد قبول نیست، چه از طرف مخالفان حکومت که با انتشار این طرح‌های طنز می‌گویند پزشکیان با مقوا دیدار کرده، و چه هواداران حکومت که معتقدند حتی اگر از نظر امنیتی امکان انتشار ویدیو از مشتبه خامنه‌ای وجود ندارد، چرا حتی یک فایل صوتی از اون منتشر نمی‌شود. سوالی که تردیدها درباره مرگ احتمالی او را پررنگ کرد. وقتی حکومت در تلاش است این شبح را در خیابان زنده نگه دارد و با داستان سرایی او را همسنگ امامان شیعه قرار داد.
12: نزدیک عید نوروز ایشون برای فقرا لباس میدادن. بله. منم خودم بعضی اوقات میگرفتم و میدادم، هیچ کس هم خبر نداره.
4: حالا همه میدانن، اما آنچه نمیدانن این است که او کجاست. نهادهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل معتقدند مشتبه خامنه‌ای زنده است، اما درباره اینکه چقدر زنده است تردیدهای جدی وجود دارد. قطعا نه آنقدر سرپا که بتواند کشور را اداره کند یا حتی یک فایل صوتی 30 ثانیه‌ای با صدایش منتشر شود، اما شاید یک مرده متحرک، شبهی که برای شمار زیادی از مردم ایران تفاوتی با مرده ندارد، کسی که در بهترین حالت چیزی نیست جز عروسک خیمه شب بازی سپاه پاسداران و اولین رهبر مقوایی جهان، مشتبه پور محسن، لندن.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. واکنش رئیس جمهور آمریکا به طرح پایان جنگ جمهوری اسلامی. ترامپ پاسخ نمایندگان تهران را کاملا غیر قابل قبول خواند. اجرای حکم اعدام دانشجوی هوافضای دانشگاه علم و صنعت عرفان شکورزاده 9 ماه برای اعتراف اجباری در سلول انفرادی و زیر شکنجه بود. میزان خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده حکم اعدام عرفان شکورزاده دانشجوی 29 ساله اجرا شده. جمهوری اسلامی او را به جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل متهم کرده. شکورزاده 9 ماه در سلول انفرادی در زندان قزلحصار نگهداری شده بود و در یادداشتی از داخل زندان اعلام کرده بود زیر شکنجه وادار به اعتراف علیه خود شده است. او دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی هوافضای دانشگاه علم و صنعت بود. رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار از ملمو سوئد همراه ما هستند. خوش آمدید. آقای حاجی حسینی، بیشتر در ارتباط با پرونده و مسیری که تا اعدام عرفان شکورزاده طی شده توضیح میدید، چه اقداماتی در نقض آیین دادرسی منصفانه در پرونده او رخ داد؟
13: متاسفانه اطلاعات چندان زیادی از پرونده او در دسترس نیست. ما میدونیم که یکی از اقداماتی که انجام میشه از سوی نهادهای امنیتی این است که فشار وارد میکنند به خانواده ها برای اینکه اطلاع رسانی نکنند و خود دستگاه قضایی هم اطلاع رسانی دقیق و درستی انجام نمیده، که این خودش بخشی از نقض آیین دادرسی است. یک نکته هم که خب قابل توجه است این است که شمار اعدام ها چنان زیاد شده و این فضای حاکم بهانه ای رو به جمهوری اسلامی داده که صبح که ما چشم باز میکنیم اگر خبر اعدام نبینیم در واقع جای تعجبه، و این وضعیت واقعا وضعیت اسفباری است. در مورد آقای شکورزاده باید خدمتتون عرض بکنم که او بهمن ماه سال 1403 به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است. اتهامش چنان که مطرح است جاسوسی است، همکاری با CIA، یعنی این از جمله مواردی است که کمتر مطرح میشه و مطرح شده است که او در یک سازمان مرتبط با فعالیت‌های ماهواره‌ای کار می‌کرده، اطلاعات حساس رو از اونجا، اطلاعات طبقه بندی شده این مرکز رو و در واقع چیزی که این روایتی است که حکومت جمهوری اسلامی داره منتقل می‌کرده است به آمریکا و اسرائیل. طبیعتاً اطلاعات، اسناد، شواهد و مدارکی مرتبط با این اتهام ها ارائه نمیشه مطابق و مشابه نمونه های پیشین و متاسفانه میبینیم که در واقع شرایطی که عرض کردم حاکم شده است. جان یک دانشجوی 29 ساله که کارشناسی ارشد هوافضا میخواند است در دانشگاه، در واقع مهندسی هوافضا میخونده در دانشگاه علم و صنعت رو به این ترتیب میگیرن.
0: آقای حاج حسینی، حکومت از یه طرف حامیان خودش رو میاره تو خیابون، از حمایت مردم صحبت میکنه، از یه طرف میدونیم اینترنت رو قطع کرده، روی مردم سرکوب سیاسیش ادامه داره، اعدام ها رو تشدید داده. ارزیابی شما چی از این وضع متناقض، این اصرار بر اعدام، چه دلایل اهدافی داره؟
13: ببینید، اعدام، چه این اعدام های سیاسی که کسانی که اعدام میشن با اتهام های جاسوسی یا موارد مشابه اعدام میشن، چه اعدام کسانی که با جرایمی مثل قتل یا مواد مخدر اعدام میشن، برای جمهوری اسلامی صرفا یک کارکرد داره و اون کارکرد سیاسی روبافرینی، تولید وحشت و اعمال کنترل بر جامعه. و نکته قابل توجه این است که ما در یک دو روز گذشته تجمعاتی رو هم در سراسر جهان به دوی داشتیم که بخشی از شعارهای مطرح در اونها مخالفت با این اعدام ها و محکوم کردن این اعدام ها بوده. منتها اصرار جمهوری اسلامی بر ادامه این روند بر این مبناست که عملا شهروندان رو بدون عاملیت نشون بده، قدرت رو نشون بده که در دست ندارند و میتونه که چه بسا برای دهنکجی به خواست افکار عمومی با شدت و حدت بیشتری دست به اعدام بزنه و احکامی رو، یعنی فشار در دستگاه قضایی به این ترتیب حتی اعمال بشه که احکام اعدام به صورت فله‌ای صادر و اجرا بشه. یعنی تلاشی که حاکمیت میکنه این است که شهروند رو بهش القا بکنه که عملیاتی نداره در این که این مخالفتش با اجرای اعدام ها به نتیجه برسه. و میبینیم رئیس قوه قضاییه حتی میاد به صراحت میگه کسانی که میگن اعدام نکنید غلط میکنند که چنین چیزی میگن. طبیعتا این اعمال فشار برای ارائه این تصویر که حاکمیت اقتدار داره، منتها این یک اقتدار پوشالی است که قرار باشه از چنین اعدام هایی به دست بیاد و صدای مخالفان رو به این ترتیب قرار باشه که ساکت بکنند و شهروندان رو سرکوب بکنه.
0: رضا حاجی حسینی، روزنامه‌نگار از ملمو، همراه ما، متشکرم. مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی، اعلام کرد این برنده جایزه صلح نوبل از بیمارستانی در زنجان خارج و با آمبولانس به بیمارستان پارس تهران منتقل شده. بنیاد نرگس هم تایید کرده که انتقال او با تودی وثیقه سنگین میسر شده. این بنیاد با قدردانی از همبستگی جامعه بین المللی با نرگس محمدی، تعویق اجرای حکم را کافی نمی داند و می گوید این فعال حقوق بشر باید تحت مراقبت های دائمی پزشکان متخصص قرار بگیرد. نرگس محمدی از 11 اردیبهشت ماه در پی وخامت وضعیت سلامتش در بخش مراقبت های ویژه بستری شده. ایمان آقایاری، فعال سیاسی، می گوید جمهوری اسلامی از وضعیت سلامتی نرگس محمدی اخاذی کرده.
14: با یک سلاخی گسترده حقوق انسانی در ایران مواجهیم و این بسیار نظاممند و سیستماتیکه. این الگو تکرار میشه، همونطور که گفتید پیش از این شاهدش بودید و امروز هم داریم میبینیم. خانم محمدی عملا در مورد وضعیت سلامتیش اخاذی صورت گرفت توسط دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی گستره حقوق انسانی در ایران مواجهیم و این بسیار نظاممند و سیستماتیکه. این الگو تکرار میشه همونطور که گفتید، پیش از این شاهدش بودیم و امروز هم داریم میبینیم. خانم محمدی عملا در مورد وضعیت سلامتیش اخاذی صورت گرفت توسط دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، علی رغم اینکه 10 روز بستری بود.

0: به انسانی در ایران مواجهیم و این بسیار نظاممند و سیستماتیکه. این الگو تکرار میشه همونطور که گفتید، پیش از این شاهدش بودید و امروز هم داریم میبینیم. خانم محمدی عملا در مورد وضعیت سلامتیش احفاظی صورت گرفت توسط دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، علارغم اینکه 10 روز بستری بود، هشدار داده میشد که باید فوراً انتقال پیدا بکنه. پیش از اون در وضعیت نامناسبی بود سلامتیشون، وقتی که دستگیر شد میدونستن که بیماری های متعددی داره، با ضرب و شتم اون رو بازداشت کردن. 26 روز زندان انفرادی رو تحمل کرد در مشهد، علارغم اینکه حتی برای یک انسان کاملا سالم از لحاظ جسمی و روانی حتی تحمل 1 روز زندان انفرادی هم یک مجازات سنگین و غیر عادلانه و غیر قانونی است و غیر انسانی است. و با توجه به همه اینها میبینیم که حالا در این شرایط هم آزاد نشده، ایشون صرفا به نوعی ترخیص شده به طور موقت برای رسیدگی فوری پزشکی و این تعویق با یک تولیه وثیقه سنگین همونطور که اشاره کردید اتفاق افتاده. همه اینها نشان دهنده این هست که صرفاً تحت فشارهای داخلی و بین المللی و پیگیری‌های مجدانی که صورت گرفته، به طور مقطعی خواستن که به نوعی از زیر بار سنگین این خبر خلاص بشن.
1: در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض به اعدام بیوقفه معترضان، بازداشت‌های گسترده و قطع سراسری اینترنت در ایران، ایرانیان در شهرهای مختلف جهان تجمع راه پیمایی کردند. گزارش همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس رو ببینیم.
2: یک ملت در گروگان نام فراخوانی است که شاهزاده رضا پهلوی برای روز یک شنبه 10 می صادر کرد. ایرانیان در لس آنجلس هم همزمان با دیگر شهرهای جهان به خیابان آمدند، در مقابل ساختمان فدرال تجمعی برگزار کردند در اعتراض به افزایش اعدام‌ها در ایران، در اعتراض به بازداشت بی‌رویه و بدون دادرسی هزاران نفر از معترضان ایرانی و همچنین در اعتراض به قطع گسترده اینترنت در ایران، خاموشی 90 میلیون ایرانی و بی‌صدایی مردمی که خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. در این تجمع سخنرانی‌های متعددی صورت گرفت به زبان‌های فارسی و انگلیسی. در راستای همین فراخوان صادر شده از اعدامی‌ها صحبت شد، از اینکه چگونه جمهوری اسلامی با خاموش کردن و تاریک کردن ایران و قطع اتصال مردم کشور از دنیای آزاد اعدام‌های بی‌رویه رو افزایش داده، از اینکه چگونه این ایرانیان آمریکایی خواستار توقف هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی هستند و پیام‌های خودشون رو به طرق مختلف از طریق پلاکارت‌هایی که حمل می‌کردند، از طریق سخنرانی‌ها و از طریق نشون دادن عکس جاوید نامان به گوش رسانه‌های آمریکایی رسوندن. در دست تجمع کنندگان عکس‌های جاوید نامان و اعدامی‌های اخیر بود و بسیاری از شعارهایی که سر دادن در همین راستا بود. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: ایرانیان در شهرهای مختلف آلمان از جمله هامبورگ، هانوفر و مونیخ هم در حمایت از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و حمایت از مردم ایران تجمع کردند.

0: اعتراض به این نه به اعدام.
1: بانو حمال لطفا دستشون رو ببرم.
2: قسم به خون یاران، قسم به خون یاران. از شیدای همدانی نام میبریم که الان در زندان زاهدانه. شیدای عزیز خودتون میدونید اولین کسی بود که عکس خامنه ای آتیش زد و با اون شعرهای خودش فردوسی زمان بود.
3: شهرهای مادرید و بارسلون هم شاهد تجمع حمایتی ایرانیان مقیم اسپانیا بود.

منو پر میزی یک شرمانه به فراخان پادشاه.

برگزاری تجمعها در حمایت از مردم ایران در دیگر نقاط اروپا از جمله هلند، اتریش، دانمارک و پرتغال هم ادامه داشت. بعضی از ویدیوهای رسیده از شهرهای لاهه، وین، آرهوس و پورتو رو ببینیم.

0: خودمون شاهد این واقعیت هستیم و جنگ ملت ما گویا با این قدرت ها هم هست. در واقع
1: یکی از دوستان پسرم دادم، گفتم کاری کنید که عکس بچه من هم به این انسانهای شریف برسن.
2: در شهرهای مختلف کانادا از جمله هالیفاکس هم تجمعات مشابهی برگزار شده. ببینیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. من ساعت 13 به وقت ایران مجدد با شما خواهم بود. تا اون موقع وقت بخیر.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه
1: این رهبر مقوایی؟ چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
5: 1 1 2 1 2 3 4 5.
6: الان صدا من داری؟
7: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
5: 3 2 1.
8: برابر من صداتون رو دارم.
5: مرسی، من منتظرم.
8: 30 ثانیه رو بهم بگو.
5: بریم.
9: اومدم. پس من شروع می‌کنم.
10: سلامی دوباره.
5: فقط سازمان ملل. ایو. بروکسل. لس آنجلس. کالگری.
11: برلین.
5: کنگره آمریکا. بیروت. تمام. با ما بمانی.
12: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهلی حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایران.
13: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
14: بر همه واجبه در صحنه باشه.
15: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
14: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
16: مادر نبرده
17: از خبرگان آمشه رو انتخاب کرد برای که کپی باست.
18: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخته فرار نکرده،
19: نرفته،
18: درفت.
19: این ملت تاریخ سازد.
20: از آیای گرونی و اینا هم با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
21: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی.
22: زل که می تونیم نزنیم.
23: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
24: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد آورد.
25: امپراتوری امریکا رو به اصوله
26: ما راهتون
27: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
28: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: آخرین تحولات مرتبط با تنگه هرمز، دو خبر بیش از همه توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را جلب کرده: انتشار نفت در آب‌های اطراف جزیره خارک و همینطور تهدید رسانه نزدیک به سپاه پاسداران درباره کنترل کابل‌های اینترنتی زیر دریا که از تنگه هرمز عبور می‌کنند. این تهدیدها واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی داشته. دو گروه از این ایده استقبال کردند: حامیان حکومت و شماری از مخالفان حکومت. شماری از مخالفان جمهوری اسلامی نوشتند همین مواضع باعث میشه جهان بیش از گذشته ماهیت خصمانه حکومت ایران رو درک کنه. به باور اونها تا هر روزی که جمهوری اسلامی ادامه پیدا کنه، تهدیدها هم ادامه پیدا میکنن، تنها از حالتی به حالت دیگه تغییر شکل میدن. بقیه کاربرا هم نوشتن جمهوری اسلامی جهان رو تهدید میکنه چون به این جمع‌بندی رسیده که سازوکار باجگیری از جامعه جهانی همچنان کار آمده. اونها گفتند این بار شاید لازمه که نه جمهوری اسلامی که اتحادیه اروپا در مماشات به حکومت ایران تغییر رفتار بده. سام نوشته بیاین بشماریم. تهدید اول اتمی بود، بعد موشکی، بعد تنگه، حالا کابل اینترنت، بعدی چیه؟ سام به نقل از تسلیم نوشته که سپاه یه طرح 3 مرحله‌ای داره برای گرفتن عوارض سالیانه از غول‌های تکنولوژی برای عبور و نگهداری از کابل‌های فیبر نوری تو تنگه هرمز. سام با کنایه نوشته چقدر زیرکانه واقعا، طرحی که ارائه شده تا به نظر بیاد برای درآمدزایی اما در واقع به چشم تهدید دیده بشه. تعدادی از کاربرا با کنایه به این خبر واکنش نشون دادن و بعضی هم طنز پردازی کردن. صحبت‌های یکی از کاربرا رو بشنویم.
1: وقتی به آخون رو بدی اینجوری میشه. اون کابلای اینترنتی که از کف خلیج فارس رد میشه، جمهوری اسلامی گفته اون شرکت‌های غول مثلا متا و مایکروسافت و آمازون و غیره باید بیان از جمهوری اسلامی مجوز بگیرن و سالیانه مجوزشون رو تمدید بکنن و هزینه‌ش رو پرداخت بکنن و به فعالیت تحت قوانین جمهوری اسلامی تن بدن. اینم کافی نیستا، و گفته انحصار تعمیر و نگهداری کابل ها باید در اختیار شرکت های جمهوری اسلامی باشه. هیچی دیگه، هر موقع دلش میخواد اینترنت رو قطع بکنه، هر موقع دلش میخواد بس بکنه، و امیدوارم این کارو بکنه تا تمام دنیا بفهمن که بی اینترنتی یعنی چی. امروز روز 71مه که اینترنت ایران قطع.
0: لادن بازرگان نوشته یک مش تروریست و دزد دریایی نشستین برای دنیا خط و نشون میکشین، انگار همون بلایی که سر مردم ایران آوردین میتونین سر جهان هم بیارین. مردم ایران اسلحه نداشتن درست جوابتون رو بدن، اما خدا رو شکر دنیا مسلحه و به حساب دزدهای دریایی سپاه میرسه. کاربری به نام مهشاد نوشته وقتی ترامپ میاد جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه اما عملیش نمیکنه، این حکومت بدتر پرو میشه دیگه. جمهوری اسلامی باجگیری میکنه، ترامپ فقط توییت میزنه. اینکه عمل حکومت و عکس العمل ترامپ تناسب نداره، جمهوری اسلامی رو حریص‌تر میکنه. مغز بیقرار نوشته من اگه صاحب شرکت متا بودم، با دیدن این تهدید سپاه پاسداران الگوریتم اینستاگرام رو برای مردم جهان طوری تغییر میدادم که به مدت 1 ماه فقط از مزیت‌های حمله آمریکا به جمهوری اسلامی بگن. این حساب کاربری هم با طنز نوشته احسنت، اصلا قطع کامل کابل‌های اینترنت جهان یک مطالبه ملیه، بزنید اینترنت اروپا رو قطع کنید تا خوب بفهمند با کی طرفن. اروپا باید بفهمه آمریکا چرا اصرار داره که دیوانه ها به هیچ عنوان نباید انرژی هسته‌ای داشته باشن. جواد نوشته یک نفر به تسنیم بگه که کابل‌های اصلی اینترنت رو تو آب‌های سرزمینی عمان جایگذاری کردن، چون کنسرسیوم‌های جهانی قبلاً ریسک این کار رو سنجیده بودن. در ضمن چرا فکر می‌کنید در بدترین حالت جهان حتماً به باجدهی ادامه میده؟ یک احتمال هم اینه که راه‌های جایگزین پیدا کنن و خرابکاری احتمالی سپاه رو هم خونسا کنن. این کاربر اضافه کرده از همه این بحث‌های فنی که بگذریم، دست و پا زدن شما قبل از سقوط و اینطور عربده کشیدنتون قبل از نابودی بسیار لذت بخشه. تعدادی از کاربرا به خبر انتشار مواد نفتی در اطراف جزیره خارک واکنش نشون دادن. نیما نوشته عکس‌های ماهواره‌ای داره دقیق‌تر میشه، حالا از روی ظاهر پچ‌ها انتقاد مرحله‌ای و قطع سریع میشه حد زد که نشر نفت احتمالاً عمدی بوده. شمار زیادی از کاربرا هم به فعالان محیط زیست تاختند که چرا در برابر این خطر زیست محیطی سکوت کرده اند و مقام های جمهوری اسلامی را تا کنون پاسخگو نکردند.
2: داستان یک ایرانی در میان یک اتفاق تروریستی در محله گولدرز گرین، محله یهودی نشین در شمال غرب لندن. صبح روز 9 اردیبهشت ماه پلیس گزارشی از حمله با چاقو را دریافت می‌کند و نیروهایش را به محل می‌فرستد.
3: این
2: ماجرای اشکان اسدیان شهروند ایرانی بریتانیایی است که برای دیدن خانواده‌اش از لیورپول به لندن آمده بود و از قضا در لحظه حادثه درست جایی بود که عیسی سلیمان حملاتش با چاقو را انجام داد.
3: اول فکر کردم یه حالت شوخیه یا چی هست، اصلا شوک زده شدم. همون لحظه دیدم داره با چاقو میزنه گردن این آقای. دیگه چاقو رو تو دستش که دیدم این گفتم 100% یه حمله تروریستیه. که رفتم داخل خیابون. داخل خیابون منم بلافاصله رفتم دنبالشون که خوردن زمین. حالا نمیدونم واقعیتش، چون لحظه خیلی اون حادثه خیلی سریع پیش اومد، چون قسم این بود که هولش بدم ازش جدا شم. بلند شد رفت سمت همون پیاده‌رو که این مغازه میوه فروشی هست، رفت داخل. این منم پشت سرش بودم که هی داد زدم که مواظب باشین کسایی که میان میرن این چاقو داره. وقتی داد زدم این اومد سمت بیرون که من وایساده بودم دم در که بیاد بیرون. یا حالا من خواستم با کالسکه که دم در بود برداشتم دو دستی، گفتم شاید محکم بزنم این بیفته، ولی یکی دو بار که سیز کردم دیدم نه نمیفته، ممکنه خطر بر اون کسی که پشت تیله یه موقع حمله کنه به اون و جلو گرفتن جلوش سخت باشه. این بود که از دم در اومدم بیرون. این اومد خیلی خونسرد روش گرفت رفت پایین. یه مقدار من دنبالش رفتم، دو نفر دیگه هم بود که یکیش با پلیس صحبت میکرد که ازش پرسیدم گفت زنگ زدم به پلیس.
2: خیلی هم خیلی جالبه دیگه، یک ایرانی در مرکز این اتفاق تروریستی که علیه یهودیان در شهر لندن اتفاق افتاده. اون لحظه چی گذشت تو سرتون که تصمیم گرفتی که این کارو بکنید و برید بجنگید؟ خیلی حادثه ترسناکیه، به هر حال شجاعت هم میخواد دیگه.
3: من واقعیتش تو اون لحظه اصلا به خطرش فکر نکردم که چه اتفاقی بخواد بیفته، فقط به این فکر کردم که باید به ایشون کمک کنم به عنوان یه انسان. و اینم میدونم خب به هر حال وقتی چاقوی دست کسی هست دو نفر درگیرم ممکنه هر اتفاقی بیفته، ولی اگر زخمی هم میشدم به قول معروف زخمی شدن دو نفر از کشته شدن یک نفر بهتره. من وظیفه خودم دونستم به عنوان یه انسان کمک کنم، حالا ایران یا غیر ایرانی. خب ما مشکلی با هیچ نژادی فکر نمی کنم داشته باشه مردم ایران، چه بت پرست باشن چه یهودی باشن چه مسیحی باشن. خود مردم هیچ مشکلی با نژادهای دیگه یا مذهبهای دیگه ندارن. متاسفانه خب این سیاستیه که پیش آورده این مسائل رو به عنوان اینکه اختلاف بندازه بین نژادها یا دینها. امیدوارم این مسائل آدم یعنی طوری باشه که این چیزا وجود نداشته باشه. این اختلافات مذهبی هم که بیشتر سیاسی شده یعنی از بین بره، یعنی این اختلافات سیاسی و نمیدونم این چیزا داخل مردم اثر نداشته باشه، تأثیر نذاره برخورد مردم با مردم، چون مردم عادی هیچ مشکلی با هم دیگه ندارن. این جنبه سیاسیش که اینه سیاسی میکنن اختلاف میندازن.
2: میشناسنتون؟
3: تو چیز روزنامه‌شون چاپ کرده بود.
2: تو روزنامه‌های
3: ایرانی
2: رضا محدث لندن.

0: امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.
1: حامد حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
2: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون بشه،
3: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
4: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
5: میبینم روزی رو که درست همه چی، یه اتحاد بزرگ همه گیر. میبینم روزی رو که همه میرخصن، بهشت وطن به لطف همه گیر. میبینم مادرها رو با خنده رو لب و بچه هایی که افتخار آینده مونن. میبینم پدری که سربلنده و دیگه از شرم گردنش رو خم نکرده. رفیقا همه پا به پا واسه ساختن وطن، همه پای کار. اسمای خیلی هم جاودان توی قلبامون تا همیشه ماندگار.

با درود بیننده یک بخش خبر از ایران اینترنشنال هستید. با من فریبا شیرازی سرخط خبرها. بازگشت دوباره به برزخ جنگ و صلح. ترامپ پاسخ جمهوری اسلامی را کاملا غیر قابل قبول خواند. نتانیاهو هم گفت جنگ دستاورد داشته اما پایان نیافته. نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا درباره اوکراین و ایران. جنگ با جمهوری اسلامی و پیامدهای آن در منطقه از محورهای گفتگوست. اجرای حکم اعدام دانشجوی هوافضای دانشگاه علم و صنعت عرفان شکورزاده 9 ماه برای اعتراف اجباری در سلول انفرادی و زیر شکنجه بود. تداوم بحران‌های اقتصادی و تعدیل نیرو در کسب و کارها. شماری از کافه‌ها به دلیل گرانی قهوه و نبود مشتری تعطیل می‌شوند. و انهدام 4 تونل متعلق به حماس در جنوب نوار غزه. ارتش اسرائیل می‌گوید حماس از این مسیر برای نگهداری گروگان‌ها استفاده می‌کرده.

0: خوش آمدید. در حالی که پس از چند روز تأخیر نمایندگان جمهوری اسلامی پاسخ آمریکا به طرح صلح پیشنهادی را به نمایندگان پاکستان تحویل دادند، رئیس جمهور آمریکا این پیشنهاد را کاملا غیر قابل قبول خواند. دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت: به تازگی پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران را خوانده و این پاسخ کاملا غیر قابل قبول است. دونالد ترامپ به خبرنگار رسانه آمریکایی آکسیوس گفته با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره پاسخ جمهوری اسلامی و مسائل دیگر گفتگو کرده. ترامپ به روابط خوب خود با نتانیاهو اشاره کرده، اما درباره مذاکره با تهران گفته این موضوع به او مربوط است و نه هیچ کس دیگر. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید تمرکز تهران بر فوریت خاتمه جنگ در همه جبهه ها از جمله در لبنان است. بقائی همچنین در پاسخ به این سوال که ترامپ پاسخ ایران را ناکافی و غیر قابل قبول خوانده گفته خواستای ایران معقول و شروط طرف های آمریکا ساخته و پرداخته ذهنیت اسرائیل است.
1: پیشنهاد ما برای این که در تنگه هرمز تردد ایمن صورت بگیره آیا مطالبه زیاده خواهانه است؟ موضوع مهمی همچون برقراری امنیت و صلح در تمام منطقه به شمول لبنان آیا مطالبه غیر مسئولانه است؟ بنابراین هر آنچه که ما در متن اون پیشنهاد کردیم خواسته های معقول، مسئولانه و پیشنهادهای سخاوتمندانه بود، نه فقط برای منافع ملی ایران بلکه برای خیر و ثبات و امنیت کل منطقه و جهان. در نظر داشته باشیم که اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی در این 70-80 روز موجب اخلال در آزادی دریانوردی شده، در آبهای آزاد به کشتی‌های ایرانی تعرض صورت گرفته. همه این موارد قرار بود که در چارچوب این بسته پیشنهادی مورد بحث و تصمیم گیری قرار بگیره. منتها خب متاسفیم که طرفهای آمریکایی کماکان بر اساس ذهنیت‌هایی که عمدتاً هم ساخته پرداخته رژیم صهیونیستی است، همچنان بر دیدگاه‌های یک سویه خودشون و خواسته های نامعقولشون پافشاری میکنن.
0: همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نوشته کسی در ایران برای خوشایند ترامپ طرح نمی نویسد. خبرگزاری صدا و سیما هم گزارش داده در پاسخ ارائه شده تهران به واشنگتن تمرکز جمهوری اسلامی بر درخواست پرداخت خسارت جنگ از طرف آمریکا و حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز بوده. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر درباره شکاف بزرگ میان مطالبات ترامپ و پاسخ تهران توضیح داد و گفت با رویکرد سپاه پاسداران امکان توافق با آمریکا وجود ندارد.
2: کاملا قابل پیش بینی بود که اینقدر خواسته های دولت ترامپ و جمهوری اسلامی فاصله داره با اون پیشنهادهای تهران که امکان پذیرش پیشنهاد جمهوری اسلامی از طرف ترامپ وجود نداره. یعنی یک دره وجود داره. ترامپ تاکید داره بر اینکه غنی‌سازی اورانیوم حتی در ایران متوقف شه، جدای از اینکه اون اورانیومی که 60% غنی‌سازی شده بیش از 400 کیلوگرم و امکان ساخت بمب اتمی داره، اون باید از ایران خارج شه. علاوه بر اینها بر توقف غنی‌سازی برای 20 سال تاکید داره. خب طرف مقابل در ایران نه، یک مطالبات کاملا متفاوت و حتی متوهمانه و ذهنی رو مطرح کنه، از جمله این که مثلا آمریکا بیاد غرامت خسارت جنگ رو پرداخت کنه به جمهوری اسلامی. خب به خاطر این کاملا قابل پیش بینی بود که این دره به این راحتی پر شدنی نیست و امکان مذاکره و مصالحه به ویژه منتفیه. از همین زاویه خب ترامپ میگه کاملا غیر قابل قبول پیشنهادهای جمهوری اسلامی که مطابق اون اخباری که خود رسانه‌های رسمی حکومتی درز دادن، عملا همین هایی است که گفتم، یعنی تاکید بر این که آمریکا باید غرامت بده یا اینکه تضمین بده دوباره حمله نکنه یا سقف غنی‌سازی در ایران رو بپذیره یک حدی رو. خب اینها بدیهیه که توافقی رو شکل نخواهد داد. اما قابل توجه همین نکته‌ای که باز اشاره کردی در خبر یا گزارش خبرگزاری وابسته به سپاه که تأکید شده که از طرف مقام مطلع که طبیعتاً اینها سپاه پاسداران هستند که جمهوری اسلامی برای خوشایند ایالات متحده پیشنهاد مطرح نمی‌کنه، این محل سواله، این جایی که واقعاً تعجب برانگیزه. یعنی جمهوری اسلامی قراره با چه کسی توافق کنه؟ طرف توافقش ایالات متحده است. پس طبیعتاً شما باید وارد مداری از گفتگو بشین یا پیشنهادهایی رو مطرح کنین که امکان مذاکره و بعد در مرحله بعد امکان توافق رو فراهم کنه. این که برای خوشایند خودتون، برای خوشایند سپاه پاسداران، برای خوشایند بدنه اجتماعی حامی حکومت یا رادیکال ها شما یک پیشنهاداتی رو مطرح کنین، خب این که اساساً امکان مذاکره رو ممکن نمیکنه یا فراتر اساساً مصالحه و توافق با آمریکا رو منتفی میکنه. این اونجایی است که نشون میده چقدر سپاهیان حاکم بر کشور همچنان واقع گریزن، هم متوهم شدن به دلایل مختلف و همین که پرهیز دارن از مصالحه با ایالات متحده به ویژه در موضوع انرژی هسته‌ای. من اینجا اشاره کنم، همین دقایق پیش سخنگوی وزارت خارجه هم تاکید کرده بود که ما قلدر ستیز هستیم. جمهوری اسلامی قلدر نیست، قلدر ستیزه، یا ما یک قدرت مسئولیت پذیریم. این توصیف ها واقعا نسبتی نداره با واقعیت. یعنی حکومت در ایران، رژیم سیاسی نه تنها مسئولیت پذیر نیست، بلکه با رفتارهایی که هم در قبال مردم به خودش هم کشورهای منطقه حتی نشون داده، بماند ایالات متحده و به حال جهان از جمله مسئول سازی تنگه هرمز، نشون میده که اساساً یک رژیم مسئولیت پذیر نیستش. و اینها همون جایی است که طبیعتاً حساسیت ها بر جمهوری اسلامی رو بیشتر میکنه و طبیعتاً به معنای ادامه بحران در موضوع ایالات متحده با جمهوری اسلامی دست کم در رابطه با مذاکره هستش.
0: و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه سی بی اس گفته تضعیف یا سقوط جمهوری اسلامی میتواند به فروپاشی شبکه نیروهای نیابتی در منطقه منجر شود. نتانیاهو در نخستین مصاحبه تلویزیونی خود با یک رسانه آمریکایی از زمان آغاز جنگ اخیر تغییر حکومت در ایران را ممکن دانسته، اما گفته این موضوع تضمین شده نیست. او همچنین به ضرورت مهار برنامه هسته‌ای نیروهای نیابتی و برنامه موشکی جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته این جنگ هنوز تمام نشده است.
3: Is the war with Iran over?
4: آیا جنگ ایران تمام شده؟ و اگر نه چه کسی درباره زمانش تصمیم میگیره؟
5: فکر میکنم دستاوردهای بزرگی داشتیم اما کار تمام نشده، چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده‌ای وجود داره که باید از ایران خارج بشه. هنوز سایت‌های غنی‌سازی وجود داره که باید برچیده بشه. هنوز گروه‌های نیابتی مورد حمایت ایران فعال هستن. هنوز موشک‌های بالستیکی وجود داره که ایران می‌خواد تولید کنه. ما بخش زیادی از این توانایی‌ها رو تضعیف کردیم، اما همه همچنان وجود دارن و هنوز کارهای زیادی باید انجام بشه.
4: تصور میکنید اورانیوم غنی شده چطور از ایران خارج بشه؟
5: میریم تو و میاریمش بیرون.
4: با چی؟ نیروهای ویژه اسرائیل یا امریکا؟
5: درباره ابزارهای نظامی صحبت نمیکنم، اما چیزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به من گفته اینه که میخوایم وارد اونجا بشیم. فکر کنم این کارو میشه انجام داد، مشکلی نیست. اگه توافقی وجود داشته باشه و شما وارد شید و اون مواد رو خارج کنید، چرا که نه، این بهترین راه است.
4: اگه توافقی در کار نباشه با نیروی نظامی خارج میشه؟
5: شما اینو میپرسید و من از پاسخ اون تفره میرم، چون قرار نیست درباره گزینه‌ها، طرح‌ها یا هیچ برنامه نظامی صحبت کنم.
4: من فقط میخوام بفهمم که چقدر طول میکشه به این هدف برسید.
5: من جدول زمانی مشخصی نمیگم، میگم این یه مأموریت فوق‌العاده مهمه.
0: میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل میگوید سرنگونی جمهوری اسلامی نقطه مشترک منافع اسرائیل و مردم ایران است.
6: در جنگ قبلی ما دیدیم که اسرائیل به اهداف بسیج و نیروهای انتظامی حکومت حمله کرد، برای اینکه ما میدونیم اونها نیروهای در خط اول سیاست سرکوبگری حکومت هستند علیه تظاهر کنندگان در ایران. پس دولت اسرائیل تا اونجایی که میتونه داره کمک میکنه و با تضعیف کردن جمهوری اسلامی ایران، ولی نهایتاً چیزی که به اون بستگی واقعا چیزی که میتونه حکومت ایران رو سقط بکنه و از بین ببره مردم ایران هستن و این هنوز معلوم نیستش که آیا آنها در حال حاضر آماده هستن یا همچی کاری بکنن، آیا در آینده همچین کاری خواهند کرد، چون ما دیدیم که چه سرکوب واقعا بی نظیری جمهوری اسلامی ایران با کشتار بی نظیر، قتل عام با در ماه ژانویه دیدیم در تظاهرات های اخیر. پس این امکان هم وجود داره که مردم واقعا موفق نشن و این چیزی نیستش که کسی بتونه واقعا تضمین بکنه، ولی دولت اسرائیل تا اونجایی که میتونه داره سعی میکنه که به مردم ایران کمک بکنه برای تظاهرات آینده، چون برای اسرائیل مسئله براندازی حکومت یک نقطه منافع مشترک هستش با مردم ایران، چون ما عواقب سیاست‌های حکومت رو الان داریم می‌بینیم نه فقط در خاورمیانه بلکه در اقتصاد کشورهای مختلف، در اقتصاد بین‌المللی به خاطر سیاست بستن تنگه هرمز.
0: هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه روز یکشنبه با عباس عراقچی و بدر عبدالاتی همتایان ایرانی و مصری خود تلفنی گفتگو کرده. تحولات مربوط به گفتگوهای صلح میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده موضوع این گفتگوها بوده. همکارم نرگس هورخش از استانبول با ما همراه شده. نرگس، از رایزنی های تازه آنکارا با کشورهای منطقه به ما بگو که میدونیم محورشون بر موضوع ایران متمرکز بوده.
7: بله، همینطور است. در 24 ساعت گذشته، کمتر از 24 ساعت گذشته، دولت ترکیه و به ویژه آقای هاکان فیدان وزیر خارجه این کشور تلاش ها و تماس های دیپلماتیک خودش را با طرف های دخیل در مذاکرات از سر گرفته. دقیقا در هنگامی که دو طرف اعلام کردند که پاسخ های یک دیگر در مورد طرحی که هم آمریکا و هم جمهوری اسلامی به یک دیگر فرستاده بودند ارائه دادن و همون نگرانی که ترکیه همواره مطرح کرده بود از بن‌بست در این مذاکرات انجام شد، حالا وزیر خارجه با همتای جمهوری اسلامی خود آقای عباس عراقچی تماس تلفنی داشته. هرچند رسانه‌ها و مقامات دولت ترکیه جزئیات کاملی از آنچه در این تماس تلفنی بین دو طرف گذشته ارائه ندادند، اما تاکید کردند که تحولات در منطقه، تنگه هرمز و مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا از مسائل بوده که دو طرف در مورد آن بحث و رایزنی کردند. مشخص میشه که پیش از پخش شدن این که جمهوری اسلامی پاسخ خودش را به آمریکا داده در مورد طرح این کشور، به نظر میرسه همین جزئیات با طرف ترکی در میان گذاشته شده. همزمان با این و چندی پس از تماس تلفنی با عباس عراقچی، وزیر خارجه ترکیه با همتای مصری خودش هم تماس تلفنی برقرار کرده بود و در این تماس تلفنی هم به اوضاع منطقه دو طرف پرداختند و به ویژه مذاکرات و روند گفتگوها بین دو طرف. آنها بارها تاکید کردند در جریان چند ماه گذشته که برای منطقه راه حل گفتگو هست، مسالمت آمیز باید باشه و در نهایت آتش بس شکننده‌ای که بین دو طرف برقرار شده به یک آتش بس دائمی تبدیل بشه و مذاکرات ادامه پیدا کنند و در نهایت به یک توافق صلح باشه که امنیت را در منطقه و به ویژه مسیر اقتصادی اصلی تنگه هرمز تامین میکنه. اما تو همین حالا میدانیم که چنین اتفاقی به این زودی ها احتمالاً نیفته.
0: نرگس، میدونیم که پیشتر هم اردوغان از ادامه اختلافات میان جمهوری اسلامی و آمریکا ابراز نگرانی کرده بود، نسبت بهش هشدار داده بود.
7: بله، همینطور است. همین روز گذشته آقای اردوغان در صحبت با مقامات امارات متحده عربی به این نگرانی ها پرداخت. او گفت که به شدت از ادامه اختلاف و بن‌بست در مذاکرات بین دو طرف نگران است و آنچه در حال رخ دادن هست را گفت که یک وضعیت تأسف‌بار است. همچنین اعلام حمایت کرد بار دیگر از کشورهایی که در پی حملات جمهوری اسلامی آسیب دیدند و تاکید کرد که آنچه دولت ترکیه در این مرحله مرحله میخواهد این است که همه طرفا باید خیشتنداری خودشان را حفظ بکنند و از نقص آتش بس جلوگیری صورت بگیرد. در عین حال تاکید کرد با وجود همه این نگرانی ها و ادامه بنبست، دولت ترکیه و خود او با طرفای مرتبط مذاکرات در ارتباط مستقیم هست و به تلاش های دیپلماتیک خودش ترکیه ادامه خواهد داد تا تضمین بکنه ادامه آتش بس را و در نهایت توافق را. ولی حالا به نظر می رسد که این توافق و مذاکرات با چالش های جدی روبروست.
0: متشکرم از تو نرگس. نرگس هورخش همکارمان از استانبول بود با ما. وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز در نشستی به ریاست کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، درباره جنگ اوکراین و تحولات خاورمیانه گفتگو می کنند. حمله روسیه به اوکراین و تحولات مربوط به جنگ با جمهوری اسلامی و پیامدهای آن برای منطقه از جمله موضوعات مورد بحث در این نشست خواهد بود. بریتانیا و فرانسه هم قرار است فردا میزبان نشستی آنلاین با حضور وزرای دفاع بیش از 40 کشور جهان با موضوع برنامه‌های نظامی برای بازگرداندن جریان تجارت در تنگه هرمز باشند. به گفته جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، هدف این نشست تبدیل توافق‌های دیپلماتیک به برنامه‌های عملی برای حفاظت از کشتیرانی و بازگرداندن اعتماد به عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز است. پیشتر جمهوری اسلامی به لندن و پاریس درباره اعزام کشتی‌های جنگی به منطقه هشدار داده بود. همکارم مهدی بیگی اینجا در استودیو با ماست تا بیشتر درباره این موضوع صحبت کنیم. مهدی، بریتانیا و فرانسه دنبال یک ائتلاف بین‌المللی هستند که حضور پررنگتری درباره تنگه هرمز و حفظ امنیت اون داشته باشند. چه هدفی دنبال میکنن از این ائتلاف و آیا این رو میتونیم به معنای حضور پررنگتر اتحادیه اروپا در منطقه بدونیم؟
8: فری، با همین الان اشاره هم کردی، وزرای خارجه اتحادیه اروپا یک نشستی رو دارن و اونجا دارن همین چیزها رو بررسی میکنن، از جمله بررسی پیامدهای جنگ با جمهوری اسلامی بر منطقه. بسیار برای اروپا مهمه به خاطر شرایطی که برای بازارهای انرژی پیش اومده. اونها به دنبال راهکارهایی هستن که این بحران رو در حقیقت مدیریت بکنن. اما برای فهم هدف اروپا، هدف بریتانیا و فرانسه، بد نیست برگردیم به چند سال پیش و یک ماجرایی رو خیلی سریع من مرور بکنم. سال 2019 تیر ماه سال 98 کشتی بریتانیایی استینا ایمپرو توسط سپاه در خلیج فارس متوقف میشه. سپاه اون موقع گفتش که این کشتی با یک قایق ماهیگیری برخورد کرده، قوانین رو نقض کرده و باعث شده که متوقف بشه. اما در حقیقت اروپا میگفتش که نه، این واکنشی به توقف اون کشتی گریس یک جمهوری اسلامی که به گفته اونها تحریم‌های مرتبط با سوریه رو نقض کرده بوده. یه نوع گروکشی دیگه که ما این روز هم داریم توسط سپاه می‌بینیم. استینا ایمپرو دو ماه بعد آزاد شد، اما اونجا بریتانیا و فرانسه و یک سری کشورهای اروپایی دیگه به اهمیت تشکیل یک ائتلاف برای در حقیقت حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز به این اهمیت پی بردن و تصمیم گرفتن یک ائتلافی رو تشکیل بدن که اسمش هم گذاشتن EMASO، European Led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz، که ترجمهش میشه ماموریت دریایی اروپایی برای حفاظت از تنگه هرمز. یه شاخه نظامی هم براش در نظر گرفتن به اسم Operation Agenor که یک کشورهایی مثل فرانسه، بریتانیا، هلند، دانمارک اومدن پیوستن، مرکزش قرار شد تو ابوظبی باشه. و پس میبینیم که این موضوع تازه‌ای نیست، از 2019 صحبتش بوده، ولی همچنان میبینیم که باز الان به خاطر جنگ اخیر با جمهوری اسلامی و افزایش تهدیدهای سپاه پاسداران، اینها دوباره این موضوع رو مطرح کردن. این بار به نظر میاد جدی‌تره، 40 تا کشور قراره که در این ائتلاف حضور داشته باشن و الان دارن میگن که از توافقات دارن میرن به سمت راهکارهای عملی که ببینن چی کار میتونن انجام بدن. اما اگر بخوام خلاصه بکنم، اروپا و بریتانیا و فرانسه 3 هدف عمده رو اینجا دارن دنبال میکنن. یکی حفاظت از کشتی‌های تجاریه، دوم بازنگه داشتن تنگه هرمز و مسیر انرژیه، و بعدی جلوگیری از اختلال در تجارت جهانی.
0: مهدی، اروپایی‌ها در حال درباره این ائتلاف تازه صحبت میکنن و حرف از امنیت تامین امنیت مسیر انرژی و کشتیرانی در تنگه هرمز میگن که ما همچنان شاهد یک سری محافظه‌کاری‌هایی در رفتارهای اروپایی هستیم. اونا نمیخوان به طور مستقیم وارد درگیری نظامی بشن. این رو چطور میتونی توضیح بدی؟
8: اروپا الان 2 ترس عمده داره. یکی این که میترسه که شاید جنگ گسترش پیدا بکنه و مجبور بشه که مستقیم درگیر بشه، هرچند موضعش همچنان اینه که ما وارد جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی نمیشیم و سعی میکنه به گفته همین کایا کالاس، در حقیقت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگه که ما قصد داریم که بحران رو مدیریت کنیم و درگیری و مستقیم نمیخوایم داشته باشیم. و مسئله بعدی اینه که اونها از یه طرف هم میخوان بگن که ما مستقل از آمریکا میخوام این ائتلاف رو تشکیل بدیم، یک ائتلافی داشته باشیم که بتونیم خودمون رو مدیریت کنیم. 4 تقریبا داره از جنگ اوکراین میگذره، زمانی که شوک بزرگ انرژی به اروپا وارد شد به خاطر جنگ اوکراین. الان اروپا آمادگی یه شوک بزرگ و جدید دیگر رو نداره. به خاطر همین موضع اونها اینه که بیشتر این رو مدیریت بکنن و در این حال ببینن که این ائتلاف رو آیا میتونن به جایی برسونن یا نه. ولی این خطر وجود داره با حضور بیشتر اونها در منطقه و اینکه جمهوری اسلامی سپاه پاسداران چه واکنشی نشون بده اگر یکی از مثلا کشتی‌های اروپایی رو هدف قرار بده. اون موقع باید ببینیم که این ائتلاف‌ها، این صحبت‌ها، این توافق‌ها در عمل خودش رو چه جور نشون میده.
0: مهدی بیگی، متشکرم از تو. ما تصاویر زنده میبینیم از کشتی تفریحی که برخی مسافران آن به ویروس هانتا مبتلا هستند. مسافران اون پس از تکمیل انجام معاینات پزشکی شروع به پیاده شدن از کشتی کردند تا با هواپیما عازم کشورهای خود بشن. این کشتی از صبح یکشنبه به بندری در تنریف، یکی از جزایر قناری اسپانیا، رسیده و در آنجا پهلو گرفته. 3 از مسافران این کشتی بر اثر ویروس هانتا جان باختند. مسافران بریتانیایی این کشتی پس از بازگشت به بریتانیا قرنطینه شدند. سازمان بهداشت جهانی هم اعلام کرده خطر سرایت انسان به انسان این ویروس وجود دارد، اما چندان بالا نیست. با این حال به کشورها توصیه شده مبتلایان در خانه یا مراکز درمانی قرنطینه شوند. تصاویر زنده است از این کشتی. او پیام های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می دهد گرانی قهوه در کافه ها و کاهش مشتریان باعث تعدیل و اخراج پرسنل و همچنین تعطیلی برخی از کافه ها شده. یکی از مخاطبان از شیراز به ایران اینترنشنال گفته به دلیل کم شدن مشتری شغل خود را در یک کافه از دست داده. شهروند دیگری از بندرعباس گفته یک فنجان قهوه که قبلا قیمت آن 80,000 تومان و ارزان‌ترین نوشیدنی کافه بود حالا به 250,000 تومان رسیده. همکارم لیلا سعادتی اینجا با ماست. لیلا، کافی هم ظاهراً به لیست مواد غذایی و اقلامی پیوست که به سرعت قیمتش بالا رفته. مخاطبان چی گفتن در این زمینه به ما؟
9: دامنه کمبودها دیگه گسترش پیدا کرده و فقط هم کالای اساسی نیست، اما به هر حال خوردن قهوه، خریدن قهوه، رفتن به کافه ها بخشی از زندگی مردم رو در ایران تشکیل میده و میداد و در دهه‌های اخیر هم دیدیم که خیلی بیشتر مردم در واقع به قهوه خوردن رو آوردن و تو سبد خانوارشون بوده. ولی خب پیام‌هایی که داریم می‌گیریم، ببینید در این چند وقت اخیر هم داشتن دسته‌بندی می‌کردن، می‌تونم بگم به چند دسته تقسیم میشه. یکی کسانی هستن که دیگه به خاطر گرونی قهوه، که حالا میگن که فنجون قهوه ساده قهوه آمریکانو به 250 هزار تومان رسیده، دیگه قهوه نمی‌خرن یا اصلا دیگه به کافه نمیرن. نکته بعد این هستش که به خاطر اینکه مردم دیگه به کافه به کافه ها نمیرن، کافی شاپ ها نیروهاشون رو مجبور هستن که تعطیل و اخراج بکنن، جای یکی دو نفر رو نگه دارن. و بعضی هم به ما پیام دادن که اصلا به ویژه در شهرستان ها به خاطر اینکه مشتری نداریم و از پس هزینه کرایه مغازه و کافی شاپ هم برنمیایم، مجبور شدیم که اصلا ببندیم کافه رو، یعنی تعطیلی و اخراج در واقع کارمندان و کارکنان کافه ها هم هست. و نکته بعدی در مورد این هستش که خب به هر حال ایران یکی از کشورهایی بودش که در چند سال اخیر سالانه مثلا 50 هزار تن قهوه وارد می‌کرد، به ویژه از ویتنام، بیشتر این قهوه را از ویتنام وارد می‌کرد، ولی الان 50 روز هستش که دیگه نتونسته قهوه وارد بکنه. یعنی جنگ و به ویژه بعد از اتفاقات دیما، وضعیت کافه ها و همچنین کارخونه هایی که برشته سازی می‌کردن و فراوری می‌کردن و بسته‌بندی می‌کردن قهوه ها رو مورد ورشکستگی در مواجه شدن. بعضی از کارخونه‌ای که رست می‌کردن قهوه رو یا برشته می‌کردن اصلا تعطیل شدن تو این چند روز اخیر و چند ماه اخیر، و همچنین که دیگه هم مردم هم انقدر گرون شده که مردم نمی‌تونن بخرن قهوه. ولی خب مخاطبا برامون پیام صوتی هم فرستادن که حالا ما با هوش مصنوعی هم اونو تغییرش دادیم، صدا که برای هویت و امنیت مخاطبمون بشنویم که دیگه میان قهوه نمی‌تونیم بخرن.
10: وضعیت اقتصادی خیلی داغون شده. فکر نمی کنم پس اندازامون تا دو هفته دیگه بیشتر دووم داشته باشه. همه چیز حسرت شده، حتی قهوه خوردن روزانه. وضع اقتصادی به قدری فاجعه شده که اگه به جای قهوه تک قهوه دوبل بخوریم، از نظر مالی ورشکست میشین.
0: لیلا، قدری هم از اهمیت و پیامدهای تعطیلی و بیرونقی کسب و کارهای قهوه و اینا ببینید.
9: ببین ببینش اینکه حالا در مورد قهوه ویتنام گفتم ارزان‌ترین قهوه است در ایران، الان کیلو به 1,500,000 تومان رسیده. میخوام بگم که کافه ها و کافی شاپ ها در واقع یک پاتوهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بودن در دهه‌های اخیر، به ویژه برای مردم، جای قرارهای عاشقانه، جای دیدار، جای نفس کشیدن، جای کار، جای فکر کردن. مخاطبان برام می‌نویسن اینا رو، به ویژه قشر متوسط و دانشجو در شهرهای مختلف میگن که دیگه ما این پاتوخا رو هم داریم از دست میدیم.
0: مشکرم از تو لیلا. لیلا سعادتی همکارم اینجا با ما. اما میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرده حکم اعدام عرفان شکورزاده، دانش آموخته نخبه 29 ساله اجرا شده. جمهوری اسلامی او را به جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل متهم کرده. شکورزاده 9 ماه در سلول انفرادی در زندان قزل حصار محبوس بود و در یادداشتی از داخل زندان اعلام کرده بود زیر شکنجه وادار به اعتراف علیه خود شده. او دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد مهندسی هوافضای دانشگاه علم و صنعت بود. رضا حاجی حسینی، روزنامه نگار، میگوید جمهوری اسلامی در شرایط فعلی شمار اعدام ها را چنان بالا برده که هر روز مردم ایران با خبر یک اعدام جدید بیدار می شوند.
11: می دونیم که یکی از اقداماتی که انجام می شه از سوی نهادهای امنیتی این است که فشار وارد می کنند به خانواده ها برای اینکه اطلاع رسانی نکنند و خود دستگاه قضایی هم اطلاع رسانی دقیق و درستی انجام نمیده، که این خودش بخشی از نقض آیین دادرسی است. یک نکته هم که خب قابل توجه است این است که شمار اعدام ها چنان زیاد شده و این

0: به شکلی شفاف و روشن از این خسارت ها حرف نمی زنن که چه تأثیری تو زندگی مردم داره. انگار که یه بلایی نازل شده، مردم هم باید باش کنار بیان و بهش عادت بکنن. سوال مشخص اینه که آیا آگاهی مردم از اون چی که بر سرشون اومده و اون چی که مجبورن تحمل کنند، آیا امری مذموم در حاکمیت تلقی میشه؟
1: خب ببینیم، ما در نظر بگیریم که یه خود خوب شرایط جنگیه، یعنی خیلی به نظر نمیرسه که در اون بالا تسلط به همه امور باشه. ولی در نظر بگیریم در ایران، حالا هم جمهوری اسلامی هم پیش از اون، خیلی این مسئله ای که خودشون رو یعنی حکومت و مقامات حاکمیتی موظف بدونن که یک اطلاع رسانی درستی رو انجام بده یا اصلا خبر رسانی بکنن، این رو نمیبینن. یعنی فکر میکنن که خود مردم هستن که باید برن دنبال کنن یا اصلا نیازی نیست که با اونها در جریان گذاشته بشه. و بعد اینا هم برمیگرده به اون ماهیت استبدادی ساختار قدرت.

0: مثلا نیاز دیده نمیشه. ولی خب به هر حال حرف زدم، یه مسئله که ما شاهد هستیم دو تا رویه است. یک رویه خب ببینیم خیلی کوچک انگاری میکنه، فکر میکنه از این طریق مثلا میتونن به لحاظ روانی رویکرد تهاجمی دولت‌های خارجی رو خونسا کنن، مهار بکنن. از طرف دیگری ما میبینیم که در برخی ارقامی که مثلا در پتروشیمی ها، در فولاد و غیره، ارقام گفته میشه که اینا به نظر میرسه بزرگ نمایی شده است از آسیب هایی که وارد شده. و وضعیت خود بلبشویی رو ما الان شاهد هستیم که بخشش به نظر من برمیگرده به شرایط جنگی و اون بی‌نظمی و حتی شاید خود الان مقامات ارشد حاکمیتی هم تصویر درستی از میزان خسارت های وارد شده نداشته باشن و برخی دیگه هم برمیگرده به اون جگه استبدادی که اصلا نیازی نمیبینن اینها رو با مردم در جریان باشه.
1: و با توجه به این خسارت هایی که جنگ داشته و تبعاتی که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایران داشته، شما تصور میکنید که این بی‌اعتنایی به افکار عمومی تا کجا میتونه ادامه داشته باشه و تبعات اون برای خود حاکمیت چیه؟
0: بنابراین برمیگرده که چقدر بخواد این وضعیت بلا تکلیف ادامه پیدا کنه. یعنی این نه جنگ نه صلح یا آتش بس موقت از زیر سایه احتمال جدی بازگشت به جنگ، اگه بخواد طولانی بشه با این وضعیت اقتصادی، خب این براشون مشکل ساز میشه. یعنی به هر حال آستانه تحمل جامعه هم در حدود مثلا نامحدود نیست، هی داره کمتر و کمتر میشه و ناگزیر یک سری اعتراضات اقتصادی یا شورش هایی رو میتونه دامن بزنه. بنابراین به نظر من نه، اینا حتی اکثر میتونن بازی زمانی کوتاه مدت به این حساب بکنن. بعد از اون هستش که باید پاسخی به خصوص مطالبات اقتصادی جامعه بدن، چون واقعا الان سفره های مردم هم کوچکتر شده و جمعیت فقیر و بیکار کشور و بدکار کشور اضافه شده. یعنی اشتغال بدی دارن، اشتغال ناقصی دارن. افرادی بودن که الان آخر سری عضو اینها رو خواستن و اینها الان دنبال کار هستن. ما به اون صورت بیمه بیکاری در ایران وجود نداره و خب اینا میتونن تا چند ماه حالا پسنداز و کمک های خانواده برخوردار بشن، ولی بعد از اون دیگه اینها برای زندگی روزمرهشون دچار مشکلن. حالا مثلا فوقش میتونن یه بار ماشینشون رو بفروشن یا پسندازه بانکی رو استفاده بکنن یا طلاهای همسرانشون رو بفروشن، ولی خب بعد دیگه نمیشه. اینجا واقعا مسئله جدی پیش روی حکومت هستش و اتفاقا چه مثلا دونالد ترامپ هم رو همین حساب کرده برای این محاسبه اقتصادی یا آن چیزی که خشم اقتصادی گفته میشه.
2: ارجیبی علی افشاری رو میشنیدید، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن آمریکا. اگر سری به وبسایت ما بزنید، دست در صورتی که دسترسی به اینترنت دارید، مطلبی تحلیلی رو همکارانم منتشر کردند که سعی میکنه به این سوال پاسخ بده که نهاد قدرت در ایران پس از علی خامنه‌ای در دست کیست. همکارم وعیده پوراستا در این مطلب به بخش‌های مختلف قدرت در ایران پرداخته، نگاهی داره به وضعیت مجتبی خامنه‌ای، رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت، حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی اطراف مجتبی خامنه ای، احمد وحیدی، سپاه پاسداران و قدرت در وضعیت اضطراری و علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا. بخشای بسیار متعددی داره این گزارش که در عمیق شده در بخش‌های مختلف قدرت و به این می‌پردازه و سعی می‌کنه به این سوال پاسخ بده که واقعاً نهاد قدرت در جمهوری اسلامی در دست کیست در این روزها. خلاصه این گزارش رو از وحید پور استاد بشنویم.
3: قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران دیگر چهره‌ای واحد ندارد، نه فقط در اتاق رهبر است، نه فقط در دولت، نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه. پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های امنیتی و مجروح شدن مجتبی خامنه ای، جمهوری اسلامی وارد آرایشی چند لایه و اضطراری شده است. آرایشی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ کدام به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا این وضعیت را شکاف در ساختار رهبری و تصمیم گیری چند لایه توصیف کرده است. ساختاری که در آن یک پیشنهاد باید از کل بدنه حکومت عبور کند، رهبر جمهوری اسلامی پیدا شود و تایید او گرفته شود. با این وجود قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در وضعیت جنگی و اضطراری در دست هسته ای امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای رهبر رسمی است اما زخمی و غایب از تصویر عمومی. از زمان رهبری او هیچ تصویر و صدایی منتشر نشده و همین غیبت پرسش درباره مرکز واقعی قدرت را سنگین تر کرده است. محسن قومی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی گفته مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفتی او تدبیر امور است.
4: من خدمت شما اطمینان میدم، البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا و خداوند متعال ایشون رو به عنوان ذخیره شیعه حفظ کرد، الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن.
3: اما مسئله فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و آیین‌های نمایشی اقتدار رهبر اداره شده، رهبر غایب مسئله جدی در ساختار قدرت است. رهبر زخمی و بی تصویر می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه‌ها نیاز دارد. در کنار مجتبی خامنه ای، حلقه امنیتی نزدیک به او اهمیت ویژه‌ای دارد، حلقه‌ای که نام‌هایی مانند حسین طائب در آن دیده می‌شود. حسین طائب فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه نیست، چهره امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. برکناری او در سال 1401 به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود. توییت حذف شده حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، در فروردین 1405 که از مسئولیت‌ها و اختیارات طائب در سیاست داخلی و خارجی پرسیده بود، نشان می‌دهد او همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره فعال در پشت صحنه است. صدای حسین طائب در اردیبهشت 1402.
5: الان شرایط آرامش داریم، اما شرایطی که آمریکایی‌ها صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی‌ها صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیلی‌ها دارن عملیات میکنن، شما بگی آقا این صحنه من نمیبینم، این اعتراضه.
3: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. وزن فعلی سپاه محصول جنگ، امنیتی شدن فضای کشور، فقدان رهبری علی خامنه ای و حذف فرماندهان عالی رتبه است. جنگ منطق سیاست را تغییر داده و تصمیم گیری را از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر برده است. اما قدرت فعلی سپاه بیشتر قدرت اضطراری است، قدرتی ناشی از جنگ، بحران، ترس و امنیتی شدن فضا، نه لزوماً قدرتی پایدار و مشروع. جنگ 12 روزه اسرائیل و جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان رده اول سپاه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و بسیج را از میان برد. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده سپاه شد، اما معلوم نیست نفوذ درونی فرماندهان قبلی را داشته باشد. با این وجود مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، میگوید نقش سپاه در اداره جمهوری اسلامی افزایش یافته است.
6: قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره، حالا چه مجتبی خامنه‌ای باشه، چه رئیس جمهور آینده، هر کس باشه، همه مسئولان سیاسی جمهوری اسلامی باید اون واقعیت قدرت گرفتن سپاه رو همیشه لحاظ میکنن. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی، وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع در شاهد بودیم، داره به اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
3: با این حال سپاه را نباید فقط با نام فرمانده ی آن سنجید. در سطح عملیات جنگی، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به فرماندهی علی عبداللهی نقش محوری دارد. تصمیم درباره جنگ، آتش‌بس، تنگه هرمز و هماهنگی ارتش و سپاه فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی‌گذرد. تصمیم‌های کلان در شورای عالی امنیت ملی صورت‌بندی می‌شود و در سطح عملیاتی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش اصلی پیدا می‌کند. بنابراین احمد وحیدی مهم است، اما مستقل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا عمل نمی کند. سپاه نیز یک بلوک واحد نیست. درون آن شبکه‌های نظامی، امنیتی، اقتصادی و نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی و حتی چهره‌های مانند محمد باقر قالیباف شکل گرفتند. شهرزاد میرقلی خان، بازرس اسبق صدا و سیما، در گفتگو با رادیو فردا از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده میکند.
7: از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی اون که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستند که قالیباف طرف مجتبی است. ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاهو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقدر، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و از تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
3: سپاه پاسداران شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت رهبر است. دعواها فقط بر سر فساد مالی نیست، بر سر کنترل شبکه‌ها، حذف رقبا و سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. در این بین، بیت رهبر جمهوری اسلامی هنوز مرکز مشروعیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. علی خامنه‌ای داور نهایی میان سپاه، دولت، مجلس، روحانیت و نهادهای امنیتی بود و طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، ترس و مشروعیت ساخته بود. مشتبه خامنه‌ای فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او برای تثبیت خود باید میان سپاه، حلقه‌های طائب، قالیباف، ذوالقدر، جلیلی، پزشکیان، اژه‌ای و دیگر نیروهای وفادار و رقیب توازن بسازد. دولت مسعود پزشکیان در این آرایش بیشتر ابزار اداری کشور است. او بازیگر بزرگ قدرت نیست، اما بی اهمیت هم نیست. دولت بودجه، اجرا، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارد و اگر به سمت یکی از کانون‌های قدرت متمایل شود، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کند. پزشکیان شاه مهره نیز، اما می‌تواند وزنه باشد. محمد باقر قالیباف در این میان نقطه ورود به بازی بزرگ است. او نه رهبر است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت، اما چند لایه است. زبان سپاه را می‌فهمد، مجلس را در اختیار دارد، با شبکه‌های اقتصادی و اجرایی کار کرده و رابطه قدیمی با مجتبی خامنه‌ای دارد. بابک دوربیکی در گفتگو با رادیو فردا نقش او را مترجم توازن قدرت توصیف می‌کند. چهره‌ای که توازن پنهان میان کانون‌های قدرت را می‌خواند و به زبان سیاست رسمی ترجمه می‌کند.
8: قالیباف تو صحبت‌هاش وقتی داره صحبت می‌کنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه، مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیک نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس. اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست. بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه.
3: پس از کشته شدن علی خامنه‌ای هم محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. انتقالی معنادار از یک سیاستمدار به چهره امنیتی، نظامی و تندرو. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی می توانست بحران را به زبان سیاست و بعد امنیتی ترجمه کند. با ذوالقدر خطر آن است که بحران بیشتر به دستور امنیتی کامل تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان، این انتصاب را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار و جلوگیری از تمرکز بیش از حد قدرت در مسیر قالیباف می‌داند.
9: خامنه‌ای دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریان‌هایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی می‌کنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقدر داده که طیفی هستن که تندرو هستن نسبت به طیف قالیباف و طائب.
3: قوه قضاییه و غلامحسین محسن اژه‌ای نیز بازوی تنبیهی این نظم اضطراری‌ان. موج بازداشت‌ها، تهدیدها، مصادره اموال، پرونده سازی‌ها و اعدام‌ها فقط با اراده قوه قضاییه توضیح داده نمی‌شود. بدون هماهنگی با نهادهای بالادستی، شورای عالی امنیت ملی و رهبر قابل تصور نیست. حکومت در فقدان رهبر پیشین، غیبت رهبر جدید و خشم جامعه می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. در جمهوری اسلامی امروز قدرت از لولی تفنگ سپاه عبور می کند اما در همانجا متوقف نمی شود. در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می شود، در قرارگاه جنگ سازمان می یابد، در حلقه‌های امنیتی پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود و در دولت و مجلس لباس رسمی و در بیت رهبر و شخص رهبر جمهوری اسلامی مشروعیت می گیرد.
2: خلاصه بود از گزارش مفصل وحید پوراستاد که به این سوال می‌پردازه که نهاد قدرت در ایران پس از علی خامنه‌ای در دست کیست. اگر دسترسی به اینترنت دارید مشروع این گزارش رو میتونید در radiofarda.com بخونید. اما سری بزنیم به موضوعی متفاوت و اون این که سازمان عفو بین الملل امروز دوشنبه در بیانیه ابراز نظر کرده درباره حضور اسرائیل در مسابقه آواز یوروویژن 2026. اگنس کالامار رئیس سازمان عفو بین الملل، دبیر کل این سازمان، در بیانیه گفته که ناکامی اتحادیه پخش اروپا EBU در تعلیق اسرائیل از یوروویژن همانطور که با روسیه انجام داد، عملی به گفته خانم کالامار بزدلانه و نمونه از استانداردهای دوگانه آشکار در مورد اسرائیل. موضوع کنار گذاشته شدن اسرائیل که درخواست بخشی از کشورها بوده مرتبط هست با حملات دو ساله اسرائیل در نوار غزه، کشته شدن ده ها هزار فلسطینی در نوار غزه و موضوعی که با حضور موفقتر اسرائیل در سال گذشته که تا یک قدمی برنده شدن در یوروویژن رفت شدت گرفته. در این باره بیشتر از فرنوش رام بشنویم.

48 سال پیش، سال 1978 میلادی، زمانی که اسرائیل پس از 5 سال از اولین حضورش در مسابقه انتخاب بهترین ترانه اروپا بر جایگاه نخست تکیه زد. سال بعد نیز با ترانه هللویا با صدای ایلانا گوی مسابقه را از آن خود کرد. اسرائیل که از نخستین سالهای موجودیتش به عنوان یک دولت با مخالفت کشورهای آسیا و خاورمیانه نتوانست در هیچ صحنه‌ای در این بخش از جهان آزمون دهد و از مسابقات ورزشی آسیایی نیز پس از آخرین حضورش در مسابقه فوتبال با ایران در سال 1975 کنار زده شد، در هر عرصه‌ای ناچار شده در اروپا رقابت کند. بعد از سال 1979 اسرائیل دوباره دیگر هم برنده اول مسابقه شد، اما جنگ اسرائیل در غزه، عملیات پرتلفات و ویرانگری در این باریکه محصور که پاسخ ارتش اسرائیل بود به حمله گروه افراطی حماس به شهروندان اسرائیلی، افکار عمومی اروپا را بعد از مدتی علیه اسرائیل شوراند. حضور خوانندگان اسرائیلی در یوروویژن هم به ویژه از سال گذشته با چالش فزاینده روبرو شده. مخالفان پرسیدند چرا روسیه بعد از حمله‌اش به اوکراین در 4 سال پیش از حضور در مسابقه منع شده ولی اسرائیل شرکت کند. مدیران یوروویژن، اتحادیه رسانه‌های عمومی کشورها این استدلال را رد کردند. وقتی یووال رافائل، دختر جوان گروگان آزاد شده از دست گروه افراطی حماس، پارسال با خواندن ترانه روزی خواهد آمد، نه با رأی هیئت داوران کشورهای حاضر در مسابقه بلکه با رأی اکثریت مردم عادی این کشورها دوم شد، برخی ها در اروپا گفتند بررسی کنید که آیا اسرائیل نتیجه را به نحوی دستکاری کرده. ادعایی که دست‌اندرکاران سختگیر رقابت آن را نپذیرفته و رأی گیری را حقیقی دانستند. امسال هم از چند ماه پیش که کشورها در حال رقابت‌های داخلی هنرمندانشان برای تعیین خواننده اعزامی به مسابقات در وین بودند، نداهایی در برخی از کشورهای اروپایی با حمایت شماری از دولت مردانشان برای تحریم اسرائیل در این مسابقه بلند شد. بعد از آنکه یوروویژن این درخواست‌ها را هم رد کرد، 5 کشور اروپایی خود از این رقابت پاپس کشیدند: ایسلند، ایرلند، هلند، اسلوونی و اسپانیا. اسپانیایی که به عنوان یکی از 5 کشور بزرگ حامی مالی یوروویژن هر سال حق رقابت در فینال این مسابقه را داشته، اما امسال صرف نظر کرده. حال نوام بتن، خواننده جوان مرد اسرائیلی، سه‌شنبه 22 اردیبهشت در بخش نیمه نهایی یوروویژن در پایتخت اتریش به روی صحنه می‌رود تا ترانه میشل را بخواند. پارسال خواننده اتریشی برنده اول شده و کشورش را میزبان مسابقه امسال کرده. نوام بتن باید منتظر مرحله دوم نیمه نهایی در روز پنجشنبه 24 اردیبهشت هم بماند و اگر نامش در میان 10 خواننده برتر در هر مرحله باشد، در فینال بزرگ روز 26 اردیبهشت دوباره به روی صحنه برود و مسابقه دهد. برگزار کنندگان یوروویژن امیدوارند 70 سال شدن این جشن با شکوه و پرزرق و برق موسیقی، جنجال حضور و درخواست‌ها برای تحریم اسرائیل را کمرنگ کند. نماینده اسرائیلی در رقابت خود امیدوار است ترانه‌اش به دل مردم بنشیند و از مخالفت‌ها با اسرائیل کم کند.

0: از فرنوش رام می شنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، گزارشی که ما رو کم کم می رسونه به پایان این بخش از پوشش ویژه رادیو فردا از تحولات در ایران. در ساعت 12:59 صدای ما رو می شنوید. در ایران همچنان در 73rd روز از قطع دسترسی عموم مردم به اینترنت جهانی هستیم. سارا اسماعیلی روزنامه‌نگار در ایران نوشته قطع طولانی اینترنت تحقیر اکثریت بزرگی از افراد کشور یک جا و با همه، اما این بین گروهی که شغلشون به هر شکل به اینترنت وابسته است تحقیر نفسگیرتری رو تجربه میکنند. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشته با این افراد طوری رفتار شده که گویا شغلشان مهم نیست، حرمت ندارند و میشود با زندگی، زحمات، اهداف و آیندهشان بازی کرد. سپاسگزارم که همراه ما هستید. دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا بمانید. وعده من با شما ساعت 14 در ایران.
1: یک بعد از ظهر در ایران، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا پاسخ ایران برای پایان جنگ را غیر قابل قبول دانست. اسماعیل بقایی میگوید پیشنهاد ایران برای پایان جنگ معقول و سخاوتمندانه بود. و قوه قضاییه بخشی از اموال علی کریمی، فوتبالیست پیشین تیم ملی، را توقیف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پاسخ ایران به پیشنهاد واشنگتن برای پایان جنگ را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرد و در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت که آن را دوست ندارد. در مقابل خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک مقام آگاه اعلام کرد این واکنش بی اهمیت است و تاکید کرد در ایران کسی برای خوشایند آمریکا طرحی تهیه نمی‌کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره طرح پیشنهادی ایران گفت تهران هیچ امتیاز زیاد خواهانه مطالبه نکرده و تنها خواهان حقوق مشروع ایران شده است. او با اشاره به پیشنهاد ایران برای پایان جنگ، توقف آنچه راهزنی دریایی علیه کشتی‌های ایرانی خوانده، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و برقراری تردد ایمن در تنگه هرمز گفت این طرح برای خیر منطقه و جهان ارائه شده و معقول و سخاوتمندانه بوده است. بقایی همچنین آمریکا را متهم کرد تحت تاثیر ذهنیت ساخته و پرداخته اسرائیل همچنان بر خواسته‌های به گفته او نامعقول پافشاری می‌کند. رئیس جمهور آمریکا شامگاه یک شنبه پاسخ ایران به طرح پیشنهادی واشنگتن برای پایان جنگ را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرده بود. قوه قضاییه ایران از توقیف بخشی از اموال علی کریمی، فوتبالیست پیشین تیم ملی و مخالف جمهوری اسلامی خبر داد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز دوشنبه گزارش داد دو واحد تجاری و 4 واحد مسکونی متعلق به علی کریمی به دستور قضایی توقیف شده است. این گزارش همچنین مدعی شد یکی از املاک توقیف شده به نام هاوش فرزند علی کریمی ثبت شده است. بعد از جنگ اخیر گزارش‌های متعددی درباره توقیف اموال فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و هنرمندان منتقد و مخالف جمهوری اسلامی منتشر شده است. پس از رد پیشنهاد ایران از سوی دونالد ترامپ و تکرار تهدیدهای ایران درباره تنگه هرمز، روز دوشنبه قیمت نفت در بازارهای آسیایی افزایش یافت. قیمت نفت برنت با 4.5% افزایش به حدود $160 به ازای هر بشکه نفت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز به $105 برای هر بشکه رسید. داده‌های شرکت‌های راهگیری دریایی کپلر و LSEJ نشان می‌دهد 3 نفتکش حامل نفت خام در هفته گذشته و روز یک شنبه با خاموش کردن سیستم‌های رادیویی خود از تنگه هرمز عبور کردند، اقدامی که به گفته خبرگزاری رویترز برای جلوگیری از حملات احتمالی ایران انجام شده است. 2 نفتکش عظیم آگیوس فانوریوس 1 و کیارا M که هر کدام 2 میلیون بشکه نفت خام عراق را حمل می‌کردند، روز یک شنبه از تنگه هرمز عبور کردند. خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه گزارش داد نفتکش آگیوس فانوریوس 1 از مسیر تعیین شده ایران عبور کرده است. داده‌ها همچنین نشان می‌دهد نفتکش بصره انرژی حامل نفت امارات نیز پس از عبور از تنگه هرمز محموله خود را در فجیره تخلیه کرده است. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد دارد پکن را ترغیب کند تا برای کاهش تنش‌ها بر ایران فشار بیاورد. به نوشته این روزنامه، در دیدار این هفته رهبران دو کشور، موضوع ایران یکی از محورهای اصلی گفتگو خواهد بود. این دیدار که پیشتر به دلیل جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و بسته شدن تنگه هرمز به تعویق افتاده بود، اکنون قرار است 23 تا 25 اردیبهشت ماه انجام شود. چین به عنوان متحد نزدیک ایران شناخته می‌شود و بخش قابل توجهی از نفت ارزان ایران را خریداری می کند. مصطفی نیلی وکیل دادگستری روز یکشنبه خبر داد که نرگس محمدی برنده صلح نوبل برای طی کردن مراحل درمان به بیمارستانی در تهران منتقل شده است. مصطفی نیلی در شبکه ایکس نوشت نرگس محمدی با صدور دستور توقف حکم برای انجام درمان از بیمارستان زنجان به بیمارستان پارس تهران منتقل شده است. برنده ایرانی جایزه صلح نوبل که در زندان زنجان محبوس بود 11 اردیبهشت در پی اقامت حالش به بیمارستانی در این شهر منتقل شده بود. کمیته حقیقت یاب سازمان ملل در امور ایران و سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه در بیانیه‌های جداگانه خواستار آزادی نرگس محمدی شده بودند. و آخرین خبر این که خبرگزاری میزان روز دوشنبه از اعدام عرفان شکورزاده به اتهام جاسوسی مشترک برای آمریکا و اسرائیل خبر داد. سازمان حقوق بشر ایران میگوید عرفان شکورزاده دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا در دانشگاه علم و صنعت ایران بوده است. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
2: پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 74 70 و 93 65 کیلوهرتز بشنوید و یا اینکه از موج متوسط 12 96 کیلوهرتز استفاده کنید. اگر در ایران به اینترنت دسترسی ندارید، بهترین راه برای شنیدن این برنامه است به صورت زنده. در ابتدا ازتون دعوت میکنم درباره موضوع برنامه امروز گزارشی رو بشنوید از وحید پوراستاد.
1: جنگ را معمولاً با صدا میشناسند، با انفجار، با آژیر، با فرو ریختن ساختمان‌ها. اما یک جایی از جنگ هست که به ظاهر صدا ندارد، جایی که چیزی نمی‌ترکد، فقط می‌ریزد، بی هیاهو، آرام، غیر قابل بازگشت. صدایی که از آجرهای خشتی و دیوارهای کاهی، کاشی‌ها و آینه‌کاری‌ها فرو می‌ریزد و نابود می‌شود، همانند جان آدم‌ها صدا دارد. در این جنگ از اسفند تا حالا فقط آدم‌ها نبودند که زیر آوار رفتند. چیزی دیگر هم همزمان ترک برداشت، چیزی که نه خون دارد نه فریاد، اما وقتی آسیب می‌بیند وجود آدم درد و آه می‌شود. دردی است که دیرتر و عمیق‌تر خودش را نشان می‌دهد. حافظه. عددها می‌گویند بیش از 100 اثر تاریخی ایران در بمباران جنگنده‌های آمریکا و اسرائیل آسیب دیدند. اما این عدد وقتی معنا پیدا می‌کند که اسم‌های این آثار و اماکن تاریخی را بشنویم. در تهران این آسیب پراکنده است اما واقعی. در شمال شهر تهران مجموعه تاریخی سعدآباد با کاخ سبز، موزه برادران امیدوار و کوشک یا عمارت والی در برابر موج انفجار تاب نیاورده و آسیب سازه‌ای دیده است. در مرکز شهر کاخ گلستان همان تنها اثر ثبت جهانی تهران، درهایش شکسته، پنجره‌هایش فرو ریخته و تزئیناتش آسیب دیدند. در تالار آینه، ایوان تخت مرمر و شمس‌العماره آنچه سالها دوام آورده بود، حالا نشانه های فرو ریختن دارد. کمی آن طرف‌تر در میدان بهارستان دو ساختمان تاریخی دیگر آسیب دیدند. ساختمان کلانتری در بازار تهران، بنایی که هیچ کارکرد نظامی نداشت، در اثر موج انفجار تخریب شده. ساختمان مجلس شورای ملی، مجلس سنا و کاخ اشرت آباد هم از این آسیب‌ها در امان نماندند. در مجلس سنا سقفی که با الهام از گنبد مسجد شیخ لطف‌الله طراحی شده بود فرو ریخته. نوعی گفتگو میان دو دوره معماری که حالا قطع شده است. این فقط بناها نیستند. در سطح شهر میدان فردوسی، میدان نیلوفر و میدان 72 نارمک هم در معرض آسیب قرار گرفتند. مکانهایی که شاید اثر تاریخی به معنای کلاسیک نباشند، اما بخشی از حافظه زنده شهرند. اصفهان روایت را گسترده تر می کند. در میدان نقش جهان کاشی ها فرو ریختند و ترک ها در سازه ها دیده می شود. در عمارت قالیقاپو این ترک ها عمیق‌تر شدند. در باغ و کاخ چهل ستون که خود در فهرست میراث جهانی ثبت شده، آسیب ها فقط ظاهری نیستند، به ساختار رسیدند. و مسجد جامع عباسی، یکی از شاخص‌ترین بناهای این میدان، از این موج بی‌نصیب نمانده است. در چنین بناهایی موج انفجار یعنی لرزش در عمق، و لرزش در عمق یعنی تغییر در تعادل. هنوز تصویر کامل این خسارت‌ها روشن نیست. دسترسی محدود است و بررسی‌ها ناقصند. اما همانقدر که دیده شده کافی است برای فهم یک چیز. این فقط تخریب نیست. این یک جابجایی است در نسبت ایرانیان با گذشته. در این میان یک جمله گاهی تکرار شده. همان جمله‌ای که همیشه در بحث جنگ گفته می شود. اگر خراب شود، دوباره می سازیم. اما همه چیز را نمی شود ساخت. می شود کاخ را مرمت کرد، می شود دیوار را بالا آورد، می شود حتی شکل را تقلید کرد، اما نمی شود کاخ گلستان و شمس‌العماره را دوباره ساخت. نمی شود نقش جهان را از نو به وجود آورد. نمی شود چهل ستون را با همان زمان، همان نور و همان سکوت بازگرداند. زمان مصالح نیست، قابل جایگزینی نیست. نمی شود قرنها را دوباره در یک سقف و مکان جا داد. نمی شود نور نشسته بر آینه های تالار آینه را تکرار کرد. نمی‌شد آن فرسایش آرام، آن عبور نسل‌ها را دوباره تولید کرد. اینها ساخته نمی‌شوند، شکل می‌گیرند و وقتی آسیب می‌بینند، جایگزین ندارند. قوانین بین‌المللی هست، کنوانسیون‌ها هست، تعهدها در زمانه منازعات هست، اما جنگ همیشه فاصله‌ای با اینها دارد و این فاصله دقیقاً همان جایی است که سعدآباد، گلستان، بهارستان و نقش جهان و چهل ستون و عالی قاپو در آن آسیب می‌بینند. آنچه امروز در حال از دست رفتن است فقط چند بنا نیست، یک لایه از تداوم است، تداوم هویت یک ملت، تداوم کیستی یک سرزمین کهن. بناها قرار بود بمانند، بیشتر از ما، بیشتر از نسل‌ها. قرار بود شاهد باشند، نه قربانی. اما جنگ این نسبت را به هم می‌زند و وقتی این اتفاق می‌افتد، دیگر فقط گذشته نیست که فرو می‌ریزد، خود ایده ماندگاری فرو می‌ریزد.
0: اما در ادامه با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از مهمانان من مهنوش سروش، باستانشناس ایرانی ساکن شیکاگو است که تمرکزش بر تعاملات انسان و محیط زیست در اقلیم‌های خشک. خانم سروش معماری رو در دانشگاه تهران خوانده و مطالعات جهان باستان رو از دانشگاه نیویورک داره و مدتی رو هم مشاور مدیر میراث فرهنگی بوده. ایشون اکنون استادیار مطالعات خاور نزدیک و مدیر آزمایشگاه مرکز چشم‌اندازهای باستانی خاورمیانه در دانشگاه شیکاگو است. میهمان دیگرم تورج دریایی، استاد هاوارد سی باسکرویل در رشته تاریخ ایران و جهان و همچنین معاون مدیر مرکز مطالعات و فرهنگی فارسی دکتر ساموئل ام جوردن در دانشگاه کالیفرنیا ایرواین هستش. آقای دریایی آخرین اثرش به عنوان ایران ساسانی، ظهور و سقوط یک امپراتوری، تصویری از تاریخ اجتماعی اغلب نادیده گرفته شده این امپراتوری رو ارائه میده که برنده جایزه کتاب انجمن مطالعات خاورمیانه بریتانیا در سال 2020 هم شده. من به هر دو میهمان پاراگراف اول سلام میکنم. به رسم ادب اجازه بدید از خانم سروش آغاز کنیم. خانم سروش، شما یک بیانیه رو هم داشتید که تعداد بسیار زیادی از باستانشناسان، کسانی که به هر حال در زمینه میراث فرهنگی جهان فعالیت میکنن، امضا کرده بودند و هشدار داده بودند درباره آنچه که ما شاهدش بودیم در حمله اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به ایران و آسیبی که میراث فرهنگی دید. اما اگر بخوایم یه مقداری دقت کنیم در روی کردی که جامعه داشت، ما شاهد یک شکافی بودیم در این میون. یعنی اون نگرانی که باید از تخریب این آثار می بود، کم کم جای خودش رو به یک مسائل دیگه‌ای داده بود و همونطور که در گزارش هم شنیدید، بسیاری میگفتن خب اگر خراب بشه درستش میکنیم، یا مقایسه میکردن با اتفاقات دیگه، مثلا با جان قربانیانی که در اعتراض‌ها کشته شده بودن. و اصولا یک فاصله عمیقی ایجاد شده بود بین آثاری که هویت ما بود، بخشش خاطره جمعی ما بود، و آنچه که داشت اتفاق می افتاد در ارتباط با مسائل سیاسی و اجتماعی و نزاهایی که وجود داشت و در نهایت هم به جنگ انجامید. این فاصله رو چگونه بهش نگاه می کنید و چه اندازه فکر می کنید تأثیرگذار هست در سرنوشت این آثار؟
2: سلام جناب آقای زرقامی، خیلی ممنون از شما. سلام عرض میکنم به شنوندگان برنامه شما. بله درسته، من دو تا مسئله رو توی این موضوع میبینم. یکی بحث فکر میکنم دراز مدته و یکم بحث مسائل اخیر. دراز مدت رو به این صورت میبینم که به نظرم یه مقدار مثل ماهی که میگن اقیانوس رو نمیبینه، فکر میکنم یه مقداری مردم ایران به طور کلی حساسیتشون نسبت به تخریب آثار تاریخی غیر شاخص شاید کم هست. به عنوان کسی که سالها توی حوزه میراث فرهنگی فعالیت کردم، مثلا اگر فرض کن آسیبی به تخت جمشید برسه یا فرض کنید به مسجد شیخ لطف‌الله برسه، به طور کلی حساسیت بیشتری میبینید تا فرض کنید به بافت تاریخی اصفهان یا تهران. یعنی ما این مسئله رو به طور کلی داشتیم.
0: البته خانم سروش، در این سالهای گذشته ما میدیدیم که در همین تخت جمشید هم کندکاری صورت میگرفت. یه جورایی هم به نظر میرسید که خب بخشش برمیگرده به نگاهی که حالا دولت هم به این مجموعه داره، یا چون شما اشاره شده که خب همکاری میکردید با سازمان میراث فرهنگی و مشاور بودید، قاعدتا شما بهتر میدونید که چرا این دستگاه هم نمیتونست به خوبی وظایف خودش رو اجرا بکنه و دلیلش تا چه اندازه برمیگرده به نوع نگاهی که اصلا این دستگاه داشته و همین نگاه سرایت کرده به جامعه.
2: فکر میکنم حالا اجازه بدین من بحث دستگاه رو ببرم، این بحث رو بگم بعد برگردم به دستگاه، چون در الان من خب در جامعه آمریکا هم زندگی میکنم و میبینم که خیلی از این مسائل تو جامعه آمریکا هم وجود داره. یعنی خب خیلی از این آثار و مثلا بناها رو مردم و حساسیت مردم نگه میداره. خب بذارین من این مطلب رو بگم که فکر میکنم این مسئله وجود داره که به طور کلی ایرانی ها نسبت به بناهای غیر شاخص و بناهای با قیمت تاریخی کم حساسیت کمتری دارن به طور کلی. خب در صورتی که در کشورهایی که خب این قیمت تاریخی رو ندارن و یه مقداری از نظر شاید حساسیت بیشتری دارن، حالا به دلایل مختلف که میتونیم صحبت کنیم، یک بنای 100 ساله هم برای مردم همینقدر مهمه. شاید میتونم بگم در جامعه ایران یه مقداری یه دوره‌های خاصی بیشتر برای مردم به طور کلی مهم بوده همیشه. مثلا بنایی که مال مثلا معماری مدرن ما هست به طور کلی هیچ وقت برای مردم به صورت عام انقدر مهم نبوده. اما فکر میکنم در این دوره اخیر به یه جور تبلیغاتی که میخواسته مسئله جنگ رو به عنوان عادی سازی کنه، یعنی به هر حال به شکلهای مختلف تبعات جنگ رو در نظر مردم بی اهمیت جلوه بکنه، خب به شکلهای مختلف به نظر من این تبعات رو اومده توجیه کرده، همون جور که مثلا تبعات انسانیش رو توجیه کرده که مثلا خب این جان در مقابل جانی که در مثلا در فلان زمان کشته شده اهمیت نداره. یه بخشش هم این آثار تاریخی بودن که خب این آثار در برابر مثلا آن جان اهمیت نداره، در صورتی که همه یه تبعات اهمیت دارن. این حالا من اینو خلاصه میگم که شما اگر خواستید در هر بعدی که خواستید این سوالو پیش ببرید.
0: ممنون از شما آقای درگی. اجازه بدید از همین صحبت خانم سروش من وام بگیرم، چون اشاره کردن به مسئله عادی سازی جنگ. چقدر این عادی سازی، چقدر اصلا این ماجرایی که الان داره اتفاق میفته درباره میراث فرهنگی ایران، حالا با این تخریبی که صورت گرفته، ادامه نگاهیه که اصولا حکومت‌ها داشتن به این ماجرا؟ و از طرف دیگه ما در این میون مثلا اپوزیسیونی که صداش از همه بیشتر به گوش میرسید و شاهدش بودیم که هیچ موضع‌گیری نکرد، در صورتی که بخشی از این میشه گفت آثار تاریخی برمیگشت به دوره‌ای که در حکومت اون اپوزیسیون سپری شده بود. یعنی شما کاخ سعدآباد رو میبینید که ویرانی گسترده داشته، یا حالا مکانهای دیگه‌ای که اشاره شد در گزارش هم بهش نگاهی داشتیم.
3: بله، سلام دارم به شنوندگان، خانم دکتر سروش، شما و درغامی. عرض شود که من هم در آغاز جنگ کاملا متعجب بودم. کسانی که همش در سالهای گذشته صداشون بلند بود که وای میراث فرهنگی ما در حال نابودی است، یک ساختمان کاشی ها شکسته یا جایی بهش رسیدگی نشده، در این جنگ که ما میدیدیم با 18,000 بمب آمریکایی و همونقدر هم از اسرائیل و بناها نه یکی نه بیستا، بیشتر از 100 تا داره صدمه میبینه، واکنش ها واقعا بر من باور نکردنی بود. چرا؟ چون مسائل سیاسی وارد شده بود و من خودم خب اول شوکه بودم، ولی با دوستان، همکاران گاهی، و میدیدم که افراد به خاطر نوع نگاه سیاسیشون میخواستن چشم بپوشن، یا اصلا میگفتن خرابی نیست، یا اینکه اصلا خود دولت ایران داره به خودش موشک میزنه. میدونید تا این حد غیر قابل باور بود برای من این چشم پوشی از صدمه‌ای که داره به میراث فرهنگی همه ما با هر گونه نگاه سیاسی که داریم داره به وقوع میپیونده، و این کار فوق‌العاده دردناک‌تر میکرد برای توضیح و اینکه چه میگذره.
0: نکته دیگه هم آقای دریایی این بود که بالاخره ما مثلا در وقتی نگاه میکنیم مثلا شهبانو فرای پهلوی رو به عنوان چهره فرهنگی حکومت پهلوی میشناسیمش، کسی که تأثیرگذار بوده، به هر حال همه ما در مورد موزه هنرهای معاصر ایران از ایشون شنیدیم، اما در این میون ما میبینیم که حتی مثلا چهره فرهنگی مثل شهبانو هم موزه‌گیری نداره در برابر تخریب این حجم از آثار تاریخی، ضمن اینکه یکی از زیباترین شهرهای جهان که حالا بهش میگفتیم نصف جهان، اصفهان، این مقدار زیر بمباران قرار گرفت. آیا همه اینها واقعا گره میخوره در سیاست و سیاست باعث میشه گلوگاهیه که باعث میشه که ما بخشی از ارزش‌های بین المللی رو هم حتی نادیده بگیریم؟
3: ببینید این سوالیه که باید از شهبانو پرسید. برحال همون توی شما گفتین ایشون از لحاظ کارهای فرهنگی که برای ایران انجام دادن متشخص هستند. اینجا مسئله برای من این نیست که حالا شما طرفدار کدوم رژیمی، کسی که به تمدن و فرهنگ ایران خدمت کرده باید ازش تشکر کرد. حالا اینکه چرا ایشون هیچ نوع موزگیری نشون ندادن باید از خودشون پرسید، شاید حالا به خاطر مسائل سیاسی باشه یا نخواستن وارد بشن. من نمیتونم برای ایشون صحبت کنم، ولی من میتونم حالا از طرف جامعه خودم، ملتم، صدامو بالا ببرم، نه تنها برای هموطنانم که ببینن چه داره بر سرمون میاد. بعضی وقتا من میگم از دوران مغول ما چنین خرابی ندیدیم یک باره بر این تمدنمون، و در خارج که کمتر بهش توجه شده و اون هم دلایل خودش رو داره، که صدامون رو بلند کنیم که ببینید این کمک هایی که آقای ترامپ گفتن فکر کنم بشر دوستان از کمک داره میاد و غیره، هم چه بلایی سر میراث فرهنگی ما آورده.
0: خانم سروش، اگر برگردیم به بحثی که با شما داشتیم، من میخوام یه مقدارم بریم وارد خود حالا جامعه شناسی ایرانی ها بشیم در ارتباط با میراث فرهنگی شون. مثلا یک موردی که وجود داره اینه که خب دیده شده که ساختمون هایی هستن در ایران که میراث فرهنگی خواستار حفاظت از این ساختمون هاست، اما افرادی به دلیل مسائل مالی از طرق مختلف استفاده میکنن که مجوز بگیرن برای تخریب این ساختمون ها. آیا فکر میکنید این نگاه ها میتونه سرریز بشه در اون چیزی که ما امروز داریم میبینیم در ارتباط با میراث فرهنگی و موزگیری که شاهدش هستیم که ادهی به شدت وقتی شما صحبت از میراث فرهنگی در زمانه جنگ میکنین جلوی شما موزه میگیرن و میگن که خب این همه آدم کشته شدن، حالا مثلا شما دلتون برای 4 دیوار و سنگ و اینجور چیزا میسوزه؟
2: ببینید هم بله و هم نه، یعنی این مسئله رو من دو جانبه میبینم. یکی بحث واقعیت‌های اقتصادی هست، درسته؟ یعنی حالا شما من یکی بحث فهمیدن و درک کردن که درک کردن واقعیت‌های روزمره کسی هستش که داره تو ایران زندگی میکنه، مثلا کسی هستش که خب حالا با انواع مسائل اقتصادی در یک جامعه‌ای که به شدت بحران اقتصادی داره سر و کله میزنه و تمام داراییش مثلا یک خانه فرض کنید کوچیک توی بافت تاریخیه و به قول معروف میخواد اینو بفروشه و به یه دردی بزنه، درسته؟ حالا از اون آدم نمیشه انتظار داشت که بیاد به آینده میراث تاریخی ایران فکر کنه یا هر چیزی. اینا رو باید گذاشت کنار. این یه بحثه. یه بحث کلیت جامعه است. یعنی مثلا فرض کن من با کسی صحبت میکنم که اینجا تو آمریکا نشسته و مثلا از یک از شهرهای تاریخیه، ولی باز علاقه اون درک کلی رو، یعنی الان به اون مسئله اقتصادی روبرو نیست و متوجه نیست ابعاد مختلف میراث فرهنگی، که مثلا میراث فرهنگی بیشتر از فرض کنین حتی 40 ستونه. الان من یه چیزی که خیلی واقعیتش چیزی که منو خود منو اذیت میکنه این هستش که این آسیب ها خیلی بیشتر از 40 ستون و کاخ گلستانه. الان ما مثلا فرض کنید 110 تا اثر، حالا 110 تا اثر میراث ملی و یونسکو رو ما داریم، ولی بافتای تاریخی به طور کلی مثلا اطراف دانشگاه تهران یه محدوده بسیار ارزشمند بوده، تمام قسمتایی که تو چهارراه ولیعصر هست، نزدیک ارگ هست، اینا محدودهای بسیار ارزشمند هستن از دوره اواخر قاجار، اوایل پهلوی، پهلوی دوم، که خانه‌های تاریخی فوق‌العاده مهمی هستند که یک دوره تاریخی مهم ما هیچ کدوم از اینا ثبت تاریخی نبودن، برای اینکه اصلا نمیشه اینا رو ثبت تاریخی کرد و خب همه اینا با خاک یکسان شده. این آماری که الان دولت داره میده توی اینا نیست و موضوعی که اصلا مردم ما اینو به رسمیت نمیشناسن به عنوان بخشی از میراث تاریخی که فراموش شده. یعنی ما الان مسئله‌مون خیلی دردناکی که ما داریم با مردم بحث میکنیم سر اینکه اون 110 تا اثر رو به رسمیت بشناسن، در صورتی که هنوز این آمار شامل اون بنا محوطه های تاریخی که تخریب شده نیست و شامل مطمئنم ده ها و شاید صد ها تپه باستانی که خراب شده و اصلا ما هیچ آماری ازشون نداریم توی این مناطق مرزی، نمیشه که اصلا اینو به چشم نمیاد، به چشم مردم ما نمیاد. بنابراین این مسئله رو ما باید جدا ببینیم از اون بعد روزمره و مثلا تک تک بناهایی که فرض کنی یه نفر در مالکیتش هست و حالا نگهداری نمی‌کنه، چون اتفاقا در اون مورد خاص که شما دارید بهش اشاره می‌کنید، من متوجه شدم که ما پیشرفته خیلی خوبی کردیم، یعنی دیدیم آدم‌هایی که الان دیگه دستشون به دهنشون میرسه تو بافتای تاریخی شروع کردن خونه‌های پدریشون و خونه‌های مثلا در تملکشون هست و مرمت کردن، یا حتی مثلا آدم‌ها اومدن پول بردن تو بافتای تاریخی تو سال‌های اخیر و خونه‌های رو مرمت کردن. اتفاقا من می‌بینم در اون قسمت ما پیشرفتایی داشتیم.
0: بله، الان مثلا شما که اشاره کردید به حالا این چیزهایی که نابود شده، یکیش مثلا در منطقه‌ای که خود من زندگی می‌کردم کلانتری نوه بهارستانه که یکی از قدیمی ترین میشه گفت کلانتری‌های تهران بود که اون هم کلن از بین رفته و نابود شده. آقای دریایی، واقعا راهی وجود داره برای کسانی که این سپر آبی رو نادیده میگیرن در ارتباط با این موارد که اونها رو پاسخگو کرد؟ یعنی به هر حال حمله کنندگان که مشخصن چه کسانی بودن و قاعدتا اونها خب اگر در نظر میگرفتند مسائلی رو، این بناها نباید آسیب میدید، اما آیا ما اصلا پیشبینی هایی رو داریم برای اینکه بتونیم پاسخگو کنیم و تا چه اندازه این میتونه مثلا از نامه‌ای که شما هم جز امضا کنندگانش بودید یا دیگر حالا نویسندگانش، اونها میتونن این تعهد رو الزام آور کنن؟
3: ببینید، این سوال خیلی مهمی و در این حال جوابش رو من کاملا نمیتونم به شما بدم. اتفاقا خانم دکتر سروش، خانم مازیار که این نامه رو در حقیقت نوشتند، خانم سروش و انجام دادن و بیشتر با میراث فرهنگی و قوانینش که طبق نامه هم همینطور که میبینید کنونسیون بین‌المللی فکر کنم 1954 اگه اشتباه نکنم، که همونقدر که صدمه زدن به جان مردم مهمه و باید توجه کرد، به بناها هم باید توجه کرد. به هر حال یک سری قوانینی هست که نوشته شده. ما چیز مهمی و کار مهمی که من فکر کنم خانم دکتر سروش دارن انجام میدن و مازیار، خانم دکتر مازیار، اینه که در گذشته در این چند دهه موقعی که آمریکا حالا به هر دلیلی به افغانستان، به عراق، به سوریه، به لبنان و حالا دیگران حمله کردند و حتی لیبی، اول همه چیز نابود شد، معلوم نبود که اصلا چه چیزهایی داره از بین میره، و بعد از اینکه این نابودی پدید آمد تمام موزه ها به تاراج رفت. بعدش بود که همه دلشون سوخت و گفت حالا بذارید کمک کنیم، یعنی شد تبدیل شد به یک عمل خیر خواهانه و بذارید ما بیام کمک کنیم موزه هاتون رو بسازیم. ما ایرانی ها، من فهم میکنم یه چیزی که ما رو مستثنا میکنه، البته من هیچ باوری ندارم که ما تافته جدا بافته، ولی همین کاریه که خانم دکتر سروش کرده. ما از همین وسط جنگ داریم میگیم که این میراث داره نابود میشه و بمب هایی هست که داره رو اونجا میفته یا ارتعاشات بمب هایی که داره اونجا میفته، و همه رو دونه دونه در حد توان با این اوضاع بد اینترنت دارن همه رو مستندسازی میکنن که اگر راهی باشه که حتما هست، کشورهایی که سهیم بودن در این کارو، و حالا باید ببینیم اونها جوابگو هستن یا نه، چون مثل اینکه نه آمریکا نه اسرائیل جزء این کنوانسیون یونسکو هستش یا در اومدن، خانم سروش میدونه رو ما مسئول قرار بدیم، ولی اقلا بدونیم که چی از بین رفته یا صدمه دیده، و این خودش خیلی مهم. این یک گام جلوتر از کشورهای دیگه‌ای که من الان عنوان کردم که هنوز به صورت خرابه، و گاه اروپایی‌ها میان مثلا دو تا ساختمونشون رو درست کنن که خودشون هم احساس خوبی کنن بعد از آنچه که به سر این کشور و مردمش گذشته.
0: خانم سروش، چون اشاره آقای دریایی چند بار به شما بود در ارتباط با این نامه و ابعاد حقوقیش، میخوام بدونم که روی ابعاد حقوقی این نامه تا چند روز کار کردید؟ فکر میکنید آیا امکان این هست که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل که به هر حال حمله کنندگان بودند و این آثار به واسطه عملیات اونها آسیب دیده، بتونیم پاسخگوشون کنیم؟
2: ببینین، از نظر تئوری بله، در عمل خیلی دشواره، و ما سعی داریم میکنیم با این نامه، یکی از اهداف تدوین این نامه یه مقدار افزایش فشار برای اون عملی کردن همچین خواسته ایه. حالا من خیلی سریع برای شما این دلایل اینکه چرا در عمل، در تئوری میشه در عمل نمیشه رو توضیح میدم. اینه که طبق قانون 1954 لاهه که آمریکا و اسرائیل هر دو امضا کننده اون هستن، باید کشورها در زمان جنگ تمام اقدامات پیشگیرانه رو انجام بدن که به میراث فرهنگی کشورهای دیگر آسیب وارد نکنن. خب خیلی ما میدونیم که این اقدامات پیشگیرانه باید در هنگام برنامه دو امضا کننده اون هستن، باید کشورها در زمان جنگ تمام اقدامات پیشگیرانه رو انجام بدن که به میراث فرهنگی کشورهای دیگر آسیب وارد نکنن. خب خیلی ما میدونیم که این اقدامات پیشگیرانه باید در هنگام برنامه ریزی جنگ باشه و

0: دفاع
1: بله وزیر اسم وزارت خونه بله اسم وزارت خونه رو کرد وزیر جنگ دیگه، یعنی که از اصلا لحن رو عوض کرد، گفت ما نمیخوایم به هیچ پروتکلی اصلا ملزم باشیم، اصلا رد کرده هر نوع الزام به هر نوع پروتکلی رو و تمام این سازوکارها رو که در حتی در زمان جنگ عراق که اون همه فاجعه به کار ایجاد کرد، این سازوکارها در زمان ارتش بود، یعنی آموزش دادن نظامی ها، وارد کردن این عکس ها و این موقعیت ها توی برنامه ریزی جنگی و اصلا تمام اینا از وزارت کشور آمریکا برداشته شده الان، یعنی میدونیم که اینا کاملا نقص کننده تمام این امضا هاست.
0: در خود بود قوانین داخلی چطور با توجه به اینکه شما الان اشاره میکنید به این موضوع که اینها نقض شده، آیا در قوانین داخلی یا سازوکارهایی وجود داره که شما بتونید، به هر حال شما شهروند آمریکا هم هستید اونجا هم دارید زندگی میکنید، که بتونید این قضیه رو از طریق خود سازوکارهای داخلی هم پیش ببرید؟
1: من فکر نمی کنم، چون این تو بحث قوانین بین الملل هست، اما قوانین بین الملل بعد از 1954 مرتب اینو قوی تر کرده، یعنی این قانون لاهه در 1999 یه در واقع تبصره بهش اضافه شده که یه پروتکل بهش اضافه شده، یعنی ببینید شما بعد از 1999 تا 2015 مدام تلاش‌های بین‌المللی صورت گرفته که بحث آسیب سیستماتیک به میراث فرهنگی رو ببرن بیشتر بذارن در زیر چتر بحث در واقع crime to humanities، یعنی جرائم بشری جرائم ضد بشری، اینو ببرن زیر چتر اون که اگر یک کشوری بیاد مثلا عملیات سیستماتیک بکنه، این بره کم کم توی زبان crime against humanities قرار بگیره، چون الان این چتر این بیان قانونی مشمول یه چیزهایی میشه به اسم مثل نسل کشی، مثل یعنی این جور چیزها زیرش هست و کم کم این کنوانسیون ها داره تقویت میشه. در 2015 کنوانسیون روم هست و خیلی جالبه به شما بگم که ایران بقیه اینا رو امضا کرده و خیلی جالبه که شما بدونین آمریکا و اسرائیل بقیه رو امضا نکردن، پس نمیشه طبق اونا حتی اینا رو ملزم کرد و من فکر میکنم امضا نکردنشون خیلی هدفمنده، چون اصلا نمیخوان که ملزم بشن به این قوانین. اما مشکل اصلی این هستش که حتی طبق 1954 هم میشه اینا رو تعقیب کرد، ولی خب تمام این سازمان‌های بین‌المللی بودجه هاشون رو از این کشورهای اروپایی میگیرن، یعنی در عمل اینا یه جورایی همه آدم‌ها تبدیل میشن به کارمند این کشورها، درسته؟ و این مشکل اصلی رو ایجاد میکنه. پس این سازوکارا تبدیل میشن به یه چیزهایی که در زمانی که خود اون قدرت‌ها این از این قوانین تخطی میکنن، قدرت و شجاعت این که اونها رو در برابر همون قانونهایی که تصویب شده، همون قانونهای حداقلی مسئول بکنن ندارن و به همین دلیل در این بیانیه که من واقعا خوشحالم ببینم که حداقل 300 تا استاد شناخته شده در دنیا اومدن اینو امضا کردن، اومده این سازمانها رو زیر سوال برده، همونجور که آدمها رو زیر سوال برده.
0: حکومت، خود حکومت ایران هم آیا مسئولیتی داره در زمانی که مورد حمله قرار میگیره، یا اینکه نه در زمان حمله این مسئولیت به طور کامل متوجه حکومت نمیشه؟
1: شما سوال از من کردید.
0: بله سوالو. که بعد من برم سوال. چون مسئله حقوقی شما بیشتر پیگیری کردین، گفتم از شما بپرسم و بعد برم خدمت آقای دریایی.
1: بله طبق این کنوانسیون خود اون دولت ها موظفن و اتفاقا علارغم این که حوزه فرهنگ به طور کلی در همه کشورها و در ایران هم بسیار حوزه ضعیف، یعنی از نظر مالی و منابع حوزه ضعیفی هستش، بسیار فعال عمل کردن همیشه در این چند تا در جنگ ماه جوان و الان
0: جنگ دوازده،
1: بله، و این دائم این اولا که تمام این موزه ها رو به شدت تمام اشیاء رو یعنی توی این جنگ برای من واقعا قابل تحسینی، همکارای ما خب بالاخره خانواده هاشون رو گذاشتن تو خونه و هر روز رفتن سر کار تو این موزه ها و اشیاء رو جابجا کردن با کیسه های شن، تمام اینا رو تا جای ممکن اینا

0: استحکام بخشی کردن، تمام سپرهای بلوشیلد رو توی ساختمان‌های مهم گذاشتن طبق کنوانسیون که متاسفانه هیچ کدومشون بهش در واقع وقعی ننهادن و باز همون مناطق رو بمبارون کردن. یکی از شکایتایی که ایران داره همینه که ما این سپر بلوشیلد رو بلافاصله روی تمام این بناهای شاخص گذاشتیم، مثلا قلعه فلک الافلاک که مستقیم دور اون حاشیه‌اش، یعنی در عرصه‌اش مستقیم بمب خورده، سپر بلوشیلد روش بوده. و غیر از اینکه اشیا رو جابجا کردن، سپر بلوشیلد رو گذاشتن، مدام دارن گزارش دائم از تخریب میفرستن به یونسکو و خب متاسفانه این سازمان ها اصلا حتی اینا رو منتشر نمی کنن. خیلی جالبه که دیروز من از طریق یکی از همکارا، دوستان قدیمی که در زمانی که در میراث کار می کردم توی یونسکو بود، این بیانیه ما رو دیده بودن و بعد یکی از همکارا یونسکو از طریق ایشون به من پیام فرستاده بود که ما که هیچ گزارشی ندیدیم که چیزی تو ایران تخریب شده باشه، و بر من خیلی جالب بود و گفتم شما چطور گزارشی ندیدید؟ حداقل ده ها روزنامه بین‌المللی داره اینو چاپ میکنه، چطور شما که توی یونسکو هستید هیچ گزارشی ندیدید؟ خب اینا نشون میده که به هر حال اهمیت نمیدن به یک به همون میزان که بخوان اصلا پیگیری کنن این موضوع.
1: آیا این امکان برای شما وجود داره که پیگیر بشید و اون گزارش ها رو بخواید از یونسکو و اون گزارش ها رو بتونید منتشر کنید؟
0: ببینید مشکل الان اینه که خب این گزارش ها رو ایران به یونسکو میفرسته، ما الان دسترسی به دولت ایران هم نداریم. حالا اگر نمیدونم، اگر به حال اینترنت باز بشه، اگر دولت ایران به ما اعتمادی بکنه، چون ما الان خب هیچ نه مقام بینون، یعنی ما الان هیچ نه مقام قانونی هستیم، ما الان به صورت داوطلب یک گروه داوطلب هستیم، درسته؟ اگر دولت ایران، چون این یه سازوکار قانونیه، ما الان داریم یک جور فشار افکار عمومی پشت این ایجاد میکنیم، درسته؟ و ولی ما هیچ نوع جایگاه قانونی نداریم، این یه سازوکار قانونیه که باید از طریق مراجع قانونی اتفاق بیفته. اون مراجع قانونی رو ایران داره پیگیری میکنه و ما توش هیچ جایگاه قانونی نداریم. اگر این اتفاق به یه شکلی بیفته، من نمیدونم انسان چه جوری باید اتفاق بیفته، چون میگم ما جایگاه حقوقی نداریم، من واقعا نمیدونم این چطور ممکنه پدید بیاد.
1: بله آقای دایی، نکته ای که این وسط شاید پرسش برانگیز بشه، ضمن اشاره‌ای که خانم سروش داشتن به مسئله سپر آبی، اینه که وقتی که خب مشخص کردن جایی رو که نباید هدف قرار بگیره بر اساس کنوانسیون هایی که به هر حال طرفین جنگ باید بهش متحد باشن، ما شاهد این هستیم که خب اینها هدف قرار میگن. آیا باید به این نگاه کنیم با توجه به بعضی از اظهار نظرهایی که مطرح شده بود از مقام‌های سیاسی در ایالات متحده آمریکا یا برخی از مقام‌های اسرائیلی؟ آیا این یک واقعا اقدام یا یک جنگ تمدنیه یا نه این شاید خیلی میشه گفت جلوتر رفتنه؟
2: بله، عرض شود که من سال 2020 بود، آقای ترامپ در دوران رئیس جمهور آمریکا در همون موقع عرض کردن که ما 20 سایت تمدنی و فرهنگی رو خواهیم بمباران خواهیم کرد، نابود خواهیم کرد. اگر شما نگاه بکنید این سخن ایشون هست.
1: بله، خیلی بحث برانگیزم شد.
2: بله، ما با یک سری از افراد رفتیم به پرینستون انستیتوت فور ادوانس استادیز و یه پنل بود که تبعات این کار چیه، اصلا سخن گفتن. بعد آقای هکست که حالا خودش رو وزیر جنگ مینامه اینجا، گفته که ما اصلا نمیخوایم به هیچ قانونی توجه کنیم و برای همین خب اینها باید پاسخگو باشن. ما داریم با دو نفر روبرو هستیم، از کسانی که خب در آمریکا از رئیس جمهور تا وزیر جنگ هست، که ما شما رو نابود میکنیم. این فقط این دفعه نبود که آقای ترامپ گفت من تمدن ایران رو میخوام نابود کنم، 6 سال پیش هم اینو گفته بود. این یعنی یه روندی بوده، این نبودی که فقط من یک بار گفتم. خب این باید به هر حال بازبینی بشه که چرا یک رئیس جمهور و وزیرشون اینچنان میخوان یا آنچنان میخوان که این تمدن رو نابود کنه. اصلا مسئله مثل اینکه فراتر از جنگه.
1: نکتهش اینه که حالا که این صحبت در گرفت، من میخوام ارجاع بدم به یک ماجرایی که برخی از کسانی که به هر حال پادشاهی خواه هستن اصولا این رو میبرن در یک قالب دیگه ای مطرحش میکنن، میگن که اگر رئیس جمهور آمریکا این صحبت رو کرده منظورش تمدن ایرانی نیست و ربطش میدن به جمهوری اسلامی، به تمدن اسلامی یا همچین چیزی رو میان با هم دیگه کنار هم قرار میدن و به هر حال به نوعی صحبت‌های آقای ترامپ رو توجیهش میکنن. آیا میشه از دل این توجیه به جایی رسید؟
2: هیچ توجیهی وجود نداره. یا انگلیسی اون افراد بلد نیستن. سیویلیزیشن یک تمدنی که از لایه‌های مختلف درست شده. شما نمیتونید برید هدفمند یک لایه به خصوص رو بزنید. حالا تمدن اسلامی یعنی زدن مسجد شاه توی اصفهان، این کار خوبیه چون متعلق به دوران اسلامیه. با این کار دارن اصلا حمله به تمدن و فرهنگ ما هست. شما راجع به کلانتری صحبت کردن، نزدیکی زدن میدان فردوسی. من بچگیمو یادمه که اونجا رفتن، دارن نابود میکنن یادمان ما رو و یادمان فرهنگی ما رو. این اصلا جای چیز نیستش که بخوام بگیم منظور این بوده یا اون. 6 سال پیش گفته من 20
1: صدای آقای بله ما ارتباطمون با آقای دریایی قطع شد. اگر آقای دریایی با ما هستند بله، آقای دریایی متاسفانه همکارانم هم میگن که با ما ارتباطشون کامل قطع شده. خب
0: ببینید من حالا در
1: بله شما میخواین ادامهش رو شما صحبت کنید. بله
0: همین مطلبی که آقای دکتر دریایی داشتن میگفتن دقیقاً همینه، چون یک فرهنگ و تمدن تمام ابعادش مهمه، ما چه باهاش موافق باشیم و چه باهاش موافق نباشیم. برای چی موزه هولوکاست میذارن؟ برای اینکه حتی قسمت هایی که زشت هست در یک تاریخ و ما دوست نداریم هم اینا هم برای حافظه تاریخی یک ملت مهمه. مثلا من یکی از بناهایی که من دائم خودم سرزنش میشم که چرا در موردش انقدر ناراحت هستم همین ساختمان مجلس شورای ملی یا کاخ سنا هست. چرا؟ چون در بخش بزرگی از فرض کن دوره جمهوری اسلامی مجلس شورای اسلامی توی این برگزار می شده و یکی از جاهایی هستش که مهمترین اتفاقات تاریخ جمهوری اسلامی توی اون بوده. حالا چه شما طرفدار سرسخت جمهوری اسلامی باشید، چه مخالف سرسخت جمهوری اسلامی باشید، واقعیتش اینه که این بخشی از تاریخ ایران هست و مهم. حتی دلیلی که من برای من این کاخ سنا خودم به شخص مهمه، بخشی از اتفاقات تاریخ مشروطه، بحث سنا، تاریخ معماری ایران هستش. ولی شما این بخشش هم مهمه، بخشی که مثلا فرض کن قانون اساسی جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، چجوری رهبری توش اتفاق افتاده، همه اینا بخشی از تاریخه و بخشی از حافظه تاریخی یک کشور هستش و این باید یه موزه باشه. شما نمیتونین حتی اینو حذف کنید از تاریخ. بنابراین به نظر من این توجیهی که میاد میگه، حالا غیر از هم حرفی که دکتر دریایی زدن گفتن کسی که این حرفو میزنه این توجیهو میکنه حتما انگلیسی بلد نیست، که واقعا درسته. حتی این توجیهی که میگه که این میخواد قسمت اسلامی رو حذف کنه و اینها، این حرف درست مثل کسی هستش که میخواد یک ایرانی تعریف کنه که فقط قسمت‌هایی که دوست داره و بخش‌های فرهنگی که دوست داره توش باشه، نه قسمت‌های دیگه ایران که مطابق میلش نیست.
1: آقای دریایی شما با ما هستید، اجازه بدید همین بحث رو با شما هم باز پی بگیریم از این زاویه که ما الان خب با یک تاریخ زدایی رو به رو هستیم. اما یک نکته مهمی که وجود داره، جدای از این که گروهی از این ایرانی ها به هر حال چنین برخوردی رو دارن، چنین توجیهی رو برای این اقدامات دارن، در کنارش ما شاهد این هستیم که اپوزیسیونی هست که هم صدا میشه با اقدام هایی که داره صورت میگیره و این اقدام ها رو اون اپوزیسیون هم توجیه میکنه. دلیل همزمانی اینها صرفا یک مسئله سیاسیه یا آیا اونها نمیدونن که این چه تهدیدی میتونه برای آینده ایران باشه و حتی برای گذشته ایران و عملا گذشته ایران به نوعی تاریخ زدایی بشه؟
2: این از اپوزیسیون بد بپرسید. مشکل من هم همینه آقای زردانی. تاریخ و تمدن ایران بازی فوتبال نیست که دو تا تیم با همدیگه به خاطر عقاید و باورهای سیاسیشون سرش نبرد کنن یا بول بگیرن یا اینکه بخوان بهش توجه نکنن. این تمدن چه دوست دارید چه دوست ندارید از تل باکون 6000 سال قبل از میلاد مسیح تا به قول خانم دکتر سروش مجلس سنا متعلق به ماست، قسمتی از هویت تاریخی ماست. اگر از بین بره فراموشی به وجود بیاد، یادمان ما فراموش بشه از آنچه که بودیم و هستیم، نمیتونیم بفهمیم که این کشور داره به کجا رسیده، چرا به اینجا رسیده و به کجا میره. این مهمه، نه اینکه اپوزیسیون الان طرفداری میکنه یا نمیکنه. اینها مسائلیه که من فکر میکنم در تاریخ ثبت خواهد شد. قاعدتا موقعی که صدها بنا داره نابود میشه، به قول خانم درستش داره بافت مملکت نابود میشه و سکوت میکنن، اونها باید خودشون پاسخگو به وجدان خودشون و به مردم خودشون خواهند بود.
1: اما آیا ما عملیات داریم آقای دریایی؟ عملیات شهروندان مهم هست در اتفاقاتی که میفته و نوع برخوردی که میشه با تمدنشون با تاریخشون، یا نه شهروندان هیچ عملیاتی ندارن و این صرفا حالا میتونیم بگیم یک بازی داخل گیوم سیاسیه؟
2: من فکر کنم عملیات دارن و همونطور که دوباره حالا من هی میگم خانم دکتر سروش، مردم در این چند دهه به فکر همون جاهایی که هستن افتادن، دارن بازسازی میکنن، کمک میکنن. عملیات وجود داره، به هر حال قسمتی از فرهنگ ماست. من نمیدونم که قطع شدم صحبتم، ولی شما صحبت کلانتری کردید، نمیدونم
1: کلانتری داشتی میگفتید. بله، باب فردوسی رسید،
2: میجون فردوسی منم گرسنه. خب شنیدم اون نزدیکا صدمه دیده، در حقیقت دارن دوران بچگی من تاریخ اون رو دارن نابود میکنن. دردناکه برای همه ما، هر قسمت و هر بمبی که شنیدم خورده به نزدیک اینجا، انگاری که به من بمب زدن، انگاری که اصلا منو دارن نابود میکنن. این من فکر نمیکنم فقط من هستم، چون حالا کارم تاریخ و تمدن ایران هست. خیلی از ایرانی ها رو من میشناسم که این دغدغه رو دارن آقای زرقامی، و باید ماها، در حقیقت من، خانم دکتر سروش و بقیه، درباره این که شما باید دلسوز تمدن خودتون باشین بیشتر صحبت بشه. البته که مسائل سیاسی در این قرن گذشته، مثلا در حالا در 47 سال گذشته و این کمرنگ کردن یک قسمت تاریخ و پررنگ کردن دیگه، باعث یک مقدار مسائلی شده.
1: اتفاقا نکته خوبی را آقای درگی اشاره کردین، میخوام اتفاقا همینو بگم. این کمرنگ و پررنگ کردن بخشیش، و بعد هم این که خب افرادی میگن حکومت که دلش نمیسوزه واسه این آثار، چرا ما باید دلمون بسوزه؟ قاعدتا حتما شما همین توجیه ها رو شنیدید، شما همین حرفا رو از این و اون شنیدید. خب وقتی این مجموعه اینها رو کنار هم قرار میدیم، چگونه میشه یک جامعه رو حساس کرد که اگر گذشتت از بین بره میتونه پیامدهای بدتری برای تو داشته باشه در آینده؟
2: بله، یکی از مثال زدنه، شما ببینید با عراق چه شد. الان دیگه عراق نه عراقی هست به اون صورت، نه هویتی دارن کسی به عنوان عراق و حتی ارتباطی با گذشته شد، مگر اینکه حالا جامعه مثلا آشوری باشه که خودش رو با آشوریان تطبیق میده. شما اگر انستیتوسیون، اگر کتاب نخونین راجع به تاریخ و تمدن خودتون و این بناها نباشن، به سرعت بیشتری خودتون رو فراموش میکنید و بی‌هویت میشید. این یک مسئله مهمه. من باید بگم در صورتی که شما میگین که دولت حالا در این چند دهه بی توجه بوده، شاید به خاطر بعضی وقتا این زدیت یا بی توجه مردم بیشتر مایل شدن که شاهنامه بخونن، تاریخ ایران باستانشون رو بخونن. من به عنوان کسی که کتابم در ایران چاپ میشه، هر بار که چاپ میشه جوانان و افراد مختلف با من تماس میگیرن و تشکر میکنن، از دبیرستان ها که بعضی وقتا معلم ها با این کارو میکنن کتاب ها رو تا اونجا. برای من این مهمه که ما باید تاریخمون رو بدونیم، و من کاری که میتونم، عملیات من همین هستش که به نسل بعدی و به ایرانیان بیشتر کمک کنم که این هویت رو بشناسن، دوست داشته باشن، عاشق این تمدن باشن و نذارن نابود بشه.
1: چون داریم رفته رفته به پایان برنامه بر بفرمایید شما بفرمایید.
0: اجازه هست من دو تا موضوع در مورد عملیات بگم؟
1: حتما.
0: یکی این که فکر میکنم همه باید فکر کنن و دائم مطالعه کنن چرا این بناها مهم هستن، به خصوص بناهای تاریخ معاصر و تاریخ اخیر. من در شهری زندگی میکنم، شهر شیکاگو، که یک بخش بزرگی از درآمدش از توریسم تاریخ معاصر هست و اغلب این توریسم بر اساس داوطلب میگذره و این داوطلبا خودش مردم عادی شهر هستن که میرن این دوره رو میگذرونن و میان تور میرن توی شهر و خیلی ها با من بحث میکنن چرا تو میگی مثلا این ساختمون اصلا مهمه. میخوام این تفاوت فرهنگ رو بگم. دوم این که نه، دولت مسئول اینا نیست، اینا مال ماست. و چرا مگر مثلا مردم ایران کافی شاپ میسازن یا زبان انگلیسی میخونن یا مد دنیا رو دنبال میکنن؟ این به خاطر نیست که دولت از اینا حمایت میکنه. بنابراین من این با این موافق نیستم. فکر میکنم اینم یه جور توجیه سلیقه‌ایه. اما از همه مهمتر فکر میکنم مهمترین عملیات دیگه اینه که مردم فکر کنن در زمان بازسازی ما چه کار باید بکنیم که این قسمت‌های تخریب شده تاریخی صاف نشن و بعد تبدیل بشن به یه قسمت‌های بی‌هویتی. چیزی که تو همه دوره‌های بازسازی بعد از جنگ مهم بوده که مردم اومدن فکر کردن و خواستن از دولت که چطور ما میتونیم این تاریخ این قسمت رو بهش برگردونیم.
1: چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، من مایلم اتفاقا روی همین مرمت بعد از جنگ یک صحبتی داشته باشیم که جمع‌بندیتون هم باشه. 5 دقیقه تقریبا داریم که بگیم 4 دقیقه هر کدوم از شما عزیزان 2 دقیقه دارید. اینکه آیا NGO ها یا همون سمندها یا حالا میتونن افرادی در بیرون صندوقی رو تشکیل بدن به نوعی که بشه پولی رو جمع کرد برای مرمت این آثار، با توجه به اینکه الان تخمین زده شده که 7.5 هزار میلیارد تومان تخریب صورت گرفته، آیا این امکان فکر کنید وجود داره؟ اول از شما خانم سروش بشنویم و بعدم از آقای دریایی در 2 دقیقه تقریبا.
0: من فکر میکنم خواست زیاد هست تو ایرانیا. فکر میکنم دولت ایران باید خیلی رک بگم و بی پرده، دولت ایران باید از تجربه این بسیج مردمی که در خارج از ایران، ایرانی هایی که علاقمند به ایران بودن و واقعا جلو این جنگ وایستادن، ببینه که چه عشق و علاقه ای هست و اعتماد بسازه. دو بحث داره این اعتماد سازی. یکی بحث سلامت اقتصادی که مردم مطمئن باشن این پول چجوری میره و به اون سازوکار برمیگرده با توجه به همه به قول معروف گیرها و سوراخ‌های اقتصادی که الان وجود داره توی کشور. و دومم بحث امنیت شهروندان که این سلامت اون شهروندی که داره این کمک رو میکنه چجوری قراره تضمین بشه، یعنی از نظر سیاسی. به نظر من این دوتا مهمترین گره های همچین اقدامی هستن.
1: سپاسگزارم. آقای دریایی، از شما هم بشنویم در این زمینه که شما چه راهکاری رو فکر میکنید که بشه کمک کرد، با توجه به اینکه میدونیم ایران از نظر اقتصادی هم وضعیت مناسبی نداره، به ویژه بعد از جنگ هم قطعا وضعیت دشوارتر خواهد شد، و آیا میشه صندوقی درست کرد و این آثار رو در مرمتش کمک کرد؟
2: من امیدوارم که این کار بشه. خب این گره خورده به مسائل سیاسی و اوضاع ایران و آمریکا، ولی من امیدوارم و میبینم تک و توک باستانشناسان که میخوان مثلا جایی را حفاری کنن، میراث پول نداره و این پول میشه از بیرون اومد، ولی بعد یک نوع اعتماد سازی کرد و بعد اون کسی که داره پول میده خودش ممکنه میگم دلواپس باشه که تبعات اون چیه. ولی کاملا ببینید، ما یک شهروندیم. من شهروند الان تو کالیفرنیا هستم. موقعی که پروژه اینجا باشه معلومه که میخوام کمک کنم. حالا اگر ایرانی هم هستم معلومه که این کار رو میکنم. ما باید خودمون فرای دولت سعی کنیم که کمک کنیم به تمدن خودمون و نگهداری اون.
1: سپاسگزارم از هر دوی شما. اگر نکته دیگه ای هست که دوست دارید اضافه کنید، 1 دقیقه داریم میتونیم ازش استفاده کنیم، اگر که نه که من خیلی خوشحال شدم که با شما همراه بودم در پاراگراف اول.
0: خیلی سپاسگزارم ازتون و فقط میخواستم بگم که گزارش آقای پوراستاد واقعا عالی بود در ابتدای برنامه. فکر میکنم بخش اصلی بخش عظیم حرفایی که میخواستیم بزنیم و ایشون زدن.
1: سپاسگزارم از هر دوی شما. بله سپاسگزارم از هر دوی شما. تورج دریایی استاد رشته تاریخ ایران و جهان و نویسنده کتاب ایران ساسانی ظهور و سقوط یک امپراتوری و همچنین مهمان دیگرم مهنوش سروش باستانشناس ایرانی ساکن شیکاگو بود و مدیر آزمایشگاه مرکز چشم‌اندازهای باستانی خاورمیانه دانشگاه شیکاگو که ما رو همراهی می‌کردن و نگاهی داشتیم به میراث فرهنگی ایران که البته این رو باید بگیم که این میراث متعلق فقط به ایران نبوده بلکه یک میراث جهانیه برای تمدن جهانی و میراثی که در حمله اسرائیل و آمریکا به ایران تخریب شد و این تخریب همونطوری که خانم سروش هم اشاره کردن تخریب گسترده تری هست از آنچه که تا الان آمار داره به ما نشون میده. به هر حال درباره این برنامه میشه بیشتر حرف زد. خوشحال میشم که به اینستاگرام من بیاین محمد اندرلاین زرقامی و اونجا این بحث رو بیشتر با هم ادامه بدیم. و یاد ترانه ای از شهریار دادور افتادم در پایان که شعری از نیما یوشیج رو هم تضمین میکنه به تکرار غم نیما کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 21 اردیبهشت ماه سال 1405 همراه این برنامه شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه در یک ساعت پیش رو، تا با هم نگاهی داشته باشیم به تازه ترین تحولات، از جمله پاسخ ایران به آمریکا رو بررسی خواهیم کرد، پاسخی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه کاملا غیر قابل قبوله و ایران میگه که در اون خواستار پایان جنگ و آزادسازی دارایی ها شده. سری خواهیم زد به تجمعات روز گذشته در شهرهای مختلف دنیا که با عنوان اقدام جهانی انجام شد، نگاهی به این تجمعات خواهیم داشت و البته موضوعات متنوع دیگری که در این برنامه بررسی خواهیم کرد. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم رویا کریمی مجد.
1: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پاسخ ایران به پیشنهاد واشنگتن برای پایان جنگ را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرد و در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت که آن را دوست ندارد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به این اظهارات دونالد ترامپ گفت تهران هیچ امتیاز زیاد خواهانه مطالبه نکرده و تنها خواهان حقوق مشروع ایران شده است. او با اشاره به پیشنهاد ایران برای پایان جنگ، توقف آنچه راهزنی دریایی علیه کشتی های ایرانی خوانده، آزادسازی دارایی های بلوکه شده و برقراری تردد ایمن در تنگه هرمز گفت این طرح برای خیر منطقه و جهان ارائه شده و معقول و سخاوتمندانه بوده است. بقایی همچنین آمریکا را متهم کرد تحت تاثیر ذهنیت ساخته و پرداخته اسرائیل همچنان برخواسته های به گفته او نامعقول پافشاری می کند. رئیس جمهور آمریکا شامگاه یک شنبه پاسخ ایران به طرح پیشنهادی واشنگتن برای پایان جنگ را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرده بود. شیرین اردکانی، وکیل نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل اعلام کرد. انتقال موکلش از زندان به بیمارستان به لطف بسیج جامعه مدنی جهانی و تلاش‌های دیپلماسی حقوق بشر ممکن شده است. بنیاد نرگس محمدی در شبکه ایکس نوشت این انتقال به دلیل وضعیت جدی پزشکی انجام شده و تصویری از او روی تخت بیمارستان منتشر کرد. اردکانی خواستار ادامه فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی برای آزادی نرگس محمدی و دیگر زندانیان سیاسی شد و از دولت‌ها خواست برای توقف اعدام‌ها در ایران فشار خود را حفظ کنند. نرگس محمدی پس از وخامت وضعیت جسمی از بیمارستان زنجان به بیمارستان پارس تهران منتقل شده است. چین تحریم‌های تازه آمریکا علیه 3 شرکت مستقر در چین را که واشنگتن آنها را به کمک به عملیات نظامی ایران متهم کرده، غیرقانونی و یکجانبه خواند. گو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز دوشنبه گفت پکن همواره از شرکت‌های چینی خواسته فعالیت‌های خود را مطابق قوانین انجام دهند و قاطعانه از حقوق و منافع مشروع آنها دفاع خواهد کرد. او همچنین تاکید کرد اولویت فوری جلوگیری از بازگشت درگیری‌هاست و نباید از جنگ برای بدنام کردن دیگر کشورها استفاده شود. آمریکا در هفته‌های اخیر فشار بر شبکه‌های اقتصادی و تجاری مرتبط با ایران را افزایش داده و چین را به تسهیل برخی فعالیت‌های تهران متهم کرده است. قوه قضاییه ایران از توقیف بخشی از اموال علی کریمی، فوتبالیست پیشین تیم ملی و مخالف جمهوری اسلامی خبر داد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز دوشنبه گزارش داد 2 واحد تجاری و 4 واحد مسکونی متعلق به علی کریمی به دستور قضایی توقیف شده است. این گزارش همچنین مدعی شد یکی از املاک توقیف شده به نام هاوش فرزند علی کریمی ثبت شده است. بعد از جنگ اخیر گزارش‌های متعددی درباره توقیف اموال فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و هنرمندان منتقد و مخالف جمهوری اسلامی منتشر شده است. داده‌های شرکت‌های راهگیری دریایی کپلر و LCEJ نشان می‌دهد 3 نفتکش حامل نفت خام در هفته گذشته و روز یکشنبه با خاموش کردن سیستم‌های رادیویی خود از تنگه هرمز عبور کردند، اقدامی که به گفته خبرگزاری رویترز برای جلوگیری از حملات احتمالی ایران انجام شده است. 2 نفتکش عظیم آگیوس فاوریوس 1 و کیارا M که هر کدام 2 میلیون بشکه نفت خام عراق را حمل می‌کردند، روز یکشنبه از تنگه هرمز عبور کردند. خبرگزاری تصنیم روز دوشنبه گزارش داد نفتکش آگیوس فاوریوس از مسیر تعیین شده ایران عبور کرده است. و پس از رد پیشنهاد ایران از سوی دونالد ترامپ و تکرار تهدیدهای ایران درباره تنگه هرمز، روز دوشنبه قیمت نفت در بازارهای آسیایی افزایش یافت. قیمت نفت برنت با 4.5% افزایش به حدود 106 دلار به ازای هر بشکه نفت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدییت نیز به 105 دلار برای هر بشکه معامله شد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم رویا کریمی مجد میشنیدید.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شب گذشته و ساعاتی پس از دریافت پاسخ ایران به طرح پیشنهادی واشنگتن برای پایان جنگ، این پاسخ رو کاملا غیر قابل قبول توصیف کرد. نگاهی داشته باشیم به تازه ترین اظهار نظرها پیرامون پاسخ ایران به طرح پیشنهادی واشنگتن با مهران کریمی.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه در پیامی در شبکه تروث سوشال گفت که پاسخ ایران به پیشنهادهای واشنگتن برای پایان جنگ غیر قابل قبول است.
4: من تازه پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران را خواندم. از آن خوشم نمی آید. کاملا غیر قابل قبول است. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم.
3: آقای ترامپ در پیامی دیگر روز یک شنبه در تروث سوشال ایران را متهم کرد که سالهاست با ایالات متحده بازی کرده و به این کشور خندیده، اما تاکید کرد که دیگر اجازه نخواهد داد ایران به آمریکا بخندد. او بدون آنکه به محتوای پاسخ ایران اشاره کند نوشت: ایرانی‌ها 47 سال است که ما را سر دواندند، منتظر نگه می‌دارند، مردم ما را با بمب‌های کنار جاده می‌کشند، اعتراضات را سرکوب می‌کنند و اخیراً 42,000 معترض بیگناه و غیر مسلح را از بین بردند و به کشوری که حالا دوباره عظمت یافته میخندند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود تاکید کرد جمهوری اسلامی هیچ امتیاز ویژه‌ای از آمریکا مطالبه نکرده و تنها خواهان حقوق مشروع ایران شده است.
5: آیا مطالبه ایران برای خاتمه جنگ در منطقه، مطالبه ایران برای توقف راهزنی دریایی علیه کشتی‌های ایران، اونچه که تحت عنوان محاصره دریایی اسمش گذاشتند، مطالبه ایران برای آزاد شدن دارایی‌های متعلق به مردم ایران که سال‌هاست به ناحق به خاطر فشار آمریکا در بانک‌های خارجی محبوس شده، آیا اینها مطالبه زیاد خواهانه است؟ پیشنهاد ما برای اینکه در تنگه هرمز تردد ایمن صورت بگیره، آیا مطالبه زیاد خواهانه است؟
3: اسماعیل بقایی در بخش دیگری از سخنان خود آمریکا را متهم کرد که تحت تأثیر آنچه او ذهنیت‌های ساخته پرداخته اسرائیل خواند، همچنان بر خواسته‌های نامعقول و یکسویه پافشاری می‌کند. آقای بقایی اضافه کرد در پاسخ به آخرین طرح پیشنهادی آمریکا برای پایان جنگ، خواستار توقف درگیری‌ها در منطقه شده است. آمریکا و ایران پس از یک دور مذاکره حضوری در پاکستان که چند روز بعد از برقراری آتش‌بس برگزار شد، از طریق تبادل طرح‌های پیشنهادی به مذاکرات ادامه دادند. این مذاکرات در حالی دنبال می‌شود که ایالات متحده آمریکا پس از ناکامی گفتگوهای مستقیم، محاصره دریایی بنادر ایران را آغاز کرده و ایران نیز از ابتدای جنگ در 9 اسفند سال گذشته تنگه هرمز را مسدود کرده است. روز یک به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه‌ای با برنامه 60 دقیقه شبکه CBS اعلام کرد جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران دستاوردهای زیادی داشته اما هنوز پایان نیافته. او اضافه کرد تهران همچنان بخش زیادی از توانمندی‌های خود از جمله ذخایر اورانیوم غنی شده، برنامه موشکی و شبکه نیروهای نیابتی‌اش را حفظ کرده و کارهایی باقی مانده که باید انجام شوند. نخست وزیر اسرائیل همچنین درباره اورانیوم 60% ایران گفت که این مواد می‌تواند به صورت فیزیکی از ایران خارج شود و او اضافه کرد دونالد ترامپ نیز خواهان چنین اقدامی است. نتانیاهو این روش را بهترین راه برای حل مسئله هسته‌ای ایران توصیف کرد. در همین حال روز دوشنبه روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد دونالد ترامپ در سفر خود به پکن قصد دارد شی جینگ پینگ را برای کمک به پایان جنگ خاورمیانه و میانجیگری با ایران تحت فشار بگذارد. این دیدار که پیشتر به دلیل جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل و بسته شدن تنگه هرمز به تعویق افتاده بود، در شرایطی برگزار می‌شود که واشنگتن معتقد است چین به دلیل روابط نزدیکش با تهران میتواند نقش مهمی در پایان درگیری ها داشته باشد.
0: از مهران کریمی میشنیدید درباره تازه ترین صحبت هایی که شده پیرامون مسئله مذاکرات بین ایران و آمریکا، یا بهتر بگیم تبادل پیام ها و پاسخ هایی که به پیشنهادات یکدیگر پیرامون یک تفاهم احتمالی مطرح میشه و پاسخ هایی که در مورد آخر اون رئیس جمهور آمریکا اون چیزی رو که مطالبات مشروع ایران اسماعیل بقایی خونده بود رو غیر قابل قبول خونده. گفتگوی داشتم ساعتی پیش با علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران، و ارزیابی او رو درباره آنچه که در جریان هست و اینکه چیزی که شبیه یک بنبست به نظر میرسه پرسیدم. علی واعظ در ژنو:
6: تقریبا میشه گفت که این بنبست دیپلماتیک ادامه داره، این چیز جدیدی نیست. به هر حال از حتی دیداری که در اسلام آباد صورت گرفت مشخص بود که طرفین بر سر مسائل اساسی، یعنی آینده برنامه هسته ایران و آینده تنگه هرمز، اختلافات بسیار جدی دارند و امید آقای ترامپ بر این بود که محاصره دریایی آمریکا موضع ایران رو نرم بکنه و ایران هم هدفش این بوده که نشون بده که با فشار بیشتر موضع ملایمتری نخواهد گرفت، و بنابراین ما همچنان در شرایطی هستیم که مذاکرات قفل شده و به نظر میاد که تا آقای ترامپ تصمیم نگیره که بخواد از در واقع برخی از خواسته های حد اکثری آمریکا عقب نشینی بکنه، تغییری در این وضعیت ایجاد نخواهد شد. بنابراین گزینه‌های پیش روی او یا یک توافقی شبیه برجام هست که فروشش براش دشوار خواهد بود، یا بازگشت به یک جنگ هست که پایانش براش دشوار خواهد بود.
0: آقای واعظ، فکر می‌کنید که چه چیزی در میان چالش برانگیز هست؟ اگر که بخوایم در ابتدا درباره رویکرد ایالات متحده صحبت کنیم و تصمیمی که آقای ترامپ باید در این زمینه بگیره، چون به هر حال در دو حوزه، در حوزه تردد در تنگه هرمز و همچنین ذخیره مواد غنی شده، اورانیوم غنی شده در ایران، پیشرفتی حاصل نمیشه، هیچ چیزی پیش نمیره و به نظر میاد که آقای ترامپ خیلی وابسته است تصمیمش به اون موضوع هسته‌ای که تهران میگه که الان نمیخواد دربارش مذاکره بکنه. چگونه میشه این رو تکان داد؟ چه ابتکاری میشه در این زمینه به کار برد به نظر شما؟
6: ببینید، گمان میکنم که برخی گزارش‌ها در این زمینه چندان دقیق نیستن، از این لحاظ که به هر حال متن تفاهمی که 14 بندی یک صفحه‌ای که میدونیم طرفین در واقع در مورد اون در حال چانه‌زنی هستند، موارد هسته‌ای رو در بر داره. البته شامل جزئیات این مسائل نیست و این جزئیات قرار هست که در دورهای بعدی بهش پرداخته بشه.
0: یعنی در همین ابتدای کار، در همین فاصله 30 روزه‌ای که صحبت از اون بود یا 60 روزه‌ای که صحبت از اون بود، در ابتدای کار بحث هسته‌ای هم مطرح هست؟
6: نه، ببینید، در 14 بندی که مطرح هست، تقریبا میشه گفت 4-5 بند اون مربوط به مسئله هسته ایست و این اصلا قبل از این هست که هیچ در واقع باز زمانی آغاز بشه. یعنی طرفین اعلام خواهند کرد که این در مورد این یک صفحه تفاهم به توافق رسیدند و بعد از اون مرحله به بعد یک روند چند هفته‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز و برداشتن محاصره دریایی آمریکا در واقع طی خواهد شد. وقتی که اون مرحله به پایان برسه، اون وقت یک بازه زمانی 30 روزه قابل تجدید برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای آغاز خواهد شد که در اون بازه 30 روزه در واقع جزئیات کلیاتی که در 14 بند هست بهش پرداخته خواهد شد. بنابراین اگر شما در 14 بند به این نتیجه نرسیده باشید که به عنوان مثال با انباشت مواد غنی شده چه باید کرد، یا مثلا آیا ایران برنامه هسته‌ایش رو برای 5 سال یا برای 10 سال یا برای 20 سال تعلیق خواهد کرد و محدودیت هایی رو بر اون در واقع قائل خواهد شد، اصولا هیچ وقت به مرحله‌ای که در مورد جزئیات بخواد بحث بشه نخواهید رسید.
0: آقای وایس، چرا تهران اینقدر تاکید میکنه که درباره مسئله هسته‌ای صحبت نمیکنه؟ همین امروز آقای بقایی که وقتی که از مفاد پاسخ ایران صحبت میکنه، دست کم گذرا، هیچ اشاره‌ای به برنامه هسته ایران نمیکنه.
6: بله، خب ببینید، به علت اینکه ایران به نتیجه رسیده که چون مواضع بسیار متفاوت هستند و آمریکا همچنان به نحوی دنبال در واقع تسلیم ایران، پذیرفتن محدودیت‌های بسیار طولانی مدت هست که تقریبا به مثابه در واقع غنی‌سازی صفر خواهد بود، به این نتیجه رسیده که شاید بهتر باشه که مسائل در واقع فوری مربوط به تنگه هرمز رو پیش از مسئله مهم مربوط به برنامه هسته‌ای بگذاره و در واقع به دنبال این هست که اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای منجر به بن‌بست کامل دیپلماتیک نشه، که به هر حال شرایطی است که الان درش قرار داریم. در این حالی که خب مسلما اگر محاصره دریای آمریکا برداشته بشه، جمهوری اسلامی دست بازتری داره برای مذاکره در مورد هسته‌ای، برای که فشار بر رویش کمتر خواهد شد و همچنین به دنبال این هست که جنگ در لبنان رو به پایان برسونه، برای که حزب الله همچنان تحت فشار اسرائیل هست و بنابراین مسائل فوری‌تر رو در واقع پیش از مسائل مهم قرار داده. ولی خب می‌بینید که حتی در مورد مرحله بندی دو طرف با هم اختلاف نظر دارن و این یکی از دیگر دلایل بن‌بست دیپلماتیک فعلی است.
0: یه اشاره کردید در پاسخهای پیشینتون به مسئله اینکه دونالد ترامپ باید در مقطعی تصمیم بگیره درباره اینکه کجاها میشه مصالحه کرد. فکر میکنید که تهران کجا میتونه کوتاه بیاد از موضعی که ابراز میکنه؟ در این ساعتهای گذشته مثلا مسعود پزشکیان میگه ترجیح عقلانی، منطقی و مبتنی بر منافع ملی اینه که پیروزی نیروهای مسلح در میدان نبرد در عرصه دیپلماسی تکمیل بشه، اما از سوی هم صحبت از این هست که دست روی ماشه است و تهران آماده بازگشت به شرایط جنگی است. فکر میکنید تهران کجا میتونه کوتاه بیاد از موضعش برای اینکه مصالحه‌ای شکل بگیره؟
6: بله، ببینید، فکر میکنم در واقع دو موضوع اصلی فضا برای مانوردهی برای ایران فراهم هست. یعنی یک، در مسئله هسته‌ای با توجه به اینکه ببینید الان تقریبا 1 سال خواهد شد به زودی که برنامه هسته ایران در حالت تاریخ هست.
0: بله.
6: اگر شما پیش از جنگ 12 روزه به مقامات جمهوری اسلامی پیشنهاد تعلیق میدادید، به هیچ وجه حاضر به پذیرشش نبودن، ولی امروز تعلیق یک واقعیت روی زمین هست و بنابراین تعلیق طولانی مدت به گمان من جاییست که ایران میتونه در موردش امتیاز بده و در ازای اون سعی کنه که در واقع در طولانی مدت تر شاید برای خودش امتیازاتی که معنای اون این باشه که حق غنی‌سازیش به رسمیت شناخته خواهد شد رو به دست بیاره. بنابراین امتیازدهی در کوتاه مدت به ازای امتیازگیری در میان و بلند مدت. در مورد مسئله تنگه هرمز هم فکر میکنم با توجه به این که اخذ عوارض هم با مقاومت کشورهای همسایه روبرو خواهد شد، هم از لحاظ قوانین بین المللی غیر قانونی خواهد بود و به هر حال یک مسئله تنش‌زاست، ایران میتونه در ازای در واقع نگرفتن عوارض طلب رفع تحریم در واقع ملموس‌تری بکنه از آمریکا. به عنوان مثال دسترسی به اموال مسدود شده ایران به نحوی که اینها به صورت در واقع نقد یا به صورت فرض کنید طلا یا به هر حال به نحوی که دستیابی به اون به سرنوشت اموال مسدود شده ایران در دوحه در دوره آقای بایدن مواجه نشه، که از یک بانک به یک بانک دیگه منتقل شد ولی مجدداً در واقع از دسترس ایران خارج شد.
0: بله،
6: یک چنین راهکارهایی وجود داره، ولی خب نیازمند این هست که هر دو طرف به نتیجه رسیده باشن که در واقع هزینه تفاهم براشون از هزینه ادامه این رویارویی کمتر هست و همچنان احساس نمی‌کنم که در این مرحله قرار داریم.
0: اردبی علی واعظ رو میشنیدید، مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران که از ژنو با ما صحبت میکرد. اما موضوعی که این هفته بسیار مورد توجه خواهد بود و زیر ذره بین این هست که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ همتای چینی او قراره در روزهای پنج شنبه و جمعه در پکن با هم دیدار بکنند. این سفر آقای ترامپ به پکن که نخستین سفر یک رئیس جمهور آمریکا به چین در نزدیک به یک دهه گذشته است، با چه اهدافی انجام خواهد شد؟ از مصطفی خلجی در این باره بشنوید.
7: در ابتدا قرار بود سفر رئیس جمهور آمریکا به چین در اواخر ماه مارس انجام شود، اما به دلیل جنگ ایران این سفر به تعویق افتاد. همین تعویق نشان می‌دهد که دیدار پیشروی رهبران آمریکا و چین در برهه‌ای حساس در سیاست و اقتصاد جهانی برگزار می‌شود. در حالی که دونالد ترامپ اغلب شی جین پینگ را دوستی نزدیک توصیف کرده، اما برخی ناظران معتقدند که این دیدار چندان هم دوستانه نخواهد بود. آلخاندرو ریس، استاد مدعو در دپارتمان سیاست و مدیریت دولتی دانشگاه هنگ کنگ، به رویترز گفته که این یک نشست دوستانه نیست و بیشتر به عنوان تلاشی برای مدیریت خطرات و جلوگیری از تشدید تنش‌ها در نظر گرفته خواهد شد. او به سه اولویت رئیس جمهور آمریکا یعنی مسائل تجاری، بحران جنگ ایران و مسئله تایوان اشاره می‌کند و درباره اولی می‌گوید:
8: Trade issues. I think he would like to have China make more purchases of US goods.
4: در زمینه مسائل تجاری فکر می‌کنم ترامپ می‌خواهد چین کالاهای آمریکایی بیشتری بخرد. البته به نظر می‌رسد توافقی درباره خریدهایی در حوزه هوانوردی و هواپیما در حال شکل‌گیری است. فکر می‌کنم او همچنین می‌خواهد درباره ایران صحبت کند و شاید چین را متقاعد کند که بیش از آنچه در پشت صحنه صورت گرفته برای فشار بر تهران انجام دهد، تا دست کم به بازگشایی تنگه هرمز کمک شود.
7: در بخش اقتصادی، اگر آمریکا تلاش می‌کند چین را به افزایش خرید محصولات آمریکایی مانند هواپیماهای بوئینگ، گوشت گاو و سویا تشویق کند و همچنین سازوکارهای جدیدی برای مدیریت روابط اقتصادی دو کشور ایجاد شود تا حوزه‌هایی از تجارت که حساسیت امنیتی ندارند حفظ شوند، در مقابل چین خواهان کاهش تعرفه‌ها، تسهیل صادرات فناوری‌های پیشرفته به ویژه نیمه‌هادی‌ها و همچنین کاهش حمایت آمریکا از تایوان است، موضوعی که برای پکن به عنوان یک خط قرمز سیاسی محسوب می شود. این مسائل کم و بیش پیشتر نیز مطرح بوده، اما دیدار این هفته در شرایطی برگزار خواهد شد که نسبت به نشست قبلی دو کشور در سال گذشته تحولات مهمی رخ داده است. مهمترین آنها جنگ ایران است که باعث ایجاد بحران انرژی در جهان شده و بخشی از توان نظامی آمریکا را از منطقه آسیا به خاورمیانه منتقل کرده است. همین مسئله باعث شده برخی تحلیلگران چینی نسبت به توان آمریکا برای دفاع از تایوان تردیدهایی مطرح کنند. از سوی دیگر چین با کندی رشد اقتصادی، افزایش هزینه‌های انرژی و نگرانی از رکود جهانی مواجه است که می‌تواند بر اقتصاد صادرات محور این کشور فشار وارد کند. استاد دانشگاه هنگ کنگ درباره خواسته‌های چین از آمریکا می‌گوید:
8: I think he will want to have to look for stability.
4: فکر می‌کنم شی در این موضوع به دنبال ثبات خواهد بود. اینکه ایالات متحده را متقاعد کند، درگیری در خاورمیانه و خلیج فارس را حل کند و ثبات بیشتری در منطقه ایجاد شود. زیرا این موضوع بر تأمین انرژی چین تأثیر می‌گذارد. همچنین فکر می‌کنم شی جین پینگ به دنبال نوعی جایگاه برای کشور خود است، یعنی اینکه چین به عنوان بازیگری مسئول در جهان دیده شود که به دنبال ثبات است و تلاش می‌کند در پشت صحنه برای حل این بحران‌ها نقش ایفا کند.
7: در مقابل خواسته‌های چین، آمریکا نیز علاوه بر مسائل اقتصادی از پکن خواسته‌هایی دارند. مهمترین آنها مهار تنش‌های ژئوپلیتیک مانند روابط چین با ایران و روسیه، نگرانی آمریکا درباره پیشرفت هوش مصنوعی در چین و همچنین موضوع کنترل تسلیحات هسته‌ای است. پکن تا کنون تمایلی به مذاکره درباره زرادخانه هسته‌ای خود نشان نداده، اما انتظار می‌رود که موضوع روابط چین با روسیه و ایران در نشست ترامپ و شی مطرح شود. آلخاندرو ریس در این زمینه هشدار می‌دهد که باید در نظر داشت برخلاف تصور رایج، تهران چندان گوش به فرمان پکن نیست.
8: I think often the United States and I think even Donald Trump
4: به نظرم اغلب ایالات متحده و حتی دونالد ترامپ میزان نفوذ چین بر شرکای متعددش در جهان را بیش از حد برآورد می‌کنند و این شامل ایران نیز می‌شود. این تصور که تهران صرفاً از پکن تبعیت می‌کند و هر کاری که چین بخواهد انجام می‌دهد، درک درستی از این رابطه نیست. بنابراین اگر ترامپ با این تصور وارد مذاکره با شی جین پینگ شود که می‌تواند چین را تحت فشار بگذارد تا ایران را وادار کند دست کم تنگه هرمز را باز کند، فکر می‌کنم این اتفاق نخواهد افتاد. چین هیچ اقدام آشکاری انجام نخواهد داد که نشان دهد در حال اجرای خواسته‌های ترامپ است.
8: Beijing wants it to do is really not a way to understand that relationship.
7: کارشناسان معتقدند که رقابت‌ها از جمله رقابت‌های اقتصادی میان آمریکا و چین به طور فزاینده‌ای ساختاری شده است، نه موقتی. به همین دلیل انتظار این که اختلافات میان دو کشور با یک دیدار حل شود یا شدیداً کاهش یابد، انتظاری دور از واقعیت است. در این شرایط که دستاوردهای بزرگ بعید به نظر می‌رسند، این نشست ممکن است به توافق‌های محدود، نمادین یا بیانیه‌هایی با دقت تنظیم شده منجر شود که هدف آنها کاهش تنش هاست. استاد دانشگاه هنگ کنگ نیز بر وجه نمادین این دیدار تاکید می‌کند.
4: از سوی دیگر فکر می‌کنم دونالد ترامپ به نوعی پیروزی دیپلماتیک نیاز دارد که بتواند به مردم آمریکا نشان دهد که او فقط به دنبال برهم زدن نظم جهانی یا ژئوپلیتیک نیست، بلکه به دنبال ثبات نیز هست. چین نیز تا حدودی فقط باید عقب بایستد و نشان دهد که یک شریک مسئول در اقتصاد جهانی و در ژئوپلیتیک جهان است.
7: در مجموع ارزیابی می شود که اختلافات آمریکا و چین بر سر خودروهای برقی، فناوری‌های پیشرفته و تراشه‌های نیمه رسانا احتمالاً با وجود این دیدار باقی بماند. هرچند ممکن است امتیازهای محدود دو طرف به یکدیگر کمی از تنش‌های تجاری واشنگتن پکن را کاهش دهد.
0: از مصطفی خرجی میشنیدید درباره سفر پیش روی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ به پکن. سخنگوی وزارت خارجه چین در ساعات اخیر گفته که چین مایل با ایالات متحده با روحیه برابری، احترام و منافع متقابل همکاری کنه تا همکاری ها رو گسترش بده، اختلافات رو مدیریت کنه و ثبات و قطعیت بیشتری رو به جهانی بی ثبات و در هم تنیده تزریق بکنه. شنونده ای ساعت 14 هستید.
9: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: همچنان شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید. روز اقدام جهانی با عنوان یک ملت گروگان با هدف اعتراض به ادامه زندانی بودن زندانیان سیاسی، اعدام‌های گسترده و همچنین قطع اینترنت دیروز در چندین شهر مختلف دنیا برگزار شد. هواداران شاهزاده رضا پهلوی در شهرهای مختلف دنیا از جمله در اروپا و آمریکای شمالی به خیابان آمدند و به این حرکت پیوستند. عبدالرضا احمدی عضو ایران نوین، حزب ایران نوین در آلمان همراه ماست تا بیشتر درباره این حرکت اعتراضی صحبت کنیم. سپاسگزارم آقای احمدی. در برخی شهرها مثل برلین، هامبورگ و استکهلم جمعیت قابل توجهی به این فراخوان پاسخ دادن. در برخی شهرهای دیگه تجمعات به نسبت موارد پیشین شاید بشه گفت کوچکتر برگزار شد. از شما میخوام درباره اهمیت حضور در خیابان برای ما بگید و چرا همچنان باید به خیابان آمد؟
10: درود به شما و شنوندگانتون. ببینید، همونجور که دیروز و هفته قبل‌تر هم بسیاری از ایرانیان حال فارغ از نگاه سیاسی که دارن در راستای انقلاب ملی و برای پاسداشت و مبارزه‌ای که منجر شده لااقل به بیش از 40,000 کشته فقط در 2 روز و ایستادگی در این راستا. به نظرم در واقع اتفاق دیروز هم بعد از این منظر دید که ملت ایران مصر هست و استمرار داره در خواست خودش و این رو در باور خودش پذیرفته که هزینه‌ای که داده نباید پایمال بشه بدون اینکه به یک ثمره سیاسی و آزادی ایران بیانجامد.
0: آقای احمدی، فکر میکنید که چگونه مؤثر میتونه باشه این حرکت‌های خیابانی؟ البته شما اشاره کردید به تعداد کشته شدگان دی ماه 1404، آمار مختلفی وجود داره و درباره اون حالا صحبت نمی‌کنیم، اما میخوام ببینم که چگونه میتونه مؤثر باشه این حرکت‌ها به نظر شما؟
10: ببینید، وقتی که ما در داخل ایران اینترنت نداریم و دسترسی آزاد نداریم، نقش دیاسپورا اینه که حالا چه به صورت میدانی اطلاع رسانی کنه و افکار عمومی رو جلب کنه، چه به صورت نشست با مسئولین اندیشکده ها و چه حتی عضویت در احزاب اروپایی، برای اینکه به عنوان یک رای دهنده بتونن خواست ملت ایران رو به صورت منافع مشترک، نه به صورتی که فقط خواست ملت ایران مطرح بشه، در واقع پیش ببره تا بتونن یک اهرمی فشاری رو ایجاد کنن بر افکار عمومی، بر دولت مردان اروپایی و امریکایی، که بتونن در راستای خواست ملت ایران گام بردارن. حالا در داخل ایران هم به نظرم باز همچنان این مقاومتی که باید در خیابان دیده بشه، حالا در خرابکاری شرافتمندانه، در هر کاری که به هر حال اتفاق بزرگی رخ داده، ما جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و یک اعتراض وسیع داخلی داشتیم که جمهوری اسلامی رو به شدت ضعیف کرده، به نحوی که شما میبینید دیگه در رده در واقع سرکوب رسیدن به این که تفنگ رو بدن دست یه بچه 12 ساله. پس حالا جمهوری که اینچنین ضعیف شده، چه در بیرون بعد استمرار باشه، چه در داخل استمرار باشه، تا بشه در واقع روز پیروزی رو جشن گرفت و پاس داشت.
0: چون موضوع صحبت ما همچنان تجمعات بیرون از ایران هست، وارد صحبت درباره داخل نمیشیم که به هر حال ابعاد بسیار مختلفی داره، دلایل اینکه چرا خیابان هم اکنون برای بسیاری گزینه نیست در این مقطع در دوران برقراری آتش بس پس از جنگی 40 روزه. اما چون به اطلاع رسانی اشاره کردید، در برخی از تصاویری که از تجمعات دیروز منتشر شده، برخی از این تصاویر بسیار حاشیه برانگیز شده آقای احمدی، از جمله مثلا در شهر ریگنسبورگ در آلمان، در همین نزدیکی مرز جمهوری چک ما در اونجا هستیم، معترضان مثلا با تیشرت های متحد و شکلی میان که آرم یا نشان سازمان ساواک روی اون هست، پرچم های ساواک رو در دست میگیرن و اصلا از اون شکل ارگانیک یک تجمعی که مثلا شما در برلین شاهد هستید بسیار به دور هست اون چیزی که در ریگنسبورگ یا در دانمارک هم تصاویری منتشر شد با یونیفرم های نظامی. این رو چطور میبینید شما، این گونه حرکت ها رو و روی کردی که مثلا به هر حال به سازمانی مثل ساواک وجود داره؟
10: ببینید، تا اونجا که من میدونم اینا به هر حال گروه های محلی هستن که برگزار میکنن، یعنی یک نگاه کلی یا یک دستورالعمل کلی که وجود نداره. اما اگر من میخوام خاطره ایرانیان رو در واقع بخوام خوانش کنم که چرا به چنین نقطه رسیده، خب در نگاه یک ایرانی ساواک کاری نمیکرده جز اینکه با عوامل در واقع 57 مقابله کنه، عواملی که دارم میگم فقط در 2 روز 40,000 کشته، حالا کم و زیادش رو کاری ندارم، ولی لااقل اسناد میگه که یک نسل‌کشی در واقع در ایران در 2 روز رخ داده. پس وقتی در خاطر ایرانی یک چنین روایتی در واقع رو تجربه کرده، پس نمادهایی شکل میگیره که اون نمادها میتونه در واقع در مقابله با عوامل و بازیگران 57 باشه. به خاطر از این نوع اگر خوانش کنیم، به نظرم یک مقدار نگاه دقیق تری داریم.
0: خب برای بسیاری هم آقای احمدی این نماد یعنی سازمانی به عنوان ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت کشور در پیش از انقلاب بهمن 57، نمادی از رعب و وحشت هست.
10: بله، من همین عرض میکنم. ببینید، ملت ایران رفتن تو خیابون دیگه، افرادی که دیروز در خیابون بودن که عضو سازمان خاصی نبودن. حالا اونهایی که در واقع نگرانن، بعد ببینن چه کردن در طی در واقع افکار 57 چه دستاوردی داشتن که ملت ایران امروز به این نقطه رسیده که در واقع در ذهن خودش عقب

0: از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنید، میخوام ببینم که میشه به عنوان یک نماد خوب ازش یاد برد، یک شکوه گذشته.
1: ببین حالا این در واقع اینهایی که با وبم ربط کردید که من مثلا شاهزاده رو حمایت میکنم یا از ایران رو میرفتم، اینجا من دارم در واقع نظرات شخصی خودم رو میگم. ببینید سازمانی که در امنیت مسئوله، شما در همون دورانی که 1979، حالا دو سال قبلتر 1977 1979، اگر برید مثلا در همین آلمان یا در واقع در انگلستان بخونید که سازمان های امنیت چه میکردن، چه برخورده با کمونیست ها داشتن، میبینید که اتفاقا ساواک کار خاصی نکرد. یعنی من اینو به تمام بیرندگان و تمام شنوندگانتون پیشنهاد میکنم که برن ورق بزنن ببینید مثلا سازمان امنیت آلمان چه میکرده با کمونیست ها، سازمان انگلستان چه میکرده، در همین پراگی که شما هستید وقتی که کمونیست ها سقوط کردن چه اتفاقی افتاده. بعد وقتی مقایسه کنید میبینید یک نهاد امنیتی موظف است که در قبال خرابکاری و تروریست مقابله کنه، برای اینکه پیوند خورده به امنیت و پیوند خورده به رفاه زندگی.
0: حتی اگر که برخوردها فراقانونی باشه، چون به هر حال موضوع ساواک موضوعی است که نهادهای مدافع حقوق بشر بین المللی که امروز هم ما به گزارش‌هاشون برای نقض حقوق بشر در ایران استناد می‌کنیم، در همون دهه 70 میلادی که شما صحبت می‌کنید به هر حال گزارش‌های مفصلی دارن درباره اون چه که اتفاق افتاده در اون دوران.
1: ببینید بحث امنیت در خود سازمان ملل هم ارجح داده شده به حقوق بشر، یعنی در خود کنوانسیون‌ها و منشوری که الان بهش ارجاع می‌کنید نگاه کنید، بحث امنیت ملی مقدم است بر در واقع مسائلی که حالا ذیل حقوق بشره. امنیت برای اینکه جان عمومی و کلی رو در بر میگیره. شما وقتی در یک اقدام تروریستی مقابله میکنه با گروهی که در واقع ابزارش مسلحانه است و میتونه جان بسیاری رو در خیابان به خطر بندازه، طبیعی است که اون کسی که مسئول در واقع خدمت عمومی است بیاد مقابله کنه. اینو من نمیگم، همونجوری که گفتم اگر برید در کنوانسیون ها و الهیات در واقع سازمان ملل نگاه کنید، اونجا هم بحث امنیت ارجح داده شده. حالا یه جایی حتی در مثلا جمهوری اسلامی که البته که ساختار دولت ملت نداره و اتفاقا ساختار اشغالگران است، اتفاقا جمهوری اسلامی هم داره ذیل همین در واقع استناد میکنه که اعتراضات خیابانی رو سرکوب کنه. اما اون چیزی که عرض کردم وجود داره اینی که ما در یک ساختار دولت ملت، یعنی ساختاری که ملت تصمیم میگیرد، دولت انتخاب میشه، اونجا میشه گفت که امنیت در واقع مهمترین فاکتوره. اما در ساختارهای مثل جمهوری اسلامی یا توتالیترهای دیگه‌ای که ساختار دولت ملت نیست، طبیعتاً بحث امنیت یک بهانه است برای اینکه سرکوب عمومی رو در واقع توجیه کنه.
0: آقای احمدی، به هر حال موضوع بسیار پیچیده است، حاشیه برانگیز هست و میشه دربارش شاید حتی ساعت‌ها صحبت کرد، اما چون موضوع صحبت ما همچنان این تجمعات خارج از کشور هست، من میخوام ببینم که چگونه میتونه اتحاد آفرین باشه، چگونه میتونه سایر گروه های سیاسی و سایر معترضانی که شاید راحت نیستن به هر حال با چنین نمادها و بروز و ظهورهایی در تجمعات به اون بپیوندن، چگونه میشه بقیه رو پیوند داد به این گونه تجمعات وقتی که این گونه مظاهر ازش استفاده میشه؟
1: من میگم انتخاب رو معمولا در اینجور مواقع به خرد جمعی میسپارم، برای اینکه تجربه زیستهی داشته و در اون تجربه رو در قالب اعتراض. خیلی هم در واقع نگران این نیستم، برای اینکه من میدونم متولیان در واقع انقلاب ملی که در واقع یک خرد بالادستی دارن خیلی پایبند هستن اتفاقا به حقوق بشر، به عدالت انتقالی، و اینها رو بیشتر نماد میبینم تا اعلام خطر. یعنی که شاهزاده رضا پهلوی در اولین کاری که کرده، مثلا از خانم شیرین‌آبادی، یعقوب مصداقی، آقای آلیان و خانم بهمنی استفاده کرده تا یک در واقع کمیته رو در خصوص عدالت انتقالی. یعنی اینها در واقع اون نشانه هایی است که نشون میده اتفاقا کسانی که به رهبر گذار ملی شناخته میشه اتفاقا نگرانیش عدالت انتقالیش، اتفاقا نگرانیش در واقع اون اتحاد ملی و همبستگیش. به همین خاطره که من با در واقع قطعیت بیشتر میگم که اینا بیشتر به مثابه یک نماد تا در واقع
0: اما این رو مثلا آقای احمدی در حمایت از زندانیان هم میبینیم دیگه، در حمایت از زندانیانی

0: که مثلا با طیف پادشاهی خواه نزدیکترن، یا اونهایی که اعدام شدن در طول همین هفته های گذشته که آمار اعدام بسیار فزاینده بوده، در طول هفته های گذشته طیف‌های مختلفی اعدام شدن، مثلا شما از پادشاهی خان داشتید تا سازمان مجاهدین خلق. اما در تجمعات این چنینی به نظر میاد که یک گروه پررنگ میشن و صدای یک گروه شنیده میشه، مثلا از زندانی سیاسی که متمایل به هواداران آقای پهلوی هست نام برده میشه و بقیه زندانیان سیاسی به نوعی صداشون شنیده نمیشه. میخوام ببینم این چجوری میتونه اتحاد ایجاد بکنه، چجوری میشه صدای همه شنیده بشه در این فضا.
1: لااقل من اون چه که دیروز نگاه میکردم کسی، حالا من نمیفهمم که مثلا یک نفر یعنی چه ویژگی داره کسی که طرف داره مثلا شاهزاده. خب به هر حال یک فراخوان ایشون دادن، نشون دادن که بیشترین بیشینه در واقع حضور خیابانی رو در کل 46 سال به وجود آوردن در ایران. خب به عنوان یک رهبر ملی شناخته میشن، اما در نهایت ایشون از خانم نرگس محمدی میگه تا تمام زندانیان، یعنی برای ایشون من ندیدم هیچ ممیزی وجود داشته باشه. حتی دیروز هم من نگاه میکردم یا لااقل تو برخی مناطق که در ارتباط بودم با برگزار کنندگان، به وضوح من این رو در واقع میتونم گواه بشم که هیچ ممیزی نبود که بیان مثلا ببینن که آقا این از چه گروهیه. برای همه ما ایرانی ها به عنوان یک ایرانی مهمه که ایرانی دیگه تحت رنج و ستم یک ایدئولوژی نباشه، بتونه راحت زندگی کنه. و اگر اندیشه‌ای داری که اون اندیشه البته تولید تروریست و افکار در واقع خرابکننده نمی‌کنه، بیاد اونو بیان کنه. و الان هم ما در دوران انقلاب هستیم، یعنی به نظرم این حساب کشی البته که خوبه مطرح باشه، نقد بشه اینا، ولی به نظرم بیشتر باید در بود نمادین و حماسی که باعث اجماع میشه. یعنی شما هنوز وقتی میبینید که در این بیش از 100 روز گذشته مردم باش حضور میان، خب اینا نمادهاشون رو خودشون انتخاب میکنن، کسی نمیاد بهشون بگه. پس اتفاقا اون نمادها داره همچنان مردم رو دور هم نگه میداره و من یعنی بیش از یک نماد این رو نمیبینم. و همونجوری که گفتم، اگر شما بخواید در واقع تحلیل دقیق کنید، بعد اون وقت سندهایی رو ببینید که از طرف افراد منتشر میشه که در اونجا همش به عدالت انتقالیست، حقوق بشر، نمیدونم نگاه در واقع دموکراسی خواهان، رفراندوم و به همه اینا ارجاع داده میشه.
0: سپاسگزارم عبدالرضا احمدی که از آلمان همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. بریم به داخل ایران و سری بزنیم به موضوع دیگه، بی‌اعتنایی به مطالبات و افکار عمومی رویه کم و بیش معموله در جمهوری اسلامی. با این همه به نظر میرسه که در دوران جنگ اخیر و در روزهای بلا تکلیف پس از اون این موضوع تبدیل به روال حاکمیت شده. درباره این موضوع همکارم مهرداد میردامادی گفتگوی داشته با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن واشنگتن.
2: جمهوری اسلامی حداقل در ریان مسلط هست، سخت قدرتش هیچگاه افکار عمومی براش مطرح نبوده. یعنی اگرم مردم میگن، اون پیروان خودشون هستن که مورد نظر هستن. و دوما هم همیشه گرایش در نظام این بوده که الان در این برهه حساس کنونی، این مفهوم رو ما میتونیم کل این 47 سال حیات جمهوری اسلامی در همین خلاصه بکنیم که این از دل خودش نشون میده که همیشه تمایل به زیست در بحران بوده، تمایل به این بوده که شرایط استثنایی جلوه داده شه برای فرار از ناکارآمدی ها، برای اینکه قوانین و رویه ها و روال ها تثبیت نشن، و همیشه جا برای مداخلات ولی فقیه و جریان حامی بنیادگراش فراهم باشه. یعنی آن چیزی که حالا در ادبیات سیاسی در حوزه حکمرانی وضعیت استثنایی گفته میشه که برای یه دوره خاصه، حالا خلأ قدرت گذار از حاکمی به حاکم دیگه است یا از نظمی به نظم دیگه است، در جمهوری اسلامی قاعده بوده. بنابراین در این فرصت جنگ، خب هم به طور طبیعی به دلیل افت بسیار زیادی که در فعالیت‌های اقتصادی کشور ایجاد شده و خب جی دی پی ایران را آورده پایین، اینها از این فرصت استفاده میکنن و همه مسائل رو احاله میدن به جنگ. یعنی در اصل باید در نظر بگیریم که شرایط جنگی و خود جنگ اینو ایجاد کرده، و بعد خب این نظام هم با توجه به اون سابقهش از این بهره برداری میکنه. یعنی هم ما شاهد این هستیم که وضعیت اقتصادی مردم خرابتر شده، بخشی از این خراب شدن وضعیت اقتصادی برمیگرده الان به حوزه اینترنت و این تصمیم غیر قابل دفاع اونها که حتی از وقتی که یک ماه میشه ما آتش بس موقت برقرار شده باز محدودیت ها در حوزه اینترنت کنار گذاشته نشده و حتی کسانی خیلی سریع و آشکارا میگن که دیگه باید اینترنت بنامانه قطع بشه. خب فقط تأثیرش در حوزه سرگرمی یا تفنن مردم نیست، حتی فقط در دسترسی به اطلاعات هم نیست. بخش عمده ای الان از فضای اقتصادی ایران کسب و کار کوچک و متوسط درگیر این هستن که ما متاسفانه این بی‌اعتنایی رو می‌بینیم و به راحتی هم از افزایش بیکاری که خیلی محسوس، افزایش کرایه‌های و حتی قیمت خونه در این مدت، همه اینها رو می‌بینیم و تا کسی هم پاسخگو نیست. الان این آقای پزشکیان و همه مردم میگه که یک طرفه تحمل بکنه، ولی خب مثلا اینجاست که چرا خب این حکومت کارهای دیگه ربطی به جنگ نداره، مثلا همین آزاد کردن اینترنت، یا چرا مردم باید فشار جنگ رو تحمل بکنن اما در حوزه سیاسی مردم مشارکتی در تصمیم گیری ها نداشته باشن و کماکان حرفایی که زده میشه در تحمل این که مثلا حالا میپذیرن که بی حجاب ها مثلا یا بد حجاب ها به زمان ها در تجمعات خیابانی شبانه حضور دارن، حتی به اونم افتخار میکنن، ولی باز میگن که این در شرایط جنگیه. یعنی صحبتی که الان این رئیس توریت آستان قدس رضوی عنوان کرده بود، گفته بود که یعنی در شرایط جنگی خطاب الله به همین بسیار تند راه که مثلا ما باید وحدت رو حفظ کنیم، ولی هیچ کنه چشم‌انداز نیستش که خب این دوباره مثل جنگ 12 روزه از اون وضعیت اضطرار نظام خارج شد دوباره به تنظیمات کارخونه بر نگرد.
3: آسیب های خود این جنگ هم مشخصا پیامد های خیلی عینی در زندگی مردم داشته، اما در همین مورد هم مسئولان به هیچ عنوان به شکل شفاف و روشن از این خسارت ها حرف نمی زنن که چه تأثیر تو زندگی مردم داره. انگار که یه بلایی نازل شده، مردم هم باید باش کنار بیان و بهش عادت بکنن. سوال مشخص اینه که آیا آگاهی مردم از اون چی که بر سرشون اومده و اون چی که مجبورن تحمل کنند، آیا امری مذموم در حاکمیت تلقی میشه؟
2: خب ببینیم، باید در نظر بگیریم که یه خود خوب شرایط جنگیه، یعنی خیلی به نظر نمیرسه که در اون بالا تسلط به همه امور باشه، ولی در نظر بگیریم در ایران حالا هم جمهوری اسلامی هم پیش از اون خیلی این مسئله ای که خودشون رو یعنی حکومت و مقامات حاکمیتی موظف بدونن که یک اطلاع رسانی درستی رو انجام بدن یا اصلا خبر رسانی بکنن، این رو نمیبینن. یعنی فکر میکنن که خود مردم هستن که باید برن دنبال کنن یا اصلا نیازی نیست که با اونها در جریان گذاشته بشه و بعد اینا همه برمیگرده به اون ماهیت استبدادی ساختار قدرت که مثلا نیازی دیده نمیشه. ولی خب به هر حال حرف زدم، یه مسئله که ما تو شاهد هستیم دو تا رویه است. یک رویه خب ببینیم خیلی کوچک انگاری میکنه، فکر میکنن از این طریق مثلا میتونن به لحاظ روانی رویکرد تهاجمی دولت‌های خارجی رو خنسا کنن، مهار بکنن. از طرف دیگری ما میبینیم که در برخی ارقامی که مثلا در پتروشیمی ها، در فولاد و غیره، ارقام گفته میشه که اینا به نظر میرسه بزرگنمایی شده است از آسیب‌هایی که وارد شده و وضعیت خود بلبشویی رو ما الان شاهد هستیم که بخشش به نظر من برمیگرده به شرایط جنگی و اون بی‌نظمی و حتی شاید خود الان مقامات ارشد حاکمیتی هم تصویر درستی از میزان خسارت‌های وارد شده نداشته باشن و بخش دیگه هم برمیگرده به اون جگه استبدادی که اصلا نیازی نمی‌بینن اینها رو با مردم در جریان باشن.
3: و با توجه به این خسارت‌هایی که جنگ داشته و تبعاتی که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایران داشته، شما تصور میکنید که این بی‌اعتنایی به افکار عمومی تا کجا میتونه ادامه داشته باشه و تبعات اون برای خود حاکمیت چیه؟
2: مردم برمیگرده که چقدر بخواد این وضعیت بلا تکلیف ادامه پیدا کنه، یعنی این نه جنگ نه صلح یا آتش بس موقت در زیر سایه احتمال جدی بازگشت به جنگ، یعنی بخواد طولانی بشه. با این وضعیت اقتصادی خب این براشون مشکل ساز میشه، یعنی به هر حال آستانه تحمل جامعه هم چه در حدود مثلا نامحدود نیست، هی داره کمتر و کمتر میشه و ناگزیر یک سری اعتراضات اقتصادی یا شورش هایی رو میتونه دامن بزنه. بنابراین به نظر من نه، اینا حداکثر میتونن یه بازی زمانی کوتاه مدت به این حساب بکنن. بعد از اون هستش که باید پاسخی به خصوص مطالبات اقتصادی جامعه بدن، چون واقعا الان سفره‌های مردم هم کوچکتر شده و جمعیت فقیر و بیکار کشور و بدکار کشور اضافه شده، یعنی اشتغال بدی دارن، اشتغال ناقصی دارن. افرادی بودن که الان خیلی سریع عضو اینها رو خواستن و اینها الان دنبال کار هستن. ما به اون صورت بیمه بیکاری در ایران وجود نداره و خب اینا میتونن تا چند ماه حالا پسنداز و کمک های خانواده برخوردار بشن، ولی بعد از اون دیگه اینها برای زندگی روزمره شون دچار مشکلن. حالا مثلا فوقش میتونن یه بار ماشینشون رو بفروشن یا پسندازه بانکی رو استفاده بکنن یا طلاهای همسرانشون رو بفروشن، ولی خب بعد دیگه نمیشه. اینجا واقعا مسئله جدی پیش روی حکومت هستش و اتفاقا چه مثلا دونالد ترامپ هم رو همین حساب کرده برای این محاسبه اقتصادی یا آن چیزی که خشم اقتصادی گفته میشه.
0: ارجبی علی افشاری رو میشنیدید در واشنگتن. همچنان شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید. از جمله مواردی که در داخل ایران هم خبرساز بوده و همچنان درباره اون رسانه ها مینویسند، اظهارات رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی است که درباره ماندگاری خسارت به زیرساخت های انرژی تا 2 سال آینده صحبت کرده، صحبت هایی که تصویری کم سابقه از ابعاد آسیب های وارد شده به بخش حیاتی انرژی ایران ارائه میکنه، بخشی که ستون اصلی اقتصاد کشور و تأمین کننده نیازهای روزمره شهروندانه. در این باره ارزیابی مهدی مصلحی، کارشناس انرژی در بریتانیا رو بشنوید که به این پرسش پاسخ میده که وقتی مقام‌های رسمی از بازسازی 18 ماهه تا 2 ساله صحبت میکنند، این ارزیابی درباره چه سطحی از آسیب به زیرساخت‌های انرژی است. مهدی مصلحی:
4: واقعیتش اینه که این خیلی اهمیتی داره از چندین جهات. مهمه واقعیتش اینه که اولین باره که یک مقام رسمی در مورد با این بحران داره صحبت، یا آمادگی میخواد بده، آمادگی ذهنی و به قول خودشون صحبت از مرتبا روان میکنن، آمادگی روانی اجتماعی بده در مورد موزلاتی در راه هست که کشوری که من توضیح بدم که 70% انرژی داخلی خودش رو پایه گاز طبیعی تامین میکنه، بخش عمده برق کشور به گاز و از اون طرف هم در مواقعی که گاز نداشته باشن از مازوت استفاده میکنم، باز هم صنایع نفتی هستش و بعد صنایع پتروشیمی عمیقا متکی بر این هستن. یعنی شما سرچ کنید از ظروف پلاستیکی که داخل استفاده میشه تا تمام حتی سیمان وابستگی مستقیم به گاز داره و حمل و نقل کشور هم که به حال همینطور است. در این ترتیب معضلات زیادی در چشم انداز هست و این اعتراف به کمبود عرضه و از مردم بخوان که صرف جویی روزانه 1 تا 2 لیتر بنزین در واقع یک اعترافیه که روشنه که دولت نگران کمبود عرضه و احتمال سهمی بندی شدیدتر هست. ولی این بیش از پیش به گمان من مسئله عمیق‌تر از این هست و واقعا من متاسفم که دارم این خبر بد رو میگم، ولی واقعیتش اینه که چشم‌انداز بسیار تیر و تاری هستش در آینده مردم ما در این شرایط تحت حاکمیت این حکومتش. یعنی ما بایستی بپذیریم پیامدهای خاموشی برق توی هر تابستون، کمبود گاز تو زمستون، کمبود انرژی و صف‌های طولانی بنزین و دیزل و افت شدید صادرات پتروشیمی که به هر حال جمهوری اسلامی میزان زیادی پتروشیمی به حتی کشورهای منطقه صادر میکرد و درآمدی رو داشت، درآمدش هم میگاهن به کشور برنمیگشت، چرا از طریق سیستم دیگه برمیگشت. اینها معضلات زیادی، یعنی من فکر میکنم که از نظر ساختاری ایران خیلی شباهت زیادی با ونزوئلا داره، کشوری که مشابه ایران با ذخایر عظیم انرژی که به دلیل فرسودگی زیرساختها، کمبود سرمایه و نبود، من نمیگم ضعف، اشتباه باید بگیم که اگه بگیم ضعف مدیریت یعنی یه چیزی هست ضعیفه، ولی نبود مدیریت هستش اونجا از ظرفیت های خوشنفت روز استفاده کنه.
5: آیه مصلحی، با توجه به تحریم ها و محدودیت های دسترسی ایران به فناوری و سرمایه گذاری خارجی، آیا اساسا جمهوری اسلامی توان مالی و فنی لازم رو برای بازسازی این زیرساخت های آسیب دیده داره؟
4: کسانی که مدیران بخش آپستریم نفت ایران بودن همواره شکایت داشتن که در ایران کمترین سرمایه گذاری شده در سیستم نفتی زیرساختای، یعنی زیرساختای نفتی ایران تماما آخر عمرشون بوده، تماما آخر عمرشون. ببینید تفاوتی که من هم باره به عنوان یک ناظر خارجی در ایران میدیدم این بود که اینا تفاوت بین خرید و سرمایه گذاری هیچ موقع توی ایران نفهمیدن، واقعا متوجه نشدن. این که برن یه دونه کم به ارزان قیمت چینی بگیرن، اینو خرید محسوب میشه. برای اگر دمی رو بیارن جایگزین بکنن تو اونجا، این میشه سرمایه گذاری. و در کنار اون بایستی آموزش رو میدادن، ضعف در تعمیر و نگهداری بود، استانداردسازی مدیریت، همه اینها کمبود شدیدی بوده این سالها، ظرف 46 سال گذشته بوده. این جنگ ضربات سنگینی هم بهش وارد شده.
5: و آقای مصلحی فکر میکنین که الان این توان فنی و توان مالی رو دارن برای اینکه بتونن آسیب‌های وارد شده در طول این جنگ 39 روزه رو جبران بکنن و بازسازی کنن؟
4: جمهوری اسلامی واقعا با مکانیزم قرن 18 نفت خام رو بدون هیچ گونه ارزش افزوده‌ای به همین صورت میبرد به خارج و اونجا بار تانکر میزد و میفرستاد، حالا با تانکر به تانکر و اینها، این رو میبرد و خلاصه به پالایشگاه جنوب شرقی چین میفروخت و پولش رو بانک به بانک میکردن تا برمیگشت به عرض بکنید در امارات و سیستم بانکی اماراتی و اونجا به صورت پول به جمهوریستانی و سپاه پاسداران تحویل داده میشد. ولی این سپاهی نقطه زن درست داده همون نقاطی رو که میبایستش که اینها پول رو برمیداشتن رو آمده همون جا رو نقطه زنی کرده و از بین برده. یا دیگه بیده چون امارات دیگه این کار رو دیگه چنین پلتفرمی برای سپاه نیست و حتی و الان داره از با پاکستانی ها صحبت میکنه. پاکستانی میگن خب با اماراتی ها چیکار کرد؟ احتمالاً همون کارم در انتظار ماست. اونم بعید میدونم تمام این چیزی که گفته 18 ماه تا 2 سال طول میکشه با بسازیم، واقعا یک ترابی، یک واقعا فکر میکنم که یک ترابی رو احاله داده برای این شرایط. واسه بلافاصله بعضیش بپرسن خب شما برای 18 ماه تا 2 سال آینده پول از کجا میارید؟ و متاسفانه بعید میدونم که بتونه حتی جایی رو بگذاره که به پول برای رو بگه. خب حتی اگه شما نفت فروخت پولش جوری برمیگرده؟ این رو هم نمیتونن جواب بدن و برای همین معضلات زیادی هست.
0: از مهدی مصلحی میشنیدید، کارشناس حوزه انرژی در بریتانیا. در دقایق گذشته خبرگزاری‌ها در ایران به نقل از مرزا عارف معاون رئیس جمهور هم گزارش دادن که او گفته باید تلاش کنیم نیازی به واردات بنزین نباشه. ته صحبت‌هایی که داشته آقای عارف همچنین از مردم هم خواسته که در این زمینه کمک بکنند در صرفه‌جویی در مصرف انرژی از جمله بنزین. در ایستگاه پایانی این ساعت 14 از جهان سیاست فاصله بگیریم، سری بزنیم به ترکیبی از موسیقی و ورزش. از ملینا خورشیدیان بشنوید.
6: موسیقی دیگر فقط ابزاری برای سرگرمی یا فرار از خستگی تمرین نیست. حالا علم میگوید انتخاب آهنگ مناسب میتواند مستقیماً عملکرد بدن را تغییر دهد. یافته‌های تازه پژوهشگران در حوزه فیزیولوژی ورزش نشان می‌دهد هماهنگی میان ریتم موسیقی و حرکات بدن توان فیزیکی انسان را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد، موضوعی که حالا توجه ورزشکاران حرفه‌ای، مربیان و حتی شرکت‌های فناوری ورزشی را به خود جلب کرده است. برخی کارشناسان از این پدیده با عنوان دوپینگ قانونی یاد می‌کنند، روشی کاملاً طبیعی که بدون دارو یا مکمل می‌تواند بازده تمرین را بالا ببرد. محققان در مطالعاتی جدید به پدیده ای رسیدند که آن را همگامسازی ریتم می نامند، حالتی که در آن ضرب آهنگ موسیقی با ریتم تنفس، ضربان قلب یا سرعت حرکت ورزشکار هماهنگ می شود. به گفته این محققان در این وضعیت مغز سیگنال های خستگی را دیرتر پردازش می کند و بدن انرژی را بهینه تر مصرف می کند. همین مسئله باعث می شود فرد فشار تمرین را کمتر احساس کند و مدت بیشتری فعالیت بدنی داشته باشد. بررسی ها همچنان نشان می دهد موسیقی می تواند سیستم عصبی مرکزی را تحریک کرده و ترشح هورمون های مانند اندروفین و دوپامین را افزایش دهد، موادی که نقش مهمی در ایجاد حس انرژی، تمرکز و تحمل خستگی دارند. به همین دلیل بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای حالا از پلیلیست های استفاده می کنند که دقیقاً متناسب با شدت تمرین و سرعت حرکتشان طراحی شده است. این روند به ویژه در ورزش‌های استقامتی مانند دویدن، دوچرخه سواری و تمرینات هوازی بیشتر دیده می‌شود، جایی که حفظ تمرکز و کنترل خستگی نقش تعیین کننده‌ای در عملکرد ورزشکار دارد. بعضی مربیان حتی معتقدند موسیقی باید مانند تغذیه و ریکاوری بخشی از برنامه تمرینی محسوب شود. حالا موسیقی آرام آرام جای خود را نه فقط به عنوان یک همراه تمرین، بلکه به عنوان ابزاری واقعی برای افزایش عملکرد ورزشی باز می‌کند. ابزاری که شاید در آینده به همان اندازه کفش، ساعت هوشمند یا برنامه‌های تمرینی برای ورزشکاران اهمیت داشته باشد.
0: از ملینا خورشیدیان میشنیدید. این ساعت 14 رو با این خبر از جهان محیط زیست به پایان میبریم که نمونه نادر قورباغه آبی در جنگل‌های هورکانی شناسایی شده. عباس آشوری با معاون محیط زیست طبیعی گیلان با اعلام این خبر گفته که قورباغه درختی خاوری با نام علمی هایلا اورینتالیس یکی از 22 گونه دوزیستان ایران محسوب میشه که بیشتر در مناطق جنگلی و مرطوب شمال کشور زیست میکنه. بسیار قورباغه جالبی است با پوستی آبی. اگر که به صفحه اینستاگرام ما سر بزنید عکسش رو میتونید ببینید. سپاسگزارم که همراه این ساعت 14 بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.
7: ساعت 15 در ایران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا پاسخ ایران برای پایان جنگ را غیر قابل قبول دانست. اسماعیل بقایی میگوید پیشنهاد ایران برای پایان جنگ معقول و سخاوتمندانه بود. و وکیل نرگس محمدی انتقال او به بیمارستان را نتیجه فشار جهانی دانست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پاسخ ایران به پیشنهاد واشنگتن برای پایان جنگ را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرد و در شبکه اجتماعی تو رو سوشال نوشت که آن را دوست ندارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این اظهارات دونالد ترامپ گفت تهران هیچ امتیاز زیاده خواهانه ای مطالبه نکرده و تنها خواهان حقوق مشروع ایران شده است. بقایی با اشاره به پیشنهاد ایران برای پایان جنگ، توقف آنچه راهزنی دریایی علیه کشتی‌های ایران خوانده، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و برقراری تردد ایمن در تنگه هرمز گفت این طرح برای خیر منطقه و جهان ارائه شده و معقول و سخاوتمندانه بوده است. بقایی همچنین آمریکا را متهم کرد تحت تاثیر ذهنیت ساخته و پرداخته اسرائیل همچنان بر خواسته‌های به گفته او نامعقول پافشاری می‌کند. رئیس جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه پاسخ ایران به طرح پیشنهادی واشنگتن برای پایان جنگ را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرده بود. شیرین اردکانی وکیل نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح اعلام کرد انتقال موکلش از زندان به بیمارستان به لطف بسیج جامعه مدنی جهانی و تلاش‌های دیپلماسی حقوق بشر ممکن شده است. بنیاد نرگس محمدی در شبکه ایکس نوشت این انتقال به دلیل وضعیت جدی پزشکی انجام شده و تصویری از او روی تخت بیمارستان منتشر کرد. اردکانی خواستار ادامه فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی برای آزادی نرگس محمدی و دیگر زندانیان سیاسی شد و از دولت‌ها خواست برای توقف اعدام‌ها در ایران فشار خود را حفظ کند. نرگس محمدی پس از وخامت وضعیت جسمی از زندان زنجان به بیمارستان و از بیمارستان زنجان به بیمارستان پارس تهران منتقل شد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه با احیای روابط تجاری گسترده‌تر با سوریه موافقت کردند و توافق همکاری با دمشق را که از سال 2011 و آغاز جنگ داخلی این کشور تعلیق شده بود دوباره برقرار کردند. شورای اتحادیه اروپا اعلام کرده این تصمیم گامی مهم در جهت تقویت روابط دو جانبه و حمایت از بازسازی اقتصادی سوریه است. بر اساس این توافق محدودیت واردات برخی کالاهای سوری از جمله نفت و فرآورده‌های نفتی، طلا، فلزات گران بها و الماس برداشته می شود. بیشتر تحریم های غرب علیه سوریه سال گذشته و پس از روی کار آمدن احمد اشعر رئیس جمهور جدید سوریه لغو شده بود. او رهبری ائتلافی را بر عهده داشت که در پایان سال 2024 بشار اسد را از قدرت کنار زد. همزمان با گزارش موارد مثبت هانتا ویروس در فرانسه، اسپانیا، هلند و سنگاپور، عملیات قرنطینه و ردیابی تماس‌ها در چند کشور ادامه دارد، اما سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده این شیوع آغاز پاندمی مشابه کووید 19 نیست. این موارد به شیوع هانتا ویروس در کشتی اکتشافی ام وی هوندیوس مرتبط است، جایی که تاکنون دست کم 3 نفر جان باختند. مقام‌های آمریکا، فرانسه و اسپانیا از شناسایی چند مورد مثبت و قرنطینه مسافران خبر دادند. ماریا فان کرخوف مقام سازمان جهانی بهداشت گفته است که هانتا ویروس برخلاف کرونا معمولا از طریق تماس بسیار نزدیک منتقل می‌شود و بیشتر گونه‌های آن انتقال انسان به انسان ندارند. مقام‌های وزارت بهداشت ایران گفتند تاکنون موردی از این ویروس در ایران مشاهده نشده است. چین تحریم‌های تازه آمریکا علیه سه شرکت مستقر در چین را که واشنگتن آنها را به کمک به عملیات نظامی ایران متهم کرده، غیرقانونی و یکجانبه خواند. گو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز دوشنبه گفت پکن همواره از شرکت‌های چینی خواسته فعالیت‌های خود را مطابق قوانین انجام دهند و قاطعانه از حقوق و منافع مشروع آنها دفاع خواهد کرد. او همچنین تاکید کرد اولویت فوری جلوگیری از بازگشت درگیری هاست و نباید از جنگ برای بدنام کردن دیگر کشورها استفاده شود. آمریکا در هفته‌های اخیر فشار بر شبکه‌های اقتصادی و تجاری مرتبط با ایران را افزایش داده و چین را به تسهیل برخی فعالیت‌های تهران متهم کرده است. و آخرین خبر این که قوه قضاییه ایران از توقیف بخشی از اموال علی کریمی، فوتبالیست پیشین تیم ملی و مخالف جمهوری اسلامی خبر داد. خبرگزاری میزان روز دوشنبه گزارش داد دو واحد تجاری و 4 واحد مسکونی متعلق به علی کریمی به دستور قضایی توقیف شده. این گزارش همچنین مدعی شد یکی از املاک توقیف شده به نام هاوش فرزند علی کریمی ثبت شده است. مهمترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید.
8: پاراگراف اول.
9: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید این برنامه رو همکنون از طریق 7470-9365 روی امواج کوتاه و همچنین از طریق موج متوسط 1296 کیلوهرتز شنونده باشید اگر در ایران هستید و به اینترنت دسترسی ندارید یا دسترسیتون محدود هستش. جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران قرار بود برهم زننده موازنه قدرت باشد و به تعبیر گروهی از معترضان و مخالفان جمهوری اسلامی آخرین نبرد با حکومت برخواسته از انقلاب بهمن 57. خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 صدایی را به موسیقی متن اعتراض‌ها تبدیل کرد که مخرج کلیش مداخله نظامی بود تا شیشه عمر حکومت را بشکند. به نظر می رسید آنهایی که یک صدا از آرتوپی یا مسئولیت حمایت می گفتند بر این گمان بودند که هزینه و فایده میز جنگ تنها از جیب جمهوری اسلامی پرداخت خواهد شد. این جنگ با همه فراز و فرودهایش حالا به ظاهر تصویر تصور ترک برداشته است با خرابی های فراوانی که قطعاً بی پیامد نخواهد بود. اما گزاره تداوم یا توقف هم گزاره تعیین کننده برای آنهایی است که اهل حساب و کتاب هستند. جامعه مدنی که با بارها سرکوب شدن پیشرفت‌های اندکی در برابر حکومت به دست آورده بود که نمونه اش را در اعتراض‌های 1401 و برداشته شدن غیررسمی پوشش اجباری زنان می‌شد دید، حالا جنگی را تجربه کرده و می‌کند که می‌تواند دستاوردهایش را تحت شعاع قرار دهد. این جامعه چقدر شبیه دیروزش است و چقدر تاب رسیدن به آینده مطلوب را خواهد داشت. تا لحظات دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول همراه خواهید شد. یکی از مهمانان من یزدان شهدایی با پیشینه سیاسی چپ، عضو شورای سیاستگذاری اتحاد برای دموکراسی، از بنیانگذاران شورای مدیریت گذار و عضو هیئت دبیران و سخنگوی شورای گذار هست. آقای شهدایی از آلمان ما رو همراهی میکنند و دیگر مهمانم اکبر کرمی، پزشک، نویسنده، پژوهشگر دینی، او دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی عراق هست و همکنون هم مدرس کالج ویرجینیای شمالی است و آناتومی و فیزیولوژی رو اونجا تدریس میکنه و از نوشته های آقای کرمی هم میشه به کتاب هرمنوتیک صلح اشاره کرد. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول و اجازه بدید آقای کرمی از شما آغاز کنیم. اول به این بپرزیم که اصلا ما قبل از اینکه این جنگ شکل بگیره، شروع بشه و حالا متوجه هم شدیم که گروهی از شهروندان به هر حال خواستار این بودن که جمهوری اسلامی چون به هیچ طریقی نمیشد که کنارش زد یا کنارش گذاشت، از طریق جنگ به این خواسته برسن، ما کجا ایستاده بودیم در اون لحظه و در اون شرایط با همه مشکلاتی که بهش واقف هستیم و بعد برگردیم به این برسیم که حالا که جنگ رو داریم تجربه میکنیم ما کجا ایستادیم، یعنی جامعه مدنی ما کجا ایستاده. هرچند که میدونم که خب شما فرسنگ ها دورتر از ایران، ولی به هر حال چون ایران رو دنبال میکنید و مطالعه میکنید قاعدتا میتونه نظرتون راهگشا باشه.
1: بله، درود بر شما، درود بر مهمان محترمتون جناب یزدان شهدایی. جامعه مدنی ما جامعه بسیار قدرتمند، توفنده و خواستای بسیار درخشانی هم داشت. اگر جنبش زن زندگی آزادی رو که آخرین مایلستون یا فرسنگ جامعه مدنی هستش در نظر بگیریم، ما با یک جامعه بالنده و زاینده و بسیار بسیار تنومند و پرزور روبرو بودیم. در برابر این جامعه مدنی اتاقهای فکر جمهوری اسلامی کاری کارستان کردن و با زنده کردن مرده سیاسی به نام رضا پهلوی جامعه مدنی رو در واقع داغون کردن و جنگی که امروز هست به یک معنای بمباران جامعه مدنیه. اما این شوربختی تنها به وسیله جمهوری اسلامی رقم نخورد. جمهوری اسلامی ایده اصلیش رو پرورد، گروهی رو برانداز کرد، اسم براندازی رو روی اونها قرار داد و در ناامیدی و نادانی این براندازان بودن که اول اسم براندازی رو پذیرفتند، در نبود نیروی برانداز ملی به سلطنت طلبی و رضا پهلوی به عنوان یک مهره سوخته، بی‌کفایت، نادان و واقعا دشمن مردم نزدیک شدند و فضا را آماده کردند برای این طرحاتی که امروز شبیه بمباران و جنگ بر مردمان ایران آوار شده. یعنی میشه اینجوری تصور کرد که جمهوری اسلامی برای اینکه جامعه مدنی را از سر راه خودش برداره، براندازی و براندازان را خلق کرد و این براندازان دانسته یا نادانسته در نادانی به رضا پهلوی نزدیک شدند و چون رضا پهلوی هم چیزی نبود جز یک مهره سوخته، ناگزیر بودن که به قدرت‌های بیگانه متوسل بشن با عناوینی بسیار رسوا مثل مداخله خارجی، مداخله بشردوستانه. پای بیگانگان رو به ایران باز کردن و اولین قربانی این جنگ جامعه مدنی بود. خلاصه کنم،
0: یعنی کرمی شما قائل به این نیستید که خود شهروندان معترض هم میخواستن؟ به هر حال ما در 18 و 19 هم گروهی از شهروندان رو میدیدیم و حتی من میتونم بگم که بعضی از اونها که در داخل بودن با خود ما تماس گرفتن، مثلا اصولا به خاطر همین شخصیت یعنی شاهزاده رضا پهلوی رفته بودن و وارد اون کارزار اعتراضی شده بودن در داخل ایران که بعد هم اون سرکوب‌های خشونتبار رو به دنبال داشت. آیا میشه اینها رو همه رو نادیده گرفت و صرفاً بر این تاکید کرد که رضا پهلوی هیچ نقش مشخصی نداشته و صرفاً یک، حالا اون تعابیری که شما به کار بردید باعث شده که اون در عرصه سیاسی ظهور پیدا کنه؟ به هر حال باید بپذیریم که قاعدتاً گروهی هستن که ایشون رو میپذیرن و میپسندن.
1: در تردید بله، من نمیخوام انکار بکنم واقعیت‌های سیاسی رو، ولی این واقعیت‌های سیاسی یه روزه و یه شبه به وجود نیومدن. سرمایه‌گذاری‌های گسترده بیگانگان، اسرائیل از جمله در منوتو، در تلویزیون ایران اینترنشنال و فضایی که فراهم شد، گام به گام با دروغ‌های بسیاری که وزیدن گرفت، مغز پاره‌هایی از مردمان ایران رو شستشو دادن. مجموعه از این دروغ‌ها رو میشه گفت شاید بیش از 100 مورد دروغ من یادداشت کردم که این جریان‌های برانداز، بی‌کفایت و نادان، سیاستمدارایی که ایران رو نمی‌شناختن، مردمان ایران رو نمی‌شناختن و در واقع دلسوزی عمیقی برای مردم ایران نداشتن، پر از کینه و نفرت از جمهوری اسلامی بودن و در دام این کینه و نفرت بود که اول مجبور شدن به رضا پهلوی نزدیک بشن و بعد به بیگانه. این مجموعه دست به دست هم دادن، پاره هایی از مردمان ایران به درستی این توهم رو خریدن، این توهم رو پذیرفتن و جان پاکشون رو در این راه هم فدا کردن. اینا واقعیته، ولی اینا یه شبه و دو شبه ساخته نشد. جمهوری اسلامی ایده اصلیش رو پرداخت و بسیاری از سیاستمداران نادان که در برابر جمهوری اسلامی بودن در دام جمهوری اسلامی افتادن و اون پروژه و در واقع فرایند رو پیش بردن و به اینجا رسوندن که نتیجهش رو اگه مثل کاراگاه‌ها بخوایم بررسی کنیم که به نفع کی تموم شد، بیش از هر کسی به نفع جمهوری اسلامی تموم شد. یعنی جامعه مدنی که موی دماغ جمهوری اسلامی بود، امروز شاید تا دهها دیگه نتونه نفس بکشه و به این راحتی‌ها نمیتونه خودش رو بازیابی بکنه و در برابر جمهوری اسلامی سپارایی بکنه.
0: آقای شهدایی، شما جزو کسانی بودید که یک بیانیه رو امضا کردید، بیانیه موسوم به 7 امضایی، و در اون بیانیه افراد خواستار این شده بودند که مداخله نظامی صورت بگیره در خصوص برخورد با جمهوری اسلامی. حالا آقای کرمی از یک دیدگاهی صحبت از این میکنند که معترضان بر اساس به گفته ایشون یک توهم وارد کارزار اعتراضهای دیماه شدند و از دل اون باز هم بر اساس همین باور میشه گفت که مسئله مداخله نظامی رو خواستارش بودن که اتفاق بیفته. شما پیشینه سیاسیتون چپ بوده، آیا شما پشت دست شاهزاده رضا پهلوی بازی کردید یا شما دلایل دیگه‌ای داشت که فکر می‌کردید که بهترین نسخه جنگ و به نظر شما حالا این جنگ تأمین کرد اون خواسته‌ای رو که امضا کنندگانش دنبال می‌کردن؟
2: به شما سلام میکنم جناب زرقامی عزیز و به مهمان محترم برنامه‌تون هم همچنین سلام میکنم. ببینید، فضای گفتگو رو آقای کرمی که ایشون رو و نقطه نظرات سیاسیشون رو خوب میشناسم بعد شروع کردند. اگر میخوایم گفتگو کنیم به عنوان دو شهروند ایرانی و مسئله‌مون مسائل جامعه ایرانه، به این شکل به هر حال برچسب‌ها و این ادبیات رو به کار بردن دردی رو دوا نمی‌کنه. مهمترین عناصر یک گفتگوی سیاسی سازنده، گفتگو و رعایت گفتگوی دموکراتیکه. ایشون در صحبتاشون میگن براندازی رو جمهوری اسلامی خلق کرد. خیر، از روز اول انقلاب 57 گروه زیادی برانداز بودن. کردها به قصد براندازی دقیقه جمهوری اسلامی عرصه به دست گرفتن. مجاهدین همین کارو کردن. اونهایی که در 67 اعدام شدن براندازان جمهوری اسلامی بودن. براندازی مخلوق دست جمهوری اسلامی نیست. اپوزیسیونی که در حقیقت در ظرف 48 سال مبارزه کرده در حقیقت برانداز بوده. بعد شما روایتی رو الان نقل میکنن، میگن مهره سوخته ای رو قدرت های بیگانه آوردن و سیاستمداران نادان هم افتادن تو دستش. بعد میگن جامعه مدنی ما خیلی قوی بوده. خب جناب کرمی عزیز، اگه شما برای جامعه مدنی احترام قائل هستید، اون جامعه مدنی که 96 و 98 و 1401 رو و 1404 رقم زد، شما که نمیتونید تفکیک کنید بگید 1404 یا گول خورده بودن، 1401 ها گول خورده نبودن چون رضا پهلوی رو قبول نداشتن، 1404 ها که اومدن بیرون به فراخوان اینا گول خورده هستن. این روایت ها در حقیقت اینه، در حقیقت روایتی که جمهوری اسلامی میکنه متاسفانه، و چون دیدگاه ایشون رو میشناسم دارم میگم. در مورد مسئله ببینید، در مورد جامعه مدنی بعد حکمی که میدن کاملا باش مخالف هستن که میگن جامعه مدنی رفت که دیگه تا 10 سال دیگه خودش هم بازیابی نکنه. جامعه مدنی بعد از کشتار 40,000 نفری یا 60,000 نفری که جمهوری اسلامی انجام داد، 40 هم نشد دوباره برگشت وسط خیابون. اینقدر زمان نگذشته که ما جنبش دانشجویی یادمون بره که در دانشگاه ایران همزمان با 40 در حقیقت اون همه کشته که جمهوری اسلامی فکر میکرد جامعه ایران رو دوباره در فطرت فرو میبره، اون حماسه رو در حقیقت رقم زدن. جامعه مدنی اگر ایشون حرف خودشون هم قبول دارن که جامعه مدنی که از دل طوفان و آتش مبارزه با جمهوری اسلامی به در اومده، من به شما قول میدم یک ماه فرصت بدین دوباره برمیگرده. از بین نرفته این جامعه مدنی. جامعه مدنی بخشی از همین حوادثی که تا الان اتفاق افتاده. اون چه که شما از من پرسیدید، سوال خودم جواب بدم که به هر حال دور نزده باشم. ببینید، ما بحث آرتوپی مداخله نظامی نیست. من یک بار دیگه هم اینو در برنامه شما گفتم، مداخله نظامی بخشی از آرتوپیه. شما در نظر بگیرید شرایط رو و خواهش هم میکنم اینقدر این مسئله رو، چون جامعه ایران رو تقسیم نکنید به طرفداران جنگ و طرفداران غیر جنگ. مسئله جامعه ایران مسئله در حقیقت مردم ایران، مسئله شون به زیر کشیدن جمهوری اسلامی، گذر از این نظام. جامعه جهانی با جمهوری اسلامی مشکلات 47 ساله داره. اگر این دوتا یکی میشن، تنها به خاطر مگه ما وقتی که خواستیم با آقای ترامپ نامه نوشتیم که شما بیاید این کارو بکنید، آقای ترامپ حرف ما رو گوش کرد همون لحظه، اومدن برای نجات مردم ایران. ما برای یک خواست حقوق بشری، برای یک خواستی که در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده، که الان هم این برنامه وقتش نیست من برگردم، من در برنامه شما کامل آرتوپی رو توضیح دادم. من مداخله نظامی یکی از اجزای آرتوپیه که در جای مختلف دنیا شده. اون حمله نظامی هم که صورت گرفت به خاطر آرتوپی ما نبوده. آرتوپی در حقیقت یک نوع عکس العمل روشنفکران متحدی بود برای نجات مردم ایران، که اون دوره نه رضا پهلوی نه آمریکا و اسرائیل حمله کرده بودند. جمهوری اسلامی شمشیر کشیده بود و حدود حداقل طبق آمار بین 30 تا 50,000 نفر از مردم ایران کشته بود. احساس مسئولیت عده‌ای بود که در حقیقت به جامعه جهانی مراجعه کردن. اینو فراموش نکنید، به جامعه جهانی خیلی ها مراجعه میکنن برای کشتن مردم غزه که توسط اسرائیل، خیلی ها مراجعه کردن به جامعه جهانی. بنابراین این مسئله رو قاطی نکنید، خواهش میکنم. اینا مسئله متفاوتی هستن. آنچه که در این جنگ اتفاق افتادم، مسئلهش نه اون باعث و بانیش، نه اون کسانی هستن که درخواست کمک کردن، نه آمریکا و نه اسرائیل. مسئله اصلی بستر این جنگ رو جمهوری اسلامی در ظرف 47 سال فراهم کرده بود. جنگی که با دنیا سیاست 36 ساله آقای خامنه ای، نه جنگ نه مذاکره و وجود نیروهای نیابتی و در حقیقت تروریسم و به اضافه تمام مسائلی که علیه دنیای در حقیقت حقوق بین الملل انجام داده به عنوان یک حکومت غیر متعارف، ساختن ماجراجویی اتمی و موشکی و غیر و غیره، اون باعث شده که اینا جنگ بکنن. به خاطر مردم ایران گمی کردن که بایستی الان که آتش بس نمیدادن که. اینی که در حقیقت این دوتا رو تفکیک کنید. مسئله مردم ایران اگر در مقطعی در حقیقت اومدن، در همه جای دنیا این اتفاق افتاده، اومدن در حقیقت پشت در این حمله نظامی، اهداف و خواسته هاشون با اهداف و خواسته اسرائیل و آمریکا یکی نیست. خیلی از روشنفکران ما دوست دارن این دوتا رو یکی بکنن و خب بعد برگردن از اون ورم جمهوری اسلامی رو بکنن میهن دوست و میهن پرست و یادشون بره که 47 سال این حکومت چه بلایی سر مردم ایران آورده.
0: آقای شهدایی، فقط یک نکته ای رو اشاره بکنم. حالا شما اشاره کردید و ارجاع دادید به گفتگوهایی که در یعنی پیشتر ما با هم داشتیم. در اون گفتگوها هم البته صحبت جنگ شد و شما از جنگ دفاع کرده بودید، ضمن اینکه گفتید که طرفداران جنگ و مخالفان جنگ رو نباید این رو از هم تفکیک کرد، در صورتی که به هر حال در هر جامعه ای اینها از هم تفکیک میشن. نکته بعدی همین بودش که اونطوری که من از فهوای کلام شما متوجه شدم، شما این جنگ رو جنگ با جمهوری اسلامی میدونید، نه جنگ با ایران.
2: ببینید، جنگ رو که وقتی میگم تقسیم نکنید، هیچ انسانی موافق جنگ نیست. جنگ ادامه یک سیاسته. حالا اگر این نقل قول به قول معروف آلمانی رو بپذیریم، ادامه سیاسته. آنجایی که من مطرح میکنم، بله، جنگ با مردم. ما خودمون در شورای گذار بیانیه داشتیم، دو هفته پیش، هفته پیش منتشر شده، برید اونجا بخونید، تیترش هم همینه: جنگ علیه جمهوری اسلامی، نه مردم ایران. مسئله جنگ علیه جمهوری اسلامی با جنگ علیه مردم فرق میکنه. این صداهایی که شما تا الان فیلمی دیدید، مردمی دیدید که از ایران برگردن اعتراض بکنن یا از مردم برن همراه بشن با به اصطلاح اراذلاباش جمهوری اسلامی در خیابان ها، شما خیلی حتما بلند رادیو فردا میدونید صدای خیلی متفاوتی از خیلی ها حاضر بودن این جنگ رو به جان بخرن به دست اینکه از دست شر بزرگتری نجات پیدا بکنن. جنگ، یه جای دیگه هم گفتم، مردم آلمان بدون جنگ علیه نازی چجوری میتونستن نجات پیدا کنن دست هیتلر؟ اینجوری نبوده، یا ایتالیا. بنابراین این رو که ما طرفدار جنگ هستیم، این استدلال خیلی ساده که سیاست رو ساده سازی میکنن و هر کی که در حقیقت طرفدار جنگ دیگه در حقیقت نشانه اهورامزا و بهشت و هر کی که در حقیقت جنگ رو تایید میکنه که در حقیقت میشه دوباره فرزند شیطان. من با این دوگانگی مخالف هستم. بله، من مخالف جنگ هستم، ولی جمهوری اسلامی کسیه که عامل هستی جنگ از دارم. هنوزم این طوریه و هر نگاه عاقلی و منصفی اینو میپذیره. جمهوری اسلامی جنگ رو در حقیقت علیه که مردم ایران به کار برده 47 سال، غیر از اون که مسئولیت یک حکومت این است که تمامیت ارضی و جلوی مداخله خارجی رو بگیره. جمهوری اسلامی مسئولیت به جان آورد در تمام دوران مذاکره، برنگردید به 47 سال پیش، در همین سال گذشته و از مذاکره بعد از جنگ 12 روزه، قبل از جنگ 12 روزه و الان هم دقیقاً جمهوری اسلامی همین الان که داره میره پاکستان میبینیم، به هیچ وجه حاضر نیستش که در حقیقت اون سخاسته اصلی جامعه جهانی رو که هیچ نفعی هم برای ایران نداشته بهش گردن بذاره. هنوز هم الان شما نگاه کنید، غنی سازی رو میگه حاضر نیستم، تازه حزب الله رو آورده تو بازی به عنوان نیروی نیابتی، اون خودش جغرافی سیاسی خودش محسوب میکنه. مسئله که مردم ایران نیستن جمهوری اسلامی، ما حکومتی طرف نیستیم که اصلا یک حکومت ملی باشه که من بخوام در مورد این صحبت بکنم بگم که ما رفتیم منافع ملی ایران رو به خطر انداختیم. این حکومت الان دلش برای حزب الله بیشتر میسوزه تا مردم ایران.
0: خب پس
2: اگه دلش برای مردم ایران میسوخ، باید میرفت که در حقیقت پای مذاکره و جلوی همین جنگ رو میگرفت.
0: اجازه بدید از آقای کرمی هم غافل نشیم. آقای کرمی، شما صحبت های آقای شهدایی رو شنیدید، خب انتقادی داشتن به نحوهی که شما بحث رو باز کردید و از طرف این که خب ایشون میگن که این جنگ جنگ با جمهوری اسلامیه، یعنی ایران رو از جمهوری اسلامی تفکیک میکنن. چقدر این تفکیک واقع بینانهیه و چگونه میشه نگاه کرد؟ ضمن این که حالا یه اشاره هم آقای یزدان شهدایی داشتن به مسئله مذاکرات، که خب میدونیم ایران هر بار که مورد حمله قرار گرفت در میانه مذاکرات بود و هنوز مشخص نشده بود که اصلا نتیجه این مذاکرات میخواد چی باشه.
1: دقیقا من تعجب میکنم از آقای شهدایی، من ازشون انتظار بیشتری داشتم. فکر میکردم قبل از جنگ چرتکه ننداختن، حواسشون نبوده، اون نامه شرم‌آور رو نوشتن و الان مسئولیت هم نمیپذیرن. همین کاری که رضا پهلوی کرد، اینا میگن که ما نامه نوشتیم از جامعه جهانی کمک خواستیم. ببین، مجموعه ای از دروغ هایی که گفتم در همین چند دقیقه ای که آقای شهدایی صحبت کرد به زبانهای مختلفی مطرح شد. از جمله
0: البته شاید بهتر بگیم آقای کرمی.
1: نه من دقیقاً میخوام بگم،
0: نه منظورم اینه که در عبارت بندی ها دقت بکنیم، شاید بهتر بگیم که حالا برداشت آقای شهدایی از شرایط
1: برداشت اینشون. ببینید میگه ما به جامعه جهانی نامه نوشتیم، شما به جامعه جهانی ننوشتید، شما به دونالد ترامپ نامه نوشتید، شما درخواست کمک نکردید، شما چک سفید دارید به ترامپ و ترامپ توی سخنرانی اخیرش صراحتاً گفت مردمان ایران از ما خواستن ما بمباران کنیم، ما کم بمباران میکنیم، اونا میگن بیشتر بمباران کنید. مسئولیت رفتار خودتون رو بپذیرید، شما هم پا جای جمهوری اسلامی نذارید. ببینید چیز دیگه ای که برداشت ایشونه، مثلا میگه که 40 یا 60 هزار نفر کشته شدن در دی ماه خونی. هیچ آمار رسمی وجود نداره که این رو تایید بکنه. آشوریتد پرس میگه حدود 6 هزار نفر، هرانا گفته 7 هزار نفر، جمهوری اسلامی گفته 3200 نفر. وقتی ما دروغهایی و یا خبرهای کاذبی از این دست رو از زبان سیاستمدارهایی مثل آقای شهدایی میدیم به مردمانی بی پناه که پیچیدگی های سیاسی رو درک نمی کنند، در بازی های پیچیده شناختی کسی مثل اسرائیل غرق هستن، طبیعیه که این جوانهای ساده دل میان توی خیابون کشته میشن. موارد دیگه که میگه بسیاره، میگه جنگ با جمهوری اسلامی، جنگ با مردم نیست. این واقعا دیگه بسیار بسیار شرم‌آور این حرف رو زدن. مردم دارن کشته میشن، زیر ساختای ایران نابود میشه. شاید قبل از این حمله اگر کسی، یک جوان ساده دل، این حرف رو میزد قابل قبول بود، ولی از یک سیاستمداری مثل آقای شهدایی که اشاره میکنه به کلازوید که سیاست و جنگ ادامه هم دیگه هستن و این مسائل رو تفکیک نمیکنه و به این ساده اندیشی ها دامن میزنه، واقعا میشه گفت برکه است. من موارد متعددی رو نوشتم، مثلا میگه که خدمتتون عرض کنم جنگ آلمان تجاوز کرده بود به 2 جین کشور، وحشت و ترور رو در اروپا دامن زده بود، کجا قابل مقایسه با ایرانه؟ شرمتان باد که با همین حرفا ایران رو تبدیل کردید به یه جایی که فقط روش بمب باید بریزن و با تهدید بمباران و برگشت به دوره پایین سنگی دارن ایران رو تهدید میکنن. آخه ایران کی کارایی رو که آلمان کرده که حالا جامعه جهانی بیاد در برابرش بیسته؟ من باور دارم، من از قربانیان جمهوری اسلامی بودم، در صف مرگ در جمهوری اسلامی ایستادم، ولی شهادت میدم جمهوری اسلامی ملی گراتر از بسیاری از نیروهای براندازه. نیروهای برانداز پر از نفرت و کینه هستند و به چیزی که فکر نمی‌کنن ایرانه. هیچ نگرش ملی و ملی گرایانه ندارن، هیچ دلشون برای مردمان ایران نمی‌سوزه. یکی دیگه از خانش‌ها و غلط‌هایی که در حرفای ایشون هست، میگه مردم در 1401 1404 بابا مردمان ایران رنگارنگ و گوناگون هستند. مثل آقای خامنه ای رفتار نکنید، فقط مردمان را همونایی ببینید که شبیه شما هستند. ما 92 میلیون مردمان رنگارنگ هستیم با رویاها و خواستهای سیاسی متفاوت. این تفاوت، این رنگارنگی، این گوناگونی در بستر یک ایستار سیاسی میتونه فرجام پیدا کنه، گره هاش باز بشه. سیاستمداری که ترجیح میده ایستار سیاسی رو با بلاحت تبدیل کنه به ایستار جنگی و نظامی، اولین آسیب رو به جامعه مدنی میزنه. یکی از زندانیان سیاسی در اوین نوشته بود بمب‌های اسرائیل پیش از خاک ایران جامعه مدنی ایران رو نابود کرد. اگر ما میخوایم از جامعه مدنی صحبت کنیم، باید با ظرافت و دقت صحبت کنیم، باید از دخترکان و جوانان نازکندیش و نازکندامی صحبت کنیم که در برابر گلوله میخوان بایستن و از حقوق انسانی خودشون دفاع کنن، جستجوی آزاد خوشبختی رو دنبال کنن. این انسانها، این جوانها در یک جامعه‌ای که ایستار سیاسی برش حاکمه سرکوب نیست، با آرامش و متانت میشه حرف زد و کارا رو پیش برد، میتونن جمهوری اسلامی و سرکوب جمهوری اسلامی رو عقب برونن. همه براندازها میدونستن.
0: آقای کرمی، ولی اینو در نظر بگیرید که بخشی، حالا در صحبت آقای شهدایی هم مستتر بود، بخشی از جامعه نمیتونیم پنهان کنیم، در خود داخل حمله صورت بگیره. یعنی تصوری که در جامعه هم وجود داشت این بود که جامعه به یک جایی رسیده که احساس میکنه جمهوری اسلامی رو به هیچ عنوان نمیتونه با دستان خودش عقب بزنه یا تغییرش بده. حالا این جمهوری اسلامی که البته در اون زمان آیت الله خامنه ای همچنان رهبر جمهوری اسلامی بود، در این شرایط ما الان دیگه آیت الله خامنه ای رو نداریم، بلکه یک خامنه ای جوانتر رو الان جایگزینش داریم.
1: ببینید آقای زرقامی، درسته من اولش هم گفتم من تردید ندارم که پاره‌هایی از مردمان ایران این کالا رو خریدن، اما این کالا چگونه ساخته شد؟ همین شورای مدیریت گذار که آقای شهدایی در اون کار میکنه اولین گروهی بود که برای رضا پهلوی فرش قرمز پهن کرد. رضا پهلوی مرده سیاسی بود، اگه کسایی مثل آقای شهدایی، آقای شریعت مداری نبودن که با ایشون ارتباط برقرار کنن، رضا پهلوی عددی نبود که بیاد برای مردمان ایران چنین فاجعه رو خلق بکنه. این سناریو، این فرایند آرام آرام رقم خورد. چرا رقم خورد؟ چرا شورای مدیریت گذار به رضا پهلوی نزدیک شد؟ برای اینکه پیش از رضا پهلوی ایده براندازی و سرنگونی جمهوری اسلامی در ذهن این دوستان بزرگ و برجسته شده بود و چون به تنهایی نمیتونستن کارو پیش ببرن به رضا پهلوی نزدیک شدن، و رضا پهلوی هم چون قبل تو خالیه به اسرائیل و امریکا نزدیک شد. یعنی یک فراینده. این فرایند برای اینکه این فاجعه رو به مردم ایران بفروشه گفتمانهای بسیاری رو تراشیده که میشه نشون داد این گفتمانها همه بیبوته و غلطن. من جمله یه جمله بگم، من جمله همین که شما مطرح کردید، اینو ادعا کردن که اصلاح طلبی در ایران ممکن نیست، میشه نشون دادیم غلطه. گفتن اصلاح طلبی ناکام.
0: اتفاقا بذارید همین آقای شهدایی جواب بدن، چون شما دارین مطالبی رو مطرح میکنید که خب خود آقای شهدایی اینجا هستن، شورای گذار هم به هر حال ایشون باهاش فعالیت میکنن. فکر میکنم که ایشون جواب بدن به حالا اون مطالبی که شما مطرح کردید و از نظر شما اینها مطالبی بوده که حالا برداشت دیگری آقای شهدایی ازش داشتن یا هم فکران آقای شهدایی. آقای شهدایی از شما بشنم. آقای شهدایی ما صدای آقای شهدایی نداریم. همکارم خوب
1: احتمالاً نیست.
0: آقای شهدایی صدای منو میشنوین؟
2: بله من صدای شما رو دارم.
0: بفرمایید. ببخشید. بله چون صداتون نشیم.
2: باش می‌کنم. بنده عرض کردم خدمتتون در قسمت اولام. ببینید آقای کرمی سرشار از کینه نسبت به آقای پهلوی اومده یه عینکی زده به چشمش، میخواد تمام دنیا رو از چشم آقای پهلوی ببینه. من نمیدونم اینجا کجای سیاست قرار داشتن بودن، حالا میگم من قربانی جمهوری اسلامی بودم، بنده ایشون رو نمیشناختم. عنوان مصاحبه گر با خیلی ها مصاحبه کرده با خود بندم. دوست عزیز شما در صحبتات میگی نامه شرم‌آور، بعد نمیدونم گفتمانهای بیبوته، آدمایی که اومدن رضا پهلوی رو به مردم فروختن. خیلی عذر میخوام، من خوشحالم که صد مردم صدای شما رو میشناسن. شما اگه مخالف رضا پهلوی هم باشید سعی کنید مخالف درست رضا پهلوی نیستم، همیشه هم به شما گفتم.
0: بله ارتباطشون قطع شد آقای شهدایی با ما. بار دیگه همکارم تلاش میکنن که آقای شهدایی رو به ما وصل کنن. بله ارتباط ما با آقای شهدایی وصل نیست. خب بعد صحبت های شهدایی رو بشنویم در پاسخ به اصرارات آقای کرمی. بله الان هستم بابا. آقای شهدایی بفهمی.
2: من نمیدونم تا کجا صدای بنده رو شنیدی شما اصلا.
0: عرض بخدمتتون تا اونجایی که شما در مورد اینکه اگه آقای کرمی میخوان مخالف شاهزاده رضا پهلوی هم باشن باید مخالفی باشن که حرفشون شنیده بشه در جای درست بشه.
2: ایشون دارن ایشون شخصی بررسی میکنن، اصلا خیلی جالبه برای من. ما موضعمون نسبت به آقای رضا پهلوی نسبت به توی شورای گذر برگشتن یقیه شورای گذر، اگه میخوام در مورد شورای گذر حرف بزنم ایشون من فکر کنم نسبت به همه چی ناراحتن. من قبلا هم گفتم این دیدگاهی که ایشون مطرح میکنن از جامعه مدنی استفاده میکنن، میگن جامعه مدنی ولی جمهوری اسلامی اصلا آدم نکشته. این آماره که ما میدیم غلطه. ما موضعمون نسبت به آقای رضا پهلوی نسبت به توی شورای گذر برگشتن یقیه شورای گذر، اگه میخوام در مورد شورای گذر حرف بزنم ایشون من فکر کنم نسبت به همه چی ناراحتن. من قبلا هم گفتم این دیدگاهی که ایشون مطرح میکنن از جامعه مدنی استفاده میکنن، میگن جامعه مدنی، ولی جمهوری اسلامی اصلا آدم نکشته. این آماره که ما میدیم غلطه. یعنی در حقیقت میخوان با کشتاری که در دی ماه

فقط برگشته میگه که از زمانی که پهلوی اومده سر کار شورای گودرم رفته حمایتش کرده، اصلا این مشکل برای ما پیش اومده. دوست عزیز عینکتون عوض کنید در ذهن شما نسبت به سیاستمدارها زمانی ایراد بگیرید که بحث سیاسی بکنید. کاری که شما میکنید بحث سیاسی نیست، گفتگوی سیاسی هم نمیکنید. شما میگید من یادداشت کردم، بعد تو صحبتاتون مدام نامه شرم‌آور، توهین کردن به بنده، توهین کردن به دیگران، نادان، سیاستمدار نادان فروختن به مردم. آقای کرمی گرامی، بینندگان و شنوندگان رادیو فردا که مثل شما نیست، فکر نمی کنن که مردم عادی از جنبش صبر گفتن نه جانم، نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران. در تمام کارزارهایی که جمهوری اسلامی را انداخته تونسته 10-15 میلیون نفر از همین آدم های بیبوت ایران رو بکشه وسط خیابون. اگه درست میگه بیاد رفراندوم بذاره. شما که خیلی خیرخواه جمهوری اسلامی هستید و فکر میکنید جمهوری اسلامی در حقیقت مردم میتونستن با آرامش و متانت، داری جلوی مردم به جمهوری اسلامی که 47 سال آدم میکشه، حافظتون رو کجا بردین شما؟ میگید مردم با آرامش و متانت داشتن کار خودشون رو میکردن، آقای رضا پهلوی پیدا شد، باعث این با داستان شده. دوست از این مخالف منطقی رضا پهلوی باشید. رضا پهلوی قبل از اینکه شما وارد سیاست بشید، از زمانی که بیرونش کردن حداقل مدعی براندازی درست و غلط سم خودش مربوطه. یه طرفداری هم طرفدار پیام نوین بوده که جمهوری خواه بوده اصلا. ایشون پرونده کارنامه ایشون هم به من مربوط نیست. من به عنوان یک آدم سیاسی در جامعه ایران اختلاف نظر وجود داره، اینو به رسمیت بشناسید و توهین نکنید به آدمایی که خلاف شما فکر میکنن. برخی هستن که در این جامعه ایران چه نیروهای سیاسی قشنگم روشنه، برخی هستن که به محض این که در حقیقت پای یک کشور خارجی، شما میگید اصلاح طلبا، هنوز هم مدافع اصلاح طلبا هستید. خب اصلاح طلبا دست نداشتن، نقش نداشتن در آنچه که جمهوری اسلامی بر سر مردم ایران آورده، در رانتی که خوردن. شما اومدین اینجا دارین از اصلاح طلبای دفاع میکنید که خودشون انشعاب کردن ازش. الان انشاب آقای رزاق و تازاد و هیفدرن پدی که جدا شدن که رضا پهلوی نیستن. مهندس مرتضی که نامه نوشت و در حقیقت بعد از این گفتن پایان کار جمهوری اسلامی رو، قدیانی که رو زندانه، اینایی که اومدن عمر جمهوری اسلامی رو تمام شده تلقی میکنن، کدوم اصلاح طلبان؟ شما طرفدار آقای عارف هستید یا بخش راندخار اصلاح طلبان جمهوری اسلامی یا روزنه گشایان؟ شما یه جوری حرف میزنی که انگار جمهوری اسلامی هیچ وقت مخالفی نداشته، اصلا فقط رضا پهلوی بوده. آقا جان، تاریخ 47 ساله مبارزه مردم ایران با جمهوری اسلامی منوط نکنید به این که در حقیقت از دیما رضا پهلوی چه کار کرده. شهامت داشته باشید، بیاید برگردید بگید که جمهوری اسلامی قاتل بچه‌های مردم بوده، منافع ملی مردم ایران رو زیر پا گذاشته. بگید خیلی جالبه، میگی آلمان به چندین کشور حمله کرده، جمهوری اسلامی کجا به مردم حمله کرده؟ جمهوری اسلامی در سوریه چه کار میکنه؟ میشه به من برگردی بگید لبنان فرزند خلف جمهوری اسلامی حزب الله لبنان هست یا نیست؟ جمهوری اسلامی مگه الان سفیرش رو از لبنان اخراج نکردن اومده بیرون؟ جمهوری اسلامی مگه خودش نمیگه که من در 6 پایتخت خاورمیانه نیرو دارم و اونجا حکومت میکنم؟ بعد شما میگید دقیقاً همون کاری که آلمان کرده در تمام خاورمیانه جمهوری اسلامی کرده، لشکرکشی کرده، 600,000 نفر 600,000 نفر سپاهیان آقای قاسم سلیمانی کجا بودن؟ پس اصلا سپاه پاسداران اسمش چیه؟ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هست یا سپاه پاسداران ایران؟ الان شما به من میگید چرا از حزب الله دفاع میکنه اگر ایشون در حزب الله نیرو اسباب کشی نکردن؟ تمام این کشورها خودشون میگن جمهوری اسلامی باعث و بانی اساسا بی دولتی ما شده. آخه شرم بر اون کسی باشه که در حقیقت جنایت 47 سال جمهوری اسلامی رو نمیبینه، امروز شروع کرده به خونشویی کردن در رادیو فردا. بس کنید، حرف سیاسی دارید، حرف سیاسی بزنید. فکر کنید مردم کم میارن در مقابل آدم هایی که معلوم نیست از توبره جمهوری اسلامی میخورن یا نمیخورن؟ زیر ساختای ایران قولات کدومی که زیر ساختا رو مرده؟ سپاه پاسداران و بیت رهبری صاحب 78% اقتصاد کشور هستن. اینا مال ایران هن؟ برگردید به مردم بگید که شما طرفدار جمهوری اسلامی هستید، خیال خودتون رو راحت کنید. الان کسانی که در داخل کشور اندیشکده‌ای دارن از شما بهتر از جمهوری اسلامی دفاع میکنن، حداقل عیبشو میبینن. برید نامه تازه‌دار رو بخونید، برید نامه 17 نفر رو بخونید، برید مصطفی مهرآیین رو گوش بدید. مجوران انتقاد نمیکنن به جمهوری اسلامی، میگن مردم نمیتونن نفس بکشن تو این کشور. شما اومدید دارید خونشویی میکنید. من آقای ببخشید خیلی عذر میخوام، من با این آدم صلاحیت حرف زدن ادامه بدین و صحبت کردن و با من بیشتر ما نمیدونم.

0: من فلان فلان بارها تحملش می کردم، برنامه رو قطع میکنم میرم بیرون. بیشتر اونایی هستن که در حقیقت یادشون میره که جمهوری اسلامی چیکار کرده با مردم ایران. تمام کلماتتون از لحظه‌ای که وارسی توهین به بقیه است، توهین به شخص بنده است. ادب رو رعایت کنید حداقل. بفرمایید شما جناب آقا.
1: خواهش می‌کنم. آقای کرمی از شما بشنویم. به هر حال انتقادهای آقای شهدی رو شنیدید و حالا یه انتقادی هم داشتن که کاملا شخصی بود و فکر میکنم که بهتر باشه اگر در قالبی داریم صحبت میکنیم صحبت به گونه ای باشه که به هر حال مهمان دیگر برنامه هم احساس نکنن که مورد بی حرمتی قرار گرفتن. اما جدایی از اون، خب مطالبی رو متوجه شما کردن در قبال آنچه که شما مطرح کردید درباره اتفاقاتی که رخ داده و میگن که به هر حال این محصول بعد از دیماه نیست آنچه که داریم میبینیم. حالا یه اشاره هم به آقای تاجزاده آقای شهدایی البته داشتن که من بگم آقای تاجزاده در آخرین بیانیه‌ای که از زندان منتشر کردن این جنگ اتفاق افتاده رو به شدت محکوم کردن با شدیدترین ادبیات و ازش حمایت نکردن و شاید صدای متفاوتی بودن برخلاف جریانی که از جنگ حمایت میکنه. اما اگر برگردیم به شما یه سوالی شاید پیش بیاد. خب چرا شمایی که طرفدار به هر حال جنگ نیستید، شمایی که صدای دیگری میخواییم باشین و گروهی مثل شما، چرا اونها نمیتونن یک تجمع بزرگی برگزار کنن و ما صدای غالبی که میشنویم صدای گروهیه که طرفدار جنگ بودن؟ حالا در یک نمونش هم آقای شهدایی اشاره کردن به این که خب این صداها قوی بود، اما نمیتونیم فراموش کنیم که همون صداها تشکر میکردن به هر حال از اسرائیل و ایالات متحده آمریکا که داره اقدام نظامی علیه ایران انجام میده. از شما بشنویم.
2: خدمت رو عرض کنم که آقای شهدایی و کسایی مثل ایشون، چون به نظر من استدلال
1: فقط میخوام بحث رو آقای کرمی شخصیش نکنیم،
2: نه نه میدونم، چون برهانی ندارن حالا به درست یا نادرست گیر میدن که توهین شده. در صورتی که شما ادبیات ایشون رو نگاه کنید، من رو انواع اقسام اتهام ها به وارد کرد، ولی من اینا رو جدی نمیگیرم، وارد اصل داستان میشن. ببین، یکی دیگه از تبهکاریایی که این جریان ها مرتکب میشن، داده های نادرست رو دائما برای در واقع مثل یک سالاد کنار ساندویچی که میخوان به خورد مردم بدن میریزن که این ساندویچ خوردنی بشه. تاجزاده از داخل زندان سالهاست در زندانه، نه مثل آقای شهدایی نامه نوشته به ترامپ، نه جنگ دفاع کرده و نه تجاوز رو سعی کرده شستشو بده، محکوم کرده. ولی ایشون اسم تاجزاده رو وسط حرفاش میاره و کسایی شبیه ایشون که انگار که اونا هم هوادار جنگ یا هوادار اسرائیل بودن یا کنار رضا پهلوی ایستادن. ببینید، داستان خیلی ساده است. من در جمهوری اسلامی، در جنبش سبز زندانی شدم، در صف مرگ ایستادم، به جرم ارتداد میخواستن اعدامم بکنن. آقای شهدایی، من اصلا نمیدونم چجوری وارد فضای سیاسی شده، کی دعوتش کرده در شورای مدیریت گذار، شاید خود رضا پهلوی دعوتش کرده که بعد ایشون هم آقای رضا پهلوی رو اینجوری به قدرت برسونه، ولی اصلا این اهمیتی نداره. ایشون همین الانم مردمان ایران رو، رنگارنگی مردمان ایران رو نمیبینه و این بزرگترین ضعف برای یک سیاستمداره. من به صدای شفاف
1: ایشون اتفاقا اشاره کردن به این ماجرا دیگه، اشاره کردن به تنوع رنگی مردمان ایران
2: هستن مخالف جنگ
0: استدلال ایشون دارن همین کارو میکنن. ایشون در حقیقت دارن آقای مدرمل بودن که به رنگارنگی مردمان ایران که شما
2: مردمان ایران رو فقط شبیه خودتون جنگ طلب، برانداز و سلطنت طلب میبینید. مردمان ایران بسیارشون
0: نوبت منه
1: آقای کرمی، من خواهش میکنم که چون برنامه از ریتمش خارج نشه،
0: یا شما اساسا فضای سیاسی رو نمیشناسید.
1: آقای کرمی من خواهش میکنم که چون برنامه از ریتمش خارج نشه
0: میان فکر اونایی که ساندویچ براشون میپیچن، این حرفایی که ساندویچ میپیچن، شما هستید که همه مردم ایران رو سلطنت طلب میبینید. اون اپوزیسیونی که در حقیقت شما مطرح میکنید، اونهایی که در حقیقت سلطنت طلب نیستن، پایگاه اجتماعیشون کجاست؟ اون اپوزیسیون ملی کی هستن؟ چرا نمیخوان مردم رو بیان وسط زمین که رضا پهلوی شان؟ خودتونم گفتید، میگید مردم مجبور شدن تن بدن به رضا پهلوی. آخه دوست عزیز، اینو پرسین 47 سال باشه که
2: من چیزی نگفتم. شما بازم دارید حرف منو عوض میکنید. من چنین چیزی نگفتم.
1: آقای کرمی بذارین اصلا شما به همین پرسشی که الان آقای شهدای مطرح کردن پاسخ بدید.
0: پاسخ بدید رضا پهلوی رو بذارید کنار. بپردازید به
2: پرسش چیه؟ تقریباً پرسین 47 سال باشه که کار بکنه.
1: یه بار دیگه سوالتون رو بپرسین آقای شهدای.
0: شما در مورد اپوزیسیونی که 47 ساله صدای مردم میشنوه، در زندگی آزادی هم شنید، در 96 و 98 هم شنید، نتونست کاری بکنه، مردم مجبور شدن به یک توافق نانوشته برن دنبال کسی که از دنگ جمهوری اسلامی به تنگ اومده بودن. اپوزیسیون نبود که رضا پهلوی رو گذاشت تو ساندویچ دست من. مردم از روی ناچاری، از دست بقیه، از دست اپوزیسیونی که قادر نبود مقابل جمهوری اسلامی سازماندهی اجتماعی بکنه به تنگ اومدن. از دست همین اپوزیسیون هم به تنگ اومدن. شما در مورد کوری
2: اپوزیسیون اینم اشتباه و دروغه. مردم نبودن، پاره ای از مردم بودن، به تنگ نیومده بودن، تحت تاثیر تبلیغات گسترده اسرائیل و پولای اسرائیلی بودن. منوتو و اینترنشنال مغز مردم رو شستشو داد. جمهوری اسلامی هم با نادانی و از روی برنامه ریزی امنیتی و این که اون نیروهای در واقع واقعی و خلاق و قدرتمند جامعه مدنی رو پس بزنه، چون پس از جنبش زن زندگی آزادی دید که این جامعه مدنی بسیار تنومنده و ایستادگی در برابرش در دراز مدت ممکن نیست، نیروهای امنیتی دست به دامن کسایی شدن به پنهان یا پیدا که رضا پهلوی رو به عنوان یک در واقع میشه گفت که جامعه به عنوان یک اپوزیسیونی که بی خطره وارد جامعه بکنن، که البته بخشی از مردمم در دروغی که گفتن دونالد ترامپ کمک میکنه، موساد کنار شما هست، فکر کردن که امریکایی‌ها و تمام جهان اومدن به کمک مردم ایران و در این خیال خام فکر کردن از رضا پهلوی به عنوان یه اسب تروا استفاده کنن، از جمهوری اسلامی بگذرن. من به مردمان ایران هیچ خرده ای نمیگیرم. مردمان ایران صاحب این مملکتن، درست یا نادرست حق دارن در برابر سرکوب جمهوری اسلامی بیستن. حتی من در گفتگوهای خودم بارها گفتم مردم ایران حق دارن اسلحه دست بگیرن با جمهوری اسلامی مبارزه کنن، اما کسایی که متوسل به بیگانگان میشن، فرومایگانی که میخوان از طریق نیروهای خارجی با بمباران، با داغون کردن ایران، با برگردوندن ایران به دوره پایین سنگی به کمک مردمان ایران بیان و این کمک رو در زرورق یا با سالاد مثل یک ساندویج شیک به جوانان و بچه های ما میفروشن، اینا واقعا یا نادانن، نمیدونن دارن سیاست رو به کجا میبرن، یا خیانتکارن، از یه جاهایی از اتاق فکرهایی دارن دستور میگیرن، یا به جمهوری اسلامی کمک کنن که جامعه مدنی خفه بشه و نتونه کار بکنه، یا اینکه خودشون فکر میکنن که اینجوری میتونن به رویاها و آمارشون برسن. ولی واقعیت اینه که ما برای برساختن حکومت ملی در ایران هیچ راهی نداریم جز تحمل، جز کار استخون شکن، جز همکاری، جز
1: ساختن نهاد مدنی. سوالی من پرسیدم که پاسخش هم نگرفتم. میخوام بدونم که چرا گروهایی مثل شما، افرادی مثل شما، حتی تجمعهایی که برگزار شد در مخالفت با جنگ، صداش این پژواک، این اکوی قوی رو نداشت، مانند آنچه که ما در ارتباط با افرادی می‌دیدیم که خواستار جنگ بودن و حتی می‌رفتن مقابل سفارت اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و قدردانی می‌کردن از اینکه اونها دارن اقدام نظامی علیه ایران انجام میدن. چرا این صدای شما نمیتونه شنیده بشه؟ چرا صدا ندارید؟ این دلیلش چیه؟
2: من سوال میکنم آقای زرگامی، چرا اصلاح طلبا در برابر اصولگراها در ایران صدا ندارن؟ برای اینکه اصولگراها به قدرت وصلن، سرمایه های جمهوری اسلامی در خدمتشونه، میتونن سر و صدا بکنن. جنگ طلبا و کسایی که در راستای جنگی که اسرائیل طراحی کرده بود کار میکردن، هم فضا گرفتن، هم پول گرفتن، هم اتاق فکر داشتن و برای همین تونستن سر و صدا بکنن. این که دلیل نمیشه. ما مشکل اصلیمون هم در داخل ایران هم در بیرون اینه که جامعه مدنیمون اون امکانات لازم برای پیدا کردن خودش، ساختن نهاد مدنی و آفریدن متن‌های حقوقی که بتونه مردمان ایران رو در مسیر اصلاحات اونچه که در ایران هست، حکومت اونچه که در ایران هست، جامعه مدنی اونچه که در ایران هست، مشکلات اقتصادی، معیشتی، فرهنگی، هر چی که هست، اینا مسائلی نیست که با اومدن یا رفتن یه حکومت حل بشه، با دخالت بیگانگان حل بشه. اینا کار جامعه مدنیه، اینا کار دانشگاه هاست، کار رسانه هاست. این کارا با کارهایی که بزنیم خراب بکنیم، داد و بیداد بکنیم متفاوته. طبیعتاً صداش هم مثل صدای جنگ طلبی نیست، کاری واقعا کارستانه. باید قصه بخوری، استخون در گلو، گاهی اوقات ساکت بشی در برابر جمهوری اسلامی برای اینکه ایران آسیب نبینه. مسئله همینه. ولی اونایی که میخوان جنگ طلبن، اینا اصلا نگران ایران نیستن. ما مشکلمون با جمهوری اسلامی اینه که ایران رو به چینه و نفرتی که نسبت به جمهوری اسلامی داریم قربانی بشیم و به جای گذار از جمهوری اسلامی یا اصلاح جمهوری اسلامی ایران رو نابود بکنیم. طبیعتاً کار برای ما سخته، کار فرهنگی، کار زمانبریه، کار اصلاح طلبانه، کار سختیه. ما جامعه‌ای هستیم که وقتی از اصلاحا در یه برنامه و اجندایی که داریم به موفقیت نرسیدیم، فکر میکنیم با تندتر شدن و تندتر کردن جریان‌های اجتماعی میتونیم کار رو حل بکنیم. ولی واقعیت اینه که تاریخ نشون داده بارها و بارها ما کارهای تند کردیم و هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم. ما هیچ راهی نداریم. باید دست روی زانوی خودمون بذاریم، دست روی زانوی جامعه مدنی بذاریم و اجازه بدیم جامعه مدنی در پیوستگی و صلح خودشو باز بیابه و در برابر ستم سالاری جمهوری اسلامی بتونه بیسته و پیروزمند بیسته، بدون اینکه به ایران صدمه بزنه، بدون اینکه به شهروندای ایران صدمه برسه. راهش، مرزش اینه که همه وفادار به مبارزه سیاسی ملی باشن. کسایی که مرزهای ملی رو به هر بهانه‌ای در می‌نوردن، اینا دشمنان ایران هستن، اینا دوستان ایران نیستن، دست بالا دوستان نادان ایران هستن.
1: خب اجازه بدید من از آقای شهدایی هم بپرسم، چون 5 دقیقه آخر می‌خوایم بذاریم جنبندی رو بهش برسیم. آقای شهدایی، شما هم شنیدید صحبت‌های آقای کرمی رو، اما اگر برگردیم حالا یک نگاهی بکنیم به آنچه آقای کرمی دارن میگن و اینکه خب چرا کاری رو بشه مثلا اگر از طریق اصلاحات برد، چرا بریم به این سمت و آیا اینکه تندتر شدن لزوماً به معنای بهتر شدنه؟ و معمولاً در ادبیات ما هم همیشه میگن که رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. آیا آهسته و پیوسته رفتن بهتره یا تغییر ریتم دادن و به این سبکی که الان میخوایم جمهوری اسلامی رو کنار بذاریم؟
0: بله، قسمت پایان صحبتهایشون اگه از اول شروع کرده بودم میتونه در مورد صحبت کرد. بازم قبل از اینکه شروع بشه، ببینید ایشون باز یک سناریو رو تکرار میکنه، میگه یک عده بودن نادان، خیانتکار، رفتن در حقیقت از بیگانگان کمک گرفتن و این آدم ها رو کشیدن جلوی سفارت جمهوری، سفارت چیز اسرائیل و آمریکا. بعد میگه این میلیون ها آدمی که میریزن بیرون نادانن. یک، دو، توسط اپوزیسیونی که پول داره، سرمایه داره و دلیل این که بقیه نمیتونن مردم رو جمع کنن که پول ندارن، سرمایه هم ندارن. خیلی جالب استدلال، من فقط قضاوتشو میذارم به عهده شنوندگان. به این اشاره نمیکنه که این اپوزیسیون دموکراتیکی که در حقیقت اسم خود برای گذار دموکراتیک، شورای گذار، 7 سال تمام سعی کرد با تمام اینا صحبت بکنه، جمع بکنه که ائتلاف وسیع ملی تشکیل بده. اگر این اپوزیسیون میتونست از به اصطلاح آشیانه فرقه‌ای خودش در بیاد، که اتفاقا ایران دوست نیست، شما یک حزب چپ، یک جریان اصلاح طلب یا هر چیزی دیگری که میاید اسم بیارید ببینید اصلا در ایران براش مهم بوده باشه، مقاله‌ای در مورد فرنگ ایران نوشته باشه، این جریانات انتزاعی که دو بخش میکنم اصلاح طلبا رو با بقیه، نتونستند، ناکارآمد بودن از اینکه حرف دل جوان ایرانی رو بزنن. حرف دل جوان ایرانی در صحبت‌های خودش از این اپوزیسیون جدا شد. جوان ایرانی، زن زندگی آزادی هم از این اپوزیسیون عبور کرده، از رضا پهلوی هم عبور خواهد کرد اگه ایشون هم نتونه در حقیقت. مردم ایران اتفاقا ایشون باور ندارن به جامعه مدنی. جامعه مدنی به راحتی نسبت به همین اپوزیسیون اصلاح طلب ایشون، بیشتر موج اونایی که جوانایی که اومدن بیرون از اون اصلاح طلبها عبور کردن. اصلاح طلبها دو دهه 20 سال تمام خندق نظام شدند، تمام انرژی اجتماعی ایران رو برباد دادن. این آهسته برو که گربه شاخت نزده که شعار ایشونه، مردم ایران با پوست و گوشت خودشون تجربهش کردن. جوانان ایران، همین جوانایی که الان در خارج کشور هستن، 40 سالشونه، اساتید دانشگاه ها، محققین، در بزنسمن های ایرانی، همشون از نسل اصلاحاتی اومدن بیرون که از آقای از جنبش اصلاحات ناامید شده بودن. چند سال دیگه آخر دو دهه تمام. این یه مورده. مورد دیگه هم اینه که واقعیت قضیه اینه که
1: اگه خیلی کوتاه بگین که به جمع‌بندی هم برسیم چون فرصتمون خیلی کمه.
0: بله من اگه به تموم میکنم، من منظورم اینه که مردم ایران از تمام اپوزیسیون اصلاح طلب داخل که ایشون گفتن، نه تنها مردم بلکه بخشای بزرگی از اصلاح طلبان خودشون هم از اصلاح طلبان گفتن. بله دو نوع اصلاح طلب داریم. یه اصلاح طلبی داریم که در حقیقت حکومتیه، با همین حکومت داره کار میکنه، گزارگرایان که بعد از زندگی آزادی و بیانیه موسوی جدا شدن و حتی جبهه نجات ایران تشکیل دادن به خاطرش هم رفتن، اصلا به جنبش اصلاحات کاری ندارن. همین 17 نفرم که اسم بردم اونها هم جدا شدن از اینها. خیلی های دیگه قدیان اینا جنبش اصلاحات شقه شده برای اینکه نتونست کاری بکنه. اگه کاری بیکر بندم مخلصشون بودم، اصلا لزومی نداشت این اتفاقات بیفته. رضا پهلوی هم به قول ایشون اصلا مطرح نمیشد. مطرح شدن اپوزیسیون به نام رضا پهلوی محصول فقدان و ناتوانی اپوزیسیونه که نتونست تمام این سالا یک آدرس درست بکنه برای جنبش نارضایتمندان ایرانی. اگر جنبش نارضایتی که ادامه داشته در جمهوری اسلامی یک آدرس مناسب پیدا میکرد، میرفت تو اون کانال. اینو نمیشه به بیگانگان وضع کرد. ضمن اینکه ایشون معتقدن ایران ملی یعنی ضد اسرائیلی، ملی یعنی ضد آمریکایی، ولی ملی یعنی طرفدار روسیه و چین بودن. خیلی ممنون.
1: سپاسگزارم. ما تقریبا یه چیزی کمتر از 4 دقیقه داریم. آیه کرمی از شما در شاید 1.5 دقیقه جمع‌بندیتون رو بشنویم. یه جمع‌بندی هم از آقای شهدایی داشته باشیم. بفرمایید.
2: بله خدمت رو عرض کنم، بازم ایشون تکنیک نخنما، قدیانی، 17 نفر، کسایی که در داخل ایرانن از این ننگ مبرا هستن که یا با رضا پهلوی یا بیگانگان کار کرده باشن. تقریبا میشه گفت در دونه درشتای جامعه مدنی یک اسم برجسته‌ای وجود نداره که این ننگ رو پذیرفته باشه. بنابراین جامعه مدنی رو نکشید وسط. خدمت رو عرض کنم من ضد اسرائیل هستم، البته با جنایت‌هایی که در اسرائیل رقم خورده با تمام وجودم بیگانه هستم و فکر میکنم اجدادم هم دیگه اسرائیل رو نبخشن به خاطر جنایت‌هایی که در حق فلسطینی‌ها مرتکب شده. با امریکا هم هیچ مشکلی ندارم، هوادار جمهوری اسلامی هم نیستم. ساده نکنید، سیاست در ایران تازه شروع نشده، از ما هم شروع نشده بس. پیش از ما صدها سال مردمان ما، نیاکان ما برای ایستادگی در برابر ستم سالاری کار کردن، چند تا انقلاب رو به پا کردن. اگر ما بی توجه به برآمد اون کارها دوباره بخوایم سیاست رو از نو اختراع کنیم و کارهایی که اونا کردن تکرار بکنیم، ره به جایی نمیبریم. رضا پهلوی به هیچ معنایی نماینده مردم ایران نیست. شما آمدانه از این که رضا پهلوی با اسرائیل کار میکنه هیچ ذکری به میون نکرد، نیوبدی. رضا پهلوی عامل بیگانه است و ننگ بر کسایی که دانسته یا نادانسته کنار ایشون نیستن.
1: آقای شهدایی از شما هم در 1 دقیقه جمع‌بندیتون رو بشنویم.
0: ببینید آقای کرمی گرامی، اگر من اجازه ندارم اسم داخل کشور رو بیارم، شما اجازه ندارید بیارید. بنده شما تو آمریکا نوشتید نشستید، پول امپریالیسم رو دارید میخورید و زندگی میکنید، بندم تو آلمان نوشتم پول امپریالیسم. بنابراین من و شما بنده هم میتو حق داریم حرف بزنیم. خودتون رو لباس ریا تنتون نکنید. شما وقتی در ما اگه داخل کشور بودید با من حرف میزدید، من سرخم میکردم. بنابراین اینو بذارید کنار. دو، ببینید مردم ایران و جامعه ایران یا مردمان ایران به قول ایشون در حقیقت خوب تر از سیاسیونی مثل ما تشخیص دادن که داستان چیه. اصلاح طلبان پایگاهی ندارن، مردم ازشون عبور کردن. جمهوری اسلامی پایگاهی ندارن، مردم عبور کردن. عامل بیگانه یا غیر بیگانه، من بیگانه رو حزب الله میدونم که مردم سوریه رو بیچاره کرد. متوجه هستی؟ این شما ساده سازی میکنید که دقیقا فکر در جهان امروز هنوزم مثل دوره قبل از کودتای 32 یا بعد از 32 استقلال یعنی که شما آقای خمینی اولین آدمی که مداخله خارجی کرد به کمک غرب و غربی ها اومد سر کار. جمهوری اسلامی هر جا که لازم بوده پناه آورده به همین جامعه جهانی. برای اینکه خودش تبرئه کنه.
1: سپاسگزارم. وقت ما چون رو به پایانه دیگه فرصتی نداریم، سپاسگزارم از هر دو میهمان این برنامه، اکبر کرمی و همچنین یزدان شهدایی که ما رو از واشنگتن و از کلن همراهی میکردن. سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. محمد آندرلاین زرقامی در اینستاگرام، میتونید با هم در تماس باشیم و اونجا بحث و تبادل نظر کنیم.
3: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: بعد از ظهر دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 21 اردیبهشت ماه سال 1405 همراه این برنامه شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه در یک ساعت پیش رو، تا با هم نگاهی داشته باشیم به تازه ترین تحولات، از جمله پاسخ ایران به آمریکا رو بررسی خواهیم کرد، پاسخی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه کاملا غیر قابل قبوله و ایران میگه که در اون خواستار پایان جنگ و آزادسازی دارایی ها شده. سری خواهیم زد به تجمعات روز گذشته در شهرهای مختلف دنیا که با عنوان اقدام جهانی انجام شد، نگاهی به این تجمعات خواهیم داشت و البته موضوعات متنوع دیگری که در این برنامه بررسی خواهیم کرد. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم رویا کریمی مجد.
2: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پاسخ ایران به پیشنهاد واشنگتن برای پایان جنگ را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرد و در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت که آن را دوست ندارد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به این اظهارات دونالد ترامپ گفت تهران هیچ امتیاز زیاد خواهانه مطالبه نکرده و تنها خواهان حقوق مشروع ایران شده است. او با اشاره به پیشنهاد ایران برای پایان جنگ، توقف آنچه راهزنی دریایی علیه کشتی های ایرانی خوانده، آزادسازی دارایی های بلوکه شده و برقراری تردد ایمن در تنگه هرمز گفت این طرح برای خیر منطقه و جهان ارائه شده و معقول و سخاوتمندانه بوده است. بقایی همچنین آمریکا را متهم کرد تحت تاثیر ذهنیت ساخته و پرداخته اسرائیل همچنان بر خواسته های به گفته او نامعقول پافشاری می کند. رئیس جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه پاسخ ایران به طرح پیشنهادی واشنگتن برای پایان جنگ را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرده بود. شیرین اردکانی، وکیل نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل اعلام کرد. انتقال موکلش از زندان به بیمارستان به لطف بسیج جامعه مدنی جهانی و تلاش‌های دیپلماسی حقوق بشر ممکن شده است. بنیاد نرگس محمدی در شبکه ایکس نوشت این انتقال به دلیل وضعیت جدی پزشکی انجام شده و تصویری از او روی تخت بیمارستان منتشر کرد. اردکانی خواستار ادامه فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی برای آزادی نرگس محمدی و دیگر زندانیان سیاسی شد و از دولت‌ها خواست برای توقف اعدام‌ها در ایران فشار خود را حفظ کنند. نرگس محمدی پس از وخامت وضعیت جسمی از بیمارستان زنجان به بیمارستان پارس تهران منتقل شده است. چین تحریم‌های تازه آمریکا علیه 3 شرکت مستقر در چین را که واشنگتن آنها را به کمک به عملیات نظامی ایران متهم کرده، غیرقانونی و یکجانبه خواند. گو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز دوشنبه گفت پکن همواره از شرکت‌های چینی خواسته فعالیت‌های خود را مطابق قوانین انجام دهند و قاطعانه از حقوق و منافع مشروع آنها دفاع خواهد کرد. او همچنین تاکید کرد اولویت فوری جلوگیری از بازگشت درگیری‌هاست و نباید از جنگ برای بدنام کردن دیگر کشورها استفاده شود. آمریکا در هفته‌های اخیر فشار بر شبکه‌های اقتصادی و تجاری مرتبط با ایران را افزایش داده و چین را به تسهیل برخی فعالیت‌های تهران متهم کرده است. قوه قضاییه ایران از توقیف بخشی از اموال علی کریمی، فوتبالیست پیشین تیم ملی و مخالف جمهوری اسلامی خبر داد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز دوشنبه گزارش داد 2 واحد تجاری و 4 واحد مسکونی متعلق به علی کریمی به دستور قضایی توقیف شده است. این گزارش همچنین مدعی شد یکی از املاک توقیف شده به نام هاوش فرزند علی کریمی ثبت شده است. بعد از جنگ اخیر گزارش‌های متعددی درباره توقیف اموال فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و هنرمندان منتقد و مخالف جمهوری اسلامی منتشر شده است. داده‌های شرکت‌های راهگیری دریایی کپلر و LCEJ نشان می‌دهد 3 نفتکش حامل نفت خام در هفته گذشته و روز یکشنبه با خاموش کردن سیستم‌های رادیویی خود از تنگه هرمز عبور کردند، اقدامی که به گفته خبرگزاری رویترز برای جلوگیری از حملات احتمالی ایران انجام شده است. 2 نفتکش عظیم آگیوس فاوریوس 1 و کیارا M که هر کدام 2 میلیون بشکه نفت خام عراق را حمل می‌کردند، روز یکشنبه از تنگه هرمز عبور کردند. خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه گزارش داد نفتکش آگیوس فاوریوس از مسیر تعیین شده ایران عبور کرده است. و پس از رد پیشنهاد ایران از سوی دونالد ترامپ و تکرار تهدیدهای ایران درباره تنگه هرمز، روز دوشنبه قیمت نفت در بازارهای آسیایی افزایش یافت. قیمت نفت برنت با 4.5% افزایش به حدود 106 دلار به ازای هر بشکه نفت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدییت نیز به 105 دلار برای هر بشکه معامله شد.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم رویا کریمی مجد میشنیدید.
3: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شب گذشته و ساعاتی پس از دریافت پاسخ ایران به طرح پیشنهادی واشنگتن برای پایان جنگ، این پاسخ رو کاملا غیر قابل قبول توصیف کرد. نگاهی داشته باشیم به تازه ترین اظهار نظرها پیرامون پاسخ ایران به طرح پیشنهادی واشنگتن با مهران کریمی.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه در پیامی در شبکه تروث سوشال گفت که پاسخ ایران به پیشنهادهای واشنگتن برای پایان جنگ غیر قابل قبول است.
5: من تازه پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران را خواندم. از آن خوشم نمی آید. کاملا غیر قابل قبول است. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم.
4: آقای ترامپ در پیامی دیگر روز یک شنبه در تروث سوشال ایران را متهم کرد که سالهاست با ایالات متحده بازی کرده و به این کشور خندیده، اما تاکید کرد که دیگر اجازه نخواهد داد ایران به آمریکا بخندد. او بدون آنکه به محتوای پاسخ ایران اشاره کند نوشت: ایرانی‌ها 47 سال است که ما را سر دواندند، منتظر نگه می‌دارند، مردم ما را با بمب‌های کنار جاده‌ای می‌کشند، اعتراضات را سرکوب می‌کنند و اخیراً 42,000 معترض بیگناه و غیر مسلح را از بین بردند و به کشوری که حالا دوباره عظمت یافته میخندند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود تاکید کرد جمهوری اسلامی هیچ امتیاز ویژه‌ای از آمریکا مطالبه نکرده و تنها خواهان حقوق مشروع ایران شده است.
6: آیا مطالبه ایران برای خاتمه جنگ در منطقه، مطالبه ایران برای توقف راهزنی دریایی علیه کشتی‌های ایران، اون چه که تحت عنوان محاصره دریایی اسمش گذاشتند، مطالبه ایران برای آزاد شدن دارایی‌های متعلق به مردم ایران که سال‌هاست به ناحق به خاطر فشار آمریکا در بانک‌های خارجی محبوس شده، آیا اینها مطالبه زیاده خواهانه است؟ پیشنهاد ما برای این که در تنگه هرمز تردد ایمن صورت بگیره، آیا مطالبه زیاده خواهانه است؟
4: اسماعیل بقایی در بخش دیگری از سخنان خود آمریکا را متهم کرد که تحت تأثیر آنچه او ذهنیت‌های ساخته پرداخته اسرائیل خواند، همچنان بر خواسته‌های نامعقول و یکسویه پافشاری می‌کند. آقای بقایی اضافه کرد در پاسخ به آخرین طرح پیشنهادی آمریکا برای پایان جنگ، خواستار توقف درگیری‌ها در منطقه شده است. آمریکا و ایران پس از یک دور مذاکره حضوری در پاکستان که چند روز بعد از برقراری آتش‌بس برگزار شد، از طریق تبادل طرح‌های پیشنهادی به مذاکرات ادامه دادند. این مذاکرات در حالی دنبال می‌شود که ایالات متحده آمریکا پس از ناکامی گفتگوهای مستقیم، محاصره دریایی بنادر ایران را آغاز کرده و ایران نیز از ابتدای جنگ در 9 اسفند سال گذشته تنگه هرمز را مسدود کرده است. روز یکشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه‌ای با برنامه 60 دقیقه شبکه CBS اعلام کرد جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران دستاوردهای زیادی داشته اما هنوز پایان نیافته. او اضافه کرد تهران همچنان بخش زیادی از توانمندی‌های خود از جمله ذخایر اورانیوم غنی شده، برنامه موشکی و شبکه نیروهای نیابتی‌اش را حفظ کرده و کارهایی باقی مانده که باید انجام شوند. نخست وزیر اسرائیل همچنین درباره اورانیوم 60% ایران گفت که این مواد می‌تواند به صورت فیزیکی از ایران خارج شود و او اضافه کرد دونالد ترامپ نیز خواهان چنین اقدامی است. نتانیاهو این روش را بهترین راه برای حل مسئله هسته‌ای ایران توصیف کرد. در همین حال روز دوشنبه روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد دونالد ترامپ در سفر خود به پکن قصد دارد شی جین پینگ را برای کمک به پایان جنگ خاورمیانه و میانجیگری با ایران تحت فشار بگذارد. این دیدار که پیشتر به دلیل جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل و بسته شدن تنگه هرمز به تعویق افتاده بود، در شرایطی برگزار می‌شود که واشنگتن معتقد است چین به دلیل روابط نزدیکش با تهران میتواند نقش مهمی در پایان درگیری ها داشته باشد.
1: از مهران کریمی میشنیدید درباره تازه ترین صحبت هایی که شده پیرامون مسئله مذاکرات بین ایران و آمریکا، یا بهتر بگیم تبادل پیام ها و پاسخ هایی که به پیشنهادات یکدیگر پیرامون یک تفاهم احتمالی مطرح میشه و پاسخ هایی که در مورد آخر اون رئیس جمهور آمریکا اون چیزی رو که مطالبات مشروع ایران اسماعیل بقایی خونده بود رو غیر قابل قبول خونده. گفتگویی داشتم ساعتی پیش با علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران، و ارزیابی او رو درباره آنچه که در جریان هست و اینکه چیزی که شبیه یک بنبست به نظر میرسه پرسیدم. علی واعظ در ژنو:
7: تقریبا میشه گفت که این بنبست دیپلماتیک ادامه داره، این چیز جدیدی نیست. به هر حال از حتی دیداری که در اسلام آباد صورت گرفت مشخص بود که طرفین بر سر مسائل اساسی، یعنی آینده برنامه هسته ایران و آینده تنگه هرمز، اختلافات بسیار جدی دارند و امید آقای ترامپ بر این بود که محاصره دریایی آمریکا موضع ایران رو نرم بکنه و ایران هم هدفش این بوده که نشون بده که با فشار بیشتر موضع ملایمتری نخواهد گرفت، و بنابراین ما همچنان در شرایطی هستیم که مذاکرات قفل شده و به نظر میاد که تا آقای ترامپ تصمیم نگیره که بخواد از در واقع برخی از خواسته های حد اکثری آمریکا عقب نشینی بکنه، تغییری در این وضعیت ایجاد نخواهد شد. بنابراین گزینه‌های پیش روی او یا یک توافقی شبیه برجام هست که فروشش براش دشوار خواهد بود، یا بازگشت به یک جنگ هست که پایانش براش دشوار خواهد بود.
1: آقای واعظ، فکر میکنید که چه چیزی در این میان چالش برانگیز هست؟ اگر که بخوایم در ابتدا درباره رویکرد ایالات متحده صحبت کنیم و تصمیمی که آقای ترامپ باید در این زمینه بگیره، چون به هر حال در دو حوزه، در حوزه تردد در تنگه هرمز و همچنین ذخیره مواد غنی شده، اورانیوم غنی شده در ایران، پیشرفتی حاصل نمیشه، هیچ چیزی پیش نمیره و به نظر میاد که آقای ترامپ خیلی وابسته است تصمیمش به اون موضوع هسته‌ای که تهران میگه که الان نمیخواد دربارش مذاکره بکنه. چگونه میشه این رو تکان داد؟ چه ابتکاری میشه در این زمینه به کار برد به نظر شما؟
7: ببینید، گمان میکنم که برخی گزارش‌ها در این زمینه چندان دقیق نیستن، از این لحاظ که به هر حال متن تفاهمی که 14 بندی یک صفحه‌ای که میدونیم طرفین در واقع در مورد اون در حال چانه‌زنی هستند، موارد هسته‌ای رو در بر داره. البته شامل جزئیات این مسائل نیست و این جزئیات قرار هست که در دورهای بعدی بهش پرداخته بشه.
1: یعنی در همین ابتدای کار، در همین فاصله 30 روزه‌ای که صحبت از اون بود یا 60 روزه‌ای که صحبت از اون بود، در ابتدای کار بحث هسته‌ای هم مطرح هست؟
7: نه، ببینید، در 14 بندی که مطرح هست، تقریبا میشه گفت 4-5 بند اون مربوط به مسئله هسته‌ای است و این اصلا قبل از این هست که هیچ در واقع بازه زمانی آغاز بشه. یعنی طرفین اعلام خواهند کرد که این در مورد این یک صفحه تفاهم به توافق رسیدند و بعد از اون مرحله به بعد یک روند چند هفته‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز و برداشتن محاصره دریایی آمریکا در واقع طی خواهد شد. وقتی که اون مرحله به پایان برسه، اون وقت یک بازه زمانی 30 روزه قابل تجدید برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای آغاز خواهد شد که در اون بازه 30 روزه در واقع جزئیات کلیاتی که در 14 بند هست بهش پرداخته خواهد شد. بنابراین اگر شما در 14 بند به این نتیجه نرسیده باشید که به عنوان مثال با انباشت مواد غنی شده چه باید کرد، یا مثلا آیا ایران برنامه هسته‌ایش رو برای 5 سال یا برای 10 سال یا برای 20 سال تعلیق خواهد کرد و محدودیت های رو برون در واقع قائل خواهد شد، اصولا هیچ وقت به مرحله‌ای که در مورد جزئیات بخواد بحث بشه نخواهید رسید.
1: آقای وایس، چرا تهران اینقدر تاکید میکنه که درباره مسئله هسته‌ای صحبت نمیکنه؟ همین امروز آقای بقایی که وقتی که از مفاد پاسخ ایران صحبت میکنه، دست کم گذرا، هیچ اشاره‌ای به برنامه هسته ایران نمی‌کنه.
7: بله، خب ببینید، به علت اینکه ایران به نتیجه رسیده که چون مواضع بسیار متفاوت هستند و آمریکا همچنان به نحوی دنبال در واقع تسلیم ایران، پذیرفتن محدودیت‌های بسیار طولانی مدت هست که تقریبا به مثابه در واقع غنی‌سازی صفر خواهد بود، به این نتیجه رسیده که شاید بهتر باشه که مسائل در واقع فوری مربوط به تنگه هرمز رو پیش از مسئله مهم مربوط به برنامه هسته‌ای بگذاره و در واقع به دنبال این هست که اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای منجر به بن‌بست کامل دیپلماتیک نشه، که به هر حال شرایطی است که الان درش قرار داریم. در این حالی که خب مسلماً اگر محاصره دریای آمریکا برداشته بشه، جمهوری اسلامی دست بازتری داره برای مذاکره در مورد هسته‌ای، برای که فشار بر رویش کمتر خواهد شد و همچنین به دنبال این هست که جنگ در لبنان رو به پایان برسونه، برای که حزب الله همچنان تحت فشار اسرائیل هست و بنابراین مسائل فوری‌تر رو در واقع پیش از مسائل مهم قرار داده. ولی خب می‌بینید که حتی در مورد مرحله بندی دو طرف با هم اختلاف نظر دارن و این یکی از دیگر دلایل بن‌بست دیپلماتیک فعلی است.
1: یه اشاره کردید در پاسخهای پیشینتون به مسئله اینکه دونالد ترامپ باید در مقطعی تصمیم بگیره درباره اینکه کجاها میشه مصالحه کرد. فکر میکنید که تهران کجا میتونه کوتاه بیاد از موضعی که ابراز میکنه؟ در این ساعتهای گذشته مثلا مسعود پزشکیان میگه ترجیح عقلانی، منطقی و مبتنی بر منافع ملی اینه که پیروزی نیروهای مسلح در میدان نبرد در عرصه دیپلماتیک تکمیل بشه، اما از سوی هم صحبت از این هست که دست روی ماشه است و تهران آماده بازگشت به شرایط جنگی است. فکر میکنید تهران کجا میتونه کوتاه بیاد از موضعش برای اینکه مصالحه‌ای شکل بگیره؟
7: بله، ببینید، فکر میکنم در واقع دو موضوع اصلی فضا برای مانوردهی برای ایران فراهم هست. یعنی یک، در مسئله هسته‌ای با توجه به اینکه ببینید الان تقریبا 1 سال خواهد شد به زودی که برنامه هسته ایران در حالت تاریخ هست.
1: بله.
7: اگر شما پیش از جنگ 12 روزه به مقامات جمهوری اسلامی پیشنهاد تعلیق میدادید، به هیچ وجه حاضر به پذیرشش نبودن، ولی امروز تعلیق یک واقعیت روی زمین هست و بنابراین تعلیق طولانی مدت به گمان من جاییست که ایران میتونه در موردش امتیاز بده و در ازای اون سعی کنه که در واقع در طولانی مدت تر شاید برای خودش امتیازاتی که معنای اون این باشه که حق غنی‌سازیش به رسمیت شناخته خواهد شد رو به دست بیاره. بنابراین امتیازدهی در کوتاه مدت به ازای امتیازگیری در میان و بلند مدت. در مورد مسئله تنگه هرمز هم فکر میکنم با توجه به این که اخص عوارض هم با مقاومت کشورهای همسایه روبرو خواهد شد، هم از لحاظ قوانین بین المللی غیر قانونی خواهد بود و به هر حال یک مسئله تنش‌زاست، ایران میتونه در ازای در واقع نگرفتن عوارض طلب رفع تحریم در واقع ملموس‌تری بکنه از آمریکا. به عنوان مثال، دسترسی به اموال مسدود شده ایران به نحوی که اینها به صورت در واقع نقد یا به صورت فرض کنید طلا یا به هر حال به نحوی که دستیابی به اون به سرنوشت اموال مسدود شده ایران در دوحه در دوره آقای بایدن مواجه نشه، که از یک بانک به یک بانک دیگه منتقل شد ولی مجدداً در واقع از دسترس ایران خارج شد.
1: بله،
7: یک چنین راهکارهایی وجود داره، ولی خب نیازمند این هست که هر دو طرف به نتیجه رسیده باشن که در واقع هزینه تفاهم براشون از هزینه ادامه این رویارویی کمتر هست و همچنان احساس نمی‌کنم که در این مرحله قرار داریم.
1: ارجبی علی وایز رو میشنیدید، مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران که از ژنو با ما صحبت میکرد. اما موضوعی که این هفته بسیار مورد توجه خواهد بود و زیر ذره بین این هست که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ همتای چینی او قراره در روزهای پنج شنبه و جمعه در پکن با هم دیدار بکنند. این سفر آقای ترامپ به پکن که نخستین سفر یک رئیس جمهور آمریکا به چین در نزدیک به یک دهه گذشته است، با چه اهدافی انجام خواهد شد؟ از مصطفی خلجی در این باره بشنوید.
8: در ابتدا قرار بود سفر رئیس جمهور آمریکا به چین در اواخر ماه مارس انجام شود، اما به دلیل جنگ ایران این سفر به تعویق افتاد. همین تعویق نشان می‌دهد که دیدار پیش روی رهبران آمریکا و چین در برهه‌ای حساس در سیاست و اقتصاد جهانی برگزار می‌شود. در حالی که دونالد ترامپ اغلب شی جین پینگ را دوستی نزدیک توصیف کرده، اما برخی ناظران معتقدند که این دیدار چندان هم دوستانه نخواهد بود. آلخاندرو ریس، استاد مدعو در دپارتمان سیاست و مدیریت دولتی دانشگاه هنگ کنگ، به رویترز گفته که این یک نشست دوستانه نیست و بیشتر به عنوان تلاشی برای مدیریت خطرات و جلوگیری از تشدید تنش‌ها در نظر گرفته خواهد شد. او به سه اولویت رئیس جمهور آمریکا یعنی مسائل تجاری، بحران جنگ ایران و مسئله تایوان اشاره می‌کند و درباره اولی می‌گوید:
9: Trade issues. I think he would like to have China make more purchases of US goods.
5: در زمینه مسائل تجاری فکر می‌کنم ترامپ می‌خواهد چین کالاهای آمریکایی بیشتری بخرد. البته به نظر می‌رسد توافقی درباره خریدهایی در حوزه هوانوردی و هواپیما در حال شکل‌گیری است. فکر می‌کنم او همچنین می‌خواهد درباره ایران صحبت کند و شاید چین را متقاعد کند که بیش از آنچه در پشت صحنه صورت گرفته برای فشار بر تهران انجام دهد، تا دست کم به بازگشایی تنگه هرمز کمک شود.
8: در بخش اقتصادی، اگر آمریکا تلاش می‌کند چین را به افزایش خرید محصولات آمریکایی مانند هواپیماهای بوئینگ، گوشت گاو و سویا تشویق کند و همچنین سازوکارهای جدیدی برای مدیریت روابط اقتصادی دو کشور ایجاد شود تا حوزه‌های از تجارت که حساسیت امنیتی ندارند حفظ شوند، در مقابل چین خواهان کاهش تعرفه‌ها، تسهیل صادرات فناوری‌های پیشرفته به ویژه نیمه‌هادی‌ها و همچنین کاهش حمایت آمریکا از تایوان است، موضوعی که برای پکن به عنوان یک خط قرمز سیاسی محسوب می شود. این مسائل کم و بیش پیشتر نیز مطرح بوده، اما دیدار این هفته در شرایطی برگزار خواهد شد که نسبت به نشست قبلی دو کشور در سال گذشته تحولات مهمی رخ داده است. مهمترین آنها جنگ ایران است که باعث ایجاد بحران انرژی در جهان شده و بخشی از توان نظامی آمریکا را از منطقه آسیا به خاورمیانه منتقل کرده است. همین مسئله باعث شده برخی تحلیلگران چینی نسبت به توان آمریکا برای دفاع از تایوان تردیدهایی مطرح کنند. از سوی دیگر چین با کندی رشد اقتصادی، افزایش هزینه‌های انرژی و نگرانی از رکود جهانی مواجه است که می‌تواند بر اقتصاد صادرات محور این کشور فشار وارد کند. استاد دانشگاه هنگ کنگ درباره خواسته‌های چین از آمریکا می‌گوید:
9: I think he will want to have to look for stability.
5: فکر می‌کنم شی در این موضوع به دنبال ثبات خواهد بود. اینکه ایالات متحده را متقاعد کند، درگیری در خاورمیانه و خلیج فارس را حل کند و ثبات بیشتری در منطقه ایجاد شود، زیرا این موضوع بر تامین انرژی چین تأثیر می‌گذارد. همچنین فکر می‌کنم شی جین پینگ به دنبال نوعی جایگاه برای کشور خود است، یعنی اینکه چین به عنوان بازیگری مسئول در جهان دیده شود که به دنبال ثبات است و تلاش می‌کند در پشت صحنه برای حل این بحران‌ها نقش ایفا کند.
8: در مقابل خواسته‌های چین، آمریکا نیز علاوه بر مسائل اقتصادی از پکن خواسته هایی دارد. مهمترین آنها مهار تنش های ژئوپلیتیک مانند روابط چین با ایران و روسیه، نگرانی آمریکا درباره پیشرفت هوش مصنوعی در چین و همچنین موضوع کنترل تسلیحات هسته است. پکن تا کنون تمایلی به مذاکره درباره زرادخانه هسته خود نشان نداده، اما انتظار می رود که موضوع روابط چین با روسیه و ایران در نشست ترامپ و شی مطرح شود. آلخاندرو ریس در این زمینه هشدار می‌دهد که باید در نظر داشت برخلاف تصور رایج، تهران چندان گوش به فرمان پکن نیست.
9: I think often the United States and I think even Donald Trump
5: به نظرم اغلب ایالات متحده و حتی دونالد ترامپ میزان نفوذ چین بر شرکای متعددش در جهان را بیش از حد برآورد می‌کنند و این شامل ایران نیز می‌شود. این تصور که تهران صرفاً از پکن تبعیت می‌کند و هر کاری که چین بخواهد انجام می‌دهد، درک درستی از این رابطه نیست. بنابراین اگر ترامپ با این تصور وارد مذاکره با شی جین پینگ شود که می‌تواند چین را تحت فشار بگذارد تا ایران را وادار کند دست کم تنگه هرمز را باز کند، فکر می‌کنم این اتفاق نخواهد افتاد. چین هیچ اقدام آشکاری انجام نخواهد داد که نشان دهد در حال اجرای خواسته‌های ترامپ است.
9: Beijing wants it to do is really not a way to understand that relationship.
8: کارشناسان معتقدند که رقابت‌ها از جمله رقابت‌های اقتصادی میان آمریکا و چین به طور فزاینده‌ای ساختاری شده است، نه موقتی. به همین دلیل انتظار این که اختلافات میان دو کشور با یک دیدار حل شود یا شدیداً کاهش یابد، انتظاری دور از واقعیت است. در این شرایط که دستاوردهای بزرگ بعید به نظر می‌رسند، این نشست ممکن است به توافق‌های محدود، نمادین یا بیانیه‌هایی با دقت تنظیم شده منجر شود که هدف آنها کاهش تنش هاست. استاد دانشگاه هنگ کنگ نیز بر وجه نمادین این دیدار تاکید می‌کند.
9: Donald Trump on the other hand, I think he needs some kind of
5: از سوی دیگر فکر می‌کنم دونالد ترامپ به نوعی پیروزی دیپلماتیک نیاز دارد که بتواند به مردم آمریکا نشان دهد که او فقط به دنبال برهم زدن نظم جهانی یا ژئوپلیتیک نیست، بلکه به دنبال ثبات نیز هست. چین نیز تا حدودی فقط باید عقب بایستد و نشان دهد که یک شریک مسئول در اقتصاد جهانی و در ژئوپلیتیک جهان است.
8: در مجموع ارزیابی می شود که اختلافات آمریکا و چین بر سر خودروهای برقی، فناوری‌های پیشرفته و تراشه‌های نیمه رسانا احتمالاً با وجود این دیدار باقی بماند. هرچند ممکن است امتیازهای محدود دو طرف به یکدیگر کمی از تنش‌های تجاری واشنگتن پکن را کاهش دهد.
1: از مصطفی خرجی میشنیدید درباره سفر پیش روی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ به پکن. سخنگوی وزارت خارجه چین در ساعات اخیر گفته که چین مایل با ایالات متحده با روحیه برابری، احترام و منافع متقابل همکاری کنه تا همکاری ها رو گسترش بده، اختلافات رو مدیریت کنه و ثبات و قطعیت بیشتری رو به جهانی بی ثبات و در هم تنیده تزریق بکنه. شنونده ساعت 14 هستید.
10: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: همچنان شنونده یه ساعت 14 رادیو فردا هستید. روز اقدام جهانی با عنوان یک ملت گروگان با هدف اعتراض به ادامه زندانی بودن زندانیان سیاسی، اعدام‌های گسترده و همچنین قطع اینترنت دیروز در چندین شهر مختلف دنیا برگزار شد. هواداران شاهزاده رضا پهلوی در شهرهای مختلف دنیا از جمله در اروپا و آمریکای شمالی به خیابان آمدند و به این حرکت پیوستند. عبدالرضا احمدی عضو ایران نوین، حزب ایران نوین در آلمان همراه ماست تا بیشتر درباره این حرکت اعتراضی صحبت کنیم. سپاسگزارم آقای احمدی. در برخی شهرها مثل برلین، هامبورگ و استکهلم جمعیت قابل توجهی به این فراخوان پاسخ دادن. در برخی شهرهای دیگه تجمعات به نسبت موارد پیشین شاید بشه گفت کوچکتر برگزار شد. از شما میخوام درباره اهمیت حضور در خیابان برای ما بگید و چرا همچنان باید به خیابان آمد.
11: درود به شما و شنوندگانتون. ببینید، همونجور که دیروز و هفته قبل‌تر هم بسیاری از ایرانیان حالا فارغ از نگاه سیاسی که دارن در راستای انقلاب ملی و برای پاسداشت و مبارزه‌ای که منجر شده لااقل به بیش از 40,000 کشته فقط در دو روز و ایستادگی در این راستا. به نظرم در واقع اتفاق دیروز هم بعد از این منظر دید که ملت ایران مصر هست و استمرار داره در خواست خودش و این رو در باور خودش پذیرفته که هزینه‌ای که داده نباید پایمال بشه بدون اینکه به یک ثمره سیاسی و آزادی ایران بیانجامد.
1: آقای احمدی، فکر میکنید که چگونه مؤثر میتونه باشه این حرکت‌های خیابانی؟ البته شما اشاره کردید به تعداد کشته شدگان دی ماه 1404، آمار مختلفی وجود داره و درباره اون حالا صحبت نمی‌کنیم، اما میخوام ببینم که چگونه میتونه مؤثر باشه این حرکت‌ها به نظر شما؟
11: ببینید، وقتی که ما در داخل ایران اینترنت نداریم و دسترسی آزاد نداریم، نقش دیاسپورا اینه که حالا چه به صورت میدانی اطلاع رسانی کنه و افکار عمومی رو جلب کنه، چه به صورت نشست با مسئولین اندیشکده‌ها و چه حتی عضویت در احزاب اروپایی، برای اینکه به عنوان یک رای دهنده بتونن خواست ملت ایران رو به صورت منافع مشترک، نه به صورتی که فقط خواست ملت ایران مطرح بشه، در واقع پیش ببره تا بتونن یک اهرمی فشاری رو ایجاد کنن بر افکار عمومی، بر دولت مردان اروپایی و امریکایی، که بتونن در راستای خواست ملت ایران گام بردارن. حالا در داخل ایران هم به نظرم باز همچنان این مقاومتی که باید در خیابان دیده بشه، حالا در خرابکاری شرافتمندانه، در هر کاری که به هر حال اتفاق بزرگی رخ داده، ما جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و یک اعتراض وسیع داخلی داشتیم که جمهوری اسلامی رو به شدت ضعیف کرده، به نحوی که شما میبینید دیگه در رده در واقع سرکوب رسیدن به این که تفنگ رو بدن دست یه بچه 12 ساله. پس حالا جمهوری که اینچنین ضعیف شده، چه در بیرون بعد استمرار باشه، چه در داخل استمرار باشه، تا بشه در واقع روز پیروزی رو جشن گرفت و پاسش.
1: چون موضوع صحبت ما همچنان تجمعات بیرون از ایران هست، وارد صحبت درباره داخل نمیشیم که به هر حال ابعاد بسیار مختلفی داره، دلایل اینکه چرا خیابان هم اکنون برای بسیاری گزینه نیست در این مقطع در دوران برقراری آتش بس پس از جنگی 40 روزه. اما چون به اطلاع رسانی اشاره کردید، در برخی از تصاویری که از تجمعات دیروز منتشر شده، برخی از این تصاویر بسیار حاشیه برانگیز شده آقای احمدی، از جمله مثلا در شهر ریگنسبورگ در آلمان، در همین نزدیکی مرز جمهوری چک که ما در اونجا هستیم، معترضان مثلا با تیشرت های متحد و شکلی میان که آرم یا نشان سازمان ساواک روی اون هست، پرچم های ساواک رو در دست میگیرن و اصلا از اون شکل ارگانیک یک تجمعی که مثلا شما در برلین شاهد هستید بسیار به دور هست اون چیزی که در ریگنسبورگ یا در دانمارک هم تصاویری منتشر شد با یونیفرم های نظامی. این رو چطور میبینید شما، این گونه حرکت ها رو و روی کردی که مثلا به هر حال به سازمانی مثل ساواک وجود داره؟
11: ببینید، تا اونجا که من میدونم اینا به هر حال گروه های محلی هستن که برگزار میکنن، یعنی یک نگاه کلی یا یک دستورالعمل کلی که وجود نداره. اما اگر من میخوام خاطره ایرانیان رو در واقع بخوام خوانش کنم که چرا به چنین نقطه رسیده، خب در نگاه یک ایرانی ساواک کاری نمیکرده جز اینکه با عوامل در واقع 57 مقابله کنه، عواملی که دارم میگم فقط در دو روز 40,000 کشته، حالا کم و زیادش رو کاری ندارم، ولی لااقل اسناد میگه که یک نسل کشی در واقع در ایران در دو روز رخ داده. پس وقتی در خاطر ایرانی یک چنین روایتی در واقع رو تجربه کرده، پس نمادهایی شکل میگیره که اون نمادها میتونه در واقع در مقابله با عوامل و بازیگران 57 باشه. به خاطر از این نوع اگر خوانش کنیم، به نظرم یک مقدار نگاه دقیق تری داریم.
1: خب برای بسیاری هم آقای احمدی این نماد یعنی سازمانی به عنوان ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت کشور در پیش از انقلاب بهمن 57، نمادی از رعب و وحشت هست.
11: بله، من همین عرض میکنم. ببینید، ملت ایران رفتن تو خیابون دیگه، افرادی که دیروز در خیابون بودن که عضو سازمان خاصی نبودن. حالا اونهایی که در واقع نگرانن باید ببینن چه کردن در طی در واقع افکار 57 چه دستاوردی داشتن که ملت ایران امروز به این نقطه رسیده که در واقع در ذهن خودش عقب گرد کرده و دوباره مرور کرده و رسیده به اینکه ساواک در واقع به عنوان یک نماد خوب میشه ازش نام برد.
1: آقای احمدی، به نظر شما به عنوان کسی که به هر حال شما از حزب ایران نوین هستید، از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنید، میخوام ببینم که میشه به عنوان یک نماد خوب ازش یاد برد، یک شکوه گذشته؟
11: ببین حالا این در واقع اینهایی که با وبم ربط کردید که من مثلا شاهزاده رو حمایت میکنم یا از ایران رو می‌نویسم، اینجا من دارم در واقع نظرات شخصی خودم رو میگم. ببینید سازمانی که در امنیت مسئوله، شما در همون دورانی که 1979، حالا دو سال قبل‌تر 1977 و 1979، اگر برید مثلا در همین آلمان یا در واقع در انگلستان بخونید که سازمان‌های امنیت چه می‌کردن، چه برخوردی با کمونیست‌ها داشتن، می‌بینید که اتفاقا ساواک کار خاصی نکرد. یعنی من اینو به تمام بینندگان و تمام شنوندگانتون پیشنهاد میکنم که برن ورق بزنن ببینید مثلا سازمان امنیت آلمان چه میکرده با کمونیست قبل‌تر 1977 و 1979. اگر برید مثلا در همین آلمان یا در واقع در انگلستان بخونید که سازمان های امنیت چه میکردن، چه برخوردی با کمونیست‌ها داشتن، میبینید که اتفاقا ساواک کار خاصی نکرد. یعنی من اینو به تمام بینندگان و تمام شنوندگانتون پیشنهاد میکنم که برن ورق بزنن ببینید مثلا سازمان امنیت آلمان چه میکرده با کمونیست ها، سازمان انگلستان چه میکرده در همین پر

0: دولتی موظف است که در قبال خرابکاری و تروریست مقابله کنه، برای اینکه پیوند خورده به امنیت و پیوند خورده به رفاه زندگی.
1: حتی اگر که برخوردها فراقانونی باشه، چون به هر حال موضوع ساواک موضوعی است که نهادهای مدافع حقوق بشر بین المللی که امروز هم ما به گزارش هاشون برای نقض حقوق بشر در ایران استناد میکنیم، در همون دهه 70 میلادی که شما صحبت میکنید به هر حال گزارش های مفصلی دارن درباره اون چه که اتفاق افتاده در اون دوران.
0: ببینید بحث امنیت در خود سازمان ملل هم ارجح داده شده به حقوق بشر، یعنی در خود کنوانسیون ها و منشوری که الان بهش ارجاع میکنید نگاه کنید، بحث امنیت ملی مقدم است بر در واقع مسائلی که حالا ذیل حقوق بشره. امنیت در این که جان عمومی و کلی رو در بر میگیره. شما وقتی در یک اقدام تروریستی مقابله میکنه با گروهی که در واقع ابزارش مسلحانه است و میتونه جان بسیاری رو در خیابان به خطر بندازه، طبیعی است که اون کسی که مسئول در واقع خدمت عمومی است بیاد مقابله کنه. اینو من نمیگم، هم دیگه گفتم اگر برید در کنوانسیون ها و الهیات در واقع سازمان ملل نگاه کنید، میبینید اونجا هم بحث امنیت ارجح داده شده. حالا یه جایی حتی در مثلا جمهوری اسلامی که البته که ساختار دولت ملت نداره و اتفاقا ساختار اشغالگر نیست، اتفاقا جمهوری اسلامی هم داره ذیل همین در واقع استناد میکنه که اعتراضات خیابانی رو سرکوب کنه. اما اون چیزی که عرض کردم وجود داره اینه که ما در یک ساختار دولت ملت، یعنی ساختاری که ملت تصمیم میگیره، دولت انتخاب میشه، اونجا میشه گفت که امنیت در واقع مهمترین فاکتوره. اما در ساختارهای مثل جمهوری اسلامی یا توتالیترهای دیگه ای که ساختار دولت ملت نیست، طبیعتاً بحث امنیت یک بهانه ای است برای اینکه سرکوب عمومی رو در واقع توجیه کنه.
1: آقای احمدی، به هر حال موضوع بسیار پیچیده است، حاشیه برانگیز هست و میشه دربارش شاید حتی ساعت ها صحبت کرد، اما چون موضوع صحبت ما همچنان این تجمعات خارج از کشور هست، من میخوام ببینم که چگونه میتونه اتحاد آفرین باشه، چگونه میتونه سایر گروه های سیاسی و سایر معترضانی که شاید راحت نیستن به هر حال با چنین نمادها و بروز و ظهورهایی در تجمعات به اون بپیوندن، چگونه میشه بقیه رو پیوند داد به این گونه تجمعات وقتی که این گونه مظاهر ازش استفاده میشه؟
0: من میگم انتخاب رو معمولا در اینجا مواقع به خرد جمعی میسپارم، برای اینکه تجربه زیستهی داشته و در اون تجربه رو در قالب اعتراض. خیلی هم در واقع نگران این نیستم، برای اینکه من میدونم متولیان در واقع انقلاب ملی که در واقع یک خرد بالادستی دارن خیلی پایبند هستن اتفاقا به حقوق بشر، به عدالت انتقالی، و اینها رو بیشتر نماد میبینم تا اعلام خطر. من که شازده رضا پهلوی در اولین کاری که کرده، مثلا از خانم شیرین آبادی، رژیم استاقی، آقای آلیان و خانم بهمنی استفاده کرده تا یک در واقع کمیته رو در خصوص عدالت انتقالی، یعنی اینها در واقع اون نشانه هایی است که نشون میده اتفاقا کسانی که به رهبر گذار ملی شناخته میشه اتفاقا نگرانش عدالت انتقالیش، اتفاقا نگرانش در واقع اون اتحاد ملی و همبستگیش. به همین خاطری که من با در واقع قطعیت بیشتر میگم که اینا بیشتر به مثابه یک نماده تا در واقع.
1: اما این رو مثلا آقای احمدی در حمایت از زندانیان هم میبینیم دیگه، در حمایت از زندانیانی که مثلا با طیف پادشاهی خواه نزدیک ترن، یا اونهایی که اعدام شدن در طول همین هفته های گذشته که آمار اعدام بسیار فزاینده بوده، در طول هفته های گذشته طیف‌های مختلفی اعدام شدن، مثلا شما از پادشاهی خان داشتید تا سازمان مجاهدین خلق. اما در تجمعات این چنینی به نظر میاد که یک گروه پررنگ میشن و صدای یک گروه شنیده میشه، مثلا از زندانی سیاسی که متمایل به هواداران آقای پهلوی هست نام برده میشه و بقیه زندانیان سیاسی به نوعی صداشون شنیده نمیشه. میخوام ببینم این چجوری میتونه اتحاد ایجاد بکنه، چجوری میشه صدای همه شنیده بشه در این فضا.
0: لااقل من اون چه که دیروز نگاه میکردم کسی، حالا من نمیفهم که مثلا یک نفر یعنی چه ویژگی داره کسی که طرف داره مثلا شاهزاده، خب به هر حال یک فراخوان ایشون دادن، نشون دادن که بیشترین بیشینه در واقع حضور خیابانی رو در کل 46 سال به وجود آوردن در ایران، خب به عنوان یک رهبر ملی شناخته میشن. اما در نهایت

0: ایشون از خانم نرگس محمدی میگه تا تمام زندانیان، یعنی برای ایشون من ندیدم هیچ ممیزی وجود داشته باشه. حتی دیروز هم من نگاه میکردم، یا لاقل تو برخی مناطق که در ارتباط بودم با برگزار کنندگان، به وضوح من این رو در واقع میتونم گواه بشم که هیچ ممیزی نبود که بیان مثلا ببینن که آقا این از چه گروهیه. برای همه ما ایرانی ها به عنوان یک ایرانی، مهمه که ایرانی دیگه تحت رنج و ستم یک ایدئولوژی نباشه، بتونه راحت زندگی کنه. و اگر اندیشه داری که اون اندیشه البته تولید تروریست و افکار در واقع خرابکار نمیکنه، بیاد اون رو بیان کنه. و الان هم ما در دوران انقلاب هستیم، یعنی به نظرم این حساب کشی البته که خوبه مطرح باشه، نقد بشه اینا، ولی به نظرم بیشتر باید در بود نمادین و حماسی که باعث اجماع میشه. یعنی شما هنوز وقتی میبینید که در این بیش از 100 روز گذشته مردم باش حضور میان، خب اینا نمادهاشون خودشون انتخاب میکنن، کسی که نمیاد بهشون بگه. پس اتفاقا اون نمادها داره همچنان مردم رو دور هم نگه میداره و من یعنی بیش از یک نماد این رو نمیبینم. و همونجوری که گفتم، اگر شما بخواید در واقع تحلیل دقیق کنید، بعد اون وقت سندهایی رو ببینید که از طرف افراد منتشر میشه که در اونجا همش به عدالت انتقالیست، حقوق بشر، نمیدونم نگاه در واقع دموکراسی خواهانه، رفراندوم و به همه اینا ارجاع داده میشه.
1: سپاسگزارم عبدالرضا احمدی که از آلمان همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. بریم به داخل ایران و سری بزنیم به موضوع دیگه، بی‌اعتنایی به مطالبات و افکار عمومی رویه کم و بیش معموله در جمهوری اسلامی. با این همه به نظر میرسه که در دوران جنگ اخیر و در روزهای بلا تکلیف پس از اون این موضوع تبدیل به روال حاکمیت شده. درباره این موضوع همکارم مهرداد میردامادی گفتگویی داشته با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن واشنگتن.
2: جمهوری اسلامی حداقل در ریان مسلط هست، سخت قدرتش هیچگاه افکار عمومی براش مطرح نبوده. یعنی اگرم مردم میگن، اون پیروان خودشون هستن که مورد نظر هستن. و دوما هم همیشه گرایش در نظام این بوده که الان در این برهه حساس کنونی، این مفهوم رو ما میتونیم کل این 47 سال حیات جمهوری اسلامی در همین خلاصه بکنیم که این از دل خودش نشون میده که همیشه تمایل به زیست در بحران بوده، تمایل به این بوده که شرایط استثنایی جلوه داده شه برای فرار از ناکارآمدی ها، برای اینکه قوانین و رویه ها و روال ها تثبیت نشن، و همیشه جا برای مداخلات ولی فقیه و جریان حامی بنیادگراش فراهم باشه. یعنی آن چیزی که حالا در ادبیات سیاسی در حوزه حکمرانی وضعیت استثنایی گفته میشه که بعد یه دوره خاصه، حالا خلأ قدرت گذار از حاکمی به حاکم دیگه است یا از نظمی به نظم دیگه است، در جمهوری اسلامی قاعده بوده. بنابراین در این فرصت جنگ، خب هم به طور طبیعی به دلیل افت بسیار زیادی که در فعالیت‌های اقتصادی کشور ایجاد شده و خب جی دی پی ایران را آورده پایین، اینها از این فرصت استفاده می‌کنن و همه مسائل رو احاله میدن به جنگ. یعنی در اصل باید در نظر بگیریم که شرایط جنگی و خود جنگ اینو ایجاد کرده، و بعد خب این نظام هم با توجه به اون سابقهش از این بهره برداری میکنه. یعنی هم ما شاهد این هستیم که وضعیت اقتصادی مردم خرابتر شده، بخشی از این خراب شدن وضعیت اقتصادی برمیگرده الان به حوزه اینترنت و این تصمیم غیر قابل دفاع اونها که حتی از وقتی که یک ماه میشه ما آتش بس موقت برقرار شده، باز محدودیت‌ها در حوزه اینترنت کنار گذاشته نشده و حتی کسانی خیلی سریع و آشکارا میگن که دیگه باید اینترنت بنامانه قطع بشه. خب فقط تأثیرش در حوزه سرگرمی یا تفنن مردم نیست، حتی فقط در دسترسی به اطلاعات هم نیست. بخش عمده ای الان از فضای اقتصادی ایران کسب و کارهای کوچک و متوسط درگیر این هستن که ما متاسفانه این بی‌اعتنایی رو می‌بینیم و به راحتی هم از افزایش بیکاری که خیلی محسوسه، افزایش کرایه‌های و حتی قیمت خونه در این مدت، همه اینها رو می‌بینیم و تا کسی هم پاسخگو نیست. و الان این آقای پزشکیان و هم مردم میگه که یک طرفه تحمل بکنه، ولی خب مثلا اینجاست که چرا خب این حکومت کارهای دیگه ربطی به جنگ نداره، مثلا همین آزاد کردن اینترنت، یا چرا مردم باید فشار جنگ رو تحمل بکنن اما در حوزه سیاسی مردم مشارکتی در تصمیم گیری ها نداشته باشند و کماکان حرفایی که زده میشه در تحمل این که مثلا حالا میپذیرن که بی حجاب ها مثلا یا بد حجاب ها به زعم اونها در تجمعات خیابانی شبانه حضور دارن، حتی به اونم افتخار میکنن، ولی باز میگن که این در شرایط جنگیه. یعنی صحبتی که الان این رئیس توریت آستان قدس رضوی عنوان کرده بود، گفته بود که یعنی در شرایط جنگی، خطاب بالا به همین بسیار تندراه که مثلا ما باید وحدت رو حفظ کنیم، ولی هیچ کنه شکمندازه نیستش که خب این دوباره مثل جنگ 12 روزه از اون وضعیت استرار نظام خارج شد، دوباره به تنظیمات کارخونه بر نگرد.
3: آسیب‌های خود این جنگ هم مشخصاً پیامدهای خیلی عینی در زندگی مردم داشته، اما در همین مورد هم مسئولان به هیچ عنوان به شکل شفاف و روشن از این خسارت‌ها حرف نمی‌زنن که چه تأثیری تو زندگی مردم داره. انگار که یه بلایی نازل شده، مردم هم باید باش کنار بیان و بهش عادت بکنن. سوال مشخص اینه که آیا آگاهی مردم از اون چی که بر سرشون اومده و اون چی که مجبورن تحمل کنن، آیا امری مذموم در حاکمیت تلقی میشه؟
2: خب ببینیم، ما در نظر بگیریم که یه خود خوب شرایط جنگیه، یعنی خیلی به نظر نمیرسه که در اون بالا تسلط به همه امور باشه، ولی در نظر بگیریم در ایران، حالا هم جمهوری اسلامی هم پیش از اون، خیلی این مسئله ای که خودشون رو یعنی حکومت و مقامات حاکمیتی موظف بدونن که یک اطلاع رسانی درستی رو انجام بده یا اصلا خبر رسانی بکنن، این رو نمیبینن. یعنی فکر میکنن که خود مردم هستن که باید برن دنبال کنن، یا اصلا نیازی نیست که با اونها در جریان گذاشته بشه. و بعد این همه برمیگرده به اون ماهیت استبدادی ساختار قدرت که مثلا نیازی دیده نمیشه. ولی خب به هر حال حرف زدم، یه مسئله که ما شاهد هستیم دو تا رویه است. یک رویه خب ببینیم خیلی کوچک انگاری میکنه، فکر میکنه از این طریق مثلا میتونن به لحاظ روانی رویکرد تهاجمی دولت‌های خارجی رو خنثا کنن، مهار بکنن. از طرف دیگری ما میبینیم که در برخی ارقامی که مثلا در پتروشیمی ها، در فولاد و غیره، ارقامی گفته میشه که اینا به نظر میرسه بزرگ نمایی شده است از آسیب‌هایی که وارد شده. و وضعیت خود بلبشویی رو ما الان شاهد هستیم که بخشش به نظر من برمیگرده به شرایط جنگی و اون بی‌نظمی و حتی شاید خود الان مقامات ارشد حاکمیتی هم تصویر درستی از میزان خسارت‌های وارد شده نداشته باشن، و بخش دیگه هم برمیگرده به اون جگه استبدادی که اصلا نیازی نمی‌بینن اینها رو با مردم در جریان باشن.
3: و با توجه به این خسارت‌هایی که جنگ داشته و تبعاتی که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایران داشته، شما تصور میکنید که این بی‌اعتنایی به افکار عمومی تا کجا میتونه ادامه داشته باشه و تبعات اون برای خود حاکمیت چیه؟
2: مثلا برمیگرده که چقدر بخواد این وضعیت بلا تکلیف ادامه پیدا کنه. یعنی این نه جنگ نه صلح یا آتش بس موقت از زیر سایه احتمال جدی بازگشت به جنگ، یعنی بخواد طولانی بشه با این وضعیت اقتصادی، خب این براشون مشکل ساز میشه. یعنی به هر حال آستانه تحمل جامعه هم چه در حدود مثلا نامحدود نیست، هی داره کمتر و کمتر میشه و ناگزیر یک سری اعتراضات اقتصادی یا شورش هایی رو میتونه دامن بزنه. بنابراین به نظر من نه، اینا حتی اکثر میتونن بازی زمانی کوتاه مدت به این حساب بکنن، بعد از اون هستش که باید پاسخی به خصوص مطالبات اقتصادی جامعه بدن، چون واقعا الان سفره های مردم هم کوچکتر شده و جمعیت فقیر و بیکار کشور و بدکار کشور اضافه شده. یعنی اشتغال بدی دارن، اشتغال ناقصی دارن، افرادی بودن که الان خیلی سریع عضو اینها رو خواستن و اینها الان دنبال کار هستن. ما به اون صورت بیمه بیکاری در ایران وجود نداره و خب اینا میتونن تا چند ماه حالا پسنداز و کمک های خانواده برخوردار بشن، ولی بعد از اون دیگه اینها برای زندگی روزمرهشون دچار مشکلن. حالا مثلا فوقش میتونن یه بار ماشینشون رو بفروشن یا پس اندازه بانکی رو استفاده بکنن یا طلاهای همسرانشون رو بفروشن، ولی خب بعد دیگه نمیشه. اینجا واقعا مسئله جدی پیش روی حکومت هستش و اتفاقا چه مثلا دونالد ترامپ هم رو همین حساب کرده برای این محاصره اقتصادی یا آن چیزی که خشم اقتصادی گفته میشه.
1: ارجبی علی افشاری رو میشنیدید در واشنگتن. همچنان شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید. از جمله مواردی که در داخل ایران هم خبرساز بوده و همچنان درباره اون رسانه ها می نویسند، اظهارات رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی است که درباره ماندگاری خسارت به زیرساخت های انرژی تا 2 سال آینده صحبت کرده. صحبت هایی که تصویری کم سابقه از ابعاد آسیب های وارد شده به بخش حیاتی انرژی ایران ارائه می کنه، بخشی که ستون اصلی اقتصاد کشور و تامین کننده نیازهای روزمره شهروندانه. در این باره ارزیابی مهدی مستحی، کارشناس انرژی در بریتانیا رو بشنوید که به این پرسش پاسخ میده که وقتی مقام‌های رسمی از بازسازی 18 ماهه تا 2 ساله صحبت میکنند، این ارزیابی درباره چه سطحی از آسیب به زیرساخت‌های انرژی است. مهدی مستحی:
4: واقعیتش اینه که این خیلی اهمیتی داره از چندین جهات. مهمه واقعیتش اینه که اولین باره که یک مقام رسمی در مورد با این بحران داره صحبت، یا آمادگی میخواد به آمادگی ذهنی و به قول خودشون صحبت از مرتبا روان میکنن، آمادگی روانی اجتماعی بده در مورد موزلاتی در راه هست که کشوری که من توضیح بدم که 70% انرژی داخلی خودش رو پایه گاز طبیعی تامین میکنه، بخش عمده برق کشور به گاز، و از اون طرف هم در مواقعی که گاز نداشته باشن از مازوت استفاده میکنن، باز هم صنایع نفتی هستش، و بعد صنایع پتروشیمی عمیقا متکی بر این هستن. یعنی شما صرف کنید از ظروف پلاستیکی که داخل استفاده میشه تا تمام حتی سیمان وسیله مستقیم به گاز داره و حمل و نقل کشور هم که به حال همینطور است. در این ترتیب معضلات زیادی در چشم انداز هست و این اعتراف به کمبود ارزه و از مردم بخوان که صرف جویی روزانه 1 تا 2 لیتر بنزین در واقع یک اعترافیه که روشنه که دولت نگران کمبود ارزه و احتمال سهمی بندی شدیدتر هست. ولی این بیش از پیش به گمان من مسئله عمیق‌تر از این هست و واقعا من متاسفم که دارم این خبر بد رو میگم، ولی واقعیتش اینه که چشم‌انداز بسیار تیر و تاری هستش در آینده مردم ما در این شرایط تحت حاکمیت این حکومتش. یعنی ما بایستی بپذیریم پیامدهای خاموشی برق تو تابستون، کمبود گاز تو زمستون، کمبود انرژی و صف‌های طولانی بنزین و دیزل و افت شدید صادرات پتروشیمی که به هر حال جمهوری اسلامی میزان زیادی پتروشیمی به حتی کشورهای منطقه صادر میکرد و درآمدی رو داشت، درآمدش هم میگاهند به کشور بر نمیگشت، تو راستای سیستم دیگه برمیگشت. اینها معضلات زیادی. یعنی من فکر میکنم که از نظر ساختاری ایران خیلی شباهت زیادی با ونزوئلا داره، کشوری که مشابه ایران با ذخایر عظیم انرژی که به دلیل فرسودگی زیرساخت ها، کمبود سرمایه و نبود، من نمیگم ضعف، اشتباه باید بگیم که اگه بگیم ضعف و مدیریت یعنی یه چیزی هست ضعیفه، ولی نبود مدیریت هستش اونجا از ظرفیت آقای خوشنفروز استفاده کنه.
5: آیه مصلحی، با توجه به تحریم ها و محدودیت های دسترسی ایران به فناوری و سرمایه گذاری خارجی، آیا اساسا جمهوری اسلامی توان مالی و فنی لازم رو برای بازسازی این زیرساخت های آسیب دیده داره؟
4: کسانی که مدیران بخش آپستریم نفت ایران بودن همواره شکایت داشتن که در ایران کمترین سرمایه گذاری شده در سیستم نفتی زیرساخت ها. یعنی زیرساخت های نفتی ایران تماما آخر عمرشون بوده، تماما آخر عمرشون. ببینید تفاوتی که من هم باره به عنوان یک ناظر خارجی در ایران میدیدم این بود که اینا تفاوت بین خرید و سرمایه گذاری هیچ موقع تو ایران نفهمیدن، واقعا متوجه نشدن. اینکه برن یه دونه پمپ به ارزان قیمت چینی بگیرن، اینو خرید محسوب میشه، برای اگر دمی رو بیارن جایگزین بکنن تو اونجا، این میشه سرمایه گذاری. و در کنار اون بایستی آموزش رو میدادن، ضعف در تعمیر و نگهداری بود، استانداردسازی مدیریت، همه اینها کمبود شدیدی بوده این سالها، ظرف 46 سال گذشته بوده. این جنگ ضربات سنگینی هم بهش وارد شده.
5: و آقای مصلحی فکر میکنین که الان این توان فنی و توان مالی رو دارن برای اینکه بتونن آسیب های وارد شده در طول این جنگ 39 روزه رو جبران بکنن و بازسازی کنن؟
4: جمهوری اسلامی واقعا با مکانیزم قرن 18 نفت خام رو بدون هیچ گونه ارزش افزوده ای به همین صورت میبرد به خاک و اونجا بار تانکر میزد و میفرستاد، حالا با تانکر به تانکر و اینها این رو میبرد و خلاصه به پالایشگاه جنوب شرقی چین میفروخت و پولش رو بانک به بانک میکردن تا برمیگشت به فرض بکنید در امارات و سیستم بانکی اماراتی و اونجا به صورت پول به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تحویل داده میشد. ولی این سپاهی نقطه زن درست داده همون نقاطی رو که میبایستش که اینها پول رو برمیداشتن رو آمده همون جا رو نقطه زنی کرده و از بین برده، یا دیگه بیشت چون امارات دیگه این کار رو دیگه چنین پلتفرمی برای سپاه نیست و حتی الان داره از با پاکستانی ها صحبت میکنه، پاکستانی میگن خب با اماراتی ها چیکار کرده، احتمالا همون کارم در انتظار ماست. اونم بعید میدونم تمام این چیزی که گفته 18 ماه تا دو سال طول میکشه با بسازیم واقعا یک ترابی، یک واقعا فکر میکنم که یک ترابی رو احاله داده برای این شرایط. و اصلا بلافاصله بعضیش بپرسم خب شما برای 18 ماه تا دو سال آینده پول از کجا میارید؟ و متاسفانه بعید میدونم که بتونه حتی جایی رو بگذاره که به پول برگو بگه خب حتی اگه شما نفت فروخت پولش جوری برمیگرده، این رو هم نمیتونن جواب بدن و برای همین مسئلات زیادی هست.
1: از مهدی مصلحی میشنیدید، کارشناس حوزه انرژی در بریتانیا. در دقایق گذشته خبرگزاری‌ها در ایران به نقل از محمدرضا عارف معاون رئیس جمهور هم گزارش دادن که به او گفته باید تلاش کنیم نیازی به واردات بنزین نباشه. طی صحبت‌هایی که داشته آقای عارف همچنین از مردم هم خواسته که در این زمینه کمک بکنند در صرفه‌جویی در مصرف انرژی از جمله بنزین. در ایستگاه پایانی این ساعت 14 از جهان سیاست فاصله بگیریم، سری بزنیم به ترکیبی از موسیقی و ورزش. از ملینا خورشیدیان بشنوید.
6: موسیقی دیگر فقط ابزاری برای سرگرمی یا فرار از خستگی تمرین نیست. حالا علم میگوید انتخاب آهنگ مناسب میتواند مستقیماً عملکرد بدن را تغییر دهد. یافته های تازه پژوهشگران در حوزه فیزیولوژی ورزش نشان می دهد هماهنگی میان ریتم موسیقی و حرکات بدن توان فیزیکی انسان را به شکل قابل توجهی افزایش می دهد. موضوعی که حالا توجه ورزشکاران حرفه‌ای، مربیان و حتی شرکت های فناوری ورزشی را به خود جلب کرده است. برخی کارشناسان از این پدیده با عنوان دوپینگ قانونی یاد می کنند، روشی کاملا طبیعی که بدون دارو یا مکمل می تواند بازده تمرین را بالا ببرد. محققان در مطالعاتی جدید به پدیده‌ای رسیدند که آن را همگامسازی ریتم می‌نامند، حالتی که در آن ضرب آهنگ موسیقی با ریتم تنفس، ضربان قلب یا سرعت حرکت ورزشکار هماهنگ می‌شود. به گفته این محققان در این وضعیت مغز سیگنال‌های خستگی را دیرتر پردازش می‌کند و بدن انرژی را بهینه‌تر مصرف می‌کند. همین مسئله باعث می‌شود فرد فشار تمرین را کمتر احساس کند و مدت بیشتری فعالیت بدنی داشته باشد. بررسی‌ها همچنان نشان می‌دهد موسیقی می‌تواند سیستم عصبی مرکزی را تحریک کرده و ترشح هورمون‌های مانند اندروفین و دوپامین را افزایش دهد، موادی که نقش مهمی در ایجاد حس انرژی، تمرکز و تحمل خستگی دارند. به همین دلیل بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای حالا از پلی‌لیست‌های استفاده می‌کنند که دقیقاً متناسب با شدت تمرین و سرعت حرکتشان طراحی شده است. این روند به ویژه در ورزش‌های استقامتی مانند دویدن، دوچرخه سواری و تمرینات هوازی بیشتر دیده می‌شود، جایی که حفظ تمرکز و کنترل خستگی نقش تعیین کننده‌ای در عملکرد ورزشکار دارد. بعضی مربیان حتی معتقدند موسیقی باید مانند تغذیه و ریکاوری بخشی از برنامه تمرینی محسوب شود. حالا موسیقی آرام آرام جای خود را نه فقط به عنوان یک همراه تمرین، بلکه به عنوان ابزاری واقعی برای افزایش عملکرد ورزشی باز می‌کند. ابزاری که شاید در آینده به همان اندازه کفش، ساعت هوشمند یا برنامه‌های تمرینی برای ورزشکاران اهمیت داشته باشد.
1: از ملینا خورشیدیان میشنیدید. این ساعت 14 رو با این خبر از جهان محیط زیست به پایان میبریم که نمونه نادر قورباغه آبی در جنگل‌های هورکانی شناسایی شده. عباس آشوری با معاون محیط زیست طبیعی گیلان با اعلام این خبر گفته که قورباغه درختی خاوری با نام علمی هایلا اورینتالیس یکی از 22 گونه دوزیستان ایران محسوب میشه که بیشتر در مناطق جنگلی و مرطوب شمال کشور زیست میکنه. بسیار قورباغه جالبی است با پوستی آبی. اگر که به صفحه اینستاگرام ما سر بزنید عکسش رو میتونید ببینید. سپاسگزارم که همراه این ساعت 14 بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.
3: ساعت 17 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. سازمان ملل در مورد بروز فاجعه انسانی و بروز قحطی برای 45 میلیون نفر بر اثر انسداد تنگه هرمز هشدار داد. سه نفکش با خاموش کردن ردیاب از تنگه هرمز عبور کردند. و وکیل نرگس محمدی انتقال او به بیمارستان را نتیجه فشار جهانی دانست. وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. مهرداد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. سازمان ملل متحد هشدار داد در صورت عدم بازگشایی فوری مسیر انتقال کودهای شیمیایی از تنگه هرمز، ده ها میلیون نفر در سراسر جهان با خطر جدی گرسنگی و مرگ ناشی از قحطی روبرو خواهند شد. جورج موریو دی سیلوا، مدیر اجرایی دفتر خدمات پروژه سازمان ملل و رئیس کارگروه ویژه مقابله با بحران انسانی، در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که جامعه جهانی تنها چند هفته برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی عظیم فرصت دارد. دا سیلوا تأکید کرد که تداوم انسداد این آبراه راهبردی و جلوگیری از ورود نهادهای کشاورزی به بازارهای جهانی میتواند 45 میلیون نفر دیگر را به کام گرسنگی مطلق بکشاند. به گفته این مقام سازمان ملل، کودهای شیمیایی که بخش عمده از آنها از این مسیر ترانزیت عبور میکنند برای تولید مواد غذایی در مقیاس جهانی حیاتی هستند و اختلال در توزیع آنها امنیت غذایی بسیاری از کشورها را در آستانه فروپاشی قرار داده است. کارگروه ویژه سازمان ملل اکنون در تلاش است تا با جلب حمایت‌های بین‌المللی مسیری امن برای انتقال این محموله‌های حیاتی باز کند، پیش از آن که زمان برای مهار این بحران بی سابقه به پایان برسد. در همین ارتباط داده‌های شرکت‌های رهگیری دریایی کپلر و LSEG نشان می‌دهد سه نفتکش حامل نفت خام در هفته گذشته و روز یکشنبه با خاموش کردن سیستم‌های ردیابی خود از تنگه هرمز عبور کردند، اقدامی که به گفته رویترز برای جلوگیری از حملات احتمالی ایران صورت گرفته است. دو نفتکش عظیم آگیوس فانوریوس 1 و کیارا ام که هر کدام 2 میلیون بشکه نفت خام عراق را حمل می‌کردند، روز یکشنبه از تنگه عبور کردند. تسنیم روز دوشنبه گزارش داد نفتکش آگیو فانوریوس 1 و مسیر تعیین شده ایران عبور کرده است. داده ها همچنین نشان می دهد نفتکش بصره انرژی حامل نفت امارات نیز پس از عبور از هرمز محموله خود را در فجیره تخلیه کرده است. رویترز پیشتر گزارش داده بود برخی نفتکش ها برای کاهش خطرات حملات احتمالی ایران هنگام عبور از هرمز سیستم‌های ردیابی خود را خاموش می‌کنند. شیرین اردکانی، وکیل نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، اعلام کرد انتقال موکلش از زندان به بیمارستان به لطف بسیج جامعه مدنی جهانی و تلاش‌های دیپلماسی حقوق بشر ممکن شده است. بنیاد نرگس محمدی در شبکه ایکس نوشت این انتقال به دلیل وضعیت جدی پزشکی انجام شده و تصویری از نرگس محمدی را روی تخت بیمارستان منتشر کرد. اردکانی خواستار ادامه فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی برای آزادی نرگس محمدی و دیگر زندانیان سیاسی شد و از دولت‌ها خواست برای توقف اعدام‌ها در ایران فشار خود را حفظ کنند. اما در ادامه برنامه‌های رادیو فردا توجه شما را به یک مستند رادیویی جلب می‌کنم. قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران دقیقاً در دست چه کسی است؟ رهبر جدیدی که زخمی و غایب است، سپاه پاسدارانی که پس از جنگ بیش از هر زمان دیگری در مرکز تصمیم گیری قرار گرفته، یا حلقه امنیتی نزدیک به مجتبی خامنه‌ای، یا چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف که میان نهادهای مختلف قدرت رفت آمد می‌کند. درباره آرایش تازه و چند لایه قدرت در جمهوری اسلامی گزارش وحید پور استاد را بشنوید.
7: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد، نه میتوان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه ای وارد مرحله ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست گفت:
8: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
7: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
8: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
7: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده می شود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمی شود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است، یا همه چیز دست مجتبی خامنه ایست، یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیست با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفتی او تدبیر امور است.
9: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. با از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشون رو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا ولقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
7: منو به گفتی معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
10: مجتبی خامنه ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
7: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه‌ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته، اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولیعهد، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
10: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج مجتبی خامنه‌ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی‌ها، جلسات، نشست‌ها در هر عرصه‌ای که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی با نشست با بعد یک سیستمی بود صدر کل نیروهای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظر یک کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم می‌کردند.
7: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، می تواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
11: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشک باران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با خاک می‌سوزند، منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسواک که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یک خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یک خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد، اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی بودن اینا که گفتن اینا همه بیخوده، یه ترک کتودی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل سر میبره.
7: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه‌ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد: اگر مجتبی خامنه‌ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم‌گیری کجاست. مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
12: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم بحث سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم، بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید. تازه این تثبیت رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجهه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
13: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه ای.
7: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید، حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه ای، حلقه‌ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمی‌گردد و نام‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
14: جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقای مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقای مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شنوع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع میکردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
7: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه‌ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. برکناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره‌های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه‌ای به شمار می‌رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
15: شما در شرایطی که جریان قهر دنبال براندازیه، اینجا چیکار باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکایی‌ها صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی‌ها صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل‌ها دارن عملیات میکنن، شما بگی آ این صندل من نمیبینم، این اعتراضه. اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی تعمل کنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
7: نشانه‌ای تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت
16: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند.
7: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رده اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
13: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
7: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ایست. در وضعیت عادی شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌داد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه‌ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابرین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حق و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندرو سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی دو دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
17: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به اینکه هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله‌ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میده.
13: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
7: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ، نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ ساختار تصمیم گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وضع دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش‌بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع مواضع نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و موثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404:
18: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی این سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
7: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد موگویی گفته بود: در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
19: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چیکار بکنه.
7: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکری سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا میگوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه‌ای جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
20: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راه بردیدش که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه، که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو برای بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکردی نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ شکافی رو درش نمیبینم.
13: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
7: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراض‌ها، توان
0: مشکلات بخش تولید تشدید شده.
21: بله همینطوره. خب تورم در واقع نقطه‌ای، تورم نقطه‌ای تولید کننده در واقع 65% اعلام شده، اما مهمتر از اون تورم فصلی توی زمستون که از 12% رسیده به 24%، یعنی دقیقاً دو برابر شده. خب این میتونه نتیجه مستقیم اون بحران ارزی باشه که در دیماه رخ داد و همینطور جنگی که در روزهای گذشته داشتیم و در ماهای گذشته داشتیم. خب میدونیم که توی یک سالی که گذشته صنایع با انواع بحران ها روبرو بودن، کمبود انرژی داشتن، کمبود نهاده داشتن، افزایش نرخ ارز و خب بی‌ثباتی و شرایط جنگی که باهاش روبرو شدن، در کنارش هزینه های تولید هم افزایش چشمگیری داشته. یه نکته دیگه تورم هزینه توزیع برقه. ببینید معمولا صنایع توی ایران عادت داشتن برق ارزون رو میگرفتن و مصرف میکردن، اما اون رشدش رسیده حالا به 63%. از یه طرف دیگه هم خب میدونیم که بعد جنگ و محاصره اقتصادی دسترسی به نهادهای تولید خیلی محدود شده. اگه دسترسی هم باشه هزینه خیلی بیشتری باید به شکل زمینی براش پرداخت بشه که خب همه اینها میاد و روی هزینه های تولید تأثیر میذاره. و خب گفته میشه که روند افزایش هزینه ها برای کارخونه ها به قدری سریع شده که خیلی از اونها قیمت ها رو پیشاپیش دارن بالاتر از اون چیزی که هست میبینن. و خب این گزارش مربوط به فصل زمستونه و الان تقریبا در اواسط بهار هستیم و مشکلات همچنان ادامه داره. یک نگرانی واقعی درباره تعطیلی واحدهای تولیدی و تشدید روند تعدیل نیروشونه، یعنی اخراج کردن کارمندان و کارگران. کارشناسان هم اغلب دارن هشدار میدن که اگه این وضعیت بلا تکلیفی و محاصره بخواد تداوم داشته باشه و یه جورای بیشتر از این طول بکشه، بنگاه ها هم بیشتر و بیشتر رو میارن به تعطیلی و تعدیل نیرو.
0: خانم قلی‌زاده، در بخش مواد غذایی هم ظاهراً ریشه‌های این تورم سنگین رو که در بازار می‌بینیم رو میشه در افزایش سنگین هزینه تولید خوراکی‌ها دید.
21: دقیقاً نکته مهم توی این گزارش تورم تولید که داشتیم توی بخش کشاورزیه که به عدد واقعاً ترسناک 89% رسیده و بخش مرغداری‌ها و گاوداری‌های صنعتی تورم در واقع تولید رو دارن تجربه می‌کنن توی اعداد بالای 100%. عدد شاخص بخش کشاورزی نسبت به پارسال پایش که 1400 بوده 7 برابر شده و معنیش اینه که در عرض فقط 5 سال کشاورزان با 7 برابر هزینه بیشتر برای تولیدشون روبرو بودن. خب این مسئله رو میتونیم روی قیمت مواد غذایی و خوراکی ها توی این سالهایی که گذشته ببینیم. بخش کشاورزی شامل محصولات خام خوراکی هم میشه، توی بخش محصولات غذایی که زیر مجموعه بخش در واقع صنعت در نظر گرفته میشه وضعیت بدتره، تورم به 103% رسیده. بنابراین میتونیم بگیم که بخش کشاورزی و تولید مواد غذایی الان یکی از بحرانی ترین بخش های تولید توی ایرانه. یه نکته مهم دیگه اینه که تورم تولید کننده معمولا با یک کم تاخیر خودش رو در قیمت مصرف کننده نشون میده، یعنی میتونیم بگیم بخشی که از در واقع الان دارن فشار رو تحمل میکنن توی هزینه ها همون هزینه های تولیدیه که توی زمستون اتفاق افتاده و بالا رفته و همچنان ممکنه که به شکل کامل به سفره ها منتقل نشده باشه و این روند افزایش قیمت ها در ماه های آینده هم ادامه داره.
0: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه.

روزنامه گاردین در گزارشی از احتمال افزایش تهدیدهای امنیتی مرتبط با جمهوری اسلامی همزمان با جام جهانی 2026 آمریکا خبر داده. در گزارش این روزنامه آمده تنش‌های منطقه‌ای همراه با کاهش تخصص ضد تروریسم در نهادهای فدرال ایالات متحده می‌تواند خطر حملات گروه‌های افراطی را بالا ببرد. مقام‌های امنیتی تأکید کردند هتل‌ها، مراکز حمل و نقل و تجمعات هواداران در کنار ورزشگاه‌ها می‌تواند از جمله اهداف احتمالی گروه‌های افراطی باشد. روزنامه اعتماد در گزارشی از ناراحتی مقام‌های ورزشی و برخی نهادهای جمهوری اسلامی از سفر مهدی تاج به کانادا برای شرکت در کنگره فیفا خبر داده. بر اساس این گزارش پیش از این سفر به رئیس فدراسیون فوتبال توصیه شده بود که به صورت آنلاین در نشست کنگره شرکت کند، اما او به این هشدارها توجهی نکرده. همچنین گزارش شده تلاش مدیران فدراسیون برای مثبت جلوه دادن نتایج این سفر مورد پذیرش مقامات جمهوری اسلامی قرار نگرفته. اعتماد به نقل از منابع غیر رسمی نوشته غیبت تاج در قرعه کشی جام قهرمانی آسیا و همچنین نشست کنگره شرکت کند، اما او به این هشدارها توجهی نکرده. همچنین گزارش شده تلاش مدیران فدراسیون برای مثبت جلوه دادن نتایج این سفر مورد پذیرش مقامات جمهوری اسلامی قرار نگرفته. اعتماد به نقل از منابع غیر رسمی نوشته غیبت تاج در قرعه کشی جام قهرمانی آسیا و همچنین غیبت وزیر ورزش در دیدار درون تیمی تیم ملی

0: دور تیم ملی فوتبال در جام جهانی. محمد شربین اسپیقان معاون وزیر ورزش گفته تیم در صورت به جام جهانی می رود که بدون مشکل راهی آمریکا شود.
1: تلاش ما اینه که ورزشکاران ما با قدرت و قوت در مسابقات حاضر باشند، ولی در مورد فوتبال با توجه به شرایط خاصی که هست ما اولویت و ما وزارت ورزش، مجموعه وزارت امور خارجه، مجموعه دستگاه‌های نظارتی و امنیتی که جانفدای ایران عزیز اسلامی هستند، اینه که سلامت ورزشکاران ما در اولویت هست. بنابراین همه موارد باید بررسی بشه و انشالله اطمینان حاصل کنیم که تیم ما در یک شرایط ایدئال و در نهایت صحت و سلامت در اون مسابقات حضور پیدا کنیم.
0: رسانه‌های ایران خبر دادند دو دستیار ایتالیایی امیر قلعه‌نویی که از ایران رفتند با ارسال دستخواست‌های رسمی خواستار دریافت مطالبات خود شدند. بر اساس گزارش‌ها آنتونینو مانوکینه پس از اعتراضات دیماه از ایران خارج شد و آنتونیا گالیاردی هم در پی عملیات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی به همکاریش با تیم ملی پایان داد. خبرگزاری فارس با واسطه به سپاه نوشته فدراسیون به دلیل شرایط جنگی و تحریم‌ها نتوانسته مطالبات این مربیان را بپردازد. با همکارم محمد تقوی فوتبالیست پیشین تیم ملی و باشگاه استقلال از بیرمنگام همراه هستیم. آقای تقوی، این که در آستانه جام جهانی نام تیم ملی فوتبال در رسانه‌های جهان در کنار تهدیدهای امنیتی و تروریستی مطرح میشه نشانه چه است؟
2: ببین، قبل از هر چیز در شرایط معمولی خب باید خیلی ناراحت بشیم که تیم ملی کشورمون در شرایطی که در مسابقات جهانی در جام جهانی شرکت میکنه ربط پیدا میکنه به موضوع تروریستی. اما این موضوعی نیست که یک ماه یا دو ماه اخیر رخ داده باشه. از 3 سال پیش به این ور تیم ملی ایران دیگه کاملا در واقع جدا شده بود از مردم ایران، که ما از 3 سال پیش هم میگفتیم این تیم ملی ایران نیست و به تیم ملی جمهوری اسلامی باید نام ببریم. و توی چنین شرایط حال تا حدودی من فکر میکنم خوشحال کننده است، چون دنیا هم فهمیده است که این تیم ملی جمهوری اسلامیه، جمهوری اسلامی که همیشه با ترور اسمش در واقع نام برده میشه در دنیا. اما چیزی که تا حدود زیادی من خود شخصا نگران میکنه این اتفاقاتی که داره رخ میده، با توجه به اینکه همه ما میدونیم جمهوری اسلامی اگر بخوایم رسالت و خباثت رو معنی کنیم در جمهوری اسلامی میتونیم ببینیم، که ما یادمون نره در اتفاقی در سال 57 رخ داد و سینما رکس آبادان و چند صد بیگناه کشته شدن. من حالا نگران جان همین فوتبالیستای جمهوری اسلامی هستم، چون همینا میتونن هدف باشن برای اهداف سیاسی جمهوری اسلامی که میتونن نگاه ها رو در واقع منحرف کنه از شرایطی که هست. و اینجاست که من نگران هستم واقعا این تیم ملی و این بازیکنان دارن میرن اونجا، نه از طرف گروهای تروریستی در خود در واقع امریکا ممکنه باشن و آدمای عادی رو در واقع به جانشون به خطر بندازن. من اعتقاد دارم ممکنه جمهوری اسلامی برای اینکه واقعا به اهداف سیاسی بعدمون رذیلانه خودش برسه، حتی این فوتبالیست‌ها رو به اهداف خودش در واقع مورد لطمه قرار بده، صدمه بزنه، و این خیلی نگران کننده است. و من واقعا با توجه به اینکه میدونم شرایط ایران در چه حد، بازیکن در چه شرایطی قرار داره، هر چیزی از این جمهوری اسلامی برمیاد و بازیکنان جمهوری اسلامی باید مراقب باشن، نه از طریق در واقع تروریستایی که در امریکا هستن، تروریستایی که ممکنه بله خیلی کارا انجام بدن، اما اینا باید مراقب جمهوری اسلامی باشن که ممکنه همین بازیکن رو به عنوان اهدافی قرار بدن که در نهایت به اینجا برسه که به اون اهداف سیاسی خودشون برسه. اینا هیچ ارزشی برای جان آدما قائل نیست، حالا این آدما هر کی میخواد باشه، حتی اگه بچهای خودشون باشن.
0: آقای تقوی، در شرایطی که فدراسیون فوتبال با انتقادهای داخلی و پرونده مطالبات مربیان خارجی روبرو هستند، این حواشی چه تأثیری میتونه بر آماده سازی تیم ملی داشته باشه؟
2: ببینیم، با همه ما میدونیم که حضور تیم ملی در جام جهانی، تیم ملی جمهور در جام جهانی اصلا بعد ورزشی نداره. اینا تمام تفکرش اینه که برن اونجا و بتونن صدای حالا خودشون میگن مظلومیت جمهوری اسلامی باشن. و خیلی خیلی مهمه تو چنین شرایطی مردم ایران، ایرانیایی که در خارج از امریکا هستن، بتونن نهایت استفاده از این شرایط بکنن. با توجه به اینکه 3 سال پیش در قطر این اجازه رو به ایرانیان ندادن، دیدین که در استادیوم اصلا بهشون اجازه ندادن پرچم ببرن، خفهشون کردن، ولی تو آمریکا این قدرت رو ندارن. علاوه فنی اینا اصلا براشون مهم نیست. من اطلاع دارم که حتی در حال حاضر خیلی خوب بکری از یه سری مربی ها کمک مربی های ایتالیایی نیومدن، پولشون رو میخواستن، حتی حاضر نشدن که به عنوانی که برن تو جام جهانی بشینن نیومدن، نه به خاطر پولش، به خاطر اینکه واقعا دیگه

0: نمیتونم با این نظام کار کنم، با این حکومت کار کنم. تو چنین شرایطی من فکر می‌کنم بهترین زمانی که مردم بتونن نهایت استفاده را بکنن، همون جوری که خود جمهوری اسلامی اصلا به دنبال مسائل فنی نیست، چون من میدونم در حال حاضر حتی هزینه یک سری از اردوهای در این تیم میرم خود سرمربی تیم تقبل کرده. ببین به چه شوره شرایطی رسیدن که پول نیست، اما اینا اصلا به دنبال این نیستن که برن اونجا فوتبال بازی کنن، بیان بالا گروه، اینا به دنبال چیزای دیگه هستن. اینجاست که من فکر می‌کنم بهتر این فرصته که مردم ایران اجازه ندن جمهوری اسلامی با تیم ملی فوتبال خودش صدای خودش رو به جهان برسونه. اینجاست که ما باید صدای خودمون رو برسونیم. اون اتفاقی که در قطر رخ داد و اجازه ندیم تکرار بشه و اجازه بدیم که مردم، مظلومیت مردم ایران، اتفاقاتی که تو این چند ماه رخ داده رو به گوش جهانیان برسونیم و مطمئن باشن که این تیم ملی نماینده مردم ایران نیست، تا تیم ملی حکومت جمهوری اسلامی.
1: متشکرم از تو محمد. محمد تقوی، فوتبالیست پیشین تیم ملی و باشگاه استقلال، همکارم از برمنگام با ما. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همچنان با ما بمانید. ریحانه فلاح تا دقایق دیگر با یک بخش خبری با شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح و داغون. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: گزارش تازه روزنامه گاردین ابعاد تازه‌ای رو از زندگی و فعالیت اسحاق قالیباف، پسر محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس جمهوری اسلامی در استرالیا فاش کرده، مثل جزئیات مربوط به حساب‌های بانکیش، دریافت پول از بازار املاک در ملبورن استرالیا و خب البته فعالیت‌های دانشگاهیش در این کشور. گاردین در این گزارش نوشته که اسحاق قالیباف در اسنادی که به دادگاه کانادا ارائه کرده یک جزئیاتی را از وضعیت مالی و فعالیت‌هاش در استرالیا ثبت کرده، اسنادی که خب نشون میده اسحاق قالیباف اواخر سال 2018 ماهانه دو پرداخت جداگانه به مبلغ 1353 دلار و 63 سنت از یک آژانس املاک در ملبورن دریافت میکرده و خودش هم از این پولها به عنوان اجاره دریافتی از مستاجران نام برده. گاردین نوشته که سوابق مربوط به اون بازه زمانی بر اساس قوانین ایالت ویکتوریا حذف شده، اما تنها نامی که در توضیحات تراکنش‌های بانکی باقی مونده نام یک فامیلی است به اسم افضلی. البته گاردین نتونسته فردی با این نام رو در آژانس املاک در ملبورن استرالیا شناسایی بکنه، اما در اسناد مربوط به پرونده اقامت کانادا برای اسحاق قالیباف نام کارفرماش در یک شرکت مهندسی عمران در تهران، سید ابوذر خضرایی افضلی معرفی شده، فردی که همسر نرجس سلیمانی دختر قاسم سلیمانی هستش و نامش در پرونده هلدینگ یاس که بازوی اقتصادی بنیاد تعاون سپام هست مطرح شده. در ادامه این گزارش آمده که رئیس مجلس جمهوری اسلامی، پسر رئیس مجلس جمهوری اسلامی، در همین دوره زمانی موفق شده ویزای بلند مدت استرالیا رو دریافت کنه، چند سال همین اقامت موقت رو حفظ کرده بدون اینکه اون رو البته به اقامت دائم تبدیل بکنه. در بخش دیگه از این گزارش به دوران تحصیل اسحاق قالیباف در دانشگاه ملبورن به عنوان دستیار پژوهشی در مرکز زیرساخت‌های داده‌های مکانی و مدیریت زمین این دانشگاه اشاره شده که خب بین سال‌های 2016 تا 2018 در این مرکز مشغول به کار بوده. بر اساس اسناد ثبت شده در دادگاه کانادا، اسحاق قالیباف تا ژانویه 2019 به بیش از 148,000 دلار آمریکا در دو حساب بانکی در ایران دسترسی داشته، بیش از 15,000 دلار هم در حساب‌های بانکیش در استرالیا نگهداری می‌شده. گاردین نوشته که خب این پرونده یک بار دیگه بحث حضور بستگان مقام‌های جمهوری اسلامی در استرالیا رو و خب البته نحوه اجرای تحریم‌ها علیه نزدیکان سپاه رو مطرح کرده توسط دولت استرالیا، سپاهی که می‌دونیم دولت استرالیا سال گذشته میلادی اون رو در فهرست عامیان دولتی تروریسم قرار داد. جامعه ایرانیان هم سالهاست دارن درباره حضور بستگان مقام‌های جمهوری اسلامی در استرالیا هشدار میدن، میگن که برخی از ایرانیان مهاجر از آزار و جاسوسی هایی خبر میدن که به خارج از مرزهای ایران کشته شده و خب استرالیا هم تجربهش رو داشته و به دنبال این هستن که دولت استرالیا پاسخگو باشه در خصوص چنین مواردی.
1: The only alternative.

Mullahs måste väck!

0: در اروپا خودمون شاهد این واقعیت هستیم و جنگ ملت ما گویا با این قدرت ها هم هست. در واقع
1: یکی از دوستان پسرم دادم، گفتم کاری کنید که عکس بچه من هم به این انسان های شریف برسن.
2: دموکراسی پایی

0: And this on a bed. Easy. It's not a hundred part of the show. در اعتراض به این نه به اعدام
1: بانو هما بانو هما لطفا دستشون رو ببرم
2: قسم به خون یاران قسم به خون یاران
3: از شیدای همدانی نام میبریم که در الان در زندان زاهدانه شیدای عزیز خودتون میدونید اولین کسی بود که عکس خامنه ای آتیش زد و با اون شعرهای خودش فردوسی زمان بود
4: تورنتو همگام با فراخوان جهانی یک ملت در گروگان اینجا در شمال این شهر تجمعی رو تشکیل دادن، تجمعی بسیار پرتعداد که یادآوری میکنه که همچنان ایرانیان در سراسر جهان و همینطور در خیابانهای کانادا سعی میکنن منعکس کننده صدای ایرانیان در داخل کشور باشن، صدایی که به دلیل قطع اینترنت حالا بیشتر از 70 روزه که توسط جمهوری اسلامی سعی شده که خاموش بشه، اما این کار ممکن نیست چرا که ایرانیان در سراسر دنیا اجازه نمیدن که دولت مردان و کشورهای غربی بخوان فراموش بکنن که آنچه در ایران میگذره نقض سیستماتیک حقوق بشر هست و گرفتن اجازه آزادی بیان از مردم ایران کاری است که هیچ جا مورد قبول نیست.
5: مدت‌ها دوستم از همکلاسی‌های دانشگاه به من پیام داده که مژگان خیلی اوضاع بدیه، خیلی بلا تکلیف هستیم. فکر می‌کردیم با این جنگ ممکنه ما آزادیمون رو به دست بیاریم ولی نشد. حتی اینترنت رو به ما می‌فروشن. با پول خیلی زیادی تونستم یه مقدار اینترنت بخرم چون بچه‌هام براشون سخته بدون اینترنت. و فقط دعا کن که خدا نجاتمون بده از این وضعیتی که هست. و همین و واقعا شنیدن از دوستم با این شرایط قلبمو به درد
6: در زندان‌ها انسان‌هایی را که تنها جرمشان مطالبه آزادی اعدام می‌کنند. با این تصور که تناب دار می‌تواند اراده یک ملت را بشکند.
4: اما در ادامه اهدافی که در این تجمع دنبال میشه یادآوری نام جاویدنامانی هست که در این مسیر جون خودشون رو از دست دادن و همچنین ابراز نگرانی از ادامه اعدام‌ها در ایران. ماشین کشتار جمهوری اسلامی حالا در خاموشی اینترنت سعی میکنه که هرچه بیشتر جان معترضان رو بگیره تا بتونه فضای تهدید و ارعاب رو بهش دامن بزنه و بیشتر صدای مردم رو خاموش بکنه.
7: Democracy! Our bond is not strategic. Our bond is...

0: برج طغرل در شهر ری یکی از آثار شاخص دوره سلجوقیان است که قدمت آن به حدود قرن ششم هجری میرسد. این برج آجری با طراحی استوانه‌ای و بدنه شیاردار نمونه‌ای برجسته از معماری آن دوره و از نمادهای تاریخی ری به شمار می‌رود. در سالهای گذشته این بنا با چالش‌های در نگهداری روبرو بود، از جمله نبود نظارت کافی و منظم و حضور افراد غیر مرتبط در محوطه که به فضای مجموعه آسیب وارد می‌کرد. در ادامه قاسم قنبری به عنوان نگهبان مجموعه فعالیت خود را آغاز کرد و با ایجاد کنترل دسترسی‌ها و رسیدگی مداوم به بهبود وضعیت برج کمک کرد. امروز نیز برج طغرل در شرایط باثبات‌تری قرار دارد و نگهداری آن منظم‌تر دنبال می‌شود.
1: من بزرگ سنی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
2: کمک کنیم صدای همه همه داخل کشورمون باشه،
3: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
4: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.
5: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: مادر نبرده آخری
10: از خبرگان آمشتاها رو انتخاب کرد برای که کپی باست.
11: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخت فرار نکرده،
12: نرفته،
11: درفت.
13: این ملت کاری سازد.
14: قضایای گرونی و اینا هم با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
15: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی،
16: زل که می تونیم نزنیم.
17: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
18: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد آورد.
19: امپراتوری امریکا رو به اصول
20: ما راحتون نمیدونم.
21: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

درود بر شما، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: واکنش جمهوری اسلامی به رد پیشنهاد تهران از سوی ترامپ. یک مقام ارشد سپاه پاسداران 5 شرط برای مذاکره تعیین کرد و از لزوم پایان حمله اسرائیل به حزب الله گفت. تشدید بحران انرژی در ایران. نیروگاه‌ها از افزایش 70% قیمت فروش برق خبر دادند. معاون پزشکیان گفت بنزین فعلا گران نمی‌شود. طرح اتحادیه اروپا برای تحریم سازمان‌های حامی شهرک‌سازی در کرانه باختری. وزارت خارجه اسرائیل مخالفت رسمی خود با این تحریم‌ها را اعلام کرد. تحریم‌های تازه بریتانیا بر شبکه تأمین مالی تروریسم جمهوری اسلامی. 12 مقام و نهاد جدید به لیست تحریم‌های بریتانیا اضافه شدند.

0: رد پیشنهادهای جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا واکنش‌های در بین مقام‌ها به همراه داشته. محمد علی جعفری فرمانده اسبق سپاه پاسداران و فرمانده قرارگاه بقیت الله هر گونه مذاکره با آمریکا را به تحقق 5 پیش شرط منوط کرده. خروج کامل از وضعیت جنگی در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان، به رسمیت شناختن حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز، آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران و پرداخت خسارت جنگ از شرط‌های این مذاکرات عنوان شده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته تمرکز تهران بر فوریت خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان است و جمهوری اسلامی در مورد مسائل هسته‌ای فعلا مذاکره نمی‌کند. سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به این سوال که ترامپ پاسخ ایران را ناکافی و غیر قابل قبول خوانده گفت خواسته های ایران معقول و شروط دولت آمریکا ساخته و پرداخته ذهنیت اسرائیل است. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر درباره اهمیت اظهار نظر محمد علی جعفری و شرط‌های جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا توضیح داد و از بی‌اعتنایی فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به منافع ملی گفت.
1: واقعا ادبیات عزیز جعفری و تاکیدش بر اون پرشرط جمهوری اسلامی خیلی مهمه. 5 شرط چیه؟ من فقط به سرعت مرور کنم. 1، اینکه جنگ در کل جبهه‌ها به تعبیر او تمام بشه. 1 موردش همینه که شما اشاره میکنی، یعنی تمام جبهه‌ها، یعنی اسرائیل به حزب الله لبنان حمله نکنه، حکومت جمهوری اسلامی بر یا حاکمیتش بر تنگه هرمز به رسمیت شناخته بشه، آمریکا غرامت پرداخت کنه، اموال پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی برگرده و همینطور خسارت جنگ پرداخت بشه. این 5 شرط عملا به معنای انجام نشدن مذاکره است، همون چیزی که خب ترامپ هم کاملا غیر قابل قبول توصیف کرده. وقتی این 5 شرط عنوان میشه، وقتی عزیز جعفری فرمانده ارشد سپاه پاسداران میاد میگه که ترامپ در جنگ شکست خورده، آمریکا در باتلاق گیر کرده، اینها همه به این معناست که سپاهیان حاکم بر کشور 1 دوچار این توهم شدن که توان مقابله با ایالات متحده و ماندن در برابر یک جنگ مجدد دارن، و 2 اینکه جنگ یا وقوع درگیری نظامی با آمریکا رو برای خودشون مفروض دونستن، یعنی تن دادن به اینکه یک جنگ مجدد رخ بده، هرچند به زیان منافع ملی، به زیان اکثریت زیر فشار مردم ایران. و اینه که این شرط‌ها نشون میده چقدر حاکمان بر ایران به منافع ملی فکر نمی کنن. منافع ملی رو گره زدن با مثلا مساله یک نیروی نیابتی به نام حزب الله لبنان.
0: رسانه‌های اسرائیلی هم خبر دادند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور قرار است امروز دوشنبه یک نشست امنیتی برگزار کند. طبق گزارش‌ها جلسه دادگاه نتانیاهو هم به دلیل حضور او در این نشست امنیتی زودتر از زمان تعیین شده به پایان رسیده. روز گذشته نتانیاهو در گفتگویی با شبکه CBS گفته بود جنگ با جمهوری اسلامی گرچه دستاوردهای بسیاری داشته اما هنوز به پایان نرسیده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همونطور که گفتیم با رد طرح صلح پیشنهادی ایران آن را غیر قابل قبول خوانده بود. دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت به تازگی پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران را خوانده، آن را دوست نداشته و برایش کاملا غیر قابل قبول است. پیشنهادهای جمهوری اسلامی به آمریکا بعد از چند روز تأخیر به نمایندگان پاکستان تحویل داده شد. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید با ماست در واشنگتن. سمیرا، گویا آقای دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو هم گفتگوی تلفنی داشته. چه تحولات تازه‌ای مرتبط با تنش‌های جمهوری اسلامی می‌دونیم؟
2: ریحانه، بر اساس چیزی که آقای ترامپ در تروث سوشال نوشته، گفتگوی تلفنی بسیار مثبت و گرم با آقای نتانیاهو داشته، هرچند که دو رهبر اگر هر روز با هم صحبت نکنن، یک روز در میون اینها با هم تلفنی صحبت میکنن، ولی این بار این گفتگوی که آقای ترامپ با آقای نتانیاهو داشته از زبان خود او آمده، نقش شده در تروث سوشال و بسیار هم مثبت راجبش آقای ترامپ صحبت کرده. اما امروز دوشنبه، همین الان تا چند دقیقه دیگه، آقای ترامپ یک برنامه خواهد داشت که به روی رسانه ها باز هست. پشت سر من میبینید که خبرنگاران منتظر هستن که وارد اتاق بیزی بشن. یک برنامه است مربوط به مادرانی که تازه زایمان کردن، باید ببینیم که آیا راجع به ایران در اونجا صحبتی میشه یا نه. یک برنامه دیگر هم ریحانه بعد از ظهر خواهد داشت که اون هم به روی رسانه ها بازه. باید ببینیم که اون چیزی که دیروز آقای ترامپ توصیف کرد به عنوان غیر قابل قبول در رابطه با پیشنهادات جمهوری اسلامی، چقدر اون رو باز میکنه، چطور میخواد اون رو توصیف بکنه. ما هفته گذشته کش و قوس بسیار زیادی داشتیم. یک مجموعه پیشنهاد ایالات متحده در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد از طریق پاکستان. قرار بود جواب جمهوری اسلامی رو بگیریم. پنج شنبه سی ان ان به نقض منابع آگاه میگفت قرار پنج شنبه جواب بیاد. جمعه آقای روبیو صبح گفت که قراره که جواب جمهوری اسلامی دریافت بکنن. جمعه بعد از ظهر آقای چون وقتی داشت کاخ سفید رو ترک میکرد گفت انتظار داره تا آخر شب دریافت بکنه. یک شنبه این جواب داده شد. آقای بقایی گفتاد ما ضرب الاجل خودمون رو داریم و کاری با ضرب الاجل کشورهای دیگه که برای ما تعیین میکنند نداریم. آقای ترامپ آمد در تو سوشال دیروز بعد از اینکه جواب رو دریافت کردن نوشت که بسیار غیر قابل قبوله. دو ساعت قبلش صحبت‌های تند و تیزی رو راجع به جمهوری اسلامی کرده بود، راجع به اقدامات جمهوری اسلامی در 47 سال و اینکه به ملت عظیم ما میخندند و دیگه نخواهند خندید. چیزی بود که آقای ترامپ نوشته بود. از این بیشتر واکنش رسمی ما نداشتیم. امروز از سمت جمهوری اسلامی هنوز بیشتر واکنش هست. از سمت ایالات متحده هنوز به اون شکل ما واکنشی نداریم. جمهوری اسلامی میگه اتفاقا ما پیشنهاداتمون خیلی هم خوبه، خیلی هم سخاوتمند بودیم. اون شروطی که تعیین شده پایان جنگ هست. میدونیم چیزیست که جمهوری اسلامی به دنبالش هست، گرفتن تضمین که دوباره ایالات متحده نخواد حملاتی رو انجام بده. دریافت غرامت هست. این هم بسیار نکته مهمیه که جمهوری اسلامی تا حدودی هم باز کردن تنگه هرمز رو منوط کرده به اینکه بخواد غرامت جنگی از ایالات متحده دریافت بکنه. بحث دیگر بحث لبنانه، برگشتن امنیت به منطقه و لبنان. از جمله چیزهایی که آقای بقایی در صحبتش گفته اینها مواردی است که به نظر میرسه که به علاوه اینکه ایالات متحده بیاد به رسمیت بشناسه حق جمهوری اسلامی در کنترل تنگه هرمز رو، این چیزیه که ما پیش از جنگ نداشتیم، اینها به نظر میرسه مواردی باشه. از زبان جمهوری اسلامی ما داریم میشنویم که آقای ترامپ باهاش موافقت نکنه. در این حال هم باز این مقدار هم به خاطر مصاحبه که آقای نتانیاهو با برنامه 60 دقیقه کرد، هم اینکه تماس تلفنی رو آقای ترامپ آمد در تو سوشال نوشت، یک مقدار دوباره انگار اسم نتانیاهو و بحث همکاری های نتانیاهو اسرائیل و ایالات متحده اینجا در ایالات متحده یک مقدار انگار دوباره زیر نورافکن های خبری رفته، دوباره داره پررنگ میشه که این دو کشور در رابطه با جمهوری اسلامی در آستانه سفر آقای ترامپ به پکن چه خواهد کرد. آقای ترامپ این هفته انتهای هفته با آقای شی جین پینگ دیدار خواهد کرد. وال استریت ژورنال میگه که آقای ترامپ از آقای شی خواهد خواست که یک توافقی رو جوش بده بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده. چین بسیار متضرر شده از وضعیتی که در تنگه هرمز وجود داره. این ضرر رو ما از سمت کشور آشنا خلیج فارس نمیبینیم. اگر سود آرامکو و عربستان سعودی رو نگاه کنیم بر اساس گزارش‌ها که امروز اومده، بیش از 30 میلیارد دلار در همین دوران پرتنش و بستن تنگه هرمز و همه اینها آرامکو عربستان سعودی سود کرده. چین ضرر بسیار زیادی داره و انتظار میره که این شرایط همینطور تا انتهای هفته کش پیدا بکنه تا ببینیم از دیدار آقای ترامپ و شی چی در خواهد اومد. ریحانه
0: سپاس بسیار سمیرا قرای همکارم که از کاخ سفید در واشنگتن همراه ما بودی. بعد از رد پیشنهاد دیپلماتیک جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ و تلاش آمریکا برای فشار بیشتر بر تهران، سناتورها در کنگره آمریکا هم به ابراز نظر و واکنش پرداختند. در این بین سناتور لینزی گراهام از احیای پروژه آزادی پلاس حمایت کرده. ماموریتی دریایی با رهبری آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز که پیشتر ترامپ هم درباره اون صحبت کرده بود. گراهام تاکید کرده که حملات ایران به کشتیرانی بین‌المللی و متحدان منطقه آمریکا نشان می‌دهد واشنگتن باید رویکرد بازدارندگی شدیدتری در پیش بگیرد. همکارم مرضیه حسین از واشنگتن مرتبط با همین موضوع همراه ما هست. بخواه به واکنش لینزی گراهام پرداختی. مرضیه، بقیه سناتورها در آمریکا چه نگاهی دارن درباره تنش‌هایی که با جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره؟
3: خب ریحانه، فقط سناتور لینزی گراهام نیست که خواستار دوباره فعال شدن عملیات آزادی است. من الان که داشتم توییتر رو بالا پایین می‌کردم می‌بینم موجی از سناتورها هستن، جمهوری‌خواها عمدتاً، که از آقای ترامپ درخواست می‌کنن، میگن به اندازه کافی حوصله کردید در مقابل جمهوری اسلامی دیگه بس، اگر به جنگ برنمی‌گردید حداقل این پروژه آزادی رو آغاز بکنید. مثلا سناتورهای عادی هم نمیگن، سناتور ویکر میگه این فرد فردی هست که رئیس کمیته نیروهای مسلح آمریکاست و یا کانگرسمن برایان ماس این حرف رو میزنه، فردی هست که رئیس کمیته نیروی رئیس کمیته رابطه خارجه هاوس هست، یعنی سمت کنگره آمریکا. اینها خواهان این هستن که عملیات آزادی در بازه زمانی شروع بشه. اما آنچه که سناتور لینزی گراهام میگه این هست که میگن عملیات آزادی پلاس رو دوباره شروع کنید. گرچه کدخوانی از صحبت‌های سناتور گراهام کار ساده‌ای نیست، اما این هر باری که از کلمه پلاس استفاده کرده اینطور تعبیر شده که منظورش یک رویکرد تهاجمی تر هست. و الان در بازه زمانی فعلی سناتور گراهام با آقای ترامپ پیشنهاد میکنه، می مذاکره که نشد، جنگ هم اگر قرار نیست آغاز بشه، حداقل همین عملیات آزادی در تنگه هرمز رو به صورت تهاجمی تر آغاز بکنیم. این فقط حرف سناتور لینزی گراهام نیست، شرایط هم همین رو ایجاب میکنه. یعنی آقای ترامپ در شرایطی قرار داره که عملا چاره جز بازگشت به این پروژه آزادی اون هم در حالت تهاجمی تر نداره. چرا؟ چون اگر یادمون باشه هفته گذشته که ترامپ این عملیات رو متوقف کرد، دلیلش این بود که کشورهای عرب منطقه ناراحت بودن که چرا ترامپ به اندازه کافی تهاجمی عمل نکرد، چرا وقتی که جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی حمله کرد چرا ترامپ پاسخ نظامی نداد. میدونیم که 48 ساعت این عملیات متوقف شد و بعد آقای ترامپ یک حمله تهاجمی کرد که بعد هم اعلام کرد که این حمله در پاسخی بود که جمهوری اسلامی قبلش به امارات متحده عربی انجام داده. در نتیجه بنا به گزارش‌هایی که ما داریم و بنا به درخواست‌هایی که امروز اینجا در کنگره آمریکا میشه، اگر ترامپ قرار باشه که این عملیات رو دوباره آغاز بکنه، قطعا عملیات تهاجمی خواهد بود. به این جهتی کشورهای عرب منطقه که بدون تهاجمی بودن این عملیات اجازه دسترسی به پایگاه‌های نظامی خودشون رو به ترامپ نخواهند داد و ترامپ هم بدون دسترسی به اون پایگاه‌ها امکان این عملیات رو نخواهد داشت، خواهان این هستن که اگر جمهوری اسلامی حمله کرد، حمله متقابل صورت بگیره. از طرف مقابل جمهوری اسلامی هم قاطعانه گفته که هر گونه تحرک در خلیج فارس رو با حمله نظامی پاسخ میده و به طور کلی فضایی هست که اینجا در کنگره آمریکا درخواست ها بر بازگشت این عملیات هست در تنگه هرمز، درخواستی که مشخصا توسط سناتور لینزی گراهام خواهان این هست که تهاجمی تر باشه.
0: سپاس بسیار مرضی حسینی همکارم که از کنگره آمریکا در واشنگتن همراه ما بودید. و ممنون از شما که همچنان همراه را اینترنشنال هستید. در اینجا نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری. واکنش جمهوری اسلامی به رد پیشنهاد تهران از سوی ترامپ. یک مقام ارشد سپاه پاسداران بر 5 شرط مذاکره تاکید کرده و از لزوم پایان حمله اسرائیل به حزب الله گفت. تشدید بحران انرژی در ایران. نیروگاه ها از افزایش 70% قیمت فروش برق خبر دادند. معاون پزشکیان گفت بنزین فعلا گران نمی شود. معاون اول پزشکیان گفته قیمت بنزین فعلا افزایش نمییابد، اما برنامه‌های مدیریت مصرف از ابتدای خرداد ماه در دستور کار قرار می‌گیرد. محمد رضا عارف گفته تصمیمات جدید درباره مدیریت مصرف بنزین با همراهی مردم اجرایی می‌شود تا کشور در زمینه تولید و مصرف بنزین دچار چالش نشود. در روزهای اخیر اما گزارش‌های متعددی از کاهش سوخت تحویلی با کارت جایگاه در استان‌های مختلف منتشر شده. همزمان بر اساس اعلام شرکت‌های تولید کننده برق، سقف نرخ هر کیلووات ساعت برق از اردیبهشت امسال 71% افزایش داشته. به گزارش تجارت نیوز، نیروگاه‌های برق در اطلاعیه‌های خود در بورس اعلام کردند نرخ فروش هر کیلووات ساعت انرژی در بازار عمده فروشی برق به 358 تومان افزایش پیدا کرده. همزمان رامین پوریا، معاون برق تهران بزرگ گفته 30% از مشترکان تهرانی الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند و باید بهای بیشتری پرداخت کنند. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصاد حوزه انرژی با ما هستند. دولت میگه فعلا قرار نیست بنزین گرون شه، ولی باید مدیریت مصرف رو در دستور کار قرار بدیم. به نظرتون برنامه دولت به خصوص در بخش بنزین چیه؟
4: دوست به شما وقتتون هم بخیر. مدیریت مصرف رو آغاز کردن، در دستور کار قرار دادن. چرا؟ اینکه ما از فروردین خبرهای اومد که سهمیه بنزین 1500 رو دیگه مردم 1500 تومانی رو مردم نمیتونن 6 ماه در کارتاشون سیف کنن و ذخیره کنن. از 360 روز کاهش پیدا کرده، 360 لیتر کاهش پیدا کرده به 180 لیتر. یعنی اگر 6 ماه میتونستن سابقا نگه دارن ذخیره کنن، الان فقط میتونن 3 ماه نگه دارن. بعد از اون اگر بمونه مقداری بنزین 1500 تومانی در کارت ها، سهمیه ماه چهارم رو دریافت نخواهن کرد و اون سهمیه حذف میشه. بنزین 3000 تومانی هم از 100 لیتر سهمیهشو کردن هر خودروی تقریبا 70 لیتر، یعنی به جای 100 لیتر ماهانه 70 لیتر ماهانه به افراد میدن بنزین 3000 تومانی رو. و بنزین مهمترین اتفاقی که افتاده بنزین جایگاه و بنزین 5000 تومانیه که عملا مقدار محدودی به متقاضیان میفروشه، یعنی کسایی که میخوان برن بنزین بزنن بنزین آزاد همون 5000 تومانی رو بزنن، جایگاه ها بیشتر از 10 تا 15 لیتر بیشتر نمیدن. در کلیت ماجرا یعنی اینکه تمام بنزین با هر قیمتی رو جمهوری اسلامی ارزش رو به مردم محدود کرده. فکر میکنم این مهمترین اقدامیه که واسه بنزین دارن میکنن، یک جوریست جیره بندی بنزینه، یعنی در اون لایه های اتاق فکرشون اینجوری تصمیم گرفتن ما به جای اینکه گرون کنیم به یک نحوی بیشتر از یک اندازه بیشتر از اون نظاری مردم مصرف کنن و این مهمترین کاریه که تو بنزین دارن انجام میدن.
0: افزایش دوباره بهای برق مصرفی هم ظاهراً در دستور کار قرار گرفته. دیروز هم هشدارهای جدی داشتیم درباره قطع روزانه برق در تابستان پیش رو.
4: اما در تو برق شما که ناترازی داریم و داریم به فصل گرم نزدیک میشیم، ما پارسال هم یه اتفاق افتاد. پارسال با این بهانه که حامل‌های انرژی و سوخت به نیروگاه‌ها قیمتش افزایش پیدا کرده، ما یک افزایش قیمت در برق داشتیم. همین اتفاقی که الان شما در خبرها هم اعلام کردین، افزایش اون قیمت کلی برق در کلی فروشی یا عمده فروشی در بازار بورس و بورس انرژی. این اتفاق رو امسال به بهانه این که حالا خود نیروگاه‌ها قیمت برق رو گرون کردن داریم می‌بینیم. اما شکل ماجرا برنامه‌ای که برای برق دارن اینه که دوباره مثل پارسال یه چارتی تهیه کنن، تعرفه بندی و جدول بندی کنن که خود کارمندهای مثلا اداره برق هم متوجه نشن اون تعرفه‌های پلکانی رو. اینقدر قامز و پیچیده است که مردم عادی به طور طبیعی متوجه نمیشن. هدف اینه که یه مقدار مشخصی هر خانواده اجازه داشته باشه برق رو مصرف کنه با قیمت همون یارانه‌ای یا همون برق دولتی. بعد از اون به میزان افزایش مصرف اون برق با برق قیمت آزاد یا برق صادراتی حساب بشه، یعنی عملا به دلار حساب بشه اون برق. شما وقتی برق رو صادر میکنیم پولشو به دلار میگیریم و برنامه اینه که هر خانواده یه مقداری برق رو یک چارت مشخصی میزان مصرف مشخصی رو داره، اون رو اگر بیشتر مصرف کرد به صورت همون جدولای پلکانی تعرفه‌های پلکانی که هر سال منتشر میکنن بعد از اون رو به قیمت برق دلار بازار آزاد با برق صادراتی حساب کنن، تا اینجوری هم مردم متوجه افزایش قیمت‌ها نشن هم لااقل از نظر روانی اون فشار از نظر روانی به مردم وارد نشه و شاید حالا به جوری بخوان اعتراضات رو کنترل کنن یا بار روانی ماجرا رو فعلا کم کنن و مردم زیاد شاکی نشن از افزایش یا همون نقره داغ شدنی که پارسال اتفاق افتاد و وقتی به قروز برق و گاز اومد اونجوری نشن و مردم غافلگیر نشن.
0: متشکرم. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد و انرژی، برلین. در ادامه گزارش ها از تورم سنگین در اقتصاد ایران، مرکز آمار از افزایش شدید هزینه‌های تولید در زمستان گذشته خبر داده. بر اساس این گزارش نرخ تورم تولید کننده در زمستان قبل به 65% افزایش پیدا کرده. این مرکز دولتی اعلام کرد نرخ تورم تولید مواد غذایی در زمستان گذشته به حدود 103% رسیده. هزینه‌های تولید بخش کشاورزی هم در زمستان 1404 نسبت به فصل مشابه سال قبل نزدیک 89% بیشتر شده. در همین رابطه روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به نقل از فعالان تجاری نوشته اختلال در مسیرهای تجاری و حمل و نقل دریایی رکود بخش تولید را تشدید کرده. طبق این مطلب بسیاری از بنگاه‌ها پیش از این هم با بحران انرژی، کمبود نقدینگی و اختلال در تأمین مواد اولیه مواجه بودند، حالا وضعیت آنها وخیم‌تر شده. همزمان با تشدید بحران معیشت خانوارها در پی تورم سنگین به ویژه در خوراکی‌ها، یک استاد اقتصاد دانشگاه تهران با انتقاد از سخنان مسئولین دولتی درباره وفور کالا در بازارها گفته این حرف توهین به شعور مردمی است که دیگر توان خرید ندارند. آلبرت بوغوزیان اضافه کرده مشکل فعلی اقتصاد ایران توقف یا اختلال در تولید است، زیرا تأمین مواد اولیه وارداتی و داخلی برای کارخانه‌ها بسیار دشوار شده. مخاطبای را اینترنشنال هم از موج جدید گرانی ها و بحران معیشت خانواده ها گزارش های متعددی برای ما می فرستن. برخی از این روایت ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شدند در اینجا می شنوید.
5: جون خدا این قیمتا رو میبینین چقدر بالا رفته. یعنی توغنش توخ کردن تا چند وقت پیش 100 تومن بود، حالا شده 280 تومن. دو لیتر روغن کانولا بود 200 خورده، حالا شده 800 تومن تقریبا. تازه بطری هم کوچیک کردن، یعنی شده 800 گرم، دو لیتر شده 1.600. هم کم میکنن هم گرون میکنن. آخه این چه وضع مملکتیه؟ کی میتونه این رو بخره؟ آخه اینم شد زندگی؟ به خدا سپاه ما رو به خاری و ذلت انداخته.
6: سلام، این پیام رو از تبریز میفرستم. من به عنوان یک کارگر ساده نمیتوانم روزی یک شانه تخم مرغ بخرم و اینکه شرمنده خانوادم شده. دیگر نمیتوانیم زندگی کنیم.
7: شرایط در ایران حقیقتاً دشوارتر شده. مواد خوراکی بیکیفیت و گرون شدن و حتی همون هم اگه توان خریدش رو داشته باشیم داره ناموجود میشه.
8: از مشهد پیام میدم. هر یه دونه نون شده 30,000 تومان. زندگی واقعا سخت شده. آقای ترامپ، آقای نتانیاهو، لطفا به قولی که به ما مردم ایران دادین عمل کنین.
0: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، هم درباره دلایل تشدید مشکلات بخش تولید بیشتر توضیح میده.
9: تورم در واقع نقطه‌ای، تورم نقطه‌ای تولید کننده در واقع 65% اعلام شده، اما مهمتر از اون تورم فصلی توی زمستون که از 12% رسیده به 24%، یعنی دقیقاً دو برابر شده. خب این میتونه نتیجه مستقیم اون بحران ارزی باشه که در دیماه رخ داد و همینطور جنگی که در روزهای گذشته داشتیم و در ماهای گذشته داشتیم. خب میدونیم که توی یک سالی که گذشته صنایع با انواع بحران ها روبرو بودن، کمبود انرژی داشتن، کمبود نهاده داشتن، افزایش نرخ ارز و خب بی‌ثباتی و شرایط جنگی که باهاش روبرو شدن، در کنارش هزینه های تولید هم افزایش چشمگیری داشته. یه نکته دیگه تورم هزینه توزیع برقه. ببینید معمولا صنایع توی ایران عادت داشتن برق ارزون رو میگرفتن و مصرف میکردن، اما رشدش رسیده حالا به 63%. از یه طرف دیگه هم خب میدونیم که بعد جنگ و محاصره اقتصادی دسترسی به نهادهای تولید خیلی محدود شده. اگه دسترسی هم باشه هزینه خیلی بیشتری باید به شکل زمینی براش پرداخت بشه که خب همه اینها میاد و روی هزینه های تولید تأثیر میذاره. و خب گفته میشه که روند افزایش هزینه ها برای کارخونه ها به قدری سریع شده که خیلی از اونها قیمت ها رو پیشاپیش دارن بالاتر از اون چیزی که هست میبینن. و خب این گزارش مربوط به فصل زمستونه و الان تقریبا در اواسط بهار هستیم و مشکلات همچنان ادامه داره. یک نگرانی واقعی درباره تعطیلی واحدهای تولیدی و تشدید روند تعدیل نیروشونه، یعنی اخراج کردن کارمندان و کارگران.
0: اما اسرائیل تصمیم وزیران اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم علیه شهرک نشینان کرانه باختری رو رد کرده. وزیر خارجه اسرائیل در پیامی در شبکه اکس نوشته تل آویو با تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم برخی شهرک نشینان در کرانه باختری مخالف است، آن را رد می کند. همکارانم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس و بابک ساقی از تل آویو با ما هستند. نیلوفر، وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز جلسه داشتن، درباره موضوعات مختلفی هم صحبت کردن، تصمیم هایی هم گرفته شده. بیشتر ابتدا از جزئیات از شما بشنویم.
10: بله، در مورد موضوعات مختلفی از جمله چالش هایی که باهاش روبرو هستند صحبت کردن، چالش هایی که امنیت اروپا رو به خطر میندازه، بحران هایی که خارج از این اتحادیه داره رخ میده و تاثیر مستقیم بر روی اتحادیه اروپا داره، چه جنگ اوکراین باشه، چه وضعیت در سوریه یا حتی خاورمیانه. در مورد این موضوعات گفتگو کردن. در مورد اوکراین تحریم های رو علیه روسیه اعمال کردند، بحث هایی رو مطرح کردند در مورد چگونگی کمک به اوکراین، حتی تضمین های امنیتی در صورت ایجاد یک صلح و کمک های مالی و نظامی که میخوان به اوکراین انجام بدن. به غیر از اون در مورد سوریه یک سری تصمیمات مهمی رو گرفتن با حضور یکی از بلندپایه‌ترین مقام های سوری جلسه ای رو برگزار کردند که به دنبال اون روابط اتحادیه اروپا با سوریه رو برگردوندن به زمان قبل از سال 2011، یعنی زمانی که اتحادیه اروپا موافقت نامه های تجاری امنیتی با سوریه داشت، حالا این در واقع تعلیق شده بود که حالا اون تعلیق رو به طور کامل برداشتن. در مورد خود خاورمیانه هم صحبت‌ها و بحث‌هایی رو انجام دادن، اما یکی از موضوعاتی که حالا بهش اشاره هم کردی بحث تحریم‌هایی بود که میخوان اعمال بکنن بر شهرک نشینان افراطی یا کسانی که در واقع در کرانه باختری به فلسطینیان آسیب میزنن، خانه های اونها رو تخریب میکنن یا شهرکسازی به باور اتحادیه اروپا غیر قانونی انجام میدن. مدت هاست که در موردش دارن صحبت میکنن، ماه هاست، اما هر بار به نتیجه نمیرسن، مخالفت های وجود داشته، اما حالا تونستن که به یک موافقت اصولی در این زمینه دست پیدا بکنن و به زودی این تحریم ها رو اعمال بکنن. میدونیم باید در دفتر رسمی اتحادیه اروپا به چاپ برسه تا در واقع اجرای اون آغاز بشه، ولی فعلا موافقت سیاسی باهاش انجام شده و مخالفت ها برداشته شده. این به معناییه که کسانی که در این گروه اضافه میشن، چه شخص چه نهاد، اجازه سفر کردن به اتحادیه اروپا رو نخواهند داشت، همینطور اموال اونها در واقع در این اتحادیه مسدود میشه و حتی اجازه در واقع مراودات مالی و تجاری با اونها رو هم شهروندان اتحادیه اروپا یا شرکت های اروپایی نخواهند داشت. همزمان در واقع با این تحریم ها و تصمیم سیاسی که گرفته شده، در کنارش در واقع سران حماس هم قرار گرفتن، تحریم خواهند شد. وزیر خارجه فرانسه که یکی از کسانی بود که از ماها پیش درخواست این تحریم ها رو مطرح کرده بود، ابراز خوشحالی و خوشنودی کرده از این تصمیم و گفته که در واقع این اقدام کمک میتونه بکنه به اون پروسه‌ای که فرانسه یا کشورهای اروپایی یا برخی کشورهای سازمان ملل امیدوار دارن انجام بشه و اون ایجاد دو کشور مستقل در کنار همدیگه است. و از طرف دیگه در مورد تحریم‌های حماس هم اشاره کرده که این گروه که به گفته او بدترین جنایت تاریخ رو بعد از هولوکاست شکل دادن، در واقع باید محکوم بشن، خلع سلاح بشن و هیچ جایی در آینده فلسطین نداشته باشن.
0: ما همزمان با توضیحات شما، نیلوفر، تصاویر زنده از نشست وزرای اتحادیه اروپا و خانم کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در یک نشست خبری رو می‌دیدیم. اما بابک، این یک از تصمیمات اتحادیه امروز بسیار با واکنش سریع اسرائیل روبرو شد. از این واکنش در اسرائیل بیشتر از شما بشنویم.
11: پیش از این در ادامه سخنان نیلوفر باید بگم که ماها بن‌بست یکی از دلایل اون در رابطه با این تصمیم اتحادیه اروپا، تغییر حکومت در مجارستان و برداشته شدن وتوی ویکتور اوربان بود که تا حالا اجازه را نمیداد که اتحادیه اروپا این تصمیم را بگیره و با کنار گذاشتن اوربان این امکان برقرار شد و این بن‌بست بالاخره باز شد که اتحادیه اروپا بتونه اقدامی انجام بده. اما در رابطه با جزئیات این تصمیم هم یک جمله بگم. قرار هستش که 4 سازمان اسرائیلی در کرانه باختری، 3 شهروند اسرائیلی، اونها هم در کرانه باختری، و 10 نفر از مقامات حماس تحت این تحریم ها قرار بگیرن. در اسرائیل در رابطه با موضوع شهرک نشین ها و خشونت اونها دو دسته وجود داره. این بار همه اسرائیل با هم یکی نواخت نیستن. چپ های اسرائیل بسیار اتفاقا از این تصمیم میتونن پشتیبانی بکنن از تحریم ها روی شهرک نشینان، اما راست اسرائیل و در صدر اونها دولت کنونی اسرائیل بسیار خشمگین هستن. امروز را روز سیاهی در روابط میان اورشلیم و بروکسل توصیف کردن. گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل با خشم این تصمیم واکنش نشون داد و اعلام کرد که اسرائیل قاطعانه تلاش اروپا برای تحمیل مواضع سیاسی از طریق تحریم شهروندان و نهادهای اسرائیلی را رد میکنه. او گفت که اتحادیه اروپا به شکلی سیاسی و خودسرانه شهروندان و سازمانهای اسرائیلی را صرفاً به دلیل دیدگاه سیاسیشون هدف قرار داده و این اقدام هیچ پایه واقعی و حقوقی نداره. اما در کنار اون، آنچه بیش از همه سار وزیر خارجه اسرائیل را خشمگین که از مقایسه هستش که از نگاه اسرائیل بین شهرک نشینان اسرائیلی و حماس انجام شده. او به این موضوع حمله کرد و گفت که قرار دادن شهروندان اسرائیلی در کنار اعضای حماس از نظر اخلاقی تحریفی غیر قابل قبول هستش از نظر اسرائیل. او تاکید کرد اسرائیل از حق یهودیان برای شهرک سازی در آنچه که سرزمین تاریخی اسرائیل خون عقب نشینی نخواهد کرد و در ادامه گفت که هیچ ملت دیگری مانند یهودیان چنین پیوند تاریخی و مستندی با سرزمین خودشون نداره. در هر حال در فضای سیاسی اسرائیل باید گفت که تصمیم اتحادیه اروپا نشانه تشدید فشار سیاسی اروپا علیه سیاست‌های دولت اسرائیل در کنانه باختری ارزیابی میشه. رسانه‌های نزدیک به جناح راست میگویند که اروپا از ابزار تحریم برای تأثیرگذاری بر سیاست داخلی اسرائیل استفاده می‌کنه و این اقدام فراتر از انتقاد دیپلماتیک معمولی هستش. در گزارش‌های اسرائیل همچنین تأکید شده که مجارستان در ماه‌های گذشته تنها کشوری بود که مانع تصویب این تحریم‌ها می‌شد. اما این را هم باید بگویم که اسرائیل و اتحادیه اروپا در رابطه با شهرک سازی در کرانه باختری و همچنین در اورشلیم شرقی تاریخ بسیار بلندی از زد و خوردهای دیپلماتیک داشتند. بارها و بارها در رابطه با ادامه شهرک سازی ها، گسترده کردن شهرک ها، اتحادیه اروپا به اسرائیل شکایت کرده. اما در هر حال این هم بار دیگر ادامه این تبادل اتهامات بین دو طرف است.
0: سپاس بسیار بابک اساقی و نیلوفر پور ابراهیم که از تل‌آویو و پاریس همراه ما بودید. اما دولت بریتانیا شماری از افراد و شرکت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرده. در فهرست اعلام شده از سوی دولت بریتانیا یک صرافی آنلاین، یک شهروند ترک، یک شهروند آذربایجان و چند شهروند ایرانی مشمول تحریم ها شدند. به گفته دولت بریتانیا این افراد و صرافی ها در فعالیت های خصمانه در بریتانیا دست داشتند. همکارم تاجدین سروش اینجاست در استودیو برای اینکه به ما بیشتر بگی از این جزئیات تحریم های جدید و افرادی که به لیست تحریم های بریتانیا به تازگی افزوده شدن.
12: خب فهرست 12 نفری که از سوی دولت بریتانیا اینجا تحریم شده، نزد من از اینجا که تعدادشان دو نفرشان از شهروندان ایرانی نیستن و دیگرها همه شرکت ها و افراد ایرانی هستن. مثلا آقای کسی به نام اکریم عبدالکریم که شهروند ترکیه است، متهم شده و در رابطه بسیار نزدیک با جمهوری اسلامی و سپاه که در واقع فعالیت‌های خصمانه را گفته دولت بریتانیا در جاهای مختلف بریتانیا انجام می‌داده با کمک ایرانی‌ها و سپاه که بیشتر اشارش به حملات اخیری ممکنه باشه که در خاک بریتانیا انجام شد توسط گروه های نزدیک به سپاه پاسداران. همین گونه یک شهروندی آذربایجانی هم به این اتهام در واقع متهم شده و تحریم شده و همین گونه یک صرافی به نام سی جی ای که در واقع اون هم در خاک بریتانیاست، او هم متهم شده که پولشویی میکرده و نفع جمهوری اسلامی و دولت بریتانیا از همه کسانی که در این راستا با این صرافی همکاری میکردن از بانک ها خواسته که پولهایی که این صرافی نزدشان داشته یا داره را بلوکه بکنن و اجازه ندن که اینا ترانزکشن انجام بتن. و همین گونه افراد دیگری که گروهی از افراد دیگری که بیشتر یک معلوم میشه یک خانواده که داشتن تجارت میکردن در بریتانیا، اینها هم متهم به پولشویی شدن و رابطه بسیار نزدیک با سپاه هستن، اونا هم تحریم شدن که لیستشان اینجا هسته و اینجا اسمشان مثلا منصور زرین قلم است و برادرانش است که در اینجا نامهایشان وجود داره و متهم هستن که رابطه بسیار نزدیک با سپاه داشتن و پولهایی را که رد و بدل میکردن از بریتانیا و جمهوری اسلامی و این اکسچنج یا هم صرافی که اینها فعالیت میکرده به نام جی سی ام است که فعلا اینها در لیست تحریم های بریتانیا قرار گرفته و هر نوع داد و ستد و هر نوع معامله‌ای که در بریتانیا انجام میشه با این افراد در واقع ممنوع اعلام شده و دولت بریتانیا هم هشدار داده و هر کسی که با اینها معامله بکنه در واقع اونها هم در لیست تحریم ها اضافه خواهند شد و گفته شده که پول هایی که اینها داشتن بروکه شده و افرادی هم که در اینجا با اینها رابطه داشتن اونها هم در تعقیب و مراقبت قرار دارن.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم تاج‌الدین سروش که در استودیو همراه ما بودید. بریم تصاویر زنده ببینیم از صحبت های دونالد ترامپ در اتاق بیزی شکل کاخ سفید. میشنوید ترجمه همزمان رو.
13: بستگی داره که چطوری سوال رو بپرسین. طبیعتا من ترجمه میگم 500 و از زمانی که این وبسایت هم چند ماه پیش
12: اونو هم در تعقیب و مراقبت قرار دارم.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم تاج‌الدین سروش که در استودیو همراه ما بودید. بریم تصاویر زنده ببینیم از صحبت های دونالد ترامپ در اتاق بیزی شکل کاخ سفید. میشنوید ترجمه همزمان رو.
13: بستگی داره که چطوری سوال رو بپرسین. طبیعتا من ترجمه میگم 500 و از زمانی که این وبسایت هم چند ماه پیش وبسایت رو انداختیم اسمش از Trump RX

0: بله، پرزیدنت ترامپ این اسمو پیشنهاد نکرده بود و خب هیچ آمریکایی نیست که اگر نیاز به دارو داشته باشه نتونه از این وبسایت دیدن کنه. 600 میلیارد دلار در دهه پیش رو صرفه‌جویی خواهیم کرد به واسطه حرکت رئیس جمهور و آقای وزیر کندی. اگه دموکرات همچی پیشنهاد کرده بود، هر روز برای باقی زندگیتون تیتر اول روزنامه ها میشد. تصور کنید ما داریم قیمت دارو رو 500%، 600%، حالا یا 80%، یا 75%، بستگی به اینکه چطور محاسبه کنید، کاهش میدیم و رسانه ها در این باره چیز نمیگن. واقعا باور نکردنی نیست و غم انگیزه، برای اینکه خیلی مغرض هستند و برای همینه که رسانه ها نرخ اقبالشون به 12% کاهش پیدا کرده. برای همینه که من با 97% محبوبیت برنده انتخابات شدم، در حالی که رسانه ها فقط منفی بافی میکنند. و شاید بهتر بگیم این بزرگترین داستان و تحول هست در حیطه پزشکی، کاهش قیمت داروها. یک قرصی که قیمتش 10 دلار بود در آلمان، در نیویورک سیتی قیمتش 130-140 دلار بود، حالا قیمتش میشه در آلمان میشه 20 دلار و برای ما هم میشه 20 دلار. یعنی ما الان پایین ترین قیمت دارو در جهان رو خواهیم داشت و اصلا نمی نویسن تو روزنامه در این باره. این بزرگترین خبر پزشکی عصر ماست و هیچ خبری ازش نیست. خب اگه شما بتونید بفهمین اینا چشونه به من بگید. به هر حال از زمانی که این وبسایت ما همین چند ماه پیش شروع کردیم، این وبسایت رو انداختیم، 90,000 آمریکایی از اون بهره مند شدن. در همین مقطع کوتاه 15 میلیون دلار صرفه جویی شده. شورای مشاوران اقتصادی پیش بینی میکنن که 4.6 میلیارد دلار در یک
1: بخشی از صحبت‌های دونالد ترامپ در کاخ سفید رو شنیدید. اما در یک خبر فوری، رئیس جمهور آمریکا آقای دونالد ترامپ به فاکس نیوز گفته که در حال بررسی یک عملیات نظامی گسترده در تنگه هرمز. بر اساس همین مصاحبه، رئیس جمهور آمریکا هدایت کشتی‌ها در تنگه هرمز رو که پروژه آزادی هم نام گرفته بود رو فقط بخشی از عملیات بزرگ دونسته که در حال بررسی هم هست. این اظهارات به تازگی در مصاحبه در شبکه فاکس نیوز از سوی دونالد ترامپ مطرح شده. اما قطع اینترنت در ایران وارد 73 روز شد و از 1730 ساعت هم گذشت. نت بلاکس، نهاد رصد دسترسی به اینترنت جهانی، دسترسی آزاد به اینترنت رو یک حق اساسی توصیف کرده و گفته محرومیت از این حق توان عمومی برای ثبت یا پیگیری نقض حقوق بشر رو هم به شدت محدود میکنه. مقام های جمهوری اسلامی از 9 اسفند همزمان با حملات آمریکا و اسرائیل دسترسی به اینترنت بین‌المللی و تماس های تلفنی با خارج از کشور رو به طور گسترده مختل کرد. سهر تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، هم میگه اینترنت پرو نوعی از دسترسی تبعیض آمیز به وجود آورده و نشون دهنده ساختاری کنترل‌گراست که تصمیم میگیره چه کسی چه زمانی به چه اطلاعاتی دسترسی داشته باشه.
2: ما در مورد یک ساختاری داریم صحبت میکنیم که به شکل رسمی داره تصمیم میگیره که چه کسی تا چه حدی به چه اطلاعاتی دسترسی داشته باشه. حالا این از شرایط جنگی که کشور در اون قرار داره بگیرین تا اینکه پژوهشگران یا افراد عادی چقدر میتونن به اطلاعات آزاد، جریان اطلاعات آزاد دسترسی داشته باشن. خب این اولین شکاف دیجیتالی هستش که ما شاهدش هستیم، یعنی اولین مرحله از اون هست. در سطح جهان ببینید کارهایی که انجام میشه این هستش که سعی میکنن این شکاف دیجیتالی رو کم بکنن، که بیشتر اونها هم به دلیل این هستش که مثلا زیرساخت‌های فناوری اطلاعات وجود نداره. اما در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی ما میبینیم دقیقاً به دلایل امنیتی و سیاسی این دسترسی به اینترنت به شکل مرحله مرحله و طبقه بندی شده، که در واقع به شکل ساده اگه بخوام بگم این هستش که حکومت داره تصمیم میگیره که چه کسی دسترسی به اینترنت داشته باشه، به اطلاعات آزاد داشته باشه، و اکثریت جامعه که توان پرداخت هزینه زیادی رو ندارن برای این اینترنت پرو که شما اشاره کردید یا اون سیم کارت های سفید بهشون تعلق نمیگیره، در واقع اجازه این رو ندارن که به اطلاعات دسترسی داشته باشن. خب این در دراز مدت باعث این میشه که مستندسازی در واقع از بین بره، مبحث مثل شهروند خبرنگاری از بین بره، و در کنار اینکه حالا فشار مضاعف قطعی اینترنت و اون اینترنت داخلی بر روی زیرساخت‌های فرسوده میاره و اینها رو به از این

0: چیزی که هست هم بیشتر ناکارآمد میکنه. و در گزارش ها بود که حتی اون پلتفرم ها و وبسایت های داخلی غیر از اینکه مکررن هک شدن، در واقع به نوعی از اون کارآمدی که داشتن خارج شدن و همه اینها تبعاتی هستش که قطعی سراسری اینترنت به این شکل گسترده متاسفانه باعثش میشه.
1: یه بار دیگه این خبر مهم رو مرور میکنیم. دونالد ترامپ به شبکه خبری فاکس نیوز گفته در حال بررسی احیای پروژه آزادیه. ترامپ گفته این بار راهبری کشتی های آمریکا از تنگه هرمز فقط بخش کوچکی از یک عملیات نظامی بزرگتر خواهد بود. حتما به جزئیات این خبر خواهیم پرداخت. ممنون از همراهیتون با ایران اینترنشنال. بمونید، برمیگردم در بخش بعدی خبر همراه شما خواهم بود.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگیری داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.

0: Is the war with Iran over?
1: آیا جنگ ایران تمام شده؟ و اگر نه چه کسی درباره زمانش تصمیم میگیره؟
2: فکر میکنم دستاوردهای بزرگی داشتیم اما کار تمام نشده چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده ای وجود داره که باید از ایران خارج بشه. هنوز سایت‌های غنی سازی وجود داره که باید برچیده بشه. هنوز گروه‌های نیابتی مورد حمایت ایران فعال هستن. هنوز موشک‌های بالستیکی وجود داره که ایران می‌خواد تولید کنه. ما بخش زیادی از این توانایی‌ها رو تضعیف کردیم اما همه اینا همچنان وجود دارن و هنوز کارهای زیادی باید انجام بشه.
1: تصور میکنید اورانیوم غنی شده چطور از ایران خارج بشه؟
2: میریم تو و میاریمش بیرون.
1: با چی؟ نیروهای ویژه اسرائیل یا آمریکا؟
2: درباره ابزارهای نظامی صحبت نمیکنم اما چیزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به من گفته اینه که میخوایم وارد اونجا بشیم. فکر کنم این کارو میشه انجام داد. مشکلی نیست. اگه توافقی وجود داشته باشه و شما وارد شید و اون مواد رو خارج کنید، چرا که نه؟ این بهترین راه است.
1: اگه توافق در کار نباشه با نیروی نظامی خارج میشه؟
2: شما اینو میپرسید و من از پاسخ اون تفره میرم چون قرار نیست درباره گزینه‌ها، طرح‌ها یا هیچ برنامه نظامی صحبت کنم.
1: من فقط میخوام بفهمم که چقدر طول میکشه به این هدف برسید.
2: من جدول زمانی مشخصی نمیگم. میگم این یه مأموریت فوق‌العاده مهمه.
3: در جنگ قبلی ما دیدیم که اسرائیل به اهداف بسیج و نیروهای انتظامی حکومت حمله کرد، برای اینکه ما میدونیم اونها نیروهای در خط اول سیاست سرکوبگری حکومت هستند علیه تظاهرکنندگان در ایران. پس دولت اسرائیل تا اونجایی که میتونه داره کمک میکنه و با تضعیف کردن جمهوری اسلامی ایران، ولی نهایتاً چیزی که به اون بستگی واقعا چیزی که میتونه حکومت ایران رو سقط بکنه و از بین ببره مردم ایران هستن و این هنوز معلوم نیستش که آیا آنها در حال حاضر آماده هستن یا همچین کاری بکنن، آیا در آینده همچین کاری خواهند کرد، چون ما دیدیم که چه سرکوب واقعا بی نظیری جمهوری اسلامی ایران با کشتار بی نظیر، قتل عام در ماه ژانویه دیدیم در تظاهرات های اخیر. پس این امکان هم وجود داره که مردم واقعا موفق نشن و این چیزی نیستش که کسی بتونه واقعا تضمین بکنه، ولی دولت اسرائیل تا اونجایی که میتونه داره سعی میکنه که به مردم ایران کمک بکنه برای تظاهرات آینده، چون برای اسرائیل مسئله براندازی حکومت یک نقطه منافع مشترک هستش با مردم ایران، چون ما عواقب سیاست‌های حکومت رو الان داریم می‌بینیم نه فقط در خاورمیانه بلکه در اقتصاد کشورهای مختلف، در اقتصاد بین‌المللی به خاطر سیاست بستن تنگه هرمز.
4: کاملا قابل پیش بینی بود که اینقدر خواسته های دولت ترامپ و جمهوری اسلامی فاصله داره با اون پیشنهادهای تهران که امکان پذیرش پیشنهاد جمهوری اسلامی از طرف ترامپ وجود نداره. یعنی یه دره وجود داره. ترامپ تاکید داره بر اینکه غنی‌سازی اورانیوم حتی در ایران متوقف شه، جدا از اینکه اون اورانیوم که 60% غنی‌سازی شده بیش از 400 کیلوگرم و امکان ساخت بمب اتمی داره اون باید از ایران خارج شه. علاوه بر اینها بر توقف غنی‌سازی برای 20 سال تاکید داره. خب طرف مقابل در ایران نه، یک مطالبات کاملا متفاوت و حتی متوهمانه و ذهنی رو مطرح کنه، از جمله این که مثلا آمریکا بیاد غرامت خسارت جنگ رو پرداخت کنه به جمهوری اسلامی. خب به خاطر این کاملا قابل پیش بینی بود که این دره به این راحتی پر شدنی نیست و امکان مذاکره و مصالحه به ویژه منتفیه. از همین زاویه خب ترامپ میگه کاملا غیر قابل قبول پیشنهادهای جمهوری اسلامی که مطابق اون اخباری که خود رسانه‌های رسمی حکومتی درز دادن عملا همین‌هایی است که گفتم، یعنی تاکید بر این که آمریکا باید غرامت بده یا اینکه تضمین بده دوباره حمله نکنه یا سقف غنی‌سازی در ایران رو بپذیره یک حدی رو. خب اینها بدیهی که توافقی رو شکل نخواهد داد. اما قابل توجه همین نکته‌ای که باز اشاره کردی در خبر یا گزارش خبرگزاری وابسته به سپاه که تأکید شده که از طرف مقام مطلع که طبیعتاً اینها سپاه پاسداران هستند که جمهوری اسلامی برای خوشایند ایالات متحده پیشنهاد مطرح نمی‌کنه. این محل سواله، این جایی که واقعاً تعجب برانگیزه. یعنی جمهوری اسلامی قراره با چه کسی توافق کنه؟ طرف توافقش ایالات متحده است. پس طبیعتاً شما باید وارد مداری از گفتگو بشین یا پیشنهادهایی رو مطرح کنین که امکان مذاکره و بعد در مرحله بعد امکان توافق رو فراهم کنه. این که برای خوشایند خودتون، برای خوشایند سپاه پاسداران، برای خوشایند بدنه اجتماعی حامی حکومت یا رادیکال ها شما یک پیشنهاداتی رو مطرح کنین، خب این که اساساً امکان مذاکره رو ممکن نمیکنه، یا فراتر اساساً مصالحه و توافق با آمریکا رو منتفی میکنه. این اونجایی است که نشون میده چقدر سپاهیان حاکم بر کشور هم همچنان واقع گریزن، هم متوهم شدن به دلایل مختلف، و همین که پرهیز دارن از مصالحه با ایالات متحده به ویژه در موضوع انرژی هسته‌ای. من اینجا اشاره کنم، همین دقایق پیش سخنگوی وزارت خارجه هم تاکید کرده بود که ما قلدر ستیز هستیم. جمهوری اسلامی قلدر نیست، قلدر ستیزه، یا ما یک قدرت مسئولیت پذیریم. این توصیف ها واقعا نسبتی نداره با واقعیت. یعنی حکومت در ایران، رژیم سیاسی نه تنها مسئولیت پذیر نیست، بلکه با رفتارهایی که هم در قبال مردم خودش هم کشورهای منطقه حتی نشون داده، بماند ایالات متحده و به هر حال جهان از جمله مسئول سازی تنگه هرمز، نشون میده که اساساً یک رژیم مسئولیت پذیر نیستش. و اینها همون جایی است که طبیعتاً حساسیت ها بر جمهوری اسلامی رو بیشتر میکنه و طبیعتاً به معنای ادامه بحران در موضوع ایالات متحده با جمهوری اسلامی دست کم در رابطه با مذاکره هستش.
5: ما چقدر باید بدبختی بکشیم؟ من یه دهه 90 هستم. قیمت یک شونه تخم مرغ 9 عددی شده 214,000 تومان. یه بسته مرغ 1,000,000 شده.
6: تقریبا هر فاکتور جدیدی که میاد قیمت‌ها افزایش پیدا کرده. لبنیات، روغن، برنج، پلاستیک، دستمال، همه چی.
7: سلام، من از سراوان بلوچستان هستم اینجا. بنزین خیلی گرونه. روغن، خوراکی، برنج، همه چی گرونه. هیچی نمیشه خرید. روز به روز جنسا گرونتر میشن. به داد ما برسین. پولی که در میاریم یک کیلو برنج هم نمیشه.
8: متاسفانه اطلاعات چندان زیادی از پرونده او در دسترس نیست. ما میدونیم که یکی از اقداماتی که انجام میشه از سوی نهادهای امنیتی این است که فشار وارد میکنند به خانواده ها برای اینکه اطلاع رسانی نکنند و خود دستگاه قضایی هم اطلاع رسانی دقیق و درستی انجام نمیده، که این خودش بخشی از نقض آیین دادرسی است. یک نکته هم که خب قابل توجه است این است که شمار اعدام ها چنان زیاد شده و این فضای حاکم بهانه ای رو به جمهوری اسلامی داده که صبح که ما چشم باز میکنیم اگر خبر اعدام نبینیم در واقع جای تعجبه، و این وضعیت واقعا وضعیت اسفباریست. در مورد آقای شکورزاده باید خدمتتون عرض بکنم که او بهمن ماه سال 1403 به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است. اتهامش چنان که مطرح است جاسوسی است، همکاری با CIA، یعنی این از جمله مواردی است که کمتر مطرح میشه، و مطرح شده است که او در یک سازمان مرتبط با فعالیت‌های ماهواره‌ای کار می‌کرده، اطلاعات حساس رو از اونجا، اطلاعات طبقه بندی شده این مرکز رو، و در واقع چیزی که این روایتی است که حکومت جمهوری اسلامی داره، منتقل می‌کرد دست به آمریکا و اسرائیل. طبیعتاً اطلاعات، اسناد، شواهد و مدارکی مرتبط با این اتهام‌ها ارائه نمیشه مطابق و مشابه نمونه‌های پیشین، و متاسفانه میبینیم که در واقع شرایطی که عرض کردم حاکم شده است، جان یک دانشجوی 29 ساله که کارشناسی ارشد هوافضا میخوانده است در دانشگاه، در واقع مهندسی هوافضا میخونده در دانشگاه علم و صنعت، رو به این ترتیب میگیرن.
9: و با کمک به زخمی ها و دیگران پوریا ایستاد و با کمک به زخمی ها و دیگران نشان داد که روح مردانگی و جسارت هنوز همچنان در این خاک نفس می کشد.
10: با یک سلاخی گسترده حقوق انسانی در ایران مواجهیم و این بسیار نظاممند و سیستماتیکه. این الگو تکرار میشه، همونطور که گفتید پیش از این شاهدش بودیم و امروز هم داریم میبینیم. خانم محمدی عملا در مورد وضعیت سلامتیش اخاذی صورت گرفت توسط دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، علارغم این که 10 روز بستری بود، هشدار داده میشد که باید فورا انتقال پیدا بکنه. پیش از اون در وضعیت نامناسبی بود سلامتیشون، وقتی که دستگیر شد میدونستن که بیماری های متعددی داره، با ضرب و شتم اون رو بازداشت کردن. 26 روز زندان انفرادی رو تحمل کرد در مشهد، علارغم این که حتی برای یک انسان کاملا سالم از لحاظ جسمی و روانی حتی تحمل 1 روز زندان انفرادی هم یک مجازات سنگین و غیر عادلانه و غیر قانونی است و غیر انسانی است. و با توجه به همه اینها میبینیم که حالا در این شرایط هم آزاد نشده، ایشون صرفا به نوعی ترخیص شده به طور موقت برای رسیدگی فوری پزشکی و این تعویق با یک تولی وثیقه سنگین همونطور که اشاره کردید اتفاق افتاده. همه اینها نشان دهنده این هست که صرفاً تحت فشارهای داخلی و بین المللی و پیگیری‌های مجدانی که صورت گرفته، به طور مقطعی خواستن که به نوعی از زیر بار سنگین این خبر خلاص بشن، بلن موافقت کردن و حالا میشه امید داشت حداقل در مورد ایشون وضعیت سلامتشون بهبود پیدا کنه و شاید بتونیم بگیم مثلا به امید این که به یک آزادی دائم متصل بشه، ولی همچنان وضعیت بسیار نگران کننده است.

0: درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز.
1: رئیس جمهور آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده.
2: یک درگیری نظامی و نه فقط محتمل هست.
1: داریم میریم به سمت یک جنگ جدید.
3: علاوه بر اسرائیل که جمهوری اسلامی در طی این سال‌ها تلاش داشت که از نقشه زمین محوش بکنه، حالا امارات متحده عربی هم اضافه شد.
4: دیوانگان در جمهوری اسلامی تصمیم گیری می‌کنند.
5: بحران‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور.
6: چه جنگ باشد و چه نباشد.
7: مشکلات عمیق اقتصادی، سیاسی، تبعیض و غیره.
8: گران شدن اقلام اساسی و خوراکی خانواده‌ها.
9: شکر، روغن و بسیاری اقلام دیگر.
1: ایرانی‌ها از وطن کوچ کردند، اما وطن از اونها کوچ نکرده.
10: چشمای خودشونو بستن، عکس قطعی اینترنت رو گذاشتن.
11: ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی.
12: صدای مردم داخل کشور.
13: صدای اعدامی‌ها.
14: چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
15: ما تا آخرین نفسمون صدای مردم ایران هستیم.
16: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
17: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
18: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
19: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
20: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
21: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

هفته شب در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فعلا هستم، همراه های شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: بررسی عملیات نظامی گسترده در تنگه هرمز، ترامپ میگوید پروژه آزادی تنها بخشی از این طرح بزرگ است. تأکید یک مقام ارشد سپاه پاسداران بر 5 پیش شرط مذاکره با آمریکا. محمد علی جعفری پایان حمله اسرائیل به حزب الله و رفع تحریم‌های آمریکا را از شروط مذاکره خواند. تحریم‌های تازه بریتانیا بر شبکه تأمین مالی تروریسم جمهوری اسلامی. 12 مقام و نهاد جدید به لیست تحریم‌های بریتانیا اضافه شدند. تشدید بحران انرژی در ایران، نیروگاه‌ها از افزایش 70% قیمت فروش برق خبر دادند. معاون پزشکیان گفت بنزین فعلا گران نمی‌شود. و گزارش مشتبه پور محسن از احتمال آغاز جنگ با جمهوری اسلامی در پی پاسخ منفی تهران به پیشنهاد آمریکا. نتانیاهو راهی نشست امنیتی شد. کارشناسان حکومتی می‌گویند آمریکا ظرف یک هفته حمله خواهد کرد.

0: مخشوبه خبری فوری آغاز میکنیم که ساعتی قبل منتشر شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به فاکس نیوز گفته در حال بررسی یک عملیات نظامی گسترده در تنگه هرمز. بر اساس گفته‌های رئیس جمهور آمریکا، هدایت کشتی‌ها در تنگه هرمز که پروژه آزادی نام گرفته بود فقط بخشی از این عملیات بزرگی است که در حال حاضر در دست بررسی است. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید مرتبط با همین خبر بسیار مهمی که دقایق پیش منتشر شد از فاکس نیوز همراه ما هست. به علاوه گفتگوی تلفنی هم آقای دونالد ترامپ داشته با بنیامین نتانیاهو مرتبط با تحولات منطقه.
1: ریحانه، ابتدا اجازه بده به این نکته اشاره کنم که همین الان آقای ترامپ در اتاق بیزی داره صحبت میکنه، در جمع خبرنگاران هم هست، ولی هنوز خبرنگاران سوال پرسیدن رو آغاز نکردن. یک دو جمله خودش در ابتدای هم راجع به ایران گفت که نکته بسیار مهمی رو اشاره کرد. گفت همین الان که من اینجا کنار شما هستم، ژنرال های نظامی منتظر من هستن که برگردم پیششون و میخوایم راجع به کشور دوست داشتنی ایران صحبت بکنیم. این جملات رو آورد. در نتیجه پس یک جلسه نظامی قرار هست که امروز در بال غربی وست وینگ برگزار بشه. نمیدونیم آیا پیش از اینکه آقای ترامپ بخواد وارد این جلسه با برخی از افراد دستاندرکار در امور بهداشت بشه با ژنرال ها صحبت میکرده یا نه، این رو نمیدونیم، ولی میدونیم اونها الان منتظر آقای ترامپ هستن. در تصاویر زنده هم دارید میبینید افراد زیادی پشت سر آقای ترامپ ایستادن، همگی راجع به بحث زایمان زنان و خدمات بهداشتی یا مرخصی های مربوطه است که آقای ترامپ داره ابتکارات جدیدی رو معرفی میکنه. خبرنگاران هم روبروش هستن، هر لحظه انتظار میره که سوالات شروع بشه و یکی از سوالات مهم همین نکته ایست که خودت به عنوان خبر فوری بهش اشاره کردی، بحث پروژه آزادی. روز جمعه وقتی که آقای ترامپ داشت اینجا رو ترک میکرد، ازش پرسیدن که آیا اثر میخواید بگیرید یا نه، چون در گزارش ها مشخصا وارسی ژورنال گفته بود که تصمیم بر اینه که اثر گرفته بشه. آقای ترامپ گفت که به درخواست پاکستان این پروژه از سر گرفته نخواهد شد، یعنی در واقع پاکستان از آمریکا خواسته که این پروژه را از سر نگیرند. اگر چنین اتفاقی بیفته، یک بخشی از یک اقدام بزرگتر خواهد بود. امروز دوشنبه همین صحبت رو جدیتر مطرح کرده و میگه پروژه آزادی رو به عنوان یک جزئی از یک کل نظامی علیه جمهوری اسلامی آغاز خواهند کرد. اینو در نظر داشته باشیم آقای ترامپ به زودی راهی چین خواهد شد. اون نکته مهمی است که تحت تأثیر قرار میده هر اونچه که این 3-4 روز آینده ما در پیش داریم تا قبل از اینکه آقای ترامپ در پکن بخواد فرود بیاد. میگه اون رو در کنار اقدامات تهاجمی نظامی در اون آبهای جنوبی آغاز خواهند کرد و منتهی خواهد شد به تسلیم جمهوری اسلامی. تسلیم جمهوری اسلامی میتونه برگرده به بحث مذاکرات. ایالات متحده مجموعه پیشنهاداتی رو داد، جمهوری اسلامی جواب خودش رو با 2-3 روز تأخیر تسلیم آمریکا کرد. آقای ترامپ به هیچ عنوان ازش راضی نیست، میگه غیر قابل قبوله، میگه ازش خوشش نیامده و از اینجاست که ما انتظار داریم ببینیم وارد یک مجموعه تنش نظامی خواهیم شد یا نه. اون چیزی که واضحه اینه که محاصره دریایی ادامه داره. سنتکام ساعتی پیش اعلام کرد که 4 تا تانکر رو زدن، 62 تا تانکر یا کشتی باری که می‌خواستن برن در بنادر جنوب ایران، اینها رو از مسیر خودشون منحرف کردن، اجازه بهشون ندادن. این محاصره ادامه داره. در تنگه هرمز درگیری‌ها ادامه داره. اگر پروژه آزادی دوباره از سر گرفته بشه، باز این درگیری‌ها بیشتر خواهد شد. پهپادهای جمهوری اسلامی روی سر کویت، روی سر امارات متحده عربی در حال پرواز بودن، ولی دیپلماسی مثلا بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی در جریان. این یک شمای کلی است تا ما برسیم به این سفری که آقای ترامپ به پکن خواهد داشت. والستریت ژورنال میگه قراره که چین یک نقشی رو ایفا بکنه. آمریکا از چین خواهد خواست، مشخصا از شی جین پینگ خواهند خواست که یک ابتکاری ارائه بده. از اون سمت ایرانی ها از یک طرح 4 ماده‌ای یا 5 ماده‌ای اگر اشتباه نکنم دارن صحبت میکنن. ابتکار دست چین بوده که بین آمریکا و جمهوری اسلامی بخوان میانجیگری بکنن. این رو هم باید ببینیم که چه اتفاقی در آخر این هفته براش میفته. ولی اگر پروژه آزادی از سر گرفته بشه، باز ما شاهد تنش‌های بیشتر در آبهای جنوبی خواهیم بود.
0: در حین توضیحات شما سمیرا، ما تصاویر زنده از اون جلسه که شما هم اشاره کردید در اتاق بیزی اتاق کاخ سفید در حال برگزاری می دیدیم. سپاس بسیار سمیرا قرایی، کاخ سفید در واشنگتن. اما رد پیشنهادهای جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا واکنش‌هایی در بین مقام‌ها به همراه داشته، از جمله محمد علی جعفری فرمانده اسبق سپاه پاسداران و فرمانده قرارگاه بقیت الله که هر گونه مذاکره با آمریکا رو به تحقق 5 پیش شرط منوط کرده. ترامپ داره در مورد ایران صحبت می‌کنه، بذار یه سری برگردیم به همون جلسه ببینیم چی میگه.
2: Say it like it is. Iran cannot have a nuclear weapon. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. خیلی خطرناکن، خیلی غیر قابل پیش بینی هستن. و خب این اتفاق وحشتناک اونجا افتاده، 45,000 نفر رو 42,000 نفر رو در این دو ماه اخیر کشتن، دست کم این چیزی که ما میدونیم، خیلی ها رو کشتن در همین هفته اخیر، خیلی ها رو کشتن، ولی خب 42,000 نفر رو یه ماه پیش کشتن، یک و نیم ماه پیش. معترضان بی سلاح بودن، به هیچ وجه مرتکب خشونت نشدن و شروع کردن به اینها شلیک کردن. بنابراین ما اجازه نمیدیم که به سلاح هسته‌ای برسن. برنامه اینه، میپرسن مردم برنامه چیه؟ برنامه خیلی اینه، حصر دریایی در واقع بخشی از عملیات نبوغ، عملیات نظامی ما بود، درست مثل ونزوئلا. ما بهترین ارتش دنیا رو داریم و با مهمات خیلی خوب شروع کردیم و حالا وضعیتمون خیلی بهتره از دو ماه پیش وقتی که حملات رو شروع کردیم. خیلی ساده است، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه، نمیتونه، و اگر داشتن خاورمیانه نابود میشد، اسرائیل نابود شده بود و احتمالاً اروپا رو هم میزدن. ما داریم یه خدمتی میکنیم به جهان. این وضعیت 47 سال ادامه داشته. دیگر رؤسای جمهور و دیگر رهبران کشورهای دیگه که قدرت داشتن باید کاری میکردن که نکردن. بنابراین برنامه خیلی ساده است، ایران نمیتونه به سلاح هسته‌ای برسه و نخواهد رسید. و اگر و باور کنید، آیا اونا احمق هستن؟ فکر میکنن که ما خسته میشیم یا من حوصله‌ام سر میره؟ نه، فشاری روی من نیست، هیچ فشاری اصلا نیست. ما پیروزی قاطع داشتیم، از نظر نظامی پیروزی ما کامل بوده، نیروی دریاییشون نابود شده، 159 کشتی داشتن، الان صفر. منهای اون یه سری قایق سری دارن، اونم گرفتنش خیلی راحته، زدنش خیلی راحته، نیروی هوایی ندارن، پدافند هوایی ندارن. حالا ممکنه بعضی چیزها رو از روی شونه شلیک کنن در این سه هفته اخیر شاید، اما اساسا پدافند ضد هوایی ندارن، رادار ندارن و رهبرشون هم کشته شدن در همون سطح اول، سطح دوم و نیمی از سطح سوم، و بعد برمیگردن میخوان مذاکره کنن و به ما یک پیشنهاد احمقانه است این پیشنهادشون و هیچ کس اینو نمیپذیره. شاید اوباما میپذیره، شاید بایدن میپذیره، بدتر از این هم قبول کردن. بنابراین ما دو بار اونها رو متوقف کردیم، اول وقتی که من بدترین توافق تاریخ کشورمون رو ازش بیرون کشیدم، توافق هسته با ایران برجام که باراک حسین اوباما امضاش کرده بود که ایران رو ظرف یک سال به سلاح هسته میرسون. سالها پیش بهش میرسیدن، من اون توافق رو نابود کردم و بعد با اون هواپیمای زیبایی که اونجا هست سخت زدیمشون، واقعا سخت زدیمشون. و اینو میخوام به شما بگم، چون بعضی میگن نه شاید اینجوری خیلی بد نزدیم، نه، خود ایران به من گفت خیلی دقیق، خیلی سخت میخواستن که اون قبار هسته‌ای، من اسمش رو گذاشتم قبار هسته‌ای، رو میخواستن به ما بدن. اون قبار هسته‌ای به من گفتن که اول تو میدیم ولی شما باید خودتون خارجش کنین، برای اینکه اون سایت طوری نابود شده که فقط یکی دو کشور در جهان هستن که میتونن به اون برسن، اینقدر عمیقه و اینقدر بدجور بمباران شده که راهی نیست که با تجهیزاتمون بتونیم بریم، فقط شما و چین دو کشوری هستین در جهان، تنها دو کشوری که در جهان میتونن برن و این رو بیرون بکشن. در این باره صحبت کردیم و گفتن که شما باید اینو بیرون بکشین، برای اینکه ما این قابلیت رو نداریم. بنابراین اونایی که دوست دارن بگن که اون خلبان‌های فوق‌العاده در اون هواپیمای فوق‌العاده که الان اخیراً 22 تا تازه‌ش رو سفارش دادیم، که اون خلبان‌های فوق‌العاده ما کارشون خوب انجام ندادن، نه، خیلی خوب کارشون انجام دادن. یک صبح بدون هیچ نور ماه تک تک بمب‌ها به هدف خوردن و بعد همونطور که می‌دونید کارایی کردیم که کسی اصلا ندیده، هیچ کسی نیروی مسلحی مثل ما رو ندیده. تاماهاکا رو شلیک کردم از زیر دریایی 200 مایل با فاصله، ولی خب تک تک اینها از جمله تاماهاکا، تک تکشون به هدف خورد بی نقص و به من گفتند، فقط برای اینکه شما بدونید، به من گفتند تنها دو کشور در کل دنیا است که میتونه این مواد رو از اون زیر خارج کنه، چون ما تجهیزاتش رو نداریم. گفتند چین و آمریکا. بنابراین میخوام همه شما بدونید که اون خلبان ها کار فوق العاده باور نکردنی کردن، کار خیلی خطرناکی. یک بامداد، تصور کنید، نه ماه، نه مهتاب هست، نه هیچ نوری، طبیعتا عمدن، و تک تک اون بمب ها رفت از طریق این کانال تهویه در یک کوه گرانیتی و منفجر شد. و اینها الان اگه حتی اگه بخوان نمیتونن این رو بگیرن، ولی خب ما ریسک نمی کنیم. آیا شما اجازه خواهید داد که اونها غنی سازی کنن؟ ببینید، همین دو روز پیش به ما گفتن که شما باید این مواد رو، مواد غنی شده رو بگیرید. بعد نظرشون عوض شد، برای اینکه تو کاغذ اینو ذکر نکردن، برای اینکه وقتی این سند رو برای ما فرستادن که ما 4 روز منتظرش بودیم، بعد 10 دقیقه برای ما میفرستادن. خیلی ساده، ما اون مواد رو میگیریم، اونا تضمین میکنن که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار زمانی نخواهند داشت و یکی دو مسئله دیگر، ولی خب هنوز به اونجا نرسیدیم. با ما توافق کردن ولی بعد حرفشون رو پس گرفتن. به ما گفتن که انقدر بدجور تار و مار شده، این خودش از این لغت استفاده کردن، obliterated، لغت اولیه بود که من استفاده کرده بودم. بعضی از روزنامه ها اینو زیر سوال بردن، انگار که امیدوار بودن این رسانه ها که اینقدر اون عملیات موفقیت آمیز نبوده باشه. نه، نابود شد، تار و مار شد. ما بهترین نیروی مسلح جهان رو داریم. اساسا این رو در دوره اول ریاست جمهوری بازسازی کردم، نمیدونستم تا این حد ازش استفاده میکنم در دوره دوم. ولی خیلی ساده بگیم، وقتی میپرسین آیا ترامپ برنامه داره، بله برنامه دارم، برنامه خیلی ساده است. بعد طبیعتا انعطاف پذیر باشیم، بعد کارهای متفاوتی انجام بدیم در روزهای مختلف، ولی من یک برنامه عالی دارم و برنامه اینه که اونا نمیتونن به سلاح هسته‌ای برسن. و در این نامه‌شون اینو ننوشتن. آیا این رهبری ایران واقعا رهبری است که میتونید باشون مذاکره کنین؟ ببینید، شما میانه روها رو دارید و دیوونه ها رو دارید. فکر میکنم که میانه روها از احترام بیشتری برخوردار باشن و دیوونه ها تا با چنگ و دندون تا آخر مبارزه خواهند کرد. من بهشون گفتم مثل خود کشور خودمون، ما هم تو کشور خودمون هم دیوانه داریم. من میگم دیوانه هستن و آدمای احمقی هستن، ولی خب در ایران میانه روهایی دارن که دارن میمیرن که با ما توافق کنن، ولی خب ما از دیوانه ها نمیترسیم. سطح شدت و حدت اعتراض ها، خب مردم میخوان برن اعتراض کنن ولی خب سلاح ندارن. ما فکر کردیم که کوردها بهشون سلاح میرسونن، ولی کوردها ما رو مایوس کردن، گرفتن. و خب کنگره گفت آره کوردها خیلی سخت میجنگن، و نه فقط وقتی بهشون پول بدی خوب میجنگن، بنابراین کوردها منو مایوس کردن. من میدونستم از اول که جواب نمیده، ولی با چیزی که کاری که کنگره کرد مخالفت داشتم و حق با من بود. خب متاسفانه حق با من عذاب در اومد. به هر حال سلاح فرستادیم به اینها، ولی خب کردان نگه داشتن. گفته بودم که کردان نگه میدارن، ولی میدونین از کجا میدونستم حق با من در اومد. در حال حاضر آتش بس برقراره. آتش بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان این ضعیفترینه. بعد این آشغال، سند آشغالی که واسه ما فرستادن، آتش بس از قبل هم ضعیفتره، فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکتر هم خوب میدونن. درست میگم دکتر راز؟ دکتر راز، آتش بس الان در حال اغماس، آتش بس در حال اغماس و بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانس بقا. یکی از بهترین گزارشگرشون در واشنگتن است. دو سال در مورد بهداشت و درمان دارم. The most favored nation drug deals will generate about $529 billion in domestic savings over the next 29 میلیارد دلار صرفه‌جویی برآورد شده به واسطه کاهش قیمت داروها در دهه پیش رو. آیا شما بر این باور هستید که این توافق کاهش قیمت داروها برگ زرین دموکرات‌ها خواهد بود برای انتخابات پیش رو؟ خب بدونید هیچ کس نمیدونه. آیا ما اینجا یک روانشناس داریم؟ واقعا نمیدونه که این دموکرات ها چه مرگشونه. واقعا چپ های تندرو، حتی بعض از این چپول ها هم گفتن بهترین رئیس جمهور. ببین من 8 تا جنگ متوقف کردم.
0: بخشی از جلسه آقای دونالد ترامپ در اتاق بیزه کاخ سفید رو میبینید. قبلش خبرنگاران در مورد مسائل ایران از ایشون سوال کردن. او بار دیگه تاکید کرد که جمهوری اسلامی هرگز نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. او در خصوص افراد تصمیم گیرنده در جمهوری اسلامی هم صحبت‌هایی رو مطرح کرد. گفت یه گروه میانه رو قصد دارن که توافق کنن، اما گروه مقابل که آقای دونالد ترامپ دیوانگان اونها رو توصیف کرد مانع میشن. او گفتش که مسئله غنی‌سازی و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در سند پیشنهادی قید نشده بوده. توافقی کردن که حرفشون رو پس گرفتند. او گفت که آتش بس بین جمهوری اسلامی بسیار ضعیفه. آتش بس رو به بیماری در حال اغما توصیف کرد که 1% شانس حیات داره. او باز هم بر پیروزی نظامی قاطع جمهوری آمریکا در برابر جمهوری اسلامی تاکید کرد. او گفت که جمهوری اسلامی دیگه کشتی نداره، چند قایق تون رو داره که تصاحب اونها و گرفتن اونها هم کاری نداره. در مورد نبود پدافند هوایی و نابود شدن توان نظامی جمهوری اسلامی بارها صحبت کرد و چند مورد مهم رو روش تاکید کرد. با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی قرار هستش که همراه بشیم. مرتبط با آخرین اظهارات دونالد ترامپ، آقای برزگر، بخشی از صحبت‌های دونالد ترامپ رو شنیدید. از یک طرف هم می‌دونیم که در جمهوری اسلامی از سوی فرماندهان سپاه داره مرتب روی اون شروط تاکید میشه. آقای دونالد ترامپ هم قبل از این مصاحبه گفته بود که قصد داره عملیات نظامی بزرگتری رو که با آزادسازی تنگ هرمز فقط بخشی از اون هست رو بررسی بکنه. نظر شما رو بشنویم.
3: بله، با سلام به شما و بینندگان محترم شما. ببینید الان میبینیم که واکنش آقای ترامپ داره تندتر هم میشه نسبت به جوابی که تهران به طرح 14 بندی ترامپ داده بود و به قول ترامپ میگفت که پاسخ دادن به این طرح 10 دقیقه زمان بیشتر نیاز نداشت، اما 4 روز طول دادند و جمهوری اسلامی قبلا هم گفته بود که زمان دیگه فرصتی برای خرید زمان نداره. این همون تاکتیک یا استراتژی همیشگی جمهوری اسلامی بوده. قبلا آقای ترامپ دیروز گفته بود که این جواب تهران غیر قابل قبول هست. امروز اون طرح در واقع جواب رو احمقانه خوند و گفت یک منازعه‌ای به گفته او بین میان روها و دیوانگان در جمهوری اسلامی وجود داره. حرفایی میزنن از جمله این که گفتند که اون قبار هستی که منظورش همون اورانیوم 60% غنی شده است که اکنون در واقع مدفون شده زیر آوار به گفته دونالد ترامپ، اون رو توافق کرده بودن بدن. حتی گفته بودن که ترامپ تاکید کرد این رو برای اینکه ضبط بشه، من دارم میگم تاکید کرده بودن مقامات جمهوری اسلامی که در دنیا فقط دو کشور چین و آمریکا هستن که قادر هستن این تاسیسات کاملا ویران و مدفون شده رو در واقع اون اورانیوم رو از زیر آوار بیرون بکشن. اما این در جواب نهایی جمهوری اسلامی نبود. دیدیم در صحبت‌هایی هم که عزیز جعفری، فرمانده ارشد سپاه پاسداران و یکی از چهره‌های تندرو و مهم در سپاه پاسداران مطرح کرده، در شروطی که در واقع جمهوری اسلامی گذاشته هیچ اشاره‌ای به بحث مسائل هسته‌ای نشده، ولی این نکته کلیدی هستش که ترامپ بر اون تاکید میکنه. بنابراین دو طرف کاملا از هم دور هستند. چشم‌انداز این که از طریق مذاکره به توافقی دست پیدا بکنن ضعیف‌تر از هر زمان دیگریست و دیدیم که آقای ترامپ هم گفت که آتش بس مثل فردی در حال اغما هست که با اکسیژن در واقع یعنی این آتش بس زنده نگه داشته شده. معنیش این هستش که آتش بس شکننده هر لحظه ممکن هست که از هم فرو بپاشه و ما شاهد آغاز دور تازه ای از جنگ و درگیری ها باشیم.
0: و اگر در حد 1 دقیقه آقای برزگر درباره شروطی که جمهوری اسلامی اینقدر روشون تاکید داره هم یه توضیح کوتاهی به ما بده، و اینکه خب ترامپ هم خودش در همین مصاحبه هم دوباره گفت که پیشنهادات جمهوری اسلامی رو رد میکنه، با این حال ما بعد منتظر چه شرایطی باشیم، چه چشم‌اندازی پیش رو مونه؟
3: بله، این که این در واقع شروط از طرف عزیز جعفری مطرح میشه که نزدیک هست در واقع به اون طیف تندرو مثل احمد وحیدی، مثل ذوالقدر و این در واقع کسانی مثل قالیباف و عراقچی و پزشکیان رو به حاشیه میبره. یکی در واقع تاکید کرده بر پایان جنگ در همه جبهه که این مغایر هست با اون خاص اصلی ترامپ و اسرائیل که قطع حمایت جمهوری اسلامی از گروه های نیابتی است. حالا جمهوری اسلامی شرط بس گذاشته که باید در همه جبهه، یعنی از جمله در لبنان، حملات اسرائیل به حزب الله کاهش پیدا بکنه. بحث دریافت غرامت هست، بحث آزاد شدن دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی و همینطور پذیرش حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز هست. یعنی جمهوری اسلامی در واقع خودش رو به عنوان یک طرف پیروز در جنگ قلمداد میکنه و خواسته هایی رو از آمریکا میخواد که پذیرش اونها به معنای تسلیم آمریکاست و این اساسا امکان تحقق نداره. در واکنش ترامپ هم این رو دیدیم که این طرح رو در واقع احمقانه تصور کرد. بنابراین دو طرف عملا دارن به سمت درگیری‌های بیشتر حرکت میکنن.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی تورنتو در کانادا. و دولت بریتانیا اعلام کرده شماری از افراد و شرکت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی رو تحریم کرد. در فهرست اعلام شده از سوی دولت بریتانیا یک صرافی آنلاین، یک شهروند ترکی، یک شهروند آذربایجان و چند شهروند ایرانی مشمول تحریم ها هستند. به گفته دولت این افراد و صرافی ها در فعالیت های خصمانه در بریتانیا دست داشتند. با تاج الدین سروش اینجا در استودیو به جزئیات این فهرست جدید تحریم های دولت بریتانیا علیه افراد و یک صرافی مرتبط با جمهوری اسلامی بپردازیم.
4: این لیست در اختیار ماست ریحانه. در این لیست که من میبینم 12 فرد و نهاد مختلف است که اکرام عبدالکریم یک شهروند ترکی است که به ظن دست داشتن در تجارت غیر قانونی و رابطه نزدیک با سپاه و همین گونه کارهای خصمانه در خاک بریتانیا متهم شده و یک فرد آذربایجانی است و یک صرافی، دو صرافی است البته که اینجا فراموش نکنیم، یکی صرافی بریلیان اکسچنج است که در واقع این هم به نحوی پولشویی میکرده و رابطه داشته با سپاه پاسداران و یک صرافی دیگه هم به اسم جی سی ام است که این هم مالکش خانواده زرین قلم است که برادران، چند برادر هستن معلوم میشه و اعضای خانواده هستن که همیشان تحریم شدن و اینها در واقع کسانی هستن که دست داشتن به رابطه با سپاه و همین گونه با عملیات تخریب کارانه که حالا چی اتفاقاتی در بریتانیا افتاده و اونها جزئیات نداده، ولی ما میدونیم که در اخیرم اتفاقات مهمی در بریتانیا افتاد و دولت از کسانی و از بانک های بریتانیا خواسته که هر گونه سرمایه از اینها فریز یا هم بلوکه شود و داد ستد با اینها توقف پیدا بکنه و اموال از اینها هم توقف شود و هیچ کس هم حق نداره در بریتانیا که با اینها معامله انجام بده.
0: سپاس بسیار تاج الدین سروش اینجا در استودیو همراه ما بودید. اما آون اول پزشکیان گفته قیمت بنزین فعلا افزایش نمییابد، اما برنامه‌های مدیریت مصرف از ابتدای خرداد ماه در دستور کار است. محمد رضا عارف میگوید تصمیمات جدید درباره مدیریت مصرف بنزین با همراهی مردم اجرایی می‌شود که کشور در زمینه تولید و مصرف بنزین دچار چالش نشود. در روزهای اخیر اما گزارش‌های متعددی از کاهش سوخت تحویلی با کارت جایگاه در استان‌های مختلف منتشر شده. همچنین بر اساس اعلام شرکت‌های تولید کننده برق، سقف نرخ هر کیلووات ساعت برق از اردیبهشت امسال 71% افزایش پیدا کرده. به گزارش تجارت نیوز، نیروگاه‌های برق در اطلاعیه‌های خود در بورس اعلام کردند نرخ فروش هر کیلووات ساعت انرژی در بازار عمده فروشی برق به 358 تومان افزایش پیدا کرده. همزمان رامین پوریا معاون برق تهران بزرگ هم گفته 30% مشترکان تهرانی الگوی مصرف را رعایت نمی کنند، باید بهای بیشتری بپردازند. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصاد حوزه انرژی درباره برنامه دولت در بخش بنزین توضیحات بیشتری میده.
5: مدیریت مصرف رو آغاز کردن، در دستور کار قرار دادن. چرا؟ اینکه ما از فروردین خبرهای اومد که سهمیه بنزین 1500 رو دیگه مردم 1500 تومانی رو مردم نمیتونن 6 ماه در کارتاشون سیف کنن و ذخیره کنن از 360 روز کاهش پیدا کرده، 360 لیتر کاهش پیدا کرده به 180 لیتر. یعنی اگر 6 ماه میتونستن سابقا نگه دارن ذخیره کنن، الان فقط میتونن 3 ماه نگه دارن. بعد از اون اگر بمونه مقداری بنزین 1500 تومانی در کارتا، سهمیه ماه چهارم رو دریافت نخواهن کرد و اون سهمیه حذف میشه. بنزین 3000 تومانی هم از 100 لیتر سهمیهشو کردن هر خودروی تقریبا 70 لیتر، یعنی به جای 100 لیتر ماهانه 70 لیتر ماهانه به افراد میدن بنزین 3000 تومانی رو. و بنزین مهمترین اتفاقی که افتاده، بنزین جایگاه اون بنزین 5000 تومانیه که عملا مقدار محدودی به متقاضیان میفروشه. یعنی کسایی که میخوان برن بنزین بزنن، بنزین آزاد همون 5000 تومانی رو بزنن، جایگاه‌ها بیشتر از 10 تا 15 لیتر بیشتر نمیدن. در کلیت ماجرا یعنی اینکه تمام بنزین با هر قیمتی رو جمهوری اسلامی ارزش رو به مردم محدود کرده. فکر میکنم این مهمترین اقدامیه که واسه بنزین دارن میکنن. یک جوری جیره بندی بنزینه، یعنی در اون لایه‌های اتاق فکرشون اینجوری تصمیم گرفتن ما به جای اینکه گرون کنیم به یک نحوی بیشتر از یک اندازه بیشتر از اون نظاری مردم مصرف کنند.
0: برگردیم به جلسه دونالد ترامپ در اتاق بیزی کاخ سفید و صحبتش درباره ایران.
2: یکی از دارایی‌های با ارزش ما یک کشتی خیلی مهمی، 111 موشک با سرعت بالا به شلیک شد. تنها کاری که کردن هزاران موشک. چه کسی این کارو میکنه مگر کسانی که واقعا میخوان دردسر درست کنن؟ چه کسی اینقدر موشک میسازه؟ اومدن 111 تا موشک رو شلیک کردن به یکی از کشتی‌های مهم ما و از این 111 موشک با سرعت 3000 مایل در ساعت تک تک این 111 موشک رو ما زدیم، انداختیم توی اقیانوس خیلی زودتر از این که اصلا برسن به هدف. و خب بهترین و کولترین اعضای نیروهای مسلح ما همون کسایی هستن که این موشک‌ها رو خونسا می‌کنن. گفتم موشک داره میاد، 30 ثانیه وقت دارن که تصمیم بگیرن. اینطوری است که ما بشینیم فکر کنیم چیکار کنیم. یک سوء محاسبه میدونید چی میشه؟ خیلی از سربازامون رو میتونیم از دست بدیم، خیلی از سربازانمون و میلیاردها دلار سرمایه. و خب یک سطحی از خونسردی دارن. آره موشک داره میاد دا دا دا با با با با اوکی. و بعد میگه هنینگ.
0: و در مورد خونسردسازی تقریبا تمام موشک های جمهوری اسلامی در طول جنگ گفت که ما در بخش های بعدی خبری در ایران اینترنشنال حتما به جزئیات اظهارات او خواهیم پرداخت. اما ساعتی بعد از ابراز نارضایتی رئیس جمهور آمریکا از پاسخ تهران به پیشنهاد آمریکا برای توافق، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران در این مقطع درباره برنامه هسته‌ای‌اش مذاکره نخواهد کرد. همزمان رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر که این کشور امروز دوشنبه یک نشست امنیتی برگزار می‌کنه. گزارش رو می‌بینید از مشتبه بور محسن.
6: خروج از کوچه مذاکرات و بازگشت به بزرگراه جنگ، خشم ترامپ از پاسخ تهران به پیشنهاد توافق واشنگتن و احتمال از سرگیری حملات نظامی برای 2 هفته. جمهوری اسلامی مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای را رد کرد. تأکید نتانیاهو بر اراده آمریکا و اسرائیل برای خروج ذخیره اورانیوم از ایران. نشست امنیتی کابینه اسرائیل در پی بن‌بست در مذاکرات. ارزیابی تهران از آغاز قریب الوقوع حملات آمریکا. آزادی پلاس یا جنگ؟ ترامپ پیش از سفر به چین کدام گزینه را انتخاب می‌کند؟
7: ما این رو قبلا گفته بودیم، در این مرحله تمرکز ما بر چیزی است که فوریت داره. اون چیزی که فوریت داره خاتمه جنگ در همه جنبه‌ها به شمول لبنان و تأمین ایمنی و امنیت در دریانوردی در خلیج فارس و تنگه هرمز. برای ما رضایت دیگران مهم نیست. روندهای دیپلماتیک قواعد خاص خودش رو داره.
6: واکنش تهران به خشم رئیس جمهور آمریکا از پاسخ جمهوری اسلامی به آخرین پیشنهاد واشنگتن برای توافق. یک شنبه شب ساعتی پس از آنکه تهران اعلام کرد پاسخش را از طریق میانجیگرها فرستاده، ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت جمهوری اسلامی آمریکا و بقیه جهان را به بازی گرفته. او با انتقاد از سیاست‌های اوباما و بایدن در قبال تهران گفت حکومت ایران در 47 سال گذشته ده‌ها هزار نفر از مردم ایران را کشته و به آمریکا خندیده. ترامپ گفت دیگر به آنها اجازه نخواهد داد که بخندند. دقایقی بعد رسانه‌های بین‌المللی جزئیاتی از پاسخ ایران را منتشر کرد. آنطور که تلویزیون عربی المیادین گزارش داده، جمهوری اسلامی خواستار پایان محاصره آمریکا شده و شرط کرده که برای توافق حملات اسرائیل به لبنان باید متوقف شود. تهران خواهان پایان فوری جنگ پس از اعلام توافق و لغو تحریم‌های آمریکا و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده نظام شده، با این توضیح که کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز حفظ شود. در واقع تهران از آمریکا خواسته شرایط فعلی را بپذیرد و فقط تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را لغو کند بدون مذاکره درباره مسائل هسته‌ای.
8: در مرحله کنونی تمرکز ما بر پایان جنگ است. اینکه بعداً در مورد موضوع هسته‌ای، در مورد مواد ایران، در مورد مباحث مرتبط با غنی‌سازی چه تصمیمی گرفته بشه، چه گزینه‌هایی رو ما مد نظر قرار بدیم، موضوعی است که زمانش که برسه حتما در موردش صحبت خواهیم کرد.
6: این پاسخ ترامپ را به شدت عصبانی کرد و او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت پیشنهاد به اصطلاح نمایندگان جمهوری اسلامی مطلقاً غیر قابل قبول است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نوشت واکنش ترامپ را دیدن و برایشان اهمیتی نداد. در این حال رسانه اماراتی ارم نیوز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد پاسخ منفی جمهوری اسلامی به پیشنهاد واشنگتن مسیر دستیابی به راه حل دیپلماتیک با تهران را مسدود کرد، اگرچه ترامپ هنوز مشخص نکرده که چه واکنشی نشان خواهد داد. او یک شنبه شب در مصاحبه با برنامه تلویزیونی فیول مرش گفت ممکن است حملات به ایران را به مدت 2 هفته یا بیشتر ادامه دهد. ترامپ تاکید کرد که آمریکا بالاخره به ذخیره اورانیوم 60% ایران دست خواهد یافت. به گفته او اگر کسی به مکان نگهداری ذخیره اورانیوم نزدیک شود، آمریکا آنجا را منفجر خواهد کرد. از طرف دیگر رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با وبسایت آمریکایی آکسیوس تایید کرد یک ساعت با نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده. همزمان بنیامین نتانیاهو در مصاحبه با برنامه 60 دقیقه شبکه تلویزیونی CBS گفت هنوز جنگ با جمهوری اسلامی پایان نیافته.
9: فکر میکنم دستاوردهای بزرگی داشتیم اما کار تمام نشده، چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده‌ای وجود داره که باید از ایران خارج بشه. هنوز سایت‌های غنی‌سازی وجود داره که باید برچیده بشه. هنوز گروه‌های نیابتی مورد حمایت ایران فعال هستن. هنوز موشک‌های بالستیکی وجود داره که ایران می‌خواد تولید کنه.
6: او تأکید کرد که آمریکا و اسرائیل به دنبال خروج ذخیره اورانیوم از ایران هستن.
10: تصور میکنید اورانیوم غنی شده چطور از ایران خارج بشه؟
9: میریم تو و میاریمش بیرون
10: با چی؟ نیروهای ویژه اسرائیل یا امریکا؟
9: درباره ابزارهای نظامی صحبت نمیکنم، اما چیزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به من گفته اینه که میخوایم وارد اونجا بشیم. فکر کنم این کارو میشه انجام.
6: همزمان فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام تصاویری از هلیبورن هلیکوپترها روی ناو تریپولی را منتشر کرد، ناوی که برای انجام عملیات آبی خاکی و تصرف احتمالی جزیره خارک به منطقه آمده. به رغم این تحرکات هنوز مشخص نیست با بن‌بست کامل در مذاکرات ترامپ سراغ چه گزینه‌ای خواهد رفت. لیندسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه در شبکه اجتماعی ایکس به ترامپ توصیه کرده سراغ پروژه آزادی پلاس برود. عملیات حمایت از عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز با چاشنی درگیری نظامی. روزنامه وال استریت جورنال هم خبر داده که دونالد ترامپ در سفر پیش رو به پکن چین را تحت فشار قرار خواهد داد که برای بازگشایی تنگه هرمز میانجیگری کند. باز شدن این آبراه برای چین هم مهم است، اگرچه مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند حاضر نیستند از این اهرم دست بردارند.
11: هرمز برای ما ناموسیه، برای ملت ایران از دست دادنش غیر ممکنه.
12: و آنچه ما اینجا به دست آوردیم به نام تنگه هرمز، این برگ بازی ما در مذاکرات نیست، بلکه این تنگه احد جمهوری اسلامی ایرانه. ما این رو نمیبریم در مذاکرات بخواهیم برگ بازی ما باشه که معاملش بکنیم.
6: ساعاتی پس از رد پیشنهاد جمهوری اسلامی از طرف آمریکا، وبسایت اسرائیلی واینت حرکت بعدی ترامپ را ارزیابی کرد. به نوشته این رسانه، اگرچه نتانیاهو مایل است برای گرفتن امتیازات بیشتر حملات به ایران را از سر بگیرد، اما این ترامپ است که تصمیم خواهد گرفت. واینت گفته ترامپ ممکن است محاصره دریایی را بدون آغاز جنگ ادامه دهد، اما این گزینه قیمت جهانی نفت را همچنان افزایش خواهد داد. هرچند هنوز گزینه نظامی روی میز است، چه با حملات محدود و چه ضربه گسترده به زیرساخت‌های ایران. در تهران کارشناسان حکومتی و رسانه‌های وابسته به سپاه گمان می‌کنند پاسخ منفی تهران به آخرین پیشنهاد واشنگتن برای توافق به احتمال زیاد به جنگ می‌انجامد.
13: به ظرف یک هفته مثلا احتمال میدم، و اگرم این کارو بکنه ظرف دو هفته، نه دیگه سه هفته، جمعش بکنه تمامش بخواد بکنه بره.
14: احتمال قریب به یقین من میدم ما به زودی تست نقض رو از طرف
6: آد واشنگتن برای توافق به احتمال زیاد به جنگ میانجامد.
13: به ظرف یک هفته مثلا احتمال میدم، و اگرم این کارو بکنه ظرف دو هفته، نه دیگه سه هفته، جمعش بکنه تمامش بخواد بکنه بره.
14: احتمال قریب به یقین من میدم ما به زودی تست نقض رو از طرف امریکایی ها خواهیم داشت.
6: به همین دلیل رسانه‌های حکومتی

0: پس از شکست مذاکرات در تدارک یک جلسه امنیتی بوده. وقتی بوی بارود بار دیگر در کل خاورمیانه پیچیده و تصمیم‌های جمهوری اسلامی ایران را به سوی سومین جنگ در یک سال اخیر پیش می‌برد. حتی اگر ترامپ جنگ نخواهد. مشتبه پور محسن، لندن.
1: در گزارش دیگه، اسرائیل تصمیم وزیران اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم علیه شهرک نشینان کرانه باختری را رد کرده. وزیر خارجه اسرائیل در شبکه اکس نوشته تل آویو با تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم برخی شهرک نشینان در کرانه باختری مخالف است، آن را رد می‌کند. اتحادیه اروپا اعلام کرده بود تصمیم دارد علیه برخی شهرک نشینان اسرائیلی در کرانه باختری تحریم‌هایی اعمال کند. همکارانم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس و بابک اسحاقی از تل‌آویو با ما هستند. نیلوفر، با شما شروع می‌کنیم درباره جزئیات نشست امروز وزرای خارجه اتحادیه اروپا و تصمیماتی که گرفته شد.
2: در مورد موضوعات مختلفی گفتگو کردن، از اوکراین و سوریه و ایران گرفته تا تحریم‌هایی که حالا اعلام کردن قرار هست بگیرن، تصمیم سیاسی در موردش رو بالاخره گرفتن بعد از ماها بن‌بست، تا شهرک نشینان افراطی اسرائیل رو و شرکت‌های در این زمینه رو تحریم کنن. به طور مشخص 7 فرد و نهاد در این تحریم‌ها قرار گرفتن. در کنار این تحریم‌ها، تحریم‌های عملان علیه سران حماس اعمال خواهد شد. تا قبل از این مجارستان تنها مخالف در واقع وضع این تحریم ها بود که حالا با کنار رفتن ویکتور اوربان این مسیر هموار شده. همچنان اتحادیه اروپا در تلاش تا اقدامات بیشتری رو در این زمینه انجام بده، اما خب کشورهای دیگه مخالف اقدامات دیگه، از جمله کاهش یا در واقع مسدود کردن روابط تجاری با اسرائیل یا حتی تحریم برخی کالاهای اسرائیلی هستن که این موضوع همچنان مخالفت‌های بسیار بیشتری در داخل اتحادیه اروپا داره و به نتیجه نرسیده. کای کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بعد از این در واقع تصمیم میگه که باید نشون بدیم که خشونت و افراطی‌گری پاسخ خواهد داشت، نتیجه نخواهد داشت. فرانسه هم از این اقدام استقبال کرده. میدونیم فرانسه جزو کشورهایی بود که از ابتدا این طرح رو پیش میبرد و وزیر خارجه فرانسه میگه با این اقدام در واقع کمک میکنه به نوعی به اون چیزی که فرانسه و خیلی کشورهای اروپایی و سازمان ملل به دنبالش، یعنی تشکیل دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین در کنار هم.
1: و بابک، از جزئیات واکنش اسرائیل به ما بگو بعد از اعلام این تصمیم از سوی اتحادیه اروپا.
3: با اینکه با خشم بسیار زیاد مقامات دولت اسرائیل روبرو شد این تصمیم اتحادیه اروپا، اما باید گفت که زهر این تصمیم بسیار پایین‌تر از اون چیزی هستش که شاید در اسرائیل انتظار اون را داشتن. میتونست که این تصمیم تمامی شهرک‌هایی که به گفته اتحادیه اروپا شهرک‌هایی هستند که در مناطق فلسطینی ساخته شده را شامل بشه، میتونست تمامی کارخانه ها و صنایعی که در کرانه باختری اسرائیل در این شهرک ها ساخته را شامل می شد. اما می بینیم که تنها همانطوری که نیلوفر هم گفت 7 ارگان و شهروندان کرانه باختری را شامل می شه. در حقیقت تنها 4 سازمان اسرائیلی و 3 تن از شهروندان اسرائیلی شامل این تحریم ها میشن. بسیار پایین تر از اون چیزی هستش که انتظار میرفت در اسرائیل. در هر حال در کنار اون 10 مقام حماس هم قرار گرفتن. شاید بیش از همه این مسئله باعث خشم اسرائیلی ها شد که اسرائیلی هایی که در کرانه باختری هستن را در کنار سازمانی که به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده قرار دادن. در همان حال میشه گفت که گیدئون سار، شاید بیش از همه وزیر خارجه اسرائیل، واکنش نشون داد، خشم خودش را نشون داد و اعلام کرد که اسرائیل قاطعانه تلاش اروپا برای تحمیل مواضع سیاسی از طریق تحریم شهروندان و نهادهای اسرائیلی را رد میکنه و اون را سیاستی خودسرانه خوند.
1: سپاس بسیار از هر دوی شما همکارانم، بابک اسحاقی و نیلوفر پور ابراهیم که از تل آویو و پاریس همراه ما بودید. و و ممنون از همراهی همیشگی شما با ایران اینترنشنال. با ما بمونید، در ادامه همکارانم همراه شما خواهند بود. تا دیداری دوباره مراقب خودتون باشید و شب و

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی، هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
4: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایران.
5: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: مادر نبرده آخری
10: عزیز خبرگان آقا مشاور رو انتخاب کرد برای کپی باست.
11: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخته فرار نکرده،
12: نرفته
11: درفته.
13: این ملت تاریخ سازد.
14: قضایای گرونی و اینا هم با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
15: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی،
16: زیر که میتونیم نزنیم.
17: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
18: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد آورد.
19: امپراتوری امریکا رو به اصول
20: ما رها کنیم.
21: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: عرفان شکورزاده در همین در واقع تنگنای روزگاری که از جنگ دو ماهه ایران گذشته 29مین فرد ایرانی هست که با اتهامی مشابه به جوخه های اعدام سپرده شده. اتهام مشابه رو از این منظر عرض میکنم که ببینید پیش از اون مثلا شما میدیدید بسیاری از کسانی که دستگیر میشن در اعتراضات به بهانه های مختلف سیاسی حکمی که اتهامی که به اونها وارد میشه مثلا اتهام کلی مثل اقدام علیه امنیت ملی هست، اما در چند ماه گذشته به طور مشخص هم حکومت جمهوری اسلامی، یعنی کسانی که عهده‌دار مسئولیت هستند، هم رسانه هاشون و هم حامیان اونها در سراسر جهان، چه در رسانه ها چه در واقع اپوزیسیون که نه در دایاسپورای ایرانی و چه در واقع حامیان غیر ایرانی اونها، به طور مشخص دارن ربط میدن اعتراضات مردم رو به مدیریت موساد و CIA و به این ترتیب فرش پهن کنن برای وارد کردن چنین اتهام هایی. عرفان شکورزاده یک نفر از شاید میلیون ها ایرانی بوده که معترض بوده به زندگیش، معترض بوده به شرایطش. ما همخوان نشیم با جمهوری اسلامی در بازخوانی این اتهام ها، اتهام هایی که تحت شکنجه گرفته میشه. عرفان شکورزاده رویه قضایی عادلانه ای نداشت، او در انفرادی به سر برد، او تحت شکنجه قرار گرفت، او مجبور به اعتراف علیه خودش شد و در نهایت با در واقع اتهام واهی فروش اطلاعات طبقی بندی شده. شما ببینید اطلاعات طبقی بندی شده در مملکت دست چه کسانی هست؟ اگر یک دانشجوی دانشگاه علم و صنعت یا جای دیگه بتواند به چنین اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی پیدا بکنه، اون دیگه چه اطلاعات طبقه بندی شده، این چه سیستم اطلاعاتی است؟ بنابراین باز هم اون کسی که باید مجازات بشه اتفاقا مدیریت اطلاعاتی اون مملکت هست، نه افرادی که صرفا برای ایجاد رعب و وحشت عمومی در جامعه چنین اتهام هایی بهشون وارد میشه و سرنوشت نازنینشون گره میخوره به اون حکم مرگی که عرض کردم بر در میز صبحانه جمهوری اسلامی هر روز پهن میشه.
1: La signora non sa che non è una roba privata qui.
2: Io ho bisogno di polizia.
1: Mi fai arrivare la polizia, Michele?
2: No.
1: Signora.
2: No. No.
3: Signora, deve chiudere il telefono. در این روزها تحولات سوریه دوباره به موضوع گفتگوی کاربرا در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان برگشته. به ویژه خبر برقراری دوباره سویفت، ویزا و مسترکارد در این کشور. کاربران نوشتن که سوریه هنوز تا تبدیل شدن به یک کشور کاملا عادی فاصله داره و در شرایطی که چهره‌های حاضر در قدرت سابقه حضور در گروه‌های جهادی رو داشتن، اما نشانه‌های قابل قبولی از بازگشت تدریجی زندگی عادی به این کشور دیده میشه. برخی کاربرا معتقدن حکومت احمد الشر تلاش کرده از گذشته خودش فاصله بگیره و تا اینجای کار عملکردی قابل قبول به عنوان یک حکومت متعارف ارائه داده. در مقابل شماری از طرفدارای جمهوری اسلامی تلاش میکنن با اشاره به مشکلات اقتصادی سوریه پس از جنگ داخلی روایت‌های سوریه هراسانه رو این بار به شکلی متفاوت ادامه بدن. تصاویری از اولین تراکنش‌ها در این کشور ببینیم. عرشق نوشته همین که آخون رو از کشورشون بیرون انداختن شرایطشون شده شرایط کشوری که از جهنم به سمت بهش حرکت میکنه. شما تصور کنید رهبرانشون که پیشتر داعشی بودن الان عملکردشون بهتر از آخوندهای کشور ماست.
4: آروین به شرایط قطع اینترنت در ایران اشاره کرده و ایران رو با سوریه امروز مقایسه کرده. اون نوشته این روزا که ما برای استفاده از واتساپ و اینستاگرام باید 50 تا پشتک بزنیم و چند ده میلیون پول خرج کنیم، تو سوریه دوباره برای مردم سیستم ویزا و مسترکارد وصل شده. خیلی از کاربرا به این موضوع اشاره کردن که اساساً حضور نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه یکی از دلایل کشتار مردم سوریه و تداوم جنگ و فلاکت در این کشور بوده. کاربرا معتقدن که جمهوری اسلامی برای جنگ افروزی به سوریه رفت و سالها مردم ایران رو از شرایطی ترسوند که خودش اونجا ایجاد کرده بود. ابی نوشته سوریه که بودین شما عامل ترس و فلاکت بودین، حالا برگشتین و ترس و فلاکت دستازتون رو به ایران برگردوندین، الان هم ترس ایرانی ها اینه که اینجا بمونین و رفتنتون از ایران هی عقب بیفته. در آخرین تحول شورای اروپا اعلام کرده توافق همکاری با سوریه که به حالت تعلیق در آمده بود رو اثر میگیره. این نهاد گفته که این گام مرحله مهم برای تقویت روابط دو جانبه اتحادیه اروپا و سوریه به شمار میره و برای حمایت از بهبود شرایط اقتصادی در این کشور اتخاذ شده. همزمان وزارت کشور سوریه اعلام کرده که این کشور خواهان استرداد تمام فراریان رژیم بشار اسد از لبنان شده. همان مقام‌های پیشین در دولت بشار اسد که در کشتار مردم این کشور دست داشتن. رامین در مورد این نوشته که یه تعداد از کسایی که در کشتار مردم سوریه دست داشتن الان تو ایرانن. او خطاب به جمهوری اسلامی نوشته شما به چه حقی و با کدوم رفراندومی پول مملکت ما رو بردین خمپاره کردین رو سر مردم سوریه؟ تو سوریه جنگ بود، اونطور کشتار رو توحش نشون دادین و هزاران نفر رو کشتین. الانم تو ایران جنگه. فقط تنها شانسی که ما آوردیم اینه که آمریکایی‌ها مثل شما تروریستی نمی‌جنگن. همزمان احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه از انجام اصلاحاتی در حکومتش هم خبر داده. او برادر خودش رو از ریاست دفتر ریاست جمهوری برکنار کرده و به جاش والی پیشین هومس رو جایگزین کرده. در ادامه بهبود شرایط نسبی در سوریه در گزارش ها اومده روند بازگشت مهاجران سوری به کشورشون ادامه داره و تا پایان ماه گذشته میلادی صدها هزار مهاجر به سوریه بازگشتند. نزدیک به 640 هزار نفر از ترکیه، حدود 900 هزار نفر از اردن و لبنان و همچنین 3600 نفر از آلمان به کشورشون بازگشتند.
5: قبل از اینکه جنگ اتفاق بیفته در دنیا بیشتر از 8 میلیارد بشکه ذخایر وجود داشت، اما در واقع حدود نهایتاً حدود 900 میلیون بشکه از این ذخایر میتونه وارد بازارها بشه تا بازارها رو بتونه یه مقداری آروم نگه داره. در واقع این اهدای خون هست، یعنی تا یه حدی میشه از ذخایر استراتژیک برداشت کرد و اون رو هدیه کرد به بازار. ما انتظار داریم تا ماه سپتامبر در واقع ذخایر استراتژیک نفت جهان به کف عملیاتی برسه و دیگه عرضه نفت از ذخایر استراتژیک برای مهار بازارهای جهانی و تامین سوخت بخش‌های مختلف دچار اخلال جدی بشه. تنگه هرمز جایگزینی نداره. تنگه هرمز 20% از نفت مصرفی جهان از اون میگذشت. الان یعنی حدود 20 میلیون بشکه در روز، الان حدود 10 میلیون بشکه این کشورها صادرات نفت دارن، اما هر روز به عبارتی 10 میلیون بشکه کسری عرضه نفت در دنیا به وجود میاد. تا حالا 1 میلیارد بشکه کسری به وجود آورده.
6: من یه دخترم، سرپرست خودم و مادرم هستم. مدرس کاشت ناخون و مانیکور بودم که از اسفند ماه اوضاع کارم به شدت به هم ریخت. چون با توجه به شرایط اقتصادی، تهیه مواد غذایی و وسایل اولیه زندگی برای اکثر آدم ها تو ایران مشکل شده، چه برسته به رسیدگی به خودشون و خدمات آرایشی. از طرف دیگه دستگاه پوزمون از اسفند ماه آنتنش قطع شده. بعد از اینکه تماس گرفتیم گفتن بنا به دلایل امنیتی آنتن دستگاه‌های پوز مشاغل غیر ضروری رو قطع کردیم. این باعث شده که من کلی مشتری همینجوری هم از دست بدم. از طرف دیگه عمده درآمد من از طریق پکیج آموزش مجازی توی اینستاگرام و تلگرام بود که با قطع دسترسی به اون عملاً این بخش از درآمدم رو هم از دست دادم. با توجه به اینی که روز به روز هزینه های زندگی بالا میره و از اون طرف روز به روز دسترسی ما به درآمد و پول کمتر میشه، واقعا شرایط زندگی خیلی خیلی خیلی سخت تر از قبل شده و همینطور سخت تر هم میشه. عملا هر ماه نسبت به ماه قبل تهیه مواد غذایی محدودتر و دسترسیمون به مواد غذایی کمتر میشه.
7: من از قزوین پیام میدم و فقط میخواستم تشکر بکنم از خواهران و برادران عزیزمون در خارج از کشور، هموطنان عزیزی که با اینکه تو شرایط آروم و استیبل دار از زندگی میکنن، اما همه دغدغه‌شون ما ایرانی های داخل کشوره که به اسارت گرفته شدیم. واقعا ازتون ممنونم، خیلی دوستتون دارم، دستتون رو میبوسم و ازتون سپاسگزارم که صدای ما شدین، چون ما دیگه هیچ صدایی نداریم و هیچ ابراز وجودی نمیتونیم بکنیم. همه امیدمون به شما هاست. امیدوارم کم نیارین و ادامه بدین تا جایی که آزادی به مملکتمون برگرده، شاهزاده عزیزمون رو تو ایران ببینیم و میهنمون آباد بشه.

که درسته همه چی، یه اتحاد بزرگ همه گیر. میبینم روزی رو که همه میرخصن بهشت وطن به لطف همه گیر. میبینم مادرها رو با خنده رو لب و بچه هایی که افتخار آیندمونن. میبینم پدری که سربلنده و دیگه از شرم گردنشو خم نکرده. رفیقا همه پا به پا واسه ساختن وطن، همه پای کار. اسمای خیلی هم جاودان توی قلبامون تا همیشه ماندگار.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستن. چرا باید بر تبلیغ بدن سراغ هیتلر با من؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همیهنه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.
4: دون کیشوت اثر سروانتس که نخستین رمان مدرن خوانده می شود اوایل قرن 17 میلادی منتشر شد. رمان داستان نجیب‌زاده‌ای فقیر است که دچار جنون شده و خود را شوالیه‌ای به نام دون کیشوت می پندارد. دون کیشوت به همراه خدمتکارش سانچو پانزا راهی دفاع از مظلومان می شوند. او آسیاب‌های بادی را دیو می بیند و به آنها حمله می کند. دون کیشوت در سبک پارودی نوشته شده و نماد آرمانگرایی بیهوده است. میگل ده سروانتس، نویسنده اسپانیایی، بنیانگذار رمان نویسی مدرن در جهان است. شاهکار او دون کیشوت هنوز هم از مهمترین نوشته های تاریخ بشر خوانده می شود. داستان های عبرت آموز و گالاتئا از دیگر آثار سروانتس هستند.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. ترامپ پاسخ و پیشنهادات جمهوری اسلامی رو احمقانه خواند. رئیس جمهور آمریکا از بررسی یک عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی همزمان با احیای پروژه آزادی خبر داد و گفت تهران تسلیم خواهد شد. تازه ترین ها با خبرنگارمون در کاخ سفید. جزئیات تازه از پایگاه نظامی سری اسرائیل در غرب عراق. امشب می‌بینیم اسرائیل از این پایگاه چطور در جنگ ایران استفاده کرده. سایه جنگ ایران بر دیدار رهبران آمریکا و چین. ترامپ از شی خواهد خواست حمایت از جمهوری اسلامی را متوقف کنه. آیا کلید بن‌بست فعلی در پکن است؟ و تداوم تجمعات حامیان حکومت در خیابان‌ها 10 هفته پس از آغاز جنگ. گلایه شهروندان از مختل شدن آرامش و زندگی روزمره. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. دقایق پیش دونالد ترامپ گفت در حال بررسی احیای پروژه آزادی در تنگه هرمز. او تاکید کرد این بار هدایت کشتی‌ها در تنگه هرمز تنها بخش کوچکی از یک عملیات نظامی بزرگتر خواهد بود. او همچنین خبر داد جلسه مهمی با فرماندهان نظامی درباره ایران خواهد داشت. رئیس جمهور آمریکا پاسخ تهران را بسیار ضعیف، احمقانه و غیر قابل قبول خواند و تاکید کرد در نهایت حکومت ایران تسلیم خواهد شد.
1: برنامه خیلی ساده است. ایران نمیتونه به سلاح هسته‌ای برسه و نخواهد رسید. و اگر و باور کنید آیا اونا احمق هستن؟ فکر میکنن که ما خسته میشیم یا من حوصله‌ام سر میره؟ نه، فشاری روی من نیست، هیچ فشاری اصلا نیست. ما پیروزی قاطع داشتیم.
0: در ایران بقایی سخنگوی وزارت خارجه با موکول کردن مذاکرات هسته‌ای به آینده، برقراری صلح در همه جبهه‌ها، آزادی دارایی‌های توقیف شده و رفع محاصره دریایی را از جمله خواسته‌های تهران خواند. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران هم جمهوری اسلامی خواستار غرامت جنگی، به رسمیت شناختن حاکمیت بر تنگه هرمز و پایان تحریم‌های آمریکا شده. اسوسییتد پرس میگه درخواست ایران برای دریافت غرامت از دلایل اصلی نارضایتی ترامپ. در واکنش به این تحولات، ساعتی پیش جلسه کابینه امنیتی اسرائیل به ریاست نتانیاهو برگزار شد. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز مستقیم میریم به کاخ سفید. سمیرا قرایی اونجاست و همینطور همراه میشیم با بابک اسحاقی، دیگر همکارم که از تل آویو با ما همراه شده. سمیرا، خیلی تاخت به پیشنهادی که جمهوری اسلامی داره دونالد ترامپ همونجا در کاخ سفید که تو هستی و گفت شرایط آتش‌بس هم به گونه‌ای که شاید 1% هم احتمال دوامش بیشتر نباشه.
2: همینطوره، چند دقیقه پیش تموم شد نوشا برنامه که آقای ترامپ داشت در رابطه با مادرانی بود که تازه زایمان کرده بودن، راجع به مسائل بهداشتی، مرخصی های بعد زایمان و اینها صحبت میکردن و خبرنگاران هم بودن. امروز صبح آقای ترامپ راجع به پروژه آزادی با شبکه خبری فاکس صحبت کرده بود و گفته بودش که اگر بخواد اون رو از سر بگیره، یک بخشی، یک جزئی کوچک از کلیت یک عملیات نظامی خواهد بود. و از اینجا خبرنگاران شروع کردن از آقای ترامپ سوال پرسیدن و در جایی که داری بهش اشاره میکنی که خیلی تاخت، گفت یک تیکه آشغال بوده که من حتی تا آخر نخوندم و بسیار ناراحت بود از اون چیزی که جمهوری اسلامی به عنوان جواب تسلیم کردین که تا آخر نخونده. نشون میده که احتمالاً جواب‌های طولانی با جزئیات بسیار زیاد بوده که آقای ترامپ حتی تا آخر حوصله نکرده اینها رو مطالعه بکنه و گفتش که جمهوری اسلامی در نهایت تسلیم خواهد شد. اگر پروژه آزاد رو اینها بخوان دوباره اثر بگیرن، هدف اون پروژه و کلیت حرکت نظامی ایالات متحده در آبهای جنوبی منتهی به این خواهد شد که جمهوری اسلامی تسلیم بشه. همه این اتفاقات و صحبتایی که آقای ترامپ میکنه یا هر خبری که ما تا دو سه روز آینده بخوایم بشنویم، خیلی تحت شعاع سفر آقای ترامپ است به پکن. در این نشست هم بسیار راجبش صحبت کرد، ازش پرسیدن آیا چین قرار ابتکاری انجام بده. ما این رو راجبش شنیده بودیم. وال استریت ژورنال شده امروز میگه که آقای ترامپ از چین خواهد خواست که اقدامی انجام بده راجع به تنگه هرمز. طرف ایرانی هم میگه یک طرح 4-5 ماده ای از طرف چین ممکنه ارائه بشه. نکته مهم راجع به چین که آقای ترامپ پای چین رو برای اولین بار باز کرد به این بحث هسته ای، اینه که میگه جمهوری اسلامی به ما، به ایالات متحده خبر داده که فقط آمریکا و چین هستند کشورهایی که قابلیت استخراج اون اورانیوم غنی سازی شده رو که مدفون هست، قابلیت اون رو دارن. این یک گرایی بود که ممکنه بیشتر و بیشتر پای چین برخلاف روسیه تا بحث اورانیوم باز بشه به بحث مذاکرات هسته‌ای. این رو باید ببینیم. راجع به موارد دیگر، راجع به بحث کردها، سلاح، اینا همگی دوباره صحبت کرد. من از ابتدا میدونستم که اگر سلاحی که بخوایم به معترضان در ایران بدین به کردها داده بشه، ممکنه به دست معترضان در ایران نرسه. الانم همین باور رو دارم. و در مجموع پرسش چند تا دکتر واسه بودن راجع به آتش بس که پرسیده شد، گفت این دکترها یه وقتی میرن بالا سر مریضتون میگن که شانس زندگی چقدره. شانس زندگی آتش بس از نظر من 1% و بسیار کم دونست امکان این که بخواد این آتش بس ادامه پیدا بکنه. و بعد هم میدونیم الان نیوشا با یک مجموعه ژنرال نظامی آقای ترامپ داره دیدار میکنه، رو هم خودش گفت من در این اتاق که با شما هستم، یه تعداد ژنرال منتظر من هستن که راجع به مسائل نظامی صحبت بکنیم.
0: بابک اونجا در اسرائیل پیشتر هم گزارش‌هایی داشتن که بنیامین نتانیاهو راضی نیست از طولانی شدن روند این مذاکراتون رو به نفع جمهوری اسلامی میدونه. امروز جلسه کابینه امنیتی بود به ریاست خودش، چه میدونیم از این جلسه؟
3: نیوشا، همانطوری که گفتی، خب پنهان نیستش که دولت اسرائیل و شخص بنیامین نتانیاهو بسیار خواستار بازگشت به حملات هستند و پاسخ دیروز جمهوری اسلامی به طرح پیشنهادی ایالات متحده در اسرائیل با دقت و نگرانی دنبال میشه. ارزیابی قالب در نهادهای سیاسی و امنیتی اسرائیل بر این هستش که هنوز فاصله قابل توجهی میان مواضع جمهوری اسلامی و خواسته واشنگتن وجود داره. آنطوری که رسانه‌های اسرائیلی میگویند، هنوز از ماکسیموم جمهوری اسلامی به مینیمم دونالد ترامپ فاصله بسیار زیادی وجود داره. اما نیوشا، برای اینکه ببینیم که تا چه حد افکار عمومی هم با این مسئله که نتانیاهو دنبال میکنه یکی هستش، چون که بسیار به اون احتیاج داره، من امروز در کوچه خیابان یک نظرسنجی شخصی انجام دادم. از آبرین میپرسیدم امروز در خیابان‌های اسرائیل نظرشون در رابطه با آنچه که به وجود اومده، این سردرگمی و این انتظار جنگ یا ادامه گفتگوها چی هستش. در اسرائیل آنچه که من میشنوم، بسیار خشمگین از مواضع دونالد ترامپ هستند، که دونالد ترامپ همچنان داره این آتش بس را در حقیقت ادامه میده و پاسخی به جمهوری اسلامی در رابطه با حملاتی که به امارات کرده و به کشتی‌ها کرده انجام نداده. از سوی دیگر همچنان به نظر میاد که مردم اسرائیل آماده اند که هزینه جنگ دوباره را بپردازند. اونها حاضرن دوباره به پناهگاه‌ها برن، دوباره مغازه‌ها، فروشگاه‌ها و مدارس همه تعطیل بشه، اما این جنگ باعث بشه که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و از سوی دیگر نتونه که دوباره اسرائیل را با موشک‌های بالستیک خودش تهدید بکنه. از سوی دیگر بر اساس ارزیابی‌هایی که در اورشلیم مطرح میشه، مهمترین مسئله برای اسرائیل در حال حاضر همچنان موضوع اورانیوم غنی شده ایران هستش. در گزارش‌ها اومده که دونالد ترامپ برای خارج کردن ذخایر اورانیوم غنی شده با درصد بالا تأکید داره و اسرائیل همین موضوع را خط قرمز خودش میدونه.
0: بابک یساقی از تل آویو، سمیرا قرایی از کاخ سفید، همکارانم از هر دوی شما سپاسگزارم. در ادامه ما همراه میشیم با شهیره شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران، که از کلگری با ما همراه میشن. آقای شهید سالس، به نظر میاد جمهوری اسلامی داره همون مسیری رو میره که بارها با دونالد ترامپ در مذاکرات رفته و نتیجه نرسیده: وقت کشی، پاسخهای طولانی، امتیازهای حداقلی. الان اما در میانه یک جنگیم که هر لحظه میتونه حملات از سر گرفته بشه. چطور میبینی استراتژی تهران رو؟
4: والا دو روز پیش آقای فرید زکریا، که حتما شما اسم ایشون رو شنیدی، یکی از بهترین تحلیلگرای روابط بین الملل هست، یه مقاله در واشنگتن پست نوشت. به نظر من یه اشاره اینجا من بکنم بد نیست. تو مقاله نوشت با استناد به تئوری بادیا، گیم تئوری، نوشت: فرض کنید که دو تا ماشین دارن به سرعت به سمت همدیگه میان و اینها میخوان همدیگر رو به اصطلاح مسیر اصلی منحرف بکنن یا وادار به عقب نشینی بکنن. میگه اون طرف ضعیف‌تر که موجودیتش رو در خطر میبینه دست به هر اقدامی میتونه بزنه، ولی برای اون طرف قوی‌تر مسئله دیپلماتیک، مسئله اقتصاد و اینجور چیزا مطرح است. و مثالش هم این بود که اگر این راننده‌ای که طرف ضعیف‌تر هستش فرمان رو بکنه و از پنجره پرت کنه بیرون، که کاری هستش که عملا جمهوری اسلامی داره میکنه، آمریکا به احتمال زیاد عقب نشینی خواهد کرد، چون طرف عاقل‌تر قاعدتاً هستش تو این درگیری، و به یک توافقی خواهد رسید. این بحثی بودش که آقای فرید زکریا اونجا کردش. به نظر من این گزارشی که شما گفتین در مورد آسوشیتد پرس، به خصوص که ترامپ از مسئله غرامت‌ها ناراحت بوده، به نظر من نه، این نیست. مهمترین مسئله‌ای که امریکا با اون توافق نخواهد کرد، چه ترامپ در کاخ سفید باشه چه فرد دیگه ای باشه در کاخ سفید، مسئله شناسایی حق حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگ هرمز است. این باعث میشه که قیمت نفت و انرژی در کنترل جمهوری اسلامی در بیاد، اقتصاد دنیا عملا در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره، اقتصاد امریکا، قیمت انرژی در امریکا. هیچ رئیس جمهوری، چه ترامپ، اینو که من دارم میگم به عنوان یک کار تحلیلی کاملا بی‌طرفانه دارم میگم، هیچ رئیس جمهوری در امریکا زیر بار این قسمت نخواهد رفت و جمهوری اسلامی علاوه بر مسئله هستیش خودش بغرنج و لایان حل بوده، این رو هم به این خواستهاش اضافه کرده، همونجور که شما مطرح کردین، که به نظر من واقعا یه نقطه عطفی هستش که ممکنه این درگیری رو به سمت یک جنگ دیگه پیش ببره.
0: آیا شهید سالس اشاره کردین که این امید وجود داره که اون طرفی که حالا چیزهای بیشتری برای از دست دادن داره بخواد به یک توافق ضعیف هم تن بده، اما در ادامه فکر میکنید که دونالد ترامپ کسی باشه که اونطور که گفته احتمال آتش بس رو هم بیش از 1% دوامش رو نمیبینه باز هم به این جنگ برگرده تحت این شرایط، درسته؟
4: سوال خوبیه. ببینید، من قضیه رو اینجوری میبینم. آقای ترامپ این مسئله باز کردن تنگه هرمز با این پروژه آزادی، اینا عملی نیست. من اینا 8 سال پیشم یه مقاله نوشتم، اون موقعی که آقای ترامپ از برجام خارج شد. تنگه هرمز با جریان نظامی به هیچ وجه باز نمیشه. چرا؟ برای اینکه کافیه 2 تا سوپر نفتکش اونجا توسط پهپادهای ایران یا موشک‌های ایران مورد هدف قرار بگیرن، دیگه نه نفتکشی از اونجا عبور میکنه و نه شرکت بیمه حاضر بیمه بکنه، هیچ راه حل نظامی نداره. آقای ترامپ 2 تا راه حل بیشتر در مقابلش نیست برای باز کردن تنگه هرمز. یا باید بره برای تغییر رژیم در جمهوری اسلامی، یا باید به توافق برسه. هیچ به نظر من راه حل وسطی که بره اونجا مسئله نظامی وارد تنگه هرمز بشن و بخوان عملیات نظامی انجام بدن، هیچ کدوم به نتیجه نمیرسه. فقط این دو راه در مقابلش هست. باید دید آقای ترامپ چی کار میکنه. به نظر من شاید بیشتر تمایلش، این که میگم شاید، تمایلش به توافق باشه تا یک درگیری خیلی خیلی گسترده در سطح منطقه.
0: سپاسگزارم از شما شهیر شهید سالس، تحلیلگر رابطه بین الملل و مسائل ایران از کلگری با ما بودند. سیل واکنش ها به گزارش وال استریت ژورنال درباره پایگاه نظامی سری اسرائیل در عراق 2 روز پس از انتشار این گزارش کماکان ادامه داره. مقام های عراقی در ابتدا منکر وجود چنین پایگاهی شدند، اما در ادامه تلاش کردند ابعاد ماجرای حضور یا استقرار نیروهای اسرائیلی در این کشور رو به مراتب کمتر جلوه بدن، تلاشی که چندان موفق نبوده. الان جزئیات تازه تری از حضور مخفیانه و بی سابقه نیروهای ویژه ارتش اسرائیل در خاک عراق برای پشتیبانی از عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی منتشر شده. به گزارش کانال 11 اسرائیل، چند تن از تکاوران نیروی هوایی این کشور موسوم به یگان شلدک چند روز پیش از آغاز جنگ در منطقه صحرایی در 180 کیلومتری جنوب غرب نجف مستقر شدند. وظیفه اون نیروها این بوده که در صورت سرنگونی جنگنده‌های اسرائیلی بلافاصله عملیات امداد و نجات خلبانان رو در عمق خاک عراق و ایران اجرا کنند. برای این منظور بر سطح دریاچه خشک شده یک باند پرواز موقت هم ایجاد کردن که دارید در این عکس می‌بینین، هرچند هیچ یک از جت‌های اسرائیلی در طول جنگ سقوط نکردند. اما تصویر جدیدی که کانال 11 از اون پایگاه صحرایی منتشر کرده شامل عناصر تازه‌ایه که در گزارش وال استریت ژورنال موجود نبود و اون این دو مجموعه نقاطیه که در تصویر الان دارید می‌بینید. نقاط بالایی چادر محل استقرار نیروها و نقاط پایینی متعلق به هلیکوپترهایی که در اونجا فرود اومده بودند. ولی از قرار معلوم چند روز پس از آغاز جنگ با گزارش یک چوپان که شاهد پرواز هلیکوپترها به اون نقطه بوده، مقامات عراق نیروهایی رو برای تحقیق اعزام میکنن. اما به گزارش کانال 11 اهمیت اون پایگاه اونقدر بالا بوده که تصمیم بر این شده به نیروهای عراقی حمله هوایی شده و ظاهرا به کشته و مجروح شدن چند نفر منجر شده. طبعا پرسش اینه که اون پایگاه الان چه وضعی داره. برای پاسخ قطعی باید کمی محتاط بود، چون از یک طرف روزنامه اسرائیل هیوم تصویر منتشر کرده که نشون میده نیروهای اسرائیل اون پایگاه رو از 15 اسفند تخلیه کردن، اما از طرف دیگه یکی از نمایندگان فراکسیون بدر در مجلس نمایندگان عراق گفته که این مرکز کماکان پابرجاست و نیروهای امنیتی عراق حق ندارن که به اون نزدیک بشن. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما همراه میشن تا بیشتر بررسی کنیم. آقای ندیمی، این پایگاه رو اصلا از چه زمانی راه اندازی شده بود، از چه زمانی در نظر گرفته بودن که در نزدیکی ایران چنین پایگاهی ایجاد بشه برای جنگ احتمالی؟
5: البته یک روش معمول هستش در درگیری های نظامی که پایگاه هایی به صورت موقتی در نزدیکی خاک دشمن ایجاد میشه برای مستقر کردن نیروهای ویژه، برای اینکه اگر قرار باشه که خلبانی اگر اتفاق بیفته که خلبانی در خاک دشمن سقوط بکنه، نیروهایی که برای جستجو و نجات رزمی آموزش دیدن از این پایگاه استفاده بکنن، هلیکوپترهایی که خب طبیعتاً برد کمی دارن، اگر قرار باشه از خود اسرائیل یا هر کشور دیگه‌ای که درگیر یک عملیات نظامی هست به سمت منطقه هدف پرواز بکنه، برای این پایگاه‌های مقدم یا خط مقدم میتونه این فرصت رو بهشون بده که با مصرف زوخ کمتری در زمان کمتری بتونن به هدف نظرشون که از نظر زمانی خیلی لازم هست که سریع بهش برسن این کار انجام بشه. این پایگاه هم که ظاهرا قبل از شروع جنگ اخیر شروع کار کرده بوده، اونجا یک باند خاکی به وجود آورده بودن که برای فرود هلیکوپتر و همینطور هواپیمای 330 مناسب بود. می‌دونیم که 330 هواپیمای ترابری هستن که این توانایی دارن در خاک در باندهای خاکی و نو آماده فرود بیان و بلند بشن. حداکثر به 950 متر باند بیشتر احتیاج ندارن. این باند 1 کیلومتر و 600 متر بوده، بنابراین کاملا برای نشستن و بلند شدن هواپیمای ترابری هم حتی کافی بوده. و هلیکوپترهای اسرائیل داره حدود 20 فروند هلیکوپتر CH-53 داره که برای جستجو و نجات دوربرد استفاده میشه. از این منطقه میتونستن در صورت لزوم نیروهای ویژه رو هم برای نجات دادن خلبان و هم برای انجام عملیات ویژه در داخل خاک ایران منتقل بکنن در زمان کمتر با مصرف سوخت کمتری. و میتونیم مطمئن باشیم که در جنگ های اخیر که اسرائیل با ایران داشته قسمت مربوط به نیروهای ویژه، هرچند که زیاد راجع بهش صحبت نشده، ولی خیلی مهم و پررنگ بوده و طبیعتاً چنین پایگاهایی که میشه انتظار داشت که فقط هم همین پایگاه در نزدیکی نجف نبوده، احتمالاً در جاهای دیگه در عراق و حتی در جاهای دیگه در کشورهای همسایه ایران هم پایگاه مشابهی حالا در این مورد بدون اطلاع و همکاری دولت عراق بوده، در موارد دیگری میتونسته با اطلاع یا همکاری دولت اون کشور هم بوده باشه. و اون در اون مناطق نیروهای جستجو و نجات در درجه اول و همچنین نیروهای اطلاعاتی و نیروهای ویژه مسلح میشن برای اینکه اقداماتی رو در یک بازه زمانی خیلی کوتاه انجام بدن. این پایگاه فاصله 1600 کیلومتر با خاک اسرائیل داشته و همین خودش نشون دهنده که چقدر اهمیت داره داشتن چنین پایگاهایی که در عمق خاک دشمن یا کشورهای بیطرف باشن و بتونن عملیاتی رو انجام بدن. در این مورد خاص البته به نظر میرسه که ریزش بارون باعث شده که از یک مقطع دیگه استفاده از این پایگاه موقتی ناممکن بشه.
0: آیا ندیمی، حالا این مورد رو هم وال استریت ژورنال فاش کرد با توجه به تصاویر و منابعی که داشت، فکر می‌کنی ممکنه جاهای دیگه هم باشه که همچنان فاش نشده و حتی در کشورها و مناطق دیگری؟
5: بله، میشه انتظار داشت که در مثلا در شمال عراق، در کشورهای مثل آذربایجان که روابط نظامی امنیتی با اسرائیل داره، امکاناتی در اختیار نیروهای اسرائیل گذاشته شده باشه تا در صورت لزوم برای جستجو و نجات خلبانهای خودشون استفاده بکنن. این صرفا فرض هست، ولی میشه انتظار داشت که در جاهای دیگه غیر از عراق هم اسرائیل چنین امکاناتی رو مستقر کرده باشه. میشد انتظار داشت که در امارات هم چنین امکاناتی باشه، به خاطر اینکه در مواردی اسرائیل عملیات هوایی رو در مناطق مرکزی و جنوب ایران انجام داده که داشتن یک امکان استقرار هلیکوپتر جستجو و نجات در اون سوی خلیج فارس میتونسته خیلی موثر باشه. اینا خب صرفا فرض هست، ولی اون چیزی که ما میدونیم اینه که در عراق این اتفاق افتاده. در عراق یکی از مراکز اصلی سوختگیری هوایی هواپیمای نیروی هوایی اسرائیل بوده، یکی از مراکز اصلی شلیک موشک‌های بالستیک هواپرتاب از به سمت مرکز ایران بوده، دقیقاً به خاطر اینکه عراق فاقد یک امکان پدافند هوایی و نیروی هوایی هستش و در نتیجه از این فرصت میتونه اسرائیل استفاده بکنه تا از امکانات خودش رو در اونجا مستقر بکنه. در جنگ سوریه هم اتفاق افتاده بود و موارد متعددی اسرائیل از داخل خاک سوریه استفاده کرده بود که پایگاه‌های موقتی داشته باشه برای عملیات ویژه در خاک سوریه. میشه انتظار داشت که در سوریه هم احتمالاً چنین حضوری در مناطق شرقی سوریه بود.
0: سپاسگزارم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، که از همین شهر با ما همراه بودند. جنگ ایران و بحران تنگی هرمز یکی از محورهای اصلی نشست امروز وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل بود. پیش از این نشست کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر حمایت از یک راه حل دیپلماتیک بین واشنگتن و تهران خواستار توقف جنگ و باز شدن تنگی هرمز شد. فردا هم فرانسه و بریتانیا که اخیراً ناوهای جنگیشون رو به خاورمیانه اعزام کردن، میزبان نشست مجازی 40 کشور برای بررسی طرح نظامی درباره تنگی هرمز هستند. مستقیم میریم به پاریس در فرانسه. نیلوفر پور ابراهیم همکارم اونجاست تا از او جزئیات این تحولات و واکنش‌ها به جنگ و مذاکرات در اروپا را از او بشنویم. نیلوفر.
6: بله، در جلسه که امروز وزرای خارجه داشتن همطور که اشاره کردی موضوع ایران یکی از موضوعات اصلی بوده. کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در پایان این نشست به این اشاره کرد که وزرا بر تقویت مشارکت‌های راهبردی با کشورهای منطقه به دنبال حملات جمهوری اسلامی تاکید کردند و اینکه همکاری‌ها و مشارکت‌های دفاعی امنیتیشون رو با 6 کشور عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس افزایش خواهند داد. از طرف دیگه اشاره کرد به وضعیت تنگه هرمز و آتش‌بسی که عملاً رعایت نمیشه به دلیل فعالیت‌های جمهوری اسلامی. گفت این غیر قابل قبوله که این آبراهی که مسیر حیاتیه برای انتقال انرژی توسط گروهی تندرو در واقع کنترل بشه و اونها چنین اقداماتی رو انجام بدن. اشاره کرد به اینکه گفتگوها در جریان برای اینکه تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال بشه و تحریم‌های اتحادیه اروپا گسترش پیدا بکنه به کسانی که این آبراه رو بستن و مسبب بسته شدن تنگه هرمز هم هستن. میدونیم که تا اینجا تحریم‌های اتحادیه اروپا معمولا شامل نقض حقوق بشر، فعالیت‌های جمهوری اسلامی در منطقه، فعالیت‌های موشکیش و از طرف دیگه فعالیت‌های مرتبط با حمایت از جنگ اوکراین بوده و حالا قرار هست که گسترش پیدا بکنه به بحث تنگه هرمز. به غیر از این خانم کالاس به این هم اشاره می‌کنه که اونها از مذاکرات جاری بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی استقبال و حمایت میکنن، اما به نظر میرسه که از نظر اروپا این گفتگوها کافی نیست. خانم کایا کالاس قبل از این جلسه به این اشاره کرده بود که از نظر اونها نگرانی هاشون در مورد جمهوری اسلامی فقط به بحث هسته‌ای ختم نمیشه و اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه علیه شرکای اونها و در خود خاک اروپا، جنگ سایبری که به راه انداختن یا هیبریدی هم برای اونها از موضوعات مهمه. در مورد تنگه هرمز خانم کالاس به این اشاره میکنه که عملیات دریایی اتحادیه اروپا آسپیداس آماده است تا در اون ائتلاف دریایی که فردا قرار جلسه در موردش تشکیل بشه مشارکت داشته باشه و به نوعی سهم اتحادیه اروپا خواهد بود، احتمالاً با کمک به ارسال کشتی‌های مینروب در تنگه هرمز یا همراهی کشتی‌ها در صورتی که آتش بس پایداری به وجود بیاد.
0: نیلوفر پور ابراهیم از پاریس، ممنونم از تو نیلوفر. جنگ ایران و بحران تنگه هرمز بر دیدار این هفته ترامپ و شی در پکن سایه انداخته. یک مقام دولت آمریکا به رسانه‌ها گفته ترامپ از رئیس جمهور چین خواهد خواست حمایت از تهران را متوقف کنه. وال استریت ژورنال در گزارش نوشته رئیس جمهور آمریکا امیدوار پکن را برای کمک به مهار تهران و پایان درگیری وارد بازی کنه. در مقابل پکن هم که هفته پیش میزبان عراقچی بود، اگرچه نگران اختلال در جریان نفت و ضربه اقتصادی، اما تمایلی به تضعیف جمهوری اسلامی نداره. در همین رابطه همراه میشیم با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که از واشنگتن با ما همراه میشه. آقای قائدی، حالا جمهوری اسلامی به کارت خیلی موثری برای پکن بدل شده، چقدر فکر میکنین که گره این بنبست فعلی در پکن در چین باز خواهد شد بین این دو رهبر؟
7: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب آقای ترامپ این امید رو داره که از طریق شاید واسطه کردن آقای شی بتونه یک دست در توافقی رو با ایران بهش دسترسی پیدا کنه. به خصوص وال استریت جورنال در مورد این مفصل‌تر نوشته، اما من فکر می‌کنم که علاوه بر این موضوعات یه مقدار بیشتر هم خواهند بود. در روزهای اخیر آمریکایی‌ها شرکت‌های چینی رو یک مقدار تحریم کردند به دلیل کمک‌هایی که به ایران کرده بودند، به خصوص در حوزه ماهواره‌ای. احتمالاً موضوعات اینچنینی در دستور کار دو طرف خواهد بود و من شخصاً خیلی چشم خواهم دوخت به دهان آقای ترامپ در خصوص تایوان، چون اگر که آقای ترامپ مثلاً با استقلال تایوان به شکل صریح مخالفت انجام بده، این به این مفهومه که یک معامله بزرگتری در خصوص ایران با چین شکل گرفته. اما تصویر کلی اینه که در دوره اول آقای ترامپ چین با آمریکا همراهی بسیار زیادی کرد. فروش نفت ایران به کمتر از 200,000 بشکه در روز رسید، چون چینی ها هم این نفت رو تا حد زیادی نمی خریدن. در دور دوم به دلیل جنگ تعرفه ها چین همراهی چندانی با آقای ترامپ و آمریکا نکرده و اون به محور اصلی در واقع تنش بین آمریکا و چین تبدیل شد. الان در حوزه های من فکر می کنم چین اگر که از آمریکا امتیاز در خصوص تایوان بگیره، حاضر هست که کمک هایی رو به جمهوری اسلامی محدود کنه. مثلا اگر آمریکا فروش موشک‌های پاتریوت و مین‌های دریایی به تایوان رو محدود کنه، احتمالاً چین اون قراردادی که با جمهوری اسلامی برای تامین موشک‌های فروز ضد کشتی داره اون رو در واقع انجام نخواهد داد. در یک حوزه‌هایی هستش که انکارپذیری وجود داره، مثل مثلا دوش پرتاب‌ها یا این منپادهایی که به نظر میرسه در حمله آمریکا به در واقع ایران در اون موضوع اصفهان جمهوری اسلامی از اونها استفاده کرده بود، چون چین میتونه ادعا کنه که اینها از روسیه خریداری داره میشه یا کشورهای دیگه دارن اینو میفروشن. در این حوزه ها من فکر نمی کنم که چین اگر که امتیاز بسیار بزرگی از آقای ترامپ نگیره، مثلا مخالفت با بحث استقلال تایوان، حاضر باشه که فروش اینها به ایران رو محدود کنه. و در حوزه هایی هم که کاربرد دوگانه داره، مثل مثلا مواد اولیه سوخت جامد موشک ها یا مثلا موتورهای پهپاد، من فکر کنم چین همچنان کمکاش به ایران رو دنبال خواهد کرد. و در نهایت اینکه اگر که آقای شی جین پینگ واسطه معامله بین آمریکا و چین بشه، این به تقویت قدرت چین در عرصه جهانی در اون منجر خواهد
0: شد. سپاسگزارم از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که از واشنگتن با ما همراه بودند. در ایران با گذشت بیش از 10 هفته از زمان شروع جنگ، حضور حامیان جمهوری اسلامی در خیابان‌ها همچنان ادامه داره. تجمعاتی که با حمایت نهادهای حکومتی و نظامی برگزار میشه. این تجمع از 2 روز پس از شروع جنگ و اعلام خبر مرگ علی خامنه‌ای آغاز شد و بعد از اون با پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای در 20 فروردین ادامه پیدا کرد. در این بین شهروندان از مزاحمت‌های این تجمع برای زندگی روزمره‌شون شاکی‌اند.
8: از ساعت 8 شب شروع میکنن تا 1 نصف شب بلنگو میذارن، پرچم به دست، هوار هوار هوار، من ناراحتی اعصاب دارم، یه همسر جانباز دارم، اصلا رعایت هیچ کسو نمیکنن.
0: رولا رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت بکنه. ما رحیم‌پور، مردم واقعا کلافه شدن از حضور هر شبه اینها در خیابون، اصلا دنبال چی هستن؟ الان چه معنایی داره حضورشون در خیابان؟
9: درود بر شما خانم سارمی، همینطور بینندگان محترم. در یه همچین حکومت های ایدئولوژی که مثل جمهوری اسلامی، جنگ معمولا فقط یه مسئله نظامی نیست، به سرعت تبدیل به یک مناسک سیاسی میشه. یعنی المان های مثل خیابون، پرچم، نوحه، موسیقی حماسی، به این تصاویر کشته ها و این و همین مراسم شبانه و این کارناوال ها در واقع بخشی از روایت قدرت میشن برای حکومت. یه ترکیبی از سوگواری و نمایش قدرت و بسیج عاطفی. به یه تعبیری میشه گفت که جمهوری اسلامی از این تئاترهای سیاسی به عنوان یکی از اجزای مدیریت بحران استفاده میکنه. در واقع یک بخشی از کارکردی که این نوع از مناسک دارن اینه که نمایش عادی بودن وضعیت رو میدن. این شبا، این برنامه ها، سر و صدا، موسیقی ها، این تجمعی که برگزار میشه یه پیام ضمنی با خودش داره دیگه. یعنی انگار که میگن که اوضاع تحت کنترل ما هست و در واقع حکومت کنترل رو در دست داره. همینطور یک مسئله امنیتی مهم وجود داره. حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی از خلأ خیابون میترسن. یعنی خیابون خالی در وضعیت بحرانی با خودش ترس به همراه میاره، امکان یک انفجار ایجاد میکنه، انتظار فاجعه ازش میده. برای همین سعی میکنن که خیابون رو با هر چیزی که شده پر بکنن، مراسم بگیرن، کارناوال را بندازن، راه بیمایی برگزار کنن، برنامه‌های شبه فرهنگی ایجاد بکنن. این باعث میشه که اون ترس کاهش پیدا بکنه، هراس از خالی شدن خیابون و احتمالاً افتادن خیابون به دست مخالف ها ریسکش پایین تر میاد. در این حال یه نوع پیام خارجی هم میتونه داشته باشه از ادعای این که انسجام وجود داره یا اینجور چیزا. نکته خیلی اساسی در این مورد اینه که جمهوری اسلامی خیلی خوب میدونه که نه امریکایی ها نه اسرائیلی ها، در همونطور که در خلال جنگ هم دیدیم، به این تجمعات حمله نمی کنن، اساسا وارد این مقوله نمیشن. اگر چنین درصدی وجود داشت، همین تجمعات میتونه به عنوان یک سپر انسانی تلقی بشه و خودش مصداق نقض حقوق بشر و حتی جنایت جنگی میتونه باشه.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای رحیم‌پور. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، با ما همراه بودند. اما خبری فوری هم داریم. اکسیوس به نقل از مقام رسمی دولت آمریکا نوشته ترامپ امروز با تیم امنیت ملی خودش برای چگونگی مواجهه با جمهوری اسلامی جلسه برگزار خواهد کرد. این رسانه نوشته دونالد ترامپ همچنان امیدواره که بتونه با تهران به توافق برسه، اما پاسخی که از جمهوری اسلامی گرفته براش ناامید کننده بوده و این که جواب رد گرفته از تهران به خواسته هاش باعث شده که دوباره گزینه نظامی به یکی از خیلی جدی بشه برای دونالد ترامپ که بخواد دوباره حملاتی رو در ایران از سر بگیره. همونطور که گفتم، اکسیوس گفته امروز دونالد ترامپ جلسه ای رو خواهد گذاشت با مقامات امنیت ملی ایالات متحده و فرماندهان نظامی درباره مسئله ایران. اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده عرفان شکورزاده زندانی سیاسی به اتهام همکاری با سرویس اطلاعاتی آمریکا و جاسوسی برای اسرائیل اعدام شده. شکورزاده بهمن 1403 بازداشت شده بود. نهادهای حقوق بشری گفتند اون 9 ماه در سلول انفرادی بوده. خود شکورزاده هم در مسیر نوشته بود بعد از ماها حبس و انفرادی و شکنجه مجبور به اعتراف علیه خودش شده. بر اساس بررسی‌های ایران اینترنشنال، در فاصله هفته آخر اسفند تا نیمه اردیبهشت دست کم 28 زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند. در این رابطه بیشتر گفتگو می‌کنیم با محمد اولیای فرد، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه که از تورنتو با ما همراه شدن. آقای اولیای فرد، پرونده های این چنینی در همین یک ماه اخیر که اعدام ها اوج گرفته رو وقتی کنار هم میذارید، چه الگویی رو دارید میبینید؟ جمهوری اسلامی دنبال چیه؟ چه کسانی رو داره اعدام میکنه؟
10: ببینید، الگوی اساسی که وجود داره در واقع اون سیاست کلان، حذف مخالفین، سرکوب مخالفین و ایجاد روح وحشتی که بارها در این مورد صحبت کردیم. در مورد نخبگان، اعدام نخبگان یا حبس اونها، مجازات اونها، البته یک الگوی دیگه هم هست که اگر اونها نخوان همکاری بکنن با جمهوری اسلامی دوچار مجازات های سنگین میشن. همونطوری که شما گفتید، در طول نزدیک به 74-5 روز بعد از اول روز جنگ 29 زندانی سیاسی اعدام شدن که هیچ کدوم توجیه حقوقی اینا براشون وجود نداشته، جز این که در واقع بحث سرکوب و حذف مخالفین و ایجاد روح وحشت باشه. در همه این پرونده ها متهمین ابزار دفاعی نداشتن، در واقع اون دادرسی عادلانه نداشتن، وکیل اختیاری نداشتن، قاضی بی‌طرف نداشتن، دادگاه علنی نداشتن، اعترافاتشون هم زیر شکنجه بوده، از جمله در مورد عرفان شکورزاده. ایشون گفته در نامی از زندان که 9 ماه در زندان دستور انفرادی بوده و اعترافاتش تحت شکنجه بوده و همین اعترافات هم باعث اعدامش شده. نکته که در این پرونده وجود داره این هستش که قوه قضاییه گفته که شکورزاده در واقع با 2 سازمان اطلاعاتی موساد و سیا همکاری میکرد که عملا همچین چیزی میتونه غیر ممکن باشه و اینو قوه قضاییه برای توجیه اعدام این نخبه اعلام کرده. ضمن اینکه قبل از اینکه موضوعات جاسوسی و این مقررات سختگیرانه به وجود بیاد در سال 1403 ایشون بازداشت شده بوده. موضوعی که از نظر حقوقی مطرح هستش، ما ماده قانونی داریم به نام همکاری با دول متخاصم که حد اکثر اگر کسی هم به فرض همکاری بکنه 10 سال حبس داره. جمهوری اسلامی این ماده قانون رو فراموش کرده و هر گونه ارتباطی رو جاسوسی تلقی میکنه و اعدام، در حالی که ارتباط با دول متخاصم و جاسوسی دو امر متفاوته که به هیچ عنوان یک دانشجو نخبه در ماهواره علم و صنعت نمیتونه اعتراض توانندی جاسوسی داشته باشه یا همکاری با دول متخاصم داشته باشه. بلکه موضوع این هستش که الگوی مجازات در مورد نخبگان این هستش که یا اونها رو دعوت میکنن به همکاری که اونها همکاری نمیکنن، از جمله امید کوکبی که همبنی خود من بود و فیزیک میخون و همکاری نکرد و براش مجازات تعیین کرد، یا اینکه این نخبگان برای آینده بهتر رزومه میدن به مراکز علمی و ماموریت. بلکه موضوع این هستش که الگوی مجازات در مورد نخبگان این هستش که یا اونها رو دعوت میکنن به همکاری که اونها همکاری نمیکنن، از جمله امید کوکبی که همبنی خود من بود و فیزیک میخون و همکاری نکرد و براش مجازات تعیین کرد، یا اینکه این نخبگان برای آینده بهتر رزومه میدن به مراکز علمی و مأمورین اطلاعاتی در واقع اینا رو در تور اطلاعاتی قرار میدن و اونها رو اگر

0: شما آقای ریفرد، محمد ریفرد، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه که از تورنتو کانادا با ما همراه بودند. با ورود مخفیانه اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به بغداد، مذاکرات برای تشکیل کابینه جدید عراق به اختلاف و بن‌بست رسید. قانی در دیدار با رهبران چارچوب هماهنگی خواستار حفظ نقش شبه نظامیان در دولت آینده شده. نگرانی اصلی تهران گسترش نفوذ واشنگتن در بغداد و حمایت ترامپ از علی الزیدی نخست وزیر جدید عراق. وال استریت ژورنال در گزارشی با اشاره به حمایت آمریکا از الزیدی نوشته واشنگتن خواستار حذف گروه‌های نزدیک به ایران از کابینه آینده شده. آمریکا پیشتر بانک متعلق به الزیدی رو به اتهام ارتباط مالی با نیروهای نزدیک به سپاه تحریم کرده بود. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با همکارم تروسکی صادقی که از پاریس با ما همراه میشه. تروسکی، دوباره این رقابت و این بالا و پایین‌ها بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی در عراق بالا گرفته، یه تصویر دقیق‌تری به ما بده از این کشمکش.
1: قرار بود در واقع امروز علی زیدی از مجموع 22 وزارتی که دولت آینده خواهد داشت، 14 وزارتخانه رو کارنامش رو یا ترتیبش رو در واقع تحویل پارلمان عراق بده. اگر این اتفاق امروز نیفتاد، به این معنا می بود که اون عملا نخست وزیر شده و کابینه میتونست تشکیل به کار بده و در واقع فقط بخشای دیگری میمون. اما مسئله اینه که ظاهراً علی زیدی ظاهراً یک سری از موارد برحال توصیه‌های آمریکا رو در نظر گرفته و این باعث شده که جمهوری اسلامی احساس نگرانی بکنه. بلافاصله برای دومین بار در یک ماه گذشته اسماعیل قانی رو به بغداد بفرسته. این رو بسیاری از رسانه‌های مطرح تاییدش کردن. شرق الاوسط، خبرگزاری شفق نیوز، شبکه کردستان 24 که قانی اومده و هدفش این بوده که در واقع یک ویتو بذاره روی برنامه آمریکا برای تشکیل دولت آینده. مشخصا هشدار داده که نباید گروه‌های مسلح از کابینه دولت کنار گذاشته بشن، چون جمهوری اسلامی این رو درک کرده که در واقع آمریکا به دنبال این هستش که نفوذ جمهوری اسلامی رو، نفوذ تهران رو در دولت بعدی از طریق علی زیدی در واقع کاهش بده. فردی که اگرچه بانک او در سال 2024 تحت تحریم آمریکا قرار گرفت، اگرچه از عشیره زیدی هستش، یعنی از همون عشیره اومده که شبل زیدی رهبر کتایب امام علی اومده که در سال 2018 توسط آمریکا تحریم شده، اما با این حال به نظر میرسه که دونالد ترامپ تصمیم خودش رو گرفته روی علی زیدی حساب باز کرده که بتونه گروه‌های مسلح رو کنار بذاره. اگرچه هنوز موفق نشده، گفتگوها ادامه داره، قراره که پنجشنبه در واقع اون کابینه خودش رو تحویل بده، ولی به هر حال این نگرانی جمهوری اسلامی جدیه و به همین دلیل اسماعیل قانی رو فرستاده. باید ببینیم که تا پنجشنبه در واقع چه اتفاقی خواهد افتاد، چقدر میتونه شبه نظامیان رو دور بکنه از کابینه دولت خودش.
0: تروسکی صادقی همکارم از پاریس، ممنونم از تروسکی. اما نگرانی درباره احتمال یک همه‌گیری جدید همچنان ادامه داره. بعد از شیوع ویروس هانتا در یک کشتی کروز، دست کم 3 نفر جونشون رو از دست دادن. 10 مسافر که تست بعضیاشون هم مثبت شده به کشورشون منتقل شدن و قرنطینن. سازمان جهانی بهداشت تاکید کرده خطر عمومی پایینه و این ویروس کرونا دیگه نخواهد بود. در ایران هم مقامات بهداشتی گفتن تا الان هیچ موردی گزارش نشده از ابتلا به این ویروس. بیشتر گفتگو می‌کنم با دکتر آلان فتوحی، پزشک و استاد دارو استی بالینی که از استکهلم با ما همراه میشن. آقای فتوحی، به هر حال یک ویروس دیگه هست و امکان ابتلا بهش وجود داره، مشخصا مواظب چه باید بود، حواسمون به چی باشه؟
2: بله، خب طبیعتاً هر موقع خبر از انتشار یه ویروس جدید هست، نگرانی ها افزایش پیدا میکنه. بعد از تجربه تلخی که در مورد ویروس کووید 19 داشتیم، ولی واقعیت اینه که در این مورد خاص قدرت سرایت ویروس بسیار پایین تر هست از ویروس کووید 19. هرچند که خطرناک بودن این ویروس یعنی خیلی خیلی بالاتره و درصد مرگ و میری که برای اون تخمین زده میشه یا مشاهده شده حدود 30 تا 40% هست، یعنی کسی که مبتلا میشه خطر مرگ زیادی رو

0: خواهد داشت. ولی با توجه به این که البته این خود این ویروس هم چند نوع داره و این نوعی که در این کشتی تشخیص داده شده نوع خطرناکترین نوع اون هست. انواع دیگه‌ای داره که در اروپا شایع‌تر هستن و اونا کمتر خطرناک هستن، مرگومیر پایین‌تر از 1% داره. ولی خب همطور که اشاره کردم انتقال ویروس از انسان به انسان بسیار نادر هست، در این نوعی که در این کشتی مشاهده شده وجود داره، ولی خب فقط در کسانی که با هم زندگی میکنن، خیلی تماس نزدیک دارن. طوری نیست که مثلا کسی مثل ویروس کووید 19 بره توی جمع عدسه بکنه، سرفه بکنه، مردم درگیر بشن، به این حالت نیست. و معمولا از مستقیم از فضولات یا ادرار یا بزاق موش یا موش صحرایی به انسان منتقل میشه، در مثلا تمیز کردن جایی که موش در اونجا وجود داشته به وسیله کارگران ممکنه منتقل بشه. و خب رعایت بهداشت در این موارد به خصوص زدن ماسک و دستکش میتونه ریسک ابتلا رو بسیار پایین بیاره.
1: سپاسگزارم از شما دکتر فتویی. آلان فتویی پزشک و استاد داروشناسی بارینی از استکهلم با ما بودن. همینجا به پایان تیتر اول امروز میرسیم. تا فردا همین ساعت 8 تا 8:44 دقیقه به وقت ایران و همینجا در ایران اینترنشنال.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: قسم به خون یاران
1: ایستاده این کبایان.
2: یک ملت در گروگان، اون چیزی که شاهزاده رضا پهلوی در فراخون خودش این رو به عنوان انتخاب کرده، مردمی که در حال حاضر در ایران هستن به رغم مذاکرات، رفت آمدهایی که این روزها در اسلام آباد اتفاق میفته بین دولت آمریکا و دولت جمهوری اسلامی، اما ایرانیان هر روزه به طور یک مسیر روتین، یک عادت در جمهوری اسلامی در حال اعدام شدن هستن، زندانیان سیاسی که حقوقشون رعایت نمیشه و مردمی که به حداقل دسترسی یعنی اینترنت برای با جهان اطرافشون در واقع دسترسی ندارن و حقوق این رو ندارن. حالا در فراخوان امروز اینجا یک شنبه در مقابل کاخ سفید ایرانیان تجمع کردن. به عنوان یکی از کسانی که در این برنامه شرکت کردین چه حرفی برای گفتن؟
3: حرف من برای شنوندگان و بینندگان ایرانی که نشناد، حرف یک کدوم از مجریای بسیار محبوب تلویزیون شما هست، آقای مراد ویسی، که از همجا بهشون درود میدم. چند بار ایشون این مطلب رو عنوان کردن، فکر میکنم پیشنهاد بسیار خوبیه. حالا که 90 میلیون ایرانی اینترنت ندارن، تمام سفارتخونه ها، ادارجات جمهوری اسلامی در سراسر دنیا باید اینترنتشون قطع بشه و این به نظرم یه ترید فیری هست. وقتی ما هموطنهای من اینترنت ندارن، اینا در کشور خارجی چرا باید اینترنت داشته باشن؟ سپاس از شما.
2: اون چیزی که مسلمه ایرانیان خارج از کشور میخوان هر کسی در هر مذاکره شرکت میکنه فراموش نکنه، یک ملت در ایران گروگان گرفته شدن. فراخوان شاهزاده رضا پهلوی اینجا در مقابل کاخ سفید اردوان روسپه.
4: همه ما میدونیم روز مادری که امسال ما داریم روز مادر عجیبی هست. بسیاری از مادرانی که داخل کشور هستن عزادار هستن، بسیاری از مادران فرزندانشون در زندان ها هستن و متاسفانه از وجودشون بی بهره هستن. ما اینجا هستیم که صدای اونها باشیم و بهشون بگیم که تا زمانی که ما انتقام خون بچه های شما را نگیریم، پا پس نخواهیم کشید و تا آخر هستیم.
5: امروز 10 می روز فراخوان ملی بوده که رضا شاه دوم دارن، دقیقا در روز مادر. این روز روز نقطه عطفیه برای تمام مادرانی که واقعا با دست خالی رفتن با بچه هاشون در خیابون ها و بچه هاشون رو فدا کردن. امروز رو ما پاس می‌داریم، روز ویژه‌ای هستش. همدلیمون رو به عنوان یک مادر، یک زن اعلام می‌کنیم با اونها، دلمون با اونها هستش و تا آخرین اتحاد و این همدلی رو چه مردم خارج چه با داخل حفظ خواهیم کرد تا پیروزی. نور بر تاریکی پیروز است.
6: درود بر تمام مادران ایران زمین، بر مادران داغدار. ما دوریم از وطن ولی کنار شماییم. یک ثانیه از یادتون کم نکردیم. به جای فرزنداتون که جاوید نام شدن، ما راهشون رو ادامه میدیم. ما ادامه دهنده مسیر اوناییم. الان که شما صدا ندارید، ما صدای شماییم و برمیگردیم ایران و نوکری همتون رو میکنیم.
7: امروز یک شنبه 10 اردیبهشت از قلب بانکوک و در میان تجمع پرشور ایرانیان مقیم تایلند با شما صحبت می کنم. این تجمع در راستای پیوستن به کارزار جهانی است که توسط شاهزاده رضا پهلوی برای رساندن صدای مظلومیت ایران به گوش جهانیان هدایت می شود. ما به جهان یادآوری می کنیم صدای مردم ایران هرگز خاموش شدنی نیست. پاینده ایران.
8: جاوید
9: شاه!
8: جاوید
9: شاه!
10: تنها در 2 ماه گذشته صدها نفر قربانی خشونت و اعدام‌های ناعادلانه جمهوری اسلامی شدند. این اقدامات نه تنها نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر است، بلکه تلاشی هدفمند برای ایجاد وحشت و خاموش کردن صدای یک ملت به شمار می رود. سکوت در برابر سرکوب، اعدام و کشتار مردم ایران به معنای چشم بستن بر جنایت است. این پایان روایت نیست، آغاز مسئولیتی است که امروز بر دوش همه ما و بر دوش جهان قرار دارد. هیچ انسانی سزاوار طناب دار نیست. زنده باد ایران و ایرانی.

0: فرانکفورت، جایی که ایرانیان همزمان و یک صدا گرد هم آمدند تا به خاموشی اینترنت در ایران اعتراض کنند. خاموشی که به گفته معترضان فقط قطع یک شبکه نیست، بلکه قطع صدا، روایت و جان انسان هاست. در مرکز این شهر و ده ها شهر دنیا تجمع و فراخوانی سراسری توسط شاهزاده رضا پهلوی در اعتراض به محدودیت ارتباط، بازداشت های گسترده و ادامه اجرای احکام اعدام در ایران برگزار شد.
1: امروز ما اینجا هستیم که برای فراخوانی که به صورت سراسری برای سرکوب و قطع اینترنت در ایران و همچنین اعدام های حکومتی که داره هر روز در ایران انجام میشه اینجا هستیم که صدای خود را به همه مردم دنیا برسانیم. ما مادران بسیاری رو داریم که در زندان ها هستند. آنها چشم امیدشون به تمام زنان دنیا است، به تمام سیاستمدارهای دنیا که بالاخره صدای اونها را بشنون از پشت میله‌های زندان. خواهش میکنیم که صدای این مادران باشین، صدای این زنان باشین. روز مادر باید همه مادران در کنار فرزندانشون باشن.
0: برای بسیاری از شرکت کنندگان حضور در این تجمع نه صرفا یک اعتراض سیاسی، بلکه واکنشی شخصی و انسانی است، پاسخی به آنچه آن را ادامه دار بودن چرخه بازداشت و اعدام در ایران می دانند.
2: امروز روز مادر در سراسر جهان است. من این روز رو به تمام مادران داغدار و دلسوخته که عزیزانشون رو در خاک کردم تبریک میگم و به اونها این امید و نوید رو میدم که آزادی در راه است. ناامید نشین، ما صدای شما هستیم و نمیذاریم صداتون خاموش بشه. روز مادر بر تمام مادران سرزمینم مبارک باد.
0: تجمع امروز در فرانکفورت بخشی از اعتراض‌های همزمان ایرانیان در شهرهای مختلف جهان است. حرکتی که شرکت کنندگان می‌گویند تا بازتاب یافتن صدای مردم ایران در افکار عمومی جهانی ادامه خواهد داشت. مهدی تهرانی، فرانکفورت.
3: یک ملت در گروگان نام فراخوانی است که شاهزاده رضا پهلوی برای روز یک شنبه 10 می صادر کرد. ایرانیان در لس آنجلس هم همزمان با دیگر شهرهای جهان به خیابان آمدند، در مقابل ساختمان فدرال تجمعی برگزار کردند در اعتراض به افزایش اعدام ها در ایران، در اعتراض به بازداشت بی رویه و بدون دادرسی هزاران نفر از معترضان ایرانی و همچنین در اعتراض به قطع گسترده اینترنت در ایران، خاموشی 90 میلیون ایرانی و بی صدایی مردمی که خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. در این تجمع سخنرانی های متعددی صورت گرفت به زبان های فارسی و انگلیسی. در راستای همین فراخوان صادر شده از اعدامی ها صحبت شد، از اینکه چگونه جمهوری اسلامی با خاموش کردن و تاریک کردن ایران و قطع اتصال مردم کشور از دنیای آزاد اعدام های بی رویه رو افزایش داده، از اینکه چگونه این ایرانیان آمریکایی خواستار توقف هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی هستند و پیام های خودشون رو به طرق مختلف از طریق پلاکارد هایی که حمل می کردند، از طریق سخنرانی ها و از طریق نشون دادن عکس جاوید نامان به گوش رسانه های امریکایی رسوندن. در دست تجمع کنندگان عکس های جاوید نامان و اعدامی های اخیر بود و بسیاری از شعارهایی که سر دادن در همین راستا بود. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
4: معروف شهر سرخ در شمال ایتالیا، شهری که این بار میزبان ایرانیان بوده، ایرانیانی که تمام این ماها هر هفته بی وقت تلاش کردن صدای خاموش مردم ایران رو به جامعه سیاسی و مردم این کشور برسونن. اما امروز در فراخوان سراسری شاهزاده رضا پهلوی برای حمایت از مردم ایران که بیش از 70 روزه در خاموشی سراسری اینترنت به سر میبرن، گرد هم اومدن تا از اعدام های هر روزه رژیم بگن. مردمی که امروز اینجا جمع شدن از شهرهای مختلف و حتی کشورهای مختلف دور هم اومدن، این مردم با در دست داشتن پلاکارد های عکس جاویدنامان و زندانیان سیاسی که در خطر اعدامند تلاش می کنند صدای مردم ایران باشند.
5: ما امروز تو بولونیاییم. چرا؟ به خاطر اینکه ثابت کنیم که اتحاد فقط حرف نیست، اتحاد عمل ماه، اتحاد کاریه که ما انجام میدیم.
4: در تجمع امروز قراره که چند پرفورمنس اعتراضی در رابطه با اعدام برگزار بشه و یکی از سناتورهای پارلمان ایتالیا برای سخنران حضور داره.

0: درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز.
1: رئیس جمهور آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده.
2: یک درگیری نظامی نه فقط محتمل هست.
1: آیا داریم میریم به سمت یک جنگ جدید؟
3: علاوه بر اسرائیل که جمهوری اسلامی در طی این سال‌ها تلاش داشت که از نقشه زمین محوش بکنه، حالا امارات متحده عربی هم اضافه شد.
4: دیوانگان در جمهوری اسلامی تصمیم گیری می‌کنند.
5: بحران‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور.
6: چه جنگ باشد و چه نباشد.
7: مشکلات عمیق اقتصادی، سیاسی، تبعیض و غیره.
8: گران شدن اقلام اساسی و خوراکی خانواده‌ها.
9: شکر، روغن و بسیاری اقلام دیگر.
10: ایرانی‌ها از وطن کوچ کردند، اما وطن از اونها کوچ نکرده.
11: چشمای خودشونو بستن، عکس قطعی اینترنت رو گذاشتن.
12: ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی.
13: صدای مردم داخل کشور.
14: صدای اعدامی‌ها.
15: چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
16: ما تا آخرین نفسمون صدای مردم ایران هستیم.
17: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
18: یک یک دو یک دو سه چار پنج
19: الان صدا من داری
20: یک فقط باید یک کیو به این بدی چون نمیشنم
21: سه دو یک
22: بله بله من صداتون رو دارم
21: مرسی من منتظرم
22: 30 ثانیه رو به این بکن
21: بریم
20: اومدم
22: پس من شروع میکنم
23: سلامی دوباره
21: محل سازمان ملن دیو
24: بروکسل
25: لس آنجلس
26: کلگری
27: بلی
28: کنگری آمریکا
29: بیروت
30: تمام
31: با ما بمانید

دوشنبه 21 اردیبهشت 1405. نگران کننده ترین و شاید وخیم ترین شرایط زندگی ایرانیان بعد از قحطی جنگ جهانی دوم. در صورت ادامه جنگ و محاصره دریای ایران و با توجه به کمبود کالاهای اساسی و حتی دارو، ایرانیان در ماه‌های آینده چه وضعیتی خواهند داشت؟ اصلا دورنمای اقتصاد ایران در کوتاه مدت چگونه است و فقر فراگیر فعلی چه تبعاتی در جامعه خواهد داشت؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز، خوش آمدید.

0: خانم ها آقایان، یا به رسم ایام قدیم، خواهران و برادران، این اسکناس ها رو ببینید. اسکناس 5000 تومانی، 10000 تومانی و حتی اسکناس 200 تومانی که شاید خیلیاتون دیگه اصلا استفاده نکرده باشید. 10-15 سال پیش موقعی که از ایران خارج می شدم باور نمی کردم و اصلا فکر نمی کردم که ممکن هست اینقدر دور از وطن باشم. اینقدر این سالها می گفت ما را به سخت جانی خود این گمان نبود. یه مقدار پول ایرانی، یعنی اینا رو با خودم برداشتم که وقتی برگشتم کمی پول ایرانی برای یه مدت زندگی داشته باشم. در واقع یه مقدار تومان با خودم برداشتم که حتی اگر همه پولای خارجی هم خرج شده هیچی نداشتم، اینا باشه که باشه یه مدت زندگی کنم. نخندید، اما حدود 150000 تومان. اون زمان یعنی اوایل اردیبهشت 1389، خانم آقایان، سکه تمام بهار کمتر از 300000 تومان بود. نیم سکه حدود 147000 تومان. دلار بین 1000 تا 1100 تومان بود. یورو رو خودم از بانک اقتصاد نوین در میدان تهران میدان مادر خریدم 1270 تومان. یه پژو 206 تقریبا دو سه سال کار کرده داشتم، فروختم 8400 باهاش 6000 خورده یورو خریده شد 1270 تومان. از قیمت میوه و گوشت و کالای اساسی نمیگم که بیشتر تعجب نکنید. ببینید خانم آقایان، دقت کنید، من قربونتون برم از 100 سال قبل یا چه میدونم دو قرن قبل حرف نمیزنم، من از دوران پهلوی یا قاجار یا دوران هخامنشیان حرف نمیزنم، من از 10-15 سال قبل در همین حکومت اسلامی با همین آدما حرف میزنم، همین آدمی که الان میبینید خیلیشون موقع مسئول بودن. حالا اما سکه حدودا 300000 تومانی اون زمان، امروز دیدم 198 میلیون تومان معامله شده. دیروز حدود 190 میلیون تومان بوده. نیم سکه قیمت نیم سکه 147000 تومان بود. یعنی من با این پولا میتونستم یه دونه نیم سکه به راحتی بخرم. این پولا حدود 150 دلار بود، 150000 تومان. 147000 تومان بود اون موقع. الان شده 101 میلیون تومان. ببینید 147000 تومان میشه 101 میلیون تومان. نمیشه معادلشو فهمید. دلار 1100 تومانی، عرض کردم 1000 تا 1100 تومانی شده 180000 تومان. همه پولی که میخواستم باهاش زندگی کنم یه مدتی، این 150000 تومان خانم آقایان که میشه 150 دلار اون موقع، الان باهاش دوتا موز میشه خرید. دوتا موز. و جالب اینه که این 150000 تومان که اون موقع میشد 150 دلار، باهاش الان یه دلار هم نمیتونم بخرم. این یعنی نابود شدن سرمایه ایرانیان. این خیلی حرفه، خیلی اتفاقه. این چیزیست که ما بهش در زبان ساده میگیم تورم یا سقوط ارزش پول ملی در حکومت اسلامی. اما خانم آقایان، در واقع ما تورم نیست، فقط با تورم مواجه نیستیم، ما با واقعیت، با مسئله، با بحرانی مواجه هستیم که فقط تورم نیست. بارها عرض کردم روند نابود شدن رؤیاها و آرزوها و انگیزه های نسل جوان ایرانیانه. این روند خرد شدن حرمت والدین، روند زخم خوردن کودکی همه کودکان ایران. 1 میلیون نفر سال گذشته مال قبل از جنگه، 1 میلیون نفر به خاطر بحران بعد بمیریم از این درد، به خدا به خاطر بحران اقتصادی نرفتن مدرسه. بچه‌هایی که مدرسه بودن 1 میلیون نفر ترک تحصیل کردن. الان بعد از جنگ با این حجم بیکاری که اصلا واضحه چی میشه. امروز خانم آقایان، امروز که با هم حرف میزنیم در فضای جهانی، در رسانه‌های بین‌المللی دوباره بحث جنگ با ایران بالا گرفته بود. کشورهای عربی میگفتن که میگن که صبرشون تموم شده و اگه سپاه باز هم بر اقدامات جنون آمیزش اصرار کنه، اینو پزشکان گفته کاراشون جنون آمیزه، جنونه، اگه باز سپاه به اونها حمله کنه، موشک و پهپاد بزنه، اعراب وارد جنگ با حکومت ایران میشن. یه گزارش بود، یه گوشه هم دوباره که در مقابل این گزارش ها بحث نزدیکی ایران و آمریکا و احتمال توافق حکومت ایران با ترامپ مطرح شده بود. پاکستانی ها گفته بودن که بله، ایران و آمریکا به یک توافق یک صفحه‌ای نزدیک شدن. اما یه اتفاقی داره ورای این حوادث، ورای جنگ و صلح رخ میده. اتفاقی ممکنه زبانم لال، ما ملت رو به جنگ با خودمون بکشونه. این بار فقط بحث گرانی و تورم هم که مطرح نیست، بحث نبودن مطرحه. یعنی اگر محاصره دریای آمریکا ادامه پیدا کنه، آقایون هم همچنان قلدری بخوان بکنن، نبودن دارو، نبودن کالاهای اساسی، نبودن نهادهای دامی، نبودن برخی از کالاها، ایران رو وارد وضعیتی خواهد کرد که عرض کردم از بعد از قحطی جنگ جهانی دوم تا حالا به این شکل شاید سابقه نداشته. ترسناکترین، ناروشنترین. تو این اوضاع و احوالم لزوماً لازم نیستش که قحطی بیاد یا اعداد با هم نخونه و بخونه، نه. ترس اجتماعی، نگران شدن، نگرانی اجتماعی، این چیزها میتونه به مسئله دامن بزنه. این البته اون چی گفتم یه ارزیابی بدبینانه است، ارزیابی خیلی بدبینانه. اما اگر معادلات منطقی رو ببینید، اگر حملات حکومت ایران به عراق ببینید، اگر چه میدونم قهر کردن و فاصله گرفتن کشورهای مثل امارات متحده عربی، قطر از ایران رو ببینید، اخراج کردن تمام در واقع گروه‌های حامی حکومت که پولشویی می‌کردن، تحریم‌ها رو دور می‌زدن، اگر فشارهای آمریکا رو ببینید، محاصره دریا رو ببینید، سایر شاخص‌ها رو کنار هم بذارید، خواهید دید که چندان هم بعید نیست، چندان هم دور نیست. زنگ خطری هست که دقیقاً پشت گوش ما جیغ میکشه. خانم ها آقایون، این 150 هزار تومان یادتون باشه، پولی که در یه مدت کوتاه به هیچ تبدیل شد. میگم پول دو تا مز نمیتونم باش بخرم، و به همین اندازه و به همین سادگی جوانان، کودکان، آدم هایی هستن که زندگیشون به هیچ تبدیل شد در دوران استبداد علی خامنه‌ای و حالا هم گل بزرش. دکتر حسن منصور، استاد دانشگاه و اقتصاددان از بریتانیا با ماست. همچنین معصومه تارخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن، و سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس از آمریکا. آقای خانم آقایون، سلام عرض ادب دارم، خوشوقتم و خوشحالم از حضورتون. ببخشید اگر در حضور شما ها چند دقیقه راجع به اقتصاد حرف زدم که راجع به اقتصاد نبود، راجع به تبعات اجتماعی اون بود. آقای منصور، اجازه بدید از شما شروع بکنم. به عنوان یک از شناخته شده ترین اساتید اقتصاد در فضای رسانه ایرانی، میشه به من بگید که ارزیابی بدبینانه منو بهش کاری نداشته باشید اگه بدبینانه است، اگه نقدی البته دارید حتما بکنید، منتها به من بگید که الان شرایطی که ما داریم میبینیم، اگر محاصره دریای ایران قرار باشه ادامه پیدا بکنه، با توجه مخصوصا به این اتفاقاتی که چند روز اخیر افتاده، با آمار و ارقامی که میاد بیرون، با هشدارهایی که میدن، با اینکه پزشکان اومده گفته که جان فداها، مواظب کولرها باشید، ما بحران انرژی خواهیم داشت هم تابستان هم زمستان، کشور داره در افق کوتاه مدت به کدوم سمت میره؟
1: عرض درود خدمت شما و همکاران گرامیم، به همه مردم عزیز ایران. ببینید، گزارش که شما ارائه کردید بخشی از واقعیت، یعنی اقتصاد ایران با ساختاری بسیار آسیب پذیر، بسیار نامتعادل، و این بی‌تعادلی‌ها دهه هاست که در اقتصاد ایران وجود داره. اینکه شما این به خاک نشستن پول ملی رو گزارش کردید، با پولی که نشون دادید، این قضیه، ببینید من اقلا 20 مقاله در این زمینه نوشتم، یکی به عنوان تورم را چگونه میسازند، دیگری به عنوان تورم را چرا میسازند. تورم از آسمان نازل نمیشه، تورم مثل باران نیست که بیاد. تورم رو بانک مرکزی و نظام بانکی زیر مجموعه آن می سازند. برای اون مکانیزم‌هاشون، مکانیزم‌های بانکی، بانک مرکزی و مجموعه مالی زیر مجموعه اونهاست. در اینجا برنامه و سیاستی هم وجود داره، یعنی تورم بخشی عمدیست و این عمدی بودن تورم هدفهایی رو دنبال میکنه. یک از هدفهای عمده اون در نظامهای نظیر جمهوری اسلامی، نظامهای دیکتاتوری، مهندسی کردن طبقاتی جامعه است، یعنی به فقر نشوندن بخش عمده ای از جامعه و انتقال ثروت به اونهایی که به حاکمیت مربوطند. یعنی وقتی قدرت پول رو تضعیف میکنند، در صورت دارندگان عمومی پول ضعیفتر میشند، ولی وقتی به خودی ها راه های درآمد خصوصی را باز میکنند و حقوق های کلان میپردازند و درآمد های غیر حقوق هم برشون باز میکنند، اونها رو بالا میکشند. نتیجه نگاه کنید به 45-40 سال پیش، اونجا ببینید گروه هایی که آن روز جز طبقات متوسط پایین بودند، امروز جز میلیاردرهای جامعه هستند و اکثریت مردم به ویژه طبقات متوسط، یعنی طبقات متوسط به ویژه تحصیل کرده، یعنی حقوقدان، استاد دانشگاه، متخصص، تکنیسیان، اینا در ردیف فقرا در حد فقر قرار دارند. به این ترتیب شما حقوق استاد دانشگاه امروز رو ببینید، در بهترین حالت در حدود 30% حقوق قبل از انقلاب رو میگیره. این اون جنبه مهندسی طبقاتیشه. و به این ترتیب وقتی به مکانیزم تزریق پول نگاه میکنید، پول رو بانک مرکزی چرا تزریق میکند؟ چرا در شرایطی که رشد اقتصادی صفر و زیر صفر یعنی رشد منفی داریم روزانه هزارها میلیارد تومان نقدینگی تزریق می شود؟ حکمت این رایی بتان توضیح بدند راز قضیه بله. روشن میشه. به این ترتیب پشت
0: آقای دکتر یه سوال
1: بله
0: خواهش یه سوال ازتون بپرسم ببخشید وسط حرفتون پریدم اگر چند جمله است بعد ادامه بدید حتما بعدش بگید. ببینید در مورد کره شمالی نمیخوام بگم مقایسه کنم ولی در مورد کره شمالی میدونید که سالهاست هر سال چند صد هزار نفر بر اساس گرسنگی و قحطی میمیرن. خیلی از کارشناسا هستن میگن که ایران 13 تا همسایه داره، همسایه های خاکی داره، اینور افغانستان هست، پاکستان هست، عراق هست، ترکیه هست و ایران نمیتونه دچار اون وضعیت بشه. خود ایرانی ها اصلا کالا میارن و یه سری از کارشناسان میگن نه، اگر قرار باشه آمریکا تحت فشار بذاره و اینا قلدری بکنن میشه در ایران هم کمبود ما داشته باشیم، چیز شبیه قحطی داشته باشیم، مشخصا در حوزه مثل داروها یا کالای اساسی. شما نظرتون چیه؟ کدوم یک از این دو نظر درست تره و آیا این دغدغه رو دارید که در ایران نمیگم قحطی شبیه قحطی یا نمیدونم آفریقا ولی ایران دچار یک همچین بحرانی بشه نظیر آنچه که در کره شمالی است یا در یمن الان هست؟
1: ببینید مقایسه کردن کار دشواریه برای اینکه عوامل فرهنگی تاریخی متفاوته، ولی ایران رو ببینید، همین روند خود ایران رو ببینید. امروز ما در ایران 70% جمعیت کشور بدون یارانه نمیتونن زندگی کنند. از این 70% حدود نصفشون در زیر خط فقر قرار دارند و از اینها طبق محافظه‌کارترین آمارها در حدود 10 میلیون نفر در زیر خط سیاه فقره، یعنی نمیتونن پروتئین کافی تامین کنند. این وجود داره. من روزی که در کشورهای نظیر بنگلادش و هندوستان میگشتم برای مطالعه، اونجا فقری رو میدیدم که به عقلم نمیرسید که چنین صحنه‌ای ممکنه در ایران رخ بده. هرگز. من میدونستم در ایران فقر وجود داره، محلات جنوب شهر تهران رو میشناختم، ولی چنین فقری قابل تصور نبود. مثلا من هرگز تصور نمی کردم ماجرایی که در پونا خوندم و تجربه کردم. در اونجا گزارش های رسمی رو من جمع کردم، در از 6 ماه حدود چندین هزار، امروز رقم دقیقش 4000 خورده ای، مادر فرزند خودشون رو به قیمت 400 تا 300 روپی فروختند. مادر چرا فرزند خود رو میفروشه؟ در حالی که میدونه اینجا گرگوشش ممکنه بمیره، ممکنه به فقر و فحشا بیفته، ممکنه مورد انواع سوء استفاده قرار بگیره. این فقر تصور میکردم هرگز با اون فرهنگ ایرانی امکان نداره در ایران رخ بده، ولی بعد دیدم که چنین پدیده‌ای در ایران رخ داد. صدور دختران ایران رخ داد، صدور بچه‌ها، فروش بچه‌ها رخ داد. در نتیجه این امر متدرجه. متاسفانه فجایع نیز به مانند پیشرفت به تدریج حاصل میشه و مردم به اون عادت میکنن. به این ترتیب امیدواریم این فاصله رخ نده، در مسیرش هستیم.
0: حتما در مسیرش هستیم. خدا زبانم لال. به قول خانم طاهرخانی به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکرم از صبر و تحملتون. همین از شما میخوام همین رو بپرسم، چطور میبینید اوضاع و بعدش سوال دومی که از دکتر منصور پرسیدم از شما میخوام بپرسم که آیا با اینکه مقایسه سخت هست، این دغدغه چنین دغدغه‌ای رو دارید یا شما جزء اون دسته هستید که میگید با توجه به جایگاه در واقع همسایگان زمینی و غیره و غیره چنین فاجعه‌ای برای ما دور هست و پیش نخواهد اومد؟
2: سلام عرض میکنم به شما و اساتید بزرگی که در جلسه هستن. موافقم با بخش زیادی از صحبت‌های جناب آقای دکتر. ببینید مسئله اصلی که به نظر من الان ایران باهاش روبروه، چالشی که بخوایم از معیشت مردم شروع بکنیم، مسئله این نیست که الان ما آیا غذاها و کالاها به اندازه کافی توی اقتصاد ما وجود داره یا نه، که اون یه خودش بحث جداست. چالش بزرگی که الان ما باهاش روبرو هستیم موضوع انتظارات در واقع اون قدرت خریده، که حرفی که خب خود آمارتیا سن هم تو نظریه معروفش داره میگه لزوماً قحطی و عدم برابری به این معنی نیست که شما نتونی اون کالا رو در اقتصاد ایجاد کنی. گاهی وقتا اون کالا وجود داره و به خاطر فقری که تو جامعه است آدم‌ها امکان خریدش رو ندارن. چیزی که ما الان داریم در اقتصاد ایران می‌بینیم و گزارش‌های بسیار ترسناکی که مرکز آمار داره منتشر میکنه، از گزارش تورم تولید کننده، تورم مصرف کننده و حتی تورم ارز وارد کننده رو دارید شما میبینید، همشون دارن یک هشدار بزرگ میدن اینکه همین الان این اقتصاد درگیر این مسئله قدرت خرید هست و مردم به شدت در تامین معیشت مشکل دارن. حالا این چه اتفاقی رو باعث میشه؟ وقتی شما پول تو جیبت نیست، شروع میکنی دونه دونه حذف کردن اقلامی که باید بخری، شروع میکنی میرسی به اون بخشی که دیگه امکان حذف نداری که اون غذاست و نهایتا میرسی به لحاظ تعدادی غذا تو کم میکنی، از طرفی کیفیت اون غذا رو هم کم میکنی، یعنی میای از غذای با کیفیتی که پروتئین هست تبدیلش میکنی به کربوهیدرات مثل نون، ماکارونی یا چیزای خیلی خیلی ساده که صرفا زنده بمونی. مردم در ایران درگیر قصه اقتصاد بقا هستن و اون رکود تورمی که ساختاریه، اصلا هم قصه جنگ میتونیم بگیم یه ذره پیاز فلفلش رو زیاد کرده، از قبل این موضوع بوده، مردم از قبل تورم رو دیدن، کم بوده در واقع ارز رو داشتن، فشار معیشت همیشه رو سفرهشون بوده، خود دولت هم یک بودجه بسیار متورم و پر از چالش داره که معمولا هم کسری داره، بانکایی داره که ناترازن. این چرخه در اقتصاد ما بوده و صرفا میتونیم بگیم جنگ این موضوع رو یه ذره تشدیدش کرده. حالا چیزی که در ادامه قرار پیش بیاد چیه؟ مسئله ترسناکش اینه که این الان تازه شروع قصه است، یعنی تورمی که الان مردم دارن میبینن شیرینکاریه که دولت تو دیما انجام داد، اومد و ارز ترجیحی رو حذف کرد، اسمش هم گذاشت جراحی اقتصادی و هر موقع هم که ازشون سوال کردن که خب شما این کاری که داری میکنی برای بعدش چقدر فکر کردی، چقدر قراره این تورم سفره مردم رو بیشتر کنه، که تمامشون که لیدرش خود خانم سخنگو بود گفت اصلا بسیار ناچیز، زیر 2-3% و ازن 5% که ما داریم نگاه میکنیم که قیمت بسیاری از اقلام به گزارش رسمی خود مرکز آمار توی اقلام مهم وارداتی 3-4 و بعضا 5 برابر شده. جنبندی اینه که با این شرایطی که وجود داره و با توجه به قصه محاصره دریایی که وجود داره، ما حتما در ماهای آینده یک شوک عظیم و به اقتصاد ایران خواهیم دید و این شکلی هم نیست که شما بیایی با گفتار درمانی و با کارهایی که دولت داره الان انجام میده، با کالابرگی که همیشه خدا هم توش بحث فساد و رانت بوده، بتونه مثلا بیاد معیشت مردم رو کنترل بکنه. خود بانک جهانی میگه، میاد یه استانداردی رو میگه، میگه که شما اگر در کشورهای مثلا متوسط با سرانه درآمد متوسط اگر درآمد آدم ها $7 در روز کمتر باشه، اون کشور میتونه پایین فقر دستبندیش کنه یا بالا. الان با این حقوقی که خود دولت اعلام کرده، حداقل حقوقی که اعلام کرده، ایران میره تو دستبندی کشورهای بسیار فقیر و از همه بدترش کجاست که شما وقتی این رو میذاری کنار برنامه و تصمیم گیریایی که خودش داره، میبینید که کاملا این موضوع داره آگاهانه اتفاق میفته، اصلا تصادف نیست، اصلا موضوع جنگ و دخالت های بیگانگان که همیشه اینو توهمشو دارن نیست. شما نگاه کنید فقط یک قلم کار دولت رو ببینید، اینترنت الان قطع شده، حالا دولت و حاکمیت کی قطعش کرده؟ پیشکش خودشون. اینترنت الان قطع شده، طبق اطلاعی که خودشون دارن میگن 10 میلیون مستقیم و غیر مستقیم درگیر اقتصاد دیجیتالن. بعد از طرف دیگه آمار رسمی که باز اعلام میشه اینه که در همین الانی که ما داریم صحبت میکنیم 2 میلیون شغل از بین رفته. متوسط شغلی که توی ایران هزینه هست، شما برای اینکه بتونی یه شغل را بندازی، اصلا مهم نیست، من میانگین رو میگم، بخش خدمات، صنعت، کشاورزی، میانگین شما 1 میلیارد تومان باید بذاری وسط که بتونی یه شغل ایجاد کنی. خب این 1 میلیارد رو در نظر بگیرید، دولت اومده 2 میلیون شغل از بین برده. یعنی اگر بیاد با استاندارد 20 میلیون حقوقی که همین الان تعیین کرده برای سال 1405 بیاد حقوق همون کارگر حداقل حقوقش رو برای یک سالم بده، میشه 20 تا باید 12 ما بعد حقوق 20 میلیون تومانی بده، میشه 240 تا. شما این 240 تا رو مقایسه کن با اون 1 میلیارد، یعنی همین الان دولت بیاد به همه این بیکارا حقوق بده، باز میتونیم بگیم تقریبا 75% جلوتر از اینه که بیاد بعد جنگ یا بعد از اینکه همه چی تموم شد بیاد اون شغل رو دوباره ایجاد کنه. خب چرا این اتفاق نمیفته؟ مگه میتونیم بگیم کسایی که اونجا نشستن نمیفهمن یا اقتصاد بلد نیستن یا این عددا رو آشنا نیستن؟ حتما هستن. منتها داستان اینه که
0: خب چرا کوتاه به من بگید یه دو جمله، چرا این اتفاق نمیفته؟ خانم تایخان چرا این اتفاق نمیفته؟ کوتاه.
2: ببینید من چیزی که دارم از اقتصاد ایران درک میکنم توی مدت، ما یک مدلی رو تونستیم، یعنی مدلی که خودم فکر میکنم خیلی میشه باش توضیحش داد، مدل اقتصاد اطاعته. این اقتصاد اطاعت چی میگه؟ میگه که حکومت ایران برای اینکه بتونه اون مدل حکمرانی خودش رو توسعه بده میاد چیکار میکنه؟ یک حلقه درست کرده، حلقه معتمدین. یعنی شما هر چقدر به اون حلقه مرکزی نزدیکتر باشی بهره مندتری، هر چقدر دورتر طبیعتاً محرومتر. و توی این حلقه حاکمیتی که و اطاعتی که درست کردی، تمام امتیازها، رانتا، تمام هر آن چیزی که میتونه باعث بشه اون آدم‌ها چسبندگیشون به سیستم بیشتر بشه، همه اینا اونجا ایجاد شده و این آدم‌ها برای اینکه وصل باشن با اون سیستم، بتونن بهره مند شن از اون رانت‌ها، باید در راستای حکومت قرار بگیرن و اونا هم براش کافیه و برای بقیه مردم هم این فاصله معنی
0: داره. تقریبا مثلا همون چیزیه که
2: بتونه حکمرانی کنه.
0: متشکرم. آقای این همون چیزی که در واقع تقریبا آقای منصور گفتگی، یعنی در واقع یه شبکه می‌سازه برای توزیع رانت و بر اساس اون شاید یه طبقه جدید باشه. بیشتر بحث خواهیم کرد. آقای جوادی خوش آمدید، متشکر از صبر و تحملتون. من الگوی یمن رو هم که مثال زدم، الان سرکار خانم خانم طارقانی بهش اشاره کرد، در واقع همین بود دیگه. یمن و کره شمالی از یک جنس نیستن. توی یمن 80% مردم دچار فقر خشنه و شما بهتر از من میدونید جوادی که توی یمن الان همه چیز پیدا میشه، مرغوب ترین میوه‌های دنیا اونجا هست، ولی مرد پول ندارن. یعنی با ترکیب تورم و فقر چیزی رو ایجاد کرده که به طور متوسط مردم یمن 20 کیلو وزن کم کردن و الان بزرگترین جای فقر دنیا فکر کنم یمن باشه اگه اشتباه نکنم. شما چطور میبینید آقای جوادی اوضاع رو و نهایتاً در مورد اون سوال اصلی، آیا شما هم دغدغه دارید در مورد مسئله به نام زبان الله قحطی یا در واقع به هم ریختن اوضاع، یا نه فکر میکنید که این به صورت اجتماعی کنترل خواهد شد؟
3: درود بر شما همکار عزیز جناب دکتر منصور و خانم طارقانی و بیننده عزیز. ببینید موضوع اینه که به نظر من این مسائل اقتصادی که در داخل ایران اتفاق میفته، همونجوری که خانم طارقانی گفته، اینا در قبل در جریان بوده. الان ما در با پدیده جدیدی مواجه نیستیم. فقط این کاری که جنگ کرد اومد اون مشکلات رو برجسته کرد، بزرگتر کرد. من میخوام حالا این قضیه رو یکم از یه منظر دیگه یکم بهش نگاه بکنم. ما پژوهش‌های متعددی در اقتصاد داریم که میاد نگاه میکنی که چرا کشورها شکست میخورن. آقای عصیم‌اوغلو تو MIT که نوبل اقتصاد رو برد، سالها روی این قضیه کار کرده که چرا کشورها شکست میخورن. آیا مثلا پارامتر جغرافیا توشه، پارامتر فرهنگ و کالچر توشه، چه چیزی باعث میشه، تاریخ اون کشوره. برمیگرده به نهادها و سازمانها که آیا این سازمانها فراگیر هستن یا نه. برمیگرده به گستردگی فساد و سیستماتیک و ساختاری بودن اون فساد. موضوع اینه که شما وقتی که این پژوهش‌ها رو نگاه میکنی، نتیجه گیری که میشه ازش گرفت اینه که ربطی به نقطه جغرافیایی نداره. آن چیزی که شما در هندوستان میبینین، تو بنگال میبینین یا توی کره شمالی میبینین، دقیقا میتونه تو ایران هم اتفاق بیفته. دقیقا به این علتی که ما اقتصاد واقعا علمه و شما پژوهش‌هایی که نگاه میکنین، ایران اقتصاد ایران اون پارامترها رو داره، اون چک باکس ها رو تیکش رو میزنه، دونه دونه اون پارامترها رو داره. ببینید الان میانگین سرانه مصرف کالری تو ایران چندین درصد دلباله 20% کاهش پیدا کرده. نصف جمعیت ایران کمتر از میزانی که سازمان بهداشت جهانی تعیین میکنه کالری میگیرن و اون کالری هم که میگیرن همینجوری که صحبت شد از پروتئین نیست، خیلیش از هیدروکربونه. فقر بالای 50% رشد داشته. خب شما اینا رو که نگاه میکنین هیچ دلیلی نمیبینید که این اتفاقایی که ما در رابطه با بنگال، در رابطه با هندوستان، در رابطه با کره شمالی یا یمن داریم صحبت میکنیم در ایران رخ نده. شرایطی که تو ایران الان حاکم هست تو اقتصاد ما بهش میگیم یک دولت شکننده، فرجایل استیت، که دولت شکرنده وضعیتیه که شما در اون دستگاه دولتی از ارائه طیف گسترده ای از خدمات با عاجز اثر بخشی نداره و با احتمال بالای ورشکستگی، فروپاشی و اعتراضات گسترده روبروه. شما دقیقا الان این توصیف توصیف جمهوری اسلامیه و برای عبور از این خب شما منابع لازم داری. خب جمهوری اسلامی با توجه به روی کردی که به اوکراینیش داشته، حالا سیاست خارجیش، سیاست داخلیش، اصلا روی کردش به اقتصاد اساساً اصلا اجازه نمیده که شما از این مسئله عبور بکنی. به عقیده من اگر واقعا یک اتفاقی نیفته، یعنی به این معنی که حالا جمهوری اسلامی یک روی کردشو 180 درجه تغییر نده، به نظر من ما به زودی از نقطه بیبازگشت عبور میکنیم. حالا شاید یه عده بگن من دارم حرف بی خودی میزنم، ما همین الان از نقطه بیبازگشت عبور کردیم. به این معنی که نقطه بیبازگشت عبور کردیم که سازوکارهای عادی و متداول اقتصاد در چارچوب دستگاه سیاسی جمهوری اسلامی دیگه جواب نمیده برای اینکه وضعیت اقتصادی رو بشه کنترل کرد. شما نگاه بکنید بعد جنگ 12 روزه اومدن گفتن ما این پکیجی درست میکنیم، وزیر اقتصاد اومد اینو صحبت کرد راجبش، همین آقای مدنی زاده که خیلی‌ها میگفتن به به و چهچه ایشون داره میاره، از شیکاگو هم فارغ التحصیل شده، خودشون گفتن توی همون پکیج تا 80 درصد یعنی تو دهک هشتم باید بیان خدمات و سوبسید ارائه بکنن، یارانه ارائه بکنن که مردم مایحتاج طبیعیشون رو بتونن برآورده بکنن. خب یعنی این نشون میده خود حاکمیت میدونه که بالای 80 درصد مردم واقعا احتیاج دارن و نمیتونن بدون کمک حاکمیت از پس اموراتشون برمیان. بعد دنیای اقتصاد نوشته بود که حتی دهک نهم هم درگیره و عملا یه قسمتی از دهک دهمه که به این احتیاج نداره، که خب ما میدونیم همین صحبت شد که تو ساختار جمهوری اسلامی دهک دهم واقعا چه کسانی هستن. وضعیت جالبی رو من نمیبینم. من واقعا اعتقاد دارم که، و من اینو قبلا تو برنامه قبلی شما تو جای مختلف من اینو راجبش صحبت کردم، که قحطی به فرم مدرنش کاملا محتمل، همین الان شما آغازشو دارید میبینی، خبرها داره میاد که داروهای مختلف کمیاب شده و حالا مواد غذایی درسته که وجود داره تو سوپرمارکت‌ها، ولی نرخ روش قیمت ها، من دیگه نمید بگم روش، دیگه جهش قیمت ها رو ما داریم، باعث شده که شما نمیتونید بخرید. بله. همین بحثی که الان مطرح شد که قحطی به فرم مدرنشه.
0: بله. یه نکته مهمی هم که آقای جوادی وجود داره، رسانه های داخل کشور تهدید شدن، تحت فشارن، بعضیشون که اصلا عملا دارن همکاری میکنن و نمیگن، و این خیلی خطرناکه برای جامعه، یعنی اتفاق ممکنه بیفته، آدم ها جانشون رو دست بدن و اصلا کسی ندونه که بخواد کاری بکنه. آقای منصور اگه کوتاه‌تر جواب بدید دوستان ممنون میشم، چون خیلی سوال داریم، وقت کمی هم هست. یه سوال دارم میکنم، در حوزه صنعتی جنگ باعث شده مثلا برخی از زیرساختای ما آسیب ببینه، مثلا فولاد، و واسه همین میگن حتی اگر جنگ تموم بشه، راه انداختن این چرخ صنعت و چرخ در واقع ناقص و کوچک تولید در ایران خیلی دشوار خواهد بود. و در حوزه اقتصاد آیا همینطور هست؟ یعنی الان مثلا من بورس نمیدونم چه بلایی قرار سرش بیفته، چرا بازش نمیکنن، چه جوری اوضاع ما، آیا زیر ساخته اقتصادیمون در جنگ آسیب خاصی دیده؟ اگر همین الان جنگ تموم بشه، آیا ایران برمیگرده اقتصادش به شرایط قبل از جنگ؟
1: بسیار بغرنجیه، یعنی پاسخ بغرنجی میطلبه. گزارشی که رسمن این کار رو باید دولت بتونه گزارش بکنه، گزارشی که دولت داده گفته 270 میلیارد دلار خسارت وارد شده، به هیچ وجه قابل اعتماد نیست، برای اینکه دولت اولا انگیزه داره برای دروغ گفتن، وانگهی ما مجال و تخصص کافی برای این ارزیابی ها رو نداریم. اما قدر مسلم این است که در مواردی که میشناسیم، در همون بمباران اولیه عرض کنم یک باری فولاد مبارکه، در حدود 6 تا 8 میلیارد دلار خسارت وارد شد، این قابل محاسبه بود، ولی تأثیر گسترده اون در میان مدت در اقتصاد ایران چه خواهد شد مسئله طولانی است. باید برگردیم به کل جدول داده ها و ستانده ها و این رو در متن اقتصاد ببینیم. ولی در این که بسیاری از زیربناهای اقتصادی ایران ولو که مورد هدف مستقیم قرار نگرفتن، ولی در تقریبا در تمام عرصه ها از نفت و انرژی و صنعت و کشاورزی نقضی و آب و خدمات صدماتی دیدن حدشو نمیدونیم. اینا اگر
0: امروز خب میشه به عنوان یه نمونه کیس استادی اسخای میکنم به عنوان کیس بورس رو ذره بررسی کنید خیلی کوتاه. البته میدونید که 60 میلیون ایرانی کد بورسی دارن، 10 12 میلیون ایرانی فعال محسوب میشن. الان بورس بسته است، چه اتفاقی قراره بیفته و چی شده و چی قراره بشه؟
1: بورس میدونید معاملاتش رو قطع کردن برای اینکه بورس در شرایطی به ثبات معینی نیازمنده که بتونه کار بکنه، جلوی معاملات گرفتن. ولی برخی صندوق‌های نقدین طلا و نقره اینا میتونن سپورت بپذیرن و حجم اینا بالا رفته. برای در چنین شرایطی اینا تبدیل میشن به هیون، به پناهگاه. دانش مردم داره یا خودشون تبدیل میکنن به این نوع چیزا. در مورد چه گفته شده گزارش‌های رسمی در کشور که 6-8% موجودی این صندوق‌ها افزایش پیدا کرده. ولی در مورد گشایش بورس، سازمان بورس اعلام کرده که 8 شرط لازمه برای باز کردنش و وقتی هم باز کردن انجام بگیره گشایش، نیازمند احراز شرایط معینی خواهد بود، از جمله اینکه باید با احتیاط تمام باز بکنن، جلوی نوسانگیری تمهیداتی بیاندیشن و نگذارن بازار همینطور جلوی حراس بازار رو بگیرن. در نشه بازارسازها در اونجا نقش معینی رو باید ایفا کنن، یعنی باید اون زمینه رو داشته باشن که اونش که به سرعت میخواد فروخته بشه اون رو بخرند و اون رو که به سرعت میخواد عرض کنم خریده بشه اون رو عرض کنم کنترل کنن. در نشه در چنین شرایطی نقش بازارسازها بالا میگیره. ولی نگرانی این است که اگر بازار، اگر بورس باز بشود و لازم بشه دوباره بسته بشه، این آسیبش قابل کنترل نخواهد بود. توصیه معمولا این است که در شرایط باز کنید که مجبور به بستن دوبارش نشید. در شرایط کنونی بسته است، ما هم نمیگیره. ولی ببینید بورس در واقع چیه؟ بورس آینه اقتصاد کشوره، آینه سهامه. امروز سهام خرید و فروش متوقفه. وقتی خود صنایع در حالت تولید و بازار با ثبات معینی داره کار میکنه، اونی که وارد بورس میشه میشه روی ریسک‌های معینی حساب باز کنه و ریسک بکنه. این ببینه کمترین چیزی که در چنین شرایطی از یک دولت انتظار میرود این است که اقلا یک لنگر تورمی رو بتونه تعریف کنه، بگی که من تورمی بیش از مثلا 40% 50% برای این سال ایجاد نخواهم کرد و اینو بازار باور کنه، مردم باور کنند. در این صورت ثباتی از نظر ذهنی پدید میاد که مردم سرمایه گذار بدون تکلیفش چیه. در چنین شرایطی که معلوم نیست، این در نتیجه سرمایه گذاری انجام نمیگیره، اشتغال کاهش میگیره و در نتیجه فقر مردم هم افزایش پیدا میکنه.
0: خیلی خیلی خیلی متشکرم خانم طارقانی. این کالابرگ ها باید به اونم اشاره بکنیم، نمیدونم کوپن شاید در راستای همون اقتصاد اطاعتی باشه که گفتید، عبارت قشنگی بود. این میتونه کمک بزرگی به جامعه ایران بکنه و الان چقدر عدد بزرگی گفته میشه در مورد وابستگی به کالابرگ ها؟ در مورد یارانه ها هم یه عدد بزرگی شما گفتید، آیا یارانه ها هنوز اونقدر موثره؟ منظورم این هستش که آیا ما عددی داریم چند درصد جامعه ایران برای زنده موندن، غذا خوردن به دولت وابسته هستن و این عدد در چه حال چه تغییری است؟ بزرگتر شدن کالابرگ ها میتونه نیاز رو پوشش بده؟
2: کافیه برگردیم سابقه تاریخیشو تو اقتصاد ایران نگاه کنیم. خب اصلی ترینش از بعد از جنگ بود. شما ببینید سیستم هم زمان جنگ هم حتی بعدش سیستم کاملا کوپنی بود. چه اتفاقی افتاد؟ به شدت بحث سهمیه بندی بود، اون موقع هم بازار سیاه بود، کاهش کیفیت کالایی که دست مردم میرسید و حتی اون موقع با اینکه خب جمعیت خیلی به نسبت الان کمتر بود، اون بحث چالش شناسایی گروهای درآمدی و اینکه چه جوری میشه به این آدما کوپن رو رسوند هست. حالا همون اطلاعات رو بیاین الان بخوایم آپدیتش کنیم، نگاه کنیم، همین الانی که ما داریم صحبت میکنیم هنوز تو اون کشور تکلیف روشن نیست. وقتی میخوان یک پرداخت نقدی به مردم انجام بدن، این پرداخت رو قرار از کدوم بانک اطلاعات استفاده بکنن؟ آیا مبنا گروه های درآمدیه، آیا مبنا فقط گروه های اسمی شغلیه، مبنا دقیقا چیه؟ مبنا رو بذاریم کسی که انقدر تومن درآمدشه فقیره، کسی که عضو نهادهای حمایتیه، کسی که صرفا توی یک کاتگوری شغلیه، یعنی یک ملغمه ایه و همیشه همین وسط دائما بعد اینکه این سیستم کوپونی میاد و به یه سری گروه ها داده میشه، همیشه اون وسط کلی آدم ها اصلا ریزش کردن، کلی شاکی ان. دیگه بزرگترین طرحی که توی اقتصاد ایران اجرا شد پروژه سهام عدالت بود که هنوز هم ما چالش ها و داستاناش رو میبینیم. بخوام در این مورد خاص بگم این سیستم کوپن یک مسکن موقته برای اینکه بتونه یک چالش کوتاه مدت رو حل بکنه، اما در اقتصادی که شما میانگین تورم 70 درصده، سالانت شده 50 درصد که آخرین بار جنگ جهانی دوم بوده، از طرفی شما ادعا میکنی که من اومدم ارز ترجیحی کالای اساسی رو حذف کردم. چرا؟ چون مردم بدونید که هر کی نرز رو گرفت خورد و برد، هیچ کی نرسوندش به سفره تو، من قرار این کارو بکنم، فصلی هم میام عدد کالاورگ تو رشد میدم. حالا 3 ماه گذشته کامل از اجرای ته، ما الان میخوایم راجبش عملکردش حرف بزنیم. چه اتفاقی افتاده؟ اولا اون مدل توزیع دوباره زیر سواله، بازی سری گروه هست شدن، برچه اساسی نمیدونی. عدد 1 میلیون اسمی که تعیین شد که به هر ایرانی ما 1 میلیون اسمی کالاورد میدیم، 3 ماه یه بارم اینم بر اساس نرخ رشد دلار تو مرکز مبادله میایم رشد میدیم. خب این که آدما که معلوم نشه چجوری شناسایی شدن، 1 میلیون تومان معلوم نشد اصلا از کجا اومد. بعد الانم که یه فصل گذروندیم آقای دولت، خب کو چرا زیادش نمیکنی؟ که اتفاقا دولت اومده گفته که نه ما الان این امکان رو نداریم که زیادش کنیم. چرا؟ چون کشور درگیر بحران و چالشه. همون موقع هم اقتصاددانا گفتن که آقا اینا همش طرح پوپولیستیه، دولت دیگه الان میدونه دلاری نداره و اون شبکه مافیا دیگه کلا نمیتونه اون شبکه رو کنترل کنه، اومده از این روش داره سعی میکنه که یک فضای پوپولیستی ایجاد بکنه. سیستم کوپن در اقتصاد ایران همیشه باعث یک فرصت‌های رانت، کاهش کیفیت، نارضایتی مردم شده و چون میخوره به تورم عملا تاثیرش پوچ میشه. من فقط داخل پرانتز اگه اجازه بدین راجع به بورس یه خلاصه‌ای بگم. در حال حاضر معاملات بورس برای صندوق‌های کالایی و صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق‌های املاک مستغلات برقراره و ساعت معاملاتی هم تقریباً یک هفته است که شده ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر. افراد میتونن اونجا خرید و فروش سهام انجام بدن. اما در مورد صندوق‌های سهامی و همینطور سهام هنوز شورای عالی بورس تصمیم گیری نکرده. آخرین حرفی که زده گفته من آخر این هفته میام تعیین تکلیف میکنم که کی میتونم بازار رو بازگشایی کنم. دلیلش هم گفته خب اولا من منتظرم شرکت‌ها شفاف سازی کنن، بگن چه بلایی سرشون اومده، سهامدارا بدونن با چی روبروان. دوم هم گفته که خب یه سری ملاحظات دستگاه‌های امنیتیه که ما فعلا وایسادیم که خیلی اطلاعات ندیم راجع به شرکت‌ها. اما دقیقاً از چی میترسن اینا؟ این مدلایی که در بورس هست، نهایت شما فرض کنید امروز شاخص رو باز کردید، بازار رو باز کردید، اومد و معاملات انجام شد، پیش بینی میشه بین 20 تا 30 درصد شاخص ریزش کنه. یعنی از 500 که شاخص زمان جنگ بسته شد، آقا این میخواد 30 درصد بریزه. اما چه اتفاقی افتاده؟ بازار الان بسته است، نقدینگی قفله، بسیاری از مردم الان تمام دارایی. این مدلایی که در بورس هست، نهایت شما فرض کنید امروز شاخص رو باز کردید، بازار رو باز کردید، اومد و معاملات انجام شد، پیش بینی میشه بین 20 تا 30 درصد شاخص ریزش کنه. یعنی از 500 که شاخص زمان جنگ بسته شد، آقا این میخواد 30 درصد بریزه. اما چه اتفاقی افتاده؟ بازار الان بسته است، نقدینگی قفله، بسیاری از مردم الان تمام داراییشون اونجا گیر کرده، صاحب اون دارایی نیستن. خب الان

0: رو دامن نوسان بازی بکنه و این کاریه که میتونه انجام بده. یا نهایتا ما
1: متشکرم. سه چند باری گفتم بله وقت زیادی ندارم ببخشید سر حرفتون پیدا. متشکرم. فکر کنم فرمایش رو گفتید یعنی منعقد شد و تمام شد. آقای جوادی قطع شد شما رو دست دادیم دوباره برگشت خوشبختانه. توی این ماجرا با محاصره دریای غیر دولت ظاهرا درآمد روزانه‌اش از دست داده، بخش بزرگی از اون درآمدی که با تحریم از دست داده کاملا دست کالا میتونه بگیره. این با این وضعیت دولت همچنان توان در افق چند ماه آینده توان کنترل اوضاع به سبک قبلی رو داره خواهد داشت یا نه؟ به نظرتون به جایی میده یا در واقع در آستانه از دست دادن این قدرت هست؟ و اگر در حوزه یارانه ها چیزی هم دارید کوپن ها لطفا بگید.
2: خب بس این داره ما تعریفمون کنترل چی باشه. خب ببینید فروپاشی اقتصادی لزوما معنیش این نیستش که کنترل سیاسی خارج میشه از دستشون. شما میتونید که واقعا یک اقتصاد فشل نابود با مردم گرسنه بدبخت داشته باشین ولی به زور تفنگ و نیروی سرکوبتون همچنان رو قدرت باشین. مثال هم داریم بابتش، یعنی کره شمالی ونزوئلا. یعنی ونزوئلا رو شما نگاه میکنید واقعا هیچ پارامتری توش وجود نداره که شما بگین این اقتصادی
1: اقتصاد من بیشتر همون اوضاع اقتصادی مد نظرمه، یعنی بس سیاسی نداره. ببینید مثلا در دوران جنگ هرچی بود یه اوضاع داش میگذشت، یعنی اینجوری نبود و هر کسی یه مقدار میرسید مواد اولی. منظورم اینه که میتونه این شرایط رو کنترل کنه یا از یه حدی فدرال تورم از دستشون در نمیره و اوضاع دستشون خارج. منظورم این هست اوضاع اقتصادی.
2: ببینید من در پاسخ به سوال اولتون هم گفتم که به نظر من ما از نقطه بی بازگشت در حال عبوریم و سازوکارهای متعارف اقتصادی به نظر من دیگه الان راهگشا نیستم، مگر اینکه جمهوری اسلامی یک تغییر 180 درجه‌ای در رویکردش بده. ببینید روزی 500 میلیون دلار دارن فقط درآمد از دست میدن، یعنی یه چیزی دور و بر، حالا بچهای اف تی دی اینو تقریب زده بودن، دور و بر 13.5 میلیارد دلار دارن درآمد دست میدن. خب از شما اینو حساب بکنیم، ما در رابطه با یه دولت و یک حاکمیت نرمال و یه اقتصاد نرمال صحبت نمی کنیم که وارد یه جنگ شده باشه که حالا بخواد تاب‌آوری داشته باشه. ما مثلا راجع به روسیه حرف نمی زنیم که وارد جنگ اوکراین شد، پول ملیش سقوط کرد ولی تاب‌آوری داشت، حالا بعد تحریم‌ها یه دوباره برگشت، حالا الان بعد چند سال به هر حال تحریم‌ها دارن اثر می‌ذارن. ما داریم در رابطه با اقتصادی صحبت می‌کنیم که حتی قبل جنگ توانایی تامین انرژی رو نداشت و در جایی که اقتصاد توی یه رکود تورمی بود شوک عرضه میداد به خاطر اینکه انرژی نداشت بده و واحدهای تولیدی رو تعطیل میکرد، اینترنت رو تعطیل کردن. خودشون میگن روزی 80 میلیارد میلیون دلار ضرر مستقیم و غیر مستقیم بشه. خب در یک همچین شرایطی وقتی که کشور میاد درآمد ارزی نداره، مفروش نفتش محدود، وصول همون نفتی هم که نیم بند میفروشن وصول درآمدش هم محدود. شما الان وزیر خزانداری امریکا رو دارید که به دفعات داره میگه ما پولا رو رهگیری میکنیم، بلوکه میکنیم. به هر حال اینا سیگناله، حالا اگه نگیم 100 درصد موارد این کار رو میکنه ولی این سیگناله که باعث میشه که این ریسک گریزی شرکت هایی که با جمهوری اسلامی و سپاه کار میکردن بالا بره و همکاری نکنه و این درآمده ارزی رو پایین تر میاره. خب درآمده مالیاتی هم ندارن، شما کشور فضای کسب و کارش خوابیده. همین الان صحبت شد، خانم طاهرخانی گفته 2 میلیون جاب شغل از دست رفته، اینترنت و بستن، فضای کسب و کار اسمال بیزنسز این کسب و کارهای خرد و کوچیک از بین رفته. توی اقتصادی مثل اقتصاد ایران ما میدونیم این شرکت‌های کوچیک، بیزنس های خرد، ستون فقرات اقتصادن. تو همه جای دنیا هزار جور قانون و هزار جور تمهیدات قائل میشن که این شرکت های خرد رو حفظ کنن، بهشون مثلا دسترسی به منابع مالی بدن. تو جمهوری اسلامی دقیقا عکس اینو عمل میکنن. خب شما همه اینا رو بذارین کنار هم و علاوه بر اون اولویت های جمهوری اسلامی رو شما نگاه بکنین، توی رفتار سازمانی میگن شما به من نشون بده بودجه چه شکلیه، من اولویتاتو به شما میگم کجاست. الان شما اولویت های جمهوری اسلامی رو کاملا میتونید ببینید، حتی توی مذاکراتشون میتونید ببینید. دار فشار میارن که اسرائیل حمله به حماس نکنه، اصلا بله. براشون وضعیت اقتصاد کشور در اولویت اول و دوم و سوم نیست. اینا اقتصاد ایرانو و ایرانو به عنوان یک ابزار برای جلو بردن اهدافشون نگاه میکنه و من نتیجه گیری اینه که واقعا راه و کار متعارف اقتصادی در شرایط

0: قانونی رهگوشو نخواهد بود واقعا.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم و آخر ثانیه های برنامه وقتمون از دست رفت، دیگه نمیشه سوالی پرسید. بسیار سپاسگزارم از دکتر حسن منصور، استاد دانشگاه اقتصاددان از بریتانیا، معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن. با عذرخواهی مجدد خانم طاهرخانی که حرفتون رو قطع کردم، تو راه دیگه ای نداشتم، و سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس از ایالات متحده آمریکا. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، داخل یا خارج ایران، خودتون باشه، ایران تنها دارایی ماست. درد و بلاتون بخوره تو سر همه کسانی که ایران رو به این وضع بد انداختن. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: گزارش تازه روزنامه گاردین ابعاد تازه‌ای رو از زندگی و فعالیت اسحاق قالیباف، پسر محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس جمهوری اسلامی در استرالیا فاش کرده، مثل جزئیات مربوط به حساب‌های بانکیش، دریافت پول از بازار املاک در ملبورن استرالیا و خب البته فعالیت‌های دانشگاهیش در این کشور. گاردین در این گزارش نوشته که اسحاق قالیباف در اسنادی که به دادگاه کانادا ارائه کرده یک جزئیاتی را از وضعیت مالی و فعالیت‌هاش در استرالیا ثبت کرده، اسنادی که خب نشون میده اسحاق قالیباف اواخر سال 2018 ماهانه دو پرداخت جداگانه به مبلغ $1,353.63 از یک آژانس املاک در ملبورن دریافت میکرده و خودش هم از این پولها به عنوان اجاره دریافتی از مستاجران نام برده. گاردین نوشته که سوابق مربوط به اون بازه زمانی بر اساس قوانین ایالت ویکتوریا حذف شده، اما تنها نامی که در توضیحات تراکنش‌های بانکی باقی مونده نام یک فامیلی است به اسم افضلی. البته گاردین نتونسته فردی با این نام رو در آژانس املاک در ملبورن استرالیا شناسایی بکنه، اما در اسناد مربوط به پرونده اقامت کانادا برای اسحاق قالیباف نام کارفرماش در یک شرکت مهندسی عمران در تهران، سید ابوذر خضرایی افضلی معرفی شده، فردی که همسر نرجس سلیمانی دختر قاسم سلیمانی هستش و نامش در پرونده هلدینگ یاس که بازوی اقتصادی بنیاد تعاون سپام هست مطرح شده. در ادامه این گزارش آمده که رئیس مجلس جمهوری اسلامی، پسر رئیس مجلس جمهوری اسلامی، در همین دوره زمانی موفق شده ویزای بلند مدت استرالیا رو دریافت کنه، چند سال همین اقامت موقت رو حفظ کرده بدون اینکه اون رو البته به اقامت دائم تبدیل بکنه. در بخش دیگه از این گزارش به دوران تحصیل اسحاق قالیباف در دانشگاه ملبورن به عنوان دستیار پژوهشی در مرکز زیرساخت‌های داده‌های مکانی و مدیریت زمین این دانشگاه اشاره شده که خب بین سال 2016 تا 2018 در این مرکز مشغول به کار بوده. بر اساس اسناد ثبت شده در دادگاه کانادا، اسحاق قالیباف تا ژانویه 2019 به بیش از 148,000 دلار آمریکا در دو حساب بانکی در ایران دسترسی داشته، بیش از 15,000 دلار هم در حساب‌های بانکیش در استرالیا نگهداری می‌شده. گاردین نوشته که خب این پرونده یک بار دیگه بحث حضور بستگان مقام‌های جمهوری اسلامی در استرالیا رو و خب البته نحوه اجرای تحریم‌ها علیه نزدیکان سپاه رو مطرح کرده توسط دولت استرالیا. سپاهی که می‌دونید دولت استرالیا سال گذشته میلادی اون رو در فهرست عامیان دولتی تروریسم قرار داد. جامعه ایرانیان هم سالهاست دارن درباره حضور بستگان مقام‌های جمهوری اسلامی در استرالیا هشدار میدن، میگن که برخی از ایرانیان مهاجر از آزار و جاسوسی هایی خبر میدن که به خارج از مرزهای ایران کشته شده و خب استرالیا هم تجربهش رو داشته و به دنبال این هستن که دولت استرالیا پاسخگو باشه در خصوص چنین مواردی.
1: The only alternative.

0: Alternativ för Iran!
1: Krig, press och backar vi!
0: Alternativ för Iran!
1: Krig, press och backar vi!
0: Alternativ för Iran!
2: Nej! Vi målar små sänder! Nej, nej, nej! Vi målar små sänder! Nej, nej, nej! Vi målar små sänder!
3: این واقعیت هستیم و جنگ ملت ما گویا با این قدرت ها هم هست. در واقع
4: یکی از دوستان پسرم دادم، گفتم کاری کنید که عکس بچه من هم به این انسان های شریف برسد.
0: دموکراسی فوری.

0: Nu sa han offer. Nu säger han offer. در اعتراض به این نه به اعدام
1: بانو هما بانو هما لطفا دستشون رو ببرم
2: قسم به خون یاران قسم به خون یاران
3: از شیدای همدانی نام میبریم که در الان در زندان زاهدانه شیدای عزیز خودتون میدونید اولین کسی بود که عکس خامنه ای آتیش زد و با اون شعرهای خودش فردوسی زمان بود
4: تورنتو همگام با فراخوان جهانی یک ملت در گروگان اینجا در شمال این شهر تجمعی رو تشکیل دادن، تجمعی بسیار پرتعداد که یادآوری میکنه که همچنان ایرانیان در سراسر جهان و همینطور در خیابانهای کانادا سعی میکنن منعکس کننده صدای ایرانیان در داخل کشور باشن، صدایی که به دلیل قطع اینترنت حالا بیشتر از 70 روزه که توسط جمهوری اسلامی سعی شده که خاموش بشه، اما این کار ممکن نیست چرا که ایرانیان در سراسر دنیا اجازه نمیدن که دولت مردان و کشورهای غربی بخوان فراموش بکنن که آنچه در ایران میگذره نقض سیستماتیک حقوق بشر هست و گرفتن اجازه آزادی بیان از مردم ایران کاری است که هیچ جا مورد قبول نیست.
5: مدت ها دوستم از همکلاسی‌های دانشگاه به من پیام داده که مژگان خیلی اوضاع بدیه، خیلی بلا تکلیف هستیم، فکر میکردیم با این جنگ ممکنه ما آزادیمون رو به دست بیاریم ولی نشد، حتی اینترنت رو به ما میفروشن، با پول خیلی زیادی تونستم یه مقدار اینترنت بخرم چون بچه ها براشون سخته بدون اینترنت و فقط دعا کن که خدا نجاتمون بده از این وضعیتی که هست و همین و واقعا شنیدن از دوستم با این شرایط قلبم رو به درد آورد.
6: در زندان‌ها انسان‌هایی را که تنها جرمشان مطالبه آزادی اعدام می‌کنند. با این تصور که تناب دار می‌تواند اراده یک ملت را بشکند.
4: اما در ادامه اهدافی که در این تجمع دنبال میشه یادآوری نام جاویدنامانی هست که در این مسیر جون خودشون رو از دست دادن و همچنین ابراز نگرانی از ادامه اعدام‌ها در ایران. ماشین کشتار جمهوری اسلامی حالا در خاموشی اینترنت سعی میکنه که هرچه بیشتر جان معترضان رو بگیره تا بتونه فضای تهدید و ارعاب رو بهش دامن بزنه و بیشتر صدای مردم رو خاموش بکنه.
7: Democracy. Our bond is not strategic. Our bond is

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستن. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ با هم بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همیهنه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.
4: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: مادر نبرده آخری
9: عزیز خبرگان پاومشاور رو انتخاب کرد برای که کپی باباست.
10: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخته فرار نکرده،
11: نرفته،
10: درفته.
12: این ملت کاری سازد.
13: قضایای گرونی و اینا هم با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
14: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی،
15: زیر که می تونیم نزنیم.
16: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
17: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد.
18: امپراتوری امریکا رو به اصوله
19: ما رهاتون نمیکنه.
20: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: امشب در 24 جلسه فرماندهان ارتش آمریکا در کاخ سفید درباره ایران، همزمان با هشدار ترامپ درباره از سرگیری جنگ.
1: Very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. Can't have it. And if they did have it, the Middle East would be gone, Israel would be gone, and then hit Europe probably next.
0: ترامپ میگه دیوانه ها در جمهوری اسلامی خواهان ادامه جنگن و احتمال بقای آتش بس تقریبا 1%. پافشاری تهران برای عدم مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای و تحلیل اورانیوم غنی شده. واشنگتن میگه پاسخ جمهوری اسلامی غیر قابل باوره. و نشست امنیتی اسرائیل در واکنش به پاسخ جمهوری اسلامی به طرح ترامپ. تهران میگه اسرائیل به دنبال کارشکنی در صلح ایران با آمریکاست.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرخزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا امروز در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و همینطور شماری از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو میکنه. در این جلسه که در کاخ سفید برگزار میشه، مسیر پیشروی جنگ با جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار میگیره. ساعتی پیش هم دونالد ترامپ با تاکید بر وجود اختلاف در داخل جمهوری اسلامی گفت گروهی از مقامات میانه رو خواهان توافقند، اما به گفته او دیوانه ها میخوان جنگ ادامه پیدا کنه. ترامپ هشدار داده احتمال بقای آتش بس تقریبا 1%. او همینطور به فاکس نیوز گفته در حال بررسی تمدید پروژه آزادی، اما اگر این عملیات دوباره از سر گرفته بشه این بار بسیار بزرگتر خواهد بود. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ما. سمیرا، آقای ترامپ میگه آتش بس با تنفس مصنوعی زنده است.
3: میگه که شانس برقرار بودن و زنده بودن آتش بس 1% بسیار ضعیف است. روز گذشته هم میدونیم زمانی که پاسخ جمهوری اسلامی آمد، آقای ترامپ در تو سوشال نوشت که غیر قابل قبول هست و اصلا خوشش نیامده از این پیشنهاداتی که جمهوری اسلامی دادن. در مجموع ایالات متحده یک تک برگ با 14 ماده در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده بود، قرار بود که جواب جمهوری اسلامی حالا پنجشنبه بیاد، بعد گفتن جمعه. در نهایت یک شنبه ایالات متحده این پیشنهاد رو یا پاسخ جمهوری اسلامی به این پیشنهادات رو دریافت کرد و برای دولت ایالات متحده قابل قبول نیست. حالا نکته‌ای که آقای ترامپ بهش اشاره میکنه این هست که مدام حرف عوض کردن مقام‌های جمهوری اسلامی. آقای ترامپ میگه که اینها آدم‌های بی‌آبرویی هستند، هر لحظه یه چیزی میگن، سر یک چیز توافق می‌کنند و بعد فرداش میان اون رو رد می‌کنند، حرف دیگری می‌زنند. آقای ترامپ مدعی هست که جمهوری اسلامی بهشون گفته که فقط شما و چین میتونید که این اورانیومی که در اصفهان مدفون شده رو خارج بکنید. بنا بوده که اینها این اورانیوم رو بیارن بیرون و تحویل ایالات متحده بدن. ولی بدتر اصلا به این نکته در اون مجموعه پیشنهاداتی که دادن اشاره‌ای نکردن. الان الجزیره داره به نقل از مقام‌های جمهوری اسلامی میگه که قرار بر این بوده که جمهوری اسلامی اینو رقیق بکنه، ایالات متحده مخالفت کرده، بعد گفتن کشور سوم یعنی سالس و روسیه رو پیشنهاد دادن که ایالات متحده قبول نکرده. سر بحث غنی‌سازی که به شکل موقتی هم حالا برای چند سال بخواد متوقف بشه، آقای ترامپ در صحبتایی که امروز صبح دوشنبه صبح انجام داد به این نکته اشاره کرد و به موقت بودن گفت تا یک چند سال اینها بخوان تعلیقش بکنن و این نشون میده که دیگه بحث این که به کل غنی‌سازی رو بگذارن کنار وارد نیست و گزارش‌های اولیه که میامد درسته. حالا بریم بخشی از صحبت‌های آقای ترامپ راجع به این آتش بس و ضعیف بودنش رو فرداد بشنویم.
1: Unbelievably weak.
4: آتش بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیف‌ترینه. بعد این آشغال، سند آشغالی که واسه ما فرستادن، آتش بس از قبل هم ضعیف‌تره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکترم خوب میدونن. درست میگم دکتر راز؟ دکتر راز، آتش بس الان در حال اغماس، بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانس بقا.
3: فرداد، این آتش بسی که الان در چنین وضعیتی هست، در حالت اغما هست، این گزینه نظامی رو دوباره انگار که احیا کرده، زنده کرده برای آقای ترامپ. صحبت امروز راجبش زیاد داره میشه و یک جلسه هم، جلسه امنیت ملی ایالات متحده برگزار خواهد شد. حالا یا شده یا قرار هست که این جلسه برگزار بشه، جلسه است که غالبا به شکل عمومی ساعتش اعلام نمیشه. هیئتی که همراه آقای ترامپ خواهد بود، وزیر خارجه، وزیر جنگ، رئیس CIA، وزیر اداره امنیت میهن، همگی اینا هستن. آقای ونس، معاون آقای ترامپ، به قاعده یعنی اونطور که همیشه به شکل سنتی بوده، این افراد دور هم جمع میشن. اما آقای ترامپ صبح که اون جلسه صبحش رو با تعدادی از پزشکان برگزار میکرد، گفت همین الان که من اینجا هستم، تعدادی ژنرال بلندپایه نظامی منتظر من هستن. به نظر میرسه که قبل از این جلسه امنیت ملی، جلسه ای هم با فرماندهان نظامی داشته آقای ترامپ، و در مجموع راجع به افزایش تنش نظامی امروز زیاد آقای ترامپ توصیه دریافت کرده و صحبت کرده. قبل از اینکه اون نشست با پزشکان رو هم بخواد برگزار بکنه، با فاکس یک صحبتی کرده بود آقای ترامپ، و اونجا راجع به اون پروژه آزادی ازش پرسیده بودن. روز جمعه راجع به پروژه آزادی گفت پاکستان از من خواسته که این پروژه رو آغاز نکنم. اون هدایت تانکرها و کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور بکنند، این اون پروژه آزادی بود، و گفت که اگر هم بخوام از سر بگیرم، میشه پروژه آزادی به علاوه چیزهای دیگر. یعنی صرفاً دیگه فقط بحث پروژه آزادی برای آقای ترامپ مطرح نیست. این رو امروز یک مقدار انگار ساخت و پرداخته تر راجبش صحبت کرد و در اختیار رسانه ها قرار داد، و از این گفت که این میشه یک جزئی از یک کلیت نظامی که اونجا انجام خواهند داد. همزمان ما داریم میشنویم که یک زیردریایی از کلاس اوهایو هم داره وارد منطقه جبل و طارق میشه، یعنی ترابری های نظامی ایالات متحده همچنان ادامه داره. آتش بس رو میگه ضعیفه، ولی تمام نشده. آقای ترامپ آخر این هفته در پکن شی جین پینگ رو دیدار خواهد کرد، و اونجا بسیاری از رسانه، حالا چه اگر طرف جمهوری اسلامی رو نگاه بکنیم، گزارش دارن میدن از یک طرحی که چین داره مطرح میکنه، چه این سمت رو بخوایم نگاه بکنیم، والی سی ژورنال امروز داره میگه که آقای ترامپ از آقای شی خواهد خواست که یک طرحی، یک ابتکاری ارائه بده برای اینکه یک مصالحه ای انجام بشه، یا یک آتش بسی، یا پایان جنگی بخواد با جمهوری اسلامی اعلام بشه. انتظار ما اینه که تا روزهایی که منتهی بشه، دو روز آینده که آقای ترامپ سفر رو آغاز خواهد کرد، که مجموعه رویدادها همینطور ادامه پیدا بکنه، تا ببینیم که ماحصل نشست و دیدار ترامپ شی چه خواهد بود فرداد.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم در داخل کاخ سفید با ما. رئیس جمهوری آمریکا در این حال همینطور با اشاره به جواب ایران به پیشنهادات آمریکا، با انتقاد از تأخیر تهران در ارائه پاسخ، گفته واشنگتن 4 روز منتظر دریافت سندی بوده که به گفته او فقط 10 دقیقه زمان برای تاییدش لازم بود.
4: همین 2 روز پیش به ما گفتن که شما باید این مواد رو، مواد غنی شده رو بگیرید، بعد نظرشون عوض شد، برای اینکه تو کاغذ اینو ذکر نکردن، برای اینکه وقتی این سند رو برای ما فرستادن که ما 4 روز منتظرش بودیم، بعد 10 دقیقه برای ما میفرستادن. خیلی ساده، ما اون مواد رو میگیریم، اونا تضمین میکنن که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار زمانی نخواهند داشت و یکی دو مسئله دیگر، ولی خب هنوز به اونجا نرسیدیم. با ما توافق کردن ولی بعد حرفشون رو پس گرفتن. به ما گفتن که انقدر بدجور تار و مار شده، این خودشون از این لغت استفاده کردن. وقتی میپرسین آیا ترامپ برنامه داره، بله برنامه دارن، برنامه خیلی ساده است. بعد طبیعتاً انعطاف پذیر باشیم، بعد کارهای متفاوتی انجام بدیم در روزهای مختلف، ولی من یک برنامه عالی دارم، و برنامه اینه که اونا نمیتونن به سلاح هسته‌ای برسن، و در این نامه‌شون اینو ننوشتن.
0: جیسون براتسکی، مدیر سیاست‌گذاری اتحاد علیه ایران هسته‌ای از نیویورک به ما پیوسته. جیسون، شمار دفعاتی که آقای ترامپ حرف از مذاکره با ایران و رسیدن به یک توافق احتمالی زد و دوباره ایران پیشنهادی ارائه داد که مورد قبول واشنگتن نبود، از ذهن من دیگه خارج شده. آیا فکر میکنی این بار این دیگه پایان نهایی دیپلماسی، یا هنوز ممکنه یک هفته دیگه دوباره از آقای ترامپ بشنویم که او طرف ایرانی میخواد دوباره ملاقات بکنیم، به اسلام آباد خواهیم رفت، یا نامه‌ای در راهه، یا قطری ها قرار پیامی برسونن، یا این دیگه پایان راه دیپلماتیکه؟
5: Well, it's great to be with you.
4: خیلی متشکرم از دعوت شما. فکر نمی‌کنم این پایان دیپلماسی باشه. فکر می‌کنم که این باز فصل دیگری است از همون تلاش‌های فریبکارانه و اون رقص و بازی که جمهوری اسلامی با آمریکا پیاده می‌کنه از زمانی که پرزیدنت ترامپ برای بار دوم رئیس جمهور شد. او خواستهای آمریکا رو مطرح می‌کنه، به ایرانی‌ها یک مسیر خروجی پیشنهاد می‌کنه که این خواسته‌ها رو برآورده کنن و بعد این تقاضا برآورده نمیشه و اون وقت رئیس جمهور فرمان حمله میده و این چرخه و این پترن و الگو رو ما بارها شاهد بودیم. احتمالش هست که دوباره تکرار بشه.
0: آقای ترامپ در آستانه سفر به پکن هست، چقدر فکر میکنید که چین میتونه تأثیر بذاره برای معادله؟
4: فکر میکنم چین نقش مهمی داره که میتونه ایفا کنه. کمک میکنه چین که رژیم ایران سرپا و شناور باقی بمونه، نفتشو میخره و این مغایره تحریم های آمریکا هست، بنابراین چین اینجا یک اهرمی در اختیار داره. ولی خب چین غیر از حمایت از رژیم ایران و سرپا نگه داشتن رژیم ایران منافع دیگری هم داره، مثل آزادی دریانوردی و اینکه اطمینان حاصل بشه که بازار انرژی برقرار هست تا بتونن که در زمینه انرژی و دیگر نیازهای خودشون تجارت و داد و ستد کنن. بنابراین این منافع رو هم چین داره. فکر میکنم که پرزیدنت ترامپ احتمالاً تلاش خواهد کرد که چینی ها رو در این راستا متقاعد کنه. چین همچنین با دیگر کشورهای عربی خلیج فارس رابطه داره و طبیعتاً میخواد اون روابط رو هم حفظ کنه. بنابراین نمیخواد که تمام قد فقط و فقط از رژیم ایران حمایت کنه، باید مثل همیشه سعی کنه که همه تخم مرغاشو در یک سبد نگذاره.
0: من فکر میکنم رژیم جمهوری اسلامی به اندازه کافی نشون داده که سر موضعش میسته، به خصوص سر برنامه هسته‌ای. آیا فکر میکنی اگر دوباره جنگی صورت بگیره صرفا با برداشتن یک لایه دیگه از حاکمیت در ایران آقای ترامپ میتونه به نتیجه برسه یا چاره جز تلاش برای سرنگونی نخواهد داشت؟
4: Well, I think President Trump. فکر میکنم پرزیدنت ترامپ احتمالش هست و احتمالاً داره در نظر میگیره حذف کردن شماره دیگری از رهبران ایران رو، افسون بر حمله به اهداف زیرساختی و اقتصادی رژیم. ولی خب این رقص نظامی و دیپلماتیک، این بازی همچنان ادامه خواهد یافت تا آمریکا به اهدافش برسه. فکر نمی کنم که پرزیدنت ترامپ اینجا پا پس بکشه، این در قاموس او نیست در مقابل با جمهوری اسلامی. و دیر یا زود رژیم جمهوری اسلامی این رو خواهد آموخت که وضعیت اینجوریه، آمریکا و پرزیدنت ترامپ عجله نداره، تحت هیچ فشاری نیست و به دنبال توافقی است که به صورت جامعه منافع آمریکا رو برآورده کنه. این چیز شبیه برجام نخواهد بود که پرزیدنت اوباما امضا کرد. پرزیدنت ترامپ میخواد به تهران نشون بده که آماده است که به اهداف خودش برسه و صبرش هم داره.
0: ممنونم از شما. جیسون براتسکی، مدیر سیاست‌گذاری اتحاد علیه ایران هستی از نیویورک. رد پیشنهادهای تهران توسط دونالد ترامپ با واکنش‌های مقامات جمهوری اسلامی روبرو شده. محمد علی جعفری، فرمانده پیشین سپاه، با تاکید بر بی‌اعتمادی ایران به آمریکا، گفته هر گونه مذاکره با آمریکا منوط به تحقق شروطی از جمله پایان جنگ در همه جبهه‌ها، آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران و پرداخت خسارت جنگ. همزمان اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هم گفته تهران فعلا درباره مسائل هسته‌ای مذاکره نمی‌کنه و اولویت ایران پایان جنگ به ویژه در لبنان. مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی از دیترویت به ما پیوسته. آقای دانشگر، اینقدر پافشاری بر سر موضوع برنامه هسته‌ای احتمالاً بالاخره باید از یه پشتوانه‌ای در تهران ساطع شده باشه دیگه. چه اتفاقی به نظرتون در ایران افتاده یا چه اهرم‌ها و ابزارهایی در دست دارن که با چنین اعتماد به نفسی در این شرایط جنگی هم حاضر نیستن سر موضوع هسته‌ای امتیازی معنادار به واشنگتن بدن؟
5: عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب فرهزاد و بینندگان و شنوندگان ایران اینترنشنال. ببینید، فکر میکنم بیش از این که برخواسته از وجود یک پشتوانه مشخص باشه، ناشی از یک توهم و اشتباه محاسباتی است. یعنی تصورشون این است مقامات در جمهوری اسلامی، آنچنان که در لابلای تحلیل ها و اظهار نظرها و همین حرفی که آقای جعفری زده، شما اگر اینا شروط مذاکرتون باشه و اینا محقق باشه، اصلا مذاکره دیگه بی‌معناست. مذاکره اساسا داره انجام میشه که این مسائل حل و فصل بشه، از جمله تحریم ها و حالا غرامت و حالا آزاد کردن دارایی بلوکه شده و توقف جنگ در همه جبهه ها و لغو. اما وقتی شما میگید این شرط مذاکره است، یعنی تصورتون از وضعیت کنونی خودتون در این منازعه این است که ما میتونیم شروطی رو بر طرف مقابل تحمیل بکنیم، اینها رو بهش دیکته کنیم به عنوان شروط مذاکره، در این حال بر سر مسئله اصلی و بنیادین و اساسی که پرونده هسته‌ای هم هست مذاکره نکنیم. این مبتنی بر این توهمه. و بعد حالا اهرم هایی که دارن معتقدن 40 روز گذشته، آمریکا به اصطلاح خودشون سرش به سنگ خورده، اما از طرف دیگه اهرمی دارن که از منظر خودشون یک گنج به اصطلاح پنهان مانده بوده، اونم تنگه هرمز. معتقدن ایالات متحده بخواد یا نخواد به خاطر تنگه هرمز ناگزیر است که از مسئله هسته‌ای صرف نظر کنه. این اشتباه محاسباتی است که دارن، غافل از اینکه ایالات متحده الگوی بستن تنگه رو و مجاب کردن و وادار کردن طرف مقابل به دست برداشتن از راهزنی دریایی یا بستن تنگه رو، آبراه بین المللی رو تجربه کرده. در باب المندب وقتی حوثی ها اصرار میکردن سال گذشته که این الگو رو پیاده کنن، آمریکا چیکار کرد؟ اینقدر زد، اینقدر لایه برداری کرد، اینقدر زیر ساخت از حوثی ها زد تا در نهایت حوثی ها مجاب شدن، گفتن آقا شما حملات نظامی متوقف کنید، ما هم عملیات رو در باب المندب متوقف میکنیم علیه کشتی ها. یعنی ایالات متحده تصورش این است در مقابل جمهوری اسلامی این سرباز زدنش، سرپیچی کردنش از مذاکره جدی و این نحوه از به استقبال جنگ رفتن. اینا که شما فرمودید شروط آقای جعفری، یعنی به استقبال جنگ میریم، حلم مبارز دارن میطلبن، بیایید ما میخواییم به جنگیم. این جنگ طلبی در لفافه است، وگرنه این خیلی بیهوده است این حرفا.
0: خب مقصود من این بود که دست خالی به نظر حداقل اونا تصور میکنن دستشون خالی نیست دیگه، احتمالا شاید تا اندازه به واسطه تنگی هرمز، و فکر میکنن جنگ شاید موقعتشون رو بهتر کنه.
5: تصور اشتباهی است، یک در مورد تنگی هرمز که فکر میکنن آمریکا به خاطر تنگی هرمز، در این حال که به خاطر کشورهای حاشیه خلیج فارس و زیر ساخت مثلا امارات و عربستان سعودی و بحرین و کویت و قطر و عمان، حاضر میشه این امتیاز استراتژیک و راهبردی رو به جمهوری اسلامی بده. یعنی یک، کنترلش و تسلطش بر تنگه هرمز رو به رسمیت بشناسه، و دو، علاوه بر اون مسئله پرونده هسته‌ای رو هم امتیاز بده و اصلا نادیده بگیره، در حالی که اساسا اقدامات آمریکا نشانه از این نداره. آمریکایی‌ها فقط و فقط الان به نظر من ارزیابی آقای ترامپ اینه که میتونه با هزینه کمتر بدون درگیری نظامی اون امتیازات رو بگیره. جمهوری اسلامی دچار این توهمه که نه، پیروز شده و ما الان در تقابل این دو اراده هستیم. در ادامه مسیر ایالات متحده ناگزیر خواهد دید خودش رو، اگر جمهوری اسلامی ادامه بده، که من فکر می‌کنم ادامه بده، در کوتاه مدت محاصره دریایی رو تداوم بده. این محاصره دریایی اقتصادی که الان دارید می‌بینید مقامات انرژی، مسئول انرژی در ایران دارن اذعان می‌کنن که این باعث اشکالاتی شده، زمستان سخت در راه، تابستان بسیار دشواری در راه، جیره بندی در راه. آقای ترامپ بنابراین عجله‌ای نداره، این اهرم اقتصادی رو در کوتاه مدت داره، در میان مدت و بلند مدت هم بازگشت به درگیری ها، هم درگیری های شدید شامل لایه برداری از مقامات نظام، هم هدف قرار دادن زیر ساخت ها رو میتونه در دستور کار قرار بده متاسفانه. ولی مقامات جمهوری اسلامی چون اراده معطوف به بقا دارن، خیلی براشون به نظر میرسه که مهم نیست.
0: ولی این موضوع تنگه هرمز در این سادگی به نظر خیلی پیچیده شده. حتی آقای نتانیاهو در مصاحبه با برنامه 60 Minutes CBS به شکلی ضمنی اشاره کرد، یعنی تایید کرد که به نظر میرسه در پیش از شروع جنگ اونقدر شاید در موردش فکر نکرده بودن، در حین گرمای جنگ بود که متوجه شدن چه ابزار قوی به دست جمهوری اسلامی افتاده. چقدر فکر میکنید این میتونه معادلات رو عوض بکنه؟ چون به هر حال فقط موضوع ایران و آمریکا نیست، چندین کشور به خصوص اونهایی که در سمت غرب تنگه هرمز هستن مثل بحرین، کویت، بخشی از عربستان سعودی، قطر، حتی تا اندازه اماراتی ها با توجه به اینکه جمهوری اسلامی منابع اونها رو مثلا در فجیره بمباران کرده، بسیار نیازمند هستن به تنگه هرمز. چیزی نیستش که فقط ایران و آمریکا بتونن سرش معامله بکنن به راحتی.
5: ببین، من تصور میکنم جمهوری اسلامی یک اشتباه راهبردی انجام داد، اونم منطقه‌ای کردن جنگ بود که یک بخشیش مسئله تنگه هرمز بود، بخش دیگریش همین حملاتی که به کشورهای جنوب خلیج فارس، جنوب خلیج فارس انجام شد. این اشتباهات به نظر من در ادامه مسیر میتواند بر علیه خود جمهوری اسلامی عمل بکنه. یعنی ببینید، دو تا راه که بیشتر الان وجود نداره. یا باید ایالات متحده به رسمیت بشناسه این باجگیری جمهوری اسلامی رو، یعنی هم کشورهای منطقه باید به رسمیتش بشناسن، هم آمریکا به رسمیت بشناسه، هر از شنگای جمهوری اسلامی یک تنشی بیافرید، بابت این تنش بخواد باجگیری بکنه. یعنی در ادامه مسیر به صورت طولانی مدت امنیت پایدار اون منطقه، یعنی تنگه هرمز و خلیج فارس رو واگذار بکنن به جمهوری اسلامی. یا اینکه اینجاست که میشه پاشنه آشیل خود جمهوری اسلامی، آقای ترامپ هم بارها بهش اشاره کرده و الان به نظرم دیگه چاره ای نیست، باید رژیم رو در تهران تغییر بدن، با رژیمی جایگزین بکنن که اساساً این چنین سوداهایی، این چنین تخیلاتی و توهماتی نداره، یک بازیگر کامل در نظم آمریکایی، در نظم غربی در تهران مستقر بشه، نظام سیاسی و رژیم سیاسی که کاملاً هم با خواسته های بخش مهمی از جامعه ایران هماهنگ و از جنس دولت ملت سازی هم نیست، مثل ایران، مثل کشورهای عربی، یک جامعه ایست که بسیار غربگراست بخش مهمیش، بخشش هم اصلا علاوه بر اینکه پرو امریکنه، پرو اسرائیل هم هست، نشون داده در بخشی اصلا نمیاد همش. بنابراین برای حل و فصل این مشکل به صورت بنیادی و اساسی راحت چیه؟ شما نظام سیاسی رو در تهران کنار بزنید، ولو اینکه هزینه داشته باشه، ولی به صورت پایدار و دراز مدت اولا تضمین میکنید این مسئله امنیت این آبراه بین المللی، امنیت کشورهای متحد ایالات متحده، در این حال امنیت اسرائیل، یعنی با یک تیر سه نشان میزنید.
0: این طبیعتاً اون نتیجه ایدئالی است برای بسیاری از ایرانیانی که به واسطه همین امید به تغییر رژیم حامی این جنگ بودن. آقای دانشگر، در این دقایق گذشته محمد باقر قالیباف پستی رو در شبکه اکس منتشر کرده و اینطوری نوشته، میخوام نظرتون رو بپرسم. میگه نیروهای مسلح ما آماده پاسخگویی درس‌آموز به هر تجاوزی هستند. استراتژی اشتباه و تصمیم‌های اشتباه همیشه نتیجه اشتباه خواهد داشت. همه دنیا قبلاً این را فهمیدند. ما برای همه گزینه‌ها آماده هستیم. شگفت زده خواهد شد. چطور ترجمهش میکنید؟
5: ترجمهش این است که آقای قالیباف بعد از اینکه آمریکایی‌ها او رو انتخاب کرده بودند یا از او اسم برده بودند به عنوان شخصی که قابل مذاکره است، به تعبیر آقای روبیو اون بخش بقا طلب به اصطلاح عملگرای جمهوری اسلامی یا تندروی بقا طلب در جمهوری اسلامی به تعبیر آقای روبیو، حالا آقای و فشارها بر آقای قالیباف بالا گرفت. حتی به نظرم این اختفای او، مخفی شدن او که دیگه یا پیام کتبی میده یا پیام صوتی میده، بخشیش هم به نظر میرسه که نگرانی از جان خودش در میان خودی ها، به هر حال شعار علیه او داده شد، او رو تهدید کردن. حالا به این جنبندی رسیده که در این ترکیب هیئت حاکمه در جمهوری اسلامی با این ترکیب فعلی که سید مجید موسوی و وحیدی و ذوالقدر رو اینا دست بالا رو دارن، آخرالزمانی ها به تعبیر آقای روحیه، باز دوباره تندروهای آخرالزمانی دست بالا رو دارن، چاره ای نداره جز این که همدلی کنه، هم‌آوایی کنه و ظرفیت چرخش های راهبردی که مد نظر آمریکاست وجود نداره. آقای قالیباف فکر میکرد، یا حتی بخشی از نظام به نظر من ابتدا فکر میکردن که میتونن قالیباف رو جلو بیاندازن و قالیباف بره اونجا و زمان بخره. به نظرم آقای ترامپ آقای ونس رو وقتی در مذاکرات اول اسلام‌آباد فرستاد، آقای ونس بر اساس ارزیابی تیم آمریکایی به این جنبندی رسید که جمهوری اسلامی از قالیباف به عنوان یک چهره برای خرید زمان استفاده میکنه. اظهارات روبیو اینو تایید کرد و الان قالیباف به اصطلاح بعد از اینکه اون بازی رو خونده، آقای ترامپ و آمریکایی‌ها خوندن، برگشته به تنظیمات کارخانه، اون نقش اولیه‌ای که داشت هم به اصطلاح خودش رو نجات بده، هم آینده سیاسیش رو در ترکیب سیاسی فعلی جمهوری اسلامی تضمین بکنه، و هم اینکه به اصطلاح پیغام و سیگنال انسجام درون بلوک قدرت جمهوری اسلامی دائم آمریکایی‌ها مخابره بشه، به این امید که مثلا آمریکایی‌ها یک عقب‌نشینی داشته باشه.
0: ممنونم از شما. مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی از دیترویت. تام کاتن، سناتور سرشناس جمهوری خواه آمریکا، ساعتی پیش گفت در حال حاضر کشورهای عربی دیگه از واشنگتن برای صلح التماس نمی‌کنن، بلکه از آمریکا اطلاعات می‌خوان تا بتونن در مقابله با جمهوری اسلامی در کنار ایالات متحده بایستن و به ائتلاف نظامی ملحق بشن. در همین حال سناتور لینزی گرام گفته آمریکا باید حضور و فشارش رو در خلیج فارس بیشتر کنه، چون به گفته او حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها و متحدان واشنگتن ادامه داره. مرزی حسینی خبرنگارمون از کنگره آمریکا با ماست. مرزی، این حرفی که آقای کاتن میزنه رو اتفاقا در همین مصاحبه که پیشتر بهش اشاره کردم نخست وزیر اسرائیل هم به سی بی اس زده که باورتون نمیشه چه کشورهای عربی خواهان همکاری هستن برای مقابله با جمهوری اسلامی. چه اتفاقی پشت کریدورهای کنگره داره میفته، پشت چانه زنی های سیاسی بین پایتخت های عربی و واشنگتن؟
6: خب فرداد، ساده اگر بخوام بگم، به نظر میرسه این وقفه‌ای که آقای ترامپ برای آتش بس داد در واقع نه تنها دموکرات‌ها، نه تنها جمهوری‌خواه، بلکه حتی دموکرات‌ها هم واقعا به این نتیجه رسونده که گویا هیچ راهی جز جنگ پیش روی کاخ سفید نیست در مقابل با جمهوری اسلامی. اینو بر اساس فکت میگم. دموکرات‌ها که عملا در طول 10 روز گذشته من چیز خاصی ازشون نشیدم، برخلاف در دوران جنگ که هر روز و مدام انتقاد می‌کردن از عملکرد ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی. یک سناتور کلی دموکرات انتقاد کرد از اینکه این همه تجهیزات نظامی در مقابل این جنگ استفاده شده، که اون هم آقای پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا امروز تهدیدش کرده به اینکه یک پرونده تحقیقاتی علیهش درست میکنه به دلیل اینکه اطلاعات محرمانه رو درس کرده. در مقابل متباقی جمهوری خواها، یعنی امروز از صبح من اینجا در کنگره میشتم که به طور متواتر خطاب به ترامپ میگن دیگه بسه، خیلی حوصله کردید در مقابل جمهوری اسلامی، برگردید، اگر به جنگ برنمیگردید حداقل این عملیات محاصره رو در واقع در حالت تهاجمی تر شروع بکنید برای اینکه جمهوری اسلامی مهار بشه. این رو به فکت میگم. مثلا کانگرسمن بام گارتنر هست، کانگرسمن برایان مست هست، کانگرسمن فالن هست، سناتور ویکر، سناتور گراهام و سناتور تام کاتن، برخی از این افرادی هستند که از صبح امروز عملا مذاکره رو یک راه سوخته میدونن با جمهوری اسلامی. حرف سناتور کاتن بسیار مهم هست، بخاطر اینکه این فرد رئیس کمیته اطلاعات مجلس سنای آمریکا هست، که میگه بر اساس اطلاعات ما کشورهای عرب منطقه دیگه سوراخ موش نمیدونن بعد از حملات جمهوری اسلامی. اونها میان از آمریکا درخواست اطلاعات میکنن که این حملات رو پاسخ نظامی بدن. آقای تام کاتن میگه که مثل قبل نیست که اگر حمله‌ای صورت بگیره این کشورها برن به سازمان ملل پناه ببرن. اینها میان به ائتلاف متحد آمریکا میپیوندن و این خاورمیانه دیگه جمهوری اسلامی رو تحمل نخواهد کرد. چیزی که به نظر میرسه صحبت‌های تام کاتن میگه همون حرفی است که سناتور لینزی گرام هم بهش تاکید میکنه. سناتور لینزی گرام از صحبت میکنه از عملیات آزادی پلاس. واقعا کودخانی از صحبت‌های آقای گراهام چندان ساده نیست، اما ما میدونیم هر بار که از کلمه پلاس استفاده کرده منظورش رویکرد تهاجمی تر داره، و حالا هم به نظر میرسه این خواسته کلی و متحدی هست که اینجا در کنگره آمریکا شکل گرفته و سناتورهای عمدتا جمهوری‌خواه دارن تلاش میکنن ترامپ رو متقاعد بکنن به یک روندی در تنگه هرمز که اگر به جنگ مطلق منجر نمیشه حداقل این وضعیت آتش بس رو و این حالت منفعلی که آمریکا درش قرار داره رو هم از اون خارج بکنه. نکته دیگری که من امروز اینجا در کنگره شنیدم از کانگرسمن فالون هست. حرفی که زد گفت ببینید الان وضعیتی که در مورد چاه‌های نفت جمهوری اسلامی داره پیش میاد بسیار گویای شرایط هست. این چاه‌ها دارن از بین میرن، به شدت دارن آسیب میبینن و جمهوری اسلامی هیچ اهمیتی نمیده. نه تنها به چاه‌ها اهمیت نمیده، حتی کل کشور هم بسوزه باز هم براش مهم نیست. و این سپاهی که ما میشناسیم حاضر بر ویرانه‌ها حکومت بکنه، اما این حکومت خودش رو از دست نده. این از صحبت‌ها و واکنش‌هایی که اینجا در کنگره هست. از طرف دیگه اقدامی هم که داره اینجا شکل میگیره و بسیار مهم و هوشمندانه هست و گویا توسط خود آقای ترامپ در ابتکار عملش به دست گرفته شده، این هست که دارن قانونگذاران آمریکا یک لایحه رو به تصویب میبرن که اگر تصویب بشه، چون نیاز به 7 رأی دموکرات داره، باعث میشه که مالیات بر بنزین آمریکایی ها به طور موقت رفع بشه. تاثیر چندانی نخواهد داشت، اما احتمالاً شاید حدود 1 دلار قیمت بنزین رو در آمریکا کاهش بده. این اقدام هوشمندانه که خود ترامپ به شدت ازش استقبال کرده باعث میشه که حداقل اینها بتونن تلاشی کرده باشن که انتخابات میان دوره رو به دلیل بستن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی از دست ندن.
0: ممنونم از تو مرزی حسینی خبرنگارمون در کنگره. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای سمیعی، این بخش بحث کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خیلی مهم است در این جنگ، چون از یه طرف سیگنال هایی میشنویم که بعضی ها عربستان و سعودی تا اندازه قطر دنبال یک راهکار دیپلماتیک هستن، از سمت دیگر حرفایی از کشورهای دیگر مثل امارات میشنویم که به نظر میخوان ضربه ای محکمتر به جمهوری اسلامی زده بشه. آیا به نظرتون این فرصت آتش بس کمکی به آمریکا کرده که این کشورها به اجماعی برسن؟
7: با عرض ادب حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، من بر این باور نیستم. برای اینکه ببینید در حال حاضر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از اون میزان حمله‌ای که از طرف جمهوری اسلامی متقبل شدند خشمشون بالاتر هست. قطر مسلماً به اندازه امارات متحده عربی نبوده و امارات الان من بر این باور هستم که یکی از پرچمداران مقابله سرسخت با جمهوری اسلامی است. یعنی در حقیقت اون چه که اسرائیل باور داره که باید با جمهوری اسلامی از راه درگیری سرسختانه مقابله کرد، امارات هم داره اون رو تشدید میکنه و حتی فشارهای پشت صحنه رو هم ما میبینیم که داره به ایالات متحده وارد میکنه. آقای ترامپ داره کوشش میکنه که یه مقداری ببینه بین اینها چگونه میتونه یک توازنی ایجاد بکنه. اما همون جوری که شما هم در گزارش ها فرمودید، مسئله عمده اینجاست که الان در داخل امریکا افرادی به مانند سناتور کاتن و سناتور گرام، اونها دارن بیشتر به آقای ترامپ فشار میارن که یک بی هدفی استراتژیک رو کنار بگذاره و بیاد به یک باره تکلیف رو برای جمهوری اسلامی مشخص بکنه. پس من فکر میکنم که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم روی همین مبنا هستن و حتی اگر به میزان مداخله یا مقابله با جمهوری اسلامی بخوایم نگاه بکنیم، من فکر میکنم که در سرانجام کار به طرف رویارویی سرسختانه اونها بیشتر تمرکز داشته باشن.
0: اگر برگردیم به داخل آمریکا، وضعیت زمانی خیلی به نظر نمیرسه که به نفع آقای ترامپ باشه، با توجه به اینکه انتخابات میان دوره‌ای در نوامبر نزدیک است. معمولا هم خب حزب حاکم خیلی خوششانس نیست در انتخابات میان دوره‌ای. الان با این افزایش قیمت انرژی و سرنوشت نامعلوم این جنگ وضعیت دشوارتر هم شده. چقدر فکر میکنید که این باعث خواهد شد که حمایت نسبی رو که آقای ترامپ در کنگره به واسطه جمهوری خواهان الان در دست داره ممکنه متزلزل بشه و پنجره این فرصت برای یک راهکار معنادار در مقابل جمهوری اسلامی برای آقای ترامپ هر لحظه داره بسته تر میشه؟
7: این امکانش بسیار بالاست. برای اینکه ببینید، بر کسی پوشیده نیست که انتخابات میان دوره‌ای امریکا تقریبا میشه گفت از اوایل ماه سپتامبر در حقیقت به درجه اعلای خودش میرسه و همه مردم تمرکزشون رو میگذارن روی انتخابات. در تا اون موقعیت هست که، ولی حداقل چون ماه آگست هم یک ماهی کنگره به تعطیلات میره، آقای ترامپ در حقیقت تا آخر ماه جولای فرصت داره که بتونه اون اقدام متناسب با رفتار جمهوری اسلامی رو رقم بزنه. بعد از اون تا از زمانی که درگیر انتخابات بشن، به نظر من فرموله کردن یک گفتمان برای پیروی از روند فعلی براشون خیلی سخت خواهد شد. همینجوری که ما الان داریم میبینیم که عده زیادی از جمهوری خواهانه که انزواگرا هستن دارن این ساز رو کوک میکنن که ما چه نیازی داریم که بخوایم در یک جایی باشیم که هیچ علاقمندی هم نیست و برای ما هیچ ارزش افزوده‌ای نداره. به همون خاطر هست که من فکر میکنم بعد از سفر آقای ترامپ به چین، اگر قرار باشه تداخل نظامی مجددی آغاز بشه، از اون بازه پایان سفر ترامپ به چین تا تقریبا 15 آگست میتونه اتفاق بیفته. اگر نه، واقعا وارد مرحله تنگاتنگ انتخاباتی میشیم و هر گونه تصمیم گیری برای ترامپ دشوار خواهد بود، چون ممکنه که حتی همپیمانانش در مجلسین هم بگن ما نمیتونیم ازت حمایت بکنیم.
0: ممنونم از شما. شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. رسانه‌های اسرائیلی میگن بنیامین نتانیاهو بعد از رد پاسخ جمهوری اسلامی توسط دونالد ترامپ جلسه امنیتی فوری برگزار کرده. به نوشته رسانه‌های اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو برای حضور در این نشست امنیتی یک جلسه دادگاه رو به همین دلیل ترک کرده. در همین حال در ایران اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته اسرائیل در فرایند صلح احتمالی با آمریکا مشغول کارشکنی. پیشتر بنیامین نتانیاهو درباره اینکه جنگ هنوز تمام نشده گفت کار اسرائیل با جمهوری اسلامی هنوز تمام نشده. میر جاودانفر تحلیلگر مسئله اسرائیل از تل آویو با ما. آقای جاودانفر، در این ترن هوایی جنگ ایران و اسرائیل و آمریکا بالا و پایین زیاد دیدیم، ولی همه نشانه ها حاکی از اینه که احتمالاً رویارویی دوباره به زودی از سر گرفته خواهد شد. آیا این سناریوی ایدئال برای آقای نتانیاهو؟
8: بله، برای اینکه آقای نتانیاهو دیدگاهش این است و بس بگم اکثریت قریب به اتفاق مردم اسرائیل، با وجود اینکه این جنگ برای ما سخت بوده، هنوز در اسرائیل این دیدگاه وجود داره که بایستی ضربات بیشتری وارد بشه، به خصوص به صنعت موشکسازی ایران، نه فقط خط تولید ها بلکه صنایع دیگری که استفاده میشه برای موشکسازی و صنایعی که استفاده میشه برای حمایت از گروه های نیابتی حکومت ولایت فقیه. و در اسرائیل واقعا خوشبین نیستن به یک توافق بین آقای ترامپ و حکومت تهران، چون ما قبلا دیدیم که هر دفعه یک توافقی شد و یا ایران وارد یک آتش‌بسی شد، از اون آتش‌بس استفاده کرد برای انبار کردن و ساختن تجهیزات جدید برای حمله به اسرائیل. ما خودمون در اسرائیل تجربه دست اول داشتیم، خود اسرائیل به حکومت در جنگ ایران و عراق کمک کرد علیه صدام حسین. بعد از جنگ صدام، بعد از اینکه جنگ تموم شد، به جای اینکه از اون مدت صلح استفاده بکنه برای بازسازی ایران، شروع کرد دوباره بازسازی نیروهای مسلح و اعلام جنگ نیابتی با اسرائیل و انتقال اسلحه به گروه‌های نیابتیش در منطقه. دوباره ما اون رو یک بار دیگر هم در تاریخ دیدیم، بعد از برجام بود که به جای اینکه بیان تمرکز بکنن روی توسعه ایران، اومدن دوتا موشک تست کردن، آزمایش کردن و روش به عبری نوشتن که اسرائیل باید سیاست‌های روزگار محو بشه. و بعد خود آقای سلیمانی هم گفتش که بعد از اون اتفاقا ایران حمایت خودش رو از گروه‌های نیابتی به خصوص دستوری افزایش داد. پس دو بار تا الان اسرائیل این تجربه رو داره که هر دفعه که صلح میشه با یک آتش‌بسی داره جمهوری اسلامی، فقط از اون استفاده میکنه برای حمله بعدیش علیه اسرائیل. پس الان یک فرصتی هستش که اسرائیل میخواد از دست نده برای ضعیف کردن نیروهای به خصوص مسلح و توانایی تولید اسلحه حکومت.
0: آیا فکر میکنید اگر جنگی دوباره صورت بگیره، این بار برای سقوط جمهوری اسلامی خواهد بود؟
8: اینا نمیشه گفت، این رو نمیشه با هیچ کس نمیتونه بگه. اون جنگ بستگی داره به مردم ایران. البته به نظر من کارهایی که حکومت داره انجام میده علیه مردم واقعا احتمال جنگ رو خیلی بیشتر میکنه تا حملات اسرائیل و آمریکا. اینکه اینترنت رو بستن، الان اینترنت تقریبا 70 روز بسته شده، 10 میلیون نفر در ایران به کارهاشون، به بیزنسشون واقعا صدمه وارد شده. ما میبینیم که چقدر الان تورم بالا رفته، 70%. ببخشید، الان ما میبینیم که مثلا 70% درآمد مردم فقط خرج خوراک میشه، بر اساس یک، البته کسانی که درآمدشون کم هستش. و چقدر اجاره ها با قیمت مسکن در ایران کمرشکن شده و حکومت اصلا هیچ به نظر نمیاد که کاری بخواد بکنه که بخواد این مسائل رو بهش برسه. اصلا واقعا به نظر میاد که حکومت الان براش معیشت مردم مهم نیستش، جنگ با آمریکا مهمتر هستش، روبرویی با اسرائیل براش مهم هم هستش. و الان این واقعا داره این آتش زیر خاکستر رو خود حکومت داره به وجود میاره با سیاست سیاست‌های مخربش که واقعا جو اقتصادی و زندگی معیشتی مردم رو غیر ممکن کرده. هر وقت مردم ایران تصمیم میگیرن که حکومت رو براندازی بکنن، بستگی به اونها داره. برای اسرائیل در حال حاضر اگر بتونه کمک بکنه میکنه، ولی در حال حاضر اسرائیل اولویتش از بین بردن یا به شدت ضعیف کردن نیروهای مسلح حکومت هستش و زندگی معیشتی مردم رو غیر ممکن کرده. هر وقت مردم ایران تصمیم بگیرن که حکومت رو براندازی بکنن، بستگی به اونها داره. برای اسرائیل در حال حاضر اگر بتونه کمک بکنه میکنه، ولی در حال حاضر اسرائیل اولویتش از بین بردن یا به شدت ضعیف کردن نیروهای مسلح حکومت هستش و قسمت‌هایی از اقتصاد که به نیروهای مسلح

0: ممنونم. میر جاودان فر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته اگر مذاکره با جمهوری اسلامی دوباره آغاز بشه، اروپا آماده است تجربه چند دهه گفتگوهای هسته‌ای با تهران رو به اشتراک بگذاره. در تهران اما جمهوری اسلامی به کشورهای اروپایی هشدار داده ناو جنگی به تنگه هرمز نفرستن. همزمان بحران هرمز و جنگ ایران به یکی از محورهای اصلی نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل تبدیل شده. علی حسن پور خبرنگارمون از برلین با ماست. علی، به نظر میسه که تا اندازه زیادی اروپایی ها کنار گذاشته شده بودن در جریان مذاکرات و طبیعتا در خود جریان جنگ، ولی خواسته یا ناخواسته پای اونها یه جورایی گره خورده به وضعیت، به خصوص در تنگه هرمز به خاطر میزان انرژی که در اروپا از این تنگه به اونها میرسه.
1: خب دقیقا همینطوره فرداد، اما اینو باید گفت اتحادیه اروپا فعلا تأکید میکنه که همچنان از مسیر دیپلماتیک حمایت میکنه، اما خب مجموعه تحولات و مواضعی که مثلا امروز در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل مطرح شد نشون میده که اتحادیه اروپا همزمان در حال آماده سازی گزینه های امنیتی و دریایی خودش هم هست، به ویژه در ارتباط با تنگه هرمز و مسیر در واقع امنیت کشتیرانی در خلیج فارس. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از نشست امروز گفتش که وزیران خارجه در خصوص احتمال بازنگری در ماموریت عملیات دریایی در دریای سرخ گفتگو میکنن، از جمله احتمال گسترش این ماموریت به خلیج فارس صحبت کرد و گفتش که اتحادیه اروپا در حال بررسی این موضوع هست که آیا آمادگی برای تغییر طرح‌های در واقع عملیاتی وجود داره تا اروپا بتونه در عملیات مینروبی مثلا و همچنین اسکورت کشتی ها در خلیج فارس و تنگه هرمز مشارکت کنه یا خیر. اما خب همزمان موضع اروپا نسبت به جمهوری اسلامی میشه گفت لحنش یکم سخت‌تر شده، سنگین‌تر شده. کایا کالاس گفتش که نگرانی های اتحادیه اروپا فقط به برنامه هسته ایران محدود نمیشه، بلکه موضوعاتی مثل گروه های نیابتی جمهوری اسلامی، برنامه موشکی جمهوری اسلامی و همچنین فعالیت های سایبری و هیبریدی اونها در اروپا هم حالا دیگه بخشی از نگرانی‌های بروکسل شده. در پایان نشست امروز هم کالاس اعلام کرد که وزیران خارجه اتحادیه اروپا درباره تقویت مشارکت‌های راهبردی با کشورهای منطقه به ویژه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس توافق نظر داشتن و قرار هستش که خب همکاری‌های امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا با این کشورها گسترش پیدا بکنه. همزمان اتحادیه اروپا در حال بررسی تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی هم هست، باید این رو گفت. گفته میشه مثلا گفتگوهایی برای گسترش دامنه تحریم ها ادامه داره و حالا علاوه بر پرونده هایی مثلا مثل موشکی، موضوع تنگه هرمز و تهدیدات امنیتی در این آبراه هم وارد بحث های تحریمی احتمالی شده. خب این تحولات داره در حالی رخ میده که میدونیم فردا بریتانیا و فرانسه میزبان نشست مجازی بیش از 40 کشور درباره امنیت دریایی و تنگه هرمز خواهند بود. وزارت دفاع بریتانیا گفته که در این نشست در خصوص طرح‌های نظامی برای حفاظت از کشتیرانی در منطقه گفتگو می‌کنه. بنابراین اروپا هنوز رسما تاکید میکنه که به دنبال ورود مستقیم به جنگ نیست، اما خب راحل دیپلماتیکو میگه در واقع ترجیح میده. اما اگه همزمان از صحبت های امروز و در واقع نشست امروز در بروکسل هم نگاه بکنیم، میبینیم که اتحادیه اروپا خودش رو داره همزمان برای سناریوهای امنیتی گسترده تر در حوزه خلیج فارس و به ویژه در تنگه هرمز آماده میکنه.
0: ممنونم از تو علی حسن پور خبرنگارمون از برلین با ما. و در این دقایق پایانی برنامه فرصت کوتاهی داریم که یک بار دیگه آنچه را که قالیباف، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه اجتماعی اکسش دقایق پیش، نزدیک 40 دقیقه پیش منتشر کرد، دوباره براتون بخونم که به نظر میسه اولین واکنش رسمی ایران باشه به واکنش آقای ترامپ به پاسخ تهران که گفته بود اون رو غیر قابل قبول میدونه. آقای قالیباف گفته نیروهای مسلح ما آماده پاسخگویی درس‌آموز به هر تجاوزی هستند، و اضافه کرده استراتژی اشتباه و تصمیم‌های اشتباه همیشه نتیجه اشتباه داشت. همه دنیا قبلا این رو فهمیدن، ما برای همه گزینه ها آماده هستیم، و در آخر گفته که شگفت زده خواهید شد. به این ترتیب می رسیم به پایان برنامه 24 امشب. ممنون از همراهیتون. برنامه رو کمی

0: Is the war with Iran over?
1: آیا جنگ ایران تمام شده؟ و اگر نه چه کسی درباره زمانش تصمیم میگیره؟
2: فکر میکنم دستاوردهای بزرگی داشتیم اما کار تمام نشده چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده‌ای وجود داره که باید از ایران خارج بشه. هنوز سایت‌های غنی‌سازی وجود داره که باید برچیده بشه. هنوز گروه‌های نیابتی مورد حمایت ایران فعال هستن. هنوز موشک‌های بالستیکی وجود داره که ایران می‌خواد تولید کنه. ما بخش زیادی از این توانایی‌ها رو تضعیف کردیم اما همه اینا همچنان وجود دارن و هنوز کارهای زیادی باید انجام بشه.
1: تصور میکنید اورانیوم غنی شده چطور از ایران خارج بشه؟
2: میریم تو و میاریمش بیرون.
1: با چی؟ نیروهای ویژه اسرائیل یا امریکا؟
2: درباره ابزارهای نظامی صحبت نمیکنم اما چیزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به من گفته اینه که میخوایم وارد اونجا بشیم. فکر کنم این کارو میشه انجام داد. مشکلی نیست. اگه توافقی وجود داشته باشه و شما وارد شید و اون مواد رو خارج کنید، چرا که نه؟ این بهترین راه.
1: اگه توافق در کار نباشه با نیروی نظامی خارج میشه؟
2: شما اینو میپرسید و من از پاسخ اون تفره میرم چون قرار نیست درباره گزینه‌ها، طرح‌ها یا هیچ برنامه نظامی صحبت کنم.
1: من فقط میخوام بفهمم که چقدر طول میکشه به این هدف برسید.
2: من جدول زمانی مشخصی نمیگم. میگم این یه مأموریت فوق‌العاده مهمه.
3: در جنگ قبلی ما دیدیم که اسرائیل به اهداف بسیج و نیروهای انتظامی حکومت حمله کرد، برای اینکه ما میدونیم اونها نیروهای در خط اول سیاست سرکوبگری حکومت هستند علیه تظاهرکنندگان در ایران. پس دولت اسرائیل تا اونجایی که میتونه داره کمک میکنه و با تضعیف کردن جمهوری اسلامی ایران، ولی نهایتاً چیزی که به اون بستگی واقعا چیزی که میتونه حکومت ایران رو سقط بکنه و از بین ببره مردم ایران هستن و این هنوز معلوم نیستش که آیا آنها در حال حاضر آماده هستن یا همچی کاری بکنن، آیا در آینده همچین کاری خواهند کرد، چون ما دیدیم که چه سرکوب واقعا بی نظیری جمهوری اسلامی ایران با کشتار بی نظیر، قتل عام در ماه ژانویه دیدیم در تظاهرات های اخیر. پس این امکانم وجود داره که مردم واقعا موفق نشن و این چیزی نیستش که کسی بتونه واقعا تضمین بکنه، ولی دولت اسرائیل تا اونجایی که میتونه داره سعی میکنه که به مردم ایران کمک بکنه برای تظاهرات آینده، چون برای اسرائیل مسئله براندازی حکومت یک منافع مشترک هستش با مردم ایران، چون ما عواقب سیاست‌های حکومت رو الان داریم می‌بینیم نه فقط در خاورمیانه بلکه در اقتصاد کشورهای مختلف، در اقتصاد بین‌المللی به خاطر سیاست بستن تنگه هرمز.
4: کاملا قابل پیش بینی بود که اینقدر خواسته های دولت ترامپ و جمهوری اسلامی فاصله داره با اون پیشنهادهای تهران که امکان پذیرش پیشنهاد جمهوری اسلامی از طرف ترامپ وجود نداره. یعنی یک دره وجود داره. ترامپ تاکید داره بر اینکه غنی‌سازی اورانیوم حتی در ایران متوقف شه، جدای از اینکه اون اورانیومی که 60% غنی‌سازی شده بیش از 400 کیلوگرم و امکان ساخت بمب اتمی داره، اون باید از ایران خارج شه. علاوه بر اینها بر توقف غنی‌سازی برای 20 سال تاکید داره. خب طرف مقابل در ایران نه، یک مطالبات کاملا متفاوت و حتی متوهمانه و ذهنی رو مطرح کنه، از جمله این که مثلا آمریکا بیاد غرامت خسارت جنگ رو پرداخت کنه به جمهوری اسلامی. خب به خاطر این کاملا قابل پیش بینی بود که این دره به این راحتی پر شدنی نیست و امکان مذاکره و مصالحه به ویژه منتفیه. از همین زاویه خب ترامپ میگه کاملا غیر قابل قبول پیشنهادهای جمهوری اسلامی که مطابق اون اخباری که خود رسانه‌های رسمی حکومتی درز دادن عملا همین هایی است که گفتم، یعنی تاکید بر این که آمریکا باید غرامت بده یا اینکه تضمین بده دوباره حمله نکنه یا سقف غنی‌سازی در ایران رو بپذیره یک حدی رو. خب اینها بدیهیه که توافقی رو شکل نخواهد داد. اما قابل توجه همین نکته‌ای که باز اشاره کردی در خبر یا گزارش خبرگزاری وابسته به سپاه که تأکید شده که از طرف مقام مطلع که طبیعتاً اینها سپاه پاسداران هستند که جمهوری اسلامی برای خوشایند ایالات متحده پیشنهاد مطرح نمی‌کنه، این محل سواله، این جایی که واقعاً تعجب برانگیزه. یعنی جمهوری اسلامی قراره با چه کسی توافق کنه؟ طرف توافقش ایالات متحده است، پس طبیعتاً شما باید وارد مداری از گفتگو بشین یا پیشنهادهایی رو مطرح کنین که امکان مذاکره و بعد در مرحله بعد امکان توافق رو فراهم کنه. این که برای خوشایند خودتون، برای خوشایند سپاه پاسداران، برای خوشایند بدنه اجتماعی حامی حکومت یا رادیکال ها شما یک پیشنهاداتی رو مطرح کنین، خب این که اساساً امکان مذاکره رو ممکن نمیکنه یا فراتر اساساً مصالحه و توافق با آمریکا رو منتفی میکنه. این اونجایی است که نشون میده چقدر سپاهیان حاکم بر کشور هم همچنان واقع گریزن، هم متوهم شدن به دلایل مختلف و همین که پرهیز دارن از مصالحه با ایالات متحده به ویژه در موضوع انرژی هسته‌ای. من اینجا اشاره کنم، همین دقایق پیش سخنگوی وزارت خارجه هم تاکید کرده بود که ما قلدر ستیز هستیم. جمهوری اسلامی قلدر نیست، قلدر ستیزه، یا ما یه قدرت مسئولیت پذیریم. این توصیف ها واقعا نسبتی نداره با واقعیت. یعنی حکومت در ایران، رژیم سیاسی نه تنها مسئولیت پذیر نیست، بلکه با رفتارهایی که هم در قبال مردم به خودش، هم کشورهای منطقه حتی نشون داده، بماند ایالات متحده و به حال جهان از جمله مسئول سازی تنگه هرمز، نشون میده که اساسا یک رژیم مسئولیت پذیر نیستش. و اینها همون جاییست که طبیعتا حساسیت ها بر جمهوری اسلامی رو بیشتر میکنه و طبیعتا به معنای ادامه بحران در موضوع ایالات متحده با جمهوری اسلامی دست کم در رابطه با مذاکره هستش.
5: ما چقدر باید بدبختی بکشیم؟ من یه دهه 90 هستم. قیمت یک شونه تخم مرغ 9 عددی شده 214,000 تومان. یه بسته مرغ 1,000,000 شده.
6: تقریبا هر فاکتور جدیدی که میاد قیمتا افزایش پیدا کرده. لبنیات، روغن، برنج، پلاستیک، دستمال، همه چی.
7: سلام، من از سراوان بلوچستان هستم اینجا. بنزین خیلی گرونه. روغن، خوراکی، برنج، همه چی گرونه. هیچی نمیشه خرید. روز به روز جنسا گرونتر میشن. به داد ما برسین. پولی که در میاریم یه کیلو برنج هم نمیشه.
8: متاسفانه اطلاعات چندان زیادی از پرونده او در دسترس نیست. ما میدونیم که یکی از اقداماتی که انجام میشه از سوی نهادهای امنیتی این است که فشار وارد میکنند به خانواده ها برای که اطلاع رسانی نکنند و خود دستگاه قضایی هم اطلاع رسانی دقیق و درستی انجام نمیده، که این خودش بخشی از نقض آیین دادرسی است. یک نکته هم که خب قابل توجه است این است که شمار اعدام ها چنان زیاد شده و این فضای حاکم بهانه ای رو به جمهوری اسلامی داده که صبح که ما چشم باز میکنیم اگر خبر اعدام نبینیم در واقع جای تعجبه و این وضعیت واقعا وضعیت اسفباری است. در مورد آقای شکورزاده باید خدمتتون عرض بکنم که او بهمن ماه سال 1403 به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است. اتهامش چنان که مطرح است جاسوسی است، همکاری با CIA، یعنی این از جمله مواردی است که کمتر مطرح میشه و مطرح شده است که او در یک سازمان مرتبط با فعالیت‌های ماهواره‌ای کار می‌کرده، اطلاعات حساس رو از اونجا، اطلاعات طبقه‌بندی شده این مرکز رو و در واقع چیزی که این روایتی است که حکومت جمهوری اسلامی داره منتقل می‌کرد دست به آمریکا و اسرائیل. طبیعتاً اطلاعات، اسناد، شواهد و مدارکی مرتبط با این اتهام‌ها ارائه نمیشه مطابق و مشابه نمونه‌های پیشین و متأسفانه می‌بینیم که در واقع شرایطی که عرض کردم حاکم شده است، جان یک دانشجوی 29 ساله که کارشناسی ارشد هوافضا می‌خوانده است در دانشگاه، در واقع مهندسی هوافضا می‌خونده در دانشگاه علم و صنعت، رو به این ترتیب می‌گیرن.
9: و با کمک به زخمی ها و دیگران کوریا ایستاد و با کمک به زخمی ها و دیگران نشان داد که روح مردانگی و جسارت هنوز همچنان در این خاک نفس میکشه.
10: با یک سلاخی گسترده حقوق انسانی در ایران مواجهیم و این بسیار نظاممند و سیستماتیکه. این الگو تکرار میشه، همونطور که گفتید پیش از این شاهدش بودیم و امروز هم داریم میبینیم. خانم محمدی عملا در مورد وضعیت سلامتیش اخاذی صورت گرفت توسط دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، علارغم اینکه 10 روز بستری بود، هشدار داده میشد که باید فورا انتقال پیدا بکنه. پیش از اون در وضعیت نامناسبی بود سلامتیشون، وقتی که دستگیر شد میدونستن که بیماری های متعددی داره، با ضرب و شتم اون رو بازداشت کردن. 26 روز زندان انفرادی رو تحمل کرد در مشهد، علارغم اینکه حتی برای یک انسان کاملا سالم از لحاظ جسمی و روانی حتی تحمل 1 روز زندان انفرادی هم یک مجازات سنگین و غیر عادلانه و غیر قانونی است و غیر انسانی است. و با توجه به همه اینها میبینیم که حالا در این شرایط هم آزاد نشده، ایشون صرفا به نوعی ترخیص شده به طور موقت برای رسیدگی فوری پزشکی و این تعویق با یک تولیه وثیقه سنگین همونطور که اشاره کردید اتفاق افتاده. همه اینها نشان دهنده این هست که صرفاً تحت فشارهای داخلی و بین المللی و پیگیری‌های مجدانی که صورت گرفته، به طور مقطعی خواستن که به نوعی از زیر بار سنگین این خبر خلاص بشن، فعلاً موافقت کردن و حالا میشه امید داشت حداقل در مورد ایشون وضعیت سلامتشون بهبود پیدا کنه و شاید بتونیم بگیم مثلا به امید اینکه به یک آزادی دائم متصل بشه، ولی همچنان وضعیت بسیار نگران کننده است.

0: رئیس جمهور آمریکا از دریافت پاسخ تهران خبر داد و آن را غیر قابل قبول خواند.
1: غیر قابل قبول بوده.
2: غیر ممکن هست که میز مذاکره بتونه مسئله رو حل بکنه.
3: که میگه دیگه ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی به ما بخنده.
0: به نظر شما هدف بعدی فقط برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود؟
4: زیرساخت‌های امنیتی و نظامی، اقتصادی و سران حکومت.
5: پزشکیان میگه مردم برای صرفه‌جویی یه چراغ رو خاموش کنن. قیمت‌ها واقعا سرسام‌آور شده و
6: سرکوب، اعدام و کشتار مردم ایران.
7: اعدام دیرویه ایرانیان.
8: اعدام‌های حکومتی.
9: ایرانی‌ها و یهودی‌ها یک دشمن مشترک دارن.
10: اینترنت بیشتر از 70 روز هست قطع.
11: اگر شما رو خاموش کردن،
12: ما اینجا صدای شما میشیم.
13: پشتشون هستیم. تانک نفس دارید.
14: صدای مردم در ایران باشیم.
15: نظر اینجا در برلین، در شهرهای مختلف.
16: اینجا مقابل وزارت امور خارجه کره جنوبی.
17: موضوع مردم ایرانه.
18: صدای مردم ایران باشیم.
19: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
20: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
19: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
21: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
19: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
22: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید. ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم‌کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

سلام، صد 11 شب تهرانه و دارو دیگه فقط دارو نیست، شده یکی از واضح‌ترین نشونه‌های فروپاشی زندگی تو ایران. وقتی میگیم بحران اقتصادی یعنی فقط گوشت و مرغ و اجاره خونه گرون نشده، دارو داره غیب میشه، یعنی آدمی که سرطان داره، ام اس داره، دیالیز میشه، داروی قلب میخوره و داروی اعصاب مصرف میکنه، یا بچهش شیر خشک لازم داره، حالا باید انتخاب کنه زنده بمونه یا درمان بشه. گزارش‌های رسمی و روایت‌های شهروندان میگه که قیمت بعضی داروها تو همین چند ماه تا 400% رفته بالا، یعنی دارویی که قبلا 1 میلیون بوده الان تو بعضی موارد رسیده به 40 میلیون. انسولین چند برابر شده، داروی قلب چند برابر شده، داروی اعصاب نایاب شده، داروی بیماران خاص یا پیدا نمیشه یا اگه پیدا بشه قیمتش کمر بیمار و خانواده‌اش میشکنه. این دیگه فقط گرونی نیست، این یعنی حذف درمان از زندگی مردم. از اون طرف سهم پولی که بیمار باید از جیب خودش بده رسیده به بیشتر از 70%، یعنی بیمه‌ای که قرار بود پشت بیمار باشه خودش شده بخشی از فاجعه. داروخونه میگه بیمه پول ما رو نداده، نقدینگی نداریم، نمیتونیم دارو بخریم، شرکت پخش هم دارو نمیده. گزارش ها میگه حدود 200 قلم داروی حیاتی نایاب شده، داروی سرطان، ام اس، هموفیلی، دیالیز، اعصاب و روان و حتی آموکسیسیلین کودکان دیگه نیست. تازه اونی هم که هست اینقدر گرونه که وقتی بیمار میره دارو خونه قیمت نسخه رو میشنوه برمیگرده خونه، یکی درمانشو نصفه ول میکنه، یکی داروشو عوض میکنه، یکی دوز مصرفو کم میکنه، یکی کلا دکتر و دارو رو بیخیال میشه میذاره کنار. یعنی حکومت مریض و وسط جنگ با بیماری تنها ول کرده تا مملکت امام زمان دست بچه شیعه باقی بمونه و کرور کرور پسر قالیباف تو استرالیا پول نفت مردم ایران رو خرج سرمایه گذاری برای باباش، خودش و سپاه کنه. یکی از تلخترین بخش‌های این بحران داروهای اعصاب و روانه. جامعه‌ای که زیر فشار تورم، جنگ، ناامنی، بیکاری و سقوط ارزش پول ملی له شده، حالا برای درمان اضطراب و افسردگی هم باید بجنگه. داروی خارجی نیست، داروی ایرانی هم کمه، بیمار مجبور میشه برند داروشو عوض کنه، درمانشو قطع کنه یا با عوارض تازه بسازه. این بحران روانی یه جامعه است. ریشه ماجرا هم معلومه، سقوط ریال، حذف ارز ترجیحی، کمبود ارز، تأخیر تو واردات مواد اولیه و سیستم بیمه‌ای ناکارآمد. خود مقام‌های رسمی هم گفتن که بخش بزرگی از قیمت دارو وابسته به ارزه. وقتی پول ملی سقوط میکنه، وقتی دولت ارز نداره، وقتی واردات قفل میشه، وقتی بیمه پول داروخونه رو نمیده، نتیجهش میشه همین، دارو تبدیل میشه به کالای لوکس. توی کشور عادی دارو آخرین چیزیه که باید از دسترس مردم خارج شه، ولی تو ایران امروز بیمار سرطانی از درمان جا میمونه، بیمار اعصاب داروشو سهمیه‌ای میگیره، خانواده برای شیر خشک بچه درمانده میشه و داروخونه به جای محل درمان تبدیل میشه به محل شرمندگی بیمار. این بحران فقط درباره دارو نیستا، درباره اینه که جمهوری اسلامی حتی تو ابتدایی ترین حق آدم ها، یعنی حق زنده موندن، مردمو تنها گذاشته. وقتی آدم مجبور میشه بین غذا و دارو یکی رو انتخاب کنه، دیگه با یه بحران اقتصادی معمولی طرف نیستیم، ما اینجا با فروپاشی کرامت انسانی روبرو هستیم. آیا شما یا اطرافیانتون با بحران دارو روبرو شدید الان؟ آیا شده که مثلا نسخه دستتون باشه اما توان خرید دارو نشته باشید؟ آیا دارویی که مصرف میکنید کمیاب یا سهمیه‌ای شده؟ از تجربه و واقعیت زندگیتون برای ما بگید. برنامه صدای شماست. اگر در ایران به اینترنت دسترسی دارید، بیایید روی خط و روایت خودتون رو ثبت کنید. ملت، ما شما رو بدون نوبت مستقیم از ایران روی آنتن میاریم. تاریخ با صدای شما نوشته میشه. برای شرکت در برنامه همین حالا در واتساپ پیام بدید. این برنامه است ملت، اینجا یک ایران صدای شما را می شنود.

0: خب دوستان بدون معطلی تا بچه‌ها از ایران برسن بریم سراغ مهدی از آلمان. مهدی عزیز روی خط برای ما هستی عزیزم، بفرمایید نظر شما چیست در مورد این بحرانی که در موردش صحبت کردم؟
1: درود بر شما کامبیزان، شبتون بخیر.
0: سلام
1: مرسی از برنامه قشنگتون، زنده باشید. تشکر میکنم از تمام دستاندرکارا و بچه‌هایی که پشت برنامه دارن تلاش میکنن. من کامبیزان صحبت هام تو دو بخش هست. یه بخش اول راجع به همین بحث دارویی که امشب برنامه شما راجبش صحبت میکنه، من میخوام صحبت کنم، و یه بخشش هم یه فلشبک میزنه به روز پنجشنبه که من پشت خط بودم، حالا به دلایلی نشد، و اگه اجازه بدید بخش دوم صحبتم رو برای پنجشنبه ادامه بدم. خدمت درس خونم، بحث دارو که میگی، من خودم و خانوادم دقیقا و مستقیما با بحث دارو درگیر بودیم، به این دلیل که همسر من بیماری MS داره و مدت خیلی زیادی رو درگیر استفاده از داروهای تخصصی بودیم، به سختی گیر می آوردیم. گاهن خیلی خیلی خیلی اتفاق افتاد برای من که مراجعه کردم داروخانه برای تهیه دارو و یک لحظه دارو قیمتش تصاعدی رفت بالا و من واقعا مستعجل مونده بودم که چطوری بتونم این دارو رو تهیه کنم. و الان قشنگ میتونم درک کنم عزیزانی که داخل کشورمون هستن، هموطنای عزیزمون که درگیر بیماری هستن چه حال و روزی دارن، و بدتر از اون خانواده هاشون که تلاش هستن بتونن برای این عزیزانشون دارو تهیه کنن، اونها بیشتر از خود فرد بیمار عذاب میکشن، چون براشون سخته تهیه دارو و دیدن این که عزیزشون داره ذره ذره جلو چششون آب میشه و واقعا سخته. نه. این رو من کاملا درک میکنم و الانم یه فلشبک میزنم به برنامه پنجشنبه. خب تمام صحبت ها تمام فرمایشات شاهنشاه رضا شاه دوم ما شاهزاده رضا پهلوی این بوده که اتحاد برقرار بشه تا بتونیم پژواک صدای مردم عزیز داخل کشورمون باشیم، بتونیم صدای مردم رو به کل دنیا برسونیم، اهم از داشتن کمترین و حداقلترین امکانات که دارو باشه تا اینترنت و خیلی امکانات دیگه. متاسفانه توی شهر مونیخ علارغم تمام دستورات و بیانیه‌هایی که از دفتر شاهزاده رضا پهلوی عزیز صادر میشه، دوستان تحت هیچ شرایطی آبشون توی جوب نمیره. شهر مونیخ کلن یه شهریه که شاید وسعتش نصف تهران نباشه، ولی به طور غیر قابل باوری 6 گروه برنامه گذار داره و این افراد و این دوستان تحت هیچ شرایطی حاضر نیستن با هم همکاری کنن و اتحاد رو تشکیل بدن. بارها باهاشون صحبت
0: کردن.
1: بهترین دلیلش کامبیز جان، چیزی که من متوجه شدم توی این مدت، این دوستان بیشتر عادت دارن گذشته همدیگه رو شخم بزنن، و اگر ماها میایم به این دوستان گوش زد میکنیم به عنوان افراد کوچیکتر، به راحتی به ما میگن که شما تازه اومدید، خبر ندارید ایکس چی کار کرده، خبر ندارید اون یکی چی کار میکنه. به تنها امیدی که باعث شد که من خواهش کنم از شبکه شما، چون من الان میتونم به جرئت قسم بخورم یکی از افرادی هستم که بیننده پروپاگورس شبکه شما هستم، چه از داخل ایران چه از زمانی که پا تو شهر مونیخ گذاشتیم، این بوده که بتونم، بلکه نمیتونم قاطعانه بگم، ولی امیدوارم که شاهزاده عزیزمون این برنامه شما رو ببینن، چون خودشون همینجا حضور داشتن. برنامه شما یه برنامه کاملا مردمیه و حضور پررنگی داشته، صدای مردم ما بوده، و یا اینکه اگر خود ایشون به لحاظ مشاغل کاری و مشغله هایی که دارن نتونن، اطرافیانشون و دفترشون حتما روی این موضوع دقت داشته باشن و تاثیرگذار ورود کنن. چون کامبیز جان، مونیخ از 14 فوریه به بعد به لحاظ کمک و حجم مراجعه کنندگان، هموطنان عزیزمون از سراسر اروپا، تبدیل شد به یک پایگاه پایلوت سیاسی شاهنشاه رضا شاه دوم عزیزمون، و خیلی
0: آدم اومد اونجا دیگه اون روز.
1: بله بله، و واقعا هم برای جمهوری اسلامی این قضیه یک جرون تموم شد. از جایی که جمهوری اسلامی خب تو این 47 سال ثابت کرده که کارش فقط تفرق پراکنیه، خیلی تلاش میکرد برای اینکه بتونه این پایگاه رو زمین بزنه. خب این اتفاقاتی که افتاد، تجمعاتی که افتاد، باعث شد دو مرحله عباس عراقچی تمام پروازها و جلساتش لغو بشه، یه بار برای سوئیس، یه بار برای همون مونیخ. و میگم واقعا زهر خورده است از مونیخ و به هر دلیلی داره تلاش میکنه که مونیخ رو از اون حالت سمبولیکی که الان به دست آورده زمین بزنه. حالا این دوستان عزیز ما در جایگاهی نیستیم که بتونیم قضاوت کنیم یا به کسی تهمتی بزنیم، اما من حس میکنم از روی ناآگاهی و از روی خودخواهی دارن کاری میکنن که آب به آسیاب جمهوری اسلامی ریخته بشه و کیف کنه جمهوری اسلامی. باورت نمیشه کامبیز جان، ما روزهای اول جمعیتمون تو تجمعات و فراخوان‌ها به 10,000 نفر میرسید و یک تجمع برگزار میشد. الان به صورت نمونه عرض میکنم، روز 10 آوریل رو فراخوان شاهزاده عزیزمون فراخوان دادن که جلوی سفارتخونه ها جمع شید. باورتون نمیشه توی این شهر 4 تا تجمع تو 4 ساعت مختلف برگزار شد. تجمعاتی ما داریم اینجا با 3 نفر، اصلا خنده داره، باعث آبروریزیه. یعنی این کار اینها به نظر ما شرکت کننده هایی که واقعا فقط من یک نفر نیستم، خیلی از خانواده ها دلسوزن، عاشقن، دوست دارن صدای داخل مردم داخل باشن، ولی متاسفانه این موازی کاری هایی که این دوستان دارن انجام میدن و جالبتر این که جلوی تک تک این دوستان اگه کسی بگه شاهزاده رضا پهلوی، رگ گردنشون باد میکنه، میگن بگو شاهنشاه دهنت عادت کنه. بعد خودشون تمام فراخوان‌ها و بیانیه شاهنشاه رو میذارن زیر پا. بارها و بارها شاهنشاه تاکید کردن از برگزاری مراسمات و تجمعات موازی در یک شهر خودداری کنید، ولی کو گوش شنوا. به هر کدومشون که ما مراجعه میکنیم برای ما 1001 دلیل میارن که فقط بتونن مقابله کنن با اتحاد. الان برای روز قبل باز دستور و بیانیه شاهنشاه بود که به خاطر قطع اینترنت و اعدام‌های گسترده فراخوان ساده کردن مردم بیان بیرون، باز هم حرمت فرمایش شاهنشاه رو نگه نداشتن. ما دیروز 4 جای مختلف مونیخ 4 تا تجمع داشتیم، الان برای 16 می
0: حال خوب اونو بده مثلا ورایتی داشتن اینا که بد نیست. شاید این گروه های متفاوت باید یک پلتفرمی باشه بشنن با هم دیگه حرف بزنن، ببینن نقاط مشترکشون چیه.
1: آخه کامیزم
0: شاید حرف میزنن با هم.
1: نه ما خیلی درخواست کردیم باهاشون که آقا بیاید
2: یه جا بشینن حرف بزنن،
1: بشینید صحبت کنید،
2: میتونن یه جا بشینن
1: با هم سنگاتونو وا بکنید.
0: یه نفر رو پشت حرف میزنه.
1: بله همسرم اینجا هستن، ایشون هم چون از دست اینا خیلی ناراحتن
0: شاکین همه تو شاکین.
1: آره ببین کامبیز، حتی دیروز یکی از این عزیزان از دست شبکه شما به قدری ناراحت بود که اومده استوری گذاشته و میگه شبکه ایران اینترنشنال جزء گروهک هاست و نمیاد پوشش بده اخبار ما رو، مونیخ رو پوشش بده، در صورتی که از دیدگاه من اصلا خیلی عجیب غریبه. از دیدگاه منی که به عنوان سالا بر شرکت کننده توی تجمعات میرم، یک رسانه و یک فردی که میخواد بیاد اخبار تهیه کنه زمانی این کار رو میکنه که بازخورد و اون بازدهی مناسب رو داشته باشه. درسته مردم داخل کشورمون خیلی رو این موضوعات حساسن، حتی چند وقت پیش من یه برنامه دیدم توی یکی از شبکه‌ها دوستی از ایران تماس گرفته بود، انقدر ما مردم خارج نشین و حالا میگیم خارج نشین خدای نکرده جسارت نباشه، هموطنان خارج از ایران رو ایشون مورد لطف و عنایت قرار داد و گفت من خاک پاک تک تک شما عزیزان رو میبوسم که من همین الان دارم عرق شرم میریزم که ما واقعا نمیتونیم یک اتحاد داشته باشیم و بیایم صدای مردممون رو به گوش دنیا برسونیم. پنجشنبه
0: خب ببین مهدی جان من سوال، چون دیگه وقتم داره تمام میشه با شما و موضوع برنامه اصلا یک چیز دیگه ای بود، شما ما رو بردی یه جای دیگه. شما مشکل رو گفتی
1: بله.
0: بله شما آره میتونید در مورد دارو حرف بزنید، ولی بذار ما این بحث رو ببندیم. شما الان مشکل رو گفتی، آیا راه حلی داری براش؟
1: ببین من راه حل خیلی داشتم برای این دوستان، گفتم آقا جمع شید تمام گذشتتون رو بریزید تو سطل زباله، الان برای ما گلدن تایمی هستش که پیرو تمام فرمایشات شاهنشاهمون جلو بریم و با هم متحد بشیم، ولی بازم گوش نمی کنن، بازم هر کدوم ساز خودشون رو میزنن.
0: اوکی باش، مرسی، تشکر میکنم که اومدید تو این برنامه حرفتو زدید. اگر که خانومت میخواد راجع به دارو صحبت کنه ما در خدمتش هستیم. بفرمایید عزیزم اسم شما چیه؟
1: اگر اجازه بدی بله یه چند لحظه، ممنون میشم.
2: ببینید کامبیز جان،
0: خواهش میکنم
2: همسرم معرفی
0: کرد. اول بگو اسمت چیه عزیزم.
2: من رویا هستم.
0: رویا جون خیلی خوش آمدی، بفرمایید در مورد بیمه میخواستی بگی و در مورد دارو.
2: بله ببینید، ما در ایران از همون اولش که از واقعا دارم میگم از مبارزین بودیم، مبارزینی که هم به خاطر کمبود دارو، خیلی سال هست که من تو ایران مشکل MS رو داشتم و وقتی که زمان احمدی نژاد تحریما شروع شد و دارو وارد نشد، قرص کپسول گاباپنتین رو میخریدم 2000 تومن. خب بعد یه دفعه این قرص کمیاب شد، بعد اینکه کمیاب شد، بعد دو سه ماه بعد که این دارو اومد شد چقدی شد خیلی گرون شد،
3: شد تقریبا 400,000،
2: خیلی گرون شد. ببینید آقا کامبیز، ما اینجا هم تو ایران هم فکر کن بیماری داریم، مشکل دارو داریم، یه دفعه قید میشه، مشکل هزینه داریم، خب چی کار باید بکنیم؟ چی از جون مردم میخوان اینا؟ میدونید چیه؟ اینا فکر میکنن ماندگارن، میمونن. الان من دارم بهتون میگم خیلی بیمارای سرطانی هستن، بیمارای MS هستن، بیمارای خاص هستن، حتی بیمارای شیمیایی هستن. شما برای جبهه، برای جنگ رفتید، اونا رو حرمت اونا رو نگه نمیداره جمهوری اسلامی. ببینید به کجا رسیده، به هیچ کی رحم نمیکنه، به بچه، پیر، جوان، این همه اعدام کردید، این همه کشتید، الانم افتادید به جون مریضامون. بابا ما نمیدونیم، تو ایران من خبر دارم انقدی فقر اقتصادی هست، طرف نمیدونه نون بخره برای خوردن یا قرص استامینوفن بخره برای دردش. بابا این درد رو شما کردید با مازوت سوزی، باعث شدید که مردم مشکل آسم پیدا کنن، باعث اون غذاها سم به خورد مردم دادیم، اون آبی که ما تو ایران خوردیم، اون غذاهایی که تو ایران خوردیم تازه تازه داره بروز میکنه، سرطان زا بود همش. ببینید این جمهوری اسلامی، این حکومت کاری کرده با مردم، یعنی انگار ما قشنگ الان هم اینترنت رو قطع کرده، ما قشنگ تو ایران یه زندان بزرگه. ما فقط و فقط آقا کامبیز، من تو اینجا از روز اولی که اینجا اومدم با ویلچر تمام تجمعات بودم، حتی با شبکه اینترنشنال مصاحبه کردم. هدف ما اول چنج رژیم، برگشت پادشاهی و آسایش و آرامش ملت ایران به زمان قدیم. ما دوستای ما از پدرامون شنیدیم اون زمان چجوری زندگی میکردیم، نه مشکل دارو داشتیم، نه مشکل خوراک داشتیم، نه مشکل پوشاک داشتیم، مسکن، همه چی سر جاش بود. حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی اومد همه اینا رو خراب کرد. ما برمیگردونیم پادشاهمون رو برمیگردونیم، تمام امکاناتی که باید یک شهروند داشته باشه حق عادی ماست. بهتون قول میدم مردم ایران، بازم دارم بهتون میگم، تحمل کنید، اصلا کم نیارید. همون جوری که میدونم خیلی سخته، یکی میاد میگه واقعا سخته، نون خوردن نداریم، قرص استامینوفن نیست، تو داروخونه ها پیدا نمیشه. آره میدونم، نه اینکه نباشه، مال خودشونه، مافیای دارویی اینا، تا دلتون بخواد مافیای دارویی، از همه چی دارن میخورن، از خوراک و پوشاک و مسکن و درمان و همه چیتون دارن میزنن. فکر نکنید نیست، هست، قایمش کردن، اما دیگه نمیتونن. خودتون رو محکم نگه دارید، کم نیارید، خواهش میکنم.
0: تشکر میکنم مهتی و رویا جفتتون، زن شوهر قوی، اومدن برنامه رو کشوندن، حرکت دادن. تشکر میکنیم هم از مهتی و رویا و این آدم ها با این همه انرژی، این همه انگیزه. تو میبینی مطمئنن ایران تغییر خواهد کرد با وجود آدم های این چنینی. بچه ها یک امتحانی بکنیم ببینیم که آیا از ایران بچه ها وصل شدن یا نه، اگر نه میتونیم که یه پلن دیگه داشته باشیم. بریم سراغ اینجا مثلا افشار از تهران. افشار عزیز صدای من میشنوی؟
4: بله سلام کامبیز جان، خوب هستین؟
0: سلام عزیزم، خیلی خوش اومدید عزیزم. ما در مورد بحران دارو و بحران عزیزم این مریضی و بحران دارو در ایران داریم صحبت میکنیم، تجربه شما چیست افشار عزیز؟ بفرمایید.
4: من خودم یه پرستارم که توی بیمارستان خصوصی تو تهران دارم کار میکنم، یعنی تجربه خیلی خیلی مستقیم از این اتفاقاتی که برای مردم داره میفته دارم، که اولا قیمتهای بالای وسیله ها و وسیله های مصرفی تو بیمارستان، مثل آنژیوکت که مثلا برای سرم زدن استفاده میشه، تا 4-5 ماه پیش در حد 15,000 تومن 20,000 تومن بود. الان من اون روز داشتم فاکتور یکی از مریضامو میدیدم، اونو زده بودن 130,000 تومن ملفه یک بار مصرفی که اصلا خیلی ارزون بود، در حد 8000 تومان اونا شده 220000 تومان زده بودن برای مریض. بعد داروهای مثل ویزیپک که برای سی تی اسکن و رادیولوژین استفاده میشه یه چیزی اصلا نیستش، همشون رفته تو قسمت بلک مارکت کلن، یعنی مثلا قیمت های فزاینده 5 تومن نمیدونم 6 تومن تازه اونم اگه پیدا بشه. بعد یه چیزی هم هست به عنوان اینکه واقعا تعداد کیسایی که مراجعه میکنن به بیمارستان خصوصی واقعا کم شده، به خاطر اینکه مردم واقعا هیچ گونه درآمدی ندارن، یعنی همه درآمدشون رفته توی قسمت خورد و خوراک و نمیدونم دیگه اصلا پوشاک اینا که هیچی. من خودم فروردین ماه رفتم سر کار 15 میلیون کلان حقوق گرفتم، من هیچ چیزی به عنوان حقوق، یعنی 15 میلیون من اجاره بدم نمیتونم خزی.
0: یعنی همه حقوقتو ندادن؟
4: نه نه نه، میگم نصف یا شاید هم نصف کمتر، گفتن که چون اینجوری بوده اینجوری بوده ما پای حقوقو میدیم که چون بیمارستان نداره، با این حال که بیمارستان داشت، حالا بیمارستان خصوصی دیگه همکارا میدونن، همه دیگه سهامداری و پزشکی و ایناست که اول به اونا میرسن، حالا چیزی موند حالا به پرستار و کمک و خدمه میدن کلن. یه چیزی هم هست، یه مریضی اون روز داشتیم که به خاطر چند وقت پیش به خاطر مشکل کیسه صفرا جراحی کرده بود، باز اومده بود به خاطر همون مشکل که حالا دردی چیزی داشت، بعد بیچاره گفتش که ندارم برم ببینم میتونم از کیسه بگیرم، اون سری به خود طلا فروختم، ماشین فروختم، واقعا این سری ندارم. میگم الان همه مردم مشکلاتشون شده فقط پول، هیچ چیزی نه دارویی دارم واسه استفاده نه دارو هم
0: باشه. ولی شما تو بیمارستان مثلا میتونین به مردم کمک کنین یا امکانش نیست واقعا؟
4: امکانش
0: ترتیبی به هر ترتیب،
4: بعضی از پزشکامون چیز مثلا هستن که رایگان ویزیت میکنن، الان مثلا تعرفه ویزیت اطفالمون نزدیک یه تومنه، یه ویزیت ساده که میدی دوتا شربت بهت میده، مثلا با پزشکی صحبت کنی بگی که مثلا این نداره فلانه، بعضی از پزشکا قبول میکنن. 3-4 تا از پزشکامون بودن که تو 18-19 دیالت 18 ها من شیفت نبودم، تو خیابون بودم من 19 هم شیف بودم که بعضی هاشون اصلا نوشارژ میزدن برای مریض، مریضای تیر خورده و مریضای فلان کلا نوشارژشون کردن و واقعا هم همه مریضا چه سال نمیخوام اسم ببرم میشناسنشون که الان دارم کیا رو میگم و واقعا میگم دمشون گرم که این کارو، ولی بعضی از پزشکا متاسفانه نه، فقط یه جوریه چیز عکس اسکناس جلو چشاشون.
0: خب افشار از تهران خیلی تشکر میکنم، پرستار بود افشار، ممنون افشار از این اومد.
4: اولین بار بود که با شما ارتباط میگرفتم، خیلی خوشحالم، من یه استرسی تو وجودم که اولین بار دارم با شما صحبت میکنم.
0: لطف کردی اومدی، نه ازم خیلی لطف کردی اومدی، برنامه درستی اومدی، برنامه مربوط به کارت اومدی و به ما اطلاعات دقیق دادی از زمین ایران، از آنچه اتفاق میفته در داخل ایران و داخل بیمارستان ها که مردم بشنوند ببینند که آره چه اتفاقی داره میفته، ولی گفتی که دکترهای منصفی هم وجود دارن. تشکر میکنیم از افشار. بچه ها دکتر کیارش آرامش اینجاست، ولی من قبل از اون میخوام که مازیار از رشت رو بیارم، چون که به ما گفته که دارو سازه. مازیار عزیز اگر که روی خط برنامه هستی، صدای من رو میشنوی، لطفا بیا و به ما در ارتباط با سوژه برنامه که به شغل شما مربوط میشه خواهش میکنم بگو که چه اتفاقی داره میفته اونجا توی رشت. مازیار عزیز بفرمایید.
3: سلام کامیز جان، شب شما بخیر. البته سلام. اینجا شبه، اونجا نمیتونم، حتما روز هستش.
0: اینجا هم شبه،
3: خسته نباشی همشهری عزیزم،
0: برامت برم بفهمید. خیلی خوش اومدید
3: کامیز جان. دقیقا درسته، در مورد افزایش قیمت داروها، به خصوص داروهایی که برای بیمارانی که یه مقداری خارج از حالت طبیعی حساب میشن، مثل ام اس، مثل انسولین ها، برای دیابتی ها کاملا درست هست. افزایش قیمت چیزی بین 5 تا 6 برابر بوده و اینکه سهمی که بیمه ها بایستی بعد از مدتی به داروسازها ها به داروخونه ها بپردازن خیلی زمانش طول کشیده. همیشه در پایان سال بیمه ها یه تسویه انجام میدادن با داروخانه ها که متاسفانه امسال انجام نشد و میشه گفتش که ما 7 تا 8 ماه در واقع تعویق پرداخت بیمه ها رو داشتیم، به طوری که الان مثلا ما دارویی رو که
0: الان این تفسیر بیمه است دیگه، مسئولش کیه منظورم؟
3: ببینید بیمه ها در قراردادهایی که دارن معمولا میگن به شرط داشتن هزینه های به شرط داشتن منابع پرداختی. بیمه ها الان فعلا میگن ما منابع پرداختی نداریم، نمیتونیم پرداخت بکنیم. و ببینید مثلا انسولینی که ما در چند ماه گذشته 240 هزار تومان به مریض فروختیم، الان بایستی چیزی نزدیک به 600 هزار تومان بخریم و این باعث میشه که توان خرید داروخونه ها کم بشه. از اون طرف شرکت های پخش چون طبقه قانونی به صورت چکی از داروخونه ها خرید میکنن، متاسفانه مدت سررسید چکاشون رو کاهش دادن. قبلا مثلا ما می اومدیم 5 ماهه 6 ماهه خرید میکردیم، ولی الان چک ها به صورت 45 روزه اومده و این مسئله باعث شده که داروخونه ها در تنظیم نقدینگیشون دچار مشکل بشه و نتونن جنسی رو که بیمار احتیاج داره فراهم بکنن. خب طبیعیه شما وقتی یک جنسی رو که میفروشی 5 ماه بعد پولش رو میخوای بگیری، تازه به قیمت 5 ماه قبل، خب نمیتونی الان اون جنس رو تامین بکنی. اگر قبلا 50 تا میگرفتی، الان 20 تا باید تامین بکنی از اون جنس. و این همه اینها اثرات تورمی هستش که تأثیر گذاشته روی بازار دارو. در باب بالا رفتن قیمت ها، بیمه ها چون نمیتونن پوشش بدن این قضیه رو، هم داروخانه ها در تأمین جنس و هم اینکه بیماران در گرفتن جنس های خودشون دچار مشکل شدن. یک چیز کاملا پیوسته هست، دست به دست میچرخه. قبلا این مسئله بوده و الان خیلی بیشتر شده.
0: حالا فکر میکنم دو تا سوال، یکی این که بیشترین آدمایی که دارن آسیب میبینن کیا هستن؟ خب دقیقاً آدمایی هستن که بیماری های خیلی وابسته به دارو دارن، اگه داروشون نخورن امکان داره که وضعیت استیبل حیاتیشون به خطر بیفته. اون چه بیمارانی هستن که بیشتر نیاز رو دارن که آدم بتونه کمک کنه به ترتیبی؟
3: ببینید الان ما دو تا بحث داریم، یکی مسئله بحث ورود دارو هست، یکی مسئله تأمین دارو هست. ورود دارو که فعلا داروهایی که به صورت خارجی هست به خاطر بالا رفتن قیمت ارز یک جهش خیلی شدید پیدا کرده. مسئله بعدی داروهایی هستش که تولید داخل هستش. به خاطر مسائل فعلی شرکت ها نمیتونن اونقدری که یک داروخانه مورد نیازش هست دارو رو در اختیار بیمار قرار بدن. مثلا یک داروخانی بر فرض مثال، حالا مثلا ما در نظر بگیریم یک داروی مثل آستامینوفن، اصلا یک چیز خیلی ساده، داروخانه این که روتین مصرفش بوده مثلا 500 جعبه، الان وقتی از شرکت میخواد، شرکت بیشتر از 20 جعبه یا 25 جعبه تحویل شما نمیده. دو تا دلیل داره، یکی این که میگه به خاطر کمبود دارو ما باید توزیع عادلانه داشته باشیم. مسئله بعدی مسئله افزایش قیمت هست. شرکت نمیاد این ریسکو بکنه که دارو رو با قیمتی بهت بده که معلوم نیست 2 روز دیگه 3 روز دیگه 10 روز دیگه این دارو ممکنه افزایش قیمت پیدا بکنه. شرکت نمیاد این بار ضرر رو متحمل بشه چون قیمت دارو ثبات نداره. حالا این ما در بحث کار خودمون فقط در مورد دارو داریم میگیم، در مورد خیلی چیزهای دیگه ممکنه این شرایط باشه که من از اون قضیه خیلی اطلاعی چندانی ندارم. من در زمینه تخصصی خودم دارم صحبت میکنم.
0: بله میفهمم، متوجه هستم عزیزم، تشکر میکنم، خیلی ممنون. مازیار از رشت اومد توضیح کامل داد، از وسط داروخونه ای در رشت اومد حرف زد در مورد مردمی که نیاز به دارو دارن ولی متاسفانه نه دارو هست و نه پولش. این تنگه رو بستی اینجوری شد، فکر کردی که ما تنگه رو میبندم آمریکا نابود میشود، مردم خودت دارن نابود میشن، بازش کن تنگه رو. دکتر کیارش آرامش، پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی و اخلاق زیستی از پنسیلوانیا با ماست. آقای آرامش خیلی خیلی خوشحالم در مورد این مشکلی که ما از اول برنامه داریم صحبت میکنیم. شما چه فکر میکنید؟ دارو، بیمار و داروخونه چه باید کرد؟ آیا اصلا میشه کاری کرد برای این بیماران؟
5: سپاسگزارم کامبیز جان، خوشحالم که میبینم شما رو مجددن. من از اول برنامه همراه نبودم، این چند دقیقه اخیر پیوستم و در جریان گفتگوها قرار گرفتم، بنابراین در حدی که شنیدم و اینها عرض میکنم خدمتون. ببینید، من فکر میکنم که در درجه اول ما بایستی یک تصویر بزرگ رو ببینیم و این تصویر بزرگ نه فقط در زمینه سلامت و دارو، بلکه در بقیه امور معیشت، زندگی، اقتصاد و اجتماع ایران هم میشه بهش استناد کرد و میشه از این زاویه دید. و اون این هست که ما دو جور اصولا حکومت توی دنیا داریم امروز. یه سری حکومت‌هایی هستن که اینها مأموریت خودشون و وظیفه خودشون رو تامین رفاه و امنیت و سلامت مردم میدونن، یعنی میخوان مردم خوشبختر و خوشحالتر باشن. این رو در من خب بنابراین این دولت هر کاری میکنه در این جهت. اگرم نتونه به این اهداف برسه، مثل خیلی از دولت‌های مثلا پیشرفته و مدرن امروز، اگه ببینه که نتونسته وضع اقتصاد رو بهتر کنه، وضع سلامت رو بهتر کنه، مثلا مردم با دارو در ازاد دارو دچار مشکلن، از لحاظ فرض بفرمایید که رسیدگی‌های پزشکی دچار مشکلن، یا بقیه زمینا، اون دولت با شکست رو روش شده، یعنی خودش هم قبول میکنه که من شکست خوردم، میرم کنار و یا باید بره کنار یا مردم با رأی میبرنش کنار، به هر حال این یک شکست حساب میشه در اون قاموس و اون سیستم ارزش گذاری. اما یک دو دسته دیگه از حکومت ها و دولت ها هستن که اینها میگن که ما، اینا رو میگن حکومت های ایدئولوژیک، یعنی میگن ما یه هدف ایدئولوژیک داریم و یا ما هدفمون مبارزه با یک دشمنی هست، یا هدفمون برافراختن پرچم مثلا فلان ایدئولوژی در جهان هست، و بعد اصلا اگر همه مردم هم بابتش از بین برن، کشته بشن، رنج ببینن، رفاه نداشته باشن، اینها این هیچ اهمیتی نداره و فدای اون ایدئولوژی. یادت ما بچه که بودیم یه سری سرودهایی توی مدرسه ما میدادن بخونیم، یکی از اینا میگفت که دشمن خیال کرده ما نوگل بهاریم، اما امام ما گفت ما مرد کارزاریم. یعنی ما اومدیم میخوام بجنگیم، یعنی سلامت و رفاه مردم اهمیتی نداره. من یک نمونه تاریخی خدمت عرض بکنم، مثلا در همون دهه 60 شمسی، یعنی زمان همون امامی که گفت ما مرد کارزاریم، یه سری در اثر جنگ داروهای مربوط به بیماران دیالیزی نیومد و قطع شد و منقطع شد، و تمام اون موقع در ایران پیوند کلی جراحی هم انجام نمی شد، در نتیجه تمام بیمارانی که به دیالیز وصل بودن جانشون از دست دادن. شاید امروزه کسی این رو نمی شنوه، یه برگ پنهانی است که کسی اصلا اونا رو به عنوان تلفات جنگ حساب نمی کنه، کسی اونا رو به عنوان قربانیان جمهوری اسلامی حساب نمی کنه، ولی واقعیت هست که این هست. بله. اگه همچین اتفاقی در یه جایی که دولت رفاه داشته باشه بیفته، اون دولت از شرم آب میشه میره تو زمین. اینو میخوام عرض کنم که الان این سیستم هم وظیفه خودش رو نمیدونه که برای مردم دارو تامین کنه. اگه بیماران دیابتی انسولین بهشون نرسه و جانشون از دست بدن، اگه بیماران سرطانی داروی شیمی درمانی و اینها بهشون نرسه و زندگیشون دور از جون زودتر به پایان برسه و همین اتفاق بیفته، اونا میگن خب دولت میگه، خب حکومت میگه فدای اون ایدئولوژی، فدای هدف اسلام انقلابی من و اینا اصلا اهمیت. پس در این تصویر بزرگ وقت میبینیم خود این، وقتی این آمیخته میشه با فساد، وقتی آمیخته میشه با ناکارآمدی، اون وقت تبدیل به این فاجعه میشه که هست، که مربوط به همین دوران جنگ‌های اخیر و بسته شدن تنگ و تنگ شدن تنگ و اینا هم نیست، از قبل بوده، یعنی گل بود حالا به سبز هم آراسته شده. میگه عروس مجلس ما خود همیشه دل میبرد، علل خصوص که پیرایه برو بستن، حالا این پیرایه هم برو بستن که دیگه زیباتر هم شده. بنابراین این مشکل
0: جانش عزیز،
5: مشکل اصلی جان
0: میفهمم. نگاه کن، اگر که هستی، اگر که وقت داری، این برنامه ما فکر کنم یه 45 دقیقه دیگه ازش مونده، چون بحث تخصصی هست، اگر لطف کنی با ما باشی که اگر کسی آمد سوالی داشت من نتونستم جواب بدم، ما شما رو بیاریم و داشته باشیم شما رو، میمونی با ما تا آخر برنامه؟ خیلی ممنون، لطف میکنی.
5: من در خدمتتون هستم،
0: خواهش میکنم. لطفه، خواهش میکنم. مرسی آقای آرامش، تشکر میکنم. دکتر آرامش اینجاست. بچه ها بریم سراغ خالد از زاهدان. خالد عزیز روی خط برنامه ما هست عزیزم، این سوژه برنامه ماست. دارو شده کالای لوکس برای مردم در ایران، در زاهدان چه خبر؟ خالد از زاهدان. بچه ها من صدای از خالد نمیشنوم. بریم سراغ شهیاد از بجنورد. شهیاد عزیز، اگر همون سوالی که همون حرفی که به خالد گفتم به شما میگم، آیا اونجا چه خبره؟ دارو چطوره وضعیتش تو بجنورد؟ شهیاد جان صدای منو میشنوی؟
6: بله عزیزم، سلام به شما و همه همکارای عزیزتون که فکر کنم تنها صدایی هستش که جای اینترنت رو گرفته برای ما. عزم
0: من
6: بازش هسته هستم در خراسان شمالی. داروی دلدرد برای نوام رفتم بگیرم، گفتن که قبل از جنگ 280 هزار تومان بوده، بعد از جنگ یعنی قبل از عید موقع تولد نوه من داروخانه ای شد 700 هزار تومان، ولی پیدا نمیشه، با نسخه نمیدن، با چیز، با بیمه نمیدن.
0: داروی دلدرد پیدا نمیشه؟
6: بازار آزاد رفتن گرفت. نه بازار آزاد گرفتم 2,900,000 تومان دو که 8 روز پیش، امروز رفتم شده 3,200,000 تومان برای دلدرد بچه گریپ میکسر که اصلا پیدا نمیشه، نیست. با فارسی در استانهای دیگه، من مازندران و گیلان هم آشنا دارم، تلفن زدم اونجا برای من تهیه کنن، اونم با قیمت های نجومی. ولی یه مطلب خیلی مهمه بگم، من اینه تحقیق دادم چند روزه، زنگ زدم گلوگا، یه فامیلی داریم میگه که در گلوگا اونایی که شب میرن حیدر حیدر میکنن، یک پروانه هایی میده جهاد کشاورزی، جهاد کشاورزی پروانه میده بهشون، اینا مراجعه میکنن به بانک، بیشترم بانک کشاورزی هست فکرم، و اونجا 500 میلیون تومان برای شب میرن حیدر حیدر میکنن، میگیرن 3 ساله بدون سود، سودم نداره. و من اول باور نکردم، زنگ زدم لاهیجان، یک دوستی داشتم در بانک کشاورزی، گفتم این واقعیت داره؟ گفت واقعیتش اینه که مدیر عامل ما پسر سردار همدانیه و این تمام این پول حقوق اون کشتارا 17 و 19 ایده اینا رو همه رو اینا دادن، میدن به یه افراد ثروتمند، کارخونه دارن، شرط میذارن به اونا که مثلا 50% این پول باید بدی مثلا به اون نیروهایی که میرن سرکوب میکنن از یه حرفا. من خیلی فرصت شما نگیرم، فقط خواستم اطلاع رسانی میکنم و سپاسگزاری از شما که واقعا جای اینترنت رو گرفتین و ما اگر وقت حتی بره دیگه تلویزیون هم نداریم که این صدایی شما تصویر شما داشته شد، سپاسگزارم از
0: آره. و راجب این آدم ها تو خیابون گفتی شبا میرن، گفتی 3 میلیون میگیرن، برای چی؟ اونو یه بار دیگه توضیح میدی؟ 3 میلیون
6: بله، این 500 میلیون تومان میگیرن 3 ساله بدون سود، قصاشو برن بدن.
0: آها بهشون برای این که شب
6: و پروانش
0: فهمیدم چی گفت. آره
6: بله، پروانه هم جهاد کشاورزی میده و سوری هستن.
0: بله دیگه،
6: اصلا کلاسی تشکیل نمیشه و هر کس که سران سردستی اینایی هستن که جمع میکنن اینا رو تو میدونا به سردسته هاشون، 100 نفر هر شهر، 50 نفر اینا معرفی میکنن و فولای موهایی که توی وانک هست وانک کشاورزی میده به اینا.
0: عروسی هم میکنن شبا اونجا، میدونستی شبا اونجا عروسی میکنن، براشون جیپ میگیرن میبرن منور، خلاصه این که مدداهی بندری میخونن،
6: اصلا یک
0: خلاصه این که پارتی هم دارن،
6: داستانایی هستش که حالت سوایی از عروسی، اصلا یک افرادی هستن که اصلا در طول 40 سال 30 سال 20 سال 10 سال گذشته وجود نداشتن،
0: پیدا شدن یه دفعه. آره جالبه منور، خلاصه این که مدداهی بندری میخونن،
6: اصلا یک
0: خلاصه این که پارتی هم دارن،
6: داستانایی هستش که حالت سوایی از عروسی، اصلا یک افرادی هستن که اصلا در طول 40 سال 30 سال 20 سال 10 سال گذشته وجود نداشتن،
0: پیدا شدن یه دفعه. آره جالبه طبیعیه در تاریخ هم
6: از کجا از سوال جمع میکنن

و تو شهرستانه مثل بجنورد و قوچان و اونورا آره دیگه شاید بتونن آدم ها را دهات اینا از روستاهای اطراف بیارن، ولی تو تهران مزگاوی آدم دارن. تشکر میکنم شهیاد از بجنورد، خیلی ممنون عزیز دلم اومدی و امیدوارم که 90 حالش بهتر بشه. نیازی به این دارویی که این همه داری زحمت میکشی، این همه سخت برات که براش تهیه کنی دیگه نداشته باشه. داروی معده، این درد معده هم درد بدیه واقعا. شهیاد جان تشکر میکنم. خب این شهیاد از حامیان حکومت جور و ستم گفت، طرفداران بوی جوراب و بلنگو، بیکاران مفتخور رانت بگیر، متخصصان اسکی رفتن روی اعصاب مردم، بی استعدادترین محصولات شیعه کماکان، اینها شبها دارن در خیابونها میتازند و علی‌رغم اینکه هدف از این تازوندن نشون دادن وحدت و صلابت و این حرفاست، اما هرچی جلوتر پیش میره داره بیساب شدن مملکت و تناقضات رو بیشتر نشون میده. هر چی میگذره بیشتر میفهمیم که اینها نه تنها هیچی در چنته ندارند، بلکه هر چی درباره ارزش و انقلاب و اسلام و اینا هم میگفتن برای پر کردن شکم بیصاحب خودشون بوده. یه نمونش همین مداحی که اخیراً عجیب‌ترین منت سال رو روی سر زنهای ایران گذاشته، میفرماید که نور چشممون دختر و دختر کشورمونه. همچین چیزی

0: ویلکام تو جمهوری اسلامی، ملودی دزدی، آهنگ دزدی، شعر عبدو خیالی. کلن زنها رو به دو گروه تقسیم میکنه، یه گروهی خواهرش هستند، یه گروهی دخترش هستند. من موندم این وسط ایشون اگه خدای نکرده به کسی نظر داشته باشه، اون دخترشه یا خواهرشه، خودش میگه من چیزی خودم در نیاوردم، چپ چپ به من نگاه نکن. همون حکومتی که مهسا امینی و مهسا امینی ها رو به خاطر همین حجاب کشت، وقتی کارش گیر باشه برات بندری هم میخونه تا بگی که کم حجاب هم تاج سرمونه. تو کی هستی؟ کی هستی که ازن چنین منتی سر ملت بذاری و تعیین کنی که کی تاج سره یا نیست؟ این بماند. ولی خود شمایی که پای میکروفونی خبر داری پشت این خانم های به قول خودت بد حجاب کیه، چی وجود داره؟ میدونستی پشت هر کدومشون ساعتی 3 دلار خوابیده؟ اون از جیب بی بی؟ نمیدونستی دیگه؟ با برادرای بالا هم هنگ نکرده بودی؟ برادرای بالا خدمتشون.
1: امروز جنگ با جمهوری اسلامی ساحات مختلفی داره. این جنگ یک اتاق فرمان بیشتر نداره. اون اتاق فرمان هم موساده. موساد مجموعه دشمن دیگه، حالا مشخصا سازمان موساد، ساختمان موساد، مجموعه دشمن. اتاق فرمانش همون جایی که حمله نظامی رو تصویب میکنه، همون جایی که تحریم‌های اقتصادی رو سامان میده، همون جایی که زیر ساخت رو میزنه، همون جا هم پول میده. ساعتی 3 دلار پول میده، میگه برو میدون ولیعصر با لباس تاپ و شلوار رو مثلا اینا قدم بزن.
0: ساعت چجوری میزنن؟ یعنی میرن اونجا ساعت میزنن؟ یعنی از ساعت فلان دو ساعت کی حساب میکنه اینا رو؟ چجوری حساب میکنه ساعت ها رو؟ این آدم ابوالفضل اقبالی بود، از طراحان قانون حجاب اجباری بودن ایشون، که اینم البته برادر بالا نبود، یعنی آرزوشه که آدم حسابش کنن ولی نمیکنن. دوست داشت که مثلا تنش به تنشون بخوره ولی که اونم بهش تن نمیدن. میگه موساد ساعتی 3 دلار پول میده، میگه برو میدون ولی هست با تاپ بشن و قدم بزن. یعنی الان حقوق بگیرای موساد تاج سرتونن یا نور چشمتونن، کدومش؟ همین فردا اگه بیان بگین خود بی بی تاج سرمونه، ما دیگه تعجب نمی کنیم. من نمی کنم. حالا اگر اینو تونستین یه ور دلتون جا بدین، ببینین این یکی رو کجای دلتون میتونین جا بدین. عرض کنم که رحیم نادعلی معاون فرهنگی سپاه محمد رسول الله تهران به دلیل این تجمعات شبانه اشاره کرد و گفت

0: که در جشن بزرگ پیوند آسمانی زوجهای جان فدا اینا بفرما خودروهای جیپ جنگی برای جابجایی عروس داماد در نظر گرفته شده که با گلارایی پرچم جمهوری اسلامی و تصاویر رهبری تزیین شدند. زوجهای شرکت کننده قرار است با ماشین‌های عروسی به شکل جیپ نظامی و خودروهای نظامی گلکاری شده در سطح شهر حضور پیدا کنند تا فضای شهر را به شکلی هنری نظامی درآورند. هنری نظامی، هنری و نظامی چی میگی؟ پیوند آسمانی توی ادبیات جمهوری اسلامی ظاهرا دیگه فقط وصلت دو نفر نیست، مانور مشترک زرهی هم هست. یعنی شما فکر کن یه نسل با اجاره خونه، بیکاری، مهاجرت، فروپاشی روانی و ترس از آینده، اصل ازدواج براش تبدیل شده به عملیات انتحاری. بعد سپاه میگه نگران نباشید، برای عروس دامادها جیپ جنگی گلارایی شده آوردیم. و بعد نفهمیدن چرا هر چیزی رو باید شبیه رژه نظامی بکنه. دانشگاه پادگان، مدرسه پادگان، تلویزیون پادگان، اینترنت پادگان، عروسی باز پادگان. الان فقط مونده برای مهریه موشک بالستیک قسطی بدن. بعد میگه فضای شهر را هنری و نظامی میکنه. اصلا همین ترکیب هنری نظامی، این خلاصه تراژدی این حکومته. هر جا هنر بوده نظامیش کردن، هر جا زندگی بوده رژه بردن وسطش. طرف هنوز زندگی مشترک شروع نشده، از توی جیپ جنگی داره وارد شهر میشه. یعنی پیام غیر مستقیمش اینه که برادر آماده باش، تازه اول درگیریه. ازدواجی که توی جیپ جنگی در زمین شروع بشه با انهدام تانک زندگی در همون مراحل اول، با یه بچه رو دستش و مهریه‌ای که نمیده، و بعد مهاجرت به ارمنستان به امید رفتن به اروپا و پناهندگی ادامه پیدا خواهد کرد. ازدواج جیپی تو میادین اون خواهرتو، دخترتو، تاج سرتو، هرکی تبدیل به نور چشمت میشه اون آدم، و بعد سر از الی در میاد. من این خودم در نمیارم. حقیقت زندگی آدم هاست که روایت میکنم. به این ترتیب ما دیگه روایت دیگه ای نداریم که بکنیم. این روایت بود که باید انجام میدادم و میگفتم حتما. واقعا من نمیدونم اینا شبا دارن چی کار میکنن توی این میادین. اعصاب مردانم خورد کردم. بچه اگر از ایران کسی داریم سارا از تهران رو بیاریم لطفا. سارا تهران صدای منو میشنوی؟
1: آقای کامبی سلام.
0: سلام عزیزم بفرمایید.
1: خوشحالم در برنامه‌تون شرکت کردم.
0: بله عزیزم بفرمایید.
1: بله متشکرم وقتی که به من دادید.
0: خیلی خوش آمد.
1: سارا هستم از تهران.
0: خواهش میکنم.
1: با توجه به سرعت اینترنت من خیلی سریع میخوام وارد بحث بشم که دیگر دوستانم اگر خواستن وارد بحث شرکت کنن من تایم رو نگیرم. و عرض کنم که من سال‌ها در صنعت داروسازی هستم و پیروی فرمایش یکی از دوستانی که اومده بودن روی لاین و در مورد دارو و افزایش قیمت دارو در داروخانه صحبت کردن کاملا فرمایشاتشون درست بود، به دلیل عدم پرداخت بیمه ها به در واقع شرکت های پخش و در نهایت داروخانه ها، چون داروخانه آخرین زنجیره تأمین دارو میشه و افزایش قیمت در نهایت به داروخانه ها منجر میشه و در نهایت مصرف کننده، قیمت افزایش قیمت تأثیر اساسی رو اونجا در واقع به چشمیره. اما موضوع اصلی در بخش اقتصاد دارو این هستش که با توجه به که سالها ما در تحریم بودیم در حوزه دارو و الان با توجه به شرایط جنگ زنجیره تأمین دارو کاملا میشه گفت از حد واسطه های اول و دوم هم گذشته، به این ترتیب که داروهای ایرانی معمولا تولید کننده های داخل که همچنان هم البته ارز ترجیحی رو میگیرن، یعنی ارز 28500 رو میگیرن و خب این ارز 28500 یه بخشش هم باید پوشش بیمه‌ای شود که اون قسمتش که به بیمار برمیگرده شامل بشه که متاسفانه اتفاق نمیفته و عامل اصلی رانته. و بحث اصلیش اینه که الان داروهای ایرانی اکثرا تأمینش در بخش لوجستیک به مشکل برخورده، یعنی تأمینش قبلا خب یه سری از داروها زنجیره صدر رو باید رعایت میکردن و سریع باید به صورت پروازی میومدن، ولی با توجه بسته شدن پروازها، محدود بودن پروازها، این امکان وجود نداره، یا به صورت در واقع از مرزهایی که اصلا ناشناخته هم هستن، یعنی هیچ وقت دارو از اون مسیر رندوم وارد نمیشد، الان از مسیرهایی دارن میان که عجیب غریبه، مثلا از مرز عراق داره میاد، از مرز پاکستان داره میاد، دریاهی هم از چابهار میاد، از شمال میاد، در صورتی که به هیچ عنوان لاجستیک دارو این مسیرهای دریایی یا این مسیرهای ناشناخته نبودن، اکثرا به صورت پرواز ها بودن یا زمینی از مرزهای اصلی مثل مرز بازرگان رد می شدن. و از یه طرفی هم به دلیل این محدود بودن ها لاجستیک چند مرحله شده، یعنی اول از کشور مبدأ باید وارد یک کشور واسطه بشه که واسطه باید داکیومنتیشن عوض بکنه، این یوزر ایران باشه به قطعا مشکل برمی‌خوره، اجازه واردات کالا رو داره، و از یه طرف هم زمانی که کالا میخواد وارد بشه باز هم بحث تخصیص ارز و نبود تأمین ارز و از یه طرفی تأمین ریال داره که به شدت شرکت های داخلی باش با مشکل مواجه هستن، چون یه بخش اصلی تأمین ماده اولیه برای تولید دارو هم یکی ماده اولیه است و هم یکی در واقع مواد بسته بندیه، که مواد بسته بندی بخششون به طور مثال انسولین که خیلی قیمتش بالا رفته به دلیل اینکه پن انسولین در واقع از کشورهای دیگه واردات انجام میشه، که این خب قیمت تمام شدهش رو برای تولید کننده بالا برده و به تبع برای مصرف کننده هم داره بالا میره، از یه طرفی هم محدودیت وارداتشه که تولید رو کاهش داده و در نهایت منجر به افزایش قیمت مصرف کننده شده. و یک چیز بزرگتری هم که هست که دردناکه اینه که کنترلی هم اتفاقا در تولید و یا مدیریت بحرانش هم در این سالها نداشتن. و از یه طرف دیگه موضوع بزرگتر و اصلی ترش اینه که چرخه پرداخت های در واقع ارزیشون از مسیرهایی بود مثل امارات، مثل در واقع چین، کشورهای این مدلی بودن که الان با توجه به بسته شدن بانک های در واقع تراسی هاشون این مسیر باعث شده که پول رو در چند مرحله به صورت مدل های مختلف با کمیسیون مختلف واسطه که خدا شکر این تحریم ها پول رو به کشورهای مختلف دیگه ای دادن و ماها رو فقیر کردن و بقیه کشورهای دیگه مثل امارات و چین و کشورهای دیگر رو در واقع چینی ها رو ثروتمندتر کرد. با این اساس من فقط خواستم کلیاتی از این زنجیره اصلی و دلیل افزایش قیمت رو از نگاه اقتصاد که بازرگانی خدمتتون عرض بکنم که
0: مهم بود.
1: و از طرفی هم قاعدتا اینو اشراف دارم که واقعا الان قیمت دارو خیلی چشم گیره، یعنی خود شخص من هم که حتی چند روز پیش هم مراجعه کرده بودم برای حالوی درمونگا، قیمت چند تا آمپول که آمپول هایی که در واقع از داخل داره تامین میشه یا سرومی که داره تامین میشه از مبلغ مثلا به طور مثال اگر رندوم 200 تومن بود بشه به 700 هزار تومن اون تزریقی ها رسیده، یا داروهای اعصاب الان به صورت معمولی ترینشون پوکسایده که ترمن میشه گفت اون رو هم سهمیه ای کردن، یعنی یه ورق بیشتر بهتون نمیدن تا حالا شیر خشک که همه الان برای یه سری از بیمار در واقع کودکانی که در بازه به طور مثال 6 ماه تا 9 ماه هستن باید از یک شیر خشکای خاصی استفاده بکنن که اون کمیاب مخصوصا در شهرستان ها بازرگان شهرها از دارخونا میشه به صورت تک به تک پیدا کرد، ولی این کار رو واقعا سخت کرده و متاسفانه دامنه حد اختیار مردم کاملا تنگه، ولی اساس رانت توی کشور همچنان فراوانه و خدا شکر با وجود جمهوری اسلامی هیچ وقت پایان نخواهد پذیرفت. باز از فرصتی که دارید ممنونم، ببخشید من بیشتر از حد مجا صحبت کردم.
0: نه عزیزم ساره جان، چون که داشتی مربوط به سوژه صحبت میکردی و خودت این کار بودی، خب مهم بود ما این ساید قصه رو بفهمیم. تشکر میکنم ازت. و اینکه اصلا تنها چیزی که کسی که باعث شد تحریم ها، حالا الان که دیگه تنگه رو بسته و جنگ داره میکنه و هیدر هیدر میکنه، ولی تمام این سالها بارها من توی این برنامه گفتم این تحریم هایی رو که گذاشتن رو ملت ایران باعث و بانیش خامنه ای جمهوری اسلامی و همین آدمایی هستن که الان هنوز سر کارن و الان فکر میکنن هر چقدر بدبختر باشن این مقام انسانیشون بیشتر میشه. یه بار آرزو داشتن که در شیب ابی طالب زندگی کنند، حالا خودشون یه کاری کردن، کل ایرانو کردن شیب ابی طالب، همه جا رو بستن، به همه فحش میدن، دو به یارو موشک میزنه، این موشک میزنه، اون موشک میزنه، به این فحش میده، به اون همسایش فحش میده. بعد من یک سری آدم هم گروگان گرفته توی این خونه بدبخت ملت ایران اونجا نشستن، نه دارو داره، نه پول داره، نه کار داره، نه هیچی. بعد تازه دو قرتونی میشن باقیه که اینجا مال ماست، زمین ماست، ایران مال ماست. نیست، ایران مال شما نیست، گروگان گرفتید و از دستتون ملت ایران در میارن ایران رو به زودی، شک نکن. شما بچا کیو بیارم الان به من کمک بکنید؟ آها قبل از اون بذارید من یه چیزی اینجا، یکی از دوستای ما یک پیامی داده از ما خواهش کرده که چون به خاطر بیماری MS همسرش نمیخواد بیاد صحبت کنه، خودش اسمش هم نمیگم، ولی نوشته برای ما کیه چیه داستانش. میگه که از مردم خارج از کشور میخوام یه راه حلی داره. میگه از خودش الان کسی که اینو گفت بر ما فرستاده خودش میدونه، نمیخوام اسمشو بگم چون گفت که من همسرم اگر بفهمه اومدم راجع به این قضیه صحبت کنم امکان داره استرس بگیره، MS داره. میگه از مردم خارج از کشور میخوام برای تامین دارو از نهادهای بین المللی با جمع کردن امضا کمک بخوان. داروی بیماری خاص همیشه وارداتی بوده، همسرم دچار بیماری MS هست و داروی ایشون یا نیست یا به قیمتی است که من توان خریدش رو ندارم. بیماری لاعلاجی که دارو تنها برای کنترل روند و جلوگیری از پیشرفت بیماریه. درست تحریم و محاصره هستیم، اما آنچه میبینیم مرزهای زمینی باز هستند. ما در ایران چاره‌ای نداریم. تشکر میکنم از این دوست عزیزمون که این پیام رو بر ما فرستاد. و بله این هم یک چیزی داشت از خارج نشین ایرانی هایی که در خارج بودند، خواهش داشت که به ترتیبی بتونن که از راه‌های انسانی به داخل ایران داروهای نایاب رو حداقل برای بیماری‌های مثل MS رو برسونن. بریم سراغ بچه‌ها. سام از تهران اگر میشه، سام عزیز از تهران روی خط برنامه ما هستی عزیزم. در مورد دارو، کمبود دارو، بیکاری، جنگ، بیمه اونا داریم صحبت می‌کنیم دیگه. در خدمت شما هستیم، بفرمایید. سام از تهران.
2: جناب حسینی عزیز صدامو دارین؟
0: بفهمه عزیزم، خیلی خوش اومده. بفهمه. بله بله
2: سلامت باشین. صدامو دارین؟
0: بله عزیزم، صدا تو یک ایران داره میشنوه.
2: سلامت باشین جناب حسینی عزیز. من اگر اجازه بدیم من میخوام یه زمانبندی بسیار کوتاهی رو درباره یک داستان و یک روایتی که به وضعیت فعلی ما در ایران شباهت داره بیان بکنم، اجازه هست؟
0: حرف دو دقیقه صحبت کن دیگه. چی میخوای بگی؟ داستان چی میخوای بگی؟ نفهمیدم.
2: میخوام یک بخشی از یک روایت در ایالات متحده رو که دقیقاً به وضعیت فعلی ما در ایران بستگی داره و دقیقاً همون چیزی هست که ما درش قرار داریم و راز موفقیت ما در مقابل ظلم و ستم هست رو بیان بکنم.
0: بفهم.
2: یک فرد بسیار موفقی در بدنه نظامی ایالات متحده که الان در جایگاه بسیار بالایی قرار گرفته، بعد از حمله 11 سپتامبر یک ایده و نظری رو داد به نام Information is Power، اطلاعات قدرت ماست. و بعدها دقیقا بعد از همون حملات و چیزی که بیان کرد این بود: تنها راه مقابله برای مقابله با تروریسم، برای مقابله با ستم، برای مقابله با ظلم، بهترین راهش عزم راسخ هست. چیزی که بعدها در تمام عملیات های ایالات متحده این اسم، این
0: بچه سام عدست دادیم برید حالا برگشت سام صدای من میشنه گایزم information is power بیا ببینم چی میگی آقای سام نمیشنوه نه بچه محمد بیاریم از عراق حالا اگه سام دوباره اومد بیاد بگه قصه شو این چی میخواست بگه محمد جان از عراق در خدمت شما هستیم بفرمایید
3: سلام شب
0: شما بخیر بفرمایید محمد آقا خیلی خوش اومدی
3: خوبی آقا شب شما بخیر
0: قربونت برم خیلی خوش اومدی عزیزم بفرمایید
3: مرسی از این که وقت به من دادید من زیاد وقت شما رو نمیگیرم ببینید من یه بازنشسته هستم بعد خانومم یه مشکلی داره یه مریضی داره بیماری خودیمینی داره حالا گلگی ببین همه جا آدم خوب هست بعدم هست ما مشکلمون حالا فقط خود حاکمیت و حکومت و اینا هم نیست بیمه تکمیلی هم دارم بیمه تامین اجتماعی هم دارم برای یه عمل جراحی که ما قرار بود بریم اول از همه خود دکتر گفتش که 30 تومن باید کارت هدیه بیاری یعنی 30 میلیون به من گفت باید کارت هدیه بیاری یعنی ویزیتش رو گرفت گفتش که فلان بیمارستان باید بری بعد 30 تومن هم باید کارت هدیه بیاری بعد از اون تازه ما حالا میگم حالا ما بازنشسته هستیم حالا بیمه تکمیلی داریم هرچند که هیچ کدومشون به درد نمیخوره نزدیک 56 میلیون تومان من با بیمه و نمیدونم بیمه تکمیلی و به اضافه 30 تومن هم زیر میزی دادم به دکتر برای یه بیماری خیلی ساده ما یه هزینه کردیم حالا تازه من مثلا حالا دستم به دهنم میرسه بیمه تکمیلی دارم بیمه تامین اجتماعی دارم من مونده بودم مثلا اگر یه نفر نداشته باشه بده یا مثلا نمیدونم بیمه نداشته باشه باید چیکار بکنه حداقل توی این وضعیت خوبه مثلا دکترا مراعات ما رو بکنن مراعات مریضا رو بکنن
0: من الو آره درست میاد بفهمید
3: آره
0: بله بله بفهمید
3: آره مشکلات اینجوری هم هست یه درصد حالا نمیدونم اصلا درسته اینی که میخوام بگم اگر واقعا یه پزشک روانشناس بیارن حالا الان من برنامه شما رو داشتم میدیدم یه درصد خیلی زیادی از ماها واقعا اگر بعد از این جنگ بخواد یه مثلا نمیدونم آنالیزی بکنن هممون مشکل اعصاب و روان داریم یعنی این نمیدونم هیدرهایی که میکنن این نمیدونم بیرون ریزیایی که میکنن این فشار اقتصادی نمیدونم این فشار اجتماعی یعنی قرار باشه یه سر و سامونی به آینده این مملکت بدیم ما باید 80 میلیون 90 میلیون بعدن تحت درمان اعصاب و روان قرار بگیریم اگر قرار باشه که واقعا همه چی درست بشه
0: بله بله خب درسته آره
3: مرسی از اینکه به من وقت دادین ممنونم
0: قربونت برم محمد جان بله این فقط آدم تمام ایرانی خارج ایران داخل ایران همه ما فشار خیلی زیادی به ما وارد شده در این چند ماه اخیر بمباران وطن زیاد چیز خوشایندی برای هیچ کس نبوده کسی نمیخواست ببینه که وطن آدم هیچ کی نمیخواست جنگ بشه همه میخواستن که این آخوندا برن همه میخواستن که جمهوری اسلامی نباشه ملت رسوندن به یک جایی که اکثریت مردم بقیده من موافق این جنگ بودن و همه این داستانهایی که اتفاق افتاده همین داستانهایی که الان داره امروز اتفاق میافته هنوز اینا که این برنامه امشب ما یک فقط ساید افکت این جنگ است که کسانی که داروی نایاب اون دوستمون که زنش همسرش MS داشت نمیتونه براش دارو بگیره اینا همه از پس لرزه های این جنگ است جنگی که جمهوری اسلامی آورد جنگی که خامنه‌ای اصرار داشت که بیاره براش شمارش معکوس گذاشته بود در خیابان های تهران چیزی دیگه از این برنامه نمونده بچا یه خانم بیاریم غزل از مشهد اگر صدای من میشنوی غزل جان اگر صدای من میشنوی ازم بیا بریم راجع به گرانی دارو صحبت میکنیم و حذف درمان از زندگی مردم شما تو مشهد به ما بگو چه خبره غزل جان بفرما خبر خبری در مشهد، خبری نه غزل هست نه از مشهد، نتونست بیاد متاسفانه. بریم سراغ مهرداد از بندر عباس. مهرداد عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، تو بندر عباس چه خبره؟ مهرداد جان صدای من میشنوی عزیزم؟ بچه ها مهردادم فکر نمی کنم صدای من میشنوه، اگر نه ما میتونیم یه بریکی از این ور بگیریم بریم این ور بازار به سمت مرجان از الی. مرجان عزیز روی خط برای ما هستی عزیزم، بفرمایید. مرجان از لس آنجلس، اگر شما من میشنوی سلام عزیزم.
4: من خیلی سریع صحبت میکنم به خاطر اینکه هم وقت کم هم حالا دیگه. میخواستم خدمتتون عرض کنم که من یک سال و سه ماهه که تم به مهاجرت اجباری دادم و هنوزم تو حال هوای ایران هستم و اینکه بحران دارو، ما از اولم درگیر بحران دارو بودیم، الان حادتر قبلا هم بودیم. من خودم بیماری خودیمنی داشتم، قرص روفانی دارم، گیر نمیومد. اگرم گیر میومد حقوق من 20 میلیون بود، بسته 1 میلیون و 500 هزار تومان قرصی رو بعد می‌خریدم که هر ماه بهش احتیاج داشتم و بعد مصرف می‌کردم. پس اصلاً چیز کهنه‌ای نیست، فقط الان حادتر شده. من نمی‌دونم ویدیویی یا بچه‌ای که التماس می‌کرده وزیر دارو که بابا داروهای ما رو بیارید، داروی آمریکا که تحریم نیست، بچه که تفری متأسفانه فکر می‌کنم که از دارو ما هیچ‌وقت نفهمیدیم دارو تحریمه. خود آمریکا که میگفت دارو تحریم نیست، ولی دارو اگه می‌خواستی بگیری بعد می‌رفتی ناصر خودت رو پیدا می‌کردی. شلم شلوایی که من همیشه گفتم که تو کشوری که وزیر بهداری بیماره دیگه نمیشه انتظار عمده‌ای داشت. و اینکه من و مادرم هم که بیمار قلبی هستن صحبت میکنم که متاسفانه داروهایی که میگیرن الان پزشک مثلا اگه 30 عدد قرص مینویسه داروخانه 15 دارو میده چون کمی داروه. حالا کیفیت دارو به نسبت از کیفیت خود دارو هم کاسته میشه دیگه. همین جوری هم ما وقتی ایران بودیم پنسیلین چینی میزدیم که دیگه حالا اگر میزدیم معلوم نبود بمونیم یا بریم، یعنی کیفیت دارو و داروسازی ایران قدر نبود. همون موقعی که مردم دنیا همه داشتن فایزر استفاده میکردن، عمود خیمه آقای خامنه‌ای نمیذاشت واکسن بیاد تو کشور ما. خب و اینکه الان واقعا هم من با مادرم که صحبت کردم یه قرص سرماخوردگی 300 هزار تومان، 300 هزار تومان. و این تنها پیامد جنگ نیست، این پیامد 47 سال حکومت جمهوری کثیف و منحوس اسلامیه. دلار 190 هزار تومان یا بحران دارو، بحران بیمارستانا. من خودم 39 سالمه جناب، از وقتی که یادمه 5-6 سالگی همیشه گفتیم که نداریم، سفره‌هامون کوچیک‌تر و فقیرتر شده با اینکه مثلا پدرم کارمند بوده، تازه مسکن اجاره‌ای نداشتیم، ولی هر سال این دغدغه رو داشتیم که آقا چی شد، چرا اینقدر کمتر، چرا اینقدر محدودتر، چرا دیگه فریزری پر نمیشه، چرا دیگه لباسی خریداری نمیشه. الانم به اوجش رسیده به خاطر اینکه جمهوری اسلامی زمانی که باید در واقع به فکر این بود که من یه پسر 12 ساله دارم پماد سوختگی پای بچه وارد کنه یا تولید کنه، میرفت به قول خودشون موشک صورتی میساخت. یه پماد نیوه آ من برای بچه‌ام نمیدونستم تو ایران پیدا کنم، پماد سوختگی برای پای بچه نمیشد پیدا کرد. و مطلبی دیگه ایرم عرض میکنم خدمتتون برای این که چطور وقتی که ما بودیم بیهجابی بعد بود، من خودم صدف گشتر شد تذکر گرفتم امضا گرفتم، ولی الان پرستوهای حکومتی، البته کرکسهای حکومتی رنگ به رنگ وجود دارن. اگه شاه بزرگوار
0: میگفت نور چشمشونیم، میگفت این بعد حجابا نور چشم ما هستن،
4: اگه شاه بزرگوار قرار بود مثل این دومایه ها رفتار کنه باید میرفت از عزیزان شهر نو کمک میخواست. خب ولی شاه با شرافت تن به هیچ لجنی نداد و به خاطر اینکه مملکت تیکه پاره نشه رفت. خب و باز هم دم شاهزاده گرم که به ما در واقع قدر نشناسان میگه که هموطن. فکر پیامی من تلفنی از مونیخ گوش کردم، چون من خودم یک سال و دو ماه اومدم و هنوز کاملا درگیر ایران.
0: قبل از اینو میتونی بگی؟ بذار یه دقیقه صبر کن من یه توضیح بدم قبل از اینکه بری مونیخ. گفتی عزیزان شهر نو لجن و اینا، نه بنده فکر نمی کنم هیچ لجنی در عزیزان شهر نو بود. بنده فکر نمی کنم که آدمایی که سکشوال ورکر هستن و اینا
4: نه عزیز دل من گفتم که ایشون هم میتونست تن به هر لجنی بده، تن به هر کار بدی بده، بره از عزیزان شهر نو کمک بخواد، بره اونجا یه تریبون بگیرن دستشون بگن شما نور، شما که بعد از انقلاب برداشتید اونجا رو هم آتیش زدید، اون بدبختار هم آواره کردید، کل ایرانو کردید صدقه سر شما، کل ایران شد شهر نو.
0: همونو داری میگی،
4: حالا شهر نوی چه شد؟
0: همونو داری. ولی من میگم که من یک احترام ویژه قائلم برای کسی که
4: بله،
0: به من تو جایگاه نیستم بخوام که قضاوت کنم. آره
4: وطن فروشیه. اینایی که میان این شرکتای حکومتی که بی حجابیان، اینا تن فروش علاوه بر تن فروش وطن فروشن، میدونید این خیلی بدتره. من در کل دارم میگم که اینا برای موندن تن به هر خفت و خاری رو میدن و از هر از هیچ چیزی فروگذار نمی کنند. و یه صحبتی هم میخواستم بگم که
0: من ما رو نبر مونیخ، ببین ما رو نبر،
4: میخوام بگم مردم ایران طرفدار شاهزادن، طرفدار میگن که رئیس دولت گذار. خب بابا به چه زبونی بگم؟ من هستم تا روزی که رفراندوم آزاد در اون کشوری که تشنه آزادی است برگزار بشه. بعد این اکثریت مردم، هر حکومتی که میخوان، هر حکومت منصفی که میخوان، بابا دیگه این دو تا چهار تایی نیست. مردم ما الان دارن تا خمرق 700 هزار تومان میخرن، قرص سرماخوردگی 300 هزار تومان. فقط راهکار نجات ما ریسمانیه که این آقای پهلوی انداختن زمین و ما باید بگیریم بهش دست بشیم، آویزون بشیم، برسیم به ساحل آرامش. ببخشید من وقتتون رو گرفتم، به امید آزادی ایران.
0: آره دیگه زیاد گرفتی، نباید میگرفتی، نباید زیاد. تشکر میکنم که اومدی، ولی به جای اینکه عزیزم، آره دیگه، ولی الان آخر برنامه است، 5 دقیقه مونده. من میتونستم 3 نفر از ایران اینجا منتظر بودن، ولی شما میخواستی حرف بزنی همینطوری و زدی. تشکر میکنیم که اومدی حرف زدی، ولی یه ذره انصاف داشته باشیم. آدم‌ها از ایران میان گناه دارن دیگه. من الان شرمنده همه این مهرداد و کیوان و همه این دوستان هستم، چون وقت برنامه دیگه تموم شد. و آقای کیارش رو بیاریم، کیارش آرامش پزشک رو، که جمع‌بندی کنیم برنامه امشب رو. 4-5 دقیقه این برنامه مونده. کیارش جان، صحبت‌های ملت رو شنیدی؟ صحبت‌های دوستان رو شنیدید؟ یک این مشکل چند لایه است، یعنی مثلا اگر مشکل مشابه این رو مثلا تو امریکا ما بخوایم مثلا مشکل شرکت‌های بیمه رو راجعش صحبت کنیم، یا مشکل مثلا دار رو صحبت کنیم، میدونیم بیاد یقه کی رو بگیری، ولی توی این مشکلی که الان مباشر در ایران طرفی، مشکل چند لایه است. چه فکر کردی در مورد حرفای دوستان ما که آمدند و جنبندی شما از برنامه امشب چیست؟
5: خب من از آنچه که دوستانی که صحبت کردن در رابطه با بخش دارو و درمان که حیطه کاری من هست صحبت کردن، من دو چیز رو متوجه شدم، و یکی این که از صحبتشون، یعنی به نظرم در صحبتشون مندرج بود، یکی این که این مشکل درسته که الان تشدید شده، ولی مشکلی نیست که الان پیدا شده باشه. ما سالهاست، 47-48 ساله که مرتب با این مشکل روبرو هستیم که سلامت مردم در کنار بقیه جنبه های رفاه مردم و زندگی خوب مردم داره قربانی میشه برای یک سری سیاست های ستیز جویانه و ایدئولوژیک. این ادامه داشته و بدتر شده و در نهایت هم با این حوادث اخیر و با جنگ که برای همه ما تلخه و برای همه ما ناراحت کننده است، دیدن جنگ، دیدن افتادن بمب، دیدن اینکه شهروندان بیگناه هم کشته میشن، همه رو به درد میاره، با این تشدید هم شده. این نکته. نکته دوم این که باز هم
0: من وقت اشتباه گفتم به شما، یعنی اینجا معذرت میخوام، من اشتباه حساب کرده بودم، وقت اشتباه گفتم، یه دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم، بفرمایید.
5: و اینکه این مسئله خیلی پیچیده است و ذوال ابعاد جنبه‌های خیلی بله. مختلفی داره. وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که مثلا بحث دارو، میبینیم این دارو هم به ارز ارتباط داره، هم به مسئله مبادی ورودی و خروجی ارتباط داره، به نحوه توزیع به سیاست‌های بودجه گذاری وزارت خونه ارتباط داره، کل سیستم سلامت جنبه‌های غیر دارو هم داره. یکی از دوستان به مسئله زیرمیزی اشاره کرد، این نظام اقتصاد بهداشت ناسالمی که گذاشته شده نتیجه همین سیاست‌های غلطه که تو الان ادامه پیدا کرده. و حتی وقتی که ما به دارو نگاه میکنیم میبینیم خیلی چیزایی که مستقیم هم دارو نیست توش ارتباط داره، مثل مثلا پتروشیمی که برای ساختن کیسه سرم لازمه. ممنون
0: آقای آرامش، خیلی ممنون که اومدی. ما رو نجات دادی، یک تخصصی به بحث نگاه کردی. تشکر میکنم ازت کیارش آرامش، متخصص پزشکی اجتماعی اخلاق زیستی از پنسیلوانیا با ما بود. دوستان عزیز، این برنامه امشب ما بود. خیلی ممنونم که با ما همراه بودید تا این لحظه، تا این ساعت که رسیدیم به 12 و تقریبا 13 دقیقه، 12 و 14 دقیقه شب تهران است. سه شنبه شده دیگه توی ایران الان امروز. هوای بغدادستون داشته باشید تا فردا شب 11 شب تهران که ما دوباره برسیم خدمتون. خیلی ممنون که با ما بودید، خیلی ممنون که بیننده ایران اینترنشنال هستید. سیاست با مراد ویسی دارد میاد. شب شما بخیر.

جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری به جا مونده همون عقاید و باورها دارد و همون قجلات، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: عرفان شکورزاده در همین در واقع تنگنای روزگاری که از جنگ دو ماهه ایران گذشته 29مین فرد ایرانی هست که با اتهامی مشابه به جوخه های اعدام سپرده شده. اتهام مشابه رو از این منظر عرض میکنم که ببینید پیش از اون مثلا شما میدیدید بسیاری از کسانی که دستگیر میشن در اعتراضات به بهانه های مختلف سیاسی حکمی که اتهامی که به اونها وارد میشه مثلا اتهام کلی مثل اقدام علیه امنیت ملی هست، اما در چند ماه گذشته به طور مشخص هم حکومت جمهوری اسلامی یعنی کسانی که عهده‌دار مسئولیت هستند، هم رسانه هاشون و هم حامیان اونها در سراسر جهان، چه در رسانه ها چه در واقع اپوزیسیون که نه در دایاسپورای ایرانی و چه در واقع حامیان غیر ایرانی اونها، به طور مشخص دارن ربط میدن اعتراضات مردم رو به مدیریت موساد و CIA و به این ترتیب فرش پهن کنن برای وارد کردن چنین اتهام هایی. عرفان شکورزاده یک نفر از شاید میلیون ها ایرانی بوده که معترض بوده به زندگیش، معترض بوده به شرایطش. ما همخوان نشیم با جمهوری اسلامی در بازخوانی این اتهام ها، اتهام هایی که تحت شکنجه گرفته میشه. عرفان شکورزاده رویه قضایی عادلانه ای نداشت، او در انفرادی به سر برد، او تحت شکنجه قرار گرفت، او مجبور به اعتراف علیه خودش شد و در نهایت با در واقع اتهام واهی فروش اطلاعات طبقی بندی شده. شما ببینید اطلاعات طبقی بندی شده در مملکت دست چه کسانی هست؟ اگر یک دانشجوی دانشگاه علم و صنعت یا جای دیگه بتواند به چنین اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی پیدا بکنه، اون دیگه چه اطلاعات طبقه بندی شده، این چه سیستم اطلاعاتی است؟ بنابراین باز هم اون کسی که باید مجازات بشه اتفاقا مدیریت اطلاعاتی اون مملکت هست، نه افرادی که صرفا برای ایجاد رعب و وحشت عمومی در جامعه چنین اتهام هایی بهشون وارد میشه و سرنوشت نازنینشون گره میخوره به اون حکم مرگی که عرض کردم بر در میز صبحانه جمهوری اسلامی هر روز پهن میشه.
1: La signora non sa che non è una roba privata qui.
2: Ma io ho bisogno di polizia.
1: Mi fai arrivare la polizia, Michele?
2: No.
1: Signora.
2: No. No.
1: Signora, dove chiudere il
3: portello? در این روزها تحولات سوریه دوباره به موضوع گفتگوی کاربرا در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان برگشته. به ویژه خبر برقراری دوباره سویفت، ویزا و مسترکارد در این کشور. کاربران نوشتن که سوریه هنوز تا تبدیل شدن به یک کشور کاملا عادی فاصله داره و در شرایطی که چهره‌های حاضر در قدرت سابقه حضور در گروه‌های جهادی رو داشتن، اما نشانه‌های قابل قبولی از بازگشت تدریجی زندگی عادی به این کشور دیده میشه. برخی کاربرا معتقدن حکومت احمد الشر تلاش کرده از گذشته خودش فاصله بگیره و تا اینجای کار عملکردی قابل قبول به عنوان یک حکومت متعارف ارائه داده. در مقابل شماری از طرفدارای جمهوری اسلامی تلاش میکنن با اشاره به مشکلات اقتصادی سوریه پس از جنگ داخلی روایت‌های سوریه هراسانه رو این بار به شکلی متفاوت ادامه بدن. تصاویری از اولین تراکنش‌ها در این کشور ببینیم. عرشق نوشته همین که آخون رو از کشورشون بیرون انداختن شرایطشون شده شرایط کشوری که از جهنم به سمت بهش حرکت میکنه. شما تصور کنید رهبرانشون که پیشتر داعشی بودن الان عملکردشون بهتر از آخوندهای کشور ماست. آروین به شرایط قطع اینترنت در ایران اشاره کرده و ایران رو با سوریه امروز مقایسه کرده. اون نوشته این روزا که ما برای استفاده از واتساپ و اینستاگرام باید 50 تا پشتک بزنیم و چند ده میلیون پول خرج کنیم، تو سوریه دوباره برای مردم سیستم ویزا و مسترکارد وصل شده. خیلی از کاربرا به این موضوع اشاره کردن که اساساً حضور نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه یکی از دلایل کشتار مردم سوریه و تداوم جنگ و فلاکت در این کشور بوده. کاربرا معتقدن که جمهوری اسلامی برای جنگ افروزی به سوریه رفت و سالها مردم ایران رو از شرایطی ترسوند که خودش اونجا ایجاد کرده بود. ابی نوشته سوریه که بودین شما عامل ترس و فلاکت بودین، حالا برگشتین و ترس و فلاکت دستازتون رو به ایران برگردوندین، الان هم ترس ایرانی ها اینه که اینجا بمونین و رفتنتون از ایران هی عقب بیفته. در آخرین تحول شورای اروپا اعلام کرده توافق همکاری با سوریه که به حالت تعلیق در آمده بود رو اثر میگیره. این نهاد گفته که این گام مرحله مهم برای تقویت روابط دو جانبه اتحادیه اروپا و سوریه به شمار میره و برای حمایت از بهبود شرایط اقتصادی در این کشور اتخاذ شده. همزمان وزارت کشور سوریه اعلام کرده که این کشور خواهان استرداد تمام فراریان رژیم بشار اسد از لبنان شده. همان مقام‌های پیشین در دولت بشار اسد که در کشتار مردم این کشور دست داشتن. رامین در مورد این نوشته که یه تعداد از کسایی که در کشتار مردم سوریه دست داشتن الان تو ایرانن. او خطاب به جمهوری اسلامی نوشته شما به چه حقی و با کدوم رفراندومی پول مملکت ما رو بردین خونپاره کردین رو سر مردم سوریه؟ تو سوریه جنگ بود، اونطور کشتار رو توحش نشون دادین و هزاران نفر رو کشتین. الانم تو ایران جنگه. فقط تنها شانسی که ما آوردیم اینه که آمریکایی‌ها مثل شما تروریستی نمی جنگن. همزمان احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه از انجام اصلاحاتی در حکومتش هم خبر داده. او برادر خودش رو از ریاست دفتر ریاست جمهوری برکنار کرده و به جاش والی پیشین هومس رو جایگزین کرده. در ادامه بهبود شرایط نسبی در سوریه در گزارش‌ها اومده روند بازگشت مهاجران سوری به کشورشون ادامه داره و تا پایان ماه گذشته میلادی صدها هزار مهاجر به سوریه بازگشتند. نزدیک به 640 هزار نفر از ترکیه، حدود 900 هزار نفر از اردن و لبنان و همچنین 3600 نفر از آلمان به کشورشون بازگشتند.
4: قبل از اینکه جنگ اتفاق بیفته در دنیا بیشتر از 8 میلیارد بشکه ذخایر وجود داشت، اما در واقع حدود نهایتاً حدود 900 میلیون بشکه از این ذخایر میتونه وارد بازارها بشه تا بازارها رو بتونه یه مقداری آروم نگه داره. در واقع این اهدای خون هست، یعنی تا یه حدی میشه از ذخایر استراتژیک برداشت کرد و اون رو هدیه کرد به بازار. ما انتظار داریم تا ماه سپتامبر در واقع ذخایر استراتژیک نفت جهان به کف عملیاتی برسه و دیگه عرضه نفت از ذخایر استراتژیک برای مهار بازارهای جهانی و تامین سوخت بخش‌های مختلف دچار اخلال جدی بشه. تنگه هرمز جایگزینی نداره. تنگه هرمز 20% از نفت مصرفی جهان از اون میگذشت. الان یعنی حدود 20 میلیون بشکه در روز، الان حدود 10 میلیون بشکه این کشورها صادرات نفت دارن، اما هر روز به عبارتی 10 میلیون بشکه کسری عرضه نفت در دنیا به وجود میاد. تا حالا 1 میلیارد بشکه کسری به وجود آورده.
5: من یه دخترم، سرپرست خودم و مادرم هستم. مدرس کاشت ناخون و مانیکور بودم که از اسفند ماه اوضاع کارم به شدت به هم ریخت. چون با توجه به شرایط اقتصادی، تهیه مواد غذایی و وسایل اولیه زندگی برای اکثر آدم ها تو ایران مشکل شده، چه برسته به رسیدگی به خودشون و خدمات آرایشی. از طرف دیگه دستگاه پوزمون از اسفند ماه آنتنش قطع شده. بعد از اینکه تماس گرفتیم گفتن بنا به دلایل امنیتی آنتن دستگاه‌های پوز مشاغل غیر ضروری رو قطع کردیم. این باعث شده که من کلی مشتری همینجوری هم از دست بدم. از طرف دیگه عمده درآمد من از طریق پکیج آموزش مجازی توی اینستاگرام و تلگرام بود که با قطع دسترسی به اون عملاً این بخش از درآمدم رو هم از دست دادم. با توجه به اینی که روز به روز هزینه های زندگی بالا میره و از اون طرف روز به روز دسترسی ما به درآمد و پول کمتر میشه، واقعا شرایط زندگی خیلی خیلی خیلی سخت‌تر از قبل شده و همینطور سخت‌تر هم میشه. اولا هر ماه نسبت به ماه قبل تهیه مواد غذایی محدودتر و دسترسیمون به مواد غذایی کمتر میشه.
6: من از قزوین پیام میدم و فقط میخواستم تشکر بکنم از خواهران و برادران عزیزمون در خارج از کشور، هموطنان عزیزی که با اینکه تو شرایط آروم و استیبل دار از زندگی میکنن، اما همه دغدغه‌شون ما ایرانی‌های داخل کشوره که به اسارت گرفته شدیم. واقعا ازتون ممنونم، خیلی دوستتون دارم، دستتون رو میبوسم و ازتون سپاسگزارم که صدای ما شدین، چون ما دیگه هیچ صدایی نداریم و هیچ ابراز وجودی نمیتونیم بکنیم. همه امیدمون به شما هاست. امیدوارم کم نیارین و ادامه بدین تا جایی که آزادی به مملکتمون برگرده، شاهزاده عزیزمون رو تو ایران ببینیم و میهنمون آباد بشه.

0: برج طغرل در شهر ری یکی از آثار شاخص دوره سلجوقیان است که قدمت آن به حدود قرن ششم هجری میرسد. این برج آجری با طراحی استوانه‌ای و بدنه شیاردار نمونه‌ای برجسته از معماری آن دوره و از نمادهای تاریخی ری به شمار می‌رود. در سالهای گذشته این بنا با چالش‌های در نگهداری روبرو بود، از جمله نبود نظارت کافی و منظم و حضور افراد غیر مرتبط در محوطه که به فضای مجموعه آسیب وارد می‌کرد. در ادامه قاسم قنبری به عنوان نگهبان مجموعه فعالیت خود را آغاز کرد و با ایجاد کنترل دسترسی‌ها و رسیدگی مداوم به بهبود وضعیت برج کمک کرد. امروز نیز برج طغرل در شرایط باثبات‌تری قرار دارد و نگهداری آن منظم‌تر دنبال می‌شود.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
7: دلخوش نباشید که مسکن فقط موسازیم.
8: هر همه واجبه در صحنه باشه.
9: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
10: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
11: مادر نبرده آخری
12: عزیز خبرگان آقام شبه رو انتخاب کرد برای که کپی باباست.
13: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخته فرار نکرده،
14: نرفته،
13: درفته.
15: این ملت کاری سازد.
16: قضایای گرونی و اینا هم با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
17: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی.
18: زر که می تونیم نزنیم.
19: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
7: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها را در خادم.
5: امپراتوری امریکا رو به اصوله
3: ما راهتون نمیدونم.
13: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. از شاه تا مجتبی، از محمد رضا شاه پهلوی تا مجتبی خامنه ای، از اوج تا سقوط صنعت نفت ایران، روایت دوران طلایی صنعت نفت ایران و روایت این روزهای سقوط صنعت نفت. این بلا چطور بر سر صنعت نفت ایران اومد؟ مدیر عامل آرامکو شرکت نفت عربستان گفته سود این شرکت در 3 ماهه اول سال 2026 به رغم جنگ و درگیری و بسته شدن تنگه هرمز 25% افزایش پیدا کرده و به بیش از 30 میلیارد دلار رسیده. 30 میلیارد دلار سود در 3 ماه، درست در زمانی که صنعت نفت ایران داره با سر سقوط میکنه و بدترین دوران تاریخ خودش رو تجربه میکنه. تولید نفت ایران به مشکل خورده. مخازن نفت در جزیره خارک پر شدن و امکان صادرات به دلیل محاصره دریایی آمریکا نیست. و در داخل کشور هم دولت داره آماده میشه تا از 10 روز دیگه و از ابتدای خرداد جیره‌بندی شدیدتر بنزین رو اعمال کنه. چه اتفاقی افتاد که ما و عربستان که در اواسط دهه 1970 دو قول بزرگ نفتی جهان بودیم، یکی اون شد که الان ظرفیت تولید نفتش 12 میلیون بشکه در روزه و همین الان عربستان در شرایط جنگی روزی 7 میلیون بشکه نفت از دریای سرخ صادر میکنه و مردمش مشکل بنزین و سهمیه بندی و جیره بندی و کارت بنزین ندارن و خیابون‌ها و بیابان‌های سراسر عربستان پر از تویوتا لندکروزهای پرمصرفه، ولی در ایران تولید نفت داره میاد زیر 1 میلیون بشکه در روز، صادرات داره متوقف میشه، حتی تأمین بنزین مورد نیاز داخل کشورم به مشکل جدی خورده. کسری بنزین حدود 1/3 نیاز کشوره، حدود 30 تا 35 میلیون لیتر در روز، به نوعی که بحث دولت اینه که مردم 10 لیتر بنزین بزنن یا 15 لیتر. عربستان کجای کار رو درست رفت و ایران کجای کار رو اشتباه رفت که به 2 سرنوشت متفاوت رسیدن، در حالی که هر 2 از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت جهانن و هر 2 روزی از قولهای نفتی اوپک بودن و الان اونا هستن و ما نیستیم. اون آرزوهایی که شاه فقید در سال 1352 54 سال پیش برای صنعت نفت ایران داشت و می گفت در سال 57 به تولید روزی 8 میلیون بشکه نفت می رسیم، چرا و چگونه به این وضعیت فلاکتبار کنونی رسید؟ جوابش رو حتما خودتون می دونید. فاجعه 57. صحبت های شاه فقید رو در 54 سال پیش، 6 سال قبل از انقلاب 57 بشنویم و آرزوهایی که برای صنعت نفت ایران داشت و همه این آرزوها با انقلاب 57 برباد رفت و صنعت نفت ایران به روزی رسید که الان نمیتونه نفت صادر کنه، نه باک خودروهای ایرانی ها رو پر کنه.
1: قرارداد نفت خود را با کنسرسیوم در سال 1979 یعنی 6 سال دیگر دیگر به هیچ وجه تمدید نکنه. یک امکان این است که تا 1979 یعنی 6 سال دیگر لازم است، به خصوص که صنعت ما توسعه پیدا می کند، بهترین متخصصین خارجی را یا به طور دست جمعی و متشکل یا به طور انفرادی در استخدام خود بیارن برای ما کار بکنن و در حفظ و نگهداری و تفحص و تجسس بیش از گذشته دقت بکنیم و بیش از همیشه برای اینکه یک صنعت درجه یک مقیاس بین المللی ایجاد بکنیم خواهیم کوشید و برای این کار از فردا حتی باید مطالعه کنیم که سازمان شرکت ملی نفت ایران چطور خودش را برای یک زمان فوری و یا برای سال 79 آماده و مهیا کنه.
0: در سال 1979 یعنی سال 57، به جای تحقق این آرزوهای شاه، یعنی تولید روزانه 8 میلیون بشکه نفت، انقلاب شد و همه چی سال به سال از دست رفت. در حالی که عربستان و ایران در دهه 1970 دو کشور بزرگ نفتی بودند، مؤسس اوپک بودند، حتی قدرت نفتی سیاسی ایران در منطقه و جهان بیشتر از عربستان بود و ما جلوتر بودیم، ولی بعد از انقلاب 57 عقب افتادیم. در جریان جنگ با عراق عقبتر افتادیم، با آمریکا ستیزی جمهوری اسلامی عقبتر افتادیم و تحریم شدیم. حالا عربستان و حرفای اطمینان بخشش در جاری بودن صادرات نفت جهان در هر شرایطی باعث ثبات و امنیت برای جهانه. برعکس، جمهوری اسلامی شده دزد سرگردنه، تنگه میبنده، به نفتکش شلیک میکنه، مین ریزی میکنه، حتی تهدید به منهدم کردن کابلهای فیبر نوری در بستر خلیج فارس میکنه. ما درآمد نفتی داشتیم، عربستان هم درآمد نفتی داشت، ولی اونها حکومت عاقلی داشتن که این درآمد رو سرمایه گذاری کرد برای مردمش. و ما بعد از انقلاب 57 حکومتی داشتیم و داریم که فقط دنبال جنگ و دعوا و تروریسم و بی‌ثباتی در خارج و کشتن مردم خودش در داخل بوده. در دوره احمدی نژاد ما نفت بشکه 140-150 دلار می‌فروختیم. عربستان و قطر و امارات هم نفتشون رو به همین قیمت فروختن. اما اونا با این پول‌ها چیکار کردن و جمهوری‌اسلامی چیکار کرد؟ اونا رفتن در لندن و نیویورک و واشنگتن املاک خریدن، در بورس ها سرمایه گذاری کردن، طوری که الان خیلی از ساختمان های مهم در شهرهای بزرگ جهان، باشگاه های فوتبال، شرکت های سرمایه گذاری مال اوناست. ولی در جمهوری اسلامی چی کار کردن؟ احمدی نژاد تحت امر خامنه ای 750 میلیارد دلار درآمد نفتی رو در 8 سال برباد داد. بین سپاه و آقازاده ها و هزار حوزه علمیه و نهادهای وابسته به اونها و 400 هزار آخوند به شکل رانت توزیعش کردن، طوری که از هر گوشه ایران پرونده های فساد هزاران هزار میلیاردی در اومد، در کنار فقیر و فقیرتر شدن مردم. و یا پنهانی 10 میلیارد دلار رو از صندوق ذخیره ارزی برداشتن و به سپاه دادن، 10 میلیارد دلار، تا موشک و پهپاد بسازن، تا هنرشون بشه وارد کردن مردم و کشور به جنگ پشت جنگ، طوری که فقط ظرف یه سال 2 جنگ بر مردم تحمیل کردن. هنر عربستان سعودی و قطر امارات شد سرمایه گذاری درآمد نفتی برای افزایش سطح رضایتمندی مردمشون. هنر خامنه‌ای و سپاه شد شلیک به نفتکشا در تنگه هرمز و بستن راه نفت جهان، که البته حالا همین سیاست شده بلای جان خودشونم. هشدارای سپاه رو به کشتی ها و نفتکش ها گوش کنید که مثل دزد سرگردنه میگه عبور ممنوعه، حق ندارید عبور کنید.
2: Attention all ships, attention all ships, attention all ships. This is سپاه نیوی. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy, out.

0: شد برای افزایش سطح رفاه و زندگی مردم. در ایران صنعت نفت مبنایی شد برای توزیع رانت بین آقازاده ها، دادن پول نفت به نیابتی ها، آخوندها و سپاه برای جنگ طلبی. درآمد سرانه مردم عربستان الان بین 25 تا 27 هزار دلار و بلکه بنابر برخی آمارا بیشتره، در حالی که در ایران درآمد سرانه اسمن 2000 دلاره و عملا حدود 1000 دلار. عربستان الان ظرفیت تولید نفتش 12 میلیون بشکه در روز و 7 میلیون بشکه صادر میکنه. ظرفیت تولید نفت ایران داره میره زیر 1 میلیون بشکه. تورم در عربستان فکر میکنید چقدره؟ 2 تا 3%. در حالی که تورم در ایران بالای 70%، در مورد خوراکی‌ها تا 200%. آرامکو شرکت نفت عربستان حالا یکی از معتبرترین برندهای جهانه، ولی در ایران شرکت ملی نفت روز به روز داره ضعیف و ضعیف‌تر میشه و الان سپاه داره به جاش نفت میفروشه. صندوق‌های ذخیره ارزی عربستان و قطر و امارات بزرگترین صندوق‌های ذخیره ارزی جهانند. در ایران ته صندوق ارزی رو جارو کردن، پولی رو که برای نسل‌های آینده بوده خرج موشک و دادن به نیابتی‌ها و نیروی قدس و اینا کردن، ته صندوق همه جارو کشیدن خالی خالی. عربستان الان عضو گروه 20ه، ولی اقتصاد ما در اوج و بحران‌های مختلف و تحریم و محاصره داره دست و پا می‌زنه. نتیجه این سیاست‌ها حالا این شده که قرار از اول خرداد جیره‌بندی بنزین تشدید بشه به اسم مدیریت مصرف. سهمیه‌های بنزین کم و کم تر خواهد شد از 10 روز دیگه و به احتمال زیاد از اول خرداد یه شوک دیگه هم به مصرف کننده های بنزین وارد خواهد شد. قرار هر نوع بنزینی که میزنید در نهایت کمتر بزنید و کمتر بتونید سهمیتون رو ذخیره کنید. جیره‌بندی بنزین به جای گرونتر کردن بنزین، چون از گرونتر کردنش ترسیدن. بعد از تجربه آبان 98 چشمشون از گرون کردن بنزین ترسیده. دلشون میخواد گرون کنن، ترسیدن. نگرانن دوباره باعث قیام مردم بشه. حالا دارن این کارو گام به گام میکنن. برنامه فعلیشون فعلا جیره‌بندی بیشتره. طبق اعلام خود مقامات با وجودی که الان میزان مصرف بنزین حدود 30 تا 135 میلیون لیتر در روزه، ولی عملا در کشور 100 میلیون لیتر تولید میشه. 30 تا 35 میلیون لیتر کمبود بنزین وجود داره. قبل از معاصره اخیر یه مقدارش رو وارد میکردن، ولی الان که معاصره شدید شده این کسری بیشتر هم شده و امکان واردات هم مثل گذشته ندارن و این باعث شده که روز به روز بحران بنزین در کشور بیشتر و جدیتر بشه و این وضعیت در کنار مشکلات دیگه باعث نارضایتی شدید مردم شده و باعث نارضایتی شدیدتر هم خواهد شد، در حالی که مردم حتی برای خرید مواد غذایی روزانه مشکل دارن. دولت و رسانه‌های دولتی از مردم میخوان در مصرف آب و برق و نون و برنج صرفه‌جویی کنن. حتی اخیراً گفتن کمبود بنزین هم داریم، بنزین هم کم بزنین. مردم دیگه کجا صرفه‌جویی کنن؟
1: سلام، من از سراوان بلوچستان هستم. اینجا بنزین خیلی گرونه، روغن، خوراکی، برنج، همه چی گرونه، هیچی نمیشه خرید. روز به روز جنسا گرونتر میشن. به داد ما برسین، پولی که در میاریم یه کیلو برنج هم نمیشه.
2: شرایط در ایران حقیقتاً دشوارتر شده، مواد خوراکی بیکیفیت و گرون شدن و حتی همون هم اگه توان خریدش رو داشته باشیم داره ناموجود میشه.
3: از مشهد پیام میدم. هر یه دونه نون شده 30,000 تومان. زندگی واقعا سخت شده. آقای ترامپ، آقای نتانیاهو، لطفا به قولی که به ما مردم ایران دادین عمل کنین.
4: رسما اعلام کردن که تابستان به شکل مستمر قطعی برق داریم. دلنگران‌های زیرساخت الان کجان؟ نکنه برق شماها قطع نمیشه و فقط برق رعیت قطع میشه؟ اینترنت هم 70 روز قطعه، اون چی؟ اون زیرساخت نیست؟ یا اینکه بهتون سیم کارت خونی دادن؟
0: مردم در اوج مشکلات اقتصادی منتظرن ببینن نتیجه نهایی مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا چی میشه. طولانی شدن مذاکرات و اصولا خود اصل مذاکرات مردم رو عصبانی و خشمگین

0: کرده. در آمریکا دونالد ترامپ امروز درباره وضعیت موجود صحبت کرد، ولی نگفت که بین ادامه مذاکره، ادامه معاصره یا رفتن به سمت جنگ، بالاخره کدومش رو انتخاب میکنه. همین الانی که با شما صحبت میکنم جلسه داره با فرماندهان نظامی و رؤسای نهادهای اطلاعاتی امنیتی. ترامپ گفته آتش بس 1% مونده، گفته به شدت شکننده است و به قول خودش در آی سی یو آتش بس. گفته پیشنهادی هم که جمهوری اسلامی برای توافق داده احمقانه است و ما طبیعیه که اونو قبول نمی کنیم. یکی از نکات مهمی که در صحبت‌های ترامپ بود این بود که جمهوری اسلامی بیش از 111 موشک به سمت ناو هواپیمابر آمریکایی شلیک کرده، ولی ترامپ میگه همه اونا رو سرنگون کردیم. این نشون میده اون راهبردی که سپاه روی اون خیلی حساب کرده بود، یعنی غرق کردن ناوهای آمریکا با موشک‌های بالستیک، جواب نداده. Unbelievably
1: weak. آتش بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیف‌ترینه. بعد این آشغال، سند آشغالی که واسه ما فرستادن، آتش بس از قبل هم ضعیف‌تره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش بس الان بهش سرم وصل کردن در سی سی یو. اینا دکترم خوب میدونن. درست میگم دکتر راز؟ دکتر راز، آتش بس الان در حال اغماز، بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانسه.
0: به بن‌بست رسیدن میانجیگری پاکستان فشار رو بر ترامپ برای برخورد شدیدتر با جمهوری افزایش داده. ترامپ به فاکس نیوز گفته که یه عملیات نظامی شدید در تنگ هرمز رو داره بررسی میکنه. امروز هم در صحبتاش در کاخ سفید گفت به اثرگیری پروژه آزادی دارم فکر میکنم در تنگ هرمز، پروژه‌ای که قرار بود در اون آمریکا با توسل به زور راه رو برای خروج صدها کشتی که در خلیج فارس گیر افتادن هموار کنه. واقعیت اینه حالا که مذاکرات به بن‌بست رسیده، فشار بر ترامپ خیلی شدیدتر از قبل شده که به این حرفاش عمل کنه.
1: همین دو روز پیش به ما گفتن که شما باید این مواد رو، مواد غنی شده رو بگیرید، بعد نظرشون عوض شد، برای اینکه تو کاغذ اینو ذکر نکردن، برای اینکه وقتی این سند رو برای ما فرستادن که ما 4 روز منتظرش بودیم، بعد 10 دقیقه برای ما میفرستادن. خیلی ساده، ما اون مواد رو میگیریم، اونا تضمین میکنن که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار زمانی نخواهند داشت و یکی دو مسئله دیگر، ولی خب هنوز به اونجا نرسیدیم. با ما توافق کردن ولی بعد حرفشون رو پس گرفتن. به ما گفتن که انقدر بدجور تار و مار شده، این خودشون از این لغت استفاده کردن. وقتی میپرسین آیا ترامپ برنامه داره، بله برنامه دارن، برنامه خیلی ساده است. بعد طبیعتاً انعطاف پذیر باشیم، بعد کارهای متفاوتی انجام بدیم در روزهای مختلف، ولی من یک برنامه عالی دارم و برنامه اینه که اونا نمیتونن به سلاح هسته‌ای برسن و در این نامه‌شون اینو.
0: حالا که مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا به بن‌بست رسیده، موقعیت برای اسرائیلی‌ها بهتر شده. اسرائیلی‌ها همیشه معتقد بودن که مذاکره و توافق با جمهوری جواب نمیده، ولی چون نتانیاهو همپیمانی کلی با ترامپ براش مهمه، نمیتونسته کاری کنه که کارشکنی در مذاکرات حساب بشه، مثلا ترور کنه یا بمباران کنه. ولی الان که خود آمریکا میگه پیشنهاد جمهوری اسلامی غیر قابل قبوله و ما نمیپذیریم اونو، این به اسرائیل فرصت میده تا دوباره آمریکا رو ترغیب کنه که به سمت حمله نظامی بره.
2: فکر میکنم دستاوردهای بزرگی داشتیم، اما کار تموم نشده، چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده‌ای وجود داره که باید از ایران خارج بشه، هنوز سایت‌های غنی‌سازی وجود داره که باید برچیده بشه، هنوز گروه‌های نیابتی مورد حمایت ایران فعال هستن، هنوز موشک‌های بالستیکی وجود داره که ایران میخواد تولید کنه.
0: و قبل از اینی که طبق معمول برم سراغ خوندن جاویدنامه، یه نکته دیگر رو درباره یکی از قاتلای جاویدنامه بگم، درباره علی لاریجانی که هنوز 4 ماه از کشتار دیما نگذشته، میخوان تاریخ این بزرگترین کشتار رو تحریف کنن. این روزا دارن برای لاریجانی مراسم برگزار میکنن، طوری ازش تعریف میکنن که اهل تدبیر بود، اهل سیاست بود، فیلسوف بود، اهل میانه‌روی بود، انگار اونی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده و همین 4 ماه پیش دستور کشتن مردم رو در خیابان داده و به قصد کشتار جمعی دستور شلیک داده، یکی دیگه بوده و لاریجانی نبوده. لاریجانی قاتله. اگر بعد از علی خامنه‌ای بگیم دومین نفر کیه که مقصر در قتل عام هزاران معترض در دیما، حتما اسم علی لاریجانی مطرح میشه، چون دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، بالاترین نهاد امنیتی کشور، و کل فرایند کشتار جمعی مردم در دیما که از شب 18 دی شروع شد مصوب همون شب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملیه که علی لاریجانی دبیرش بوده. الان در تریبون‌ها و رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی طوری علی لاریجانی تعریف میکنن که میگن فیلسوف بوده، میگن خواجه نظام الملک بوده. خواجه نظام الملک قاتل بود؟ انگار نه انگار که قاتل اعظم خامنه‌ای و لاریجانی بودن. به نظرم این نوع تحریف ها رو باید جدی گرفت و مقابلش ایستاد. اینا کشتاری رو که فقط 4 ماه ازش گذشته میخوان تحریفش کنن. فارغ از بحث لاریجانی قاتل، ما باید بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی و همین الان روی این موضوع حساس باشیم، مثل خط قرمز باش برخورد کنیم. اجازه ندیم هیچ کسی این کشتار رو زیر سوال ببره. حتی اگه لازم شد در قانون اساسی بعد از جمهوری اسلامی و در قوانین عادی باید قانون تصویب کنیم که زیر سوال بردن اصل این جنایت جرم باشه و کسایی که تلاش میکنن اون رو زیر سوال ببرن و تعریف کنن قانونا باید مجازات بشن، درست مثل همون قطع قرمزی که درباره انکار اصل هولوکاست وجود داره و اجازه نمیدن این واقعیت تاریخی زیر سوال بره. ما باید همونطور که برای سران آلمان نازی در دادگاه برگزار شد و اون جنایتکارا رو محاکمه کردن، اون بخشی از مقامات جمهوری اسلامی رو که زنده میمونن و از این جنگ، از این ترورهای اسرائیلنا باید محاکمه و مجازاتشون کنیم، نمیبخشیم نه فراموش میکنیم.
3: خب این حادثه، حادثه بسیار تلخی برای ما همه ملت ایران است. یعنی آمریکا و صهیونیست ها با این کارشون عملا شرایطی رو برای ایران به وجود آوردن و برای ملت ایران که باید بگیم قلب ملت ایران رو سوزاندن. ما قلبشون رو می سوزانیم.
0: اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه از جاوید نامه رو براتون بخونم و از شما هم خواهش میکنم اگه براتون مایله و ممکنه به نشانه احترام بلند شید یا هر جوری دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی این عزیزان رو میخونم. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام رضا رحمتی، 23 ساله، سرباز، 17 دی، ملارد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام فرهاد صادقی، 49 ساله، 18 دی، قائم شهر، شاهی عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام ارمیا لاچیانی، 23 ساله، خواننده رپ، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مهدی خلیلی، 22 ساله، غریق نجات، مربی شنا، 18 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام یاسر زربی پور، 23 ساله، 18 دی، تربت جام عزیز. در خیابان زخمی شده، به پاش گلوله خورده، بهش رسیدن تیر خلاص زدن این جنایتکارا. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر رضا رستمی، 22 ساله، سرباز، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام وحید ترابزاده، 25 ساله، میدان معراج مشهد، چه جوان خوشتیپی، چه جوان رعنایی. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مهدی خانی آبادی، 44 ساله، 19 دی، بهارستان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام میلاد نوروزیان، 24 ساله، اهل مشهد، 18 دی، چهارراه مخابرات تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام ابوالفضل میرآیز، 34 ساله، 18 دی، گرگان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام میثم کرانیان، 27 ساله، 18 دی بلوار طاق‌بستان کرمانشاه عزیز 4 روز بعد از نامزدیش کشته شد در آستانه عقد و عروسی. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر علی کیانی 19 ساله 19 دی تهران پارس تهران عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام اشکان حیدرزاده 20 ساله باریستا 18 دی چالوس عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو اینجا.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزیست که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
5: رئیس جمهور آمریکا از دریافت پاسخ تهران خبر داد و آن را غیر قابل قبول خواند.
6: غیر قابل قبول بوده.
7: غیر ممکن هست که میز مذاکره بتونه اصلا رو حل بکنه.
8: که میگه دیگه ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی به ما بخنده.
5: به نظر شما هدف بعدی فقط برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود؟
9: زیرساخت‌های امنیتی و نظامی، اقتصادی و سران حکومت.
10: پزشکیان میگه مردم برای صرفه‌جویی یه چراغ رو خاموش کنن. قیمت‌ها واقعا سرسام‌آور شده و
11: سرکوب، اعدام و کشتار مردم ایران.
12: اعدام
13: اعدام‌های حکومتی.
14: ایرانی‌ها و یهودی‌ها یک دشمن مشترک داریم.
15: اینترنت بیشتر از 70 روز هست قطع.
16: اگر شما رو خاموش کردن
17: ما اینجا صدای شما میشیم.
18: پشتشون هستیم تا نفس داریم.
19: صدای مردم در ایران باشیم.
20: نه تنها اینجا در برلین، در شهرهای مختلف.
21: اینجا مقابل وزارت امور خارجه کره جنوبی.
22: موضوع مردم ایرانه.
23: صدای مردم ایران باشیم.
24: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید. ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: یک بامداد ایران، وقت شما به خیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها.
1: Unbelievably weak. I would call it the weakest right now after reading that piece.
0: ادامه واکنش‌های ترامپ پس از رد پیشنهاد تهران. رئیس جمهور آمریکا آتش بس را شکننده توصیف کرد و گفت دیوانه ها در جمهوری اسلامی خواهان جنگ هستند. نشست امنیتی فوری ترامپ در کاخ سفید برای بررسی عملیات نظامی گسترده در تنگه هرمز. رئیس جمهور آمریکا میگوید پروژه آزادی تنها بخشی از یک طرح بزرگتر است. ادامه سیاست‌های خشم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری 12 فرد و نهاد را به دلیل نقش در تسهیل فروش و ارسال نفت ایران به چین تحریم کرد. نشست امنیتی اسرائیل در واکنش به پاسخ جمهوری اسلامی به طرح ترامپ. تهران اعلام کرد اسرائیل به دنبال کارشکنی در صلح ایران و آمریکاست. و گزارش مشتبه پور محسن از احتمال آغاز جنگ با جمهوری اسلامی در پی پاسخ منفی تهران به پیشنهاد آمریکا. نتانیاهو راهی نشست امنیتی شد. کارشناسان حکومتی میگویند آمریکا ظرف یک هفته حمله خواهد کرد.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و شماری از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو کرد. بر اساس گزارش‌ها در این نشست مسیر پیش روی جنگ با جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. ساعتی پیش هم رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر وجود اختلاف در درون حاکمیت ایران گفت گروهی از مقام‌های میانه رو خواهان توافقند، اما به گفته او دیوانه‌ها می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند. ترامپ هشدار داده احتمال بقای آتش‌بس تقریبا 1% است. او همچنین در گفتگو با شبکه خبری فاکس تاکید کرده در حال بررسی تمدید پروژه آزادی در تنگه هرمز است و در صورت از سرگیری دوباره این عملیات این بار بسیار بزرگتر خواهد بود.
1: Unbelievably weak.
2: آتش‌بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیف‌ترینه. بعد این آشغال، سند آشغالی که واسه ما فرستادن، آتش‌بس از قبلم ضعیف‌تره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش‌بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکترم خوب میدونن. درست میگم دکتر آز آتش‌بس الان در حال اغماز، بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانسه.
0: رئیس جمهور ایالات متحده همچنین با انتقاد از تأخیر تهران در ارائه پاسخ به پیشنهادهای آمریکا گفته واشنگتن 4 روز منتظر دریافت سندی بوده که به گفته او تنها 10 دقیقه زمان برای تهیه آن لازم بود.
2: همین 2 روز پیش به ما گفتن که شما باید این مواد رو، مواد غنی شده رو بگیرید. بعد نظرشون عوض شد، برای اینکه تو کاغذ اینو ذکر نکردن، برای اینکه وقتی این سند رو برای ما فرستادن که ما 4 روز منتظرش بودیم، بعد 10 دقیقه برای ما میفرستادن. خیلی ساده، ما اون مواد رو میگیریم، اونا تضمین میکنن که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار زمانی نخواهند داشت و یکی دو مسئله دیگر، ولی خب هنوز به اونجا نرسیدیم. با ما توافق کردن ولی بعد حرفشون رو پس گرفتن. به ما گفتن که انقدر بدجور تار و مار شده، این خودشون از این لغت استفاده کردن. وقتی میپرسین آیا ترامپ برنامه داره، بله برنامه دارن، برنامه خیلی ساده است. بعد طبیعتاً انعطاف پذیر باشیم، بعد کارهای متفاوتی انجام بدیم در روزهای مختلف، ولی من یک برنامه عالی دارم و برنامه اینه که اونا نمیتونن به سلاح هسته‌ای برسن و در این نامه‌شون اینو.
0: با همکارم مرضیه حسینی صحبت میکنیم که از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما هست و جزئیات بیشتری برای ما بگه از اونچه که امروز از ترامپ شنیدیم در ادامه واکنش‌هاش به پاسخی که تهران فرستاد به طرح پیشنهادی آمریکا.
3: خب پریز، روز پرکاری رو داشت آقای ترامپ. از صبح روز دوشنبه 2 مصاحبه تلویزیونی کرد با CBS، با فاکس نیوز و 2 نشست داشت در کاخ سفید. به جز سخنرانی آخرش و در نشست آخری که در کاخ سفید برگزار شد که اصلا نامی از ایران نبرد، که اتفاقا بسیار هم نادر بود، در 3 در واقع نشست قبلی هم در مصاحبه هم در کاخ سفید به موضوع ایران به کرات پرداخت. من صحبتش رو سعی می‌کنم دسته‌بندی کنم. مشخصا مهمترین نکته‌ای که ترامپ بهش اشاره کرد، گفت که جمهوری اسلامی پاسخ ما رو داد، پاسخی که بعد 10 دقیقه میدادن و 4 روز طول کشید که ما دادن، و پاسخی به ما دادن که من اصلا وقت خودم رو تلف نکردم برای اینکه این متن رو بخونم. گفت آشغال بود و از نظر من غیر قابل قبول بود و غیر قابل قبول هست. تاکید کرد که مشخصا جمهوری اسلامی، ترامپ ادعا کرد که گویا در صحبت‌های شفاهی که داشته پذیرفته که اورانیوم‌های غنی شده رو از داخل ایران خارج کنه، و ترامپ میگه حتی به ما گفتن که اصلا شما باید بیاید ببریش، ما داشتیم صحبت میکردیم که ما، یعنی آمریکایی ها، وارد بشن اورانیوم ها رو خارج بکنن، بخاطر اینکه بر اساس گزارش ها فقط چین و آمریکا امکان خروج اون اورانیوم ها رو دارن. میگفت این رو پذیرفتم، بعد الان یک متنی برای ما ارسال کردن که اصلا هیچ اشاره‌ای به اون که نشده هیچی و مخالفت هم شده. در نتیجه ترامپ این طرحو به گفته خودش رد کرد. نکته دیگه‌ای که مات ترامپ بهش اشاره کرد در خصوص نابودی تسلیحات هسته‌ای هست، گفت خود جمهوری اسلامی به ما اقرار کرد که این تسلیحات کاملا از بین رفته. گفت در این مدتی که گذشته اونها ممکن هست که تونسته باشن بخشی از توانایی نظامی خودشون رو بازسازی کرده باشن، اما ما میتونیم در یک روز تمام این توانایی نظامی بازسازی شده رو دوباره از بین ببریم. تاکید کرد در خصوص وضعیت آتش‌بس، که گفت این رو تشبیه کرد به یک بیماری که با اکسیژن زنده است و شانس زنده موندنش 1% هست، و گفت وضعیت آتش‌بس دار نیست و نکاتی از این. از صحبت‌هایی که ترامپ مطرح می‌کنه می‌دونیم که در واکنش به خبری هست که روز گذشته منتشر شد، جمهوری اسلامی در یک تأخیر 4 روزه پاسخ دولت آمریکا رو داد. هنوز مشخصاً نمی‌دونیم که چه چیزی درد شده، اگرچه گزارش‌های متعددی منتشر شد توسط مطبوعات منطقه، مطبوعات آمریکا مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی هیچ انعطافی به خرج نداد. ترامپ هم امروز گفت اینها بخشی از سران جمهوری اسلامی دیوانه هایی هستند که خواهان جنگ هستند و میخوان تا آخرش بجنگن و به نظر میرسه که چنین تصمیمی هم توسط ترامپ اتخاذ شده. بخاطر اینکه فاکس نیوز گزارش داد که ترامپ داره بررسی میکنه که عملیات آزادی رو از سر بگیره و همزمان یک نشستی برگزار شد در کاخ سفید در اتاق وضعیت، یعنی اتاق بحران کاخ سفید، در مورد گزینه‌های نظامی در داخل ایران و همزمان در یک اقدام بسیار نادر روز دوشنبه پنتاگون موقعیت و مکان یکی از زیردریایی‌های بسیار سری و محرمانه و محسه خودش رو افشا کرد. شماری از اطلاعاتی که در مطبوعات آمریکا منتشر شد اظهارات مشخص شخص ترامپ بود که باعث شد این گمانه‌زنی امروز اینجا در واشنگتن در پایان روز دوشنبه ایجاد بشه که گزینه نظامی احتمالاً گزینه بعدی ترامپ خواهد بود.
0: خیلی ممنونم از تو همکارم مرزی حسینی که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. اما همونطور که مرزی گفت، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس اعلام کرد در حال بررسی دوباره پروژه آزادی در تنگه هرمز است، اما هنوز تصمیم نهایی را در این باره نگرفته. ترامپ در این مصاحبه همچنین اضافه کرده هدایت کشتی‌ها توسط آمریکا در تنگه هرمز بخش کوچکی از یک عملیات نظامی بزرگتر خواهد بود. رئیس جمهور ایالات متحده گفته جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد. همزمان دو مقام ارشد آمریکایی به کانال 12 اسرائیل گفتند دونالد ترامپ به دلیل ناامیدی عمیق از عملکرد ایران در مذاکرات تمایل دارد دستور از سرگیری فعالیت نظامی علیه جمهوری اسلامی را به هر شکلی صادر کند. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، همراه ما هستند از دیترویت. به نظر میاد ترامپ به این نتیجه رسید آقای معماریان که با جمهوری اسلامی در وضعیت فعلی حداقل به توافقی نخواهد رسید. هم بحران رهبری در ایران و اختلافات میان افراد و مقامات مختلف رو برجسته کرده، هم ناراضی بودنش از تعویق پاسخ در واقع اینو داره به ما نشون میده. مجموعه صحبت‌های ترامپ در روز گذشته چه تصویری رو برای ما مشخصاً الان در حال حاضر به رخ می‌کشه؟
1: تصویری که برای ما ترسیم میشه از این صحبت‌های ترامپ این هستش که چشم‌انداز مذاکرات بسیار تیره هست و مسائلی نیستش که اساساً بشه اونها رو بهش پل زد یا در با گفتگو اونها رو حلش کرد. ایالات متحده تصویری که از مذاکره داره و درخواستی که از ایران میکنه درخواستی هستش که به هر حال خیلی فاصله داره با اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی میخوان. آمریکا میگه که شما بیاین در خصوص برنامه هستی خودتون این کارا رو انجام بدیم و تنگه هرمز هم باز بکنید. مقامات جمهوری اسلامی میخوان که از این فرصتی که تنگه هرمز بسته هست به اون یک اهرم فشار استفاده بکنن و بسیاری از مسائل دیرینه خودشون رو با آمریکا حل بکنن و میگن که اگه الان قرار باشه توافق صورت بگیره بعد بسیاری از این اتفاقات بیفته و میخوان از اهرم فشار در واقع تنگه هرمز استفاده کنن تا این اتفاقات بیفته و مسئله هستی رو بذارن موکول کنن به این که بعد از این که جنگ تموم بشه و محاصره اقتصادی تموم بشه در مورد جزئیاتش صحبت کنن. خب این چیزی نیست که در واشنگتن اساسا اشتهای براش وجود داشته باشه. آقای ترامپ قطعا با یعنی رسوایی بزرگ براش خواهد بود اگر بخواد که این درخواستای ایران رو قبول بکنه و از این جهت دیدیم که آقای ترامپ امروز در کاخ سفید یکی از معدود دفعاتی که واقعا خب مشخص بود که ناامید بود و در یک وضعیتی قرار گرفته که گوشه به قول معروف رینگ قرار گرفته و اون گزینه‌ای که الان در واقع تنها گزینه‌ای که به نظر میرسه که ممکن استش که بخواد انتخاب کنه گزینه نظامی هست، هرچند که خب هم مخاطرات زیادی داره، هم هزینه زیادی داره، هم خب سرنوشتش مشخصه به توجه به اینکه حالا چهار پنج هفته هم جنگ بودش و اون چیزی که ایالات متحده می‌خواست بود اصلا نبود و اینکه حتی اگر حمله نظامی بشه همچنان تنگه هرمز بسته خواهد شد، قیمت نفت تاثیر خواهد گذاشت و برای گزینه‌ای که پیش روی ترامپ هست گزینه بسیار بسیار دشواری هست. ولی خب قطعا میشه گفتش که الان ما داریم خیلی نزدیک‌تر میشیم به اینکه به هر حال برای خروج از این بن‌بست ایالات متحده بار دیگر از گزینه نظامی استفاده بکنه.
0: های معماریان، رفتارها در درون به نظام و ادبیاتی که استفاده میشه در برابر مسیر طی شده برای رسیدن به توافق رو نگاه بکنیم چی به ما نشون میده؟ از جمله قالیباف این چند ساعت گذشته یکی دو بار در شبکه ایکس پیام گذاشته.
1: قطعا شکاف وجود داره در خصوص اینکه باید چجوری برخورد کرد با ایالات متحده. خب یک کسری از مقامات جمهوری اسلامی همونطور که آقای ترامپ هم اشاره کرده و ما باشون آشنا هستیم در طی روزهای گذشته صحبت کردن، در جریان مذاکرات پاکستان هم حضور داشتن، خب اینا میگن که الان زمانی است که باید آمریکا رو گیرش انداخت و تا اونجایی که امکان داره تحت فشار قرار داد و خسارت زیادی وارد کرد و و بتونیم اون چیزی که میخوام ازشون بگیریم. یه بخش دیگه خب اعتقادشون هستش که اگر الان ما اهرام فشاری داریم باید اون رو بتونیم نقدش بکنیم و اگر که از این فرصت استفاده نکنیم و نتونیم به توافق برسیم که از این وضعیت خارج بشیم، ایالات متحده منابع زیادی داره، امکانات زیادی داره و میتونه که سری وضعیت رو بچرخونه و در مثلا یک ماه دیگه ما اساسا ممکنه که این اهرام فشاری که اضافه میکنیم که اهرام هست و به ما کمک میکنه اونا رو نداشته باشیم. برای این شکاف وجود داره، ولی خب با توجه به فضای بعد از جنگ و فضایی که در داخل کشور وجود داره و اینکه تندروها، کسانی که بر سپاه پاسداران، افراد بسیار تندروی که در طی سال گذشته عملا اینا حاشیه نشین بودن ولی خب الان برگشتن به مرکز قدرت، اونها حاضر نیستن که این کارو بکنن و خب مشخص هستش که دست اونها الان بالاتر هست در ایران و معلوم هم نیست واقعا نقش مجتبی خامنه ای چی هست، اون موضعش روی این مسئله مذاکرات چی هست و از این جهت خب خیلی پیچیده کرده که ما متوجه بشیم که الان این صدای واحدی هستش که از ایران میرسه و یک مسئله استراتژیک است براشون با توجه به اینکه حالا شرایطی توش قرار دارن و میخوان که از این فرصت بهترین استفاده رو بکنن و یا تنها چاره ای است که میبینن برای خودشون که به این طریق جلو برن، یا اینکه نه شکافای وجود داره و گروه تندرو یا گروه سپاه پاسداران وحیدی و مشتبه خامنه اینا هستن که دارن اینو تحمیل میکنن به گروه های دیگه. ولی خب قطعا وضعیتی برای جمهوری اسلامی وجود داره بسیار دشوار هست به خاطر اینکه محاصره اقتصادی وجود داره و هر روزش داره فشار زیادی رو مردم ایجاد میکنه. خب این در داخل کشور برای مدت زیادی ادامهش امکان پذیر نخواهد بود.
0: خیلی متشکرم امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت همراه ما بودید. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. تسنیم خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرده کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در تهران با معاون وزیر خارجه نروژ دیدار کرده. تسنیم نوشته محور این دیدار گفتگو درباره حمله نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی بوده. در این گزارش آمده وضعیت تنگه هرمز و تحولات منطقه هم بررسی شده. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه ایکس هشدار داد جمهوری اسلامی آماده پاسخگویی به هر گونه حمله به ایران است و نیروهای مسلح برای تمام گزینه‌ها آماده هستند. قالیباف گفته شگفت زده خواهند شد. ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت جمهوری اسلامی گفته محدودیت دسترسی به اینترنت در کشور به دلیل شرایط جنگی اعمال شده و دولت تلاش می‌کند هر چه سریع‌تر از این وضعیت عبور کند. او تأکید کرده در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته شد فقط در شرایط امنیتی و بحرانی برای جلوگیری از قطع اینترنت کسب و کارها دسترسی محدودی داده شود که اینترنت پرو نام گرفت. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه 12 فرد و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران را به دلیل نقش آنها در تسهیل فروش و انتقال نفت ایران به چین در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار داد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرده محمد رضا اشرفی، صمد فتحی سلامی و احمد محمدی زاده به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران تحریم شدند. همچنین 4 نهاد مستقر در امارات متحده عربی، 4 نهاد مستقر در هنگ کنگ و یک نهاد در عمان هم تحت تحریم قرار گرفتند. امیر گیتی همکارم همراه ماست از بخش دیگری از استودیوی اینترنشنال در واشنگتن دی سی تا جزئیات بیشتر برای ما بگه از این تحریم‌های جدید ایالات متحده.
4: ببینیم حالیست این تحریم هایی که اعمال شده و اعلام شده صرفا فقط تحریم چند فرد و نهاد نیستش، در اصل بیان استراتژی جدید دولت آقای ترامپ و ایالات متحده هستش. قرار هستش که شاهرگ های مالی اصلی سپاه پاسداران قطع بشه. سپاه پاسداران از نظر تأمین مالی، از نظر فروش نفت، نفت هایی که الان به پالایشگاه کوچک در چین فروخته می شده، این شاهرگ اصلی قطع بشه. شدیداً تحت فشار مالی قرار بگیره. اما بخش مهمی که این بیانیه وزارت خزانه داری ایالات متحده داره میده در اصل اون جمع‌بندی است که به ما میرسونه که چگونه داشته این کار تا حالا انجام میشده. مجموعی از بانک ها، مجموعی از رمزارزها، شرکت هایی که به نوعی در هنگ کنگ به عنوان یک اتاق فرمان و اتاق کنترل و مغز متفکر رساندن نفت سپاه پاسداران به پالایشگاه کوچک در چین عمل میکردن، شرکت هایی که در عمان این تراکنش های مالی رو انجام میدادن، نقش رمزارزهایی که سپاه پاسداران بارها هم قبلا مطرح شده بود که سپاه پاسداران داره از رمزارزها برای دور زدن تحریم ها استفاده میکنه، حالا پررنگتر شده، صحبت از میلیون ها دلار هستش، حتی در جایی صحبت از میلیارد ها دلار شده. خود این شرکت هایی که در هنگ کنگ بودن صحبت میشه که چیزی در حدود 10 میلیون دلار نقش داشتن در فروش نفت تحریم شده جمهوری اسلامی به شرکت های چینی. از ناوگان سایه صحبت شده، حتی در بیانیه وزارت خزانه داری ایالات متحده نام این کشتی ها آورده شده. اما آن چیزی هم که اسکابسن وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کردش جالب بود، گفتش که در کنار این که سپاه پاسداران داره تلاش میکنه خودش رو بازسازی بکنه، ما اومدیم در بخش جدیدی از عملیات خشم اقتصادی خودمون منابع اصلی تأمین مالی اونها رو داریم قطع میکنیم. این داره نشان میده که قرار نیستش که این مذاکرات فرصت یا تنفس اقتصادی رو به جمهوری اسلامی بده. قرار هستش که اتفاقا مذاکرات همراه باشه با فشار توامان اقتصادی بر جمهوری اسلامی. و اون چیزی که جمهوری اسلامی احساس می‌کرده که ممکن استش از این دوره‌ای که برای آتش بس بوده استفاده بکنه برای بازسازی توان نظامی یا مالی خودش، حالا الان با این تحریم‌های جدیدی که ایالات متحده گذاشته و وزارت خزانه داری ایالات متحده گذاشته، کار رو برای اونها بسیار پیچیده و سخت خواهد کردش. وقتی که وارد این شبکه‌ها میشیم، میبینیم که این شبکه‌های مالی که ایالات متحده اونها رو پیدا کرده و تونسته اونها رو قطع بکنه و به نوعی تحریم روی اونها بذاره، به چه شکلی پیدا شدن، این مشخص میکنه که قرار هستش که تحریم‌ها از الان هدفمندتر و حتی پای شرکت‌های چینی رو هم به میان بکشه. شرکت‌هایی که بسیار نگران این هستن که نکنه از بازار مالی ایالات متحده دستشون دور بمونه و این کار رو هم برای سپاه و هم برای چینی ها بسیار سخت خواهد کرد.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی. فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم مالی و بانکی از واشنگتن همراه ما هستند. منو تصحیح کنید اگر اشتباه میکنم آقای علوی، اگر که با موافق نیستید با این متنی که میخوام بگم، اما به نظر من آمریکا از اون مرز فشار حداکثری برای فروپاشی اقتصادی فوری در جمهوری اسلامی خیلی وقت پیش عبور کرده. الان در شرایط جنگی به نظر میاد که این تحریم ها با هدف مدیریت ظرفیت جنگی و منطقه جمهوری اسلامی که داره انجام میشه، یعنی در کنار صفر کردن فروش نفت، محدود کردن نقدینگی سپاه براش بیشتر الان در اولویته.
5: با درود، این حرف شما به نظر من تا حدی درست است، منتها چیزی که ما ببینیم اینه که تحریم ها خب الان 30 ساله که وجود دارن، ولی تحریم ها در روزهای اول و سالهای اول خیلی حالت به صلاح نمادینی داشتن تا حدی و یه حالت خیلی کلی داشتن از طرف آمریکا که در واقع تحریم یک جانبه آمریکا و افراد آمریکایی رو به سبب قدغن کرده بود با ایران تا حد زیادی حداقل. الان چیزی که ما داریم میبینیم اینه که در واقع دولت آمریکا این مثلا شاهرگ‌های اقتصاد ایران رو و دسترسی آن به ارز خارجی و مبادلات نفتی و پتروشیمی رو داره تحت حمله قرار میده و این به نظر من از لحاظ این که بخوان واقعا منابع درآمدی ایران رو تحت فشار بذارن، یکی از شاید بگم مهمترین گام هایی است که دولت آمریکا توی این 20 سال برداشته و به نظر من یه نشونه ای است که از به اصطلاح تحولات و به اصطلاح تغییرات و به اصطلاح حالت متغیر این روش های دور زدن تحریم هستش. در واقع یعنی اون تحریم های اولیه شاید میشه گفت راه رو باز کردن واسه این روش های جدیدی که جمهوری اسلامی طی میکنه برای عدول کردن از قانون و به اصطلاح دور زدن تحریم ها و به این ترتیب خود دولت آمریکا هم داره قوانین رو، حالا قوانینی که نمیتونیم بگیم، اون اشخاصی که در واقع نقش دارن در این دور زدن ها رو تحت تحریم قرار میگیرن.
0: این تحریم‌ها در آستانه سفر ترامپ به چین، میشه بگیم که پیام به پکن و البته سایر کشورهای خلیج فارس که یعنی ما شبکه دور زدن تحریم‌ها رو می‌بینیم و می‌تونیم هم هدف قرار بدیم؟
5: بله، البته من فکر نمی‌کنم که لزوماً مخصوصاً با کشورهای سایر خلیج فارس لزوماً این حالت خیلی تهدیدآمیزی داشته باشه، برای اینکه به نظر این کشورها دارن با آمریکا همکاری می‌کنن که این اشخاص رو قاعدتاً شناسایی کنن و این نهادها رو، و این گام به اصطلاح امروز هم در واقع یکی از شاید میشه گفت بیش از 10 تا گام در طول این 12 ماه اخیر بوده که اگه ما بخوایم مجموعا نگاه کنیم بیش از 55 اشخاص حقیقی تحریم شدن از طرف آمریکا، بیش از 300 تا اشخاص حقوقی و بیش از 200 تا کشتی. خب حالا امروز هم یه پله دیگه بوده، ولی حالا در مورد داستان چین به نظر من خب این جدیت آقای ترامپ رو نشون میده و این تمرکزی که آمریکا داره روی مبادلات نفتی ایران و چین، که در واقع چین عمدتاً خریدار اصلی نفت ایران هستش دیگه، به این ترتیب به نظر من آقای ترامپ داره این رو به عنوان یه امتیازی استفاده میکنه و فکر میکنم که دولت چین هم لزوماً مقاومت نخواهد کرد از طرف اینکه نمیخوان شرکت‌هاشون و بانک‌هاشون تحت تحریم‌های آمریکا قرار بگیرن، همونطور که در گزارش قبلی گفته شده.
0: خیلی متشکرم از شما فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم مالی و بانکی، که از واشنگتن همراه ما بودید.
5: ممنون.
0: دولت بریتانیا از قرار دادن شماری از افراد و شرکت‌های مرتبط به جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های این کشور خبر داد. در فهرست اعلام شده از سوی دولت بریتانیا یک شهروند اهل ترکیه، یک شهروند آذربایجانی، چند شهروند ایرانی و یک صرافی آنلاین قرار دارند. دولت بریتانیا اعلام کرده این افراد و نهادها در فعالیت‌های خصمانه در بریتانیا دست داشتند.
6: در این لیست که من میبینم 12 فرد و نهاد مختلف است که اکرام عبدالکریم یک شهروند ترکی است که به ظن دست داشتن در تجارت غیر قانونی و رابطه نزدیک با سپاه و همین گونه کارهای خصمانه در خاک بریتانیا متهم شده، و یک فرد آذربایجانی است و یک صرافی، دو صرافی است، البته که اینجا فراموش نکنیم یکی صرافی بریلیان اکسچنج است که در واقع این هم به نحوی پولشویی میکرده و رابطه داشته با سپای پاسداران، و یک صرافی دیگه هم به اسم جی سی ام است که این هم مالکش خانواده زرین قلم است که برادران، چند برادر هستند معلوم میشه و اعضای خانواده هستند که همشان تحریم شدند، و اینها در واقع کسانی هستند که دست داشتن به رابطه با سپاه و همین گونه با عملیات تخریب کارانه که حالا چی اتفاقاتی در بریتانیا افتاده اونا جزئیات نداده، ولی ما میدونیم که در اخیرم اتفاقات مهمی در بریتانیا افتاد و دولت از کسانی و از بانک های بریتانیا خواسته که هر گونه سرمایه از اینها فریز یا هم بلوکه شود و داد ستد با اینها توقف پیدا بکنه و اموال از اینها هم توقف شود و هیچ کس هم حق نداره در بریتانیا که با اینها معامله انجام بده.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
7: It's unbelievably weak. I would call it the weakest right now after reading.
0: ادامه واکنش‌های ترامپ به طرح پیشنهادی ایران، رئیس جمهور آمریکا آتش بس را شکننده توصیف کرد و گفت دیوانه ها در جمهوری اسلامی خواهان جنگ هستند. ادامه سیاست‌های خشم حماسی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، آمریکا 12 فرد و نهاد را به دلیل نقش آنها در تسهیل فروش و ارسال نفت ایران به چین تحریم کرد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند پس از رد پاسخ تهران از سوی ترامپ، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جلسه امنیتی فوری برگزار کرده. در این گزارش آمده نتانیاهو برای حضور در این نشست امنیتی یک جلسه دادگاه را ترک کرده. این در حالی است که پیشتر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته بود اسرائیل در حال کارشکنی در فرایند صلح احتمالی با آمریکا است. روز گذشته هم نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه CBS اعلام کرد کار اسرائیل با جمهوری اسلامی هنوز تمام نشده. بن سبتی پژوهشگر ایران اسرائیل همراه ما هستند از تل آویو. فشارهای روزهای گذشته بود آقای بن سبتی از سوی موساد و ارتش اسرائیل برای تمام کردن کار جمهوری اسلامی، الان در این نقطه چقدر نشستهایی که برگزار شده برای همسویی همه جانبه نهادهاست در اسرائیل برای برنامه‌ریزی برای یک حمله فراگیر و تمام کننده؟
8: شب بخیر به شما و بینندگان. بله، این موضوع تا حدی درست هست. البته اسرائیل به عنوان کل کشور از موقعی که هم جنگ اول و همینطور جنگ دوم یا یکم قبل از جنگ دوم تا الان در حال آماده باش هم دفاعی و هم تهاجمی هست. برای همین وقتی کار به قول معروف به اون تنش میرسه و ممکنه امواج یا اون شعله های آتیش دوباره شعله بر بشن و یک مسئله از سوی آمریکا صورت بگیره به طرف جمهوری اسلامی، پس اسرائیل هم آماده باش رو واقعا دوباره چک میکنه و بیشتر اون واحدهایی که لازم هست دخالت بکنن، مخصوصا نیرو هوایی، چه از نظر تدافعی چه از نظر تهاجمی، اینها وارد آماده باش میشن. ما واقعا میبینیم در دو روز اخیر در اسرائیل واقعا، و این توییت های آقای ترامپ خیلی به این موضوع شدت میبخشه، مردم همه در یک احساسی هستن که واقعا یک خبری میتونه به وجود بیاد، یک واقعی میتونه به وجود بیاد بر ضد جمهوری اسلامی. پس واقعا هم از نظر تداعی هم از نظر تهاجمی و هم آمادگی مردم این جلسات رو انجام میدن، برای اینکه واقعا اگر به اون لحظه برسیم و شاید نرسیم، ولی اگر برسیم همه واحدها و همینطور مردم حاضر باشن.
0: آقای سبتی، آیا ممکنه که اسرائیل به تنهایی و قبل از ایالات متحده وارد عمل بشه، یا فکر میکنین که ممکنه عملا آمریکا رو به سمت درگیری هل بده که خود واشنگتن هم حتی هنوز دربارش تردید داره؟
8: از نظر حمله مستقیم اسرائیل قبل از دخالت آمریکا، بر حسب فکر بعضی پژوهشگران، این موضوع فقط میتونه موقعی باشه که یک حمله مستقیم از سوی جمهوری اسلامی به اسرائیل، مثلا بدون دلیل، بدون اینکه هیچ حمله‌ای به سویش شده باشه، مثلا اونها بخوان یک پیشدستی بکنن، خب اسرائیل حق دفاع از خودش رو داره و ممکنه این رو بهانه‌ای بکنه برای حمله واقعا از همه جانب نسبت به جمهوری اسلامی. دیگه ببینید، مسئله هل دادن آمریکا میشه گفت این موضوع دیگه ما ازش گذشتیم، چون هم دو کشور واقعا رو هم اعتماد میکنن که کسی پیش دستی نکنه، سورپرایز نکنه، مگر اینکه واقعا جمهوری اسلامی حمله بکنه به اسرائیل، و اون موقع هم باز با هم مشورت میکنن. من اینو اسمش رو هل دادن نمیذارم، من بیشتر میگم اینها انقدر در مشورت هستن با هم، مثلا ما تلفنی با ترامپ، برای همین انقدر مشورت ها هست و همینطور بین جنرال ها، بین واحد های آمریکایی و اسرائیلی، سرباز های اسرائیلی آمریکایی اینجا، صدها نفر از اونها اینجا هستن، چه در مناطق مرکزی چه در مناطق جنوبی، و همه چیز رو اشراف دارن، برای همین بیشتر میشه گفت اسمش مشورت هست و کمتر هول دادن.
0: آقای سبتی، بحث به خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران مطرح بود در روزهای گذشته. فکر میکنین اگر که حمله احتمالاً صورت بگیره محدود میشه به خروج اورانیوم غنی شده، یا فکر میکنین که در سطح گسترده تری باشه؟
8: اگر دست اسرائیل باز باشه، من فکر میکنم بر حسب عقیده ها و نظرهایی که ما از سیاسیون اسرائیل میشنویم، اگر دست اسرائیل باز باشه، باز به سراغ بدنه سپاه و برنامه موشکی مسلماً خواهند رفت، چون بدنه سپاه تا تضعیف نشه ما دوباره این راندها و این دوره های جنگ رو خواهیم داشت. موضوع اورانیوم اگر بتونن اون رو هم به بیرون بیارن، خب این یه دستاورد بزرگی هست، ولی چیزی که اسرائیل فهمیده واقعاً بدون تضعیف شدید بدنه سپاه، حتی از بین بردن هرچه بیشتر سران سپاه که مردم بتونن واقعا بیان و اون درخواستهای خودشون رو به اجرا بذارن در خیابونهای ایران، این کار تقریبا غیر ممکن خواهد.
0: خیلی متشکرم از شما آقای بن سبتی، پژوهشگر ایران اسرائیل، که از تل آویو همراه ما بودید. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان.
9: به
0: بریتانیا و فرانسه یک ابتکار مشترک برای مینروبی در تنگه هرمز و بازگرداندن آزادی کشتیرانی در این مسیر دریایی را ارائه کردند. وزیر دفاع بلژیک گفته کشورهای اروپایی از این طرح مشترک حمایت می‌کنند. او در گفتگو با الجزیره تاکید کرده اروپا مسئولیت دارد در برابر آنچه تجاوز ایران علیه کشورهای خلیج فارس خواهده، از متحدان منطقه خود حمایت کنند. تصاویر ماهواره منتشر شده از جزیره خارک، مهمترین پایانه نفت خام ایران، در روز دوشنبه حرکت یک لکه نفتی در خلیج فارس و در جنوب جزیره خارک را نشان می‌دهد. پیشتر مدیر عامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران گزارش‌ها درباره وجود لکه نفتی در جزیره خارک را رد کرد و گفت هیچ گونه نشتی در زیرساخت‌ها، مخازن ذخیره‌سازی، سیستم‌های اندازه‌گیری، اسکله‌ها، خطوط لوله این منطقه و کشتی‌های در حال بارگیری وجود ندارد. یک روز پس از رد پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی از سوی رئیس جمهوری ایالات متحده، زیردریایی مجهز به موشک‌های بالستیک هسته‌ای آمریکا وارد جبل الطارق شد. ناوگان ششم ایالات متحده در بیانیه‌ای پهلو گرفتن این زیردریایی را نشان دهنده انعطاف‌پذیری و تعهد مستمر آمریکا به متحدان خود در ناتو خوانده. جبل الطارق قلمرو بریتانیا و مشرف به تنگه است که دریای مدیترانه را به اقیانوس اطلس متصل می‌کند. ساعتی پس از ابراز نارضایتی رئیس جمهور آمریکا از پاسخ تهران به پیشنهاد آمریکا برای توافق، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران در این مقطع درباره برنامه هسته‌ایش مذاکره نخواهد کرد. همزمان رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، قرار است ظهر دوشنبه یک نشست امنیتی برگزار کند. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
9: خروج از کوچه مذاکرات و بازگشت به بزرگراه جنگ، خشم ترامپ از پاسخ تهران به پیشنهاد توافق واشنگتن و احتمال از سرگیری حملات نظامی برای دو هفته. جمهوری اسلامی مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای را رد کرد. تاکید نتانیاهو بر اراده آمریکا و اسرائیل برای خروج ذخیره اورانیوم از ایران، نشست امنیتی کابینه اسرائیل در پی بن‌بست در مذاکرات، ارزیابی تهران از آغاز قریب الوقوع حملات آمریکا، آزادی پلاس یا جنگ، ترامپ پیش از سفر به چین کدام گزینه را انتخاب می کند؟
10: ما این رو قبلا گفته بودیم، در این مرحله تمرکز ما بر چیزی است که فوریت داره. اون چیزی که فوریت داره خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها به شمول لبنان و تأمین ایمنی و امنیت دریانوردی در خلیج فارس و تنگه هرمز برای ما رضایت دیگران مهم نیست. روندهای دیپلماتیک قواعد خاص خودش رو داره.
9: واکنش تهران به خشم رئیس جمهور آمریکا از پاسخ جمهوری اسلامی به آخرین پیشنهاد واشنگتن برای توافق، یک شنبه شب ساعتی پس از آنکه تهران اعلام کرد پاسخش را از طریق میانجیگرها فرستاده، ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت جمهوری اسلامی آمریکا و بقیه جهان را به بازی گرفته. او با انتقاد از سیاست‌های اوباما و بایدن در قبال تهران گفت حکومت ایران در 47 سال گذشته ده‌ها هزار نفر از مردم ایران را کشته و به آمریکا خندیده. ترامپ گفت دیگر به آنها اجازه نخواهد داد که بخندند. دقایقی بعد رسانه‌های بین‌المللی جزئیاتی از پاسخ ایران را منتشر کرد. آنطور که تلویزیون عربی المیادین گزارش داده، جمهوری اسلامی خواستار پایان محاصره آمریکا شده و شرط کرده که برای توافق حملات اسرائیل به لبنان باید متوقف شود. تهران خواهان پایان فوری جنگ پس از اعلام توافق و لغو تحریم‌های آمریکا و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده نظام شده، با این توضیح که کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز حفظ شد. در واقع تهران از آمریکا خواسته شرایط فعلی را بپذیرد و فقط تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را لغو کند بدون مذاکره درباره مسائل هسته‌ای.
11: در مرحله کنونی تمرکز ما بر پایان جنگ است. اینکه بعداً در مورد موضوع هسته‌ای، در مورد مواد ایران، در مورد مباحث مرتبط با غنی‌سازی چه تصمیمی گرفته بشه، چه گزینه‌هایی رو ما مد نظر قرار بدیم موضوعی است که زمانش که برسه حتما در موردش صحبت خواهیم کرد.
9: این پاسخ ترامپ را به شدت عصبانی کرد و او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت پیشنهاد به اصطلاح نمایندگان جمهوری اسلامی مطلقاً غیر قابل قبول است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نوشت واکنش ترامپ را دیدند و برایشان اهمیتی ندارد. در این حال رسانه اماراتی ارم نیوز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد پاسخ منفی جمهوری اسلامی به پیشنهاد واشنگتن مسیر دستیابی به راه حل دیپلماتیک با تهران را مسدود کرد. اگرچه ترامپ هنوز مشخص نکرده که چه واکنشی نشان خواهد داد. او یکشنبه شب در مصاحبه با برنامه تلویزیونی فیول مرش گفت ممکن است حملات به ایران را به مدت 2 هفته یا بیشتر ادامه دهد. ترامپ تاکید کرد که آمریکا بالاخره به ذخیره اورانیوم 60% ایران دست خواهد یافت. به گفته او اگر کسی به مکان نگهداری ذخیره اورانیوم نزدیک شود آمریکا آنجا را منفجر خواهد کرد. از طرف دیگر رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با وبسایت آمریکایی آکسیوس تایید کرد 1 ساعت با نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرد. همزمان بنیامین نتانیاهو در مصاحبه با برنامه 60 دقیقه شبکه تلویزیونی CBS گفت هنوز جنگ با جمهوری اسلامی پایان نیافته.
12: فکر میکنم دستاوردهای بزرگی داشتیم اما کار تمام نشده چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده‌ای وجود داره که باید از ایران خارج بشه. هنوز سایت‌های غنی‌سازی وجود داره که باید برچیده بشه. هنوز گروه‌های نیابتی مورد حمایت ایران فعال هستن. هنوز موشک‌های بالستیکی وجود داره که ایران میخواد تولید کنه.
9: او تأکید کرد که آمریکا و اسرائیل به دنبال خروج ذخیره اورانیوم از ایران هستند.
13: تصور میکنید اورانیوم غنی شده چطور از ایران خارج بشه؟
12: میریم تو و میاریمش بیرون
13: با چی؟ نیروهای ویژه اسرائیل یا امریکا؟
12: درباره ابزارهای نظامی صحبت نمیکنم اما چیزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به من گفته اینه که میخوایم وارد اونجا بشیم. فکر کنم این کارو میشه انجام.
9: همزمان فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام تصاویری از هلیبورن هلیکوپترها روی ناو تریپولی را منتشر کرد. ناوی که برای انجام عملیات آبی خاکی و تصرف احتمالی جزیره خارک به منطقه آمده. برغم این تحرکات هنوز مشخص نیست با بن‌بست کامل در مذاکرات ترامپ سراغ چه گزینه‌ای خواهد رفت. لیندسی گراهام سناتور جمهوری خواه در شبکه اجتماعی ایکس به ترامپ توصیه کرده سراغ پروژه آزادی پلاس برود. عملیات حمایت از عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز با چاشنی درگیری نظامی. روزنامه وال استریت جورنال هم خبر داده که دونالد ترامپ در سفری پیش رو به پکن چین را تحت فشار قرار خواهد داد که برای بازگشایی تنگه هرمز میانجیگری کند. باز شدن این آبراه برای چین هم مهم است. اگرچه مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند حاضر نیستند از این اهرم دست بردارند.
14: هرمز برای ما ناموسیه. برای ملت ایران از دست دادنش غیر ممکنه.
15: و آنچه ما اینجا به دست آوردیم به نام تنگه هرمز این برگ بازی ما در مذاکرات نیست، بلکه این تنگه احد جمهوری اسلامی ایرانه. ما این رو نمیبریم در مذاکرات بخواهیم برگ بازی ما باشه که معاملش بکنیم.
9: ساعتی پس از رد پیشنهاد جمهوری اسلامی از طرف آمریکا، وبسایت اسرائیلی واینت حرکت بعدی ترامپ رو ارزیابی کرد. به نوشته این رسانه اگرچه نتانیاهو مایل است برای گرفتن امتیازات بیشتر حملات به ایران را از سر بگیرد اما این ترامپ است که تصمیم خواهد گرفت. واینت گفته ترامپ ممکن است محاصره دریایی را بدون آغاز جنگ ادامه دهد اما این گزینه قیمت جهانی نفت را همچنان افزایش خواهد داد. هرچند هنوز گزینه نظامی روی میز است که با حملات محدود و چه نتانیاهو مایل است برای گرفتن امتیازات بیشتر حملات به ایران را از سر بگیرد اما این ترامپ است که تصمیم خواهد گرفت. واینت گفته ترامپ ممکن است محاصره دریایی را بدون آغاز جنگ ادامه دهد اما این گزینه قیمت جهانی نفت را همچنان افزایش خواهد داد. هرچند هنوز گزینه نظامی روی میز است که با حملات محدود و چه ضربه گسترده به زیرساخت‌های ایران. در تهران کارشناسان

0: احتمال میدم. و اگرم این کارو بکنه ظرف دو هفته، نه دیگه سه هفته، جمعش بکنه، تمامش بخواد بکنه بره.
1: احتمال قریب به یقین من میدم ما به زودی تست نقض رو از طرف امریکایی ها خواهیم داشت.
2: به همین دلیل رسانه‌های حکومتی دیدار ادعایی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با مجتبی خامنه‌ای در شنبه را اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای از سرگیری جنگ ارزیابی کردند. در حالی که به نوشته رسانه‌های اسرائیل دوشنبه نتانیاهو پس از شکست مذاکرات در تدارک یک جلسه امنیتی بود. وقتی بوی بارود بار دیگر در کل خاورمیانه پیچیده و تصمیم‌های جمهوری اسلامی ایران را به سوی سومین جنگ در یک سال اخیر پیش می‌برد. حتی اگر ترامپ جنگ نخواهد. مجتبی پور محسن، لندن.
3: خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه با ایران اینترنشنال همراهی کردید. همچنان همراه ما باشید. من ساعت 2 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری دیگر همراه شما خواهم بود، دوباره از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وقت شما خوش.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صداتون ندارم.
3: مرسی من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم. پس من شروع می‌کنم.
6: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملن. ایو. بروکسل. لس آنجلس.
7: کلگری.
8: بلی.
9: کنگره آمریکا.
10: بیروت. تامن.
11: با ما بمانید.
12: میبینم روزی رو که درست همه چی یه اتحاد بزرگ همه گیر، میبینم روزی رو که همه میرخصن بهشت وطن به لطف همه گیر، میبینم مادرها رو با خنده رو لب و بچه هایی که افتخار آینده مونن، میبینم پدری که سربلنده و دیگه از شرم گردنش رو خم نکرده، رفیقا همه پا به پا واسه ساختن وطن همه پای کار، اسمای خیلی هم جاودان توی قلبامون تا همیشه ماندگار.

به ویژه برنامه دومینو خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

بنیادی آمریکا به مراتب از طرحهای گذشته آمریکا ملایم تر بود، فرصتی ارائه می کرد برای اینکه مذاکرات هسته‌ای رو کمی دیرتر دنبال کنن و در مقام نخست تمرکز داشت بر بازگشایی تنگی هرمز و متقابلا هم حتی حاضر بودن آمریکایی‌ها هستن همچنان که این محاصره دریایی رو برطرف کنند. اما همه چیز مسترزمین هست که جمهوری اسلامی وضعیت هرمز رو به پیش از جنگ برگردونه. جمهوری اسلامی با اینکه میدونه که اگر چنین چیز رو بپذیره پس از این باید وارد مذاکرات هسته‌ای، موشکی و گروه‌های نیابتی بشه و اگر اونجا شرایط آمریکا رو نپذیره، شرایط اسرائیل رو نپذیره و اسرائیل، آمریکا، حتی کشورهای منطقه موافق آن حالا خواسته های جمهوری اسلامی نباشند، در نهایت بار دیگر این دو راهی گزینه نظامی یا توافق روی میز قرار خواهد گرفت و اگر امتیاز تنگی هرمز از دست رفته باشه و این فشاری که الان وارد کرده به بازار انرژی جهان که همین روز گذشته بود فکر کنم که از مدیران آرامکو گفت که 1 میلیارد بشکه نفت عرضه نشده به جهان و بسیار کارو سخت کرده، اگر حالا 1 ماه 2 ماه این تنگ باز بشه و این نفت هم باشه شده در منطقه ارسال بشه، طبیعتا دور بعدی فشارهایی که آمریکا میخواد اعمال بکنه و گزینه نظامی که احتمالا بالاخره چند ماه دیگه با این روند پیگیری خواهد شد، به هر حال تصمیم گرفت جمهوری اسلامی که از همین الان این اجازه رو نده و این فشار رو بر نداره از بازار انرژی. کاملا قابل در واقع پیشبینی هست که جمهوری اسلامی پس از این جنگ نسخه‌ای به مراتب رادیکال‌تر شده از قبل از جنگ. اگر پیش از جنگ بحث تنگی هرمز که در بین نبود، الان هرمز خودش شده به جای اینکه یک کارت بازی باشه تبدیل شده به یک موضوعی مثل غنی‌سازی که غیر قابل عقب نشینی شده به دلیلی که عرض کردم، که احساس میکنه اگر تنگی هرمز رو باز کنه بسیار تسهیل کرده حمله نظامی بعدی رو در چند ماه آینده، چون قصه عقب نشینی که تو بحث موشکی و هسته نیابتی که نداره. پس الان خود هرمز یک موزل تازه‌تری هست، یه موزلی که قبل از این هم اون هم یه کارت بازی بود، همین اورانیوم 60% که 400 کیلو از اون رو حداقل در اختیار دارند و نزدیک 10 تن هم اورانیوم با غنای پایین‌تر در اختیار دارن. تا پیش از این اون هم یه کارتی برای معامله بود در زمان علی خامنه ای، اونا حالا به شرایطی حاضر بودند که این رو ارائه بکنن، الان اون هم تبدیل به موضوعی شده که تقریبا غیر قابل معامله شده. آدم های بسیار زیادی در دل همین ساختار جمهوری اسلامی دارن میگن که باید بریم سمت سلاح هسته‌ای و بمب هسته‌ای بسازیم برای اینکه این برای ما بازدارندگی ایجاد میکنه و اگر سلاح هسته‌ای داشتیم نمیدونم خامنه‌ای کشته نمی‌شد یا غیر. یعنی که شرایط نسبت به پیش از این جنگ به مراتب سخت‌تر و دشوارتره. فاصله ای که الان خواسته های آمریکا داره از مطالبات جمهوری اسلامی به مراتب دورتر از همدیگه هستن نسبت به پیش از جنگ. این چیزی نبود که آمریکایی‌ها پیش بینی می‌کردن. اونا فهم می‌کردن اگر ضربه سنگین نظامی به اینها بزنی و آدم‌های رد بالاشون رو بکشی، نفرات پایین‌تر هم اراده توافق دارن، هم اجبار بیشتری برای توافق دارن چون دارن سقوط می‌کنن. اما عملاً جنگ به شکلی به پایان رسید، نقطه پایان گذاشته شده که جمهوری اسلامی الان بازماندگان این حکومت، اونهایی که الان تصمیم گیر هستند، به این جنبندی رسیدند که الان در نقطه سقوط قرار ندارند، اما اگر این امتیازها رو واگذار کنند به سمت سقوط حرکت میکنند و به نوعی ترامپ رو اسیر فشارهای حزب دموکرات و رسانه‌های جهان و محدودیت‌هایی که داره، مثل برگزاری جام جهانی و انتخابات آمریکا و حالا غیر، احساس می‌کنه که الان توی این شرایط می‌تونه اعمال فشار کنه و اگر جنگی هم رخ بده باز هم یه جنگی بسیار کوتاهی خواهد بود. آمریکایی‌ها 1-2 بار دیگه می‌تونن این کار رو انجام بدن. در نهایت برآورد آقایون در تهران اینه که اونها عقب نشینی میکنن از خواسته هاشون، چیزی که دارن الان تو از خیلی هاشون داریم میشنویم. در سمت مقابل ترامپ
پیشنهاد رد شده خودش رو که در واقع جوابی که جمهوری اسلامی داده رو دیده، گفته از این جواب خوشم نمیاد، تأکید هم کرده از این به اصطلاح نمایندگان جمهوری اسلامی، یعنی حتی صلاحیت اونها رو هم برده زیر سوال، به اصطلاح نمایندگان این حکومت و پاسخی گفتن خوشم نمیاد. و در سمت دیگر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو در سخنانی بسیار مهم اعلام کرد که این جنگ تمام نشده، همه چیز سر جاشه، اورانیوم غنی شده اونجاست، غنی سازی همچنان تأسیساتش وجود داره، موشک‌ها هنوز تهدیدند و گروه‌های نیابتی هستند و تا انتهای برطرف کردن همه تهدیدها ما ادامه خواهیم داد. و بعد هم گفته که حالا یا با زور یا با مذاکره باید اینها گرفته بشه از جمهوری اسلامی. امروز هم نتانیاهو یک در واقع یک نشست کابینه امنیتی رو برگزار کرد برای بررسی پاسخ جمهوری اسلامی. شواهد و قرائن به ما میگه که این نزاع به یک درگیری دیگر منجر خواهد شد، یعنی عملا هر جور که نگاه بکنی هیچ احتمالی وجود نداره که پای میز مذاکره توافقی بشه نهایی بشه، حتما باید یک بار دیگر برگردن به میدان جنگ. آمریکایی ها باید اگر میخوان این خواسته هاشون رو بگیرند باید ابزار باید به لحاظ نظامی برتری از این واضح تر پیدا کنن، مثلا هرمز رو با زور باز کنن یا چیز شبیه این باید انجام بدن اگر میخوان با ترکیب تحریم، محاصره و ابزار نظامی برن جلو، باید این رو مکرر انجام بدن، یعنی به زودی باید برگردن میدان نظامی. اما در سمت ما مردم ایران که همه این مقدمات اهمیتش اونجاست که از نظر ما که برای ما مردم ایران چه اتفاقی رو خواهد داد. ما یه جنگ دو تا جنگ تا الان دیدیم، احتمالاً یه جنگ دیگر رو هم خواهیم دید. هدف گذاری اونها از بین بردن این تهدیدها هستن، ساقط کردن جمهوری اسلامی هدف جانبیه، یعنی برای گرفتن اورانیوم غنی شده همه توانشون رو میذارن برای از بین بردن امکان غنی سازی، همه توان رو میذارن برای از بین بردن ظرفیت موشکی، همه توان رو میذارن از بین بردن نیابتی ها میذارن، اما برای ساقط کردن جمهوری اسلامی تا حد محدودی انرژی میذارن. این کار اصلی، کار مردم ایرانه، کار اپوزیسیون ایران هست، کار کسانی هستند که الان در رأس تصمیم گیری همین انقلاب شیر خورشید هستند. باید فکری بشه، در تجربه‌ای داریم دیگه دو تا جنگ دیگه که این جنگ ضرباتی میزنه، فرصت‌هایی فراهم میکنه، فرصت‌هایی را در حین جنگ از بین میبره یا حداقل ضعیف‌تر میکنه. با علم به این که این دو تا جنگ رو اگر چگونه گذشت رو بخوایم مطالعه بکنیم، باید به این جواب برسیم که حالا در درگیری بعدی که ممکنه باز هم یک زده خوردی انجام بشه، یه دستاوردی برای آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها داشته باشه و بعد هم دوباره متوقف کنن و برن سر میز مذاکره، این باز هم محتمل هست. اینه که باید برنامه‌ریزی کرد که چگونه اگر آمریکا و اسرائیل کارشون با این حکومت به یک درگیری نظامی بعدی میرسه، ما باید چگونه بهره بگیریم ازش برای پایان دادن به این زمستان سیاه. همین امروز یکی دیگر از عزیزانمون، یک نخبه ما اعدام شد، عرفان رو اعدام کردن. یعنی ما هر روز که میگذره داریم میبینیم که این حکومت با مردم ما چه کار میکنه، با معیشت مردم چه کار میکنه، با شغل مردم چه کار میکنه، با اینترنت چه کار میکنه. اینترنت دیگه به اندازه کافی حرف زدیم، بازم باید درموش اینقدر حرف بزنیم که شده ابزار تسلط طرفداران حکومت و بقیه جامعه، یعنی باج دادن برای کسانی که میخوان حمایت کنن از این حکومت ها، میخریدن به کمک اینترنت و آزاد و اعدام، بازداشت بی وقفه. باید چه کار کنیم؟ باید چگونه کارزارهای متعدد شکل بدیم برای هر موضوع خاص؟ چگونه باید دوباره جامعه رو به حرکت در بیاریم؟ چگونه از پتانسیل های جامعه باید استفاده کنیم؟ ما الان هر کسی که در شرف اعدام هست رو باید به سرعت براش کارزارهای بزرگ جهانی درست بکنیم، نه اینکه اعدام بشن و بعد بگیم اینی کم اعدام کردن. قبل از اینکه اعدام بشن به زبان انگلیسی وضعیت اینترنت رو باید همه روزه به جهان گزارش کنیم و به همه روزه یادآوری کنیم به آنهایی که دارید با حکومتی معامله میکنید که با مردمش داره این کار رو انجام میده. باید برای خودمون ایجاد فرصت کنیم، باید معامله
غربی ها با این حکومت رو بدون در نظر گرفتن حقوق مردم رو سخت‌تر کنیم. باید فشار رو روی این حکومت بیشتر و بیشتر کنیم. باید دوباره نگاه کنیم که چه ظرفیت هایی در جامعه وجود داره که بتونیم از اونها استفاده بکنیم. ما باید خودمون با همین دستان خودمون، با همین ابزاری که الان جلوی ماست، با همین اینترنت محدود، با همین حکومت سرکوبگر، با همین جلادانی که بازداشت و اعدام میکنن، سرنوشت خودمون رو رقم بزنیم. و البته میتونیم استفاده بکنیم از فضایی که الان بین همین همسایگان جمهوری اسلامی و این حکومت، همین نزاعی که بین اسرائیل و آمریکا الان به وجود اومده. ما یک جا باید، ما میدونیم دیگه تا این حکومت هست و سیاست خارجی همینه، وضع معیشت همینه، وضع سرکوب همینه، اعدام همینه، فساد همینه. ما باید با همین دستان، اگر کم توان هست همینه، اگر پرتوان هست همینه، دست به دست هم بدیم و سرنوشت خودمون رو تغییر بدیم. این درگیر رو خواهد داد و این بار باید از توش ظرفیتی بیرون بکشیم برای تغییر سرنوشت خودمون و پایان دادن به این زمستان سیاه. ممنون از همراهی شما. تا برنامه دیگر، پیروز باشید. پایان.

درود بر شما هموطنان ارجمند. همونطور که مطلع هستین، روز گذشته پاسخ جمهوری اسلامی به طرح پیشنهادی آمریکا ارسال شد. این طرح

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایران.
1: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: مادر نبرده آخری
6: عزیز خبرگان قوم شاه رو انتخاب کرد برای که کپی باباست.
7: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخته فرار نکرده،
8: نرفته
7: درفت.
9: این ملت کاری سازد.
10: قضایای گرونی و اینا هم با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
11: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی،
12: زر که می تونیم نزنیم.
13: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
14: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد.
15: امپراتوری امریکا رو به اصوله
16: ما رهاتون
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: تو بامداد ایران وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و شماری از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو کرد. بر اساس گزارش ها در این نشست مسیر پیش روی جنگ با جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. ساعتی پیش هم رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر وجود اختلاف در درون حاکمیت ایران گفت گروهی از مقام های میانه رو خواهان توافقند، اما به گفته او دیوانه ها میخواهند جنگ ادامه پیدا کند. ترامپ هشدار داده احتمال بقای آتش‌بس تقریبا 1% است. او همچنین در گفتگو با فاکس نیوز تاکید کرده در حال بررسی تمدید پروژه آزادی در تنگه هرمز است و در صورت از سرگیری دوباره این عملیات این بار بسیار بزرگتر خواهد بود.
1: آتش‌بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیف‌ترینه. بعد این آشغال، سند آشغالی که واسه ما فرستادن، آتش‌بس از قبل هم ضعیف‌تره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش‌بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکترم خوب میدونن. درست میگم دکتر آز؟ دکتر آز، آتش‌بس الان در حال اغماز، بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانسه.
2: روز دوشنبه در کاخ سفید دونالد ترامپ جلسه‌ای با حضور اعضای تیم امنیت ملی خودش برگزار کرد. آقای رتکلیف رئیس CIA، وزیر جنگ، وزیر خارجه، معاون رئیس جمهور از جمله کسانی بودند که در این جلسه شرکت کرده بودند و پیش از اون هم در جلسه‌ای که روز دوشنبه صبح آقای ترامپ با جمعی از پزشکان داشت اعلام کرد که الان که داره با اونها صحبت می‌کنه تعدادی از ژنرال‌های بلند پایه ارتش ایالات متحده منتظر او هستند تا در رابطه با گزینه‌های نظامی علیه جمهوری اسلامی با او صحبت بکنند. در همون جلسه آقای ترامپ گفت که آتش‌بس با جمهوری اسلامی تنها 1% شانس زنده موندن داره و گفت که پیشنهاداتی که جمهوری اسلامی به اونها ارائه داده آشغال هستند و او حتی تا پایان صفحه‌ای که جمهوری اسلامی برای اونها فرستاده رو مورد مطالعه قرار نداده و اون رو نخونده. آقای ترامپ اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی که تصمیم گیر هستند آدم‌های بسیار بی‌آبرویی هستند که بارها و بارها نظرات خودشون رو راجع به مذاکرات و پیشنهادات نهایی تغییر دادند. آقای ترامپ گفت که جمهوری اسلامی راجع به بیرون آوردن اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون به ایالات متحده گفته که تنها آمریکا یا چین میتونن چنین اورانیومی رو خارج بکنند، ولی در متنی که روز یک شنبه در اختیار آمریکا قرار دادند چنین نکته‌ای رو ذکر نکردند. آقای ترامپ میگه که 4 تا 5 بار مقام‌های جمهوری اسلامی نظر خودشون رو راجع به مفاد پیشنهادی تغییر دادند. آقای ترامپ همچنین میگه که راجع به بحث غنی‌سازی برای مدتی جمهوری اسلامی باید بپذیره که غنی‌سازی انجام ندین، به این معناست که گزارش‌ها راجع به اینکه بین 5 تا 20 سال صحبت شده برای تعلیق غنی‌سازی گزارش‌های اشتباهی نبوده. از طرف دیگر روز دوشنبه اعلام کرد آقای ترامپ که تصمیم داره عملیات پروژه آزادی رو از سر بگیره. اگر چنین بکنه در کنار یک عملیات بزرگ نظامی خواهد بود، به این معنا که پروژه آزادی جزئی از یک کل نظامی پرتنش علیه جمهوری اسلامی خواهد بود. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. تسنیم خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرده کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، در تهران با معاون وزیر خارجه نروژ دیدار کرده. تسنیم نوشته محور این دیدار گفتگو درباره حمله نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی بوده. در این گزارش آمده وضعیت تنگه هرمز و تحولات منطقه هم در این نشست بررسی شده. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه X هشدار داد جمهوری اسلامی آماده پاسخگویی به هر گونه حمله به ایران است و نیروهای مسلح برای تمام گزینه‌ها آماده هستند. قالیباف گفته شگفت زده خواهند شد. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در شبکه ایکس نوشته جمهوری اسلامی 47 سال است علیه آمریکا و متحدانش جنگ به راه انداخته و امروز این رژیم از همیشه ضعیف‌تر است. او تاکید کرد مردم ایران آماده‌اند تا این رژیم را سرنگون کنند. شاهزاده رضا پهلوی نوشته اتخاذ سیاستی درست در این لحظه می‌تواند قرن آینده را تغییر دهد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه 12 فرد و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران را به دلیل نقش آنها در تسهیل فروش و انتقال نفت ایران به چین در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار داد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرده محمد رضا اشرفی، صمد فتحی سلامی و احمد محمدی زاده به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران تحریم شدند. همچنین 4 نهاد مستقر در امارات متحده عربی، 4 نهاد مستقر در هنگ کنگ و 1 نهاد در عمان هم تحت تحریم قرار گرفتند. فرهاد علوی حقوقدان و کارشناس تحریم‌های مالی و بانکی میگوید واشنگتن شاهرگ‌های اقتصادی تهران و دسترسیان را به ارز خارجی محدود کرده و مبادلات نفتی و پتروشیمی را هدف گرفته است. او این اقدام را مهمترین گام ایالات متحده در 20 سال گذشته توصیف کرد.
3: تحریم‌ها خب الان 30 ساله که وجود دارن، ولی تحریم‌ها در روزهای اول و سال‌های اول خیلی حالت به اصطلاح نمادینی داشتن تا حدی و یه حالت خیلی کلی داشتن از طرف آمریکا که در واقع تحریم یک جانبه آمریکا و افراد آمریکایی رو به اصطلاح قدغن کرده بود با ایران تا حد زیادی حداقل. الان چیزی که ما داریم می‌بینیم اینه که در واقع دولت آمریکا این مثلا شاهرگ‌های اقتصاد ایران رو و دسترسی آن به ارز خارجی و مبادلات نفتی و پتروشیمی رو داره تحت حمله قرار میده و این به نظر من از لحاظ این که بخوان واقعا منابع درآمدی ایران رو تحت فشار بذارن یکی از شاید بگم مهمترین گام هایی است که دولت آمریکا توی این 20 سال برداشته و به نظر من یه نشونه ای است که از به اصطلاح تحولات و به اصطلاح تغییرات و به اصطلاح حالت متغیر این روش های دور زدن تحریم هستش. در واقع یعنی اون تحریم‌های اولیه شاید میشه گفت راه رو باز کردن واسه این روش‌های جدیدی که جمهوری اسلامی طی می‌کنه برای عدول کردن از قانون و به اصطلاح دور زدن تحریم‌ها و به این ترتیب خود دولت آمریکا هم داره قوانین رو، حالا قوانینی که نمی‌تونیم بگیم، اون اشخاصی که در واقع نقش دارن در این دور زدن‌ها رو تحت تحریم قرار می‌گیرن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. بریتانیا و فرانسه یک ابتکار مشترک برای مینروبی در تنگه هرمز و بازگرداندن آزادی کشتیرانی در این مسیر دریایی را ارائه کردند. وزیر دفاع بلژیک گفته کشورهای اروپایی از این طرح مشترک حمایت می‌کنند. او در گفتگو با الجزیره گفته اروپا مسئولیت دارد در برابر آنچه تجاوز ایران علیه کشورهای خلیج فارس خوانده از متحدان منطقه خود حمایت کند. تصاویر ماهواره منتشر شده از جزیره خار که مهمترین پایانه نفت خام ایران در روز دوشنبه حرکت یک لکه نفتی در خلیج فارس و در جنوب جزیره خار را نشان می‌دهد. پیشتر مدیر عامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران گزارش‌ها درباره وجود لکه نفتی در جزیره خار را رد کرد و گفت هیچ گونه نشری در زیرساخت‌ها، مخازن ذخیره‌سازی، سیستم‌های اندازه‌گیری، اسکله‌ها، خطوط لوله این منطقه و کشتی‌های در حال بارگیری وجود ندارد. یک روز پس از رد پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی از سوی رئیس جمهور آمریکا، زیردریایی مجهز به موشک‌های بالستیک هسته‌ای ایالات متحده وارد جبل طارق شد. ناوگان ششم ایالات متحده در بیانیه‌ای پهلو گرفتن این زیردریایی را نشان دهنده انعطاف‌پذیری و تعهد مستمر آمریکا به متحدان خود در ناتو خوانده. جبل طارق قلمرو بریتانیا و مشرف به تنگه است که دریای مدیترانه را به اقیانوس اطلس متصل می‌کند. عائد الهلالی مشاور نخست وزیر عراق در گفتگو با شبکه الجزیره تایید کرد عملیاتی که در ماه مارس توسط نیروهای اسرائیلی در خاک عراق انجام شده یک عملیات هلیبورن بوده و به منظور تلاش برای ایجاد پایگاه نظامی انجام نشده. جزئیات بیشتر با همکارم ترسک صادق.
4: انتشار گزارش‌ها درباره حضور نیروهای اسرائیلی در عمق خاک عراق دولت عراق را در موقعیت دشواری قرار داده. بعد از افشاگری رسانه‌های آمریکایی، در نهایت مشاور نخست وزیر عراق آقای هلالی ناچار شد که در گفتگویی با شبکه الجزیره بپذیره این مسئله را، تایید کرد که نیروهای اسرائیلی در خاک عراق بودند، اما تأکید کرد که فقط برای یک عملیات هلیبورن بوده، نه اینکه به دنبال ایجاد یک مرکز نظامی بوده باشد. اظهاراتی که خلاف اون رو برخی دیگر از رسانه‌های عراقی منتشر کردن و تایید کردن. این در واقع اسرائیلی‌ها در ماه مارس یک پایگاه نظامی پشتیبانی لوجستیک تأسیس کردن و از اون برای حمله علیه جمهوری اسلامی استفاده کردن. جمهوری اسلامی واکنش نشون داد. اسماعیل بقایی روز دوشنبه در واقع در گفتگوی هفته‌ای خودش تأکید کرد که با مقامات عراقی در این رابطه صحبت خواهد کرد، منتفی ندونست همچین عملیات هایی رو از سمت اسرائیلی ها. اما مهمترین اظهار نظر برمیگرده به اظهار نظر شاکر ابوتراب، نماینده در فراکسیون بدر در پارلمان عراق، که تأیید کرده از حدود دو ماه پیش همچنان اون مرکز اسرائیلی آمریکایی در غرب بیابانهای غرب در بین کربلا و یا نجف و انبار همچنان وجود داره. حتی نیروهای ارتش عراق هم حق نزدیک شدن به اون منطقه رو ندارن. مسئله که باعث شده دولت عراق، پارلمان عراق البته، تأکید بکنه که یک سری از فرماندهان امنیتی رو احضار میکنه و اونها رو بازخواست میکنه. با این حال هنوز دولت عراق جواب این سوال رو نداده. چطور در جریان قرار نگرفته که اسرائیلی ها نفوذ اطلاعاتی و زمینی دارن، پایگاه در خاک عراق تأسیس کردن و علیه میلیشیاها و جمهوری اسلامی عملیات نظامی در عمق خاک عراق انجام دادن؟
0: خیلی متشکرم از همراهی شما. بخش بعدی خبرها 3 بامداد به وقت ایران خواهد بود. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی، وقتتون خوش.

0: زیاهوت سرخ است چرخ کبود، نه از آب و گرد و نه از باد و دود، به چندین فروغ و به چندین چراغ، بیاراسته چون به نوروز با روان اندر او گوهر دل فروز، که از او روشنایی گرفته است روز. ز خاور برآید سوی باختر، نباشد از این یک روش راست‌تر. ایا آن که تو آفتابی همی، چه بودت که بر من نتابی همی؟
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
7: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

دوشنبه 21 اردیبهشت 1405. نگران کننده ترین و شاید وخیم ترین شرایط زندگی ایرانیان بعد از قحطی جنگ جهانی دوم. در صورت ادامه جنگ و محاصره دریای ایران و با توجه به کمبود کالاهای اساسی و حتی دارو، ایرانیان در ماه‌های آینده چه وضعیتی خواهند داشت؟ اصلا دورنمای اقتصاد ایران در کوتاه مدت چگونه است و فقر فراگیر فعلی چه تبعاتی در جامعه خواهد داشت؟ من مهدی مهتبی آزاد، اینجا چشم‌انداز، خوش آمدید.

0: خانم ها آقایان، یا به رسم ایام قدیم خواهران و برادران، این اسکناس ها رو ببینید. اسکناس 5000 تومانی، 10000 تومانی و حتی اسکناس 200 تومانی که شاید خیلیاتون دیگه اصلا استفاده نکرده باشید. 10-15 سال پیش موقعی که از ایران خارج می شدم باور نمی کردم و اصلا فکر نمی کردم که ممکن هست اینقدر دور از وطن باشم. اینقدر این سالها می گفت ما را به سخت جانی خود، این گمان نبود. یه مقدار پول ایرانی، یعنی اینا رو با خودم برداشتم که وقتی برگشتم کمی پول ایرانی برای یه مدت زندگی داشته باشم. در واقع یه مقدار تومان با خودم برداشتم که حتی اگر همه پولای خارجی هم خرج شده هیچی نداشتم، اینا باشه که باشه یه مدت زندگی کنم. نخندید، اما حدود 150,000 تومانه. اون زمان یعنی اوایل اردیبهشت 1389، خانم آقایون، سکه تمام بهار کمتر از 300,000 تومان بود. نیم سکه حدود 147,000 تومان. دلار بین 1000 تا 1100 تومان بود. یورو رو خودم از بانک اقتصاد نوین در میدان تهران میدون مادر خریدم 1270 تومان. یه پژو 206 تقریبا دو سه سال کار کرده داشتم، فروختم 8400 باهاش 6000 خورده یورو خریده شد 1270. از قیمت میوه و گوشت و کالای اساسی نمیگم که بیشتر تعجب نکنید. ببینید خانم آقایون، دقت کنید، من قربونتون برم از 100 سال قبل یا چه میدونم دو قرن قبل حرف نمیزنم، من از دوران پهلوی یا قاجار یا دوران هخامنشیان حرف نمیزنم، من از 10-15 سال قبل در همین حکومت اسلامی با همین آدم ها حرف میزنم، همین آدم هایی که الان میبینید خیلیشون واقعا مسئول بودن. حالا اما سکه حدودا 300,000 تومانی اون زمان، امروز دیدم 198 میلیون تومان معامله شده، دیروز حدود 190 میلیون تومان بوده. نیم سکه 147,000 تومان بود. یعنی من با این پولا میتونستم یه دونه نیم سکه به راحتی بخرم. این پولا حدود 150 دلار بود، 150,000 تومان. 147,000 تومان بود اون موقع، الان شده 101 میلیون تومان. ببینید 147,000 تومان میشه 101 میلیون تومان، نمیشه معادلش رو فهمید. دلار 1100 تومانی، عرض کردم 1100 تومانی شده 180,000 تومان. همه پولی که میخواستم باهاش زندگی کنم یه مدتی، این 150,000 تومان خانم آقایون که میشه 150 دلار اون موقع، الان باهاش دوتا موز میشه خرید، دوتا موز. و جالب اینه که این 150,000 تومان که اون موقع میشد 150 دلار، باهاش الان یه دلار هم نمیتونم بخرم. این یعنی نابود شدن سرمایه ایرانیان. این خیلی حرفه، خیلی اتفاقه. این چیزیست که ما بهش در زبان ساده میگیم تورم یا سقوط ارزش پول ملی در حکومت اسلامی. اما خانم آقایون، در واقع ما تورم نیست، فقط با تورم مواجه نیستیم، ما با واقعیت، با مسئله، با بحرانی مواجه هستیم که فقط تورم نیست. بارها عرض کردم روند نابود شدن رؤیاها و آرزوها و انگیزه های نسل جوان ایرانیانه. این روند خرد شدن حرمت والدین، روند زخم خوردن کودکی همه کودکان ایران. 1 میلیون نفر سال گذشته، مال قبل از جنگه، 1 میلیون نفر به خاطر بحران مواد بمیریم از این درد خدا، به خاطر بحران اقتصادی نرفتن مدرسه. بچه‌ای که مدرسه بودن 1 میلیون نفر ترک تحصیل کردن. الان بعد از جنگ با این حجم بیکاری که اصلا واضحه چی میشه. امروز خانم آقایان، امروز که با هم حرف میزنیم در فضای جهانی، در رسانه‌های بین‌المللی دوباره بحث جنگ با ایران بالا گرفته بود. کشورهای عربی میگفتن که میگن که صبرشون تموم شده و اگه سپاه باز هم بر اقدامات جنون آمیزش اصرار کنه، این پزشکان گفته کاراشون جنون آمیزه، جنونه، اگه باز سپاه به اونها حمله کنه، موشک و پهباد بزنه، اعراب وارد جنگ با حکومت ایران میشه. یه گزارش بود، یه گوشه هم دوباره که در مقابل این گزارش ها بحث نزدیکی ایران و آمریکا و احتمال توافق حکومت ایران با ترامپ مطرح شده بود. پاکستانی ها گفته بودن که بله، ایران و آمریکا به یک توافق یک صفحه‌ای نزدیک شده. اما یه اتفاقی داره ورای این حوادث، ورای جنگ و سر رخ میده، اتفاقی ممکنه زبانم لال، ما ملت رو به جنگ با خودمون بکشونه. این بار فقط بحث گرانی و تورم مقصد که مطرح نیست، بحث نبودن مطرحه. یعنی اگر محاصره دریایی آمریکا ادامه پیدا کنه، آقایون هم همچنان قلدری بخوان بکنن، نبودن دارو، نبودن کالاهای اساسی، نبودن نهادهای دامی، نبودن برخی از کالاها، ایران رو وارد وضعیتی خواهد کرد که عرض کردم از بعد از قحطی جنگ جهانی دوم تا حالا به این شکل شاید سابقه نداشته. ترسناکترین، ناروشنترین. تو این اوضاع و احوالم لزوماً لازم نیستش که قحطی بیاد یا اعداد با هم نخونه و بخونه، نه. ترس اجتماعی، نگران شدن، نگرانی اجتماعی، این چیزا میتونه به مسئله دامن بزنه. این البته اون چی گفتم یه ارزیابی بدبینانه است، ارزیابی خیلی بدبینانه. اما اگر معادلات منطقی رو ببینید، اگر حملات حکومت ایران به عراق رو ببینید، اگر چه میدونم قهر کردن و فاصله گرفتن کشورهای مثل امارات متحده عربی، قطر از ایران رو ببینید، اخراج کردن تمام در واقع گروه های حامی حکومت که پولشویی میکردن، تحریم ها رو دور میزدن، اگر فشار آمریکا رو ببینید، محاصره دریایی ببینید، سایر شاخص ها رو کنار هم بذارید، خواهید دید که چندان هم بعید نیست، چندان هم دور نیست. زنگ خطری هست که دقیقا پشت گوش ما جیغ میکشه. خانم آقایون، این 150,000 تومان یادتون باشه، پولی که در یه مدت کوتاه به هیچ تبدیل شد. میگم پول دو تا مزد نمیتونم باش بخرم، و به همین اندازه و به همین سادگی جوانان، کودکان، آدم هایی هستن که زندگیشون به هیچ تبدیل شد در دوران استبداد علی خامنه‌ای و حالا هم گل پسرش. دکتر حسن منصور، استاد دانشگاه و اقتصاددان از بریتانیا با ماست، همچنین معصومه تارخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن، و سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس از آمریکا. آقایون، خانم آقایون، سلام عرض ادب دارم، خوشوقتم و خوشحالم از حضورتون. ببخشید اگر در حضور شماها چند دقیقه راجع به اقتصاد حرف زدم که راجع به اقتصاد نبود، راجع به تبعات اجتماعی اون بود. آقای منصور، اجازه بدید از شما شروع بکنم. به عنوان یک از شناخته شده ترین اساتید اقتصاد در فضای رسانه ایرانی، میشه به من بگید که عرض بدبینانه منو بهش کاری نداشته باشید اگه بدبینانه است، اگه نقدی البته دارید حتما بکنید، منتها به من بگید که الان شرایطی که ما داریم میبینیم، اگر معاصر دریای ایران قرار باشه ادامه پیدا بکنه، با توجه مخصوصا به این اتفاقاتی که چند روز اخیر افتاده، با آمار و ارقامی که میاد بیرون، با هشدارهایی که میدن، با اینکه پزشکان اومده گفته که جان فداها، مواظب کولرها باشید، ما بحران انرژی خواهیم داشت هم تابستان هم زمستان، کشور داره در افق کوتاه مدت به کدوم سمت میره؟
1: عرض درود خدمت شما و همکاران گرامیم و همه مردم عزیز ایران. ببینید، گزارش شما ارائه کردید بخشی از واقعیت، یعنی اقتصاد ایران با ساختاری بسیار آسیب پذیر، بسیار نامتعادل، و این بی‌تعادلی ها دهه هاست که در اقتصاد ایران وجود داره. این که شما این به خاک نشستن پول ملی رو گزارش کردید، با پولایی که نشون دادید، این قضیه، ببینید من اقلن 20 مقاله در این زمینه نوشتم، یکی به عنوان تورم را چگونه میسازند، دیگری به عنوان تورم را چرا میسازند. تورم از آسمان نازل نمیشه، تورم مثل باران نیست که بیاد. تورم رو بانک مرکزی و نظام بانکی زیر مجموعه آن می سازند. برای اون مکانیزم‌هاشون، مکانیزم‌های بانکی، بانک مرکزی و مجموعه مالی زیر مجموعه اونهاست. در اینجا برنامه و سیاستی هم وجود داره، یعنی تورم بخشی عمدی است و این عمدی بودن تورم هدفهایی رو دنبال میکنه. یکی از هدفهای عمده اون در نظامهای نظیر جمهوری اسلامی، نظامهای دیکتاتوری، مهندسی کردن طبقاتی جامعه است، یعنی به فقر نشوندن بخش عمده ای از جامعه و انتقال ثروت به اونهایی که به حاکمیت مربوطند. یعنی وقتی قدرت پول رو تضعیف میکنند، در صورت دارندگان عمومی پول ضعیفتر میشند، ولی وقتی به خودی ها راه های درآمد خصوصی را باز میکنند و حقوق های کلان میپردازند و درآمد های غیر حقوق هم برشون باز میکنند، اونها رو بالا میکشند. نتیجه نگاه کنید به 45-40 سال پیش، اونجا ببینید گروه هایی که اون روز جز طبقات متوسط پایین بودند، امروز جز میلیاردرهای جامعه‌اند و اکثریت مردم به ویژه طبقات متوسط، یعنی طبقات متوسط به ویژه تحصیل کرده، یعنی حقوقدان، استاد دانشگاه، متخصص، تکنیسیان، اینا در ردیف فقرا در حد فقر قرار دارند. به این ترتیب شما حقوق استاد دانشگاه امروز رو ببینید، در بهترین حالت در حدود 30% حقوق قبل از انقلاب رو میگیره. این اون جنبه مهندسی طبقاتیشه. و به این ترتیب وقتی به مکانیزم تزریق پول نگاه میکنید، پول رو بانک مرکزی چرا تزریق میکند؟ چرا در شرایطی که رشد اقتصادی صفر و زیر صفر یعنی رشد منفی داریم روزانه هزارها میلیارد تومان نقدینگی تزریق می شود؟ حکمت این رایی بتان توضیح بدند راز قضیه بله. روشن میشه. به این ترتیب پشت
0: آجا من یه سوال ازتون بپرسم. ببخشید وسط حرفتون پریدم، اگر چند جمله بعد ادامه بدید حتما بعدش بگید. ببینید در مورد کره شمالی نمیخوام بگم مقایسه کنم، ولی در مورد کره شمالی میدونید که سالهاست هر سال چند صد هزار نفر بر اساس گرسنگی و قحطی میمیرن. خیلی از کارشناسا هستن میگن که ایران 13 تا همسایه داره، همسایه های خاکی داره، اینور افغانستان هست، پاکستان هست، عراق هست، ترکیه هست و ایران نمیتونه دچار اون وضعیت بشه. خود ایرانی ها اصلا کالا میارن و یه سری از کارشناسان میگن نه، اگر قرار باشه آمریکا تحت فشار بذاره و اینا قلدری بکنن میشه در ایران هم کمبود ما داشته باشیم، چیز شبیه قحطی داشته باشیم، مشخصا در حوزه مثل داروها یا کالای اساسی. شما نظرتون چیه؟ کدوم یک از این دو نظر درست تره و آیا این دغدغه رو دارید که در ایران نمیگه قحطی شبیه قحطی یا نمیدونم آفریقا، ولی ایران دچار یک همچین بحرانی بشه نظیر آنچه که در کره شمالی است یا در یمن الان هست؟
1: ببینید مقایسه کردن کار دشواریه برای اینکه عوامل فرهنگی تاریخی متفاوته، ولی ایران رو ببینید، همین روند خود ایران رو ببینید. امروز ما در ایران 70% جمعیت کشور بدون یارانه نمیتونن زندگی کنند. از این 70% حدود نصفشون در زیر خط فقر قرار دارند و از اینها طبق محافظه‌کارترین آمارها در حدود 10 میلیون نفر در زیر خط سیاه فقره، یعنی نمیتونن پروتئین کافی تامین کنند. این وجود داره. من روزی که در کشورهای نظیر بنگلادش و هندوستان میگشتم برای مطالعه، اونجا فقری رو میدیدم که به عقلم نمیرسید که چنین صحنه‌ای ممکنه در ایران رخ بده. هرگز. من میدونستم در ایران فقر وجود داره، محلات جنوب شهر تهران رو شناختم، ولی چنین تقریبا قابل تصور نبود. مثلا من هرگز تصور نمی کردم ماجرایی که در پونا خوندم و تجربه کردم. در اونجا گزارش های رسمی رو من جمع کردم، در از 6 ماه حدود چندین هزار، امروز رقم دقیقش 4000 خورده ای، مادر فرزند خودشون رو به قیمت 400 تا 300 روپی فروختند. مادر چرا فرزند خود رو می فروشه؟ در حالی که میدونه اینجا گرگوشش ممکنه بمیره، ممکنه به فقر و فحشا بیفته، ممکنه مورد انواع سوء استفاده قرار بگیره. این فقر تصور میکردم هرگز با اون فرهنگ ایرانی امکان نداره در ایران رخ بده، ولی بعد دیدم که چنین پدیده‌هایی در ایران رخ داد. صدور دختران ایران رخ داد، صدور بچه ها، فروش بچه ها رخ داد. در نتیجه این امر متدرجه. متاسفانه فجایع نیز به مانند پیشرفت به تدریج حاصل میشه و مردم به اون عادت میکنن. به این ترتیب امیدواریم این فاصله رخ نده، در مسیرش هستیم.
0: حتما در مسیرش هستیم. خدا زبانم لال به قول خانم طاهرخانی، به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکرم از صبر و تحملتون. همین از شما میخوام همین رو بپرسم، چطور میبینید اوضاع و بعدش سوال دومی که از دکتر منصور پرسیدم از شما میخوام بپرسم که آیا با اینکه مقایسه سخت هست، این دغدغه چنین دغدغه‌ای رو دارید یا شما جزء اون دسته هستید که میگید با توجه به جایگاه در واقع همسایگان زمینی و غیره و غیره چنین فاجعه‌ای برای ما دور هست و پیش نخواهد اومد؟
2: سلام عرض میکنم به شما و اساتید بزرگی که در جلسه هستن. موافقم با بخش زیادی از صحبت‌های جناب آقای دکتر. ببینید مسئله اصلی که بروه، چالشی که بخوایم از معیشت مردم شروع بکنیم، مسئله نیست که الان ما آیا غذاها و کالاها به اندازه کافی توی اقتصاد ما وجود داره یا نه، که اون یه خودش بحث جداست. چالش بزرگی که الان ما باهاش روبرو هستیم موضوع انتظارات در واقع اون قدرت خریده، که حرفی که خب خود آمارتیا سن هم تو نظریه معروفش داره میگه، لزوماً قحطی و عدم برابری به این معنی نیست که شما نتونی اون کالا رو در اقتصاد ایجاد کنی. گاهی وقتا اون کالا وجود داره و به خاطر فقری که تو جامعه است آدم‌ها امکان خریدش رو ندارن. چیزی که ما الان داریم در اقتصاد ایران می‌بینیم و گزارش‌های بسیار ترسناکی که مرکز آمار داره منتشر میکنه از گزارش تورم تولید کننده، تورم مصرف کننده و حتی تورم ارز وارد کننده رو دارید شما میبینید، همشون دارن یک هشدار بزرگ میدن اینکه همین الان این اقتصاد درگیر این مسئله قدرت خرید هست و مردم به شدت در تامین معیشت مشکل دارن. حالا این چه اتفاقی رو باعث میشه؟ وقتی شما پول تو جیبت نیست، شروع میکنی دونه دونه حذف کردن اقلامی که باید بخری، شروع میکنی میرسی به اون بخشی که دیگه امکان حذف نداری که اون غذاست و نهایتا میرسی به لحاظ تعدادی غذا تو کم میکنی، از طرفی کیفیت اون غذا رو هم کم میکنی، یعنی میای از غذای با کیفیتی که پروتئین هست تبدیلش میکنی به کربوهیدرات مثل نون، ماکارونی، یه چیزای خیلی خیلی ساده که صرفا زنده بمونی. مردم در ایران درگیر قصه اقتصاد بقا هستن و اون رکود تورمی که ساختاریه، اصلا هم قصه جنگ میتونیم بگیم یه ذره پیاز فلفلش رو زیاد کرده، از قبل این موضوع بوده، مردم از قبل تورم رو دیدن، کم بوده در واقع ارز رو داشتن، فشار معیشت همیشه رو سفرهشون بوده، خود دولت هم یک بودجه بسیار متورم و پر از چالش داره که معمولا هم کسری داره، بانکایی داره که ناترازن. این چرخه در اقتصاد ما بوده و صرفا میتونیم بگیم جنگ این موضوع رو یه ذره تشدیدش کرده. حالا چیزی که در ادامه قرار پیش بیاد چیه؟ مسئله ترسناکش اینه که این الان تازه شروع قصه است، یعنی تورمی که الان مردم دارن میبینن شیرینکاریه که دولت تو دیما انجام داد، اومد و ارز ترجیحی رو حذف کرد، اسمش هم گذاشت جراحی اقتصادی و هر موقع هم که ازشون سوال کردن که خب شما این کاری که داری میکنی برای بعدش چقدر فکر کردی، چقدر قراره این تورم سفره مردم رو بیشتر کنه، که تمامشون که لیدرش خود خانم سخنگو بود گفت اصلا بسیار ناچیز، زیر 2-3% بعضن 5% که ما الان داریم نگاه میکنیم که قیمت بسیاری از اقلام به گزارش رسمی خود مرکز آمار توی اقلام مهم وارداتی 3-4 و بعضا 5 برابر شده. جنبندی اینه که با این شرایطی که وجود داره و با توجه به قصه محاصره دریایی که وجود داره، ما حتما در ماهای آینده یک شوک عظیم و به اقتصاد ایران خواهیم دید و این شکلی هم نیست که شما بیای با گفتار درمانی و با کارهایی که دولت داره الان انجام میده با کالابرگی که همیشه خدا هم توش بحث فساد و رانت بوده بتونه مثلا بیاد معیشت مردم رو کنترل بکنه. خود بانک جهانی میگه، میاد یه استانداردی رو میگه، میگه که شما اگر در کشورهای مثلا متوسط با سرانه درآمد متوسط اگر درآمد آدما $7 در روز کمتر باشه، اون کشور میتونیم پایین فقر دستبندیش کنیم یا بالا. الان با این حقوقی که خود دولت اعلام کرده، حداقل حقوقی که اعلام کرده، ایران میره تو دستبندی کشورهای بسیار فقیر و از همه بدترش کجاست که شما وقتی این رو میذاری کنار برنامه و تصمیم گیریایی که خودش داره، میبینید که کاملا این موضوع داره آگاهانه اتفاق میفته، اصلا تصادف نیست، اصلا موضوع جنگ و دخالت های بیگانگان که همیشه اینو توهمشو دارن نیست. شما نگاه کنید فقط یک قلم کار دولت رو ببینید، اینترنت الان قطع شده، حالا دولت و حاکمیت کی قطعش کرده؟ پیشکش خودشون. اینترنت الان قطع شده، طبق اطلاعی که خودشون دارن میگن 10 میلیون مستقیم و غیر مستقیم درگیر اقتصاد دیجیتالن. بعد از طرف دیگه آمار رسمی که باز اعلام میشه اینه که در همین الانی که ما داریم صحبت میکنیم 2 میلیون شغل از بین رفته. متوسط شغلی که توی ایران هزینه هست، شما برای که بتونی یه شغل را بندازی، اصلا مهم نیست، من میانگین رو میگم، بخش خدمات، صنعت، کشاورزی، میانگین شما 1 میلیارد تومان باید بذاری وسط که بتونی یه شغل ایجاد کنی. خب این 1 میلیارد رو در نظر بگیرید، دولت اومده 2 میلیون شغل از بین برده. یعنی اگر بیاد با استاندارد 20 میلیون حقوقی که همین الان تعیین کرده برای سال 1405 بیاد حقوق همون کارگر حداقل حقوقش رو برای یک سالم بده، میشه 20 تا باید 12 ما بعد حقوق 20 میلیون تومانی بده، میشه 240 تا. شما این 240 تا رو مقایسه کن با اون 1 میلیارد، یعنی همین الان دولت بیاد به همه این بیکارا حقوق بده، باز میتونیم بگیم تقریبا 75% جلوتر از اینی که بیاد بعد جنگ یا بعد از اینکه همه چی تموم شد بیاد اون شغل رو دوباره ایجاد کنه. خب چرا این اتفاق نمیفته؟ مگه میتونیم بگیم کسایی که اونجا نشستن نمیفهمن یا اقتصاد بلد نیستن یا این عددا رو آشنا نیستن؟ حتما هستن. مونتا داستان اینه که قرار
0: چرا کوتاه من بگید یه دو جمله، چرا این اتفاق نمیفته خانم تایخان؟ چرا این اتفاق نمیفته کوتاه؟
2: ببینید، من چیزی که دارم از اقتصاد ایران درک میکنم توی مدت، ما یک مدلی رو تونستیم، یعنی مدلی که خودم فکر میکنم خیلی میشه باش توضیحش داد، مدل اقتصاد اطاعته. این اقتصاد اطاعت چی میگه؟ میگه که حکومت ایران برای اینکه بتونه اون مدل حکمرانی خودش رو توسعه بده، میاد چیکار میکنه؟ یک حلقه درست کرده، حلقه معتمدین. یعنی شما هر چقدر به اون حلقه مرکزی نزدیکتر باشی بهره منتری، هر چقدر دورتر طبیعتاً محرومتر. و توی این حلقه حاکمیتی که و اطاعتی که درست کردی، تمام امتیازها، رانتا، تمام هر اون چیزی که میتونه باعث بشه اون آدما چسبندگیشون به سیستم بیشتر بشه، همه اینا اونجا ایجاد شده و این آدما برای اینکه وصل باشن با اون سیستم، بتونن بهره مندشن از اون رانت ها، باید در راستای حکومت قرار بگیرن و اونا هم براش کافیان و برای بقیه مردم هم این فاصله معنی
0: تقریبا فاصله همون چیزیه که
2: بتونه حکمرانی کنه.
0: متشکرم. این همون چیزی که در واقع تقریبا آقای منصور گفتگی، یعنی در واقع یه شبکه می‌سازه برای توزیع رانت و بر اساس اون شاید یه طبقه جدید باشه. بیشتر بحث خواهیم کرد. آقای جوادی خوش آمدید، متشکر از صبر و تحملتون. من الگوی یمن رو هم که مثال زدم، الان سرکار خانم خانم طارقانی بهش اشاره کرد، در واقع همین بود دیگه. یمن و کره شمالی از یک جنس نیستن. توی یمن 80% مردم دچار فقر خشنه و شما بهتر از من بینای جوادی که توی یمن الان همه چیز پیدا میشه، مرغوب ترین میوه‌های دنیا اونجا هست، ولی مرد پول ندارن. یعنی با ترکیب تورم و فقر چیزی رو ایجاد کرده که به طور متوسط مردم یمن 20 کیلو وزن کم کردن و الان بزرگترین جای فقر دنیا فکر کنم یمن باشه اگه اشتباه نکنم. شما چطور میبینید آقای جوادی اوضاع رو و نهایتا در مورد اون سوال اصلی، آیا شما هم دغدغه دارید در مورد مسئله به نام زبان الله قحطی یا در واقع به هم ریختن اوضاع، یا نه فکر میکنید که این به صورت اجتماعی کنترل خواهد شد؟
3: درود بر شما همکارای عزیز جناب دکتر منصور و خانم طارقانی و بیننده عزیز. ببینید موضوع اینه که به نظر به عقیده من این مسائل اقتصادی که داره داخل ایران اتفاق میفته، همونجوری که خانم طارقانی گفته، اینا در قبل در جریان بوده. الان ما در با پدیده جدیدی مواجه نیستیم. فقط این کاری که جنگ کرد اومد اون مشکلات رو برجسته کرد، بزرگتر کرد. من میخوام حالا این قضیه رو یکم از یه منظر دیگه یکم بهش نگاه بکنم. ما پژوهش‌های متعددی در اقتصاد داریم که میاد نگاه میکنی که چرا کشورها شکست میخورن. آقای عصیم اغلو تو MIT که نوبل اقتصاد رو برد، سالها روی این قضیه کار کرده که چرا کشورها شکست میخورن. آیا مثلا پارامتر جغرافیا توشه، پارامتر فرهنگ و کالچر توشه، چه چیزی باعث میشه، تاریخ اون کشوره، برمیگرده به نهادها و سازمانها که آیا این سازمانها فراگیر هستن یا نه، برمیگرده به گستردگی فساد و سیستماتیک و ساختاری بودن اون فساد. موضوع اینه که شما وقتی که این پژوهش‌ها رو نگاه میکنید، نتیجه گیری که میشه ازش گرفت اینه که ربطی به نقطه جغرافیایی نداره. آن چیزی که شما در هندوستان میبینین، تو بنگال میبینین یا توی کره شمالی میبینین، دقیقا میتونه تو ایران هم اتفاق بیفته. دقیقا به این علتی که ما اقتصاد واقعا علمه و شما پژوهشاری که نگاه میکنین، ایران اقتصاد ایران اون پارامترها رو داره، اون چک باکس ها رو تیکش رو میزنه، دونه دونه اون پارامترها رو داره. ببینید الان میانگین سرانه مصرف کالری تو ایران چندین درصد، بالای 20% کاهش پیدا کرده. نصف جمعیت ایران کمتر از میزانی که سازمان بهداشت جهانی تعیین میکنه کالری میگیرن و اون کالری هم که میگیرن همینجوری که صحبت شد از پروتئین نیست، خیلیش از هیدروکربونه. فقر بالای 50% رشد داشته. خب شما اینا رو که نگاه میکنین هیچ دلیلی نمیبینید که این اتفاقایی که ما در رابطه با بنگال، در رابطه با هندوستان، در رابطه با کره شمالی یا یمن داریم صحبت میکنیم در ایران رخ نده. شرایطی که تو ایران الان حاکم هست، تو اقتصاد ما بهش میگیم یک دولت شکننده، فرجایل استیت، که دولت شکننده وضعیتیه که شما در اون دستگاه دولتی از ارائه طیف گسترده از خدمات با عاجز اثر بخشی نداره و با احتمال بالای ورشکستگی، فروپاشی و اعتراضات گسترده روبروه. شما دقیقا الان این توصیف جمهوری اسلامیه و برای عبور از این خب شما یه منابع لازم داری. خب جمهوری اسلامی با توجه به روی کردی که به اوکراینیش داشته، حالا سیاست خارجیش، سیاست داخلیش، اصلا روی کردش به اقتصاد اساساً اصلا اجازه نمیده که شما از این مسئله عبور بکنی. به عقیده من اگر واقعا یک اتفاقی نیفته، یعنی به این معنی که حالا جمهوری اسلامی یک روی کردش رو 180 درجه تغییر نده، به نظر من ما به زودی از نقطه بیبازگشت عبور میکنیم. حالا شاید یه عده بگن من دارم حرف بی خودی میزنم، ما همین الان از نقطه بیبازگشت عبور کردیم، به این معنی که نقطه بیبازگشت عبور کردیم که سازوکارهای عادی و متداول اقتصاد در چارچوب دستگاه سیاسی جمهوری اسلامی دیگه جواب نمیده برای اینکه وضعیت اقتصادی رو بشه کنترل. به نظر من ما به زودی از نقطه بیبازگشت عبور میکنیم. حالا شاید یه عده بگن من دارم حرف بی خودی میزنم، ما همین الان از نقطه بیبازگشت عبور کردیم، به این معنی که نقطه بیبازگشت عبور کردیم که سازوکارهای عادی و متداول اقتصاد در چارچوب دستگاه سیاسی جمهوری اسلامی دیگه جواب نمیده برای اینکه وضعیت اقتصادی رو بشه کنترل کرد. شما نگاه بکنید بعد جنگ 12 روزه

0: داره میاد از شیکاگو هم فارغ التحصیل شده. خودشون گفتن توی همون پکیج تا 80%، یعنی تو دهک هشتم باید بیاند خدمات و سوبسید ارائه بکنن، یارانه ارائه بکنن که مردم مایحتاج طبیعیشون رو بتونن برآورده بکنن. خب یعنی این نشون میده خود حاکمیت میدونه که بالای 80% مردم واقعا احتیاج دارن و نمیتونن بدون کمک حاکمیت از پس اموراتشون برمیاد. و دنیای اقتصاد نوشته بود که حتی دهک نهم هم درگیره و عملا یه قسمتی از دهک دهمه که به این احتیاج نداره، که خب ما میدونیم همین الان صحبت شد که تو ساختار جمهوری اسلامی دهک دهم واقعا چه کسانی هستن. وضعیت جالبی رو من نمیبینم. من واقعا اعتقاد دارم که، و من اینو قبلا تو برنامه قبلی شما تو جاهای مختلف من اینو راجبش صحبت کردم، که قحطی به فرم مدرنش کاملا محتمله. همین الان شما آغازشو دارید میبینی، خبرها داره میاد که داروهای مختلف کمیاب شده و حالا مواد غذایی درسته که وجود داره تو سوپرمارکت‌ها، ولی نرخ رشد قیمت ها، من دیگه نمید بگم روش، دیگه جهش قیمت ها رو ما داریم، باعث شده که شما نمیتونید بخرید. همین بحثی که الان مطرح شد که قحطی به فرم مدرنشه.
1: بله، یه نکته مهمی هم که آقای جوادی وجود داره، رسانه های داخل کشور تهدید شدن، تحت فشارن، بعضیشون که اصلا عملا دارن همکاری میکنن و نمیگن، و این خیلی خطرناکه برای جامعه. یعنی اتفاق ممکنه بیفته، آدم ها جانشون رو دست بدن و اصلا کسی ندونه که بخواد کاری بکنه. آقای منصور، اگه کوتاه‌تر جواب بدید دوستان ممنون میشم، چون خیلی سوال داریم، وقت کمی هم هست. یه سوال دارم میکنم، در حوزه صنعتی جنگ باعث شده مثلا برخی از زیرساخت‌های ما آسیب ببینه، مثلا فولاد، و واسه همین میگن حتی اگر جنگ تموم بشه، راه انداختن این چرخ صنعت و چرخ در واقع ناقص و کوچک تولید در ایران خیلی دشوار خواهد بود. و در حوزه اقتصاد آیا همین طور هست؟ یعنی الان مثلا من بورس نمیدونم چه بلایی قرار سرش بیفته، چرا بازش نمیکنن، چه جوری اوضاع ما، آیا زیرساخت‌های اقتصادیمون در جنگ آسیب خاصی دیده؟ اگر همین الان جنگ تموم بشه، آیا ایران برمیگرده اقتصادش به شرایط قبل از جنگ؟
2: بسیار بغرنجیه، یعنی پاسخ بغرنجی میطلبه. گزارشی که رسما این کار رو باید دولت بتونه گزارش بکنه، گزارشی که دولت داده گفته 270 میلیارد دلار خسارت وارد شده، به هیچ وجه قابل اعتماد نیست، برای اینکه دولت اولا انگیزه داره برای دروغ گفتن، وانگهی ما مجال و تخصص کافی برای این ارزیابی ها رو نداریم. اما قدر مسلم این است که در مواردی که میشناسیم، در همون بمباران اولیه عرض کنم یکباره فولاد مبارکه، در حدود 6 تا 8 میلیارد دلار خسارت وارد شد، این قابل محاسبه بود. ولی تأثیر گسترده اون در میان مدت در اقتصاد ایران چه خواهد شد، مسئله طولانی است. باید برگردیم به کل جدول داده ها و ستنده ها و این رو در متن اقتصاد ببینیم. ولی در این که بسیاری از زیربناهای اقتصادی ایران ولو که مورد هدف مستقیم قرار نگرفتن، ولی در تقریبا در تمام عرصه ها از نفت و انرژی و صنعت و کشاورزی و آب و خدمات صدماتی دیدن، حدشو نمیدونیم. اینا اگر
1: خب مثلا میشه به عنوان یه نمونه کیس استادی اسخای میکنم، به عنوان کیس استادی بورس رو بررسی کنید، خیلی کوتاه. البته میدونید که 60 میلیون ایرانی کد بورسی دارن، 10 تا 12 میلیون ایرانی فعال محسوب میشن. الان بورس بسته است، چه اتفاقی قراره بیفته و چی شده و چی قراره بشه؟
2: بورس میدونید معاملاتش رو قطع کردن، برای اینکه بورس در شرایطی به ثبات معینی نیازمنده که بتونه کار بکنه، جلوی معاملات گرفتن. ولی برخی صندوق ها، صندوق های نقدین، طلا و نقره، اینا میتونن سپورت بپذیرن و حجم اینا بالا رفته. برای در چنین شرایطی اینا تبدیل میشن به هیون، به پناهگاه. دانش مردم داره یه خودشون تبدیل میکنن به این نوع چیزا. در مورد گفته شده گزارش های رسمی در کشور که دود 6-8% موجودی این صندوق ها افزایش پیدا کرده. ولی در مورد گشایش بورس، سازمان بورس اعلام کرده که 8 شرط لازمه برای باز کردنش، و وقتی هم باز کردن انجام بگیره، گشایش نیازمند احراز شرایط معینی خواهد بود، از جمله اینکه باید با احتیاط تمام باز بکنن، جلوی نوسانگیری تمهیداتی بیاندیشن و نگذارن بازار همینطور جلوی حراس بازار رو بگیرن. در نش بازارسازها در اونجا نقش معینی رو باید ایفا کنن، یعنی باید اون زمین

0: رو داشته باشن که اون که به سرعت میخواد فروخته بشه اون رو بخرند و اون رو که به سرعت میخواد عرض کنم خریده بشه اون رو عرض کنم کنترل کنند. در نتیجه در چنین شرایطی نقش بازارسازا بالا میگیره، ولی نگرانی این است که اگر بازار، اگر بورس باز بشود و لازم بشه دوباره بسته بشه، این آسیبش قابل کنترل نخواهد بود. توصیه معمولا این است که در شرایط باز کنید که مجبور به بستن دوبارش نشید. در شرایط کنونی بسته است، ما هم نمیگیره. ولی ببینید بورس در واقع چیه؟ بورس آینه اقتصاد کشوره، آینه سهامه. امروز سهام خرید و فروشش متوقفه. وقتی خود صنایع در حالت تولید و بازار با ثبات معینی داره کار میکنه، اونی که وارد بورس میشه میشه روی ریسک‌های معینی حساب باز کنه و ریسک بکنه. این ببینه کمترین چیزی که در چنین شرایطی از یک دولت انتظار میرود این است که اقلا یک لنگر تورمی رو بتونه تعریف کنه، بگی که من تورمی بیش از مثلا 40% 50% برای این سال ایجاد نخواهم کرد و اینو بازار باور کنه، مردم باور کنند. در این صورت ثباتی از نظر ذهنی پدید میاد که مردم سرمایه گذار بدون تکلیفش چیه. در چنین شرایطی که معلوم نیست، این در نتیجه سرمایه گذاری انجام نمیگیره، اشتغال کاهش میگیره و در نتیجه فقر مردم هم افزایش پیدا میکنه.
1: خیلی خیلی خیلی متشکرم خانم طاهرخانی. این کالا برگ ها باید به اونم اشاره بکنیم، نمیدونم کوپن شاید در راستای همون اقتصاد اطاعتی باشه که گفتید، عبارت قشنگی بود. این میتونه کمک بزرگی به جامعه ایران بکنه و الان چقدر عدد بزرگی گفته میشه در مورد وابستگی به کالا برگ ها. در مورد یارانه ها هم یه عدد بزرگی شما گفتید، آیا یارانه ها هنوز اونقدر موثره؟ منظورم این هستش که آیا ما عددی داریم چند درصد جامعه ایران برای زنده موندن، غذا خوردن به دولت وابسته هستن و این عدد در چه حال چه تغییری است؟ بزرگتر شدن کالا برگ ها میتونه نیاز رو پوشش بده؟
2: کافیه برگردیم سابقه تاریخیش رو تو اقتصاد ایران نگاه کنیم. خب اصلی ترینش از بعد از جنگ بود. شما ببینید سیستم هم زمان جنگ هم حتی بعدش سیستم کاملا کوپنی بود. چه اتفاقی افتاد؟ به شدت بحث سهمیه بندی بود. اون موقع هم بازار سیاه بود، کاهش کیفیت کالایی که دست مردم میرسید و حتی اون موقع با اینکه خب جمعیت خیلی به نسبت الان کمتر بود، اون بحث چالش شناسایی گروهای درآمدی و اینکه چه جوری میشه به این آدما کوپن رو رسوند هست. حالا همون اطلاعات رو بیاین الان بخوایم آپدیتش کنیم، نگاه کنیم همین الانی که ما داریم صحبت میکنیم هنوز تو اون کشور تکلیف روشن نیست. وقتی میخوان یک پرداخت نقدی به مردم انجام بدن، این پرداخت رو قرار از کدوم بانک اطلاعات استفاده بکنن؟ آیا مبنا گروه های درآمدیه؟ آیا مبنا فقط گروه های اسمی شغلیه؟ مبنا دقیقا چیه؟ مبنا رو بذاریم کسی که انقدر تومن درآمدشه فقیره، کسی که عضو نهادهای حمایتیه، کسی که صرفا توی یک کتگوری شغلیه، یعنی یک ملغمه و همیشه همین وسط دائما بعد اینکه این سیستم کوپنی میاد و به یه سری گروه ها داده میشه، همیشه اون وسط کلی آدما اصلا ریزش کردن، کلی شاکی اند. دیگه بزرگترین طرحی که توی اقتصاد ایران اجرا شد پروژه سهام عدالت بود که هنوز ما چالش ها و داستاناش رو میبینیم. بخوام در این مورد خاص بگم این سیستم کوپن یک مسکن موقته برای اینکه بتونه یک چالش کوتاه مدت رو حل بکنه، اما در اقتصادی که شما میانگین تورمت 70% سالانه شده 50% که آخرین بار جنگ جهانی دوم بوده، از طرفی شما ادعا میکنی که من اومدم ارز ترجیحی کالای اساسی رو حذف کردم. چرا؟ چون مردم بدونید که هر کی نرزو گرفت خورد و برد، هیچ کی نرسوندش به سفره تو. من قرار این کارو بکنم، فصلی هم میام عدد کالابرگ تو رشد میدم. حالا 3 ماه گذشته کامل از اجرای طرح، ما الان میخوایم راجعش عملکردش حرف بزنیم. چه اتفاقی افتاده؟ اولا اون مدل توزیع دوباره زیر سواله، بازی سری گروه هست شدن، بچه اساسی نمیدونی. عدد 1 میلیون اسمی که تعیین شد که به هر ایرانی ما 1 میلیون اسمی کالابرگ میدیم، 3 ماه یه بارم اینم بر اساس نرخ رشد دلار تو مرکز مبادله میایم رشد میدیم. خب این که آدما که معلوم نشد چجوری شناسایی شدن، 1 میلیون تومان معلوم نشد اصلا از کجا اومد. بعد الانم که یه فصل گذروندیم آقای دولت، خب کوچه رو زیادش نمیکنی که اتفاقا دولت اومده گفته که نه ما الان این امکان رو نداریم که زیادش کنیم. چرا؟ چون کشور درگیر بحران و چالشه. همون موقع هم اقتصاددانا گفتن که آقا اینا همش طرح پوپولیستی دولت دیگه الان میدونه دلاری نداره و اون شبکه مافیا دیگه کلا نمیتونه اون شبکه رو کنترل کنه، اومده از این روش داره سعی میکنه که یک فضای پوپولیستی ایجاد بکنه. سیستم کوپن در اقتصاد ایران همیشه باعث یک فرصت‌های رانت، کاهش کیفیت، نارضایتی مردم شده و چون میخوره به تورم عملا تاثیرش پوچ میشه. من فقط داخل پرانتز اگه اجازه بدین راجع به بورس یه خلاصه‌ای بگم. در حال حاضر معاملات بورس برای صندوق‌های کالایی و صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق‌های املاک مستغلات برقراره و ساعت معاملاتی هم تقریباً یک هفته است که شده ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر. افراد میتونن اونجا خرید و فروش سهام انجام بدن. اما در مورد صندوق‌های سهامی و همینطور سهام هنوز شورای عالی بورس تصمیم گیری نکرده. آخرین حرفی که زده گفته من آخر این هفته میام تعیین تکلیف میکنم که کی میتونم بازار رو بازگشایی کنم. دلیلش هم گفته خب اولا من منتظرم شرکت‌ها شفاف سازی کنن، بگن چه بلایی سرشون اومده، سهامدارا بدونن با چی روبرون. دوم هم گفته که خب یه سری ملاحظات دستگاه‌های امنیتیه که ما فعلا وایسادیم که خیلی اطلاعات ندیم راجع به شرکت‌ها. اما دقیقاً از چی میترسن اینا؟ این مدلایی که در بورس هست، نهایت شما فرض کنید امروز شاخص رو باز کردید، بازار رو باز کردید، اومد و معاملات انجام شد، پیش بینی میشه بین 20 تا 30 درصد شاخص ریزش کنه. یعنی از 500 که شاخص زمان جنگ بسته شد، آقا این میخواد 30 درصد بریزه. اما چه اتفاقی افتاده؟ بازار الان بسته است، نقدینگی قفله، بسیاری از مردم الان تمام داراییشون اونجا گیر کرده، صاحب اون دارایی نیستن. خب الان اگه بیاد سازمان بورس یه مکانیزمی تعریف بکنه یا کل بازار رو یه جا باز کنه، از اون ور بازارسازا رو بگه که خب بازارگردان‌ها رو یا سهامدارای حقوقی که صاحب سهمن بگن آقا هوای بازار رو داشته باشی، بله. در کنارش میتونه با ابزار دامنه نوسان بازی بکنه و این کاری که میتونه انجام بده. یا نهایتاً ما
1: متشکرم. چند باری گفتم بله وقت زیادی ندارم، ببخشید سر حرفتو پیدا. متشکرم. فکر فرمایشتون گفتید، یعنی منعقد شد و تمام شد. آقای جوادی قطع شد، شما را دست دادیم، دوباره برگشتید خوشبختانه. توی این ماجرا با محاصره دریای غیره، دولت ظاهرا درآمد روزانه‌اش از دست داده، بخش بزرگی از اون درآمدی که با تحریم از دست داده کاملا دست کالا میتونه بگیره. این با این وضعیت دولت همچنان توان در افق چند ماه آینده توان کنترل اوضاع به سبک قبلی رو داره، خواهد داشت یا نه؟ به نظرتون به جایی میده یا در واقع در آستانه از دست دادن این قدرت هست؟ و اگر در حوزه یارانه ها چیزی هم دارید، کوپن ها لطفا بگید.
3: خب بستگی داره ما تعریفمون کنترل چی باشه. خب ببینید، فروپاشی اقتصادی لزوما معنیش این نیستش که کنترل سیاسی خارج میشه از دستشون. شما میتونید که واقعا یک اقتصاد فشل نابود با مردم گرسنه بدبخت داشته باشین ولی به زور تفنگ و نیروی سرکوبتون همچنان رو قدرت باشین. مثال هم داریم بابتش، یعنی کره شمالی ونزوئلا. یعنی ونزوئلا رو شما نگاه میکنید واقعا هیچ پارامتری توش وجود نداره که شما بگین این اقتصادی.
1: من بیشتر همون اوضاع اقتصادی مد نظرمه، یعنی بس سیاسی نداره. ببین مثلا در دوران جنگ هر چی بود یه اوضاع داشت میگذشت، یعنی اینجوری نبود و هر کسی یه مقدار میرسید مواد اولی. منظورم اینه که میتونه این شرایط رو کنترل کنه یا از یه حدی این فنر تورم از دستشون در نمیره، اوضاع دستشون خارج. منظورم این هست اوضاع اقتصادی.
3: ببینید، من در پاسخ به سوال اولتون هم گفتم که به نظر من ما از نقطه بی بازگشت در حال عبوریم و سازوکارهای متعارف اقتصادی به نظر من دیگه الان راهگشا نیستن، مگر اینکه جمهوری اسلامی یک تغییر 180 درجه ای در رویکردش بده. ببینید، روزی 500 میلیون دلار دارن فقط درآمد از دست میدن، یعنی یه چیزی دور و بر، حالا بچهای اف تی دی اینو تقریب زده بودن، دور و بر 13.5 میلیارد دلار دارن درآمد دست میدن. خب از شما اینو حساب بکنیم، ما در رابطه با یه دولت و یک حاکمیت نرمال و یه اقتصاد نرمال صحبت نمی کنیم که وارد یه جنگ شده باشه که حالا بخواد تاب‌آوری داشته باشه. ما مثلا راجع به روسیه حرف نمی زنیم که وارد جنگ اوکراین شد، پول ملیش سقوط کرد ولی تاب‌آوری داشت، حالا بعد تحریما دوباره برگشت، حالا الان بعد چند سال به هر حال تحریما دارن اثر میذارن. ما داریم در رابطه با اقتصادی صحبت می کنیم که حتی قبل جنگ توانایی تامین انرژی رو نداشت و در جایی که اقتصاد توی یه رکود تورمی بود شوک عرضه میداد به خاطر اینکه انرژی نداشت بده و واحدهای تولیدی رو تعطیل میکرد. اینترنت رو تعطیل کردن، خودشون میگن روزی 80 میلیارد میلیون دلار ضرر مستقیم و غیر مستقیمشه. خب در یک همچین شرایطی وقتی که کشور میاد درآمد ارزی نداره، مفروش نفتش محدوده، وصول همون نفتی هم که نیمه میفروشن وصول درآمدش هم محدوده. شما الان وزیر خزانه‌داری امریکا رو دارید که به دفعات داره میگه ما پولا رو رهگیری میکنیم، بلوکه میکنیم. در حال اینا سیگناله، حالا اگه نگیم 100% موارد این کارو میکنه، ولی این سیگناله که باعث میشه که این ریسک گریزی شرکت هایی که با جمهوری اسلامی و سپاه کار میکردن بالا بره و همکاری نکنه و این درآمد ارزی رو پایین تر میاره. خب درآمد مالیاتی هم ندارن، شما کشور فضای کسب و کارش خوابیده. همین الان صحبت شد، خانم طاهرخانی گفت 2 میلیون جاب شغل از دست رفته، اینترنت و اصلا فضای کسب و کار اسمال بیزنس این کسب و کارهای خرد و کوچیک هم به این رفته. توی اقتصادی مثل اقتصاد ایران ما میدونیم این شرکت‌های کوچیک، بیزنس های خرد، ستون فقرات اقتصادن. تو همه جای دنیا هزار جور قانون و هزار جور تمهیدات قائل میشن که این شرکت های خرد رو حفظ کنن، بهشون مثلا دسترسی به منابع مالی بدن. تو جمهوری اسلامی دقیقا عکس اینو عمل میکنن. خب شما همه اینا رو بذارین کنار هم و علاوه بر اون اولویت های جمهوری اسلامی رو شما نگاه بکنین. توی رفتار سازمانی میگن شما به من نشون بده بودجه چه شکلیه، من اولویتاتو به شما میگم کجاست. الان شما اولویت های جمهوری اسلامی رو کاملا میتونید ببینید، حتی توی مذاکراتش رو میتونید ببینید. دار فشار میارن که اسرائیل حمله به حماس نکنه. اصلا براشون وضعیت اقتصاد کشور در اولویت اول و دوم و سوم نیست. اینا اقتصاد ایران و ایران رو به عنوان یک ابزار برای جلو بردن اهدافشون نگاه میکنه و من نتیجه گیری اینه که واقعا راه و کار متعارف اقتصادی در شرایط کنونی راهگشا نخواهد بود. واقعا
1: بسیار بسیار سپاسگزارم و آخرین ثانیه های برنامه وقتمون از دست رفت، دیگه نمیشه سوالی پرسید. بسیار سپاسگزارم از دکتر حسن منصور، استاد دانشگاه اقتصاددان از بریتانیا، معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن. با عذرخواهی مجدد خانم طاهرخانی که حرفتون رو قطع کردم، تو راه دیگه ای نداشتم، و سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس از ایالات متحده آمریکا. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، داخل یا خارج ایران، خودتون باشه. ایران تنها دارایی ماست. درد و بلاتون بخوره تو سر همه کسانی که ایران رو به این وضع بد انداختند. خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون.

0: سه بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و شماری از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو کرد. بر اساس گزارش‌ها در این نشست مسیر پیشروی جنگ با جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. ساعتی پیش هم رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر وجود اختلاف در درون حاکمیت ایران گفت گروهی از مقام‌های میانه رو خواهان توافقند، اما به گفته او دیوانه ها میخواهند جنگ ادامه پیدا کند. ترامپ هشدار داده احتمال بقای آتش بس تقریبا 1% است.
1: آتش بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیفترینه. بعد این آشغال، سند آشغال که واسه ما فرستادن، آتش بس از قبلم ضعیفتره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکترم خوب میدونن. درست میگم دکتر آز؟ دکتر آز، آتش بس الان در حال اغماز، بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانسه.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس اعلام کرد در حال بررسی دوباره پروژه آزادی در تنگه هرمز است، اما هنوز تصمیم نهایی را در این باره نگرفته. ترامپ در این مصاحبه همچنین اضافه کرده هدایت کشتی ها توسط آمریکا در تنگه هرمز بخش کوچکی از یک عملیات نظامی بزرگتر خواهد بود. رئیس جمهور ایالات متحده گفته جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد. همزمان دو مقام ارشد آمریکایی به کانال 12 اسرائیل گفتند دونالد ترامپ به دلیل ناامیدی عمیق از عملکرد ایران در مذاکرات تمایل دارد دستور از سرگیری فعالیت نظامی علیه جمهوری اسلامی را به هر شکلی صادر کند. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، میگوید آمریکا ممکن است برای خروج از بن‌بست در تنگه هرمز بار دیگر به گزینه نظامی متوسل شود.
2: ایالات متحده تصویری که از مذاکره داره و درخواستی که از ایران میکنه، درخواستی هستش که به هر حال خیلی فاصله داره با اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی میخوان. آمریکا میگه که شما بیاین در خصوص برنامه هستی خودتون این کارا رو انجام بدیم و تنگه هرمز هم باز بکنید. مقامات جمهوری اسلامی میخوان که از این فرصتی که تنگه هرمز بسته هست به عنوان یک اهرم فشار استفاده بکنن و بسیاری از مسائل دیرینه خودشون رو با آمریکا حل بکنن و میگن که اگه علاقه قرار باشه توافق صورت بگیره بعد بسیاری از این اتفاقات بیفته و میخوان از اهرم فشار در واقع تنگه هرمز استفاده کنن تا این اتفاقات بیفته و مسئله هستی رو بذارن موکول کنن به این که بعد از اینکه جنگ تموم بشه و محاصره اقتصادی تموم بشه در مورد جزئیات صحبت کنن. خب این چیزی نیست که در واشنگتن اساسا اشتهایی براش وجود داشته باشه. آقای ترامپ قطعا با یعنی رسوایی بزرگ براش خواهد بود اگر بخواد که این درخواستای ایران رو قبول بکنه و از این جهت دیدیم که آقای ترامپ امروز در کاخ سفید یکی از معدود دفعاتی که واقعا خب مشخص بود که ناامید بود و در یک وضعیت قرار گرفته که گوشه به قول معروف رینگ قرار گرفته و اون گزینه‌ای که الان در واقع تنها گزینه‌ای که به نظر میرسه که ممکن استش که بخواد انتخاب کنه گزینه نظامی هست، هرچند که خب هم مخاطرات زیادی داره، هم هزینه زیادی داره، هم خب سرنوشتش مشخص نیست توجه به اینکه حالا 4-5 هفته هم جنگ بودش و اون چیزی که ایالات متحده می‌خواست بود اصلا نبود و اینکه حتی اگر حمله نظامی بشه همچنان تنگه هرمز بسته خواهد شد، قیمت نفت تاثیر خواهد گذاشت و برای گزینه‌ای که پیش رو آقای ترامپ هست گزینه بسیار بسیار دشواری هست. ولی خب قطعا میشه گفتش که الان ما داریم خیلی نزدیکتر میشیم به این که به هر حال برای خروج از این بن‌بست ایالات متحده بار دیگر از گزینه نظامی استفاده بکنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در شبکه ایکس نوشته جمهوری اسلامی 47 سال است علیه آمریکا و متحدانش جنگ به راه انداخته و امروز این رژیم از همیشه ضعیف‌تر است. او تاکید کرد مردم ایران آماده‌اند تا این رژیم را سرنگون کنند. شاهزاده رضا پهلوی نوشته اتخاذ سیاستی درست در این لحظه می‌تواند قرن آینده را تغییر دهد. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد حکم زندان نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل باید لغو و او همراه همه زندانیان سیاسی و عقیدتی فوراً آزاد شود. این سازمان وضعیت سلامت محمدی را نگران کننده توصیف کرده. بنیاد نرگس محمدی خبر داد دورکنون در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی بستری است و به دلیل ضرورت پایش مستمر علائم حیاتی تا اطلاع ثانوی در ICU خواهد ماند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه ایکس هشدار داد جمهوری اسلامی آماده پاسخگویی به هر گونه حمله به ایران است و نیروهای مسلح برای تمام گزینه‌ها آماده هستند. قالیباف گفته شگفت زده خواهند شد. وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه 12 فرد و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران را به دلیل نقش آنها در تسهیل فروش و انتقال نفت ایران به چین در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار داد. وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرده محمد رضا اشرفی، صمد فتحی سلامی و احمد محمدی زاده به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران تحریم شدند. همچنین 4 نهاد مستقر در امارات متحده عربی، 4 نهاد مستقر در هنگ کنگ و یک نهاد در عمان هم تحت تحریم قرار گرفتند. فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم‌های مالی و بانکی میگوید واشنگتن شاهرگ‌های اقتصادی تهران و دسترسی آن را به ارز خارجی محدود کرده و مبادلات نفتی و پتروشیمی را هدف گرفته است. او این اقدام را مهمترین گام ایالات متحده در 20 سال گذشته توصیف کرد.
3: تحریم ها خب الان 30 ساله که وجود دارن، ولی تحریم ها در روزهای اول و سالهای اول خیلی حالت به اصطلاح نمادینی داشتن تا حدی و یه حالت خیلی کلی داشتن از طرف آمریکا که در واقع تحریم یک جانبه آمریکا و افراد آمریکایی رو به اصطلاح قدغن کرده بود با ایران تا حد زیادی حداقل. الان چیزی که ما داریم میبینیم اینه که در واقع دولت آمریکا این مثلا شاهرگ‌های اقتصاد ایران رو و دسترسی آن به ارز خارجی و مبادلات نفتی و پتروشیمی رو داره تحت حمله قرار میده و این به نظر من از لحاظ این که بخوان واقعا منابع درآمدی ایران رو تحت فشار بذارن یکی از شاید بگم مهمترین گام‌هایی است که دولت آمریکا توی این 20 سال برداشته و به نظر من یه نشونه ای است که از به اصطلاح تحولات و به اصطلاح تغییرات و به اصطلاح حالت متغیر این روش‌های دور زدن تحریم هستش. در واقع یعنی اون تحریم‌های اولیه شاید میشه گفت راه رو باز کردن واسه این روش‌های جدیدی که جمهوری اسلامی طی می‌کنه برای عدول کردن از قانون و به اصطلاح دور زدن تحریم‌ها و به این ترتیب خود دولت آمریکا هم داره قوانین رو، حالا قوانینی که نمی‌تونیم بگیم، اون اشخاصی که در واقع نقش دارن در این دور زدن‌ها رو تحت تحریم قرار می‌گیرن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر بین‌المللی مرتبط با ایران. لینزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی، در واکنش به گزارش‌ها درباره انتقال شماری از هواپیماهای نظامی جمهوری اسلامی به پاکستان در جریان مذاکرات با آمریکا، خواستار بازنگری در نقش اسلام‌آباد به عنوان میانجی شد. بیشتر خبرنگار CBS گزارش داده بود پاکستان به هواپیماهای نظامی ایران اجازه داده تا برای محافظت در برابر حملات آمریکا و اسرائیل در فرودگاه‌های این کشور پناه بگیرند. یک روز پس از رد پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی از سوی رئیس جمهوری آمریکا، زیردریایی مجهز به موشک‌های بالستیک هسته‌ای ایالات متحده وارد جبل طارق شد. ناوگان ششم ایالات متحده در بیانیه‌ای پهلو گرفتن این زیردریایی را نشان دهنده انعطاف‌پذیری و تعهد مستمر آمریکا به متحدان خود در ناتو خوانده. والستی جورنال به نقل از منابع مطلع گزارش داده امارات متحده عربی در حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی نقش داشته، اقدامی که در صورت تایید ابوظبی را به یکی از بازیگران مستقیم جنگ تبدیل می‌کند. بر اساس این گزارش حمله به یک پالایشگاه در جزیره لاوان در خلیج فارس که اواسط فروردین‌ماه انجام شد بخشی از همین عملیات بوده. امارات تاکنون به طور رسمی این حملات را تایید نکرده. با وجود پاسخ منفی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به پاسخ تهران، اسلام آباد همچنان در تلاش است آتش بس فعلی میان جمهوری اسلامی و آمریکا به صلح پایدار منجر شود. همکارم جواد همدانی و جزئیات بیشتر.
4: اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، روز دوشنبه در دیدار با ناتلی بیکر، کاردار سفارت آمریکا در اسلام آباد، گفت که او از ویویان بالاکرشتان، وزیر امور خارجه سنگاپور، درخواست کرده تا ملوانان ایرانی و پاکستانی که در کشتی‌های توقیف شده توسط آمریکایی‌ها در سواحل سنگاپور گیر ماندند به کشورهاشون بازگردونده بشن و او این موضوع را با کاردار سفارت آمریکا در اسلام آباد نیز در میان گذاشته. همچنان وزیر خارجه پاکستان طرف آمریکایی را در جریان تلاش‌های پاکستان برای برقراری صلح و خوب تلاش‌های میانجیگری پاکستان که بین آمریکا و ایران صورت می‌گیره در جریان این تلاش‌ها هم قرار داد. تلاش اسلام آباد این است که آتش بس فعلی تبدیل بشه به صلح پایدار در منطقه. پاسخ ایران به پیشنهادهای آمریکایی هم که از طریق پاکستانیا به ایالات متحده ارسال شده، خب آمریکایی‌ها این پاسخ را رد کردند و آقای ترامپ آن را غیر قابل قبول اعلام کرده. اختلاف مواضع بین دو طرف همچنان باقی است و به نظر می‌رسه که دو طرف به بن‌بست رسیدند. اینجا در اسلام آباد البته باور بر اینه که اکنون با توجه به وضعیتی که پیش اومده، موضوع صلح میان جمهوری اسلامی و آمریکا بر سفر آقای ترامپ به چین نیز تأثیر خواهد گذاشت و یکی از موضوعات محوری این سفر هم همین موضوع خواهد بود. اما علارغم این بنبستی که پیش اومده، اسلام آباد تلاش‌های خود را برای برقراری صلح در منطقه انجام میده و شهاب آصف نخست وزیر پاکستان با شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر نیز در همین خصوص گفتگو تلفن را انجام داده و خب دو طرف در مورد همین موضوع رایزنی های خودشون را انجام دادن.
0: خیلی مشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. 4 بامداد مجددا با این بخش خبری دیگر همراهتون خواهم بود. وقتتون خوش.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مادر نبرده آخری
5: عزیز خبرگان آمشاها رو انتخاب کرد برای که کپی باباست.
6: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخته فرار نکرده،
7: نرفته،
6: درفته.
8: این ملت کاری سازد.
9: از آیای گرونی های اینا هم با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
10: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی،
11: زیر که می تونیم نزنیم.
12: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
13: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد آورد.
14: امپراتوری اندکا رو به اصول
15: ما راهتون نمیدونم.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
19: رئیس جمهور آمریکا از دریافت پاسخ تهران خبر داد و آن را غیر قابل قبول خواند.
20: غیر قابل قبول بوده.
21: غیر ممکن هست که میز مذاکره بتونه اصلا رو حل بکنه.
22: که میگه دیگه ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی به ما بخنده.
19: به نظر شما هدف بعدی فقط برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود؟
23: زیرساخت‌های امنیتی و نظامی، اقتصادی و سران حکومت.
24: پزشکیان میگه مردم برای صرفه‌جویی یه چراغ رو خاموش کنن. قیمت‌ها واقعا سرسام‌آور شده و
25: سرکوب، اعدام و کشتار مردم ایران.
26: اعدام
27: اعدام‌های حکومتی.
28: ایرانی‌ها و یهودی‌ها یک دشمن مشترک دارن.
29: اینترنت بیشتر از 70 روز هست قطع.
30: اگر شما رو خاموش کردن،
31: ما اینجا صدای شما میشیم.
32: پشتشون هستیم، تند نفس داریم.
33: صدای مردم در ایران باشیم.
34: نه تنها اینجا در برلین، در شهرهای مختلف.
35: اینجا مقابل وزارت امور خارجه کره جنوبی.
36: موضوع مردم ایرانه.
37: صدای مردم ایران باشیم.

0: امشب در 24 جلسه فرماندهان ارتش آمریکا در کاخ سفید درباره ایران، همزمان با هشدار ترامپ درباره از سرگیری جنگ.
1: Very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. Can't have it. And if they did have it, the Middle East would be gone, Israel would be gone, and they'd hit Europe probably next.
0: ترامپ میگه دیوانه ها در جمهوری اسلامی خواهان ادامه جنگن و احتمال بقای آتش بس تقریبا 1%. پافشاری تهران برای عدم مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای و تحویل اورانیوم غنی شده. واشنگتن میگه پاسخ جمهوری اسلامی غیر قابل باوره. و نشست امنیتی اسرائیل در واکنش به پاسخ جمهوری اسلامی به طرح ترامپ. تهران میگه اسرائیل به دنبال کارشکنی در صلح ایران با آمریکاست.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا امروز در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و همینطور شماری از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو میکنه. در این جلسه که در کاخ سفید برگزار میشه، مسیر پیشروی جنگ با جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار میگیره. ساعتی پیش هم دونالد ترامپ با تاکید بر وجود اختلاف در داخل جمهوری اسلامی گفت گروهی از مقامات میانه رو خواهان توافقند، اما به گفته او دیوانه ها میخوان جنگ ادامه پیدا کنه. ترامپ هشدار داده احتمال بقای آتش بس تقریبا 1%. او همینطور به فاکس نیوز گفته در حال بررسی تمدید پروژه آزادی، اما اگر این عملیات دوباره از سر گرفته بشه این بار بسیار بزرگتر خواهد بود. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ما. سمیرا، آقای ترامپ میگه آتش بس با تنفس مصنوعی زنده است.
3: میگه که شانس برقرار بودن و زنده بودن آتش بس 1% بسیار ضعیف است. روز گذشته هم میدونیم زمانی که پاسخ جمهوری اسلامی آمد، آقای ترامپ در تو سوشال نوشت که غیر قابل قبول هست و اصلا خوشش نیامده از این پیشنهاداتی که جمهوری اسلامی دادن. در مجموع ایالات متحده یک تک برگ با 14 ماده در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده بود، قرار بود که جواب جمهوری اسلامی حالا پنجشنبه بیاد، بعد گفتن جمعه. در نهایت یک شنبه ایالات متحده این پیشنهاد رو یا پاسخ جمهوری اسلامی به این پیشنهادات رو دریافت کرد و برای دولت ایالات متحده قابل قبول نیست. حالا نکته‌ای که آقای ترامپ بهش اشاره میکنه این هست که مدام حرف عوض کردن مقام‌های جمهوری اسلامی. آقای ترامپ میگه که اینها آدم‌های بی‌آبرویی هستند، هر لحظه یه چیزی میگن، سر یک چیز توافق میکنن و بعد فرداش میان اون رو رد میکنن، حرف دیگری میزنن. آقای ترامپ مدعی هست که جمهوری بهشون گفته که فقط شما و چین میتونید که این اورانیومی که در اصفهان مدفون شده رو خارج بکنید. بنا بوده که اینها این اورانیوم رو بیارن بیرون و تحویل ایالات متحده بدن. ولی بعدتر اصلا به این نکته در اون مجموعه پیشنهاداتی که دادن اشاره‌ای نکردن. الان الجزیره داره به نقل از مقام‌های جمهوری اسلامی میگه که قرار بر این بوده که جمهوری اسلامی اینو رقیق بکنه، ایالات متحده مخالفت کرده، بعد گفتن کشور وام یعنی سالس و روسیه رو پیشنهاد دادن که ایالات متحده قبول نکرده. سر بحث غنی‌سازی که به شکل موقتی هم حالا برای چند سال بخواد متوقف بشه، آقای ترامپ در صحبتایی که امروز صبح دوشنبه صبح انجام داد به این نکته اشاره کرد و به موقت بودن گفت تا یک چند سال اینها بخوان تعلیقش بکنن و این نشون میده که دیگه بحث این که به کل غنی‌سازی رو بگذارن کنار وارد نیست و گزارش‌های اولیه که میامد درسته. حالا بریم بخشی از صحبت‌های آقای ترامپ راجع به این آتش بس و ضعیف بودنش رو فرداد بشنویم.
1: Unbelievably weak.
4: آتش بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیف‌ترینه. بعد این آشغال، سند آشغالی که واسه ما فرستادن، آتش بس از قبلم ضعیف‌تره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکترم خوب میدونن. درست میگم دکتر آز؟ آتش بس الان در حال اغماز، بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانس بقا.
3: فرداد، این آتش بسی که الان در چنین وضعیتی هست، در حالت اغما هست، این گزینه نظامی رو دوباره انگار که احیا کرده، زنده کرده برای آقای ترامپ. صحبت امروز راجبش زیاد داره میشه و یک جلسه هم، جلسه امنیت ملی ایالات متحده برگزار خواهد شد. حالا یا شده یا قرار هست که این جلسه برگزار بشه، جلسه است که غالبا به شکل عمومی ساعتش اعلام نمیشه. هیئتی که همراه آقای ترامپ خواهد بود، وزیر خارجه، وزیر جنگ، رئیس CIA، وزیر اداره امنیت میهن، همگی اینا هستن. آقای ونس، معاون آقای ترامپ، به قاعده یعنی اونطور که همیشه به شکل سنتی بوده، این افراد دور هم جمع میشن. اما آقای ترامپ صبح که اون جلسه صبحش رو با تعدادی از پزشکان برگزار میکرد، گفت همین الان که من اینجا هستم، تعدادی ژنرال بلندپایه نظامی منتظر من هستن. به نظر میرسه که قبل از این جلسه امنیت ملی، جلسه ای هم با فرماندهان نظامی داشته آقای ترامپ، و در مجموع راجع به افزایش تنش نظامی امروز زیاد آقای ترامپ توصیه دریافت کرده و صحبت کرده. قبل از اینکه اون نشست با پزشکان رو هم بخواد برگزار بکنه، با فاکس یک صحبتی کرده بود آقای ترامپ، و اونجا راجع به اون پروژه آزادی ازش پرسیده بودن. روز جمعه راجع به پروژه آزادی گفت پاکستان از من خواسته که این پروژه رو آغاز نکنم، اون هدایت تانکرها و کشتی‌های تجاری که از سنگ هرمز عبور بکنند، این اون پروژه آزادی بود، و گفت که اگر هم بخوام از سر بگیرم میشه پروژه آزادی به علاوه چیزهای دیگر. یعنی صرفاً دیگه فقط بحث پروژه آزادی برای آقای ترامپ مطرح نیست. این رو امروز یک مقدار انگار ساخت و پرداخته تر راجبش صحبت کرد و در اختیار رسانه‌ها قرار داد، و از این گفت که این میشه یک جزئی از یک کلیت نظامی که اونجا انجام خواهند داد. همزمان ما داریم میشنویم که یک زیردریایی از کلاس اوهایو هم داره وارد منطقه جبل و طارق میشه، یعنی ترابری‌های نظامی ایالات متحده همچنان ادامه داره. آتش بس رو میگه ضعیفه، ولی تمام نشده. آقای ترامپ آخر این هفته در پکن شی جین پینگ رو دیدار خواهد کرد، و اونجا بسیاری از رسانه، حالا چه اگر طرف جمهوری اسلامی رو نگاه بکنیم، گزارش دارن میدن از یک طرحی که چین داره مطرح میکنه، چه این سمت رو بخوایم نگاه بکنیم، والیس ژورنال امروز داره میگه که آقای ترامپ از آقای شی خواهد خواست که یک طرحی، یک ابتکاری ارائه بده برای اینکه یک مصالحه ای انجام بشه یا یک آتش بسی یا پایان جنگی بخواد با جمهوری اسلامی اعلام بشه. انتظار ما اینه که تا روزهایی که منتهی بشه، دو روز آینده که آقای ترامپ سفر رو آغاز خواهد کرد، که مجموعه رویدادها همینطور ادامه پیدا بکنه، تا ببینیم که ماحصل نشست و دیدار ترامپ شی چه خواهد بود فرداد.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم در داخل کاخ سفید با ما. رئیس جمهوری آمریکا در این حال همینطور با اشاره به جواب ایران به پیشنهادات آمریکا، با انتقاد از تأخیر تهران در ارائه پاسخ، گفته واشنگتن 4 روز منتظر دریافت سندی بوده که به گفته او فقط 10 دقیقه زمان برای تاییدش لازم بود.
4: همین 2 روز پیش به ما گفتن که شما باید این مواد رو، مواد غنی شده رو بگیرید، بعد نظرشون عوض شد، برای اینکه تو کاغذ اینو ذکر نکردن، برای اینکه وقتی این سند رو برای ما فرستادن که ما 4 روز منتظرش بودیم، بعد 10 دقیقه برای ما میفرستادن. خیلی ساده، ما اون مواد رو میگیریم، اونا تضمین میکنن که صدای هسته‌ای برای مدت بسیار زمانی نخواهند داشت و یکی دو مسئله دیگر، ولی خب هنوز به اونجا نرسیدیم. با ما توافق کردن ولی بعد حرفشون رو پس گرفتن. به ما گفتن که انقدر بدجور تار و مار شده، خودشون از این لغت استفاده کردن. وقتی میپرسین آیا ترامپ برنامه داره، بله برنامه دارن، برنامه خیلی ساده است. بعد طبیعتاً انعطاف‌پذیر باشیم، بعد کارهای متفاوتی انجام بدیم در روزهای مختلف، ولی من یک برنامه عالی دارم و برنامه اینه که اونا نمیتونن به صلاح هسته‌ای برسن، و در این نامه‌شون اینو ننوشتن.
0: جیسون براتسکی، مدیر سیاست‌گذاری اتحاد علیه ایران هسته‌ای، از نیویورک به ما پیوسته. جیسون، شمار دفعاتی که آقای ترامپ حرف از مذاکره با ایران و رسیدن به یک توافق احتمالی زد و دوباره ایران پیشنهادی ارائه داد که مورد قبول واشنگتن نبود، از ذهن من دیگه خارج شده. آیا فکر میکنی این بار این دیگه پایان نهایی دیپلماسی، یا هنوز ممکنه یک هفته دیگه دوباره از آقای ترامپ بشنویم که او طرف ایرانی میخواد دوباره ملاقات بکنیم، به اسلام آباد خواهیم رفت، یا نامه‌ای در راهه، یا قطری ها قرار پیامی برسونن، یا این دیگه پایان راه دیپلماتیکه؟
5: Well, it's great to be with you.
4: خیلی متشکرم از دعوت شما. فکر نمی‌کنم این پایان دیپلماسی باشه. فکر می‌کنم که این باز فصل دیگری است از همون تلاش‌های فریبکارانه و اون رقص و بازی که جمهوری اسلامی با آمریکا پیاده می‌کنه از زمانی که پرزیدنت ترامپ برای بار دوم رئیس جمهور شد. او خواستهای آمریکا رو مطرح می‌کنه، به ایرانی‌ها یک مسیر خروجی پیشنهاد می‌کنه که این خواسته رو برآورده کنن و بعد این تقاضا برآورده نمیشه و اون وقت رئیس جمهور فرمان حمله میده و این چرخه و این پترن و الگو رو ما بارها شاهد بودیم. احتمالش هست که دوباره تکرار بشه.
0: آقای ترامپ در آستانه سفر به پکن هست، چقدر فکر میکنید که چین میتونه تأثیر بذاره برای معادله؟
4: فکر میکنم چین نقش مهمی داره که میتونه ایفا کنه، کمک میکنه چین که رژیم ایران سرپا و شناور باقی بمونه، نفتشو میخره و این مغایره تحریم های آمریکا هست، بنابراین چین اینجا یک اهرمی در اختیار داره. ولی خب چین غیر از حمایت از رژیم ایران و سرپا نگه داشتن رژیم ایران منافع دیگری هم داره، مثل آزادی دریانوردی و اینکه اطمینان حاصل بشه که بازار انرژی برقرار هست تا بتونن که در زمینه انرژی و دیگر نیازهای خودشون تجارت و داد و ستد کنن. بنابراین این منافع رو هم چین داره. فکر میکنم که پرزیدنت ترامپ احتمالاً تلاش خواهد کرد که چینی ها رو در این راستا متقاعد کنه. چین همچنین با دیگر کشورهای عربی خلیج فارس رابطه داره و طبیعتاً میخواد اون روابط رو هم حفظ کنه، بنابراین نمیخواد که تمام قد فقط و فقط از رژیم ایران حمایت کنه، باید مثل همیشه سعی کنه که همه تخم مرغاشو در یک سبد نگذاره.
0: من فکر میکنم رژیم جمهوری اسلامی به اندازه کافی نشون داده که سر موضعش میسته، به خصوص سر برنامه هسته‌ای. آیا فکر میکنی اگر دوباره جنگی صورت بگیره صرفا با برداشتن یک لایه دیگه از حاکمیت در ایران آقای ترامپ میتونه به نتیجه برسه یا چاره جز تلاش برای سرنگونی نخواهد داشت؟
4: Well, I think President Trump. فکر میکنم پرزیدنت ترامپ احتمالش هست و احتمالاً داره در نظر میگیره حذف کردن شماره دیگری از رهبران ایران رو، افسون بر حمله به اهداف زیرساختی و اقتصادی رژیم. ولی خب این رقص نظامی و دیپلماتیک، این بازی همچنان ادامه خواهد یافت تا آمریکا به اهدافش برسه. فکر نمی کنم که پرزیدنت ترامپ اینجا پا پس بکشه، این در قاموس اون نیست در مقابل با جمهوری اسلامی، و دیر یا زود رژیم جمهوری اسلامی این رو خواهد آموخت که وضعیت اینجوریه. آمریکا و پرزیدنت ترامپ عجله نداره، تحت هیچ فشاری نیست و به دنبال توافقی است که به صورت جامعه منافع آمریکا رو برآورده کنه. این چیز شبیه برجام نخواهد بود که پرزیدنت اوباما امضا کرد. پرزیدنت ترامپ میخواد به تهران نشون بده که آماده است که به اهداف خودش برسه و صبرش هم داره.
0: ممنونم از شما. جیسون برادسکی، مدیر سیاست‌گذاری اتحاد علیه ایران هستی از نیویورک. رد پیشنهادهای تهران توسط دونالد ترامپ با واکنش‌های مقامات جمهوری اسلامی روبرو شده. محمد علی جعفری، فرمانده پیشین سپاه، با تاکید بر بی‌اعتمادی ایران به آمریکا گفته هر گونه مذاکره با آمریکا منوط به تحقق شروطی از جمله پایان جنگ در همه جبهه‌ها، آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران و پرداخت خسارت جنگ. همزمان اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هم گفته تهران فعلا درباره مسائل هسته‌ای مذاکره نمی‌کنه و اولویت ایران پایان جنگ به ویژه در لبنان. مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی از دیترویت به ما پیوسته. آقای دانشگر، اینقدر پافشاری بر سر موضوع برنامه هسته‌ای احتمالاً بالاخره باید از یه پشتوانه‌ای در تهران ساطع شده باشه دیگه. چه اتفاقی به نظرتون در ایران افتاده یا چه اهرم‌ها و ابزارهایی در دست دارن که با چنین اعتماد به نفسی در این شرایط جنگی هم حاضر نیستن سر موضوع هسته‌ای امتیازی معنادار به واشنگتن بدن؟
5: عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب فرهزاد و بینندگان و شنوندگان ایران اینترنشنال. ببینید، فکر میکنم بیش از این که برخواسته از وجود یک پشتوانه مشخص باشه، ناشی از یک توهم و اشتباه محاسباتی است. یعنی تصورشون این است مقامات در جمهوری اسلامی، آنچنان که در لابلای تحلیل ها و اظهار نظرها و همین حرفی که آقای جعفری زده، شما اگر اینا شروط مذاکرتون باشه و اینا محقق باشه، اصلا مذاکره دیگه بی‌معناست. مذاکره اساسا داره انجام میشه که این مسائل حل و فصل بشه، از جمله تحریم ها و حالا غرامت و حالا آزاد کردن دارایی بلوکی شده و توقف جنگ در همه جبهه ها و لغو. اما وقتی شما میگید این شرط مذاکره است، یعنی تصورتون از وضعیت کنونی خودتون در این منازعه این است که ما میتونیم شروطی رو بر طرف مقابل تحمیل بکنیم، اینها رو بهش دیکته کنیم به عنوان شروط مذاکره، در این حال بر سر مسئله اصلی و بنیادین و اساسی که پرونده هسته‌ای هم هست مذاکره نکنیم. این مبتنی بر این توهمه. و بعد حالا اهرم هایی که دارن معتقدن 40 روز گذشته، آمریکا به اصطلاح خودشون سرش به سنگ خورده، اما از طرف دیگه اهرمی دارن که از منظر خودشون یک گنج به اصطلاح پنهان مانده بوده، اونم تنگه هرمز. معتقدن ایالات متحده بخواد یا نخواد به خاطر تنگه هرمز ناگزیر است که از مسئله هسته‌ای صرف نظر کنه. این اشتباه محاسباتی است که دارن، غافل از این که ایالات متحده الگوی بستن تنگه رو و مجاب کردن و وادار کردن طرف مقابل به دست برداشتن از راهزنی دریایی یا بستن تنگه رو، آبراه بین المللی رو تجربه کرده. در باب المندب وقتی حوثی ها اصرار میکردن سال گذشته که این الگو رو پیاده کنه، آمریکا چیکار کرد؟ اینقدر زد، اینقدر لایه برداری کرد، اینقدر زیر ساخت از حوثی ها زد تا در نهایت حوثی ها مجاب شدن، گفتن آقا شما حملات نظامی متوقف کنید، ما هم عملیات رو در باب المندب متوقف میکنیم علیه کشتی ها. یعنی ایالات متحده تصورش این